چه مردیم دوشنبه هم اختصاص خواهیم داد به دنباله این شعر از علی آموز اخلاص عمل، ببینیم که پایان داستان به کجا میرسیم. درود بر شما جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: اما از روزگار صفوی که آمدید با شمشیر این ویروس عرض کنم که رافضیگری رو اینا غالب کردن به این مملکت. مهملات عجیب و غریب، آقا همچین مهملنامه‌ای در ربع مسکن شما پیدا نمی‌کنید. من برات نیتکش می‌خوام بخونم، هر دشه بخونی فرق نمی‌کنه. تا اینکه ویروس‌ها این بدن رو ناگهان گرفتن، مراکز قدرت رو گرفتن، اندیشه رو گرفتن، نمیدونم کبد و نمیدونم عرض کنم قلب و همه چیز رو گرفتن، امروز ویروس‌ها حکومت می‌کنه. بیمار جامعه ایرانی امروز، من فکر نمی کنم کسی باشد که اندک خردی داشته باشد از زاویه اقتصادی، از زاویه آسیب های اجتماعی، از زاویه مناسبات خارجی. این جامعه مریض، مردم ایران رو بیمار کردن اینها با این جنایات و گمراهی ها و سخنان مهمل و مزخرف. کجا میبرن این جامعه رو بنده نمی دونم. دوستی زنگ زده بودن که آقا شما دموکرات هستین چرا میگویید دماغ فلان بینی عمل میکنن؟ آقا من 34 سال است در آمریکا هستم، یک مرد غربی نشنیدم دماغش رو بینیش بره عمل بکنه. ارزش مرد که به دماغش نیست که، به بینیش نیست که، ارزش مرد به فضیلتشه، به متانتشه، به علمشه، به معرفتشه. زن هم خیلی کم است این کارو بکنه. حالا خانم ها ممکنه بعضی میگفتن از نمیدونم فلان جای من که تهران دیگه بلد نیستم بعد از 34 سال، نمیدونم این اسمایی که میگن چی هستن، اون بالای شهر همه این بچه‌ها زیر ابرو برمی‌دارن دماغ. گفتم خب اینا رو مثلا یه چیزیش دموکراتیکی است که من بیام در بابش توضیح بدم یا تشویق بکنم یا پشتیبانی بکنم؟ آقا ما در حال جنگی، مرد جنگی لازم داریم. آقا انسان قرص و محکم، صاحب پرنسیب، نه دماغ عمل کرده زیر ابرو برداشته. چه کسی می‌خواد که عدالت اجتماعی برقرار کند؟ چه کسی میخواهد شر ملایان رو کم بکند زیر ابرو برداشته ها؟ در باب بازاری هم دوست من، مقصودم از بازاری اون طبقه بازاریان سنتی است، همین ها بودن بزرگترین پشتیبانان خمینی، به جهتی که اساساً بازاری فقط فکر نگهداشت پول داشته. وقتی بابت این زد و بندها و عرض میکنم که مناسبات مریض و پارتی بازی ها و دروغ ها و اینها، میگویند یکی از سفارش های اشو زرتشت، این رجل بزرگ تاریخ، این فیلسوف واقعا اصیل الفکر، این هست که گفت آقا تا میتوانید تجارت کم بکنید چون درش دروغ هست. از بام تا شام دروغ، منظورم قشر بازاری ها بود، نه اینکه هر کسی یه بوتیکی باز کرده جز بازاری ها به حساب بیاد. شما میدونید منظور من چیست؟ بعد از این قشر و این گروه، یه آقا لباس فروش ما میشناسیم در شمال کالیفرنیا، مرد بزرگی بوده، آدم ملی بوده، پسرشون اومدن هست، خاطرات بسیار خوبی بر جای گذاشته. اگر اسمشون رو من اشتباه نگفته باشم، من از آقای حاذق اعظم شنیدم، رفتیم اتفاقا ادای احترامم کردیم، از بس از این مرد ذکر خیر شد بر خاک او. و مرحوم شمشیری، حالا هر کسی که در خارخره پوشو که به بازاری به حساب نمیاد، دوست عزیز من شما میفرمایید بازاری ها رو چیز نکنید. بازاری ها رو میدونید مطلع هستش، هم شما میدونید من چه میگویم، هم بنده میفهمم دارم چه میگویم. بنده از این مخزن معرفت عرض می شود که 500 سال پیش از این یا بیشتر، قریب 600 سال پیش از این، کتاب شفای ابن سینا نوشته شده، شاهنامه فردوسی نوشته شده. در روزگار صفوی این کتاب حلیت المتقین که البته و حمدالله و المنه کتاب دیگری هم جز به این کردن، گل بود و به سبزه نیز آراسته شد، کتاب مجمع المعارف و مخزن العوارف هم عرض کنم که به جز این وارد کردن و یک کتاب مستطاب چاپ کردن. در آداب خوردن طعام‌های لذیذ، در زیور طلا و نقره پوشیدن، در بیان خضاب، در بیان خلال و آداب آن، در فضیلت نکاح، در بیان آداب زفاف و مجامعت، در آداب نماز و دعا در شب زفاف. ویروس گرفته بود دیگه. خب بله، در آداب نوره کشیده، 40 حدیث عربی یارو باید بخونه که نوره بکشه. آقا گرما میمیره تو اون خزینه حمام در روزگار که تو گفتی که بشین اینا رو بخونه، میخواد نوره بکشه. در آداب بیت الخلا، چون خواهد که داخل بیت الخلا شود سر را بپوشاند، و اگر در بالای عمامه چیزی بسر گیرد بهتر است. مثلا یه تخته بزرگی بذاره رو عمامه، حالا بخواد بیت الخلا و بسم الله بگوید و این دعا بخواند. بسم الله بالله اللهم انی اعوذ نمیدونم چی تا آخر یک صفحه و نیم عربی بایستی بگوید، و چون داخل شود پای چپ را مقدم دارد، بنا به مشهور و حدیثش به نظر نرسیده است، و چون عورتش باز شود بسم الله بگوید تا شیطان چشم بر هم نهد و نظرش به عورت او نیفتد، و چون درست بشوند بگوید اللهم فلان. و جمعی گفتند که سنت است که تکیه بر پای چپ کند و پای راست را گشاده گذارد و مستندش به نظر نرسید. پس مهمل کردم نمیشه که مستندش به نظر نرسید. همین مهملاتی است که بعد اخوندا می نویسن میگن آیت الله شد. آقا چهار تا از این مزخرفات سر هم میکردن چاپ میکردن در قم میگفتن حالا دیگه آیت الله شد دیگه، این تزش جهان رو تغییر داد. آقا شما بیاید ببینیم آقا از این گروه متکلمین و اخوند و اینها چه فایده ای به حال این بشر، چه حواله والی ایران داشتن جز بدبختی و نکبت. بنده نمیگم دین چیز بدی است، آقا خوبی هر دین به خوبی اون انسان است، اگر انسان خردمندی باشد و عرض کنم مقصود و منظور رو بفهمد، دین یک زینتی است برای او بسیار هم زیباست. اما خدا نکند یه آدم صفیح و ابله بخواد دیندار هم بشه، شکم پاره میکنه. گرفتاری ما یکی دوتا نیست دوستان، یک خانه تکانی فرهنگی ما نیاز داریم هموطنان. این توبره رو باید بذاریم زمین، نگاه کنیم آقا اینا رو بریزیم دور، این بوی تعفنش دنیا رو گرفت. یک ماه مملکت تعطیل، ساعت 4 میخورن تا نمیدونم آفتاب بخواد طلوع کنه، بعدش هم سخون آروغ زدن، زور هم کسل به عشق اون برانی و خرمای شب، هیچ که کار نمی کنه تو مملکت. 2-3 میلیون نفر در ایران بیکار هستن، 2 میلیون نفر هم کار کاذب انجام میدن. سالی نمیدونم بین 500,000 تا 1 میلیون هم بر تعداد بیکاران دارن اضافه شد. چه قصه بالتر از من میان مرغان نیست، دلم خوش هست که نامم کبوتر حرم است. الحمدلله رب العالمین. دین ما عصر میکنم که بهترین ادیان است، حزب ما بهترین احزاب است، هر که باور نمی کند گاب است. آقا خوبی و بدی چیزی رو از نتایج عملیش در جامعه ما باید ببینیم. نتایج عملیش چه بوده؟ فایدهش چه بوده؟ خب جهان کشورهای دیگر هستن، ببینیم اونا کجا هستن. پس حتما کار ما خطا بوده که به این روزگار افتادیم، حتما اشتباهات داشتیم، حتما سیستمی که ما فکر میکردیم نگرش ما به این جهان و کارامون اشتباه و خطا بوده که به این روزگار تیر دچار شدیم. بفرما قربان.
1: جان بچین.
0: جانم قربان.
1: درود بر شما.
0: درود بر شما عزیزم. بفرمایید.
1: جناب باشین، یه سوالی از شما به هم میهنان دارم. اگر امکان داره میکنه جواب بفرمایید.
0: بفرمایید.
1: سوال من اینه که این استادانی داریم ما در خارج مثل آقای سروش، نمیدونم آقای الهی، آقای گنجی اینا. حالا گنجی من نمیدونم. تا حالا من از اینا نشنیدم، نخوندم در جو...

0: عمیانه نه، من خواهش میکنم کسی شنیده بیاد اطلاع بده.
1: ردیه بر چه چیزی عزیزم؟
0: ردیه بر این که این مجلسی ما رو منحرف کرد. کتاب حلیت المتقین ما رو بیچاره کرد. این کلینی، این مجلس، شما شنیدی سروش بیا اینو رد کنه؟
1: امکان نداره. عرض میکنم خدمتتون، عرض میکنم عزیزم، عرض میکنم، عرض شود که اینها که نام بردید، اینها مالکشان هستن. اینها در تداوم حکومت آخوندها، عرض کنم با عرض کنم که در حقیقت اینها چون ظاهر و صلاح هستن و اینها به عنوان آدم روشنفکر میشناسن، اینها در تداوم این خرافات اینها کمک میکنن. اینها از همون ها هستن، اینها از مدرسه حقانی هستن. عزیزم چه انتظاری داری از کسی که 4 سالش 5 سالش بوده گذاشتنش مدرسه آخوندی؟ الانم از برکت این نظام پوسیده و عرض میکنم که فاشیستی داره نان میخورد، شما میخواید که این آقا بیاد علیه اینا اقدام بکنه؟ مثل که اقدام داشته که مثلا گوبلز بیاد علیه سیستم نازی ها اقدام بکنه. اینها یک تیم هستن، اینا برای مالکشی و قانع کردن غربیان به حقانیت این داستان، این تشکیلات میان به خارج کشور. اینا جرأت و شهامت و دلیری و مردانگی و فرزانگی ندارن. حالا اینا همه نه که بردین، بنده همه رو به یک کاسه نمی کنم، اما سروش رو به خصوص رو که فرمودید، اون آقای نمیدونم قمیشی که اساسا شومنه، یک زمانی در ایران فرخزاد بوده، امروز هم قمیشیه. یک زمانی میرفتن شو نمیدونم پارتی میگرفتن تو دیسکو، حالا حسین میکنن، حسین پارتی. دیدید که یک دیکشم بهتون نشون دادم. شما چه انتظاری از اینها دارید؟ اینا که انسان آزاده‌ای نیستن که این که جز ایز از مهملات این مرد عرض کنم آخوند، مهر و قلقلو، بهار الانوار، نمیدونم 700 جلد، اینقدر مهمل که این مرد نوشته، گفتن اگر یک نفر بنشینه 2500 سال هر شب قلم بزنه یا روزی 500 سال بزنه، اندازه این نمی نویسه. آخه ببینید داستان این هست که شیعیان در اقلیت بودن، زبانشون هم کوتاه بود، هر جا می گرفتن می زدنشون، اونو رافضی ها. وقتی قدرت به دستشون افتاد، گفتن بگذارید ما این فرهنگ رو گسترش بدهیم و هر چه میتوانیم اون رو غنی بکنیم. این آقا و امثال این نوشتن به این شهرستانی تا هر آخوندی هر حدیثی اختراع کنه داره برای 1 میلیون 2 میلیون حدیث جمع کرد، همه مهمل و مزخرف. جفنگ هم تعریف داره دیگه، مگه نداره؟ ما باید یه حدی بزنیم بین یک چیزی که معقول هست و در ترازوی خرد میشه سنجیدش با سخنی که مزخرف است. اگر مزخرف و مهمل بشود مخلوط کرد با عرض کنم که سخن سنجیده و سخته، که دیگه پس هیچ معیاری در جهان نیست. 17 تا حدیث رو ابو حنیفه که بزرگترین فقها و شریفترین فقها بود و متکلمین بود و مفسرین بود و دینش بیشترین پیرو رو داره مذهبش امروز، 17 حدیث رو گفت من قبول بکنم، بقیش برید دور. اینا تا 1 میلیون حدیث جمع‌آوری کردن در باب بیت الخلا، در باب گذاشتن نوره، در باب خضاب، در باب نعلین زرد. اینا مزخرفات و مهملات، اینا با اینا امروز حکومت میکنن. درود بر شما، بفرمه قربان.
2: درود بر بهرام مشیری گرامی.
1: درود بر شما عزیزم.
2: قربان، شما امشب مسئله خیلی مهمی رو، من تا حالا مزاحم شما نشده بودم، ولی مسئله تعصب رو مطرح کردین که خیلی خیلی سابجکت زیباییه و من کاری به جنبه های سیاسی و اجتماعیش ندارم، فقط اینجا فقط از شما خواهش میکنم در آینده روی موضوع بحثتون رو زیاد کنید.
1: بله بله، خیلی مهمه در این باب، خیلی مهمه در این باب صحبت، در باب تعصب خیلی بایستی صحبت کرد.
2: من فقط آقای مشیر با اجازتون راجع به جنبه فامیلیش خصوصی تعصب میگم.
1: بله.
2: و باور کنید به چشم خودم چیزایی دیدم که این تعصب 180 مردای غیور مسلمان اونقدر این تعصب چشماشون رو کور کرده که زنهای نجیب، دخترهای نجیب خودشونو دائما از صبح تا شب تو از مخیلشون چیزایی رد میشه که اگه فیلم بگیرید خودشون شرمشون میشه.
1: ایداد بیداد،
2: واقعا جای تعصب داره که
1: بله عزیزم، بله
2: خولناکی گریبانه،
1: بله
2: نارو گرفته و

0: یه امریکایی اگه زنش بهش خیانت کنه یه بار طلاق میده میره پیکارش، ولی اینها اون زن نجیبه که 190 موارد نجیبن مورد شک و تردیده در طول 30 سال 40 سال زندگی حتی قرار میدن، دخترهای معصومشون رو دچار شک تردید قرار میدن و این مریضی نه تنها خانوادهشون از بین میبره، خودشون هم میخوره اینو خوره.
1: بله همینجوره.
0: و این البته این داستان برمیگرده به گذشته که استاد بزرگ زن جوان گرفته بوده و نگرانش بوده و آیه های ساخته و دا اوایل حمله ای که به مادر بزرگای ما تجاوز
1: بله.
0: اینها توی ژن‌های ما رفته یا چی، که یک مرد مسلمان خیلی راحت میتونه دعای من نگران باشه و شاید هم از این موضوع لذت هم ببره، نمیدونم. درسته این موضوعی بود که خیلی
1: ممنونم عزیزم، ممنونم عزیزم،
0: مرسی.
1: قربان شما. ببینید این خانم و آقایون متاسف فکر کردن بچه اگه به دنیا میارن اختیار این مال ایناست، مثل بره و بزغاله و گربه و سگ و اینجور چیزها. آقا این بچه به دنیا اومده یک شخصیت جداگانه داره، وظیفه شماست که از اون نگهداری بکنید. اگر بخواید اینو اذیتش بکنید دولت میاد میگید میبره. تا 18 سالش بشه شما وظیفه دارید که تمام نیازها رو برطرف کنید، بعد خودش تصمیم بگیره میخواد برای حسین تشنه لب کشته بشه یا نشه. شما حق ندارید بچه 15 16 ساله رو 12 ساله بفرستید کشته بشه بگید دادم برای حسین اون یکیش هم میدم. شما چه کاره هستین؟ شما مالک بچه نیستین، پدر بچه هستین، مادر بچه هستین. درود بر شما، بفرمایید.
2: درود بر شما استاد عظیم.
1: مخلص شما، قربان، بفرمایید.
2: شما خوبه؟
1: متشکرم عزیزم.
2: استاد عزیز، من فکر می‌کنم که پادزهر این مهماتی که به حساب اینا در واقع به خورد مردم مدرن میدن علم و دانش، من کسی رو به حساب از شما در این زمینه که عالم تر باشه واقعا سراغ ندارم. اگر ممکنه پادزهر این مسئله رو شما با مطرح کردن یه سری مسائلی از قبیل تئوری بیگ بنگ و به اصطلاح این دادن نجوم و این که عظمت جهان هستی رو اینا، اگر بشه به حساب نوعی به اصطلاح در برشون وارد بحث بشید خیلی فکر کنم جالب باشه.
1: ممنونم عزیزم، بزرگواری فرمودید حق من. هر شبت که این یادتون باشه چهارشنبه شبها ما در باب حکمت عقلی صحبت میکردیم. آقا بدون عقل که کاری انجام نمیشه. تنها پدیده‌ای که میتواند تجزیه و تحلیل بکند، تنها پدیده‌ای که میتواند کشف بکند، تنها پدیده‌ای که میتواند تفسیر بکند، تنها پدیده‌ای که میتواند قاضی بشود، خرد انسان و عقل انسانه. شما مغز آدمی رو در بیارید و چیزی براش نمیمونه. یعنی شگفت انگیز ترین پدیده‌ای که در یونیورس، یعنی در همه جهان هستی بهش پی بردن، این مغز انسان. این رو فلج میکنن و مثل مرده ها میگن لبادومی شده در اصطلاح پزشکی، به هر راهی بخوان میکشن. دست دسته بچه ها میرن پای منبر ملا با ویروس، با همون ویروسی که اصلا با ویروس تعصب از اون در مسجد میان بیرون. حالا البته پی بردن آخوندها، حتما دانایانی دارن، چند تا آخوند مهملگو جکو هم آوردن که بخواهن از این فشارها کم بکنن. اون آقای دانشمند رو میگم، یزدی، که میاد میگه که آقا با آخوند که نگاه میکنه نگاه به گردنش میکنه، حالا میارم ببینید تیکه هاشو. یعنی که ما میفهمیم، میخوان این فشار رو از مردم بردارن از طریق طنز و اینجور چیزا. یعنی ما هم میفهمیم، این هم ترفند اداره اطلاعات هست، فریب این چیزا رو نخور. یعنی عبوس زهد یقه ما رو نگرفته، ما هم فهیم هستیم، ما هم طنز بلدیم، ما هم آدمیم. آقا شما ملت ایران بیچاره کردید، 4 میلیون ایرانی تحصیل کرده رو فراری دارید از مملکت به صورت یک جریان یک طرفه. هر کس دانش آموخت داره از ایران فرار میکنه، معلومه کی قراره این کشور رو آباد کنه. بفرمایید قربان، بفرمایید.
2: سلام دکتر،
1: مشکلی
2: هست. درس کنم قربونت برم. متشکرم. لطف کنی برادر. من بعد به شما پروفسوری بدم نه دکتری. واقعا آدم بزرگی هستی.
1: همون شاگردی برای ما کافی قربونت کردم. بفرمایید.
2: جان میگم چون یه مقام افتخاریه پروفسوری. شما خیلی بزرگ هستید برای جامعه ایرانی.
1: من مخلص شما عزیزم. بفرمایید.
2: فردوسی رو دارید همینطوری نشون میدین به جامعه. پس شما میتونید کسی باشین که بزرگ باشه برای جامعه ایرانی.
1: قربان شما. لطف کنید.
2: من یه سوال داشتم. خواستم ببینم که رضا شاه آدم بزرگی بود در این زمینه که خرافات و این چادر از سر مردم کشید پایین.
1: بله.
2: ولی یک بدی بزرگی کرد که بزرگترین مرد تاریخ ایران یعنی سردار اسد رو که سردار ملی بود از بین برد.
1: بله.
2: نظر شما چیه راجع
1: به؟ بله، عرض می‌کنم خدمت.
2: من گوش می‌دم.
1: قربونتون. ببینین عزیزم وقتی که موضوع قدرت مطرح شد و استبداد مطرح شد قربانی حتما هست. در زمانی که مرحوم رضا شاه نخست وزیر بود و چتر قانون بر سرش بود کارهای بزرگ میکرد بدون این که فرصت اون رو داشته باشد که از چوب قدرت استفاده بکنه. استدلال مرحوم دکتر مصدق در مجلس پنجم هم همین بود. آقا من تعجب میکنم چطور اینو نفهمیدن. گفتن آقا من آدمی با عرضه تر از این سردار سپه ندیدم. دکتر مصدق گفته اگر بود تا حالا دیده بودی. این مرد در موزه نخست وزیریش برابر با قانون اساسی این مملکت مطابق با رعایت قوانین داره کارهای بزرگ انجام میده. شما میخواید این بابا رو شاه بکنید. اگر میخواید آقا رو شاه بکنید که شاه مشروطه باشد، یعنی او رو بیکار بکنید، از مسئولیت مبرا بکنید، یک مرد با عرضه ای رو از صحنه کار و کوشش و خدمت بیرون کردید. اگر میخواید رو شاه بکنید در کارهام دخالت بکند که پس چرا مشروطه آوردید، پس چرا خون آزادی خواهان رو شما به زمین ریختید. این استدلال درستی بود، استدلال صحیحی بود. اگر به این عمل میشد این خاندان هنوز در ایران بودن، معتبر و محترم بودن و مردم ایران هم بسیار پیشرفت کرده بودن. اگر اون دموکراسی پایدار میمون و رسیدگی میشد. وقتی که ایشون به قدرت رسیده یک مخالفین داشت در مجلس پنجم علیه سخن گفته بودن. یکیش مرحوم دکتر مصدق بود، یکیش عرض کنم که دولت آبادی بود، یکیش علا بود، یکیش مرحوم تقی‌زاده بود. بعد اینا آمدن که دست داشته کار کردن. تنها کسی که گفت من با زور و استبداد کار نمی کنم و با قانون شکنی موافق نیستم مرحوم دکتر مصدق بوده. به همین دلایل هم هست که نامش باقی مونده، لگسیش باقی مونده. عرض می کنم روح قانون خواهی و وطن خواهی و مردم دوستیش جاودان مانده. به این دلیل ها 16 سال هم احمد آباد کشاورزی اونم باز تصمیم گرفتن در آخر کار که اون رو بکشن. فرستادن به گفت سرش بیرجن داده نمیدونم کجا اونجا چندی بار بیمار شد داشت میمرد مرد. و سردار اسد از قدرت سردار اسد میترسید. البته وقتی ما میگویم سردار اسد فراموش نکنیم ما 3 تا سردار اسد داریم. یکی اسفندیار خان سردار اسد که پیش از این قضایا فوت شده بود در تکیه میر اصفهان. عرض کنم در اونجا خواب بود، من مقبلهشون دیدم، سوار اسب سفید نقاشی کردم، چه تصویر زیبایی از اون مرد بزرگ کشیده بودن. و حاج علی قلی خان سردار اسد فاتح تهران، مرد بزرگ درویشی بود این مرد، بی‌نظیر بود به لحاظ فضیلت ها و اینها که وزیر داخله شده غیره. و اون سردار اسد سوم، سردار اسد سوم رو کشتن، یعنی بعد از مسابقه اسبدوانی در گرگان واردش تخت بازی می‌کردن، هم سر دوست بودن، آسوازی می‌کردن، رفت در راه ریختن، گرفتن، بردن و خفش کردن این مرد بزرگ رو. و یادداشت‌هایی رو می‌نوشته با کبریت روی همین جعبه‌های کبریت کوچیک توی گویا متکا می‌کرده بیرون می‌داده. مجموع یادداشتش منتشر شد. از کارهای بد بوده، بسیار این کار زشت بوده و به همین جهت هم است که من و شما الان داریم راجعش صحبت می‌کنیم. اما این طبیعت قدرته. هر کسی بخواد قدرت رو قبضه بکند مخالفین خود رو از میون برمید. حالا صحبت از خان کردید، یکی از قوانین بختیاری به علت ایلیش و خانیش گل کرده بود، من زنگ زده بود که آقا ستارخان و باقرخان که خان نبینن، خان سردار اسد بید، خان امیر مفخم، خان سردار جنگ. گفتم عزیزم این خانی که به ستار خان و باقر خان گفته میشه برای احترام درست میفرماید به لحاظ سنتی و اون مفهومی که از روزگار قدیم مانده بود، بله خوانین اونها بودن، تشکیلات داشتن و املاک وسیع داشتن و عرض میکنن که تبار خانی داشتن و بزرگی اینا. ستار خان و باقر خان از میان قشر محروم جامعه بودن، به واسطه دلیری ها و به واسطه پایداری و شجاعت هاشون هست که این القاب رو مردم به اونها دادن و عرض کنم که این معانی نباید به هم اشتباه بشه. درود بر شما، بفرمایید.
3: الو آقای بهرام مشیری.
1: بفرمایید خانم.
3: درود بر شما.
1: درود بر شما.
3: با سپاس از برنامه‌تون و آگاهی‌هایی که شما میدین. آقای بهرام مشیری واقعا ریا و ترویز ایجاد میکنه در همین آمریکا.
1: بله.
3: به خصوص لس آنجلس و شمال کالیفرنیا و همه جا. شما فکر کنید اولا جشن مهرگان رو به تمام ایرانیان شادباش میگم، این جشن ملیه. البته شما میدونید، قبل از شما خیلی بهتر از من میدونید اظهار وجود کردن من در مقابل شما
1: اختیار داری عزیزم، همه چیز همگان دانن. بفرمایید عزیزم، بفرمایید.
3: شما خودتون میدونید که در زمان قدیم قبل از اسلام شادی بوده، ماهی دو تا به اصطلاح جشن داشتیم، یکی روز اول ماه که با نام اورمزد شروع میشه، یکی هم هر ماه مثل شهریورگان، تیرگان، مهرگان، تا حالا بعد از حالا در حال حاضر مهرگان و جشن نوروز و پروردگان مونده به جا که باز شاد باش میگم. از دهم مهر شروع میشه تا 16 مهر که جشن ها رو میذارن. البته در آمریکا خب شنبه و شنبه جلو و هر کدوم از اینا رو جشن میدارن. بسیار عالی که این جشنان رو نگه میدارن. اما آقای بهرام نوشیدی، آقایی که در ولی میخوان جشن مهرگان رو برپا کنن، درست گذاشتن روز عید فطر. من در این عقیده هم که عید فطر جشن مهرگان مقابل هم هست، یعنی اینا نمیتونن در یعنی عید فطر حمله کرده به جشن مهرگان و این من به عقیده ای من باید اون روز رو با همون روز عید فطر معرفی کنه. چرا باید اینجوری بکنن؟ پارسال هم نیمه شعبان رو در اورنج کانتی با ماه یک ماه بعد از جشن مهرگان، نمیدونم، من عقیدم نه اینکه تعصب باشه.
1: باشه عزیزم، یه توضیح میدم خدمتون.
3: خواهش میکنم. در ضمن آقای بهرام مشیری، الو
1: بفرمایید خانم.
3: خواستم بگم ببینین این سرکار خانمی بودن که از شما سوال کردن که قبل از اسلام دانشمندی نبوده و اینا، شما البته جوابشو دادین و خود دردوش بزرگ دانشمند بوده. ببینین من عقیده دارم خانم هایی که محجبه هستن و تعصب دارن و خرافات دارن، ضرری که به اجتماع میزنن بیشتر از مردانه، برای که فرزندانی باید بزرگ بکنن که بعدا به اجتماع تحویل بدن. با قول خود سرکار که فرمودین که بچهش رو در رای حسین فدا میکنه، خب ببینین اینا چقدر ضرر میزنن. ای کاش خانم های عزیز به خود قدر خودشون میدونن.
1: بله
3: اینقدر
1: عزیزم، ما 2 دقیقه بیشتر، ممنونم، وقت ما در حال اتمام. اجازه هم یک جواب خدمتتون عرض کنم.
3: درود میفرستم.
1: درود بر شما. بله من عرض شد که استاد طوس فرمود نباشد بهار از زمستان پدید، نیارند هنگام شادی نبید. چنون فاش گردد غم و رنج و شور، یعنی شوربختی، که شادی به هنگام بهرام گور. داشتم خاطرات و نوشته های پیترو دولاباله که این برای پوپ می نوشته به دقت تمام مشاهدات کنه از اصفهان، می گوید ایرانیان بله برای عاشورا این کار کردن، برای علی این کار کردن، اما بعدش جشن گل سرخ آمد و در زمان صفوی هنوز این جشن گل سرخ رو میگرفتن، چون میدونی گل سرخ به نام مشهور از ایران رفته و به هم گل سرخ هدیه میکردن، به هم گل سرخ پرتاب میکردن، یک جشن بسیار زیبایی بوده. اما همین آخوندها و همین عرض میکنن که نمایندگان قبرستان همه شادی و نشاط رو از این مملکت بردن. حالا اون مطلبی که فرمودید بنده واقعا نمیدونم چه کسی میخواد این کار رو بکنه از اینها، اما در اون روز گرفتن به گمان من صحیح نیست. و از شبهت این جشنهای ایرانی که بر پای مانده ما واسه جشن صدر رو هم احیا بکنیم اگر میتوانیم، 50 روز مانده به نوروز، اونگه بی آمده است به 50 روز پیش جشن زده طلایه نوروز نامدار. وقت ما در اینجا به پایان رسید. با درود بر تو هموطن بزرگوار دلیر، شما رو به خدای بزرگ ایران زمین می سپارم. درود بر شما جاوید ایران زمین.
4: سلام سلام، مسعود هستم. خدای خدایان، آیا فکر کردید که چی شد که سیاست مداران اوکراینی افتادن دم سر یک کمدین؟ یک بازیگر فیلم های طنز که تو بیا ما تو رو حمایت میکنیم تو رئیس جمهور ما شو. چرا؟ مگه خودشون دور از جون ناقص بودن؟ چششون چپ بود؟ دستشون کج بود؟ آخه چرا یکی از خودشون کاندید نشد؟ ماجرا از چه قراره؟ ولادیمیر زلنسکی الان 45 سالشه، درس حقوق خونده، اما از ابتدا به بازیگری طنز علاقه داشته. از 17 سالگی تلاش کرد که به عنوان یک کمدین شناخته بشه. در 19 سالگی برنده رقابت‌های کمدی در روسیه شد. اون نفر اول مسابقات رقص هم بود. بعد از اون یه شرکت کوچیک فیلمسازی تأسیس کرد به اسم کوارتال 95. 25 ساله بوده که برنامه‌های طنز او به شبکه تلویزیونی کانال 1 به علاوه 1 اوکراین راه پیدا کرده و 2 سال بعد از اون در شبکه تلویزیونی اینتر تیوی. از سن 30 سالگی دیگه بازیگر فیلم‌های سینمایی کمدی شده بود. خلاصه او یک کمدین مشهور در بین مردم اوکراین شده بود. همین 10 سال پیش در نوامبر 2013 یهو رئیس جمهور اوکراین تصمیم میگیره که توافق نامه همکاری و تجارت آزاد با اتحادیه اروپا رو امضا نکنه و در عوض روابطش رو با روسیه نزدیکتر کنه. موجی از اعتراضات مردم بلند شد، اعتراضاتی که معروف به یورومیدان شد. چند ماه ادامه پیدا کرد، مردم با پلیس و سرکوبگران درگیر بودند، میدان استقلال کیف سنگربندی شده بود، میدان نبرد شده بود. سرانجام مردم پیروز شدند و رئیس جمهور از مقام خودش خلع شد و از کشور فرار کرد. دولت موقت تشکیل شد. روسیه که از این نتیجه عصبانی بود، با نفوذی که داشت در دو منطقه از اوکراین، طرفداران روسیه اعلام جمهوری خودخوانده کردند و چندین شهر را تصرف کردند. روسیه با تهاجم نظامی خودش کریمه رو اشغال کرد و به خاک روسیه ضمیمه کرد. و در جنگ دونباس مناطق دیگه ای از خاک اوکراین رو هم اشغال کرده. برگردیم به زلنسکی. همون موقع ها دولت اوکراین نمایش فیلم هایی با بازیگران روسی رو ممنوع کرده. خب در فیلم های زلنسکی بازیگرهای روس هم بودن. اینه که عملا پخش برخی فیلم های او ممنوع می شد. زلنسکی به ممنوع تصویر کردن بازیگران روس اعتراض کرد، اما فایده ای نداشت. از طرف دیگه روسیه هم پی برد که شرکت فیلمسازی کوارتال 95 که مال زلنسکی بود به ارتش اوکراین کمک مالی کرده. برای همین پخش فیلم‌های زلنسکی رو در روسیه ممنوع کرد. خلاصه زلنسکی از دو طرف ضربه خورد. از سال بعدش زلنسکی یه سریال طنز ساخت به نام خادم ملت. این سریال که با طنز به مسائل سیاسی اوکراین ارتباط داشت مورد توجه مردم قرار گرفته. 2 سال بعدش او فصل دوم سریال رو ساخت و باز 2 سال بعد از اون فصل سوم رو. داستان سریال از این قرار بود که یک معلم تاریخ سر کلاس درس مدرسه به فساد در اوکراین بد و بیرا میگه و غر میزنه. نگو یکی از دانش آموزان تخص مدرسه از اون معلم تاریخ فیلم میگیره و میذاره توی اینترنت. خلاصه کار به جایی میکشه که مردم اون معلم تاریخ رو به عنوان رئیس جمهور خودشون انتخاب میکنند. خب بازیگر نقش اول همون معلم تاریخ خود زلنسکی بود. اون معلم تاریخ خلاصه یواش یواش یاد میگیره که چی کار باید بکنه و تصمیم میگیره که فساد دولتی رو از بین ببره. سال 2019 با پخش فصل سوم این سریال خادم ملت، جدی جدی داستان این سریال به واقعیت بدل میشه. شرکت فیلمسازی کوارتال 95 یک حزب سیاسی درست میکنه با نام خادم ملت و همون سال زلنسکی وارد رقابت‌های انتخاباتی برای ریاست جمهوری میشه و سرانجام در دور دوم انتخابات در مقابل پروشنکو، رئیس جمهور میلیاردر اوکراین، با بیش از 73% آرا او رو شکست میده و خودش رئیس جمهور جدید اوکراین میشه. پس از اون اگرچه زلنسکی از ابتدا به دنبال صلح و آشتی با روسیه بود، اما خواست روسیه چیز دیگه ای بود. روسیه تصمیم گرفت که همه جانبه کشور اوکراین رو اشغال کنه. حتی برای اشغال اوکراین از خاک کشور بلاروس هم استفاده کرد. در فوریه سال گذشته در 2022 روسیه از سه طرف شرق و شمال و جنوب به اوکراین تهاجم نظامی کرد. اینجور مواقع کشورهای اطراف از قبل از شروع درگیری به مقامات اون کشور پیشنهاد پناهندگی سیاسی میدن. حتی خود امریکا به زلنسکی پیشنهاد پناهندگی داد. یعنی زلنسکی میتونست فرار کنه، پناهنده بشه و جون خودش رو حفظ کنه. اما زلنسکی تصمیم گرفت که در مقابل ابرقدرت شرق مقاومت کنه. پس مردم اوکراین خواست که در یک بسیج عمومی به دفاع از خاک میهن به پا خیزند و تا پای جان در مقابل تجاوزگران روس مقاومت کنند. خودش هم لباس رزم پوشید و از جنگ فرار نکرد. اون بازیگر برنامه های طنز الان دیگه نماد وطن پرستی و مقاومت مردم اوکراین شده بود. محبوبیت او در بین مردم اوکراین به 90% مردم رسیده بود. قصد ندارم که از جنگ روسیه و اوکراین بگم، چون قبلا در کلیپ 366 به اون پرداختم. اون موقع فقط 10 روز از آغاز جنگ روسیه و اوکراین گذشته بود. الان بیش از 1 سالی که گذشته، روسیه ناتوان از بزانو در آوردن اوکراین به اشغال مناطقی از شرق اوکراین بسنده کرده، اما اوکراین تسلیم نشده و مقاومت مردم همچنان ادامه داره. برگردیم ببینیم چرا زلنسکی؟ آیا توی اوکراین دیگه کسی سیاستمدار نبود که برای اداره کشور بهتر از یک بازیگر باشه؟ آیا کسی بهتر از اون نبود؟ خب واقعیت اینه که برای حکومتداری فقط سیاستمدار بودن کافی نیست. حاکم باید یک مقبولیت اجتماعی داشته باشه. باید بتونه اعتماد مردم رو جلب کنه و رأی اونها رو داشته باشه تا به عنوان نماینده مردم و وکیل مردم مملکت داری کنه. این بخشی از دموکراسی هست. هر کسی این اقبال رو نداره که بتونه اعتماد مردم رو جلب کنه. باید مردم او رو به خوبی بشناسند و او رو دوست داشته باشند. باید مردمی باشه، محبوب باشه. در میان سیاستمداران حرفه اوکراین کسی به محبوبیت زلنسکی نبود. با اون سریال طنز سیاسی هم که درست کرده بود، خلاصه به هر شکل اعتماد مردم رو جلب کرده بود. بیشتر از اون سیاستمداران، یعنی بخت و اقبالی که او برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری داشت، سیاستمداران دیگه نداشتند. خب آیا واقعا این روش مناسبی هست که بتونیم بهترین فرد رو برای اداره مملکت پیدا کنیم؟ این که حتما بخت و اقبال شناخت مردمی داشته باشه، آیا این روش مناسبی هست؟ پاسخ اینه که خیر، اما منطقی هست، چون هر روش دیگه‌ای میشه دیکتاتوری. در دموکراسی جز رأی مردم هیچ راه دیگه‌ای نیست. مردم هم به کسی رأی میدن که او رو بشناسند و او رو دوست داشته باشند و البته نظراتش رو هم قبول داشته باشند. یعنی بهترین فرد رو فقط باید از میان اونهایی جستجو کرد که مردم اونها رو میشناسند و دوستشون دارند. راه دیگه‌ای وجود نداره، پس این راه منطقی هست. حالا مردم چه کسانی رو میشناسند؟ خیلی ها، از بازیگر تا فوتبالیست بگیرید تا هر کس دیگه که به هر نحوی معروف شده باشه. از این عده مردم بعضی هاشون رو خیلی دوست دارند. اصلا مهم نیست که به چه روشی مردم اونها رو شناختند. مهم نیست که به چه واسطه ای مردم نسبت به اونها شناخت پیدا کردند. بلکه فقط مهم اینه که مردم اونها رو شناختند و دوستشون دارند. فکر کنم گرفتید که چه نتیجه ای میخوام بگیرم. آیا اینکه طرف باباش کاری بوده، مثلا شاه بوده، آیا این برای او فضل و کرم حساب میشه؟ خیر. اما همین میتونه کافی باشه که مردم او رو بشناسند و اگه باباشو دوست داشته باشن خودش رو هم دوست دارند. این طبیعیه. کسی میتونه رهبری یک اپوزیسیون رو به دست بگیره که مردم او رو دوست داشته باشند و البته نظرات او رو هم قبول داشته باشند. حالا چه به خاطر فوتبال، چه به خاطر بازیگری، چه به خاطر شاهزاده بودن، اون دیگه مهم نیست. مهم اینه که فقط چون این کسی میتونه به مردم کمک کنه که به خواسته هاشون برسند. بهترین کسی رو که مردم او رو دوست دارند و میتونن بهش اعتماد کنند و حرفاش و نظراتش رو قبول دارند، او میتونه رهبری اپوزیسیون مردم رو به عهده بگیره. خب حالا اگه کسی رو میشناسید که بهتر از شاهزاده میتونه پرچم اپوزیسیون رو به دست بگیره و بهتر از شاهزاده محبوب و مورد قبول مردم ایرانه، بگید ما هم بریم ازش حمایت کنیم، بلکه زودتر از شر این کوفتی ها خلاص شیم. ما که فرد بهتری پیدا نکردیم. کانال های من رو فراموش نکنید. من زئوس هستم.

0: خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
1: بسیار سپاسگزار است.
0: خواهش میکنم در خدمت.
1: خب گذارده بودیم یا نهاده شده بود که گفتاری درباره نوروز داشته باشیم، هرچند که روزهای نوروز هم خب سپری نشده است، فایم نشده است. منم گزیدم که در اون زمینه گفتگو کنم. خب پیش از این که گفتگو کنم، مانند همیشه اوستا که فرهنگ ایرانی است و از آن ایران است و برای ایران است و به دست ایرانیان، وارونه دشمنان ایران که نوشته های زهراگین برای ایرانیان نوشتند نوشته شده است، ایران را ستایش می کند. می گوید که اگر یعنی خوبرن و یزم نیده به زبان پهلوی می شود فر ایران را می ستاییم. بارها گفتم اوستا دو فر یا خوبرنو را می شناساند، یکی ایرینم خوبرنو، دیگری کوینیوم خوبرنو. کوینیوم خوبرنو فر شاهنشاهی است، اوستا فر شاهنشاهی ایران را هم ستایش می کنه. هنگام نیست که درباره این همین که میگم فر گفته کنم، زمان دیگری میگذارم گفته کنم. در زبان ایرانیان تا اندازه ای از میان رفته است. در زبان مردم اردبیل که من اردبیلی هستم، هر چیز نیک را دارای فر میگویند، میوه فرین یا نمیدونم جامعه فرین یا فرزند فرین، یک چنین چیزی در اونجا است. و واژه فر از واژگان بسیار کاربردی روزانه ایرانیان کافکاس هست. در کافکاس که به تازی شما قف و قاز میگید، در کافکاس یک کشور ایرانی هست به نام ایرون، خودشون رو ایرون میگوین، ایرونی، و زبانشان را هم زبان ایرونی میگوین، ایرون افجاک، افجاک میشود زبان. اون مردم هم واژه فر را به نام فرن به کار میبرند، کاربرد روزانه دارد. در میان ایرانیان کنونی که واژگان جاج و دشمنانه و بیگانگی بسیار جا داشته جا دارد، واژگان ایرانی اندک شده است. بگذاریم درباره همین جستار نوروز میخوام گفته کنم. من ناگفته نذارم که دیدگاه ایرانیان را نگاه میکنم، به هر چیزی که نگاه میکنند بسیار بی‌نواست، بسیار تنگ است، بسیار اندک است و ژرفا ندارد. از اون میان درباره نوروز میبینی که بسیار سخن گفته میکنند، اما سخنانشان دارای بنیاد نیست. پژوهشگرانشان هم دارای دانش نیستند، دارای آگاهی نیستند، بسیار کم اندک میدانند. نخست این که زبانهای ایرانی را نمیدانند، زبانهای ایرانی که میگویم یکیش همین زبان ایرانی است که ایرانیان هیچ آشنایی ندارند، که نمیدانند کشوری هم اون نام هست، نمیدانند که نوروز در اونجا آیا جشن گرفته میشه، اگر گرفته میشه چگونه است. اگر این را ندانید نمیتوانید بررسی کنید. بایستی بررسی دوشادوش، این که اروپاییان پرال استادیس میگن، باید اونجوری باشد، اون که شناختی نیست، اینست که درماندگی در همه جا هست. درباره این نوروز آنچه که نخست باید بگم این است که باید ببینید که در پهلوی یا در اوستا این چه نام داشته است. در پهلوی همچنان که در زبان ایرون من گفتم، این ایرونی که الان یا اوست یا در کافکاس است، نکروش گفته می شود. این روش با اون واژه لوس در زبان لاتین و این واژه لوستر که آویز هست برای روشنایی، لایتو نمیدونم اینها، یک واژه هستش. روش در زبان کردگان گرانمایه هم روش هست و درست هست. این واژگان جه دارای جه با چیرگی بیگانگی در ایران که زبان تازی هست که بون ایرانیان را کنده است، با بخت برگشتگی از میان رفته از جه ها به زه افتاده است و گه ها به جه افتاده است و اینجور روزگار نابسامانی در زبان ایرانی شده است. این است که نوک روش می شود اون سر اون روز، سر روز. نوک در زبان کنونی از زبان پهلوی نو شده است، همونی که در انگلیسی هم هستش، می بینید که نیو هستش، نو. چرا این رو گفتند؟ پیش از این که اینا بگویم باید بگم که فرهنگ ایرانی استوار به چند ستون است. یک ستونش ستاره شناسی است. همه فرهنگ ایرانی اینجوری است. این ستون که میگویم آره به یکی از این ستون ها استوار. یکی ستاره شناسی است که ایرانیان بنیانگذار این هستند. بی چون و چرا. و در ستاره شناسی امروزی اون ستارگانی که شما در کهکشان ها میبینید بخش بزرگش نام های ایرانی دارند. برای همین است که میگویم بنیانگذار ایرانیان هستند در این زمینه. یکی دیگر دوستاش یا سپاستاش یا نگاه به روشنایی هست. این هم ویژگی دارد، بسیار ویژگی دارد و در اون زمینه می شود بسیار گفتگو کرد. این بخش بزرگی هست، این که به روشنایی نگاه کردن که خب باز هم به ستاره شناسی پیوند دارد و ستاره بزرگ خور یا خورشید که همون سول در زبانهای اروپایی است، که زبان ایرانی هم همین است. سول با خور یک واژه است که می دانید. و دیگر روشنان دیگر و ستارگان دیگر، نگاه ایرانیان به اینها بسیار زیاد بوده است و فرهنگ ایرانی بر این پایه است. چرا نوروز را آوردند و از کجا آمده است؟ باز جستار بزرگی است. باور بر این است که یکی از رهبران بسیار بسیار سترگ جهانی به نام یما در اوستا و در زبان جهانیان هم همین یما است. خب در پهلوی یاجه میشن، این است که مانند یوه که شده است جو برای نمونه، یا یم که میشود جم. این یما به باور بر این است که یکی از رهبران ایرانیان به نام یمه بنیانگذار همین نوروز است. حالا این که میگویم رهبران ایرانیان، این هم تنگ است، اینجوری تنگ گفتگو تنگ است، به فراختر از این است. این رهبری این مرد را میگویم. ایشان رهبر جهانی هستند، رهبر جهانی. و شگفت و رنجاور هست که ایرانیان که هر روز غرق در بدبختی و نمیدونم بیشناختی میشون، یک واژه شرماوری را به نام اسطوره از واژه هیستوری آوردند، برای اونم دسته گذاشتند و سپس این یعنی دسته که گذاشتند به تازی که می نویسند دوست دارن که اینا با دسته این را بنویسند تهران، و گمان میکنن که یه چیزی هست به نام هیستوری که تاریخ میگن دیروک ایرانی، یه چیز دیگه هم به نام اسطوره هست که من نمیدونم این از کجا آوردن و این ژرفای نابخردی است که کسانی را همچون یمه را در اون سایه اون اسطوره بنهند. مردمان جهان که گفتم که رهبری یمه را به خودشون پذیرفتند، برای نمونه مردم هندوستان همچی سخنی نمیگوید. میدونی سخن از نوروز هست اما پیوند به اینها داره دیگه. نیایش هایی هست، نیایش های یمه، ستایش از یمه هست. هرگز او را کسی در تاریکی نمی نامد و او را افسانه نمی پندارد. هندوان را می گویم. هندوان در هنگامی که یمه را رهبر خیش دانستند که با ما یک مردم بودند و مردم اروپا هم در اون فراز دریای سیاه می نشستیم با هم، همین مردم سوئد را که سواریه هست، اونا در اون هنگام سواریه راستین یا سوئدیان در اونجا می نشستن، نه در اسکاندیناوی. و این کسانی را که شما امروز به نام جرمن می شناسید، اونا هم با ما در همونجا می نشستن، نه در جرمن کنونی. سراسر این بخشی که بالای دریای سیاه است که باستانشناسی ایرانی دارد و ایرانیان هیچ انگاری به این کار ندارند، هیچ انگاری، هیچ شناختی هم از این کار ندارند. درباره همه چیزم سخن میگن و همه چیزم که میگن از بیخوبون نارواست و شگفته که این ناروایی هیچگاه هم روا نمیشه، درست نمیشه و بسیار هم پایدار و پیگیر هستن در دروغگویی، در ناسزاگویی، در پژوهش‌های نادرست. هیچ پیشرفتی هم ندارن اما دستبردار نیستن. اون بخش راه را که من میگم، اون را در سراسر جهان امروز در جهان باستان شناسی، مردم شناسی، یمنه هم میگم، جای یمه، یما اونجا فرمان روا بوده است. چرا بوده است؟ واژه زمین، من یه بارم گفتم این را، از واژگان بسیار کهنه در زبان ایرانی است، بسیار باستانی است. چرا؟ برای اینکه زیر پا سرد بوده است. این که در زبان ایران واژه‌ای هست به نام ارد که در انگلیسی هم ارد هست، اون واژه در تازی وام شده است، ارز شده است، همون واژه است، اون تازی نیست، اون واژه ارد است. در زبان هیتی هست که یکی از زبان‌های ایرانی است، ارد یا ترا در لاتین هست، شاید ترا گوتارا شنیده باشید. این ارد را زم گفتن، زمین گفتن، و در زبان روسی هم زیملا، برای اینکه مردمان اسلاوی که اون زمان اسلاویک نبودن و در چارچوب مردم ایران بودن، بار پیشم گفتم مردم سرب ایرانی به شمار میان، برای اینکه با ایرانیان از یک نژاد و یک زبان در یک کجا می نشستن، و اون واژه زیملا در زبان روسی هم هست. به هر حال در اونجا بودند و این یما رهبر این مردمی بوده است که در اونجا می نشستن، مردمان همه مردم خاور، خاور دور به ویژه، هر کدام کشور را، از تایلند و لاوس، کامبوج، نمیدونم کامبوج که نام شاهنشاه کامبوزیا هستش، کامبوزیا هخامنشی، کامبوجیه شما میگید، از نام او هست، و کره و چین و ژاپن، همه اینها یمه را یک کسی داستانی نمیدانن و در رهبری اونها هست. و ایشان، کوتاه بکنم، زیاد در اون زمینه گفتگو هست، ایشان از کسان است که نوروز را بنیان گذاشته است، پس دانسته می شود که نوروز چه اندازه کهنه است. من نمیدانم که کسی هم نمیداند که در هنگام بنیان گذاری این یمه به این نام، یا مردمی که همراه با یمه می نشستن، ما می شناسیم پدرش را ویمکان می شناسیم، نیایشی هم از به نام ویمکان در زبان سانسکریت، او را ستایش می کنن، پدر او را ستایش می کنن، خواهرش را ستایش می کنن، ستایش های روزانه است و از چهار سوی گیتی بخش نیمروز را از آن یمه سانسکریت زبانان میشناسان و امروز هندوان هم همچنین میشناسن. چرا این را بنیان گذاشتند و کی بوده است؟ گفتم نگاه به روشنایی زیاد بوده است. شما در اون هنگامی را که به نام یلدا هست را نگاه بکنید، در اون هنگام چیرگی تاریکی هست و ایرانیان، فرهنگ ایرانی از تاریکی بسیار بسیار گریزان است. حالا میخواهید به چوب مردمان دیگه مگه نیستن؟ مردمان دیگه هستن، هیچگاه نشان ندادن، نوشته ای در این زمینه ندارن. ما داریم، نگاه که میکنید میبینید که بسیار از تاریکی گریزان بودن. این است که همه اون شب را مینشستن تا روشنایی بدمد و اون روز آمدن اون روز را که گفتم فردا یلدا هست را دی میگوییم ما. دی میشود همین که در زبان انگلیسی روشنایی هست، در سوئدی دگار همون واژه هستش، تاق در جرمن همون واژه است روشنایی. از اون هنگام گفتم بر پای ستاره شناسی، از اون هنگام شماره میکنه تا روشنایی زیادتر و زیادتر میشه. خب سپس یک جشن دیگری هست به نام صده، پس از اون میآید افزایش روشنایی آنچنان زیاد میشود که شب و روز با هم برابر میشود، تاریکی با روشنایی برابر میشود و از بامداد روز اورمزد سر سال نو اورمزد فروردین روشنایی فزونتر می شود. اون هنگام را ایرانیان دمش بهار یا بهار نامیدند، آمدن نوروز نامیدند، روز نو را از آن روز گذاشتند. و برای اینکه در سرما می نشستند و زیر پایشان سرد بوده است و زمین به زبان خودشان بوده است، این است که سال آغاز سال را بر اون پایه نهادند و از زمانهای بسیار دیرین است. میگم گفتگو در این زمینه بسیار بسیار زیاد است، اما اکنون که در این زمینه گفتگو کردم میتوانید بپرسید که خب پس این که میگویید که این مردمان به ویژه اندوژرمنان که با ما هم نژاد و هم زبان هستند یا هندواروپاییان چه هنایشی بر آنها داشته است، چه یادگاری از این سال ایرانی در میان آنها بوده است، تا کنون هم است. دوباره میگم تا همین اکنون هم است. همه سالنامه های اروپا را که نگاه کنید بهار بر پایه سالنامه ایرانی، یعنی هنگام سال و سال هنگام بهار بر پایه سالنامه ایرانی است. گذشته از این یه کمی شاید پیشتر باید برم گفته کنم، سال دیوانی یا سال مالی بر پایه سالنامه ایرانی است، بر پایه سالنامه جمشیدی است. همه دیوان باش در همه خوشسارهای جهان بر پایه سالنامه ایرانی است. همه رسیدگی به آنچه که به نام مالیات شما میگویید باش از هنگامی آغاز میشود که نوروز میرسد. این یک نشان هست. در روسیه برای نمونه اون سامانه‌ای هست، کمپانی دارن به نام گازپروم. من آگاهی بسیار روشن دارم که گازپروم همه دفترهای باج را و رسیدگی‌های پولی یا مالی را از نوروز آغاز می کند. در اروپا هم چنین است، در کشور انگلستان هم همین است. 21 مارس که روز نوروز ایرانی هست، در تا سده 18 در انگلستان آغاز سال نو به شمار می آمد و هنوز هم در سالنامه، هنوزم که از میان برداشتن این را در سالنامه ایش به نام روز زنان می نامن اینا وومنز دی. اگر اون روز را نگاه کنید می دانید و خواهم گفت که این سالنامه پیشینه کشور انگلستان بود. در سراسر اروپا هم همین بوده است. اینچه که گفتم که سال مالی یا دیوان باش بر پایه سالنامه ایرانی است، باید بگویم که آنچه را که در اروپا به نام هوروسکوپ میشناسید، این هوروسکوپ آرا میشود هنگام یا زمان، سکوپ میشود نگاه کردن دیدن. این در زبان ایرانی زایچه است و همین زایچه که در اروپا هوروسکوپ میگوین، اگر شما نگاه کنید همش روی آغازش از ماه ایرانی است. نگاه کنید، خوب نگاه کنید، به ویژه آنانی که در اروپا آمریکا میشن، اگر نگاه کنید هیچ کدامش با آغاز سالهای ماهای ترسایی نیست. اگر نگاه کنید به سالنامه میبینید که اون سالنامه روی سالنامه ایرانی هست، بر پایه سالنامه ایرانی هست. این هوروسکوپ هم باز دوباره اگر نگاه کنید این رو لاتس میگن، لاتس یا عربیک پارتس هم بهش میگن. اگر نگاه کنید این عربیک پارت هرچی به نام عرب مینامن در اروپا ایرانیه، این شماره هایی رو که در اروپا مینویسند این ایرانی، اما بهش میگن عرب. عرب در بیابان چه غلطی میکرده است که به شماره و سالنامه اونه؟ عرب کشور نداشته است، فرهنگ نداشته است، تازی از زمانی تازی شده است که دست به کشور شاهنشاهی ساسانی برد. و اون نوشته هایی که شما میبینی شماره های یک و دو و نمیدونم شماره ها دیگه، شماره های عیاره، شما میگید نمیدونم اعداد ریاضی چی میگید اونا، آره اون شماره های عیاره، اونا در سانسکریت هم همونه، در اوستا هم همونه. اون چیزی را که پیش از یک هست زیفرا، یک گردی توهی هست، زیفرا میشود توهی و پایان فرازهای اوستایی یک زیفرا هست، یعنی هیچ پایان جد. موسی خوارزمی این آورده گذاشته و همه هم میدونه این شماره های ایرانیست. و خب گفتم که هوروسکوپ بر پایه سالنامه ایرانیست، نگویید که نیست، حالا بگویید هم برای من مهم نیست، برای اینکه دانسته های ایرانیان بسیار اندک و تاریک است و چون روزگار دردناک ایران را امروز اینجوری میبینن گمان میکنن که ایران همیشه بیمار بوده است. نه، بیماری ایران از هنگامی آغاز شده است که اهریمن تازی به ایران چیره شده است، اگر نه ایران بیمار نبوده است و ایران پهلوان جهان بوده است. میگم هنگام بسیار تنگه، گفتگوهای منم زیاده، اما از سالنامه که گفتگو کردم نگاه کنید به سالنامه ایران که از نوروز آغاز می شود و این رو ایرانیان بدهکار رضا شاه هستند. رضا شاه روز سر سال نورمز فروردین، روز اورمزروز را پیش از اینکه به پادشاهی برسد از کمکاشستان درخواست کردند و هنوز هم بر پایه درخواست ایشان یکم فروردین روزی است که نوروز از آنجا آغاز می شود. شما این را نگاه کنید ببینید که روزهای تابستان چند روز است، روزهای بهار چند روز است، سپس نگاه کنید پاییز و زمستان را. اونگاه همین نگاه را بیارید به اروپا، اروپای درمانده، اروپایی که سالنامش مایه ننگ هست، مایه ننگ. چرا مایه ننگ هست؟ برای اینکه نخستی که نام دو تا جنایتکار را در اونجا گذاشتن، یکی نگاه کنید روی جولای و یکی هم آگوست، اینا رهبران روم هستند و هر دو هم جنایتکارن. جولیوس سزار را که بسیار آوازه دارد دیگه، چه دیوانه ای بوده است و چه جنایتکار بوده است، نام این دیوانه را گذاشتن اونجا، یک ماه را اون دیوانه را، ماه دیگری یه جنایتکار را به نام آگوستین گذاشتن. و شگفت است که 12 ماه را از ایران یاد گرفتن، اونگاه 10 می شمارد. چرا؟ برای اینکه سپت می شود هفت یا هفت، یکیه میبینید سپت، نونا اکت یا هشت یک واژه است، نونا نو هست، دسا ده هست. پایان ماه ها در سالنامه ننگین اروپا 10 نام دارد، یعنی دسامبر می شود دهم. پس 12 کجا رفت؟ دوتا ماهش نیست، 12 می نویسد، 10 می نامد. اگر ما این کارو میکردیم کوس بیابروی ما در همه جا نواخته میشد. ما در اروپا این بیشرمی هست، در روسیه درمانده که سالنامه ندارد هم همین هست. همه اروپا و آمریکا این ننگ را دنبال میکنن. 12 را 10 میگن. من همیشه میگم در اروپا، میگم اگر بگی دسامبر من مینویسم 10 ها، نگو دسامبر، چون که دسامبر می شود 10 به لاتین. اما اگر میگی ماه 12 بسیار خوب، من می نویسم ماه 12، نام اون دوتا جنایتکارم گذاشتید 10 ماه از دوتا جنایتکار می شود 12 تا. خب اینا چون این 12 را دارن، 12 ماه را دارن و نام دسامبر هست، برای اینکه بینوایی خودشان رو درست بکنه 2 ماه پس از آن را، یکی جانوس هست یکی فوریه، این دو ماه را افزون میکنن که میشه 12. اونگاه ماه ایرانی فروردین که میآید، دیوان باج را از ماه سوم آغاز میکنن، برای اینکه با اون دو ماه میشود 12 تا. گمان میکنم که بدانید که من چی میگم، اینو دوباره نگویم. این است که سالها دفتر دیوان باج بر اونجا گشوده میشود. اکنون که از ماه جانوس گفتگو کردم، باید بگویم که این هم از آن اروپا نیست. جانوس یا جانوک یک خداوندگار دو سر بوده است و هخامنشیان همایونی چندین تندیس زر از همین خداوند دو سر داشتند و چندی پیش یکی از اینا در بازارهای جهانی فروخته شد. این یزدی بوده است که سر سال میگذاشتن هخامنشیان و یک سرش به سال پیش است، یک سرش به سال نو، برای که این یزد دو سر بوده است و این از آن اروپا نیست و هیچ پیوندی با اون جانوس او چرا از دیدگاه نام دارد اما نیست. این است که میگویم که سالنامه درمانده اروپا این است. آره، ما شکست خورده ایم، ما نابود شده ایم، ما مردم نداریم، فرمان روایی نداریم و همه چیز ما از میان رفته است و رهایی از دست زهراگین شدن تابون استخوان مردمان ایران امیدی نیست برای این. اما فرهنگ ایران فرهنگ پیشرفته و سترگ و توانا و دلگرم کننده و مایه سربلندی است. آنچه که دلداری میتوانه ما را بده این فرهنگ است. خب از نوروز من آغاز کردم، کمتر درباره نوروز گفتم. این سالنامه‌ای که گفته و کردم این در سده 16 هم یک مرد دینی بوده است، پاپ یا پاپا که به زبان ایرانی پاپا است و بابا شده است، پاپک کوچک شدهش است، در سده 16 هم این را درست کردن. اگه بخوام در این زمینه گفته و کنم بسیار بسیار زیاد می شود گفته و بسیار در زیاد است و اون سالنامه هم سالنامه به گریگوری نیست، اون سالنامه را یک ایرانی سکه ساخته بود و از آنجا برداشته. این است که درماندگی اینان در این زمینه بسیار بسیار زیاد است. گمان کنم هنوز هنگام هست دیگه، نه؟
0: بله، نیم ساعت دیگه وقت داریم.
1: خب آره، پیش از این که درباره یک کمی درباره نوروز بگم، این که گفتم که درباره شاید در آینده این گفتگو رو زیادتر بکنم در این زمینه که بخوام، درباره این که ایرانیان تا چه اندازه اون لاس یا عربیک پارت که میگن که هوروسکوپ هست، اون تنها سراسر ویژه ایران است و هیچ پیوندی به هیچ مردم دیگه ای ندارد به جز ایرانیان. هیچ نوشته ای هم در این زمینه ندارد. من سالیان پیش

از تازی به ایرانی، و گمان نمی کنم که اندک مردمانی از ایران بتوانند اون نوشته را بخوانند. اگرم بخوانند در نمی آوند. ببینید یه تکش را می خوانم. آوردند که محمود اون برده‌ای بوده است که آمد و به سر مردمان ایران افتاد و سپس برده‌ای بود که فرمانروای ایران شد. آوردند که محمود به شهر غزنین به باغ هزار درخت بر بالای کوشکی در چهاردری نشسته بود، روی به بیرونی کرد. بیرونی ستاره شناس و دانشمند بزرگ ایرانی، زمین شناسی نگار یا گیتا شناس و آوازه بزرگی دارد بیرانی. بیرونی روی به بیرونی کرد و گفت: من از این چهار در از کدام در بیرون خواهم رفت؟ دستور ده و گزینش خود را بر پاره‌ای کاغذ نویس و در زیر نهالی من نه. این چهار در راه گذر داشتند. بیرونی ستاره شناس، ستاره یاب خواست. این ستاره یاب در زبان اروپا اصطلاح شده است که خب ستاره یاب است دیگه، گفتم که چیزی به نام ستاره شناسی از آن ایرانی است. بیرونی استاره یاب خواست و بلندی گرفت و بخت درست کرد و تسویی اندیشید و گزینش خیش بر پاره کاغذ نوشت و در زیر نهالی نهاد. محمود گفت: دستور دادی؟ گفت: دادم. محمود گفت: تا کننده و تیشه و بیل آورند و بر دیواری که به سوی خاور بود دری پنجمین کندند. و از آن در بیرون رفت و گفت: آن کاغذ پاره بیاورند. و بیرونی بران نوشته بود که از این چهار در هیچ بیرون نرود، بر دیوار خاور دری کند و از آن در بیرون شود. محمود چون بخواند نشانه بدی خود پدیدار کرد و گفت: او را به میان سرای فرو افکنید. چنان کردند، مگر با میانگین دامی بسته بودند. بیرونی بران افتاد و دام بدرید و آهسته به زمین آمد، چنان که بر وی افکار نشد. محمود گفت: او را برآورید. سپس گفت: ای بیرونی، تو بیگمان از آن چه روی داد آگاهی نداشتی. گفت: دانسته بودم. گفت: فرنودت کدام است؟ بیرونی کارگر را آواز داد و سالنامه خود را از او بسترد و نوشته خود از میان آن بیرون کشید. در فرمانهای آن روز نوشته بود که مرا از جای بلندی بیندازند، پن میشه اما، به تندرستی بر زمین آیم و تندرست برخیزم. این سخن نیز بر محمود گران آمد، بدتری خود را آشکار کرد و گفت: او را به دژ برده بازداشت نمایند. او را به دژ غزنی بازداشت کردند و شش ماه در آن زندان بماند. این که گفتم که آنچه که به نام هوروسکوپ و آینده نگری و پیشبینی و ستاره یابی اینا هست از آن ایرانیان است. یک گواهش این است، من همه نسک چهار مقاله را به زبان ایرانی 25 سال 30 سال پیش اون زمان که دانشجو بودم به زبان ایران در آوردم. بگذرم، این چیزی بود که میخورد، به سزاوار بود به این چه که درباره هوروسکوپ گفتم. اما اون چی که هنوز هم نوروز است و پایان نشده است، واژه‌ای هست به نام جشن. این جشن واژه پهلوی است، از واژه یسن اوستایی است. در زبان سانسکریت هم که زبان ایرانی است و با اوستایی چگرگونی ندارد همین است. یجنا میگن. در چم جشن نیست، در چم سپاسداشت است. پس نوروز در چم جشن، آره در جشن را امروز شما بر چم شادمانی و اینها میدن، اما در چم سپاسداشت است. سپاسداشت چی؟ افزون شدن روشنایی، نرم شدن هوا، آغاز کشاورزی، زیبا شدن گیتی، همه اینها. و در بن اینها، در دل اینها، در اندیشه ایرانی یه چیزی هست به نام سپاسداشت از زندگی. زندگی را با شادمانی همراه کردن. در فرهنگ ایرانی تاریکی، سیاه رخت پوشیدن، اندوه، اینها همش اهریمنی به شمار میاد، اندیشه های اهریمن است.
همه چیزهایی که زشته و نابودی، بیماری، نمیدونم دشمن، دروغ، اینها همه

0: از آن از بدی و از آن اهریمن است. این است که نوروز در سوی مزداست، در سوی خوب زیست است. سپنتا مینو هست، مینوی پاک، اندیشه پاک. برای شادمانی هر کاری در زبان در فرهنگ ایرانی بکنید روا است. این است که چیزی به نام جشن نوروز یا یجنهای نوروز یا نمیدونم سپاس داشت از نوروز است. در این هنگام ها شما میبینید یاره میگوین نمیدونم هفت سین هست و نمیدونم اینها، اینا چیزهای دیگه هستش. در این زمینه من گفتگو نکنم بهتر است. اما باور آیین ایرانی زرتشت اسپیدمای و باور یمه با هم همراهی دارن، هرچند که زرتشت اسپیدمای با یمه در برخی چیزها همسو نبود است. در گوشتخاری زرتشت اسپیدمای از او گلایه می کند، او را به نام پسر بیمکان می شناساند و از او گلایه می کند. در چیزهای دیگه می بایستی با او همراهی داشته باشد. در دستگاه پانتئون اروپایی ها میگن ایزدستان، پانتئون میشود ایزدستان. در ایزدستان ایرانی هفت شماره بسیار سپنتایی هست، ستاره دارن به نام هفت اورنگ و بسیار چیزها با هفت دارن. مزدا اهوره یا اهور مزدا که میشود دانش بزرگ، در سر شش یاور خیش به نام امشا سپنتا هست و امشا سپنتا می شود پاکان جاوید. این پاکان جاوید یا نامیرایان با مزدا اهوره در ساختار گیتی در همراه هستند. نوروز که فرا می رسد، آنچه که به نام هفت شما می بینید یک فرهنگ ایرانی جمشیدی یا زرتشتی هست و در اونجا آنچه که به نام یجنا در سانسکریت و جشن به زبان پهلوی داری برای سپاسداشت از زندگی است. اون دین ایرانی است. دین به تالان اهریمن رفته است. واژه دین، واژه دین، واژه ایرانی است. این تازیان جنایتکار که با دین آمدن جلو، بدبختا واژه دین ندارن. نه تنها واژه دین ندارن، برای خدا و همه فرشتگان هیچ نامی ندارن، همه را از این ور بر دریوزه کردن. فرشتگانشون همش از آن یهودیان است، نمیدوننم چی هست، دستگاه فرشتگی ندارن، هیچ جانسنشون چی هست. اما یک بیدینی بسیار شگفت آور است اون چی که به نام دین تازی شما میشناسید. این است که اون همه چی در اونجا بیمار است، درست نیست اونجا. اما اینی که من میگم، نوروز دین ایرانی است. دین چی میشود؟ میشود وجدان، میشود هنجار، میشود آیین، آیین زندگی. در این دین شادمانی هست و سپاس از زندگی هست. یعنی جشن نوروز برای سپاس از زندگی است. سپاس از زندگی شما میبایستی جامعه پاک داشته باشید، باید خانه پاک داشته باشید، از شرک و آلودگی اینا دور باشید که شادمانی هستید. سپاس از زندگی این است که گل و نمیدونم میوه و نمیدونم شیرنی و نمیدونم دوستی و مهر و دیدار و اینها باشد. این است، این چکیده نوروز که شما میدونید است. این ایرانیان دارای هفت سپاسداش بزرگ هستن که اینا رو ایرانیان زرتشتی گاهن بار هم میگوین. سر این سپاسداشت ها از زندگی، شاهنشاه این جشن ها یا سپاسداشت ها نوروز هست. در سراسر سال ایرانیان سرگرم سپاسداشت از زندگی هستن، برای زندگی میکوشن، برای شادمانی میکوشن. ایرانیان را میگم، ما نه این که نمیدونم شیعه بیچاره رو، بردگان را نمیگویم، شیعه میشود برده. نه بردگان را نمیگویم. ایرانی میشود آزاده، ایرانی برده نیست، ایرانی آزاده است. ایرانی ایر میشود سربلند، پاک، آزاده، رها. این هفت شش جشن که نوروز گفتم شاهنشاهش هست، در درازای سال انجام میشود. نخستش همون یا گهنبار یکم خشترا و ایریو است. این خشترا و ایریو در پهلوی شده از شهریور. خشترا و ایریو می شود پادشاهی بخواسته، پادشاهی دلخواه یا فرمان روایی شایسته. این یک نیکی هست، این در خور سپاسداشت است. یعنی فرمان روایی شایسته در خور سپاسداشت است. شگفتا و دردا و دریغا که ایرانیان از فرمان روایی اهریمنی در این 40 سال سپاسداشت کردن و فرمان روایی اهریمنی هیچی نگفتن، هنوز میگذارن که 400 سال دیگه هم دنبال بشود. در جایی که در فرهنگشون، یعنی در نوروز، خشترا و ایریو فرمان روایی به خواسته و بالاترین فرمان روایی را ستایش میکنن، نشان این امشاسفند یا فرشته بزرگ، خب نادرست بگیم فرشته یا فرسته بزرگ، هر چیز توپالین هست. اون که متال میگید، متال واژه ایرانی است، با واژه مادر یکیه، ازش چیزهای دیگه زاده میشه، واژه متال و مادر یکیه، متریال، نا یکیست. شطر و بیر این گاهنبار یکم یا جشن یکم است. دومی هور و تات است. هور و تات در زبان پهلوی شده خرداد. این می شود رسایی، یعنی هر چیزی که بپزد و آماده باشد و رسا باشد، ایرانیان از او سپاسداشت می کنند. برای رسایی، برای وارستگی کوشش هست، سپاسداشت هست، ارزش به رسایی و والایی میبایستی گذاشت. این یکی دیگه است که شما آنچه را که در خانه حفظی میگذاری، یکیش این است. دیگری سپن تا ارمیتی است، اندیشه پاک، همی که در پهلوی شده است سپند. دیگری امرتتات است. امرتتات جاودانگی است، نامیرایی. این هور و تات، خرداد و امر تتات را در تازینامه دشمنان فرهنگ ایران، یکی را هاروت کردن، یکی را ماروت. اینا را دشنام میدن و اینا را وارونه در چاه بابل آویزان کردن. این نوشته تازینامه است. سربلند باشید به این دشمنی با ایران، بروید بیشتر به این اندیشه اهریمنی بچسبید. هور و تات و امرتتات را دشنام و هاروت و ماروت کرده از تازینامه و دشنام میدهد. این دوتا امشاسفند هستند. دیگری وهومنا، اندیشه خوب.
1: میونه کلامتون یه دوستی از اردبیل، روستای آقمیان یا عموقین، به شما درود میفرسته، گفته حتما بگم بهتون.
0: خب برای من راستش بیشترین شادی این است که خب من سالیان سال هست دیگه، نزدیک 4 دهه است از سرزمینم، از شهرم، از سرزمینم دور شدم. برای من شادمانی است که صدای یا ندا یا یاد یک هممیهن یا همشهری اردبیلی را در جا به من میگویید. سپاس و ستایش و بزرگ داشت به همشهری های اردبیلی هم و این هم میهن گرامی هم. خب وهو منا سپس هستش سپن تا مینو. این تا اکنون از خشترا و ایریو، هور و تات، سپن تا ارمتی و امر تتات و وهو منا، اینا 5 تا هستن دیگه. اینا گاهن بار که هستن روزهای گوناگون برای اینها گذاشتن. من 45 روز پس از نوروز که اردبیل دانه میافشانن، یعنی میگن 45 روز دانه در اون 45 روز میافشاین که بعد پایه گاه شماری اوستایی این کارو بکنن. سپس 105 روز، سپس 185 روز، سپس 210 روز که امر تتات هست و 290 روز که وهو منا هستش. اینا زیادن. یکیشون رو میبایستی یادآوری میکردم که این پنجمی وهومنا خب آره دیگه و اینها یکیش آسمان هست هور و تات خشت را بیریو برای آسمان ستایش از آسمان هور و تات برای آب سپن تا ارمیتی برای زمین یا ارد یا ارد یا ارز که ایرانیست امر تطات گیاهان وهومنا ستایش و نگهداری از چهار پایان و سطوران سپن تا مینو سپاس و ستایش از آدمیان هست ارزگذاری بر آدمیان هست و اشاوهش دا که می شود اردی بهش به پهلوی می شود بهترین راستی اینا هفتا هستند. کسی که خانه نوروز می گذارد و بر نوروز می نشیند و نوروز را نگهداری می کند و پاسداش می کند از اینها پاسداری می کند درست ندانسته است اما اینهاست اون کسی که در سالهای نزدیک نمیدونم هفت سین میگذارن حالا سین میشود سهن اوستا میشود سپنتا به زبان هیبرو که ایرانی هم بیشتر از زبان هیبرو میدانن دیگه میگم هم میکنن تازیس اما تازی نیست هیبروز من به شالوم که سلام میگن نه هیبروز قدش که قدس یا مقدس شده اینا تازی نیست هیچ کدوم تازی بی نواتر از این چیز هاست که این واژه رو داشته اینا رو از هیبرو بام کردم بروی اشاوهش دا می شود بهترین راستی و اون چیزی را که به نام هفت سین می گذارن ایرانیان یعنی هفت ستنتا اما ای کاش و ای کاش و ای کاش که یک آشنایی اندکی از اینا می داشتن یا کسی می اومد می گفت اینا را که نمی گوید همینجوری گمان میکنه آره یه دونه سنجت هست یه دونه نمیدونم سماخ هست اون برای کباب هست این برای چیست اینجوری نیست این گم شدن در بیچارگی و بینوایی همین است دیگه اینها اندرزهای بزرگ اینا آموزه های بزرگ برای بازگشت خیشتر است برای رهایی از نابخردی برای پیوند به جان جانان به راستی و به فرهنگ ایران است راه رهایی ایرانیان برای پیروزی بر اهریمن آن است که از فرهنگ جانبخش و فروزانفر ایرانی آشنایی داشته باشند گرایش داشته باشند هیچ چیزی ایرانیان را نمیتواند رها گرداند از ننگ و زبونی و خاری و تلخکامی و سرشکستگی به جز این فرهنگ شمردم و تا اندازه‌ای توانستم سنجه بدهم و بسنجم با آنچه که در اروپا هست گمان هست که اون درسته که نادرست‌تر از اون چیزی نیست سالنامه ننگین‌تر از اروپا چیزی نیست تازی هم که غلط میکنه تازی هم که سالنامه نداره آغاز سالش با نمیدونم ناشایا که نمیدونم محرم است نام ها رو نگاه کن ببین چه شرم‌آور است اون نام ها اونا رو ایرانی ها براشون ساختن برای اینکه اونا هیچ سالنامه نداشتن چیزی به نام سالنامه چه آدم بیابانگر چه سالنامه ای دارد سالنامه برای چی سالنامه برای اینست که دیوان باج باشد فرمانروایی باشد شاهنشاهی باشد جشن باشد یکی از آموزگاران من کلاوسون میگفت که کسانی که دین ندارن جشن ندارن نگاه کنید به کسانی که نام وام شده ایرانی به خودشون دادن به نام ترک ببینید جشن دارن نه نیست چرا چون دین ندارن واژه دین هم ندارن اونا یک دین تازی رو از ایرانیان فرا گرفتن برای همین هم جشن ندارن یه چیزی به نام بایرام هست که اونم نیست ایرانی اون بزرام یر واژه یر همون واژه ارث هست یر در ترکی واژه ایرانی است ارز همون واژه است ارز تازی ارت اروپایی ارد هیتی زبان هیتی شده است یر در ترکی چیزی برای زمین ما نداریم برای چهار گوهر واژه نداریم هوا نمیدونم آب که سوء چینی است که رها کن این چیزا را اما بزرام یر در آغاز که به شهرهای ایرانی آمدن نوروز را که می دیدن می گفتن بزرامگیر یعنی جای شادمانی واژه پدرام که در زبان ایران هست و نام مردان هست در چم شادی هست بزرام و پدرام یک واژه است میشود در چمه شادمانی، همون جشنی که شما میگید، بزرگان نوروز را میگفتن. نگاه کنید هیچ ندارن، هیچ جشنی ندارن. سربریدن جانوران، آزار دادن و کشتار جانوران را جشن میشمارن. این است که ندارن. فرهنگ ایرانی بدهکار دینهای ایرانی است، بدهکار اندیشه ایرانی است. بگویم که دین اندیشه ایرانی است. در اینا دیگه، در اینا شناخت خوب از بد، شناخت خوب از بد شده از دین ایرانی. این فرهنگ ایرانی است که نوروز را در آنجا میبینید که تاکنون افتان و خیزان تا اندازه ای ازش مانده، توانسته است به ایرانیان ارمغان کند فرهنگ ایرانی. من بارها گفتم در همه سیاه روزی ها و تاریکی ها و درد ها و رنج هایی که از آن بیابانگردان هست بر ایرانیان، چند جشن مانده است که من آنان را نوروز را سپهبد نوروز نامیدم و این سپهبد نوروز میآید به داد ایرانیان میرسد و از درد و رنج و سیاه‌پوشی و بیماری و نمیدونم پسنی و گریه و مویه و زوزه و اینجور چیزها ایرانیان را رها میکند. نوروز یک همچین توانایی دارد و پیروز نوروز پیروز یعنی پیروزی بر تاریکی، بر اهریمن، بر زشتی، بر نابکاری. گمان نمی کنم هنگامی مانده است، اما امیدوارم که ایرانیان پیروز بر تلخی و زشتی و بینوایی بشن و ابزارشان ابزارهایی چون فرهنگ ایرانی گردد و نوروز گردد که درد رازهای 15 سده‌ای که جنایتکاران و تبهکاران و بردهداران اهریمن سرشت تازی همچنان امروز بر ایران فرمان می دهند در برابر این شکست خوردن. سپهبد نوروز همش پیروز در آمده است. در این 40 سال ما دیدیم این آدم خورایی که کفتارانی که به نام روزخان در ایران بردهداری میکنن، دیدیم که در برابر سپهبد نوروز زانو زدن، شکست خوردن، پیروز شدن. نوروز پایش را بر گلوی این کفتاران نهاده است. امروز شما میبینید اینا با درماندگی، با پستی و بینوایی در برابر سپهبد نوروز سپرافکن شدند و وادادند. در آغاز که آمده بودند و دندانهاشان بسیار تیز بود، این جنایتکار سازمان ها که اینا را روی کار آورده بودند، بسیار توانمندانه در برابر نوروز ایستاده بودند. گمان میکردند که میتوانند همچون مغولان و ترکان و تازیان که بر ایران ستمکاری کردند، میتوانند توان نوروز را بگیرن. اما توان نوروز توان مزداست، توان سپنتا ایران پیروزمند است و توان آنان را گرفت، آنان را نابود کرد. از دیدگاه من امروز که نگاه میکنم میبینم که این نابکاران کفتار سرشت اهریمن سرشت به گفته فردوسی زاخسار اهریمن چهرگان در برابر نوروز و فرهنگ ایرانی پایمال شدن و شکست خوردن. خب از تاب و توان انداختن. نوروز جشن خانگی نبوده است. آره از در خانه بوده است، اما جشن رونده در شهرها و روستاها بوده است. همین که شما به نام کاروان در اروپا کارنوال میگن اونجوری بوده است. چهره میگذاشتن در نوشته های صده های میانی، صورتک از شمشیرها میخریدن برای بچه ها، آموزش های جنگی در کوچه و برزن بود، کشتیگیری، نمیدونم ساز و نوا در بیرون، افشاندن شیرنی و شادمانی در بیرون، سبزه ها و سبزه‌زارها را در کوی و برزن. از سراسر شهر پر از شادی و شادمانی میشد. زدن نوروز را، دست پاش را شکستن، پرهایش را کندن و خانه نشینش کردند و ننگنامه ای هم در آنجا نهادند و یک زشتی های اهریمنی هم به نام نیایش نوروزی که هیچ نداشته است. هم چیزی نوروز نیایش یمه هست، نوروز نیایش سپنتا اندیشه زرتشتای سپیدمای است، نوروز ستایش شادمانی و زندگی است. چه پیوندی با بیابان و تازی دارد؟ اون را نشاندند تا اندازه ای خارها بران افشاندند. اگر ایرانیان پیروز بشود که اندک اندک آوازه پیروزی می آید، همه اینها را می بایستی همچون خاری که از اندام کسی بیرون میکشن، از نوروز اینها را دور گردانند و امید بر این است که ایرانیان پیروزی بزرگ یابند و همه چیز را به جای خود برگرداندن، نوروز را هم به جای خودشان برگرداندن، بررسی کنند ببینند نوروز چجوری بود. از نوروز 19 روز جشن از پنج وح که آغاز می شود، 19 روز در سراسر سال، چون نوروز جشن شاهنشاه جشنهای ایران است و در سراسر شهر شبان روز نای و چغانه نواخته می شود. جعفر که شما میگید چی میگید؟ رقاص میگید امروز این مایه شهرباوری شهر وزین باشه. جعفران دستفشانی می کردن، لوریان که کولیان باشن که ایرانیان به سراسر جهان رفتن، یا قرشمال می گوین یا لوری می گوین یا کولی می گوین، در سراسر این 19 روز نوروز نوشته های صده های میانی هست که از بانگ و نوا نمی افتادن. گمان کنم هنگام پایان است بگذاریم.
1: بله، خیلی هم سپاسگزاریم از زحماتی که کشیدید و برنامه بسیار پرباری که برای شنونده های عزیزمون اجرا نمودید. سپاسگزارم و به شما خسته نباشید و بدرود میگم.
0: زنده باد ایران. بدرود.
1: زنده باد ایران. بدرود.
2: با درود دوباره خدمت دوستان گرامی، بخش سوم برنامه پاسخ به پرسش ها رو در خدمت شما هستم. پوزش میخوام اگر واقعا این برنامه طولانی شد، ولی خب نیاز هست که من بتونم به پرسش های دوستان پاسخ بدم و این در واقع طولانی شدن مباحث، دو سه بخش شدن اون رو شما به بزرگواری خودتان ببخشید. به هر حال سعی میکنیم که این مطالب رو کوتاه‌تر در این بخش عرض کنیم که دیگه به بخش چهارم نکشه. خب دوست دیگری پرسشی داشت و آن این که در مورد علم الله، که آیا علمش فقط محدود به محیط حجاز بوده و از مردمان دیگر مکانها و زمانها مطلع نبوده است، زیرا بسیاری از علومش نشان از محدودیت ذهنی یک انسان مثل محمد میدهد. خب طبیعیه. ببینید، شما اگر به عنوان یک مؤمن بخواید به داستان نگاه بکنید، خب داستان خیلی متفاوته. اما اگر بخواید یک کتاب رو در محضر و منظر استدلال‌های عقلایی قرار بدید، طبیعتاً مشکلات عمده‌ای در قرآن وجود داره، مشکلات علمی شدیدی در قرآن وجود داره، نوعی داستان پردازی های غیر عقلایی، استدلال های مغالطه آمیز، پر است از این اشتباهات و مشکلات در خود قرآن. خب طبیعتاً موارد متعددی بنابر همان باورهای آن زمان اعراب وجود داشته که در قرآن هم متبلور شده، که مثلا در آسمان کوههای یخ وجود دارد یا به نوعی ستارگان وقتی بر زمین می افتند. خب این درکه یک عرب رو نسبت به مثلا یک ستاره نشان میده که گویی مثلا یک چراغ کوچکی است که بر روی زمین میتواند بیفتد. در مورد انواع و اقسام حالا مسائلی که در قرآن آمده، قلب رو جایگاه اندیشه و حکمت دانسته، که خب شما اگر به کتب سیره و سنت هم نگاه بکنید، دائما از قلب به عنوان در واقع اون مخزن تفکر یا در واقع وسیله‌ای که با آن میشود فقه رو به نوعی استخراج کرد، اندیشید، حکمت رو، که حتی محمد میگوید که آمدن قلب من رو شکافتن و اون رو پر از حکمت و ایمان کردند، و این داستان ها کاملا جریان محیطی بوده و در این شکی نیست. حتی روایت هایی هم که از علم محمد، پرسش هایی که از اون میشد و حتی از علی ابن ابی طالب میشه، که اینا در علل و شرایع یا کتاب های دیگر به راحتی دوستان میتوانند به اون نگاه بیندازن، نشان از خیلی کودکانه بودن ادعاهاست. یعنی نویسنده اون یا کسی که مدعی هستند آورده، اگر خدایی باشد که حداقل سازنده جهانه، باید متوجه بوده باشد که زمین چند اندازه قدمت داره و اساسا این که اول زمین رو آفریدم آسمان رو بعد آفریدم، یا بالعکس، یا خورشید در مدار مشخصی در حال گردشه که بعد اون رو ربط میدن به روز و شب در سنت و روایات و بسیاری امور دیگر. مثلا شما علم الله رو که مثال میزنی، خب در روایات اگر دقت بکنی، این الله فرشتگان متعددی داره، کارگزاران متعددی داره. حالا مثلا روایت هایی هست که میگه بله در روز جمعه خداوند فرشتگانی رو میفرسته در درب کنار حالا مساجد مینشینن و بعد هر کسی که وارد میشه اینها در لوح زرین نام او رو مینویسن. زمانی هم که امام جماعت نماز رو تمام میکنه و بیرون میره، اینها این در واقع لوح های زرین رو میپیچن و میرن به سمت بالا. خب این نشان علم محدود خداست، چون ظاهرا خدا نمیداند، چون در بنوی فرشتگان باید اونها رو یادداشت بکنن، در اختیار او قرار بدن که ایمان سلیمانی امروز آمد، حسن نیامد، عباس غیبت داشت، فلانی مثلا امروز نبود. خب اینها نشان از علم محدود خداوند داره، یا به نوعی اندیشه هایی که او سعی میکنه به عنوان احکام به مردم بده گاهی وقتا بسیار مضحکه. یعنی اینها نشان دهنده این نیست که این کتاب مردم اعصار دیگر رو مد نظر داشته، ذهنیت او ذهنیت مردم سرزمین های دیگر و حالا به نوعی قرون بعدی هزاره های بعدی باشه. کاملا این مسائل مشخصه و این در مورد قرآن هم نیست. ابتدا در تورات این مسائل پیش آمد، افرادی مثل اسپینوزا و دیگران آمدن ایراداتی رو بر تورات گرفتن، از یهودیت بیرون آمدن، تکفیر شدن، بعدها انجیل و کتب دیگر هم به همین نحو مورد به نوعی نقد قرار گرفت. شما مثلا در قرآن نگاه میکنید، طرف پرسش میکنه از روح، روح چیه؟ به من پاسخ بده. خب محمد جوابی نداره بده. خب چه بگوید؟ و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، از علم فقط محدود به شما دادیم، روح هم به امر پروردگار من است. مثلا در آیه 85 سوره اسراء آمده، یا در آیه 34 مثلا سوره لقمان، آنچه که در شکم مادران هست چیست؟ خدا فقط میداند. ساعت نزول باران کیه؟ خدا فقط میداند. خب چیزی که امروز بشر به راحتی اون رو فهمیده. یا مثلا داستان‌هایی در مورد خلقت انسان از گل که حالا چندین بار هم حرفش رو تغییر میده، اینا کاملا نشون دهنده این است که حتی اون کسی هم که سعی کرده این رو بنویسه حافظه نداشته، این قدرت رو نداشته که بتونه جلوی برخی از این آیات رو بگیره که متناقض نباشن، متعارض نباشن، مخالف یکدیگر نباشن. ولی خب یک مؤمن سعی میکنه اینها رو تغییر بده، کلمات رو جابجا بکنه، هزار جور در واقع توجیه بکنه. شما برای اینکه بتوانید متوجه این مسئله بشوید، باید به کتب روایی و تفسیری متقدم نگاه بکنید. یعنی فرض کنید یک آیه آمده، شما میخواهید بدانید منظور این آیه چیست. طبیعتاً بهترین حالت این است که از صحابه پیامبر اسلام و مفسرین راویانی که نقل‌های آن زمان رو آورده اند دقت بکنید و ببینید چیست. یعنی دقیقاً عین این که من به عنوان استاد دانشگاه نشستم در مورد یک حالا فرمولی، در مورد یک پدیده‌ای دارم سخن میگم، بهترین نقل برای که منظور من رو بفهمید آن مسئله است که شاگردان من میتونن اون رو توضیح بدن، یا به نوعی با من سخن گفتن، اون رو تفسیر کردن، من هم در مورد اونها جواب دادم و اونها میتونن این رو بفهمن. بعدها به واسطه علم اشتباهات مکشوف شد، معما چو حل گشت آسان شود، داستان این شده. دینداران آمدن و گفتن خب چه بکنیم، ما تا دیروز میگفتیم خداوند چون اینه، او علم واسعه، حکمت بالغه و این داستانها داره، امروزه چه کار بکنیم که خب اینها رو بخوام توجیه علمی بکنیم، لذا مجبور هستن با کلمات بازی بکنن. و خب چون غالبا هم مؤمنان اسلامی، من با عرض پوزش از این عزیزان عرض میکنم، قدرت تعقلشون کودکانه هست، گاهی این داستانها رو باور میکنن، گاهی این استدلالها رو میپذیرن. اما در قرآن وقتی حالا ما بحثایی داریم در خصوص اسلام و احکام آن در ترازوی تعقل، بارها نشان دادیم که چقدر احکام ساده و پر از اشتباه است، چقدر آن مؤلفه هایی که به خدا نسبت میدهند بی محتوا و مهمله، چقدر آن ادعاهایی که برای مسائل علمی قرآن شناختن بی محتواست. مسائل بسیار روشنی در قرآن هست که برخلاف عقل، برخلاف حتی گفتار متعقلانه هست. یعنی من ایمان سلیمانی وقتی امروز میخوام یک کتابی بنویسم، با همه علم ناقصم سعی میکنم 10 بار این رو نگاه بیاندازم که اشتباهی در اون نباشه حداقل، یا قابل دفاع باشه. اما بسیاری از آیات قرآن رو شما نگاه میکنید با هم متعارضن، امروز یک چیزی فردا جور دیگری، بعد میگن ناسخ و منسوخه، بعد از آن میبینید مثلا یه آیه میآورد بعد نشان میده که خداوند دانست که چنین نیست، این گونه است. بعد از اون میبینید در مورد مسائل علمی سخن میگه، نمیداند جهان رو در چند روز خلق کرده، یک روز 6 بار، 1 بار 8 بار. به هر حال به نوعی رفتار میکنه که کاملا نشان از یک محیط زدگی در این کتاب هست که حتی برای قرنهای بعد هم محل بحث بود. اساسا به وجود آمدن علم کلام در اسلام در حجاز محقق نشد. علم کلام با بیرون آمدن اسلام از حجاز در سرزمین‌های دیگر رخ داد. یعنی قرآن وقتی آمد آنقدر کودکانه و بچگانه بود، وقتی در برابر پرسش‌های خب سرزمین‌های دیگر مردمانی که بودند صاحب علم بودند قرار گرفت، باید از خودش دفاع می‌کرد. در نتیجه عده‌ای آمدند به عنوان متکلمین، یعنی کسانی که از عقل استفاده می‌کردند برای اثبات اصول دینشون، ضروریات دینشون، نه به معنای آزاداندیشی. بنابراین این جماعت می آمدن سعی می کردن این کلمات رو تعبیر بکنن، تفسیر بکنن، برای علم خدا، حکمت خدا هزاران چیز بیاورند. ولی شما به راحتی می توانید متوجه بشوید که این کتاب کاملا محیط زدگی است و کاملا ناشی از یک نوع علم ناقصی است که حتی در سرزمین های دیگر نوع متکامل تر اون وجود داشت. شما مثلا وقتی به کتاب فخر رازی تفسیر او مراجعه بکنید، حتی کتاب البته و تاریخ که نوشته مقدسی هست نگاه بکنید، ایشان اقوال بسیاری از افراد رو آورده، اندیشمندان، افراد مختلف که مثلا آب باران از کجا میآید، شب و روز به چه دلیل هست، جزر و مد، حتی این رو هم به صراحت اشاره میکنه، میگه جزر و مد طبق برخی از اندیشه حالا فیلسوفان یا افراد دیگر حاصل تأثیر حالا به نوعی سیارات، ستارگان و این هاست. حالا علی بن ابی طالب چه میگه؟ میگه نخیر، یک فرشته در واقع موکلی است بر آبها به نام رومان. وقتی او پاش رو در آب میگذاره آب میاد بالا، وقتی پاش رو بر میداره آب میره پایین. این دقیقا ایشون گویی تشت آبی رو در جلوی خودش تصور کرده بود که خودش پاش رو میشست میذاشت داخل آب، آب میومد بالا میره پایین. بعد احساس کرده بود که خب حتما در مورد جهان ما هم همین گونه است، اگر آب دریا بالا میاد جزر و مدی رخ میده به واسطه قرار دادن پاس. این نوع در واقع علمی بوده که اینها داشتن. حالا به ادعاهاشون توجه نکنید، انا مدینت العلم علیون بابوها، این داستانها، این هستش که بله از نظر یک انسان متعقل بسیاری از آیات قرآن غیر علمی، نادقیق، نامفهوم، پر است از مغالطه، سوالات چیز دیگری است، پاسخ چیز دیگری هست. مثلا سبب بدر و هلال ماه چیست؟ ایشان اشاره میکنه که به این دلیله که شما راه‌ها رو پیدا بکنید. مثل اینکه کسی سوال بکنه که دلیل بالا آمدن خورشید چیست، کسی بگه بخاطر اینکه من گرم بشم، خورشید میاد که من گرم بشم. خب اینها نشان دهنده این است که آن کسی که اینها رو میپرسیده و کسی که پاسخ هم میداده یک انسانی بوده در سطح بسیار نازل و ابتدایی از مسائل علمی و منطقی. خب دوست دیگری سوال پرسیدن، چرا سوره های مثل احزاب که منطبق با منافع محمد نازل شده باید برای انسان‌های دیگر ماندگار شده باشه؟ خب طبیعتاً چون قرآن در زمان محمد جمع نشد و بعدها جمع‌آوری شد، عده‌ای فکر کردن که وجود این آیات بعد هم نیست، به هر حال میتونه نشان دهنده سیر تاریخی و اینها باشه. بله بسیاری از آیات همین مسئله است که من عرض کردم، متعقلانه نیستن. چه دلیلی دارد شما در یک کتابی آیاتی رو بیاورید که مختص یک نفریه و با مرگ او هم اون احکام تعطیل میشه، دیگه فایده ای نداره؟ بله این داستان ها متاسفانه در قرآن وجود داره و برای ما البته سودمنده که میتوانیم محمد رو بشناسیم و بر اون نقدهایی هم وارد بکنیم، ولی حداقل از نظر یک انسان متعقل که میخواد قرآن رو کتاب حالا حکمت بداند، کتاب حالا به نوعی هدایت بداند، چندان توجیهی نداره. خب دوست دیگری تقریبا نزدیک به سوالات قبل پرسیدن درباره اشکالات علمی قرآن و مطالبی که مراجع شیعه مثل مکارم شیرازی سعی کردن آن را مالکشی کنن صحبت کنید، مثل محل خروج منی که قرآن آن را. بله خب ببینید، عرض کردم حتی پیشتر که در خصوص شیر مادر، خب اینها ببینید وقتی کسی متولی دینه نمیاد بگه پدر من یا خدای من یا دیگری نمیفهمیده، اون مجبوره به هر طریقی این رو توجیه بکنه و از این دست مفسرین کم نیستن، الزاماً مراجع نیستن که مکارم شیرازی یا دیگران باشن. نه، شما کتاب‌های تفسیری جدیدی که برخی از این افراد می‌نویسن، مسائل علوم مدرن رو میخوان با قرآن تطبیق بدن، کاری که مثلا در یهودیت انجام شد، در مسیحیت انجام شد، بی نتیجه بود. حالا این آقایون دوباره اومدن چرخ رو از نو اختراع کنن. بله، هیچ کدوم وجاهتی نداره و به نوعی کودکانه است. توجیه اون کار کودکانه تره و برای همین هست که عملا مردم چندان اهمیتی به این چیزها نمیدن. ولی خب طبیعتا متولیان دین یا افراد دیگر بنابر غرایز مختلف، حالا یکی اعتقاد داره، ایمان داره، داره اون رو اصلاح میکنه، یکی منافعش در این هست، به هر حال که از این کارها انجام بده. ایده هم خب قلم به مزد هستن، طرف میاد برای دین اسلام یک حالا تئوری بنویسه، یک توجیهاتی انجام بده که در کنار اون بتونه از مواهبی سودی، چیزی هم که به اونها میدن، بهره مند بشه. خب دوست دیگری در مورد ختنه در اسلام سوال کرد. ببینید دوستان، اتفاقا یکی از مسائلی که من پیشتر عرض کردم بر این بودم که ادیان ابتدایی، فلسفه اونها، دیدگاه اونها رو بررسی کنم، وجود همین احکام اقوام بدوی و ابتدایی در ادیان متکامل تر هست. مثلا شما در یهودیت، در مسیحیت و در اسلام همینها رو میبینید، ولی سبقه و سابقه اون در این سدین نیست، بلکه به پیشترها باز میگرده. مسئله ختنه، خب سابقه اون بر ما مشخص نیست که از کجا آمده، فلسفه اون چه بوده و چه کسی آورده، ولی ظاهراً اقوام متعددی در آفریقا، در بومیان و استرالیا و در جای دیگه وجود داشتن که اساساً ربط و نسبتی هم با ادیان ابراهیمی نداشتن که بگیم حالا این رو موسی مثلا خدا گفته ختنه بکن، ابراهیم ختنه بکنه و بعد اینها هم یاد گرفتن و انجام دادن. نه، خب بومیان و استرالیا که اساساً چیزی به نام ابراهیم و اینها نمیشناختن. مسئله برمیگرده به یک دیدگاه واحد در میان انسان‌ها، انسان‌هایی که از طبیعت کمک میگیرن برای شناخت و خب میدیدن این باروری، بارداری، تولید، تناسل، تولد، انواع و اقسام اینها رو میدیدن. طبیعتاً وقتی شما در میان اقوام ابتدایی نگاه بکنید، خدایی وجود داشته است که به نوعی خدای باروری بوده. حالا شکل اون رو شبیه آلت تناسلی میکشیدن، مجسمه های اون رو میساختن. خب برای این خدا قربانی هم میدادن. آن چیزی که میتوان اندیشید این است که ختنه اساساً نوعی قربانی برای کسب رضایت خدای باروری است. یعنی خدایی که بتواند آن نوجوان رو که داره به سن بلوغ میرسه حمایت بکنه و این قدرت باروری رو به او بده. شما در سرزمین هایی که کارهای کشاورزی میکردن افراد مختلف، سعی میکردن در مزارع، در باغها زن و مرد با هم عمل زناشویی انجام بدن که به خاطر این نوع نگاه جادویی که داشتن، یعنی جادویی سرایتی یا تقلیدی، این درختان هم این صحنه رو ببینن و بارور بشن، گیاهان این صحنه رو ببینن و بارور بشن. به همین دلیل مثلا در روزی از سال، زمانی که بذرها رو میپاشیدن و میکاشتن، این افراد میامدن با همسران، دختران، پسران، افراد مختلف در مزارع شروع میکردن به یک عمل جنسی عمومی. خب شاید شما نگاه بکنید بگید خب این چه حرکتیست، این چه کاریست، اما اونها در ته ذهنشون مسئله‌ای که مد نظرشون بود این بود که طبیعت به واسطه مقلد بودن از انسان تقلید بکنه و بتواند این قدرت باروری رو به درختان، نهال، بذرها بده که اونها بارور بشن. حجامت، بسیاری از این نوع رفتارهایی که شما میبینید که بعدن حالا جنبه پزشکی بهش دادن، همه اینها نوعی رفتارهایی برای خدایان بوده، نوعی کسب رضایت برای خدایان بوده. یعنی افرادی بیمار میشدن و چون احساس میکردن خون محل جان هست و چون میدیدن وقتی انسانی خون ریزی میکنه، خون او میره و او میمیره، احساس میکردن جان او در خون اوست و این رفته. بنابراین اگر انسانی دیوانه میشد، مجنون میشد، بیمار میشد، احساس میکردن روح او در ناراحتی است. بنابراین با حجامت سعی میکردن اندکی از اون خون رو بگیرن که به واسطه این منفذ و گشادگی آن حالا روح خبیث یا هر چیزی که هست از بدن این بیمار خارج بشه. حالا بعدها اومدن گفتن چه چیز خوبی است این حجامت، حجامت میکنید بسیار خوبه و هزاران دلیل پزشکی ساختن. یعنی کار به جایی رسید که حتی برای غمه زنی هم شما در میان شیعیان میبینید که یه سری توجیهاتی میسازن که بله غمه زنی چه فوایدی دارد و این داستان ها. یعنی احمقانه و ابلهانه ترین کارها که سابقه اون برمیگرده به مسائل دینی نزد بسیاری از مردم شده یک کار مقدس. حتی نذر، نیاز، بسیاری از این امور که برای مردگان انجام میدن در واقع برای آسایش روح اونها بوده که مورد آزار قرار ندن خانواده های بازماندگان رو. ولی امروزه میگن کار خیر داریم انجام میدیم و به نوعی سعی کردن اینها رو توجیه بکنن. خب این مسئله وجود داره که شما در مورد ختنه فرمودید، این یک نوع قربانی بوده برای خدایان به نوعی باروری. حالا بعدن آمدن براش یه سری توجیهات ساختن که بله شما اگر ختنه بکنید لذت جنسی بیشتر میشود، انسان بیشتر میتوانه لذت جنسی ببره، از نظر بهداشتی بسیار خوب هست، که اینها چندان محل نظر نبوده است. خب نکته دیگری که دوست نازنینی پرسیدن، ظاهرا مسلمان هم هستن این عزیز، اشاره کردن با توجه به قانون احتمالات چند درصد یا چقدر احتمال دارد که شما به محمد و کارهایش ایمان بیاورید؟ خب من این پرسش این عزیز رو این گونه پاسخ بدم که اساسا بیاید کلمه ایمان رو کنار بگذاریم. حالا نام منم ایمان هست، اما شاید یکی از حالا بگم بی اعتبارترین نام ها یا متحجرانه و عقب افتاده ترین نام هاست بد نگفتم، چون ایمان در جایی است که تعقل مسدود میشه. یعنی شما وقتی نمیتونید در حوزه بیاندیشید، سعی میکنید با استفاده از حالا اعتباری برای یک شخصی اون حرف رو بپذیرید بدون سند، بدون مدرک و بدون دلیل. اینجا میشود ایمان، حوزه ایمان. بنابراین من این سوال این دوست رو اینگونه پاسخ بدم که من چقدر احتمال داره خب بعدها به محمد متعقلانه اعتقاد پیدا بکنم یا باور پیدا کنم، باور موجه. به عنوان مقدمه عرض کنم ما انسان ها همیشه در حال تغییر و تحولیم. شاید این تغییر و تحول حتی در زمانی اندک باشه، اما همیشه در حال تغییر و تحولیم. اندیشه های ما تغییر و تحول پیدا میکنیم. حالا ممکنه به واسطه یک حادثه ای این تغییر و تحول خیلی عینی تر باشه و یا نه به مرور زمان انقدر بگذره تا انسان بتونه اندکی تغییر و تعدیل بده در عقاید خودش. اما تغییر عقیده نیاز به یک مقدمه داره و اون مقدمه این است که انسان در حوزه‌ای دارای دانش نباشه. وقتی شما در حوزه‌ای دارای دانش نیستید، اگر مطالعه بکنید یا کسی علومی رو به شما انتقال بده، ممکنه در دانش شما تغییر پیدا بشه. امروز بسیاری از مردم ما نسبت به پدران خودشون، نسبت به اجداد خودشون نوع دیگری میاندیشن. خب این از کجا آمده؟ به واسطه آموزش و پرورش، به واسطه یافتن مطالبی که در گذشته مثلا وجود نداشته. خب اونها دارن و به راحتی تغییر عقیده دادن، تغییر اندیشه دادن. پس ما می توانیم تغییر عقیده پیدا کنیم در حوزه‌ای که دانش نداریم و این دانش به ما داده می شود. در این حوزه عینی تره، اما چه بسا در همون حوزه‌ای هم که دانش داریم تغییرات اندکی در درون اعتقادات ما داده، یه اصلاح بشه. چون سوال در مورد شخص من هست، پاسخ این عزیز رو این گونه بدم. اگر من در حوزه اسلام آشنا نبودم، خب طبیعتاً می توانستم با خواندن یک کتاب، شنیدن یک دیدگاه، سخن گفتن با اهل فن، اهل نظر، دیدگاهم عوض بشه. اما منی که در درون یک خانواده اسلامی به دنیا آمدم، در درون یک خانواده شیعی رشد کردم و آرام آرام در این محیط دانش اندوختم، کتاب‌های اسلامی رو مطالعه کردم، زندگی محمد رو در دستان خودم دیدم، به منابع متقدم اسلامی مراجعه کردم، نه اینکه همه کتاب‌ها رو خوانده باشیم، چون اساساً چنین چیزی مقدور نیست که یک انسانی همه کتاب‌ها رو خوانده باشد، اما کتب مرجع کتب قابل اتکا، قابل اعتنا رو شما وقتی مطالعه میکنی دیگر متوجه میشوید محمد کیست. امروز چه کسی میتواند برای من بردهداری رو توجیه بکنه؟ امروز چه کسی میتواند برای من تبعیض و تضییق حقوق زنان رو توجیه بکنه؟ امروز چه کسی میتواند برای من آیات غیر اخلاقی قرآن رو توجیه بکنه؟ امروز چه کتاب اسلامی میتواند برای من توضیح بده که به چه دلیل دگراندیش رو باید گردن زد؟ به چه دلیل یک مسیحی، یک یهودی حق نداره اظهار نظر بکنه؟ به چه دلیل تغییر دین مستوجب قتل به عنوان ارتداد؟ به چه دلیل؟ خب ما کتاب‌های متعددی در این زمینه خواندیم، اشکالاتی که داشتیم مطرح کردیم، هیچ پاسخ متقنی هم ندیدیم. پس بنابراین احتمال این که شخصی چون ایمان سلیمانی بخواد تغییر عقیده بده بسیار اندکه. چرا؟ چون با منابع اسلامی آشناست، چون چیزی برای او مکشوف نمانده به معنایی که بتواند او رو تغییر عقیده بده. اما بالعکس او وجود داره. بسیاری از مردم، حالا شیعه ما، مردم اسلامی ما، دائم در حال تغییر عقیده دادنن. امروز که ما میبینیم آمارها از درون ایران میآید که بسیاری از مردم ما دیگر شیعه نیستن، بسیاری از مردم ما دیگر دیندار نیستن، به دلیل این است که مطالب جدیدی به اونها منتقل شده از طریق رسانه ها. خب اونها با یک دنیای جدیدی آشنا شدن، با مؤلفه‌های جدیدی آشنا شدن، بنابراین تغییر عقیده دادن. حالا ممکنه کسی اظهار نکنه، اما این تغییر عقیده رو کاملا در زیست اونها میتونید ببینید. نماز نمیخونن، اهمیتی برای روزه قائل نیستن، به حجاب چندان اهمیتی نمیدن. خب این تغییر عقیده است. اما تغییر عقیده برای کسانی که با منابعی که حالا به نوعی مسلمانان برای تبلیغات ازش استفاده میکنن آشنا هست، این کتاب ها رو خونده، خب کار بسیار دشواری است. بسیار دشوار. به همین دلیلی که اتفاقا بسیاری از این مسلمانان نازنین صاحب شبکه، صاحب کانال برای گفتگو پیش قدم نمیشن، اجازه نمیدن حتی حرفهای ما به گوش عزیزانشان برسه، یعنی مخاطبین برنامه شبکه فلان. اولا اینکه اساسا از اینکه بخوان ما رو دعوت بکنن یا افرادی مثل ما که بخوان نظر دیگری داشته باشن این کار رو نمی کنن. اگر هم دعوت بکنن بعد از یک جلسه متوجه می شوند چه بازخورد بدی گرفتن. بسیاری از افراد و مخاطبینشون در حال شک هستن، به فکر فرو رفتن. از جلسه دوم بهانه ها آغاز میشه، موضوعات پرت میشه، فرار از بحث ها شروع میشه. خب اینها به این دلیل است که تا به حال به آن مسلمانان عزیز دیدگاه جدید معرفی نشده. هرچه شنیدن از قرآن و مواهب اون و کتابهای روایی که گزینشی در اختیار اونها قرار داده شده خواندن، از علی آموز اخلاص عمل. اما نگاه میکنید ببینید آقا این عمل این آقا چند اندازه اخلاص داشته. بسیاری از روحانیون خب در بستگان ما هم وجود داشتن، صحبت از عدالت علی میکنن. ما یک پرسش میکردیم، هیچ کس جواب قانع کننده نداشت که آقا این قاتلین عثمان که نزدیکان علی بودن چرا اعدام نشدن؟ چرا قصاص نشدن؟ چرا دیه پرداخت نکردن؟ چرا علی اونها رو تنبیه نکرد؟ خب مگر عدالت نیست؟ او به عنوان حاکم اسلامی باید حافظ خون خلیفه باشه. پس این عدالت چه معنایی داره؟ هزاران پرسش ریز و درشت دیگه و ما پاسخی نمیبینیم. سیر تحولات نشان دهنده این است که اسلام که روزگاری در حال تهاجم بود و مدعی بود این ما هستیم که دین آخر هستیم، دین حق هستیم، میتوانیم همه رو قانع کنیم، امروزه در مقام دفاع است. انواع اقسام کانال ها و سایت ها را انداختن رفع شبهات. حالا میخوان یک شبهه هم جواب بدن بلد نیستن، کارها بیشتر بعد به نوعی بیخ پیدا میکنه براشون. میلیارد ها تومان، میلیون ها دلار صرف بودجه کانال های مختلف میشه، فلان شبکه رو راه میندازن، انواع و اقسام شبکه های اسلامی رو راه انداختن، اما چه شده؟ چه اثری داشته؟ شما یک رسانه رو میبینید مثل شبکه فلان 20 کارشناس هستن سخن میگن، اما طاقت شنیدن یک ساعت برنامه ما رو ندارن. با میلیون ها بودجه ما اگر همیاری دوستان نباشه که اصلا نمیتونیم کار بکنیم. بله سازمان ها هستن، دولت ها هستن، افراد مختلف، آقا شما هرچی بودجه بخواید ما به شما میدیم، اما چون پس اون بنده باید سانسور کنم حرفام رو، نباید حرفی بزنم، باید ملاحظه بکنم، طبیعتا به طبع ما سازگار نیست. من حاضرم برای 10 نفر صحبت بکنم اما حرف دل خودم رو بزنم، حرفی که برآمده از اندیشه خودم هست رو بزنم، نه سخنی که از بالا به من دیکته میکنن که این مطلب رو نگید، در مورد فلان شخص صحبت نکنید. شما ببینید در جمهوری اسلامی چقدر بودجه صرف سازمان های مذهبی میشه. حالا ادی سیاسیون که در اروپا، در لندن، در جای دیگه نشستن میگن ببینید کار بیفایده داره میکنه جمهوری اسلامی، فلان قد بودجه برای آخوندها میده، فلان قد بودجه. نه عزیز من، به خاطر که جمهوری اسلامی از ما میترسه نه از شما. 50 تا حزب سیاسی جمع شدید، به اندازه یک جزوه مطلب بلدیستی در حوزه سیاست بنویسید. او سعی کرده روحانیونی رو تشویق بکنه برای رفع شبهات، افراد مختلفی رو جمع کنه، کلیپ بسازیم، فلانی رو تخریب کنیم، بر علیه فلانی باشیم. جمهوری اسلامی یا نظام‌های دینی اساساً می‌دانند پایه قوام و دوام اونها بر جهل مردم، بر تحمیق مردم. اگر کسی در جهت روشنگری اقدام می‌کنه باید جلوی اون ایستاد. و روشنگری هم کار ساده ای نیست، شما باید کتاب های مختلف رو بخونید، وقت صرف کنید. من وقتی در یک شبکه حاضر میشم چندین سند در مورد قرآن، در مورد روایات باید بیاورم، این یک اصل علمی است، باید این کار رو انجام بدم، وظیفه بنده اینه، وگرنه بنشینم خیلی ساده سخن بگم، حرف بزنم، چیزی عاید مردم نیست. برای همینی که میلیون ها دلار بودجه در حالا رسانه های مختلف صرف میشه که اسلام رو حفظ کنن، انواع اقسام شبکه ها راه میاندازن، فلان مرجع تقلید یک شبکه راه میاندازه ولایت، یکیش یک شبکه راه میاندازه اسمت، یکی دیگه راه میاندازه نور، یکی راه میاندازه کلمه، یکی دیگه راه میاندازه جمله، انواع اقسامی که در واقع شبکه ها هستن. برای چه هستن؟ برای ترویج دین؟ خب بخشی از اونهاست، بخشی دیگر به دنبال این هستن که این دین رو حفظ کنن برای مردم، مؤسسه نمیدونم آثار فلان با بودجه های کلان. خب روی سخنم این است که بله انسان ها تغییر میکنن، هیچ چیز قطعیت نداره، اما کسانی که در یک حوزه دارای دانش هستن به سادگی تغییر نمیکنن، چون باید در برابر اون پرسش هایی که در ذهنشون دارن جواب قانع کننده بگیرن. پاسخ قانع کننده یک پاسخ استدلالی است، یک پاسخ عقلی است، نه با ارتکاب مغالطه، نه با بازی با کلمات، نه با توجیهات، اینا قانع کننده نیست. به همین دلیلی که شما ممکنه یک انسانی که ساده اندیشه او رو فریب بدید، اما کسانی که اهل اندیشه هستند، کتب مختلف رو تبرک کردن، اونها که به سادگی نظرشون تغییر نمیکنه. اتفاقا نظرشون روز به روز صائب‌تر هم میشه. این است که قانون احتمالات که شما گفتید، حالا یه بحث علمی است، حالا به اینجا تعمیم دادید و خب کار خوبی هم انجام دادید برای روشن شدن، در مورد کسانی است که در یک حوزه دانشی ندارن و اتفاقا ما همین قانون احتمالاتی که شما فرمودید رو در راستای مسلمانان به کار میبریم، چون من بارها معتقدم و عرض کردم من ترجیح میدم مسلمانان رو عده نادان نسبت به مسائل اسلامی بدانم تا آگاه، چون بعید انسانی آگاه باشه اما بردهداری رو تجویز بکنه، انسانی با دانش باشه اما تبعیض‌ها رو سهه بگذاره، انسانی با دارای

0: منطقی اینها رو در کنار هم قرار دادیم، کتب روایی، اما خب هیچ جوابی وجود نداره. هیچ کس نمیتواند بعضی از مؤلفه های غیر اخلاقی رو توجیه بکنه، هیچ کس نمیتوانه. این است که در مورد افرادی چون من، با توجه به اینکه هیچ چیز مطلق نیست، اما بسیار بسیار دشواره، و اینکه ما همیشه استقبال کردیم از اینکه افرادی که معتقدن ما اشتباه میکنیم بیان گفتگو بکنن، به همین دلیل بوده که ببینیم آیا ادله بهتری دارن، آیا گفتار منطقی و عقلایی بهتری دارن، آیا میتوانن دین خودشون رو دقیق تبیین کنن. نشان داده که خیر، چون این چیزی نیست. جامعه امروز ما هم به نوعی در راهی قرار داره که جدا شدن از دین، از این احکام و تغییر در جهت تبدیل شدن به انسان مدرن رو در دستور کار خودش قرار داده. خب، جلسه سوم و بخش سوم پاسخ به پرسش ها رو در اینجا ختم می کنم. واقعا سپاسگزارم از عزیزانی که در کنار ما هستن، حالا در جهت پخش این کلیپ ها، راهنمایی هایی که انجام میدن، به خصوص عزیزانی که همراهی هم میکنن، همیاری هم میکنن، مسائل مختلف رو با ما مطرح میکنن، پیشنهادات سازنده به ما میدن. ممنونم از لطف شما عزیزان. کار دشواری است واقعا، کار روشنگری. ما میراث یک کشوری رو داریم، مردمی رو داریم که 1400 سال تحت انواع ظلم و توجیه این ظلم زندگی کردن. وقتی به پیرامون خودشون نگاه کردن، انواع فشارها رو دیدن. بزرگوارانی هم که در این حوزه کار کردن در جهت روشنگری، تحت فشارهای متعددی بودن. به همین دلیل است که من همواره سعی کردم قدر و ارزش این عزیزان رو بدانم، و کسانی که بعضن در برابر این نازنینان موضع میگیرن، در برابر اونها به نوعی به دفاع بپردازیم. باید در کنار هم باشیم برای ساختن ایران. این گونه نخواهد بود. شما اگر به خود مسلمانان نگاه بکنید، با مال و جان خودشون جهاد کردن برای تصرف سرزمین های دیگر. امروزه هم ما باید با مال و جانمون جهاد بکنیم، تلاش بکنیم در جهت روشنگری، نه در جهت فتح سرزمین، گرفتن بردگان، کنیز کردن زنان مردم، نه، در جهت روشنگری، برای باز کردن این زنجیرهای اسارتی که بر پای ما هست، بر فکر ما هست و اجازه اندیشیدن نو و بدی رو به ما نمیده. ممنونم که شما بزرگواران در کنار من هستید، در کنار دیگر عزیزان، و باشید در کنار دیگر عزیزانی که فعالیت میکنن، به هر نحوی که میتوانید در کنار اونها باشید که بتوانند در راه روشنگری قدم بردارن. اگر عرایزم طولانی شد، پوزش میخوام. امیدوارم که در جلسه بعد باز هم بتوانیم به پرسش های شما عزیزان با توجه به ضیق وقت پاسخهای مقتضی رو عرض بکنیم. تا فرصتی دیگر، بدرود و به امید دیدار.
1: خب، بذارین درباره این موضوع و موضوعهای مشابه در برنامه‌های آینده هم هست. حالا شب دراز است و قلندر بیدار. بریم پرده آخر.
2: من تماشا می‌کردم این فیل رو. قیافه‌ای داره فیل. خیلی مهمه. اما هیکلش مهمتره. خیلی خرطومی و بساطی. بله. خیلی قیمتی هم هست فیل. آره، میگفت یه وقت متوجه شدیم حدود جمعیتی از عقب اومدن به تماشای من. آخون نیده بودن با همین امام و این قیافه هندوستان. میگفت ما به تماشای فیل داشتیم میردیم و عقب هم یه جمعیت بودن ما رو تماشا بکنن. ما هم تماشا داریم. آخو ما الان بعضی مملکتا بریم این فیل میان تماشا.
1: شب و روزگار خوش.

0: بله، اون آیه آشوب فرار کردن، زندگی ادامه دارد. پرده آخر.
1: الان تمام سدهای کشور آبش خشک شده، کم شده، یک دلیل اصلی بیشتر نداره، معصیت بالاست. ما به قرآن اعتقاد داریم یا نداریم؟ حرف قرآن اینه، میگه اگر در قریه‌ای، در مدینه‌ای، در شهری، در روستایی مردم ایمان بیارن، تقوا داشته باشن، از آسمان و زمین برکات رو برشون نازل میکنیم. طرحهای هواشناسی، مسائل محیط زیست اگر جواب میداد، آمریکا امروز 2/3 در خشکسالی وحشتناکی به سر نمیبرد.
2: خیلی خری.
0: شب و روزگار خوش.

0: برای دریافت فایل شنیداری برنامه صفحه آخر، لطفاً درخواست خود را به ایمیل برنامه بفرستید. lastpage@voanews.com.
1: این صدای آمریکاست.
2: در ورزش ایران اسطوره ها پرشمارند، از جهان پهلوان تا سلطان و فهرستی بلند بالا از قهرمانان ملی. اما مدیران توسعه‌گرا در ورزش ایران اندک شمارند. یکی از معدود مدیران نهادساز ورزش ایران، پرویز خسروانی، بنیانگذار باشگاه تاج است.
3: امسال خسروانی یک نام بده، یعنی 70 سال پیش با اون نگاهی که حتی کشورهای پیشرفته بعدها به اون نگاه رسیدن، ایشون نشون داد که چقدر خوشفکره.
4: مرحوم خسروانی یکی از افراد برجسته، قدرتمند، یکی از کسانی بود که به ایران عشق می‌ورزید و از طریق باشگاه تاج سعی می‌کرد نام ایران رو پرآوازه کنه و این چنین هم شد.

0: پرویز خسروانی زاده، مشهور به پرویز خسروانی، متولد 1301، آخرین فرزند یک خانواده ایران دوست است. برادرانش همگی از رجال سرشناس دوره پهلوی و هر یک صاحب منصبی در دستگاه حکومتی هستند. پرویز خسروانی هم پس از پایان تحصیلات دوره متوسطه در دارالفنون به دانشکده افسری می رود. سپس مراحل رشد نظامی را تا درجه سپهبدی پله به پله می گذراند. آجودان شاه می شود و دوره هم فرمانده ژاندارمری است. پرویز خسروانی جوان همزمان با مشق نظام ورزش هم می کند.
1: خسروانی دوچرخه سوار بود، خوبم دوچرخه سواری میکرد.
0: خسروانی جوان که دوچرخه سواری را تا قهرمانی پیش رفته است، روزی در حال دوچرخه سواری با ولیعهد تصادف میکند. ولیعهد برای دلجویی از او برایش دوچرخه ای میخرد و این انگیزه ای میشود که در سال 1324 باشگاه ورزشی دوچرخه سواران را در خیابان سوم اسفند تهران راه اندازی کند و رشته‌های ورزشی مختلف از جمله تیم فوتبال تشکیل دهد. تیم فوتبال دوچرخه سواران خیلی زود مورد توجه دربار قرار می‌گیرد و برای همراهی با شاه در سفر به افغانستان و شرکت در مراسم استقلال این کشور دعوت می‌شود. پس از پیروزی تیم دوچرخه سواران در یک بازی دوستانه با تیم افغانستان، اعضای تیم به دیدار شاه می‌روند. برای شاه این سوال پیش می آید که چرا نام این تیم فوتبال دوچرخه سواران است. تیم سرخاتم همانجا نام تاج را پیشنهاد می دهد و این گونه باشگاه تاج متولد می شود. خسروانی در نقاط مختلف کشور مجموعه های ورزشی می سازد و تیم های پایه ای راه اندازی می کند. استعدادهایی که در تیم‌های پایه تاج پرورش می‌یابند، ستاره‌های آینده فوتبال ایران هستند.
2: 8-9 تا تیم حالت سازندگی داشتند. حتی حسین کلانی بازیکن خود ما بود. یعنی از جوانای ما در اونجا حسین کلانی هم یکیش بود.
3: باشگاه تاج شعبات زیادی در شهرستان‌ها داشت. در خوزستان تاج اهواز بود، بعد از اون تاج خرمشهر بود که سالهای سال فعالیت می‌کردم و بعد از اونم تاج آبادان بود که من خودم در اون تیم بازی می‌کردم.
0: قدم بعدی شرکت در مسابقات بین‌المللی است. نخستین موفقیت قهرمانی در جام میلز در دهلی نوس.
4: بازیکنان تیم فوتبال باشگاه تاج از سفر هندوستان به تهران باز می‌گردند. جام میلز نخستین جام فوتبال بین المللی است که یک تیم فوتبال ایران در خارج از کشور به دست می آورد.
5: تیم سالشون تو ژاندارمری بود، حدود 15 تا جیپ فرستاد تو فرودگاه. قشنگ اومدیم و مردم خیلی استقبال کردن.
0: موفقیت های بین المللی برای تیم سرخسروانی انگیزه است تا امکانات باشگاه تاج را در کلاس جهانی توسعه دهد.
6: باشگاه تاج در تهران امکانات زیادی داشت. اداره مرکزیش پارک امیردوله سر فخرآباد، اونجا یه تأسیسات اداری داشت و تأسیسات ورزشی. استادیوم تنیس بسیار مدرنی داشت که کنار پارک ملت بود.
7: هر آن چیزی که به فکرتون میرسه باشگاه تاج داشت، حتی فروشگاه های ورزشی خودش.
0: حالا تاج میزبان ستارگان جهانی است.
8: تحصیل ورزشی ایرانی چجوری دیدم؟ ورزشی ایرانی چجوری دیدم؟
9: میگن من باشگاه ورزشی تاج دیدم و به نظر من باشگاه ورزشی تاج یکی از بهترین باشگاه است که میشه در ردیف بزرگترین باشگاه دنیا دانست.
4: در ورزشگاه امجدیه تیم فوتبال باشگاه کلن آلمان فدرال در دومین مسابقه خود در تهران با تیم فوتبال باشگاه تاج روبرو می‌شود.
5: تیم اسرائیل، یعنی همه حاضر بودن که به قولی گفتنی جونشون رو بدن ولی به اسرائیل نبازن.
10: گل اول اسرائیل. این مسعود مهینی هست. شو گل گل
11: در حقیقت یه ایران خوشحال کرده بودیم. شرابونی شده بود، جشن گرفته بودن، ماشینا خوب می‌زدن تو خیابونا.
0: عصر پهلوی دوره تابو شکنی و مانع زدایی از حضور زنان در جامعه است. با ساب این سیاست در ورزش، مدیریت تیم سرخسروانی در باشگاه تاج است.
12: همه رشته‌ها رو در اون زمان بانوان داشت. باشگاهی داشت مخصوص بانوان، استخر داشت، هم سالن مجهزی داشت که بعداً شد سالن حجاب.
0: تیم‌های زنان باشگاه تاج در کنار تیم‌های مردان و پا به پای آنها توسعه پیدا می‌کنند. حتی در تیم فوتبال که در نگاه مرد سالاران رشته‌ای مردانه است.
13: بنیان فوتبال دختران ایران هم باشگاه تاج گذاشت که بعد از یک سال بعد تیم ایتالیا رو دعوت کردیم، تیم فوتبال ایتالیا رو که به ایران اومدن.
0: تیم سرخسروانی برای تاجی‌ها فقط مدیر نیست، معلم زندگیست.
14: تیم سر بهترین جمله‌ای که به ما یاد داد پرنسیپ بود یا پرستیژ، شخصیت.
15: به واقع اثرگذار و تاثیرگذار در تمام رشته‌ها بود و مثل فرزندانش همه افرادی که در تیم تاج بازی می‌کردن عاشقشون بود و اصطلاحاً یه پدر خانواده بود.
0: افزایش درآمد نفت در دهه 50 خورشیدی فرصتی است برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف و ساخت و سازهای زیربنایی. تیم سرخسروانی مسئول ساخت ورزشگاه آریامهر می شود. مجموعه که قرار است بزرگترین ورزشگاه خاورمیانه و میزبان بازی‌های آسیایی 1974 باشد.
16: مدرن‌ترین بازی‌هایی که در ایران برگزار شد، یه شرایط بسیار عالی آبرومند که نام ایران در سطح دنیا پرآوازه شد. این مقدمه‌ای بود برای المپیک که بتونیم ما در ایران برگزار کنیم. انقلاب شد، دادن به کره.
0: در 23 بهمن 1357 فقط یک روز پس از انقلاب، انقلابیون به ساختمان مرکزی تاج حمله و باشگاه را تصرف می کنند.
17: موزه گران قیمت ما رو، موزه بود که تمام افتخارات باشگاه، تمام زحماتی که رشته های مختلف باشگاه کشیده بودن، جام ها، عکس ها، هر چی که بود قارت کردن برده بود.
18: فکر میکردن چون تیم سرخسروانی ارتشی هست این تیم وابسته به دولته، ولی واقعا نبود.
19: باشگاه تاج وابسته به دربار نبوده، ما اسممون تاج بوده. ما اتفاقا قبل از بازی های 1974 توده یا شروع میکردن تو استادیوم میگفتن تاج نامرد، تاج نامرد. نامه از وزارت دربار اومد که اسم تاج دستور اومده که باید عوض میشه. ما نامه نوشتیم که آقا این اس اختصاصی نیست، این اس عمومیه. بعد تغییر عقیده دادن، اسم ما رو عوض نکردن.
0: انقلابیون در حال باشگاه تاج را غارت و مصادره می کنند که تیم سرخسروانی تمام این اموال را وقف کرده بود.
19: این اموال وقفه و مال وقف رو نمیتونه کسی دست روش بذاره.
16: قید شده که تا زمانی که خودم هستم در جهت جوونا باشگاه تاج فعالیت خودش انجام بده. زمانی هم که از دنیا رفتم میسپارم به تربیت بدنی که این تاج بتونه در جهت جوونا، در جهت علاقمندان این باشگاه فعالیت شده.
0: تیم سرخسروانی که باشگاه تاج را چون فرزندش دوست دارد، همه اموال خانوادگیش را هم خرج باشگاه کرده و بزرگترین تشکیلات ورزشی تاریخ ایران را بنا نهاده. اما هنگام خروج اجباری از ایران و مهاجرت به لندن هیچ پولی ندارد و برای زندگی نیازمند کمک خرج‌های دولتی است.
16: شما در تاریخ ورزش ایران رئیسی مثل پرویز خسروانی در رأس تربیت دادنی نمیتونی مثال بزنی. کسی که تمام فکر و ذکرش برای نام ایران بود و تمام موجودیش هم گذشت و رفت.
0: تیمسار پرویز خسروانی در سال 1394 در لندن دور از وطن در حسرت تماشای دوباره بازی تاج در استادیوم 100,000 نفری از جهان رخت بربست.
20: من عاشق تاجم. وقتی اون نویزارو من تاجو ببینم یا باشه استقلال بینم.

این الله مدینه نما اصلا اسم الله آوردیم به عبرمون، همیشه گفتیم خدا، ولی این الله مدینه از ما نیست، یا سنخ و جنس و ما جنس ما نیست، یا الله مدینه باید یه خدای ایرانی پیدا کنیم. کارش هم یه در اخلاقش هم به اخلاق ما سازگاری نداره، زود خشمه، کینه جوه، میسوزونه آدم ها رو، دستور نمیدونم قتل و کشتار میده دائم. حالا یه تیکه به زبان بختیاری بیاب خدمتتون. یه کسی بگه گفت که پیوتو قرون دونی چه منس نوشته؟ گوها والا گفت چه نوشته؟ گفت دو صفحه تعریف خودت کنه، سه صفحه هم زهله ایمانه بره. گفت قرآن خوندی؟ گفت بله. گفت چی توش نوشته؟ گفت هر پنج صفحه دو صفحه تعریف خودش میکنه، سه صفحه هم زهره ما رو میترکونه. یعنی کتاب ترس دیگه. بله کتاب ترس باری. و این داستان شیعه گری و اینها سنت شد، سنت شد، یه مقدار آبروریزی هم بود. حالا یک روزگاری ضرورت داشت این شیعیان تکرار کنند و به سر بزنند که بگویند ما معترضانیم به شما حکومت عباسیان و حق حکومت از اینها بوده، چنین و چنان معترضان اینها چیز بودند، آویخته بودند به این داستان و این تداوم یا بر صورت تا روزگار ما و در روزگار جدید بعد از مشروطه یه شکل موضعی گرفته بود، ما یه آبروریزی بود. و در این میانه در واقع رضا شاه این مایه درک رو داشت، یک این یک چیز وحشیگری است، دو با آبرو مملکت رو میبره و قدغن کرد. یعنی رضا شاه بدونه که دانشگاه رفته باشه یا دکترا داشته باشه و این بعد فهم طبیعی داشت و واقعا پرگماتیک بود، معنی کلمه رفسنجانی گفتن پرگماتیکه. آقا رضا شاه آدم پرگماتیکی بوده، گفت آقا این آبرو مملکت رو میبره، این مسخره بازی توی خیابونا و کفن پوشیدن قمه زن آبروریزی اینا تا اونجا که توانست گوشید، اما بعد دوباره حالا این ماه مبارک رمضان زمانی که دولتی نبود یک عده میمادن حالا روی اعتقاد یا هرچی یک جلساتی میذاشتن و تا آخون دعوت میکردن، این در واقع یاداوری دکان رونق آخونده. خمینی گفت ما هرچی داریم از محرم و سفر داریم، آخون زندگیش از این داستان ها میگذره دیگه، از این چیزها میفروشه آخون. اصل داستان حسین واقعا چه بوده؟ شما فکر میکنید آدم های اون روز هر کنون دو تا فرشته رو چیزش بود همش به معنویت فکر میکردن یا چی؟ یا بین اینا گاندی بودن مثلا یا بودا بودن؟ این امروز بوده، فرق نکرده، قضیه کنترل قدرت و پول بوده در همه تاریخ. در همه حرکت ها شما رد پای اقتصاد رو میبینید، اسکندر لشکر میکشه بیاد بره ایران بگیره، اینها برای چی آمده؟ وظیفه خدایی داره؟ نه، آمده تسلط بشه اینجا. زر و زور همه چیز رنگ اقتصادی داره، مناسبات امروز همه رنگ اقتصادی داره عزیزان، زور و زر. بله زور و زر این طور بوده. فکر نکنید این حسین روزی نمیدونم 40 رکعت نماز میخونده یا تمامش فکر معنویت، نه، اینا رقابت های فامیلی بود، اینها از مکه بودن، اصلشون اینا قریش بودن. قریش 5 شعبه داشت، مشهورترین اینها خاندان ابو سفیان بودن، ابو سفیان ابن حرب ابن امیه ابن عرض کنم که عبدالمطلب، علی ابن ابو طالب ابن عرض کنم که هاشم ابن عبدالمطلب، اینا امیه بودن، خاندان امیه، امیدوارم اشتباه کرده باشم، اینا خاندان و اینا بنی هاشم بودن، بنی امیه. 5 شعبه بودن این شعبه قریش. اینها ثروتمند بودن، در محلات خوب مکه نشستن، چون درشون تجار بودن، اینها سرمایه داشتن که تجارت کنن، خرید و فروش میکردن، دزدی و سرگردنه. ما ندیم ابو سفیان بره سرگردنه یا معاویه بره سرگردنه برای غارت کاروان،
هرگز ندیدیم. بعضیشون خوب بود، اینا فقیر بودن. بله فقیر بودن. بعد یک کسی در این بنی هاشم پیدا شد ادعای پیغمبری کرد. کسی هم که باورش نمیشد میخندیدن. حتی روز آخر که روز آخر اینا حمله به مکه چادر زدن که مکه، ابو سفیان چه خبری گرفتنش؟ عباس عموی پیغمبر بردش پیش پیغمبر ابو سفیان، گفت حالا دیدی خدای من بر حق فران منه، دیدی من خدا بر حق منم رسولشم؟ گفت قربانت برم ای ابن عم، من اولیش قبول کردن که خدا به حق منم، ولی تو رو من قبول ندارم که پیغمبر هستی. این یکی رو اجازه فکر کنم. عباس گفت چه چیزی فکر کنی؟ قبول نکنی گردنت اینجا میزنیم. اگر سر به تن استوار میخوای باید پیغمبره ببینید که این حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم چه آدم هوشیاری بوده که شما هر جای دنیا بخواد مسلمون شی اسم ایشونو کنار اسم خدا باید بیاری، وگرنه اعتراف و اعتقاد به توحید نمیتواند که زامن مسلمانی باشد. تو محمد رسول الله باشد، لا اله الا الله محمد رسول الله، محمد رسول الله کلامش باید مرد بخوری کنار خدا. ایشون پیدا شده بود، من پیغمبرم، همونطور که میدونی 13 سالم اونجا زحمت کشیدن کسی مسلمان نشد الا 34 نفر، نهایت 60 نفر گزارش دادن، نهایت اصلا نزد. بعدش هم که تشریف بودن مکه، خب اونجا شروع کردن به فشار آوردن به اینها و از این 32 جنگی که در صدر اسلام حادث شد یه دو جنگ دفاعی بود که اینها هم به انتقام کشتگان بعد جنگ احد و نبرد احزاب اینها اتفاق افتاد که اینا دفاعی بودن، مگه بقیهش تهاجمی بودن، قافله رو میزدن، آدم ربایی میکردن، کسی جرأت نمیکرد بینیش از مکه بیرون کنه. مدینه که جای آرامی بود، جای کشاورزی و بیزنس بود، تا کمپ داعشی هر رو با سرهای بریده اینا از سر کوه میمدن پایین و یه داگه کل کشور در دین این ماجراست و تا یک ماه این بزنه و صداهای انکر و عرض میکنن که این مراسم عقب افتاده و این داستان ها برای تبلیغات رژیم و شستشوی بعض این بچه ها و این ها، بچه ها رو چیز قرمز میبندن بغل میکنن، این مادر ها میان دسته قم میزن قم زنی و این ها، این عقب افتادگی و این ادبار معلوم نیست که قرار از شرش از این مملکت کم بکنن. باری عرض میکردم که اینا پسر عمو بودن، بنی هاشم، بنی امیه. خب بنی امیه همه ضد اسلام بودن، بنی هاشم شمشیر دستشون افتاد و اینها در فتح مکه هر می شود که ابو سفیان هم مسلمان شد. دیدیم که در جنگ طائف که بعد از جنگ حنین اتفاق افتادن بیشتر شترهایی که گرفته بودن از اونجا غنیمت گرفتن می دادن به ابو سفیان بچه هاش که اینا راضی بشن، به جهت این که یکی از پسران او رو کشته بودن، حنزله علی کشته بود، عرض می شود که به خسارت مالی فرابان وارد کرده بودن به ابو سفیان که رئیس عرب بود، حالا مثلا رازیش کنن شطور و اموال مردم رو بهش می دادن. و اون گروه هم آمدن به ظاهر مسلمان شدن، حالا یا باطن کسی باطنی کسی رو نمی

مذاکره میکردن بیرون میکردن از این کارها، معاویه یک شاکی هم نداشت. باری بعد که عرض کنم که رحلت رسول هست و حکومت میفتد به دست ابو

ایرانی ها جنگ کنم، برم با کفار دیلمی، چون میدونی دیلمیان شجاعترین بودن و بیشترین ضربت رو به اعراب این دیلمیان وارد کرد. گفتن نه، یا بیعت یا اینکه. بعدم آمدن اینا 82 تا از اونا کشتن، اونا 72 تا از اینا کشتن و دو تا زن یه مردم اسید بودن دیگه، جوانی بودن این حضرت زمین آبادین امام چهارم، علی اصغر اونی که در حسین بودی که دروغا مینه اسمش عبدالله بود، به حسین میگوییم ابو عبدالله الحسین. چرا؟ ابو یعنی پدر عبدالله، پدر رو لقبش و کنیتش رو از پسر کوچیکش بگیم تا پسر بزرگش ابو عبدالله میگیم دیگه. نه اون بچه کوچیکی که بود که مادر اونجا میگن کشته شده و شهید شده و فلان، اسمش عبدالله بود. یعنی علی اصغر همین زن العابدین بود، خیلی هم عمر کرد، خیلی هم زن گرفت. اینا این بود فقط، و عرض کنم که سکینه بود و حضرت سکینه و حضرت زینب اینا رو گرفتن بردن اسارت و این حرفا. و هم حضرت عرض کنم امام چهارم، حضرت امام زین العابدین عمر طولانی کرد و زنهای بسیار گرفت. حضرت سکینه هم 5 جوهر کرده و موسیقیدان بوده و منزلش محل تردد آوازخوانان و موسیقیدانان و معلمان و موسیقی بوده، بسیار آدم روشنی بوده. هیچ کس هم ندید سر صورت خودش بزنه برای پدرش گریه کنه، ما نشنیدیم. و این ماجرا بر سر قدرت بود، یعنی نمی توانستن بچه های ابو طالب قبول بکنن که بچه های ابو سفیان خلیفه باشن، شاه باشن و اینا نباشن. بعد اولاد حسن داستان رو پی گرفتن، همین اولاد علی ابن حسین همین زن آبدین گرفتن، زید ابن علی ابن حسین و یحیی ابن زید ابن علی ابن حسین. اینا چندین بار کودتا کردن موفق نشدن. وقتی ابو مسلم خراسانی اومد هنوز جسد یحیی ابن زید در درختی در خراسان آویخته بودن، خوش شده بود این جسد. ابو مسلم خراسانی پایین آورد، با احترامات اون رو خاک کرد. بله، بنابراین جنگ قدرت بوده، برای خدا و اسلام این حرفا نبوده که اسلام چه بشه، که جنگ بکنیم که اسلام چه بشه. وگه معاویه کافر بود، این که بزرگترین سیاستمدار اسلام بود، اصلا قبرس رو گرفت، چه کرد؟ خاک اسلام اضافه کرد. در روزگار معاویه یک مسلمان به مسلمان یک سیلی نزد، در روزگار عمر هم همینطور بوده، در زمان علی کشتار مسلمانان بود، هرچی آدم کشی شد در روزگار حضرت علی و مسلمانان بودن که جنگ خارجی نکرد حضرت علی، بیرون نیم اینچ هم به اسلام اضافه نکرد و فرزندانش. و این کتاب فتوح البلدان بلازوری اینجا نام حسن و حسین رو به نام کسانی که میفرستادنشون با این سرداران عرب برای غنیمت و غارت در این کتاب فتوح البلدان هست. اگر دستتون افتاد فتوح البلدان خیلی کتاب قطور و بزرگی، این بخش ایرانش هست، این بخشی مربوط به ایران است که مثلا بلوچستان چگونه فتح شد، سمرقند و بخارا و جاهای دیگه چگونه فتح شدن، در این مأموریت‌ها حسن و حسین هم بودند. بله، و بعد دیگه داستان پیدایش شیعه هست و در طول مدتی که امویان بودن اینا جرأت نمی‌کردن، بیشتر فقرا بودن و اسرا بودن و بعد ایرانیان این رو به عنوان یک تئوری پیشنهاد خاطر کردن، به عنوان یک مذهب رفته رفته جا افتاد و بعضی سلسله ها به وجود آمد. عرض کنم که شیعه در خراسان و یک سلسله هم داریم که فاطمیان در مصر بودند و اینها، تا رفته رفته صفویه پیدا شد که دیگه با زور شمشیر تمام ملت ایران که 90% بیشتر سنی بودند اینا رو به زور شیعه کردن، جز حاشیه های ایران که از شمشیر قزلباش دور ماندند و این سنت نامحمود سینه‌زنی و گریه و زاری این حرف ها مونده.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای بیژن کیان هستم، دبیرکل اندیشکده آوای آزادی، و میخواییم راجع به فایل های طبقه بندی شده ای که در منزل آقای بایدن و در دفتر کارشون پیدا شده و الان سرخط اخبار آمریکا هست صحبت کنیم. بیژن خان درود بر شما.
1: درود به شما عرشین جان و بینندگان بسیار محترم شما. مطلب جالبی رو انتخاب کردید. سر تیتر همه خبرها این اتفاق هست و بسیار سوال برانگیز شده در حلقه های سیاسی و در بین مردم، و خوشحالم که با شما و بینندگان محترم شما هستم.
0: من خوشحالم که در خدمت شما هستیم و ممنونم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردیم، چون شما دیگه یکی از برجسته ترین صاحب نظران در این امور هستین و ما استفاده میکنیم همیشه از دانش شما.
1: برجسته ترین رو که نمیدونم، ولی شاید مشتاق ترین باشم
0: صاحب نظرین شما،
1: چون مدت هاست که غیر از این کار دیگه ای ازم بر نیامده و این کار رو هم به طور ناقص ولی با علاقه ادامه میدم.
0: بله، به هر حال ممنونم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردین. خب پس بپردازیم به این فایل ها که حدود فکر میکنم نزدیک یک هفته است که راجعش داره صحبت میشه، که یه دفعه این خبر منتشر شد که یه سری فایل هست که مشخص هم نکردن که محتوای این فایل ها چی هست که در منزل آقای بایدن در ایالت دلوور پیدا شده، یه مقدارش هم توی دفترشون توی واشنگتن پیدا شده، و اینها مربوط میشه به زمانی که ایشون معاون رئیس جمهور در زمان دوره ریاست جمهوری اوباما بودن. اگه هر اطلاعات اضافه تری شما دارین لطفاً با ما در میون بذارین.
1: خب ببینید، چند تا سوال مطرحه و ما میتونیم این سوالات رو به ترتیب قد بفنیم که به ترتیب اهمیت بتونیم این سوالات رو مطرح بکنیم. شاید اولی سوالی که مطرح باشه این که اصولاً اطلاعات چون طبقه بندی میشه، به خصوص در آمریکا، مگر اصل شفافیت و مسئولیت دولت در برابر مردم حاکم بر رفتار دولت در مقابل مردم نیست؟ مگر نیست که دولت بایستی کارش رو طوری انجام بده که کاملا شفاف باشه، که مردم بدانند که چه کار میکنه و چه تصمیماتی گرفته میشه و این تصمیمات بر اساس چه اطلاعاتی گرفته میشه، که مردم بتوانند عمل کرد دولت رو قضاوت داشته باشن روش. این اصل کلیه. پس اصولا طبقه بندی یا مخفی نگه داشتن اطلاعات در دولت بایستی دلیل خاصی داشته باشه، دلیلی که بر اصل شفافیت اولویت داشته باشه، و به همین دلیل دولت آمده و گفته که ببینید، من میخوام با شما شفاف باشم و بایستی همه چیز رو با شما در میون بگذارم، ولی مواردی هست که اگر من آنچرا که به دست آوردم مخفی نگه ندارم و این مطالب و جزئیات افشا بشه، این افشا شدن این مطالب تأثیر مستقیم و قابل توجه و منفی بر امنیت ملی آمریکا، یعنی خلاف منفعت خود شما، انسانی که ما به شما خدمت میکنیم، ما دولت هستیم، خدمتگزار شما هستیم و شما به ما اطمینان میکنید که راه تحقق منافع شما رو به طریقی طی کنیم که به منافع شما ضرری وارد نشه. خب ما اگه این اطلاعاتی رو که به امنیت ملی آمریکا ضرر وارد میکنه افشا بکنیم، به منفعت شما ضرر زدیم. بنابراین این جوریه که طبقه بندی کردن اطلاعات در دولت تحقق پیدا میکنه و مشروعیت پیدا میکنه. ولی از یه طرف هم نمیشه گفتش که ما هر کاری که میکنیم بایستی مخفی باشه، چون اگر که ما مخفی نگه نداریم به ضرر شما در میاد. مردم هم اینو قبول نمیکنن. بنابراین در حفظ این تعادل اومده یک طبقه بندی درست کرده و میگه آقا اگر که اطلاعاتی که قرار که فاش نشه، اگر فاش بشه، اگر تأثیری مثلا در حد خاص محدودی روی امنیت ملی آمریکا داره، ما اینو یه طبقه بندی بهش میگیم سری. اگر این تأثیر خیلی بیشتر باشه و قابل اندازه‌گیری باشه و بغرض باشه، اینو میگیم خیلی سری. اولا که یه طبقه محرمانه هست که اولین طبقه است که خیلی کمترین ضعیف‌ترین تأثیر رو رو امنیت ملی داره، ولی بهتره طبقه بندی بشه اون محرمانه است یا کانفیدنشل، بعدش میاد میشه سری یا سیکرت، بعدش میشه خیلی سری که میشه تاپ سیکرت. طبقه بندی های دیگری بالاتر از اینم هست که بستگی به نیاز کسانی داره که دسترسی به اون اطلاعات داشته باشن، که طبقه بندی جدا و بالاتری داره که راجبش صحبت نمیشه ولی وجود داره. خب حالا این اطلاعات متعلق به دولته، این اطلاعات متعلق به شخص نیست. شخص در زمانی که رأس کار هست بنا به نیاز دسترسی به اطلاعات این حق بهش داده میشه که به این اطلاعات دسترسی داشته باشه و اینا رو بخونه بدونه، ولی حق نداره که اینها رو جابجا کنه به طور کلی. حالا فرق نمی کنه که اطلاعات طبقه بندی شده باشه یا نشده باشه، شخصی که سرکار هست مسئول یک مسئولیتی در دولت داره، آنچه که در طول مسئولیتش به صورت مدرک در میاد متعلق به دولت، یعنی وقتی کارش تموم میشه بایستی با احتیاط کامل تمام مدارکی رو که در طول خدمتش این بهش دسترسی داشته به کنترل دولت برگردونه و به آرشیو ملی آمریکا منتقل بکنه تمام اونها رو. بعضی از مدارک شخصی ارتباط به شخص داره، مثلا من با آقای افشین نریمان یک مسئولیت داشتم، با آقای افشین نریمان گفتم عید شما مبارک، ایشان هم گفتن که عید شما هم مبارک. خب این مدرک شخصی است. البته شاید این مثال خیلی ساده‌ای باشه ولی در همین زمینه. خب اینا رو من میتونم با حفظ مقررات که اینها رو به عنوان مدارک شخصی اسمشو گذاشته با خودم ببرم. ولی یه توجه کنیم ببینیم که اصولا چرا من بایستی مدارک دولتی رو که متعلق به شماست با خودم ببرم، یا اصلا نقل و انتقال بدم از یه جا به جای دیگه، کنترلش رو در دست بگیرم؟ چرا این کار بکنم؟ آیا امکان داره که من تصادفاً این کار بکنم با اینکه مسئول دولتم، وکلا کنار من هستن، مرتب به من یادآوری میکنن، هر روز به من گفته میشه که آقا هفته دیگه کار شما تموم میشه، یکی از وظایف شما اینه که مدارکی که متعلق به دولت هست رو همینجا بذارید برگردونید با خودتون نبرید؟ چطور ممکنه که اشتباهاً این کار بشه؟ این مثل این میمونه که مثلا من اشتباهاً دستم رو بکنم تو جیب کت شما، کیف پول شما رو بردارم و بعد بذارم تو جیب خودم و بعد خدمت شما وقتی شما سوال میکنید بگم که من نمیدونم کیف شما تو جیب من چی کار میکنه، یا اینکه دست من در جیب کت شما چی کار میکرد. ببینید منطقی نیست، مردم قبول نمی کنن. حالا چه این کار رو آقای جمهوری خواه انجام داده باشه، چه این کار رو آقای دموکرات. بند و شما که اینجا با بینندگان محترممون صحبت می کنیم باید منطقی باشیم دیگه، ما نمیتونیم حزبی صحبت کنیم که حالا بیژن کیان یک جمهوری خواه است بنابراین واسه طرف نه، این نه منطقیه نه قابل قبوله و نه این که بینندگان محترم از ما قبول خواهند کرد. اینه که ما بایستی بسیار عادلانه بگوییم که این کار غلطه، یعنی نقل و انتقال مدارکی که متعلق به مردم و دولت هست کار غلطیه. ولی یه سوال خیلی شاید جالبتری مطرح میشه، اینه که وقتی یه کسی به خودش اجازه میده که با آگاهی کامل اون که این کاری که داره میکنه اشتباهه و دستشو توی جیب کت شما میکنه و کیف پول شما رو بر میداره، این چه شخصیتی داره و آیا این شخصیت قابل اعتماده که شما به عنوان نماینده خودتون قدرتی رو که متعلق به شماست منتقل کنید به او و بگویید شما برای من تصمیم بگیرید؟ این جیب شما رو زده، بنابراین شخصیتش مورد سوال قرار گرفت. اینه که من فکر میکنم که این مسائل خیلی مطرحه افشین جان و سوال از این قبیل زیاد هست. این که اصلا حالا که جمهوری خواها در کنگره برنده شدن، حالا برنده اونا راجع به اونا میتونیم صحبت کنیم، نه اینکه 100% برنده شدن، ولی لااقل مجلس نمایندگان یه اکثریتی دارن که این اکثریت میتونه عملیات ایزایی داشته باشه، کمیته تشکیل بده، تحقیق کنه، همون کاری که دموکرات ها میکردن، حالا درست یا غلط اینا هم میتونن انجام بدن. خب حالا چرا اصلا این مدارک از زمان سال آقای اوباما و آقای بایدن سال 2009 به خدمت در ژانویه 2009 به وایت هاوس رفتن. خب 2009 13 سال پیش بوده و 13 ساله که این مدرک اونجا نشسته. چه کسانی ازش استفاده کرده؟ زن چرا رفته اونجا؟ بعد مدارک طبقه بندی شده شما میتونید بهش دسترسی داشته باشید، به شرطی که از طبقه بندی خارج شده بوده باشه. آقای بایدن در اون زمان اختیار این که اسناد رو از طبقه بندی خارج کنه نداشته. شاید این تفاوت سوال باشه در مورد تفاوت این کار با کاری که آقای ترامپ انجام داده. ولی چرا؟ وقت رئیس اون دفتر کی بوده؟ چه کسی بوده؟ آیا اون شخص در حال حاضر سمتی در دولت داره؟ و اون شخص کجا هستش و کی هست؟ و از این مدارک چه استفاده شده؟ اصلا چرا؟ چه مورد مصرفی برای آنها داشته؟ اینی که این گسترش پیدا میکنه به اینی که منفعت این مدارک برای کسی که به طور غیر قانونی و با آگاهی کامل، چون گفتم منطق باش جور در نمیاد که من نمیدونم اینا از کجا آمده، مدرک که پا نداره که خودش پاشه بره برای خودش توی صندوق درم رو خودش قفل کنه. این کار یک کار انسانیه، یک کاری که یک کسی تصمیم گرفته کار غیرقانونی انجام بده. اینه که من فکر میکنم که این مسئله دنباله دار خواهد بود، به خصوص با اکثریتی که جمهوری‌خواهان در کنگره دارن، به خصوص با تشکیل کمیته حقیقت‌یاب یا تحقیقاتی، به خصوص با دستور وزیر دادگستری آمریکا در اتصاب یک دادستان ویژه در این زمینه. من فکر می‌کنم که ما آخر این داستان رو به همین زودیا بشنویم.
0: دو سه تا سوال برای من پیش اومده اینجا و اون یکیش اینه که خب این مدارک، حالا این که به هر حال چجوری مثلا این طبقه بندی، اگه آشنایی دارین که چجوری مثلا میشه محرمانه، چجوری میشه سری، چجوری میشه فوق سری، اینو اگه فکر میکنین چیزی هستش که مثلا ما میفهمیم توضیح بدین. و مسئله بعدی اینه که خیلی خب حالا این مدارک و اینا 13 سال پیش حالا بردن یا دزدیدن یا هر چی بردن اونجا، الان یه چی شد که الان فهمیدن؟ اصلا چجوری شد که فهمیدن؟ این یه مسئله. و یه مسئله دیگه هم که این که خیلی خب حالا این مدارکی که این همه سال بیرونه دیگه از حالت سری بعد قاعدتا در بیاد دیگه، چون دیگه فقط اون آدمای دیگه ما نمیدونیم کیا میدونن الان این مدارک 13 سال بیرونه این مدارک، واقعا ما نمیدونیم که کیا میدونن. خب اگه بقیه میدونن چرا با ما ندونیم؟ آیا این چجوری از حالت محرمانه خارج میشه؟ آیا خود به خود اینا رو از حالت محرمانه خارج نمیکنه این مدارکو؟
1: بله خب سه تا سوال کردید در شجاع و من سعی میکنم که خلاصه، متاسفانه مشکلی که خیلی خلاصه سوال ها رو جواب داد و من مسئله از این کنم که وقت شما رو و بینندگان محترم رو در نظر بگیرم. اول منطق طبقه بندی. خب از محرمانه شروع میشه. محرمانه اطلاعاتی است که اگر افشا بشه یک ضرر محدود و بسیار بسیار کمی به امنیت ملی آمریکا میزنه. مثلا نمونش چیه؟ نمونش اینه که یک خبری از یک جا توسط سازمان‌های امنیتی اطلاعاتی گرفته شده که این خبر اسباب خجالت یکی از مثلا مسئولین خواهد شد. خب این دلیل نمیشه که ما بیاییم و به دلیل حمایت از یک شخص و یا ارتباط با حیثیت او ما بیاییم و این مدرک رو ببندیم. همونجاست که مسئولیت دولت در حفظ شفافیت باید حفظ بشه. بنابراین باید یه چیزی غیر از اینها باشه، نه اینی که مثلا هممون شنیدیم که مثلا مأمور دولت، یک افسر اطلاعاتی کیف کاری خودش رو در مثلا در یک رستوران یا یک مهمانخانه تصادفاً جا میگذاره. خب این اسباب خجالت شخصه، اسباب خجالت اون سازمانی است که شخص براش کار میکنه. دولت حق نداره که این اتفاق رو به خاطر حفظ حیثیت اون شخص یا حتی حفظ حیثیت اون سازمان طبقه بندی کنه. بنابراین باید یه چیزی بیشتر از اون باشه که بشه محرمانه، حتی پایین ترینش. یه وقت هست که نه، اطلاعاتی که به دست آمده ارتباط داره با ضربه‌ای که افشا کردنش به امنیت ملی میزنه و دیگه خیلی جدی‌تره، اون ربطی به شخص و سازمان نداره. خب این میشه سری، ولی این ضرر ضرریست که قابل اندازه‌گیریه و اونم محدوده، خیلی بالاتر از محرمانه است، ولی وقتی سری میشه یعنی که یک ضرر خیلی خیلی مهمتری ممکنه بزنه افشا شدنش. در مرحله بعدی که

0: اگر ما بهش توجه بکنیم همینه، یعنی مرتب بالاتر و بالاتر میره و حلقه تنگتر و تنگتر میشه. حالا کسانی که دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده دارن وقتی وارد دولت میشن، با بررسی سوابق، با بررسی ظرفیت و مهمتر از همه در ارتباط با مسئولیتشون و نیاز آنها به دانستن چنین مطالبی، این طبقه بندی ها درش برای اونها باز میشه. خب طبقه بندی اولیه که محرمانه باشه یا کانفیدنشال، ممکنه خیلی ها براش شرایط داشته باشن که دسترسی داشته باشن، ولی هر چقدر این طبقه بندی بالاتر میره، دسترسی و تعداد کسانی که به این اطلاعات بایستی دسترسی داشته باشن کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر میشه، به جایی میرسه که در اون طبقه بندی خیلی بالا تعداد بسیار معدودی دسترسی دارن به این به چنین اطلاعاتی. و میخوام برای شما بگم که رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور هیچ محدودیتی در این زمینه ها ندارند، یعنی اینها بالاترین سطح اطلاعات رو در زمینه طبقه بندی شده میتونن بگیرن و این اهمیت کار رو تشریح میکنه که امیدوارم تونسته باشم تا جایی که در بضاعت فکری من بوده این رو بر شما توضیح بدم. سوال بعدی شما این هستش که اصولا این مدارک چطور یهو سر در آورده از یه جا و چطور اینا پیدا شده. خب ببینید، این سوال خیلی سوال خوبیه، چون مدارک یه تیکه کاغذه و با صدای بلند داد نمیزنه که من اینجا هستم، 13 سالی که اینجا نشستم، الان شما بیای و در گاف صندوق رو باز کنید دقیقا من اونجا هستم، که منطقی نیست چنین فکری بکنید. بنابراین تنها نتیجه بایسته اینه که آن کسی که در گاف صندوق رو باز کرده است یا میدانسته دنبال چه میگردد و یا کسی به او گفته که برو اونجا در گاف صندوق رو باز کن و در اونجا مدارک طبقه بندی شده پیدا میکنی. و حالا این در مورد اون دفتر، اون دفترم خیلی سوال در موردش هست، ولی در مورد این که در کنار اتومبیلی که پارک شده چنین چیزی ببینید، شما منطقی نیست که شما مدارک طبقه بندی شده رو در گاراژ منزلتون نگهداری بکنید که هیچ حفاظی هم نداره. و الان اینجا مشکل جدید این میشه که شما نه تنها اموال کس دیگری رو بدون اجازه و برخلاف قانون نقل و انتقال دادید، شما بسیار آدم بی احتیاطی در مورد منافع خودتون هم هستید، که باز هم برمیگرده به این که آقا کسی که انقدر فکرش نمیرسه که منافع خودش رو حفظ کنه، آقا شما کار غیر قانونی کردی، چرا کار اساس مرا بگیر میکنی، چرا خودتو بیشتر گرفتار میکنی که مدارک رو در گاراژ میذاری. البته این مسئله ای که مدارک در کنار اتومبیل کوربت پیدا شده اهمیت چندانی نداره، فرقی نمیکنه حالا کنار کوربت میبوده یا نمیبوده، این که در گاراژ بوده، محلی که محل معمولا مردم در گاراژشون دارن دیگه، جعبه های مختلفی رو در اونجا کنار ماشین پارک کرده.
1: ولی کی پیدا کرده؟ کی پیدا کرده اینا رو؟ گفتن که کی پیدا کرده این مدارک؟
0: بله. ببینید، اینها رو وکلای آقای بایدن، که اینها وکلای شخصی آقای بایدن هستن، پیدا کردن. و خیلی جالبه، اول که اینا رفتن و اینو پیدا کردن، گفتم اینا خودشون که علم غیب که نداشتن، که اولا که این چنین مدارکی وجود داره و بعدم این که کجاست دقیقاً، در کدام گاف صندوق یا در کدام گاراژ، اینا همش سوالاتی است که بایستی تحقیقات مشخص بکنه، که به همین دلیل دادستان ویژه تعیین شده که این کار رو انجام بده. البته اینو باید بگم، تا وقتی که این تحقیقات انجام نشده، تا وقتی که همه این سوالات به نتیجه نرسیده، محکوم کردن کسی که متهم شده به چنین اتهاماتی کار درستی نیست، بنابراین باید صبر کنیم. ولی داریم راجعش صحبت میکنیم، داریم اون چه که منطق رو هست و سوالات منطقی هست رو مطرح میکنیم. وکلای خود آقای بایدن رفتن اونجا این مدارک رو، حالا نمیدونم میشه گفت پیدا کردن، نمیشه گفت پیدا کردن، چون اول باید شما دنبالش بگردی که پیدا بکنی، و

0: شما دنبال چیزی میگردی یعنی میدونی کجاست، وقتی میری سراغش یعنی میدونی کجاست، برای پیداش نکردی. شما در حقیقت رفتی و اعتراف کردی که بله من این مدارک رو از یه جا به یه جا نقل مکان دادم و حالا آوردم، هیچ توضیحی هم قابل قبول نیست. یعنی هرچه سعی کنه بیشتر توضیح بده داستان گرداب لرزنده و مورچه هستش، هرچه بیشتر تلاش کنه عمیق‌تر به درون این گرداب خواهد افتاد. یه مطلب دیگه اینه که شما به کاخ سفید هم به وکلای کاخ سفید که در حقیقت وکیل آقای بایدن نیستن، وکیل مردم هستن، در خانه مردم در کاخ سفید انجام وظیفه میکنن، به اینا خبر داده شده. و وقت این وکیلی که خدمت گذار مردمه میگه نه فقط یک برقه بوده، اونم اشتباها نقل مکان شده. نه نمیشه، من نمیتونم اشتباها دستمو بکنم تو جیب کت شما در حالی که کتتون هنوز تن شما هست و بعد کیپ شما رو بردارم و بعد بگم این کیپ شما تو جیب من چیکار میکنه. نه، این قابل قبول نیست، مردم هم قبول نمیکنن و این هم یه اشکالیه. حالا شما گفتید که ممکنه این مدارک از طبقه بندی خارج شده بوده باشه، 13 سال پیش اینا طبقه بندی شده و خب معمولا مدارک که از طبقه بندی خارج میشه مهر خاصی روش میخوره که این از طبقه بندی خارج شده. ولی اگر 13 سال این مدارک در اختیار، یعنی این حالا نسخه این مدارک شاید اصلش نیست، شاید اصلش که نمیتونه باشه، اینا یک تصویری از این مدارک هست که شاید مثلا 13 سال پیش این مدارک تولید شده یا شاید هم قبلش باشه، ما تاریخشو نمیدونیم. ولی چه اتفاقی روی این مدارک افتاده و چه تحولی در اونها ایجاد شده یه چیزایی رو میدونیم. مثلا چی؟ مثلا اینکه آقای بایدن اختیار این که این مدارک رو از طبقه بندی خارج بکنه در مقام معاونت رئیس جمهوری نداشته، بنابراین نمیتونسته این کار در اون زمان انجام بده. به طور قطع مدارک که پیدا شده در زمانی که منتقل شده محدودیت داشته، یعنی این ایشان رو مبرا نمیکنه از این خلاف، از این کار غیر قانونی یا از این اتهام غیر قانونی. در زمانی که این مدارک نقل انتقال شده دچار این محدودیت بوده. حالا آیا بعد از اون این محدودیت برداشته شده؟ نمیدونیم، چون باید اول ببینیم که چه مدرکی بوده. و پرسیدید که آیا بعد از یه مدتی خود به خود از طبقه بندی خارج نمیشه؟ ببینید، وقتی که طبقه بندی انجام میشه، افسری که طبقه بندی رو اجازه داره که انجام بده، فرض کنید شما مسئولیتی دارید و در اون مسئولیت اجازه دارید که بگید این اطلاعاتی که به دست من رسیده شده باید طبقه بندی بشه، یه زمانی رو هم براش میگذاریم و یک طبقه بندی مشخصا براش تعیین میکنیم، میگید محرمانه بمونه برای 5 سال یا برای 20 سال یا برای 30 سال یا برای 50 سال یا برای همیشه میتونید. ولی وقتی برای همیشه یا هر زمانی که بهش تعیین میکنید باید دلیل خاص داشته باشید و این تابع یک مقرراتی است که باید انجام بشه. به طور کلی ممکنه شما حتی 5 سال یک مدرکی رو مشروط به طبقه بندی و محدودش کنید که منتشر نشه، ولی ممکنه که بعد از 5 سال نگاه کنید و ببینید نه، شرایطی که اسباب طبقه بندی کردن این مدرک رو ایجاد کرده هنوز موجوده، بنابراین نه تمدیدش میکنید. اینه که به طور اتوماتیک 100% چنین اتفاقی نمیفته. امیدوارم که پاسخ سوال شما رو هم داده باشم.
1: نه، سوال من این بود که حالا که الان این مدارک این همه سال به هر حال در اختیار یه سری آدم دیگه بوده، چی میشه که اینا بگن که هنوزم این مدارک کلاسیفای و حتی ما، یعنی بقیه مردم آمریکا که مالیات دهنده هستن و اصلا دارن خرج این حکومت رو میدن، الان نباید بدونن که چه مدرکی بیرون رفته؟ به هر حال این مدرکی که در 12 سال بیرون نشسته و ما نمیدونیم چند نفر الان خبر دارن اون همون مدارک تاپ سیکرت یا سیکرت رو میدونن الان. خب چرا پس بقیه مردم نباید بدونن که حداقل محتوای این مدارک چی بوده که اومده بیرون؟
0: بله، قانون این رو هم در نظر گرفته. من تخصص حقوقی ندارم و اجازه ندارم که بررسی حقوقی بکنم یا اینکه نظر حقوقی بدم، ولی چون خودم مشمول چنین شرایطی بودم در یک زمانی و به وظایف به مسئولیت آشنا هستم، میتونم خدمت شما بگم که یک مدرک وقتی که در چنین شرایطی قرار میگیره، خب فرض کنید که 8 صفحه مدرکه یا 1 صفحه مدرکه، این 1 صفحه از مثلا 15 یا 20 پاراگراف تشکیل شده که در این 15 یا 20 پاراگراف ممکنه در هر خطش یک جمله، یک اسم، یک تاریخ، یک رقم یا یک اطلاعات خاصی که کلید اون مدرک هست، یعنی اصل دلیل طبقه بندی شده هست، موضوع صحبت میشه ولی یک رقم درش هست، یک تاریخ هست، یک ساعت هست، یک روز هست، یک رقم، یک اطلاعاتی که اون حساسیت رو ایجاد میکنه، قانون براش ترتیبش تعیین کرده که برابر مقررات خاصی اون قسمت، دیدید مدارک طبقه بندی شده ای که در اختیار همه قرار میگیره بسیاری از اوقات سیاه شده، بسیاری از این مثلا کلمات در اونجا، این اتفاق میفته و این راه داره و من پیشبینی میکنم که اتفاقی که شما امروز مورد سوال قرار میدید، سوالی که شما دارید، سوالی است که در ذهن مردم آمریکا هست و خوشبختانه هنوز مطبوعات آمریکا انقدر رنگشون تغییر نکرده که خاکستری شدن، مثل نیویورک تایمز که اسمش هست اصلا روزنامه خاکستری، دلیل هم داره، ولی زرد هنوز نشدن و مطبوعات زرد در آمریکا، یعنی مطبوعاتی که تحت تأثیر قدرت اطلاعات رو با مردم در میون میگذارن و قانون اول ژورنالیستی رو که شما خودتون خیلی بهش معتقد هستید زیر پا میگذارن، هنوز گسترش پیدا نکرده. اونایی هم که هستن کسی بهشون توجه نمیکنه. پیشبینی من اینه که این روشن خواهد شد. شما و بینندگان محترم باید انتظار داشته باشن که بدانن که این مدارک چه بوده، چه استفاده ازشون شده و با تمام نقایصی که در دادگاه در دستگاه قضایی دولت ایالات متحده موجود هست. ببینید افشین جان و بینندگان محترم، باور شخصی من هست که آمریکا کامل نیست ولی بهترینه. سیستم آمریکا کامل نیست، نقایص بسیاری داره. من اگه اینجا بنشینم و صادقانه با شما و بینندگان صحبت نکنم، من فکر میکنم مسئولیت شخصی و فردی خودم رو که حفظ صداقت هست اجرا نکردم. آمریکا نقص زیاد داره، کامل نیست ولی بهترینه. پیدا بکنید مملکتی که از آمریکا بهتر است در این مورد، من که پیدا نکردم. بنابراین اگر میبینید که من نقطه نظرم، من پرچم آمریکا پشت سرم هست، پرچم ایران هم البته هست که در قلب من افراشته هستش تا زنده هستم، ولی اعتقاد دارم به این سیستم، یعنی من معتقدم که این سیستم کامل نیست ولی بهترین. افشین جان
1: فقط یه سوال کوتاه دیگه اگه ممکنه، خیلی کوتاه جواب بدین اگه فکر میکنین که میشه، و اون این که آیا مثلا اینطوری هستش که، چون من یادم اون زمانی که مثلا راجع به این داستان کودتای 28 مرداد یا حالا هر چی که 28 مرداد، اتفاقی که 28 مرداد 32 تو ایران افتاد و
0: از بالا به پایین نمیشه افشین.
1: بله نه حالا میدونم دیگه، به هر حال به این اسم میگن، منم قبول دارم که کودتا نبوده
0: دیگه،
1: بله بله دیگه اینجوری میگن. به هر حال منم باور ندارم که کودتا شده با توجه به تحقیقات تاریخی که خودم کردم، ولی حالا به هر حال یه سری اسناد و مدارکی آمریکا داد بیرون که گفت کودتا شده و ما پولشو دادیم، ما کمک کردیم و به خاطر اینکه مثلا انقدر سال گذشته این اسناد الان ما دیگه در اختیار شما میذاریم. ولی به طور مثال مثلا در مورد نقشی که سرویس‌های امنیتی آمریکا در انقلاب 57 داشتن کلامی صحبت نمی‌کنن و هیچی نمیگن، در صورتی که خود منتظری اومد گفت کارتر به ما پول داد. خب چه جوری این پول اومد؟ یعنی کارتر که خودش پول تو چمدون نذاشته بده به این، از طریق سیستم امنیتی انجام شده و دولت آمریکا هنوز چی نگفته.
0: دروغ گفتن شما اصلی از کجا میارید؟ گفت نمیدانم. میدانست.
1: بله میدانست.
0: منم با شما، منم با شما عملیده هستم. ببینید مسئله طبقه بندی مدارک، مسئله مسیر حفظ امنیت ملی آمریکا، اون هم باستی بگم کامل نیست، کامل نیست افشین جان و بینندگان محترم. اصلا چرا باستی بعضی از اطلاعات طبقه بندی بشه و مردم ندونن راجع بهش؟ میگم ببینید از کجا شروع کردیم. گفتیم آنجایی که شخصیت فردی اشخاص مسئول، کسانی که مسئولیت دارن، مورد تهدید قرار میگیره، طبقه بندی کردن چنین مسائلی درست نیست، نه منطقیه و نه عادلانه است. برای اینکه شما میخواید شخصیت یکی رو حفظ کنی یا شخصیتی سازمان رو حفظ کنی. مثلا چی؟ حالا من نمیخوام راجع به جزئیات خاصی، نمیدونم، اگر بدونم هم شاید نتونم راجبش صحبت کنم، ولی ببینید مثلا یه سازمانی که نقشش حفظ امنیته ولی به خاطر خودنمایی، ببینید میگن جاسوسا و شکارچیا هر دو دروغ میگن، هر دو دروغ میگن. این خاصیت جاسوسا و شکارچی هست، چون در کار شکارچی ها کسی اونجا نیست، شکارچی و خرس و هر داستانی که دلش بخواد میتونه درست بکنه، کسی دیگه اونجا نبوده. و در مورد جاسوس ها همین صدق میکنه، چون جاسوس هم نمیدونه کسی که چی کار داره میکنه، داستان میسازه برای خودش و میگه. در مورد اون اتفاقی که در 28 مرداد افتاد، هنوز ناگفته ها بسیاره، یعنی سوال های جواب داده نشده بسیار زیاده. بنابراین میتونیم برگردیم به اون به عنوان یک مثال و بگیم که بله کامل نیست، کامل نیست، ناقصه، در اونجا نقص داره. در سال 2010 در آمریکا یک شخصی مقاله‌ای رو منتشر کرد که به این مطلب اشاره میکنه و نواقص کار رو راجع بهش صحبت میکنه. یا مثلا شما وقتی یک دستگاه دولتی اطلاعاتی رو بهش دسترسی پیدا میکنه، وقتی درش میبنده، یا این اطلاعات اهمیت داره یا نداره. اگه اهمیت داره باید بپرسه به دست چه کس دیگری بایستی برسه. مثلا آیا پلیس محلی در ارتباط با یک عملیات تروریستی که کشف شده نبایستی بلافاصله مطلع بشه؟ خب اگه شده بود که اتفاق 11 سپتامبر نمی افتاد، برای که هر کودک 5 ساله‌ای رو بهش بگید که من به شما یک سری لغت میگم، شما لغت بعدی رو پیدا کن. من به شما میگم زمین، دریا، لغت سوم چه خواهد بود؟ طبیعیه بچه 5-6 ساله کلاس اول هم میتونه بگه هوا. خب اگه هواست که خب به زمین که به ما حمله کردن، از دریا که حمله کردن، آیا حمله بعدی از هوا نخواهد بود؟ خب این منطق رو چجوری میخوایم جواب بدیم؟ لازم نیست که ما وارد تئوری توطئه بشیم که نه کار خودشون بود و دست خودشون پل. نه، اصلا منطق ساده، من میگم زمین، دریا، لغت بعدی هواست بدون شک. خب ببینید این ایرادات هست، این نقایص هست، وجود داره، کاملا نیست. و سوال است که بایستی مطرح بشه و من تقریبا با اطمینان خدمت شما و بینندگان محترم عرض میکنم که حتما روشن خواهد شد.
1: بله، پس یعنی اینجوری نیستش که بگیم انقدر سال از این اتفاق افتاده پس دیگه این الان آزاد میشه و میاد بیرون دیگه. اینجوری اینطوری نیست.
0: به هیچ عنوان.
1: درست.
0: به هیچ عنوان. زمان به هیچ عنوان ملاک عبور از مرز طبقه بندی و عدول از این اصل حفظ امنیت ملی آمریکا نمیتواند باشه. این فرضیه حقوقی نیست، این تجربه شخصی منه که با شما در میون میگذارم و برداشت شخصی من و با تقریبا با اطمینان کامل میتونم خدمت شما بگم که نه، این اصل که حالا 10 سال گذشته پس دیگه اشکال نداره، اصل قابل قبول و قانونی نیست.
1: بله. و در مورد این که امروز اتفاقا من دیدم که، یعنی همین قبل از برنامه داشتم سرچ میکردم، دیدم که یه، یعنی به غیر از اون مدارکی که اول پیدا شد، الان یه قسمت دوم هم پیدا شده که حالا یه سری مدارک دیگه هم انگار که
0: قسمت سومی هم داشته.
1: همون میخوام
0: بود داره میاد بیرون دیگه.
1: بله.
0: ببینید افشین جان، وقتی شما یه چیز رو میخواید پنهان بکنی، هرچه بیشتر راجبش تحقیق بشه بیشتر لو میره. اتفاقی که افتاده اینه که اگر چه اشتباهی شده، ببینید یه شخص مسئول وقتی خدمت شده در دولت ترک میکنه، اولا که مطمئن میشه که در هنگام خروج از دفترش به هیچ عنوان اموال دیگری رو با خودش نبره. وقتی به نقل و انتقال به این مسئله میرسه، باز هم مطمئن میشه در محل جدید اشتباهاً چیزی نقل و انتقال پیدا نکرده، چون ممکنه یکی بگه آقا کارگری اومده این جعبه رو بلند کنه، بعد این برقه طبقه بندی شده خود به خود پرواز کرده، اومده نشسته توی جعبه دیگه ای، وقت این رفته اونجا به اون مقصد. بنابراین وقتی در مقصد هم از مبدأ بررسی میکنه، مطمئن بشه که پاک پاکه، در مقصد هم دوباره موظفه بررسی کنه که پاک پاکه. بنابراین اگر قصد انجام کار درست و قانونی در بین بود، 13 سال پیش باید اینها این کاری رو میکردن که امروز کردن، نه اینکه 13 سال صبر کنن و بگن اخ الان کنگره عوض شد، اینا کمیته تحقیق درست میکنن، شما برید تمیز کنید، برید ببینید که این ناشیگری و عدم صداقت در کار چیزی نیست که پاک بشه، این میمونه در پرونده شخص میمونه.
1: بله، بعد اون موقع کیا میتونن این مدارک طبقه بندی شده رو از طبقه بندی خارج کنن؟ چه کسانی؟ یعنی بعد حکم دادگاه باشه یا کیا هستن که میتونن این کار انجام بدن؟
0: ببینید، معمولا اون اداره‌ای که این مدارک رو مالکیت اولیه‌اش رو داره، معمولا اونجایی که این اطلاعات رو در ابتدا به دست آورده بایستی این مسئولیت رو اعمال بکنه که اگه لازمه اونها رو طبقه بندی بکنه و مرتب مرور بکنه و ببینه که در چه زمانی دیگه احتیاجی به طبقه بندی شدن اونها نیست. این علارغم یا در کنار اون، یعنی حساسه، باستی قبول کنیم که یک خط مستقیم و 100% نیست، شرایط داره، باستی نگاه کنیم این آیا هنوز هم لزومی به محفوظ نگه داشتن اینها هست یا نه، و اونجا هم نقص وجود داره، برای که خیلی وقتا ممکنه این اتفاق بیفته که سهواً مدرکی که میتونسته از طبقه بندی در بیاد یا بهش نرسیدن یا اون شخص مربوطه سهواً انجام، این اتفاقات بیفته. یا هیچ سیستمی کامل نیست، این نقایص وجود داره، ولی یه ترتیبی داره دیگه، ترتیبی داره، و این ترتیبش اینه که کسی که مالک این اولیه این مدارک هست مسئول طبقه بندی و از طبقه بندی خارج کردن این مدارک هستش، و اگر قضیه به از دستگاه اجرای دولت به دستگاه قضایی برسه، اون وقت دستگاه قضایی برابر قانون میتونه با استناد به قانون بگوید که نه، این مدارک برای همیشه نمیتونه از طبقه بندی در طبقه بندی بمونه. ولی در بسیاری از موارد این نیستش که مدارک طبقه بندی شده رو برای من و شما نشرشو آزاد بکنن، باز همون اصل نیاز، یعنی چه کسی باید ببینه؟ اون قاضی باید ببینه، ممکنه قاضی باید ببینه، ولی هیئت جوری اگر دادگاه با هیئت جوری برگزار بشه نیازی به دانستن اون نداره. اینه که خیلی حساسه، یعنی این اصلی که از طبقه بندی دادگاه میتونه مدرک رو خارج بکنه تعمیم نمیشه داد به این که میتونه در روزنامه نیویورک پست یا نیویورک تایمز یا واشنگتن پست منتشر بشه.
1: بله، به هر حال الان آیا با توجه به این اتفاقی که الان افتاده، که به هر حال مدارک خبر مهمیه دیگه، که یعنی رئیس جمهور کشور خیانت کرده به مردم، یا این که دیگه در کوچکترین حالت بعد بگیم که خلاف قانون عمل کرده،
0: متهم.
1: آیا این باعث میشه که ایشون ممکن، یعنی اگه این قضیه ثابت بشه که ایشون واقعا کار خلافی انجام داده و حالا دیگه نمیدونم چطور به لحاظ حقوقی قرار توجیه بشه این، ولی اگه نتونن توجیه بکنن، آیا این منجر به عزل رئیس جمهور میشه؟
0: خب ببینید، این مسئله حقوقیه، مسئله ایست که در سیستم قضایی آمریکا دادگاه های ابتدایی تصمیم میگیرن، دادگاه های تجدید نظر مطالعه میکنن، دادگاه عالی آمریکا بررسی میکنه، این زمان بره، 2 سال بیشتر باقی نمونده از ریاست جمهوری آقای بایدن، و ما میتونیم سوالی نظیر سوال شما رو از در قالب تئوری مطرح بکنیم، و اینی که برای برکناری رئیس جمهور در قانون چه ملاحظاتی در نظر گرفته شده، چه ترتیبی رو باید رعایت بکنه که اونها روشنه و اونها رو میشه نگاه کرد بهش. ببینید، یه چیزی که من بازم حقوقدان نیستم و اجازه اظهار نظر حقوقی هم ندارم، ولی کلمه خیانت یا به انگلیسی تریزن رو شما به کار بردید، اتفاقا یکی از مواردی که اسباب برکناری رو یا اسباب شروع فرایند برکناری رو میتونه فراهم بکنه همین مسئله خیانته، و برای این اثبات چنین مطلبی بایستی از اون مرز تقصیر بدون هیچ شک و تردیدی و با ثابت کردن اینی که شخص در هنگام اجرای یعنی ارتکاب عمل غیر قانونی، هم نیتش این بوده که قانون رو بشکنه، هم منفعتی در این کار داشته. خب اینا طول میکشه و این ممکنه که به صورت طبیعی 2 سال هم طول بکشه. یعنی که نمیشه پیش بینی کرد که این کار باعث برکناری آقای بایدن بشه، اون وقت مثلا خانم کامالا هریس که آقای بایدن همیشه تصادفاً ایشان رو رئیس جمهور خطاب میکنه. خیلی جالبه نه؟ به نظر شما جالب نیست که آقای بایدن میدونی من فکر میکنم اتفاقی که افتاده، من روانشناسم نیستم افشین جان، ولی شاید نکته جالبی باشه که آقای بایدن در حقیقت در همون 13 سال پیش زندگی میکنه که انقدر به کسی که در کنارش ایستاده که آقای اوباما باشه در ذهنش او رو رئیس میدونه و خودش رو معاون میدونه که هنوز فکر میکنه معاونه. یعنی هنوز فکر میکنه که اون کسی که پرنوش وایستاده، حالا زشته از جنسیت که سرکار خانم مولا هریس خیلی تفاوت دارن، ولی اینی که میگه شاید واقعا در ذهن خودش اینجوریه، فکر میکنه که اون کسی شخصی که پرنوش وایستاده عادت کرده بگه رئیس جمهور، پرزیدنت، جملات چه اینجوری شروع میکنه. اینم جالبه، حرکت جالبی از آقای بایدن.
1: بله، حالا نمیخوام که بیشتر وارد این قضیه بشم، چون داستان لپتاپ هانتر بایدن هم بود، بعدم اون ماجرایی که فایل های یعنی در اومد که اف بی آی تهدید کرده بوده، یا اینکه کانوینس یه جورایی متقاعد کرده بوده که توییتر و کل این شبکه های اجتماعی همکاری کنن توی پوشوندن این خبر، تو پوشوندن خبر لپتاپ هانتر بایدن. و بعدا اول که گفتن کار روسا بوده، بعدا ثابت شد که نه، کار روسا هم نبوده. به هر حال اینا رو همه رو کسی، یعنی میدیای آمریکا، رسانه های آمریکا، حالا شما گفتین که اینا زرد نشدن، هنوز به نظر من خیلی زردن اتفاقا بیشترشون، مثل سی ان ان و مثل ام اس ان بی سی و مثل همون نیویورک تایمز و اینا هیچ کلامی راجع به همچین خبر به این مهمی حرف نزدن. و یادمه که راجع به ترامپ اگه واقعا پاشو یه طرف دیگه میذاش، از صبح تا شب داشتن راجبش حرف میزدن. من خیلی عادلانه میخوام به این قضیه نگاه بکنم. من طرفدار هیچ کدوم از این آدم ها نیستم، من فقط دارم عملکردشون رو میبینم و بر مبنای عملکردشون و واکنشی که رسانه ها به اون عملکرد داشتن، به نظر من رسانه های آمریکا اتفاقا خیلی زردن بیشترشون. و کلن
0: در ارتباط با آقای بایدن و مثلا رقیب انتخاباتی ایشان در سال 2016 خانم هیلر کلینتون ناعادلانه رفتار شد، این موضوعی نیست که من و شما فقط راجبش نظر بدیم. امروز این مسئله حقوقی قانونی، راجبش صحبت میشه، در موردش بررسی میشه، کوتاهی هایی که در سیستم پلیس فدرال آمریکا و در وزارت دادگستری اینا همش مطرحه. بنابراین برای شما به نظر من طرفداری سیاسی یا جانبگیری سیاسی یا حزبی نیست. ببینید فرق گذاشته دستگاه‌های قضایی، اطلاعاتی، پلیسی آمریکا در مورد خانم کلینتون خیلی مهربانانه عمل کردند و در مورد آقای ترامپ بسیار بسیار مته به خشخاش گذاشتند. حالا ما نمیگیم بی‌رحمانه، نه، مته به خشخاش بوده. اون مته به خشخاش رو در مورد اونها نذاشتند و به نظر میرسه که شاید درسی گرفته باشد، شاید این بار متنبه شده باشد و بگویند که نه، ببینید ما چه تصویری از خودمون در مردم ایجاد کردیم که آقای افشین نریمان امروز میگوید که شما زرد هستید و خیلی ها با شما هم عقیدن. افشین جان اگر ببینید که من اینجا نشستم و نمیگویم که آنها زرد هستند، از که من با عدالت سعی میکنم که هنوز اون اصل کامل نبودن، ناقص بودن، ولی بهترین بودن هنوز یک بهایی بدن. وگرنه منم در حقیقت در این مورد که شما میگویید که ممکن است آنها زرد باشند، زیاد ثبات قدم ندارم. منم با شما میتونم همعقیده باشم که بسیاری از این روزنامه ها و سابقه تاریخی هم داره، اصلا بیخود نیست که به روزنامه نیویورک تایمز میگویند
1: خاکستری،
0: بانوی خاکستری، دلیل داره که این رو میگن، سابقه تاریخی داره، یعنی عملکرد خودشون بوده. اسم بانوی خاکستری رو بیخود روی نیویورک تایمز نذاشتن. افشین جان بیرادگار مفترم،
1: این تفاوت این اتفاقی که الان برای آقای بایدن افتاد و اون اتفاقی که برای آقای ترامپ افتاد فکر نمونده یک سال پیش که اونم باز همین جریان بود، فایلای طبقه بندی شده تو جایی بود که نباید می بود و مقصرش هم رئیس جمهور یا رئیس جمهور وقت کشور بود دیگه. الان این به هر حال انتخابات بعدی هم ترامپ احتمالاً یکی از کاندیداهای اصلی ممکنه باشه و آقای بایدن هم خب طبیعتاً کاندیدای اصلی دموکرات‌ها است. این چی میشه واقعا الان که باید بی همچین ماجرایی که هست؟
0: سوال شما اینه که با توجه به سابقه ای که آقای ترامپ براش ایجاد شده که فقط اون نیست، میدونید الان در ایالت جورجیا یک دادستان ایالتی داره تصمیم میگیره که آیا یک هیئت جوری مخفی یعنی گراند جوری میتونه رای بده که آقای ترامپ رو اظهاریه براش صادر بکنن و وارد مسیر قانونی بکنن. این خیلی مسئله مهمیه در نیویورک، این افشا شدن مسائل مالی شرکت آقای ترامپ مشکل ایجاد کرده در ارتباط با مالیات ها و بقیه مسائل. اینه که فقط مسئله مدارک طبقه بندی شده نبوده، در ارتباط با حمله مردم به کنگره در ششم ژانویه مسئله هست، در مورد مالیات ها در نیویورک و حالا مسئله مدارک طبقه بندی شده هم مطرح هستش. این یک پرونده زنده است و به نظر من اگر سوال کنید که شانس انتخاب شدن دوباره آقای ترامپ چقدر هستش، به نظر من این شانس بسیار محدوده، بسیار محدوده. ببینید مشکله برای کسی که دیدش مثل من هست، من بار سنگین سالها تجربه در این کار رو به دوش میکشم و برای من گفتن کلمه صفر مشکله، چون آینده رو نمیشه پیش بینی کرد، اتفاقات بسیار بسیار متعددی میتونه بیفته، بعدم تحقیقات تموم نشده، تصمیم گیری انجام نشده، نمیشه گفت صفر، ولی بسیار محدود. با همین اطمینان، با اینکه میدونم که دموکرات ها خب یک کمی دلشون قرص شد دیگه، گفتن ببینید جمهوری خواهان به میدان آمدن که تسخیر کنن، آمدن که موج قرمز رو بتونن که انجام بدن، ولی موج قرمزی انجام نشد، یک پیروزی بسیار مشکل و بسیار بسیار محدود به دست آمد. بنابراین نه، من فکر میکنم دموکرات ها زیاد نبستی جشن بگیرن که خب حالا چون ما انتخابات میان دوره ای رو شکست نخوردیم، در انتخابات ریاست جمهوری 2024 به طور قطع موفق خواهیم بود. من پیش بینی میکنم که احتمال انتخاب مجدد آقای بایدن هم بسیار بسیار کمه. با توضیحی که در مورد نگفتن کلمه صفر به کار بردم، امیدوارم که شما و بینندگان محترم متوجه منظور من بشید. منظورم که خیلی کمه یعنی چی؟ یعنی دیگه تقریبا نزدیک به صفر.
1: بله، و حالا دیگه میرسیم به ایران اگه موافق باشین. فکر میکنین که این اتفاقات در سرنوشت جمهوری اسلامی و سرنوشت ایران چه اثری داره؟ اثری داره اصلا؟
0: سرنوشت ایران رو راجبش صحبت میکنیم. سرنوشت ایران بسیار روشنه، مملکتیست چندین هزار ساله با ملتی شریف، آگاه، باسواد و کسانی که ممکنه طول بکشه، ممکنه بسیار صبور باشن و به اهمیت آزادی برای زندگیشون واقف نباشن، یا اینکه واقف باشن و صبرشون این مدت رو مثل همین 44 سال طولانی بکنه. ولی اون ایرانه، اون ایرانه. در ایران یک حکومت قاصبی امروز حکم فرماست که حکومت رو اشغال کرده، با دروغ اشغال کرده، با ترور سرکار اومده و با ترور سر کار مونده، با وحشتگرایی و وحشتزایی سر کار مونده، مشروعیتی نداره. مردم ایران با چه زبانی به دنیا بگویند که این جمعیت رو نمیخواهند؟ جانشان رو به کفشان گرفتن، به خیابانها رفتن، هزاران نفر جانشون رو از دست دادن، دیگه چه بهایی رو باستی بپردازن به دنیا که دنیا بفهمد که آقا ما این دولت رو نمیخواهند؟ شما راجع به نواقص سیاست و دیپلماسی صحبت کردید افشین جان و بینندگان محترم، من مدافع عمل کرده دیپلماتیک آمریکا نمیتونم باشم. به هیچ عنوان آمریکا خطاهای بسیار زیادی رو مرتکب شده. از همون سال 1357 شروع میکنیم که شما بهش اشاره کردی تا بیایم جلو. ببینید، ولی متاسفانه اینم نمیشه فراموش کرد که در مسیر دیپلماتیک درهای مذاکره همیشه بازه. ولی اگر این مذاکره منجر به مصالحه با یک نیروی مخرب وحشتگرای زورگوی غیر مشروع، نه فقط بین مردم خودش، نه، این دولتی است که معاهده‌های بین‌المللی هم زیر پا گذاشته، دولتی است که هیچ احترامی برای هیچ نوع میزان عدالت و انصاف و قراردادهای بین‌المللی نداره. اینه که خب اینه که وقتی میگیم ایران، بس ایران رو از جمهوری اسلامی ما جدا بدانیم. سیاست آمریکا شاید این به صورت یک عشق و علاقه‌ای که ممکنه یک ایرانی تبار مثل من یا یک کسی که خون ایرانی داره و هرگز عوض نمیشه نسبت به ایران باشه، ولی آمریکا هم این تفاوت رو در نظر میگیره. یعنی میفهمه که ایران بایستی از جمهوری اسلامی جدا باشه، ولی از اون طرف نگاه میکنه میگه که خب حالا این بده و باید بره، مردم ایران هم میخوان که این بره، ولی قراره که چه کسی جای این بیاد و من قراره با چه کسی صحبت کنم. بنابراین در ارتباط با اینکه چقدر این دولت قراره سر کار بمونه، معتقدم یک، دولت جمهوری اسلامی وارد مرحله فروپاشی شده و از مراحل ابتدایی فروپاشی گذر کرد. چرا؟ چون دره‌ای که بین مردم و دولت جمهوری اسلامی ایجاد شده قابل پر کردن هرگز نخواهد، هرگز. یعنی اینو با اطمینان کامل دیگه، اون محافظه‌کاری دیپلماتیک رو هم بایستی کنار بگذارم. بدون شک این دره پرشدنی نیست. بنابراین فروپاشی کامل جمهوری اسلامی در ایران حتمی است. زمانش میتونه تسریع بشه. با چی؟ زمانش با اینکه ما الان از ژانویه سال 2022 بعد از یک سال تحقیق توسط محققینی که از داخل ایران، حقوقدانانی که از داخل ایران آمدند و به اندیشکده آبازدی گفتن آقا شما دارید اشتباه میرید راهو، همه شما، همه این به اصطلاح مخالفین و اپوزیسیون راه اشتباه میره، شما مرتب میرید پلوی دولت‌های خارجی و میگید از ما حمایت کنید. خب وقتی میگید از ما حمایت کنید، اونها هم ارزان‌ترین پاسخو به شما میدن، میگن بله ما با شما ابراز همدردی میکنیم. گفتن نه، این صحبت عوض کنید، این گفتمان رو از تقاضای حمایت به تقاضای شناسایی، یک امر حقوقی است در قانون حقوق بین الملل براش منظور شده، تغییر دهید. یک بانوی حقوقدان ایرانی این بحث رو مطرح کرد، طرحی نوشتن، طرح منتشر شد، همون که خود شما میدونید و همه میدونن، در ژانویه، بعدم تصدیح شد در نوامبر 22 دوباره پخش شد و این تغییر لازمه. افشین جان و بینندگان محترم، تا وقتی که یک شورای واحد که نماینده صدای مردم آزادیخواه ایران، یک شورای متکثر از همه صداهایی که در اونجا هست و البته به غیر از اون صداهایی که مردم ایران قبول ندارند و مشخص کاملا که این صداها که هستند و کدوم وارد اون بحث نمیخوام بشم چون وقت شما مهمه، میتونیم راجبش بعدا صحبت کنیم، یک شورای متکثر واحد، ما این رو مرتب تکرار کردیم در طول یک سال گذشته، مرتب گفتیم در طول دو سال گذشته تحقیق کردیم و گفتیم، نه اینکه ما اهمیت خاصی داشته باشیم، یه چیزی از سر من از شمسه، همه بایستی به همین نتیجه برسن که به نظر من رسیدن، برای که میبینیم که خب احزاب جدید داره تشکیل میشه، شما خودتون آشنایی دارید با طرح، میدونید که سه بخش داره: تشکیل مجمع ایران آزاد، تشویق به برداشتن قدم‌های همین الان برای تأسیس احزاب، نشر منشور، تربیت کاندیدا، رقابت درون حزبی و رقابت میان حزبی که به رقابت شفاف سیاسی و اون چیزی که از 116 سال مردم ایران میخوان بهش برسن، این بخش رو داره. یه بخش دیگه هم داره که اون بخش آماده شدن برای بعد از فروپاشی است، چون گفتیم فروپاشی حتمی است، هیچ شکی نداشته باشید فروپاشی حتمی است، باید برنامه‌ریزی کرد. خب این هست سوال شما، این که چه تأثیری خواهد داشت بستگی داره که این عوامل چطور حرکت کنن. اگر شورا فردا درست بشه این کار تسریع میشه، اگر نه هنوز ما گرفتار اینی که من آدم مهمتری هستم و من نمیتونم با افشین نریمان بنشینم و از این افکار کودکانه و ناقص و غیر قابل قبول مطرح باشه، نه. اگر که همه تکثیرشون رو همزمان بیان و رها بکنن به قلب سیاه جمهوری اسلامی، مرگ جمهوری اسلامی حتمی و سریع خواهد بود. افشین جان من فکر میکنم همه اینا به هم آمیخته و بستی بهش نگاه کرد، این طرفداری از جناح خاص یا اینکه ریپابلیکن ها ببرن دموکرات ها ببرن نیست، این سعی بر ایجاد یک دید منطقی و واقع گرایانه در ارتباط با آینده مردم آزادی خواه ایران است.
1: یعنی سرنوشت مبارزات مردم ایران به این که کدوم جناح در آمریکا سر کار باشه پیوند نخورده، اینجوری من فهمیدم درسته؟
0: ببینید به صورت قاطع نمیشه گفت که چه کسی در آمریکا انتخاب بشود هیچ ارتباطی با آزادی خواهی مردم ایران ندارد. این به نظر من یکمی قابل تأمله، همه چیز ارتباط داره. ببینید باران بیاید
1: نه، اینکه اصلا اگه این نشه نمیشه دیگه، یا اگه اون بشه حتما میشه نیست دیگه.
0: یه چیزی رو برای شما بگم، ما از نقطه‌ای که اتکای مردم آزادی خواه ایران به عمل کرده نهادهای دیگری در خارج از ایران بسیار بالا باشه گذشتیم. مردم ایران امروز بسیار آگاه هستند، بسیار مصمم هستند و همونطور که گفتم این دره پر شدنی نخواهد بود. ببینید این آقای سلامی، این آقای سرجوهه سلامی که ستاره های مختلفی نمیدونم، بعضیا میگن اینا ستاره نیست، نمیدونم چیه، به نظر من شکل زولبیا بیشتر هستش،
1: نخله
0: بل شکل زولبیاست، یه چیزی در روشونش هست. ایشان گفت اگر بخواید ما رو یا یکی از همین یکی از همین سرجوهه هایی که این درجه زور بیا داده شده، گفتش که بایستی از یک دریای خون بگذره و من وقتی داشتم اینه فکر میکردم گفتم که شاید درست میگی، ولی این دریای خون رو شما فکر نکنی که شما در ارتباط با مردم ایجاد میکنید، مردم همین پیام رو به شما هم میدن. بله شما این خون قساوتگرانی مثل شما و کسانی است که ظلم به مردم ایران کردن، امیدوارم اتفاق نیفته، ولی متاسفانه وقتی خشم مردم به جوش میاد ما بیشتر به آقای چاوشسکو و خانواده او فکر میکنیم که چگونه باهاشون رفتار شد. 100% بدونید افشین جان و بیرندگان بسیار محترم، مرگ جمهوری اسلامی قطعی است.
1: سپاسگزارم از حضورتون، تا دیداری بعد.
0: ممنون.
2: 4-3-2-1 به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدم کشان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران و بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های حکومت آخوندی، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های عفاف در روی زمین، برای دزدی، برای تجاوز به ناموس مردم با اجازه الله، برای آدم کشی، برای دار زدن، برای قاچاقچیگری، برای فروش ایران و اجانب و نمایندگان امام زمان از ته چاه هر روزه با مهر و امضای معتبر. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. مطلبی رو که امروز براتون انتخاب کردم که راجع به اون با هم صحبت بکنیم، مطلبی است که ما هر روز انجامش میدیم و نمیدونیم چرا انجامش میدیم. مطلب این است که هی ما میگیم روسا بدن، آمریکایی‌ها بدن، انگلیس‌ها بدن، فرانسوی‌ها بدن، آلمانی‌ها بدن، فقط ما تافته‌های جدا بافته که به فرمان امام زمان هممون میریم تو بهشت خوبیم. انگلیس‌ها خوبن برای خودشون خوبن. فرانسوی‌ها خوبن برای خودشون خوبن، آمریکایی‌ها خوبن برای خودشون خوبن. ولی اینها دنبال کسی می‌گردن بتونن سوارش بشن. مثل آخوندها هیچ تفاوتی نمی‌کنه. اینا منتخب مردم کشور خودشونن و تعهد دارن همه دنیا رو بچاپن بیان کشور خودشون رو آباد کنن. این اون چوب تکفیری که آخوندها درست کردن، هر کی سوال بکنه که آقا جان اینا که تو میگی به عقل سالم درست در نمیاد، بگه این کافره، بکشینش. اینا هم یه چوب تکفیر درست کردن به اسم حقوق بشر. منتها از نظر اینا بشر، بشر اروپایی و امریکایی، بقیه بشرهای دنیا بشر نیستن. یعنی دست و پا قطع بکنن به اینا مربوط نیست. اون خانم کلفت نژاد که حالا اومده میگه اینها نوعی شکنجه است، نه نه، تو مگه نگفتی اسلام دموکراسی داره؟ اینا دموکراسی اسلامی دست باقت کردن، تو گونی کردن، از بلندی پرت کردن، دموکراسی اسلامیه. سکین سلطان اونم برای خالی نبودن عریضه میگه نوعی شکنجه است، نه شکنجه نیست. اینها دستور اون اسلامیست که تو باورش داری، دستور اون اسلامی است که هر جا میری میگه اسلام دموکراسی داره و از رو هم نمیری. ما هم یادمون رفته، به به به به به، شیرین خانوم هم اومد اعتراض کرد به دولت، باری کلا یه جایزه بهش بدیم. هرچی هست از ماست. مردم شمال کشور توی سرما بدون گاز، بدون سوخت برای ماشینشون، پس فردا همین بوزینه اگه بلند شه بره اونجا، همه میان واسش هورا میکشن برای اینکه مثلا یه بسته آب نبات بهشون میدن، یه وعده غذا میدن. تقصیر کیه؟ ناصر خسرو، دانشمند بزرگ، شعری گفت، ما سرسری میخونیم و رد میشیم. گفت روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست. عقابی از سر سنگی، معمولا عقاب تو کوها زندگی میکنه، بلند شد. روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست، بهر طلب طعمه پر و بال بیاراست. بعضی عقابا هستن 180 سانته از این بال تا اون بالش. از راستی بال منی کرد و همی گفت کمروزه همه ملک جهان زیر پر ماست. مثل علی شیره‌ای وقتی که کیفور میشه، نعشه میشه، از این غلط ها میکنه. از راستی بال منی کرد و همی گفت کمروز همه ملک جهان زیر پر ماست. بر اوج چو پرواز کنم از نظر تیز بینم سر مویی هم اگر در ته دریاست. بر اوج چو پرواز کنم از نظر تیز بینم سر مویی هم اگر در ته دریاست. گر بر سر خاشاک یکی پشه به جنبت جنبیدن آن پشه عیان در نظر ماست. مغرور شد، فکر کرد همه چیز دیگه مال اینه. ناگه ز کمینگاه یکی سخت کمانی تیری ز قضا و قدر انداخت بر او راست. بر بال عقاب آمد اون تیر جگرسوز از عالم علویش به سفلیش فروکاست. اینش عجب آمد که ز چوبی و ز آهن این تندی و این تیزی پرش ز کجا خواست. چون نیک نظر کرد، وقتی خوب چشمشو با کرد، چون نیک نظر کرد پرخیش در آن دید، گفت از کنالی که از ماست که بر ماست. گفت از کنالیم که از ماست که بر ماست. دوستان عزیز، هر بدبختی که میکشیم از ماست. اشتباهاتی که نسل من کرده یا نسل بعدی من کرده، ریخته تو خیابون تا شاه کفن نشود، این وطن وطن نشود، وای اگر خمینی حکم جهادم دهد، حالا باید از سرما تلف بشه. میدونی چرا؟ برای اینکه باز یادش میره. همون وقت که سرما بهش هجوم آورده، همون وقت که سرما داره میسوزونتش، مقبره حضرت امام رضا جای گرم گرمیه، مقبره حضرت معصومه جای گرم گرمیه، مقبره شاه چراغ شیراز جای گرمیه، تمام امامزاده ها بخاری دارن و سوخت دارن، مرده ها، تمام مساجد همه جور وسائل براشون فراهمه. برید نذر امامزاده بکنید اون چیزی رو که ندارید، که اگر من نفت گیرم بیاد میرم بقیه پول خوردامو میریزم تو امامزاده یه مفخوری بخوره. گفت از کنالیم که از ماست که بر ماست. وقتی کشورهای غرب دست به یکی کردن که ما رو خراب کنن، به امروز بندازن، به گرسنگی، بدبختی، اعتیاد و قانون جنگل، اونها حواسشون جمع بود. ما نقطه ضعف مذهبی داشتیم، پس بنابراین یک آدمی رو که ظاهرا اسمش مذهبیه باید انتخاب کنن، ببرن تو آب نمک بخوابونن روزی که میخوان بیارن. و روزی ایران نجات پیدا خواهد کرد که همه با هم بگیم ما دیگه انگل نمیخوایم، قانون جنگل نمیخوایم. آخوند انگله، از خون من و تو ارتزاق میکنه، از به دنیا آمدنت باج میگیره، از ختنه سرونت باج میگیره، از ازدواجت باج میگیره، از بچه دار شدنت باج میگیره، از پدر و مادرت بمیره باج میگیره، از خودت هم که بمیری باج میگیره. انگله میگه که تو نمیفهمی تو این قرآن چی نوشته، من میفهمم. فارسی هم اگه بخونی قرآن بی خودیه، قرآن به درد نمیخوره. عربام که به چیز عربی دارن، معتقد عربی دارن، بهشون میگن که اینایی که تو قرآن نوشته معنیش این نیست، تفسیر داره اینا. این دکونای تفسیر برای این باز شده. یارو نگه آقا همینی که نوشته من میخونم. تفسیر داره. تو نمیفهمیم. فقط من میفهمم تفسیرش چیه. من میفهمم خدا چی گفته و تو نمیفهمی خدا چی گفته. ریشه رو پیدا کنید. ببینید درد از کجاست. بیاید همگی با هم بگید ما دیگه جنگل نمیخوایم. قانون جنگل نمیخوایم. هیچ جنگلی نمیره یک هم نوع خودشو دست و پاشو اره کنه. هیچ جنگلی نمیره یه هم نوع خودشو از بلندی پرت کنه. میدونید چرا این کارا رو میکنن؟ برای اینکه بگن اینها اسلامیه، به حقوق بشر ربطی نداره، ما کار اسلامی میکنیم. و راست میگن. اون شیرین عبادی که خودشو به خریت میزنه میخواد در از زیر کار. اینا اسلامیه. در قرآن اگه بخونید هم قطع دست و پا هم پرتاب از بلندی دستور اللهه. الله الله از اون بالا این کارا رو اختراع کرده، گفته این کارا رو بکن. گردن زدن دستور اللهه. پیام آورندش هم محمد ابن عبدالله، اجرا کنندش هم علی ولی الله. بعدت میاد تلفن ورد فوری فوش بده. حقیقته، کارش نمیتونی بکنی. دردت میاد فوش بده. گیر افتادی نمیدونی چیکار کنی، فوش بده. من با تو مزدور کاری ندارم. من روی سخنم با مردم ایرانه. مردم، تا وقتی که این انگل ها روی شما سوارن، تا وقتی که یک آدم مفعول شیرهی هزار فن تریفه رهبر اسلامی میشه، آخر عقوبت شما همینه. شما فکر نکنید من قصه براتون میخونم. اینا قصه نیست، اینا چیزهاییست که میخوام من غیر مستقیم به شما بگم. امروزم همینه. تو محفل خودشون عرقشونو میخورن، تریاکشونو میکشن، خانم بازیشونو میکنن، به ریش تو هم میخندن. مؤمن برای اینه که دارم خلفا رو، جانشینان پیامبر و اجرا کنندگان حکومت الله رو هر روز به شماها معرفی میکنم. حرف اینه، حرف چیز دیگه ای نیست. چون خودت تنبلی نمیخوای بخونی، من دارم برات میخونم، روز به روز بهت بگم الگوی اونها امروز در حکومت دینی ایران پیاده شده. اینها همون کسانی هستند که حافظ گفت واعظان چین جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنند. گفت در میخانه ببستند، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشایند. خرقه زهدی که تنش بود گفت این خرقه که من دارم در رهن شراب اولا، بهتر اینه گرو بذارم شراب بگیرم. این دفتر بیمعنی غرق می ناب اولا. کدوم دفتر؟ حافظ اشارش به کدوم دفتر بوده؟ از کجا فهمیده یه دفتر بیمعنی وجود داره؟ تلنگر زده به خودش. خرقه که من دارم در رهن شراب اولا، وین دفتر بیمعنی غرق می ناب اولا. چجوری حرفشو بزنه؟ چجوری حرفشو بزنه؟

باید پولدار بشه، همونجوری که امام جعفر صادق پولدار بود. امام جعفر صادق میگفت، یعنی ثروتمندترین مرد مدینه بود، میگفت شماها صدقه هاتون رو به من بدید که خودتون بلا ازتون دور بشه. نه فقط و فقط صحبت پول بوده، صحبت جمع آوری پول بوده. تمامشونم شما ها تا حالا یه روایت از امام محمد تقی شنیدیم؟ یه روایت از امام علی النقی شنیدیم؟ یه روایت از امام حسن عسکری شنیدیم؟ چرا نه؟ چند سال اومدن پولشونو گرفتن، راحت زندگیشونو کردن رفتن. اما از اونجایی که اومدن این دین رو پایه‌گذاری بکنن، بنده و جنابالی بشیم شیعه حقه جعفریه اسنا اشریه. الان یکی تلفن میکنه که آقا اسنا نه اسنا، اسنا چشم اسنا. یه نفر توی این بینندگان من که آدم بسیار فرهیخته‌ای هم هست، هر دفعه من بگم اسنا تلفن میزنه میگه آقا اسنا باش. بازم میگم اسنا. مردم معاویه و علی رو قاطی کردن. از علی ما یه قصه ای داشتیم، مثل از جوان مردی که قصه داشتیم. الان خنددار جوان مردی قصهش تو ایران. شما جوان مرد نمی بینید. ورزشکار ما علی دایی میاد میره پیش یه دونه آفت شیطان، آفت الله، و میگه که ما تیممون هر جا میره میبازه، شما دعا بدین که تیم ما ببره. اینا بی خودی یه نفر گنده نمی کنن. والله از دایی آدم حسابی تر خیلی داریم ما، اما دایی به ساز اینا میرخصه، کنسرت گوگوش هم میره، کاغذ میگیره میرن برنده میشن، بر میگرده میگه آقا ما برنده شدیم از این کیهان لندن نوشته بخونید. علی دایی قهرمان ملی. اون وقتهایی که ما تختی داشتیم گذشت. این همه ما کشتیگیر داشتیم، بعد پوریای ولی یه دونه جهان پهلوان داریم. موحد خیلی بیشتر از تختی مدال آورد، اما مدال اخلاقی رو تختی آورد، مدال مردم دوستی رو تختی آورد. با نیه من کاری ندارم، کارش درست بود یا غلط کاری ندارم، نیتش درست بود، من تختی رو از نزدیک میشناختم. کاری که داشت میکرد فقط برای مردم بود. وقتی زلزله شد همه زندگیشو گذاشت کنار، سوار جیب شد، اومد سر بازار پول جمع کرد برای زلزله زده ها، خودش برد تقسیم کرد. آیا علی دایی هم از این کارا میکنه یا فقط ادعا داره؟ جوان مردی مرد. با اومدن حکومت الله جوان مردی مرد. پایگیری این حکومت با آدم کشی، با خون این دین. از اونجایی که خون و شمشیر و آدم کشی اومد جلو، بست پیدا کرد، همه دنیا رو گرفت. آقا بکش مال تو، بکش زنشم ببر، بکش دخترشم ببر، اگرم این وسط کشته شدی من خودم میبرم تو بهش، وسط خانوم میارم. همین حرفا رو داره میزنه ها، فکر نکنید، بخونید قرآن رو ببینید همین حرفا توشه یا نه. تخت جواهر نشون بهتون میدم.
زی

0: زیر پاتون، از زیر تختتون سه تا جوب میره، یکی آب توشه، یکی شیر توشه، یکی عسل. دور تا دور تختتون پسرای تازه سال که ریش در نیاوردن، عربا دوست داشتن، با ابریق واسدن هی شراب میدن به شما. البته تو این قرآن نوشته اینا شراب نی، اینا آبه، ولی پشتش نوشته این آبا رو که میخورین، تو خود قرآن شرابه ها. اینا که قرآن رو ترجمه میکنن میرن کمک خدا، میگن نه خدا اشتباه کرده، گفته شراب، آبه. اما این آبا رو که میخورین سردرد نمیگیرین. این بابایی که ترجمه کرده خودش آب که میخوره حتما سردرد میگیره. من تو هم نگاه، اصلا کاری نداریم به این کارا. وای حسین کشته شد، شدیم مسلمون. امشب را شهدین در حرمش مهمان است، شدیم مسلمون. چهار تا حسین حسین بکن مسلمونی. اسلام چیه؟ من چه میدونم. خامنه ای تا یه خود شیرش دیر میشه میگه اسلام در خطره. اسلام کجاست که در خطره؟ چجوری در خطره؟ اسلام تخم دو زرده ای بوده که فقط افتاده تو دومن خامنه ای و خمینی و هرچی خیه دیگه است. حالا رفسنجانی رو چجوری خرش کنیم؟ یعنی خیه بهش بدیم. خفسنجانی نه، اون هم رفسن هم جانیه، یه اسمی واسش گذاشتن ایران، رسمن جانی، رسمن جانی. ولی اکبر دوزر رو من با هیچی عوض نمی کنم. به هر تقدیر اینا رو، همه این روزه ها رو براتون خوندم، فقط یک کلمه حرف بهتون بزنم. پس فردا انتخابات شروع میشه، دو ما دیگه شروع میشه، یه ما دیگه شروع میشه، همه تون را میفتیم میرین اونجا یه دون رای میندازیم، یه استبل دیگه وا میشه، دوباره 4-5 سال با شماها کاری ندارم. تا وقتی که این آشبو این کاسه زندگی همینه، تا وقتی که یه مسئله هست، میگن یه کسی یه نفر رو دعوت کرد، خوبم ازش پذیرایی کرد، اتاق قشنگی هم بهش داد، رخت خوابی هم داد، خوابید اونجا. یارو نصف شب احتیاج به دستشویی داشت، بلند شد. اون وقتا دستشویی توی خونه نبود، تو اتاقم نبود، اون ته بود، ته حیات. اومد در را رو وا کنه بره تو حیات، دید یک سگ گنده اونجاست. این پامپا کرد رفت بخوابه، دید خوابش نمیبره. خلاصه یکی این گلدونا رو در آورد، خودش راحت کرد و گلدونو گذاشت سر جاش. صبح صابخونه اومد دید بو گند میده تو راه رو، کلفتر زد، نوکره رو زد، اینا. خلاصه فرد شب، پس فرد شب این دلش سوخت، دید هر شب این خرابکاری میکنه، اونها کتک میخورن. گفت رفیق من اونها رو نزن، تا وقتی این سگر رو تو این حیات بستی این گلدونه هر شب پر کثافته، تا وقتی نظارت استصوابی هست اون استبل اسلامی پر کثافته. میخوام برین رأی بدین، برین رأی بدین. این خاتمی 8 سال الافتون کرد، میخوام برین دوباره انتخابش کنین، برین بکنین. بعد از کسی شکایت نکنید، خودتونید که این کارا رو میکنید. من حرفم اینه که اگر شما برید یا اگر نرید، این اتفاقی که باید بیفته بیفته، کسی که انتخاب اونجا نمی کنه. ولی اگه نرید، اینا دیگه آبروی ندارن پیش مردم، الان دروغ میگن. اونا مثلا 10 تا بسیجی رو میذارن اونجا، یا سم اگه چقدر بسیجی اینا دارن در سطح کشور، با این تلفن های موبایل که شماها هر دقیقه دارین عکساشو مخابره میکنین بیرون، اون وقت نشون میدین جاهای خلوت رو. خانم برید صف بکشید، 1 کیلومتر صف بکشید، در تمام دنیا اینا انتخاباتشون مشروعه، یک کیلومتر صف بستدن. یا حرف من قابل فهمه یا قابل فهم نیست. این از خودشون، از خود تو ایران، سایت حکومتی عصر ایران میگه. ویژن شهباز خانی نماینده ملایر در مجلس هفتم در خصوص تبلیغات انتخاباتی زود هنگام در حوزه انتخابیش گفت: در حوزه انتخابی من افرادی پول زیادی را برای پیروزی در انتخابات خرج کرده و شاهد هستیم که به مناسبت‌های گوناگون این افراد سفره‌های 2000 نفری برپا می‌کنند. نماینده استبل اسلامی داره میگه ها. وی افزود: حتی در یک ابداع جدید در عید قدیر کاندیداها جشنی برگزار کردند و در آن جشن با قرعه کشی 20 نفر را به عنوان 3 جایزه به عتبات عالیات فرستادند. نماینده ملایر با انتقاد شدید از این گونه هزینه کردن برای تبلیغات انتخابات اظهار داشت: اکنون تبلیغات انتخابات به سمت مادی شدن می رود، تا الان جون عمش معنوی بوده و شاهدیم که روش های معاویه گونه در حال گسترش است و همین روش ها باعث شده است افراد شایسته منزوی شوند. شهباز خانی تأکید کرد این کاندیداها با پهن کردن سفره های معاویه هرگز نمیتوانند حکومت علوی را ایجاد کنند. الان ایجاد شده. برید مازندران ببینید مردم تو سرما چجوری دارن میمیرن. حکومت علویه، حکومت عدل علیه. علی هم همینجوری آدم میکشت. و اگر این گونه تبلیغات ادامه یابد قطعا مجلس معاویه تشکیل خواهد شد. یعنی من غیر مستقیم گفته حالا مجلس علیه، بعد مجلس معاویه میشه. گوین که ممکنه از کتاب هم عقب بیافتم، ولی اینم براتون میخونم که این مردمی که تو این حال هستن پس فردا اگه هر کدوم این سگ‌سکتوله های حکومت آخوندی برن به شمال، همینا میرن استقبالشون. در حالی که بسیاری در از استانه های کشور از نعمت گاز برخوردارن، بی تفاوتی دولت کریمه و عدالت خواه نسبت به مشکلات مردم مظلوم مازندران غیر قابل بخشش است. اینا فامیل حسین مظلومن همشون. بیش از یک هفته از مردم ساری، قائم شهر، نکا، بهشهر و چند شهر دیگر با مشکل افت شدید فشار گاز و کمبود نان و امکانات روبرو هستند، ولی انگار مسئولین استان که فقط در رسانه‌ها مصاحبه می‌کنند قصد ندارند واقعیت‌ها را بیان کنند و با اعلام اینکه مشکل حل شده، گاز وصل شده، دیگر مشکلی نیست، مردم مازندران صرفه‌جویی کنند، یعنی گاز مصرف نکنند. ده ها جملات تکراری دیگر فقط نظاره‌گر منجمد شدن مردم هستند. آقای رئیس جمهور بوزینه، آیا خبر دارید تعداد زیادی از مردم مازندران در سرمای دولت جناب عالی می‌لرزند ولی تحمل می‌کنند؟ آقای رئیس جمهور بوزینه، آیا خبر دارید که بسیاری از مازندرانی‌ها با خوردن نان سوخاری و شیرینی و بیسکویت شکم بچه‌هایشان را سیر می‌کنند؟ باز بعضشون خوبه بابا. ماری آنتوانت گفت چه خبره تو خیابون سر صداست؟ گفتن مردم گرسنن، فریاد میزنن. گفت مردم فریاد میزنن. گفت چرا؟ گفت گرسنن. گفت خب برن نون بخورن. گفت نون ندارن. گفت برن شیرینی بخورن. حالا اینجا نوشته با شیرینی شکم بچه‌هاشون رو سیر میکنن. همه دانش آموزان، دانشجویان و کارکنان خانه نشین شده اند و به پای برنامه‌های کودک تلویزیون نشسته اند. به راستی که از یک دولت اصولگرا که با شعار عدالت خواهی و عدالت طلبی روی کار آمده، اینا نفت و قرار بود بیارن سر سفره، حالا گاز آوردن مثلا پشت در. بی توجهی به مشکلات مردم و نظاره‌گر بودن زجر و شکنجه آنان و بی تفاوتی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و مردم مازندران مدیران نالایقی را که مسبب این همه دردسر گرفتاری شده اند نخواهند بخشید. چرا خواهند بخشید؟ پس فردا دوباره میرن زیر ماشینشون آویزون میشن، هورا میکشن. بعدم دوباره سال دیگه همین آشه همین کاسه، برید هر کاری دلتون میخواد بکنید. آقای رئیس جمهور بوزینه، مردم مازندران همیشه در مشکلات ایثار و اخلاص خود را به نمایش گذاشتند. مطمئن باشید بی تفاوتی دولت و مسئولان نسبت به آنان و مشکلات آنان تبعات بسیار منفی و غیر قابل جبرانی را به همراه خواهد داشت. آقای رئیس جمهور بوزینه، امروز فکری کنید که فردا دیر است. هنوزم میترسه، هنوزم تملق میگه. توی همین سرما اگه این بوزینه پاشه بره به هر کدوم از این شهرها، میان جلوش گاو و گوسفند قربونی میکنن. گفته از کنالیم که از ماست که بر ماست. دنبال علائم ظهور حضرت عجل الله تعالی تعالی فرجه و شریف، آخرین علامتی که براتون دیروز خوندم، تبدیل بدعت گزاران دینی به میمون و خوچ بود. هجوم ملخهای خون رنگ، یعنی سرخ، نمیگه سرخ، میگه خون رنگ. یکی دیگر از نشانه های ظهور امام زمان هجوم ملخ میباشد. میدونید چی گفته شیخ طوسی؟ شیخ طوسی در کتاب غیبت از علی ابن ابی طالب روایت کرده است که پیش از ظهور حضرت قائم دو بار ملخ می آید، یک بار در هنگام کشت و زر و یک بار در غیر زمان کشت و زر. رنگ ملخ ها مانند خون است. اینا رو تو نهج البلاغه هیچ کدومش نگفته. گوه اینجا مال شیخ رضیه گفته، علی گفته، ولی هیچ کدوم اینا رو نگفت. اینا رو آخوندهای دیگه اختراع کردن. همچنین از امام محمد باقر روایت شده است که پیش از ظهور امام قائم دشمنان خاندان پیامبر دچار ترس و گرسنگی می شوند و بسیاری از آنها تلف می گردن. از سایر نشانه های پیش از ظهور امام قائم آن است که شتر سواری که آنقدر در راه شتاب کرده است که شترش لاغر و شکمش فرو رفته شده است، یا اینکه مثلا اینو تفسیر میکنن منظور از شتر ماشینه، لاغرم یعنی بنزینش تموم شده. نزد مردم در عرفات میآید و خبر مرگ خلیفه ای را به آنها میدهد، یعنی میگه مثلا خامنه ای مرد. انتشار این خبر در حکم آزادی خاندان محمد و همه مردم است. همچنین پیش از ظهور امام قائم آتش بزرگی از جانب مشرق در آسمان ظاهر می شود. مشرق کجا؟ مشرق کجا؟ مشرق ایران، مشرق عربستان، مشرق اینا اروپا، امریکا و روسیه و چین و ژاپن اینا رو نمی شناختن. همه حرفاشون بین عدن و مکه و مدینه و بعضی ها کوفه هم رفتن. آتش بزرگی از جانب مشرق در آسمان ظاهر می شود. از امام جعفر صادق در کتاب غیبت شیخ طوسی روایت شده است که پیش از ظهور امام قائم جوانان طایفه های بنی امیه و بنی عباس به طور ناگهانی سال خورده می شوند. یه دوتا جوان ها یه پیر می شود. خداوند به پرندگان آسمان و درندگان زمین فرمان می دهد گوشت آنها را بخورن. عجب خدای بدیه، عجب خدای بدیه. یکی از نشانه های ظهور امام قائم آن است که جوان پاکتلی از خاندان پیامبر، یعنی یه دن سیدا که بل نسبت بعضی هاشون نن بزرگشون به توسط یه عربی تجاوز شده بهش، به نام محمد ابن حسن بدون هیچ گناهی کشته می شود یا اکو پرتش میکنن، نمیدونم حال چیه. 15 روز پس از کشته شدن این شخص امام قائم ظهور میکنند. محمد ابن حسن رو پیدا کنید بکشینش، 15 روز بعدش امام قائم ظهور میکنه. امام انسان‌های زنده و با فرهنگ ولی خلط گم گردهی که در ازای انسان‌های مرده و بدون فرهنگ زیر تأثیر افسون‌های مذهبی بدن‌های خود را چاک می‌کنند. عکس سه تا غمزن رو گذاشته که سرشون رو بستن و خون داره ازشون سرازیر میشه. شیخ طوسی در کتاب غیبت از امام محمد باقر روایت کرده است که در شب جمعه 23 ماه رمضان پیشواز ظهور قائم صدایی از آسمان شنیده می شود که در واقع صدای جبرائیل است. جبرائیل که نام امام قائم را می برد. امام قائم میگه امام قائم، نمیگه مهدی، نمیگه محمد، نه چی، میگه امام قائم. تمام ساکنان روی زمین از شرق تا غرب آن صدا را به زبان بومی خود میشنوند. ترجمه میکنه، این دفعه فقط عربی نمیگه، و میفهمند. با شنیدن این صدا هر کس خواب است بیدار میشود و آن که ایستاده است مینشیند و افرادی که ایستاده اند مینشینند و آنها که نشسته اند از وحشت آن صدا برمیخیزند و دختران از پرده بیرون میآیند. آن صدا میگوید آگاه باشید که حق در پیروی از علی و شیعیان اوست. آنگاه شیطان در پایان همان روز از زمین صدا می زند آگاه باشید که حق در پیروی از عثمان و هواخواهان اوست. در این هنگام اهل ایمان دچار تردید می شوند. شعور این که دنیا ممکنه جاهای دیگه داشته باشه، این شیخ طوسیه بی شعور نفهم بی همه چیز نداشته. دنیای اون مکه بوده و مدینه و کوفه و عدن و یمن و همین. نمیدونسته جمعیت اصلی دنیا کجاست. اینه که با این شعر به راه 1400 سال سر من تو رو کلا گذاشتن، امام زمان با سمون ساختن، ما هم دوست داریم. در این سر چا ببینید چه خبره. حق با اوناست. میدونیم با کیا؟ با آخوندا. چون خیلی راحت به شما بگم، اگه یه کسی یه خری به شما بده بگه سواره این بشه، میگه نمیشم. تو خود حدیث مفصل بخون از این مجمل. سلطان سلیم وقتی مرد 54 سال داشت و به جای او سلطان سلیمان اول و امیرالمؤمنین دوم ترک بود که بعداً به مناسبت وضع قانون مدنی برای کشورش سلطان سلیمان قانونی یا قانونی سلیمان لقب گرفت. ولی این عنوان او به غلط در زبانهای اروپایی به مانیفیکو هرتیک مانیفیس ترجمه شده است. وی تنها فرزند سلیم بود که از دست پدر جان سالم به در برده بود. 71 سال عمر کرد و 46 سال خلافت. در دوران او امپراتوری عثمانی از نظر نظامی به اوج قدرت خود رسید. این امیرالمومنین دوم خلافت عثمانی نیز در مقام نماینده تام الاختیار خداوند در روی زمین از ادامه سنت خانوادگی خونریزی بی حساب کوتاهی نکرد. چون عموی او از ترس وی به شوالیه های مالت پناه برده بود، پسر و نوه این عمو را با دست خودش کشت. چندی بعد فرزند خود مصطفی را نیز به چادر خیش احضار کرد و در آنجا به دستور او غلامانش وی را قطعه قطعه کردند. اینا نمایندگان محمد بودن و به فرمان الله کار میکردن، درست مثل آخوندهایی که الان تو ایران هستن. بعد هم به سراغ پسر او مراد رفتن و برای اینکه در آینده به خونخواهی پدرش برنخیزد او را نیز کشتن. این مصطفی مانند پدر بزرگش سلطان سلیم شاعری پارسیگو بود که محبی تخلص میکرد و سه دیوان غزل به فارسی داشت که هنوز هم نسخه های آن در کتابخانه ملی استانبول نگاهداری میشود. اندکی بعد جهانگیر پسر سوگلی او با مرگی نابهنگام درگذشت و با یزید فرزند دیگر سلطان نیست که به علت یک اختلاف خانوادگی مورد خشم او قرار گرفته بود، از ترس جان با 4 پسر خویش و لشکر 10,000 نفری که زیر فرمان داشت به خاک ایران پناهنده شد و رخصت اقامت خواست و شاه طهماسب که چنین فرصتی را در مبارزه خود با عثمانی مقتنم می‌شمرد با قید سوگند که هرگز او و فرزندانش را به سلطان سلیم تسلیم نکند از اقامت او در ایران استقبال کرد، ولی چیزی نگذشت که سلطان سلیم با وعده پرداخت پولی فراوان بازگرداندن بایزید و پسرانش را از او خواستار شد. شاه طهماسب که با همه ادعای تقدس و تقوا، چون اونم مرشد کامل بود، کفه پول دوستیش سنگین تر از کفه زهد و تقدسش بود، عذر آورد که چون به قرآن مجید سوگند یاد کرده است که او را به کشورش باز نگرداند، مصلحت آن است که کسان سلطان سلیم به قزوین آیند و این کار را خودشان فیصله دهند تا اون نقض عهد و سوگند نکرده باشد. در پی این پیشنهاد سلطان عثمانی خسرو پاشا حاکم ایالت وان را با چند تن دیگر از بلند پایگان دربار با هدیه های فراوان و پول مورد توافق به قزوین فرستاد و در آنجا فرستادگان خلیفه با یزید و فرزندانش را در میدان عصر قزوین تحویل گرفتند و همانجا همه را خفه کردند. اجسادشان را با خود به استانبول بردند. شرح این ماجرا را بوزیک سفیر فرناند اول در دربار عثمانی که در آن هنگام شخصا در قزوین بوده است در سفرنامه خود چنین نوشته است: هنگامی که زه کمان را بر حلقوم بایزید انداختند، وی پیش از آن که جان سپارد تمنا کرد که برای آخرین بار فرزندانش را ببیند و با آنان بدرود گوید و بوسه وداع را با ایشان رد بدل کند، اما مأموران سلطان از اجابت این تمنا امتناع ورزیدند و کار بایزید بدین سان پایان رسید، زیرا راهی که برای نجات خیش انتخاب کرده بود بیش از آن که راه نجات باشد راه هلاک او بود. اینها همه مدعیان نمایندگی الله در روی زمین بودند، همین جور که الان مدعیان نمایندگی الله در روی زمین در کشور من و تو ایران هستند. مؤلف شرفنامه فهرست پولهای نقد و هدایایی را که سلطان اسلام پناه در ازای این میهمان کشی از خلیفه فرزند کش عثمانی دریافت داشت چنین نقد کرده است: 400,000 سکه زر از جانب سلطان سلیمان و 100,000 سکه از جانب سلطان سلیم همراه با 100 بار تنسوقات روم و افرنج و 40 اسب تازی با زین و برگستوان طلا و مرصع و زربفت که جمیع مقومان مبصر از برآورد قیمت آن به عجز خود معترف بودند، همراه با این توضیح که در همان شب شاه خلداشیان حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه را در رویا دیده تمغای مالک محصوره خود را که هر سال موازی همین مبلغ در دفتر همایون مقید و مثبت بود از دفاتر حک نموده و سباب آن را به ارواح ائمه 12 رضوان الله تعالی علیهم اجمعین بخشیدند. در دوران سلطان سلیمان قانونی، یعنی پولی که گرفت اون آدم ها رو کش، همه رو داد به امام زمان تو خواب. البته در جنگ‌های مکرر با ایران علی‌رغم چند بار پیشرفت در خاک ایران و تصرف بغداد و تبریز و اصفهان، پیشرفت ثابتی نصیب عثمانی نشد و سرانجام در زمان او نخستین معاهده صلح با ایران از جانب عثمانی به امضا رسید. اینها هر دوشون، هم شاه طهماسب مرشد کامل بود، یعنی شاه و شیخ یکی شده بود، مثل الان که خامنه‌ای هم شاه هم شیخه، شاه و شیخ یکی شده بود و هم سلطان سلیم جانشین پیغمبر و نماینده الله در روی زمین بود. نمایندگی کی به اینا میده؟ نمیده. هر کی هم نماینده الله میشه یا نماینده هر کی دیگه میشه، فقط آدمکشی یاد میگیره. نوع اختراع آدمکشی اینام به صورتی است که توی کتاب‌های مذهبیشون نوشته. سنگسار از کتاب مذهبی میاد. آدم رو از بلندی تو گونی بزنن پرت کنن از کتاب مذهبی میاد. گردن زدن از کتاب مذهبی میاد. الله من خلق میکنه، یه پوپیوز دیگرم خلق میکنه که اون من از اون بالا پرت کنه پایین. در تاریخ شنبه 22 دی ماه که فردا میشه، مدنی از استانداری خوزستان هم استعفا کرد. هاشمی رفسنجانی گروهی از کاندیداها عضو رسمی ساباک نبودند بلکه با آن ارتباط داشتند. موسوی خوینی ها کاندیداتوری بیش از 120 نفر برای توطئه و هرج و مرج در انتخابات است. 90 کاندیدا از تبلیغات رادیو تلویزیونی محروم شدند. نزدیک به 30 تن از این عده انصراف خود را از نامزدی اعلام کردند. 8 ساعت درگیری مسلحانه برای گروه فرقان. اکبر گودرزی رهبر گروه فرقان. حکم جلب شاه مخلوع تسلیم دولت پاناما شد از سوی وزارت خارجه. قدزاده دست اندر کار این کارا بود. خمینی گفت با یک روز استفاده از سلاحتان ابرقدرت ها مطیع می شوند. یک روز استفاده از سلاحتان، حالا کدوم سلاح رو گفته من نمی دونم. جنبش های آزادی بخش چه سلاحی داشتن؟ یک پاسدار در برخورد مسلحانه دیشب شهید شد و ساخت 9000 دستگاه پیکان شروع شد. اولین رئیس جمهوری باید به طور انقلابی و ضربتی کشور را سامان دهد. منتظری گفته. این حالی که اینی که حالی دیگه راجع به انقلاب حرف نمیزنه، اون وقت سر کار بود همش انقلابی بود. هشدار دادستانی انقلاب به صاحبان اماکن عمومی. جلال الدین فارسی درباره احزاب، ارتش، ولایت فقیه و قانون اساسی سخنرانی کرد. اینم همون کلاغ فلان بود. 4 عامل کشتار 17 شهریور محکوم به اعدام شدند. تبریز در 2 روز گذشته آرام بود و بعدیش یک شنبه است که روز دوشنبه براتون میخونم. زیاد نمونده. من این میبینید دیگه این آخرشه. این میبینید بعد از این تا اینجا و بعد میریم به دنبال هفته یک روز شاهنامه خوانی. من فکر میکنم که وقت من تموم شده. در کوتاه مدتی که مونده من هر روز باید به شما بگم این برنامه رو پشتیبانی کنید به هر طریقی که خودتون میدونید. دیروز تمام روز من به فعالیت بودم، این برام ور رفتم، پارس نشستم صحبت کردم با آقای شجره، حتی قرار شد یه مقداری حتی کتاب فروشی در پارس درست کنیم به نفع تلویزیون که شاید اون پولی که از اونجا در میاد یه سهمی به من بدن کمک بشه برای پرداخت ماهانم. همه کار دارم میکنم. من هر کاری ازم بر بیاد انجام میدم که این برنامه بمونه. این به این دلیل نیست که شما خودتون رو بکشید کنار. به من نمیخواد کمک کنید، به جوانهای آینده مملکتتون کمک کنید. من نه هیچ وقت ایران میخوام برم، نه کاری دارم با ایران، نه پستی میخوام، نه نمایندگی میخوام، نه دستمال گرفتم کسی رو چیز بکنم، ولی هرچقدر بتونم، هرچقدر دستم بر بیاد سعی میکنم این گفتار رو برای شما باقی بذارم که در نسلهای آینده به درد مردم بخوره. و هر چقدر شما در این کار کمک بکنید، شما شریک این کارید. من تا یه حدی پول لباس خودم رو بدم، پول من بنزینم رو بدم، میرم و میام، پول کارهای خرید دوربین، خرید نوار، این کارها رو میتونم بکنم، این رو همه رد جیبم میدم. ولی آبونه مال ایر رو شماها باید بدید. و اگر ببینم که واقعا من شرمنده میشم از بچه هایی که تو ایران به من زنگ میزنن میگن وقتی تو اینه میگی ما تنمون میلرزه. شماها انقلاب کردید، این بچه ها دارن زجرشو میکشن، باید کمک کنیم بیدارشون کنیم، باید خرد و روشن بکنیم. باز شدن و انبساط پیدا کردنش با خود خرده، با خود همون بچه هاییست که تو ایران هستن. ممکنه خیلی ها از لغت خرد بدشون بیاد، ممکنه نفهمن خرد چیه، ولی من میدونم چی کار دارم میکنم و از شما تقاضا میکنم کمک کنید این برنامه نخوابه، چون راهش راه خرده. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. ببخشید، تا صبح دوشنبه خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و 18 از ماه می در روزهای دوشنبه به مدت یک ساعت و نیم در خدمت شما هستم. ابتدای امر معمولا برای اینکه یک بوی ایرانیتی به مشام ما برسد، از فراسوی آثار و قرون کلمات درخشان اشو زرتشت بزرگ هست، پیامبر ایرانی. و وقتی شما به کتاب نظر کنید، اساره کلام استاد طوسی رو در میابید، یعنی در واقع فهم شاهنامه گمان ناچیز مستلزم درک اوستاست، چون همواره سخن از راستی و درستی است و دادگری و دادگری، حیله و تزویر و تحمیل و زور و اینها در این فرهنگ شما پیدا نمی کنید. باری بند 4، ببینید، درست مثل این که امروز زرتشت زنده بوده و در باب این رژیم آقای خامنه‌ای دار دسته سخنی گفته با اندک ایهام که ما بفهمیم راجع به کی صحبت میکنن. میفرماید هواخواهان دروغ کوشش دارند پارسایان و پرهیزگاران را، هواخواهان دروغ کوشش دارند تا پارسایان و پرهیزگاران را از پیشرفت به سوی هدفهای مقدس خیش، یعنی راستی و درستی و آبادانی و شهر و کشور، باز دارند. از این دقیق تر دیگه نمیشود که جمهوری اسلامی رو تبیین کرد، تشریح کرد. یه بار دیگه خدمتتون میخونم، ببینید، هواخواهان دروغ کوشش دارند پارسایان و پرهیزکاران را از پیشرفت به سوی هدفهای مقدس خیش، یعنی راستی و درستی و آبادانی شهر و کشور، باز دارند. هرچه آدم درست حسابی بود، وطن دوست بود، درست کردار و راستگو بود، فضیلت داشت، از کار بر کنار، هرچه اجامر و اوباش و اراذل بر سر کار. فکر نمی کنم شما با من مخالف باشی در این باب. اونها با کردار خصمانه خود بزشتی و تباهکاری مشهورند. چه مشهوری هم در سرتاسر گیتی مشهورند. ای مزدا، کسی که با تمام نیرو و وجود خیش بر علیه هواخواهان دروغ پیکار کند، او جهان آفرینش را به راه خرد و دانش حقیقی رهبری خواهد کرد. اینا چاره جز پیکار نداره. واژه پیکار به کار میبره، نیروی سیاهی و بدی نشسته بر قدرت، نیروی روشنی و پاکی باید با او پیکار کند و زرتشت آمده است که طریق پیکار رو به ما نشان بده. بله، این کلامی است که شاید 800 سال پیش از میلاد، شاید 1000 سال پیش از میلاد گفته شده است. خب میاییم عرض کنم که حافظ بزرگ و یک دیوان شرقی هست از گوته، شاعر بزرگ آلمانی، اونجا در باب حافظ سخنها گفته و من لازم میدونم یک روز بیاورم و بخوانیم ببینیم این شاعر آلمانی که ایران هم نبود، زبانش هم پارسی نبود، چه قضاوتی در باب حافظ دارد. خب میفرماید: چون شبم خاک رهش، دامن بیفشاند ز من، ور بگویم دل بگردان، رو بگرداند ز من. روی رنگین را به هر کس می نماید همچو گل، ور بگویم باز پوشان، باز پوشاند ز من. چشم خود را گفتم آخر یک نظر سیرش ببین، گفت می خواهی مگر تا جوی خون راند ز من. او به خونم تشنه و من بر لبش، تا چون شود کام بستانم از او یا داد بستاند ز من. گرچه فرهادم به تلخی جان براید باک نیست، بس حکایت های شیرین باز میماند ز من. گرچه شمعش پیش میرم بر غمم خندان شود، بر برنجم خاطر نازک برنجاند زمن. دوستان جان دادم بهر دهانش بنگرید، کوب چیزی مختصر چون باز میماند زمن. صبر کن حافظ که گرزین دست باشد در سقم، عشق در هر گوشه افسانه خواند زمن. به به به به. خب خدمت شما عرض کنم که قرار بود امروز ما صحبت داشته باشیم با دوست گرامی آقای میبودی. به سبب گرفتاری ایشان میسر نشد و قرار است که این سخن، در واقع این مصاحبه، دوشنبه دیگر باشد. این قرار آخرین ماست. و مطلبی که خواستم عرض کنم دیگر این که آقای گرمرودی، دوست عزیز من، در دالاس تلفن کردن امروز صبح که آقا ما تعداد زیادی بچه های قدیم هستیم، عمدتاً در کار روزنامه نگاری و اینها، بحثی در گرفته است در باب مصاحبه شما و آقای مهری، که اونجا بنده عرض کردم بعض ابیاتی که مشهور هست در ایران از فردوسی نیستن، من جمله ز شیر شتر خوردن و سوسمار، عرب را به جایی رسیده است کار، که تخت کیانی کند آرزو، تفو بر توی چرخ گردون تفو. این چنان در حافظه ملی نقش بسته که حالا اگر بنده اینجا 300,000 بار بگویم این از فردوسی نیست، عمل نمی کند، نقش بسته. اما از فردوسی نیست، پرسیدن به چه دلیل و بنابر چه مأخذی. دوستان عزیز، این نسخه های شاهنامه هر شبت که از قدیم بوده است تا میرسیم به جدید، و اون کسی که اینها رو در ایران رایج کرده نسخه هایی بوده است که از قرن نهم و دهم استنساخ شدن و بعد ماکان آمده است در هند، از همون نسخه استفاده کرده، نسخه جدید، و بعد دوستان رفتن در هندوستان اینو چاپ سنگی کردن، در ایران رایج کردن، بعد باز چاپ کردن و چاپ کردن. به تمام این ابیاتی که از فردوسی نیست به نام او قلم خورده است. بله، شیر شتر خوردن سوسمار یا این زن اژدها در هر دو در خاک به جهان پاک زین هر دو، اینا از حکیم فردوسی نیستن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه در نسخه های قدیم یافت نشده، یعنی شما اگر از یک شاعری چند نسخه در اختیار داشته باشید، فرض کنید یک نسخه از عرض کنم که حافظ دست نویس اینجا در اختیار ماست، این رو در زمان قاجارها نوشتن، یه نسخه هم هست که بهرام گلندام دوست حافظ 20 سال بعد از حافظ نوشته، کدام یک معتبرتر است؟ البته نسخه قدیمتر. بنابراین به دلیل اون که در دستنویس لندن و در دستنویس فلورانس و در دستنویس سنت جوزف اینها دیده نشد که اینها قدیمترین دستنویس های شاهنامه هستن، میتوان نتیجه گرفت که اینها از حکیم طوسی نیستن. حالا این یکی دو بیت که سهل است، صدها بیت جعلی اضافه کردن. بعضیش هم اصیله، در حق اعراب و حمله اعراب سخنان شدیدتر از این دارد فردوسی، اما این یکی از شاهنامه نیست تا اونجا که بنده دیدم. مثلا در نامه یزگرد عرض شود که میگوید از این مار خار اهرمن چهرگان ز دانایی و شرم بی بهرگان، یا از این زاغ ساران بینام و ننگ میگوید در نامش، که اینها در اسناد ملی بوده به دست استاد افتاده، اینها هست، اما این شیر شتر خوردن رو بنده ندیدم. حالا اگر دوستانی هستن که دیدن و ممکنه که از چشم من پنهان مانده باشد ما رو راهنمایی کنن، اما در این نسخه قدیمه این ابیات یافت نشد. در شاهنامه چاپ استاد دبیرسیاقی گرامی که همون چاپ ماکان است، در آخرین ابیات این دو بیت آمده است، شیر شتر خوردن و سوسمار، از این صحبت ها. این است که به این دلیل بود که فرمودید که به چه دلیل؟ به دلیل اون که در نسخه قدیم پیدا نشد، پس معلوم می شود جدیدترها اضافه کردند به کتاب مستطاب شاهنامه. حالا این که سهل است، قریب 10,000 بیت جعلی اضافه کردن در طول این عصار و قرون و اون رو به 60,000 و 62,000 هم رساندن، در حالی که کتاب مستطاب شاهنامه به طور متوسط نسخه های خوب بین 48,000 تا 51,000 تا 52,000 بیت بیشتر نیست، به 60,000 نمیرسن. این از این خدمت شما عرض کنم که یک فیلمی کامران برای من فرستاد از دالاس تگزاس، در اونجا یک شتری زایمان کرده و چون بچهش همرنگ خودش نبوده بچه رو قبول نمی کنه. یک ملودرامای فوق العاده است این داستان، که چگونه این دوستان مغول ما با چه ترفندی بچه رو با مادر نزدیک میکنن. این خواهش میکنم پخش کنید ببینید چگونه است این داستان، خیلی دیدنی است واقعا.

بله، گفت اشتر به شعر عرب در حالت از تو طرب، تو خود چه جانوری که از عشق بیخبری. دیدید که این به لطف هنر موسیقی، این شطور که حالا بالاخره یه گریه میکرد، حالا این گریهش مثل گریه انسانی است نمیدونم، اما میگریست شطور، با آوای موسیقی پذیرا شد، پذیرا شد و چه روح لطیفی نشون داد از این آدم هایی که اونجا این کار رو انجام دادن، با چه لطافتی و با چه صبری و با چه مهری. حالا ما ایرانیان آریایی متمدن ببینیم یه شطوری کجاست که کارد رو تا دسته فرو کنیم توی گلوش، بعد خونش رو به تبرک و تمیان این وحشی های قبائل هزار سال پیش ماو برداریم ببریم. سعدی دیده بود این داستان ها رو، براتون خوندم یه بار یا دو بار از گلستان، گفت با کاروان می رفتیم و یک آخوندی هم با ما بود تا رسیدیم به حی بنی هلال، یعنی قبیله کوچیک بنده کودکی سیاه از حی عرب به در آمد و آوازی خوان که مرغ را از هوا به در آورد و شطر آخوند به رقص آمد به وجهی که او را بینداخت. گفتم در شطر اثر می کند و در تو حالی اثر نمی کند. اشتر به شعر عرب در حالت از تو طرب، تو خود چه جانوری که از عشق بی خبری. به چنین چیزی این همی داستان بود. مغولستان کشور دموکراتیک اون منطقه است و این باعث حیرت است. این جامعه که چنگیز خان رو تولید کرده و در تمام تاریخ ها به وحشی ترین آدم ها اینا توصیف شدن، که 30 میلیون کیلومتر مربع از این خاک زمین رو به ضرب شمشیر گرفتن و میلیون ها تن کشتن و چنین چنان کردن، امروز به لحاظ مدنیت از ما جلوتر هستن. چرا؟ چون دموکراسی دارن. ما عقب می رویم. چرا؟ به جهت این که ما الحمدلله استبداد داریم، به جای منطق زور و چماق داریم. این کشور آمریکا از روزی که زاده شده توسط اون چند تن که اون قانون اساسی کوچک رو نوشتن، همواره به طرف جلو بوده، زیر سایه اون دموکراسی همه مشکلاتش رو حل کرده. امروز شده است بزرگترین کشور گیتی، از کنم که غول اقتصادی، تکنولوژی، از کنم که غول ارتشی، به هر چی فکرش میکنید چشم جهان به اینجاست، به این 200-300 میلیون، به جهتی که زیر سایه قانون و حاکمیت ملی انجام میشه همه کارها. برای همه قانون هست. ما به عقب می رویم به جهت این که به جای قانون چماغدار داریم. بله، نگاه کنید به عرض کنم که صفحاتی که نشان می دهد در کره زمین چه کشورهایی دموکراتیک هستن. اونجا می بینید که مغولستان سبز، اروپا سبز، کشور ما سیاهه و سایر کشورهای عربی، و این داستان غریبی است. خب از این هم بگذاریم. هفته ای یک بار یکی از پیامبران عصر جدید که خدمات شایسته به نوع بشر انجام داده است رو خدمتتون معرفی میکنیم. هفته پیش گالیله رو معرفی کردیم، گالیله و گالیلئی و کارهای بزرگی که در علم کرد. پدر فیزیک جدید، پدر دانش جدید گالیله بود و اون داستانش که به خدمتتون گفتم. امروز می‌خوایم از الکساندر فلمینگ، کاشف آنتیبیوتیک پنسیلین، با شما صحبت کنم. در این 1 میلیون سالی که میگویند این بشر ظاهر شده است بر این صفحه گیتی، خیلی راحت بابت یک عفونت کوچک میمرده، بابت یک عفونت کوچک میمرده
و جنگ ها که اتفاق می افتاد، اینهایی که اسمشون دکتر بود راه می افتادن اونجا دنبال این سپاه، یک چادری داشتن و یه تبر داشتن و یک اره. کسی تیر خورده بود می اومدن پاش قطع می کردن و توی روغن سرخ فرو می بردن و بابت یک عفونت کوچک که از دستشون در می رفت نمی دیدن، اون شخص می مرد خیلی راحت. یک عفونت کوچک در روده، یک عفونت کوچک نمیدونم در دندان، یک عفونت کوچک در از کنم هر عضو بدن باعث مرگ میشد. فلیمینگ عکسشو لطفا نشون بدین. اینا چند برادر بودن، یک برادر بزرگ، بله همین آقای فلیمینگه، بله این آقای فلیمینگ از پیامبران عصر جدید، همه پیامبران اولوالعزم و غیر اولوالعزم یک میلیونیم خدمات این مرد رو به بشر انجام ندادن. برادر بزرگ پزشک بود، اینها در واقع اسکاتلندی بودن. برادر بزرگ این برادر کوچکتر رو تشویق کرد که پزشک بشود. ایشون رفت در بیولوژی و تحقیق در باب میکروب ها رو پیشه کار خود کرد و در جنگ اول کرد. اون مشاهده کرد که این داروهایی که برای از بین بردن میکروب ها در سطح بدن سربازان زخمی مالیده می شود، میکروب ها رو در سطح از بین می برد، اما در عمق عفونت ها بسیار می شود به وجهی که سرباز رو می کشد. وقتی که جنگ تمام شد و فلیمینگ برگشت به کار تحقیقاتش و استادی دانشگاه لندن رو در رشته همین بیولوژی و اینا گرفت، آمد و این داستان رو پیگیری کرد و یک روز بر حسب اتفاق کشفی بزرگ کرد و یک میکروبای کشت کرده بود و اینها. بعد از یک هفته آمد دید که این چیزی که کشت کرده در اطرافش میکروبا خالی شدن، متوجه شد که این چیزی که کشف کرده آنتیبیوتیک هست، حالا نامش پنیسیلین از کجا آمد بماند، اما کار رو در واقع این کار در سال 1829-30 انجام شد، اما پنیسیلین واقعی در حدود سال 1900 عرض کنم که 47-48 بعد از جنگ دوم بود که در واقع به ثمر نشست و این بزرگترین خدمت به پزشکی بوده. دوستی دارم از خوانین بختیاری برای من سخن میگفتند که برادری داشتن که بیمار بود و عفونت داشت و اون حکیم باشی محل را آوردن و اینها. حکیم باشی گفت کاری از ما ساخته نیست، شما بهتر است که برای مراسم کفن و دفن این بچه اقدام کنید. بعد سخن به میان آمد که در اصفهان یک چیزی آورده بودن، پنیسیلین که در یخ بایستی همراه نقل بشه و اون آمپول بزرگ هم همراهش هست، و پدر ما فرستادن اصفهان، دکتر آمد با همین دستگاه یخ و پنیسیلین، گفت وقتی که تزریق کردن به برادر من مدت و غذا نخورده بود، 4 ساعت بعد بیدار شد و طلب قضا کرد و فردا یا پس فردا تو کوچه با بچه ها بازی میکرد و جانش نجات یافت. میلیون ها نفر، همه ما در یک مقطع از زندگی ما نیازمند کشف بزرگ آقای فلیمینگ بوده ایم و هستیم و خواهیم بود. آقای الکساندر فلیمینگ، بله ایرلندی که در انگلیس تحقیق میکرد و جایزه بزرگ پزشکی را هم، جایزه نوبل را هم برد و نامش همیشه به عنوان یکی از بزرگترین خادمان به نوع بشر خواهد بود. و لازم است که ما اینها رو بشناسیم. اینا همه به قوه خرد و منطق درست به دست بیاد، به تحقیق
چیزی که با خرد سازگاری نداشته باشد هیچ میوه‌ای به دست نمی‌دهد. مثل که فرض کنین برویم بشینیم یه عده دارن گریه میکنن، یه مش دستگاه هم گذاشتن، آقا چرا گریه میکنیم؟ گریه میکنیم بر حسین ببینیم، میخوام یه موشک بفرستیم به مریخ، داریم گریه میکنیم ببینیم شاید خودش بره. بزرگترین راهنما و بزرگترین چراغ هدایت خرده، بین دوتا گوشه، تو کتاب قرآن و تو کتاب تورات و تو کتاب انجیل و اینا نیست.

بزرگ به دست داد که امروز نوع بشر استفاده میکند و ترسی که هست امروز این هست که نکند میکروب های موجود نسبت به پنیسیلین های موجود، حالا پنیسیلین که میگم یه نوعشه، انواع اقسام این آنتیبایتیک ها هست، حساسیت خودشون از دست بدن، اون موقع خطری بزرگ ممکن است بشریت رو تهدید بکند. اما تا به امروز کشف بزرگ فلمینگ بشریت رو نجات داد. خب اجازه بفرمایید که ما یک موسیقی با انتخاب سپهر بشنویم، برمیگردیم و کتاب بسیار مهم و جالب شخصیت محمد یا حل اون راز مقدس از عبدالغنی رصافی برای شما بخوانیم. خدمتتون عرض کنم خبرهای خوش به بنده میرسد. دیروزی که از عرض کنم بزرگواران که سابق استاد دانشگاه هاروارد بودند و امروز در دانشگاه دیگری تدریس میکنند لطف کردند چون کتاب براشون فرستاده بودند و با یک ذوق تمام میگفتند آقا هر کاری دارید بگذارید زمین و بچسبید به همین شاهنامه. گفتیم آقا حالا این 7 سالی که گذشت بر صورت یزه بدید خستگی از کنم که رفع بشود و به پردازی به همین کار هم خواهیم کرد، یعنی بعد از این مغالطات چنان که عمری باشد و لطفی باشد از سوی امام زمان عجل الله تعالی و فرج و شریف، ما می پردازیم به یکی یکی داستانهای شاهنامه و از جنگ مازندران شروع خواهیم کرد که همون 7 خان باشد و جنگ هاماوران و داستان سیاوش و جنگ 7 لشکر و رستم اسفندیار و داستان فرود غیره و غیره. ببینیم به کجا می رسیم. تعدادی از کتاب ها هست هنوز و اون تلفنی که اعلام شد و به همین تلفن هم می توانید زنگ بزنید و ما بتوانیم فضا رو باز کنیم برای کتاب بعدی. در ضمن به عرضتون برسونم که روز یک شنبه در المپیک کالکشن خواهیم بود. اون فلایر هم لطفا نشون بدین. بله، سخنرانی، جلسه پرسش و پاسخ، امضای کتاب، پذیرایی با چای شیرینی یک شنبه 24 ماه می ساعت 4 بعد از ظهر در المپیک کالکشن که آدرسش هم اونجاست، ورودی رایگان نوشتن، تلفن اطلاعات 310-383-1890 روز یک شنبه. میدونم تشریف بیارید اونجا دیدار کنیم و در باب مطالب کتاب صحبت کنیم. سپاسگزارم. خب سال هاست ما اینجا خدمت شما سخنانی گفتیم در باب تاریخ اسلام. من بسیار خوشحالم که شاهد از غیب رسید و یک دانشمند بزرگ عرب، استاد عربیت، استاد تاریخ اسلام، استاد فقه که در جهان عرب بسیار بسیار مشهور است، این کتاب شخصیت محمدی رو نوشته که روشنفکران بزرگ عرب بوده است. ما همچین مرد شجاعی در بین خودمان نداشتیم، با اینکه بیشترین زیان رو ما دیدیم. عرب خب بالاخره سودی بردن و غارتی کردن و عرض کنم که یه چند قرن مفت میخوردن زیر سایه اسلام. ما همش دادیم، جان دادیم، زنامونه بردن، عرض کنم که اموالمونه بردن، اسباب زیبامونه بردن، سرزمینمون تصرف کردن، تا 600 و اندی سال هر چه کار کردیم اونجا فرستادیم اونا بخورن. حالاشم باز داریم میدیم. کار ما دادن بوده به عراق، ثروت هر چه داشتیم. آقای خامنه‌ای شنیدم چند بیلیون دوباره برای اسد پول فرستاده. یکی نیست بپرسد آقا تکلیف شکم‌های گرسنه و سرزمین‌های خراب ایران زمین چه می‌شود؟ این ثروت‌ها متعلق به این مردم است، این حکومت متعلق به این مردم است. شما چه کاره هستید با این هیبت و هیئت بیگانه، با هیبت و هیئت غیر ایرانی آمدید بر ایرانیان حکومت می‌کنید؟ شرف و حیثیت کشور رو بردید، انوار ملت رو عرض میکنم که درش اسراف میکنید،
بدون اجازه

0: عرضه ملت. ما محکوم هستیم به اینکه هر چی داریم بدهیم به اونها. آقا گریه هم تازه بکنیم، همیشه هم حس ترس داشته باشیم از این ایدئولوژی، وحشت کنیم، شبا خوابمون نبره، قبل از مردن هم هر چی داریم بدیم ملا که شاید فشار قبر رو کم بکنه. اینها تفسیر آدم هایی است که در روزگار گذشته مسئولیت تعلیم و تربیت بچه ها رو بر عهده داشتن، یعنی وزارت آموزش و پرورش، از ترس آخوند کوچکترین چیزی نمیگفتن. یک کسروی پیدا شد و مرد دلاور اندکی مردم رو بیدار کرد. خب ما اینجا گفتیم که آقا در جمیع جنگ ها، اول اینکه خیلی عجیب است که پیغمبر بره جنگ، این اصلا یه چیز غیر قابل قبولی است، خنده آوره، گریه آوره، من چه بگم، رسول الله که جنگ نمیره. هی گفتن آقا اینا دفاع میکردن. در جمیع جنگ های 32 جنگی که رسول الله شرکت داشته، یک جنگ اینا آمدن در احد، اونم به انتقام کشتگان بدر بود که اینا رفته بودن اونا رو کشته بودن، یک جنگ خندق که اصلا اتفاق نیفتاد، بقیهش تهاجمی بوده از سوی اینها. حالا ما ببینیم این آقای رصافی دانشمند بزرگ عرب در باب جنگ های دینی نوشته از جنگ های دینی محمد دیگه صلی الله و غیره و اینا رو گذاشته کنار. طبق گفته شخص محمد به من دستور داده شده است که با مردم بجنگن تا اینکه بگوین لا اله الا الله. و میخوام خدمت شما عرض کنم که این راوی بغدادی رئیس همین آیسیس گفته است که آقا اسلام آیین حربه. در یک کتابی میخواندم، شاید همین کتاب بود، علی بچه دار شد حسن رو، رسول گفتن آقا اسمش چیست، علی فرمود حرب قربا، حرب یعنی جنگ. حضرت محمد اسمش گذاشت حسن. دومی آمد گفت اسمش چیه، علی گفت فرمود حرب قربا، حرب، اینا باید حرب بکنن، یعنی قمه دستشون باشه بیفتن به جان اینمون، حرب. گفت نه اینم میذاریم حسین، حالا حربش رو شما چیز نکن، خودت داری به قدر کافی حرب میکنی. خب میگوید که با مردم بجنگم تا بگویند اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله. خب این زور نیست. بدین معنی که جنگ هایی که به راه انداخته شد تنها برای بالا بردن نام الله و دین او بوده است و چنین جنگ های اصولا باید عاری و منزه از هر گونه کینه توزی و حب و بغض و دشمنی های قومی و تیره‌ای و نژادی و عشق مال و آزهای دنیوی باشند، قرار است که باشند البته، ولی نگاهی ژرف به انگیزه های واقعی و سیر جریان این جنگ ها این حقیقت را برای ما آشکار می سازد که جنگ های مزبور اونچنان که تصور می دود منزه و پاک نبودن. جنگ که منزه و پاک نمیشه که. پیش از این گفتیم که چگونه محمد در امر جنگ مرحله به مرحله پیش می رفت و نخست اون را روا و مباح اعلام کرد و سپس اون را بر کسانی که علیه مسلمانان اقدام به جنگ کنن فرض و واجب می دانست و در مرحله بعدی و در سال هشتم و به گفته این نهم پس از هجرت اون را برای همه مسلمانان واجب دانست، چه مشتگان آغازگر باشند یا آغازگر نباشند. اینو بنده نمیگم، دانشمند عرب میگه که با توجه به اون میتوانیم نتیجه بگیریم که جنگ هایی که میان سال اول و هشتم پس از هجرت اتفاق افتاد همگی جنگ های دفاعی بودند که تنها دو بار اتفاق افتادند، نخست جنگ احد و دیگری خندق، و به جز این دو جنگ سایر جنگ ها همگی جنگ های تهاجمی و تعرضی و یا شبه تهاجمی بودند. از این نظر میگویم شبه تهاجمی چون گاهی به دلایل غیر قطعی و نامحقق اتفاق میافتاد. میمونم میگفتن آقا ابو سفیان کی و کی و کی تدارک جنگ دیدن، اینا هم میفرستادن یک 200 نفری از این دوزان مدینه، نرسیده اینا رو میکشتن، اموالشون رو غارت میکردن و میوردن مدینه. شبه تهاجم. این هم خودش هم غلط هست. خب دو دقیقه وقت داریم تا اخبار، این هم میخونیم خدمت. مثلا به محمد خبر میرسد که طایفه بنی فلان دارن برای حمله به مسلمانان ساز و برق فراهم میسازن و مسلمانان برای جلوگیری دست پیش را میگرفتن و به دشمن حمله میکردن، ولی برخلاف گزارش های رسیده با چنین آمادگی و ساز و برگی روبرو نمیشدن، ولی با این وجود اونها را سرکوب میکردن و با غنایم جنگی و اسرای فراوان زن و مرد و کودک باز میگشتن. مثلا در جنگ بنی اسد مردی از قبیله تی که برای دیدار دختر برادرش به مدینه آمده بود خبر آورد که طلیحه و سلمه دو فرزند خویل ساز و برگ جنگی فراهم آورده و به هم راه قوم خود و به همراه قوم خود و دیگر کسانی که از اون اطاعت میکنند برای جنگی با پیامبر اسلام میآیند. پس رسول الله ابا سلمه عبدالله ابن عبدالاسد را فرا خواند و درفش را به دست او سپرد و 150 نفر از مهاجرین و انصار را برای سرکوبی بنی اسد بابه فرستاد. هنگامی که ابو سلمه با یکی از چراگاه بنی اسد رسید، 3 تن از چوپانان اونها را اسیر کرد. این جنگی نبود، آمادگی نبود، کسی نمیخواست حمله بکنه. 3 تن چوپان را اسیر کرد و دیگران فرار کردند. پس افراد خود را به 3 دسته تقسیم کرد. 1 دسته همچنان بابه ماندند و 2 دسته دیگر برای غارت و غنیمت گیری و اسیر کردن زن و مرد حمله بردند و مقدار زیادی شتر و گوسفند و بز به دست آوردن، ولی با کسی روبرو نشدن. یعنی یه خبر واهی بود، رفتن اموال مردم رو غارت کردن بود. و با غنیمت های به دست آمده به سوی مدینه سرازیر شدن. الحمدلله این منورش مال همینه، منورش مال اینه که زن و بچه رو اسیر بگیری، کودک های گریان رو بیاری در مدینه بفروشی به آدم های بی انصاف وحشی بفروشی. حالا اونا با اینا چه کار میکنن مهم نیست، گیر ما بیاد چند تا شطور بخوریم، کباب شطور، به خصوص بچه شطور. اونا که خوردن میگن آه کبابی ها، کلش هم بپزیم تو دیگ. اونا موجودی بودن، کاروباری که نداشتن که، قرمتون برم هم. از دستنج دیگران با حمله به نام الله. خب اینا جوابی هیچ کس نداره به اینا بده، چون انقدر اخبار و انقدر تاریخ نویس و انقدر آیات قرآنی هست، فقط یه ماله یه فرغون گل برداشتن میکشن، اما روی آفتاب رو نمیشه گل مالی کرد. به گل چشمه خور نشاید نهف، سعدی گفت. یک نکته هم یادم آمد، زمانی که نیکسون پرزیدنت شد گفت من به کاخ سفید احترام رو باز خواهم گرداند. حالا چرا این را عرض کردم؟ چون کاخ سفید دیگه احترامی نداره. آقای اوباما که بسیار مرد نیک نفس و خوبیست، دعوت کرده از سران عربی، یکیشون پیدا نشد، یکیش آمده پسر عمه دختر عموشو فرستاده، یکی نمیدونم پسر خالش که نمیدونم چوپان بوده فرستاده، یکی از این سران درست حسابی پیدا نشدن. آدم های درجه 3 و درجه 4 با این تشکیلات که میدانید آمدن تو کمپ دیوید. کمپ دیوید این رو آیزنهاور ساخت، وقتی که یک امر مهمی بوده این دیگه سنت شده، پرزیدنت میره و در کمپ دیوید و دعوت میکنند از شخصیت های بزرگ اونجا مطالب مهم سیاسی رو حل و فصل میکنند. این عربا مثل همین شاه عربستان و دیگر شیخ های منطقه مثل قابل ندونستن، گفتن آقا ایشان میخواهد ما رو فریب بدهد و با ایران معامله کند. بعضی اخبار اینجوری میگن، آدم های درجه 3 و 4 فرستادن به هرسونم که کمپ دیوید. اینم داستان خنده داریست. حالا بماند. خب بگنیم سر اصل مطلب. پس میبینیم که نام شبه تهاجمی صحیح ترین نامی است که می توانیم بر یک چنین جنگی بگذاریم، زیرا آنها یعنی بنی اسد جنگی را علیه بی آغاز نکردند، تنها به او خبر رسید که چنین قصدی دارند و نظیر این واقعه در غزوه ها و حملات او فراوانند و با در نظر گرفتن نتایج و پیامدهای این جنگ ها و چگونگی به وقوع پیوستنشان می توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد. نخود جنگ های ریشه‌کنی ریشه درار، بختیاری ها میگن ریشه درار، مکر عبدود ریشه درار. خب نخود جنگ های ریشه‌کنی مانند جنگ هایی که علیه یهودیان مدینه به راه انداخته شد و منجر به ریشه‌کن شدن اونها شد، که خود دو حالت داشت: یا کشتار مانند بنی قریظه یا کوچ دادن مانند بنی نظیر و بنی قینقاع. دوم جنگ های غنیمتی که نتایجی جز به دست آوردن غنایم جنگی نداشتند و بیشتر جنگ هایی که در دوران او اتفاق افتادند از این دست بودند، مانند دسته ها و گروه های مسلحی که برای چپاول کاروان های قریش می فرستاد و یا جنگ بنی مستلق و یا جنگ با کفار گسیل می شدند. جز غنیمتگیری و چپاول هدف دیگری نداشتند. اینا رو هی ما سالاز گفتیم مطابق تاریخ. آقا اینم دشمن اسلامه. آقا حقیقت رو گفتن دشمن از اسلام میسازه. این یه پروفسور عربی دیگه، کتابش هم خیلی هم قطور و محققان است، الرصافی. خب جز غنیمتگیری و چپاول هدف دیگری نداشتند و گاهی حتی اتفاق میافتاد که خود مسلمانها هدف چپاول و غارت واحدهای نظامی محمد قرار میگرفتند، اشتباهی میرفتن خودی رو غارت. مثلا در حمله یک واحد نظامی مسلمان به رهبری زید بن حارثه فرزند خوانده محمد به منطقه جزام، چنین حالتی اتفاق افتاد و خلاصه اون چنین است. نمیدونم این واقعا پرونانسیشنش تلفظش جزام هست چون نگذاشته حرکاتش رو. میگه که دهیه کلبی با خلعت و مقداری پول که از طرف قیصر روم به او داده شده بود به سوی مدینه میرفت که در منطقه به نام فلان و فرزندش و عده‌ای از مردم روبرو شد، مردم همون جزام یا جزام، اونها را راه را بر او بستند و غارتش کردند و جز پیراهن کهنه بر تنش نگذاشتند. این خبر فوراً به گوش عده‌ای از مردم مسلمان از بنی زبیب رسید که اونها هم درنگ نکرده و به حمایت او یعنی دهیه کلبی برخواستند و آنچه را که از او گرفته شده بود به وی پس دادند. دهیه پس از رسیدن به مدینه به رسول الله وارد شد و ماجرا را شرح داد. او نیز زید بن حارثه را به همراه 500 نفر به سوی جزام گسیل داشت و دهیه را هم به همراه اونا فرستاد. زید و همراهانش شبها پیش می تاختن و روزها استراحت و کمین می کردن. همراه این عده راهنمایی بود از بنی عذره. موقعی که به مقصد رسیدند به هنگام بالا آمدن آفتاب حمله را بر هنید و فرزندش و همراهانش آغاز کردند و همه را یک جا کشتن و 1000 شتر، 5000 گوسفند و بز و 100 نفر زن و کودک به غنیمت گرفتن. این سخنش به عینه سخن برتراند راسل است که محرک اصلی پشت و قوه محرکه اصلی پشت سر لشکرکشی های اسلام پلاندر بوده. پلاندر یعنی غارت و دزدی. خب هنگامی که بنی زبیب یا زبیب که ناجی دهیه و اموال او بودن از ماجرا آگاه شدن، فورا نزد زید آمده و گفتن اونها مردم مسلمان می باشن. زید به مردی سخنگوی بنی فلان بود گفت قرآن را بخوان. او هم قرآن را خوان ولی زید سخنان او را باور نکرد و بر نگاه داشتن غنایم و زنان و کودکان اصرار ورزید. حالا رفتن مسلمان ها را غارت کردن و اسیرم کردن. اونها نیز زید را رها ساخته نزد پیامبر آمدند و ماجرا را شرح دادند و به او گفتند ای رسول الله، تو نه حلالی بر ما حرام میکنی و نه حرامی برای ما حلال. پیامبر گفت با کشته شده ها چه کنم؟ گفتند اونهایی را که زنده ماندن رها کن و اونهایی که کشته شدن خونشان به هدر رفته است. پیامبر گفت راست است. گفتند شخصی را با ما به سوی زید همراه کن. پس پیامبر به علی دستور داد با اونها برود. علی گفت ای رسول الله، زید از من اطاعت نخواهد کرد. پیامبر گفت شمشیرم را با خود ببر. پس علی شمشیر پیامبر را با خود همراه برد و در میان راه با شخصی روبرو شد که زید او را برای دادن بشارت پیروزی سوار بر یکی از شترهای غنیمتی به سوی پیامبر فرستاده بود. پس علی شتر را به همراهانش پس داد و اون مرد را بر شتر و کنار خود سوار کرد. پس از رسیدن به زید دستور پیغمبر را به او ابلاغ کرد. زید گفت چه نشانه ای برای این کار داری؟ علی شمشه پیامبر را نشان داد و زید او را شناخت و فورا سپاهیانش را جمع کرد و به آنها گفت غنایم را به صاحبانش پس دهید، این شمشیر پیامبر است و آنها نیز چنین کردند. خب شما فکر میکنید وقتی آخوندها حمله کردن به ایران را آمدن و این بار سر و سر کشور رو یک جا متصرف شدن، خوردن اموال مردم که هیچ گناهی نداشتن و یک عمری به قوه فکر و عرق جبین و کد یمین یک کارخانه ساخته بودن، حالا یهودی بودن، بهایی بودن، اهل اون مملکت بودن، اینا رو به چه عنوان بردن؟ این دستورالعملش اینجاست. اینا خود رو نماینده پیغمبر و اولاد او میدانستن، سادات هم که هستن و بقیه رو هم کافه غنیمت گرفتن. خودشون هم گفتن زناشون هم اگه بردن باید شکر خدا بکنن، زناشون هم حق ما بود. این از سیستم حکومتی ما در قرن 21. خیلی خوب، واضح هست که مرتکبان راهزنی علیه دهی کلبی شمار معدودی از جزام هنید و فرزندش بودن و تنها این دو نفر مجرمان باقی به شمار می روند و نه همه قبیله، که البته با پس گرفته شدن اشیا و متعلقات مربوط به دهیه و برگرداندن آنها به اون نتیجه اینجور نیز برطرف شده است و تنها چیزی که می ماند مجازات مرتکبین جرم به استناد حقوق عمومی مسلمانان می باشد. همچنین دهیه به خوبی می دانست که نجات دهندگان او مسلمان بودند و در غیر این صورت او را رها ساخته بودند و یا اصولاً به کمکش نمی آمدند و همراه شدن او به دستور محمد با زید نشانه این است که مأموریت وی مجازات گناهکاران بوده، نه جنگیدن با همه اون قبیله، زیرا همراه شدن با دهیه تنها به این دلیل می تواند باشد که گناهکاران را دیده و شناخته و توسط او امکان شناختن مجازات آنها ممکن بوده تا اینکه بیگناه از گناهکار مشخص شود. البته دهیه میبایست این کار را میکرد، ولی چون دید که زید دست به کشتار مردان اونها زد و اموال و زنان و کودکان اونها را به غنیمت گرفت، ساکت ماند و چیزی نگفت. مهمتر از همه، زید میبایست ادعای مسلمانی اونها را به خصوص پس از پشت سر گذاردن امتحان خواندن قرآن میپذیرفت و از جان و مال و زنان و کودکان اونها صرف نظر میکرد، ولی اون سخن اونها را نپذیرفت و بر عکس اموال و زنان و کودکان اونها اصرار ورزید. بله، و تنها آمدن علی با شمشیر محمد او را از این کار منصرف نمود و چنانچه علی شمشیر محمد را همراه نداشت بر عقیده خود باقی میماند و این ثابت میکند که نخستین هدف یک فرمانده سپاه غنیمت و چیزی جز غنیمت نبوده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله، آیین الله، حالا بیا درستش کن. ایرانی آریایی هزار سال، 1400 سال اسیر دزدان بوده. ابن خلدون هم همین رو گفته، خود قرآن هم همین رو میگوید. حالا ما آمدیم یک موش دوز رو پذیرفتیم، دوز ده همه برسه برسه میکنم. یک زمانی به عمر خبر دادن که آقا این خالد بن ولید برای یک قصیده 10,000 درهم یا دینار انعام کرده. یک آدمی رو فرستاد، گفت میروی سراغ خالد، عمامه رو میبندی به گردنش، میکشی با توهین جلو سپاه، توضیح بده این پول رو از کجا آورد. آیا کسی هست از این همه دوز با اون برج‌های بلند و کارخونه پرش گفته است 50% تولیدات ما رو در این ماه‌های آخر ایران میبره. پرشا رو کی میبره؟ اون معلم بیچاره‌ای که سالی 1,000,000 تومان درآمدشه، یا اون کارگر؟ کیا پرش سوار میشن؟ دزدان. غنیمت گرفتن خب مملکت، حالا اجازه میدن بقیه اونجا زندگی بکنن با گرسنگی و بدبختی، اون دیگه لطف و مرحمتشون. یک روز خوش برای این ملت نبود در 35 سال. یک روزی که با خشونت و خبر کشتار و اعدام و درآوردن چشم و قطع دست و عرض کنم که یک چیز ننگین بوده، وجود نداشت. یک روز خوش نبوده. حالا شنیدم که گفتن 25 شهریور، 25 اردیبهشت روز فردوسی اعلام کنیم. خب روز فردوسی اعلام کنیم همین که کافی نیست. علی خامنه‌ای هم گفته است، من برادران من مخالف نیستم که از فردوسی تجلیل بشود یا همچی چیزی. حالا تو کی هستی؟ این روزی رو به نام فردوسی خواندن مقصود این نیست که یک روزی رو به نام فردوسی در تقویم نوشتن. بایستی محققان رو جمع‌آوری کرد، تحقیق‌ها بکنن، بودجه‌ها برای این کار بذارن، مقالات منتشر بشود، عمق اندیشه فردوسی و مقصود او از کتاب شاهنامه به صورت مقالات در اختیار بچه‌های ایران قرار بگیره. بزرگ داشت یعنی این، نه اینکه کلا سر مردم بذاری چون ببینی شاهنامه رو نتوانستی از بین ببری و بسوزانی، حالا گفته عزیزان من، حالا من مخالف نیستم. حالا تو کی هستی؟ 2 روز دیگه تاریخ به تو خواهد خندید بابا جان. تو کجا؟ فردوسی کجا؟ همچون مگسی لاغر در حضرت شهبازی. لطف فرمودند. یکی دیگر از حوادثی که حقیقت این جنگ های غنیمتی را فاش می سازد، واحد سواره 30 نفری محمد ابن مسلمه می باشد که از طرف محمد برای سرکوبی و چپاول بنی بکر ابن کلاب در قرطا گسیل شدند. محمد ابن مسلمه شبها حرکت میکرد و روزها به استراحت میپرداخت که به عده‌ای که در نزدیکی چاه آبی خود را برای اتراق کردن آماده میکردن برخود نمود. او کسی را نزد اونها فرستاد تا هویت اونها را معلوم کند. شخص مزبور پس از بازگشت گفت اونها عده‌ای از قبیله محارب هستند. مسلمه اندکی صبر کرد تا وقتی اونها کاملا اتراق کرده و مستقر شدن و شترانشان را خواباندن، اونگاه به اونها یورش برد و تعدادی از اونها را کشت. بقیه نیز وادار و فرار شدند و گوسفندان و شتران اونها به غنیمه گرفته شدند، ولی زنان را به حال خود رها ساخت و به راه خود ادامه داد تا به نزدیکی بنی بکر رسید و به اونها تاخ و 10 نفر از اونها را کشت و هرچه 4 پا داشتن به غنیمت گیره و با خود به مدینه آورد. رفت منوره. منورهش مال اینجاست. اینقدر چیز مهم در جهان هست لایق گفتن، لایق بحث کردن. این که ما چسبیدیم به این داستان عقب افتاده به جهت این که مشکل ما امروز اینها هستن. ما دشمنی نداریم با این تاریخ و اسلام و غیره و اینا، خوب کردن رفت گذشت، اما این سمومات، این اخلاق فرومایه نبایستی پیکر ایران زمین رو مسموم بکنه. اینا بایستی برن خمس و زکاتشون بکنن گوشه مسجد. هم مفتی که میخوردن، گرچه ایرانیان دیگه به اینا مفت نخواهند داد که بخورن، خودشون هم میدونن. اما شغلشان این نیست، کشور مداری که کار آخوند نیست که بابا. اون هم در این عصر. خب دوستان، گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، خاص کن والله اعلم بر رشاد. بله، یک بار دیگه اعلام میکنم که روز یک شنبه در المپیک کالکشن هستیم، تشریف بیارید هم دیگه رو ببینیم و صحبت کنیم. و بعد هم ما در واقع سفری خواهیم داشت، سفرها در حوزه تگزاس، شهرهای هوستان، خود دالاس، آستین و اوکلاهاما، و بعد هم به احتمال زیاد واشنگتن دی سی، ویرجینیا، شاید هم نیویورک و شیکاگو، نمیدونم، ببینیم چه پیش خواهد آمد. با سپاس از شما بزرگواران که توجه فرمودید و سپاس از سپهر عزیز، برنامه رو میبندیم تا برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: درود درود، من زئوس هستم، آره، خدای خدایان. میدونید که قبل از اسلام حج مراسمی برای بت‌ها بوده، از طواف گرفته تا رفت و آمد بین صفا و مروه و تا قربانی کردن و همه برای بت‌ها بوده، از سر تا سر سرزمین حجاز برای این آیین و مراسم عرب به مکه می اومدن. پیامبر بعد از تسخیر مکه دیگه به اعراب غیر مسلمون اجازه نداد که به مکه بیان و آداب و مراسم خودشون رو به جا بیارند. اما پیامبر آیین حج بت‌پرستان رو برای دین خودش حفظ کرد. البته سعی کرد که ماهیت اون رو تغییر بده. چرا؟ چرا اونو حفظ کرد؟ نگه داشت؟ چون به هر حال یک دین نیاز به آیین داره. هیچ دینی بدون آیین و مراسم دوام نمیاره. مهم نیست که اون آیین چی باشه، مهم اینه که بتونه مردم رو به خودش مشغول کنه. اما ساختن و جا انداختن یک آیین مذهبی در یک جامعه کار راحتی نیست. آیین و رسوم باید با فرهنگ اون جامعه جور باشه و زمینه پذیرش اون آیین برای مردم از قبل مهیا باشه. و خب حج رسمی بود که در میان اعراب جا افتاده بود. در میان آیین حج رسم قربانی کردن هم بود. امروز ما کار به بقیه کارهای حج نداریم، فقط کار به این یتیک رسم قربانی کردن داریم. این رسم بت‌پرستان بود که حیوانات رو برای بت‌های خودشون قربانی می کردند. در این میان داستان مشهوری هست که حتما شنیدید، خود مسلمون ها نقل کردند، این که عبدالمطلب یعنی پدر بزرگ محمد نذر کرده بود که اگه صاحب 10 پسر بشه، پسر 10 خودش رو در راه الله قربانی کنه. حالا اینکه 10 پسر برای چیش بوده نمیدونم، شاید میخواسته نسلش منقرض نشه. اون موقع قبل از اسلام رو میگم، ظاهرا مردم عرب الله رو به عنوان خدای توی آسمان میشناختند، خدایی دست نیافتنی، که این بت‌ها واسطه هایی بودند برای تقرب و نزدیکی به الله. یعنی الله هم خدای ساخته دین اسلام نبوده. البته اونجور که از آیه 3 در سوره زمر معلومه، قرآن میگه که بت پرستا گفتند که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله، اینها رو نمیپرستیم مگر به خاطر اینکه ما رو به خدا نزدیک کنند، ما رو به الله نزدیک کنند. هرچند که در قرآن دقت در کلمات وجود نداره و ممکنه مثلا اونها خدا رو با لفظ دیگه‌ای هم گفته باشند، ولی در قرآن به جای خدا لفظ الله آورده باشه، ممکنه. او به هر حال از موضوع پرت نشیم. خلاصه داستان اینو میگه که عبدالمطلب چنین نذری کرده که پسر 10 خودش رو در راه الله قربانی کنه. زد و خلاصه اون صاحب ده تا پسر شد. دهمین اونها رو برای همین عبدالله نامید، یعنی بنده و برده الله، و تصمیم گرفت که او رو برای الله قربانی کنه، سر ببره. یعنی عبدالله میشه همین بابای پیامبر. اما بزرگان قریش در اون زمان جلوی این حماقت او رو گرفتند. اونا نخواستند که قربانی کردن انسان در میان قبایلشون باب بشه. خب از اون طرف اون بابا نذر کرده که سر بچه رو ببره، او پس نذرش چی میشه؟ بالاخره برای حل این مشکل از کاهنان کمک گرفتند. مقام کاهن در بین اعراب پیش از اسلام بسیار مقدس بود، چون یک کاهن از طریق اجنه بهش وحی میشد، میتونست از آسمان ها خبر بده، پیشگویی کنه و خلاصه مشکلاتی رو حل کنه. به پیشنهاد کاهن به جای قربانی کردن عبدالله 100 شتر قربانی کردند. اینه که الان در نظام کوفتی میبینید که دیه یک انسان کامل 100 تا شتره اساس این شرع مقدس نیست خیر، بلکه اساسش کاهن مقدسه. کاهن اعراب پیش از اسلام. اما مسلمان های ساده امروزی فکر می کنند که این احکام الله بر محمد بوده، حتما همینطوره. او بگذارید برگردیم به بعد از تسخیر مکه. محمد آیین حج رو به ابراهیم پیامبر نسبت داد. ای خدا نگذره از اون سلمان فارسی که هرچی می کشیم از اون مرموز می کنیم. دیگه از این به بعد اهمیت صفا و مروه برای بت‌ها نیست، بلکه برای قصه ای هست که اسلام از ابراهیم نقل میکنه. قربانی کردن مراسم حج هم دیگه برای بت‌ها نیست، بلکه برای اون قصه سربریدن اسحاق توسط ابراهیم هست. اما محمد اومد در اون قصه اسحاق رو برداشت و اسماعیل رو جاش گذاشت، او چون میخواست فاصله خودش رو با یهودیا حفظ کنه. اسحاق باشه برای یهودیان و اسماعیل رو هم برداشت برای خودش. و قصه این طور شد که ابراهیم به خاطر خوابی که دیده بود فکر کرد که خدا ازش خواسته که چی؟ سر اسماعیل رو ببره. یعنی باز قربانی کردن یک انسان به خاطر خدا. اینجوری بریدن گروی فرزند میشه روش انبیاء الهی و قابل تقدیره، البته اگه خدا بخواد. امروز هم پیدا میشن کسانی که فرزندان خودشون رو وحشیانه میکشن. چرا؟ چون فکر میکنند که از طرف خدا مأموریت دارند. میبینید که چون این تصور کردند، من نماینده خدا هستم و خدا از من خواسته تا فرزندانم را به سمت او بازگردانم. اما این دیگه قصه نیست که چاقو نبره و از آسمان ندا برسه و نه. امروزه چون این شخصی روانی محسوب میشه، اما مسلمانان کار اون رو روش پیامبران میدونند و با قربانی کردن حیوانات به عنوان رسم عید قربان این رفتار روانی و غیر انسانی رو تمجید میکنند و باور اون رو مقدس میدونند. الانم جوابشون رو میدونم ها. میگن نه، خواب پیامبران صادقه هست و با خواب دیدن مردم عادی فرق دارن. یک کلمه صادقه روش میگذارند و تمام. دیگه بریدن گلو هم قابل توجیه میشه. او شاید خبر ندارند که خیلی از این مثلا بزرگان اسلامی هم خواب صادقه رو امروز برای خودشون هم معتبر میدونند. اونها میگن پیامبری به انتها رسیده، اما وحی به انتها نرسیده. میبینید که الان بزرگترین عید مسلمان ها که توی اون میلیون ها حیوان رو سر میبرند، اساسش که از آیین بت پرستان مکه گرفته شده و مبنای تئوریش هم یک قصه ساختگی در تورات هست که البته اسحاق شده اسماعیل. البته برای توجیهش کلی حرفای قشنگ هم میزنن ها. این که میگن نه، بریدن سر حیوان نماد دل بریدن از تعلقات دنیوی است و از این چیز حرفا. این حرفا قشنگن، به به، اما نمیدونم چرا نمادهای این حرفای قشنگ یا سر بریدنه یا سنگ پرت کردنه یا یه کار خشن دیگه. دیگه غیر خشنش در دین میشه گریه کردن و زجه زدن. ای بابا، بماند. امروز فقط خواستم بگم که اساس این آیین‌های دینی ایراد داره. اساسش قربانی کردن انسانه. شیوه اجرای این آیین‌ها ایراد داره. اینکه در یک روز سر میلیون‌ها حیوان در ملأ عام بریده بشه. آموزه‌های این آیین‌های دینی هم ایراد داره. اینکه خواب و خیال مقدس‌تر از جان آدمیزاد باشه. لابد انتظارم دارن که بهشون بگیم این ایدتون مبارکتون باشه. کانال های من رو هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.
2: شما در این کشور هرگز نمیبینین ترکمن بگن که بله اینها مثلا چون مثلا 500 سال پیش 600 سال پیش از آسیای میانه اومدن ایرانی نیستن. اتفاقا از من نوعی ایران تر هستن. درسته که با قوانین سیاسی هر کسی که شهروند ایران باشه ایرانی محسوب شه و از تمامه، اما از نظر تاریخی هم هرگز این جداسازی ها، غیریت سازی ها، آدرنست ها در ملت ایران وجود نداشته، نخواهد هم داشت. ریشه تاریخیش به کجا برمیگرده؟ شاهنشاه کوروش بزرگ میبینی سرزمینی رو فتح کرده، گشایش ایجاد کرده، آورده تحت فرمان روایی خودش، میره به خدای اون سرزمین احترام میذاره، قسم میخوره. بابل رو پس از فتح بابل میبینیم که نام خدای بابل رو میاره. این از تساهل و رواداری این شاه و ایرانیان حاصل شده.
3: ماجرای انقلاب ایران مثل بیرجنگ.
4: عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان. چند روز پیش اتفاقا من آلمان بودم، در شهر مانهایم نزدیک فرانکفورت، یه تجمع کوچک منتقدین اسلام بود با اجازه پلیس و چند نفر پلاکارد و اینجا چیزا پخش میکنن و حرف میزنن. منتقد اسلامن، آلمانی هم احتمالا هستن، که به زعم رسانه های مسلط به عنوان راست های افراطی در واقع اینها معرفی میشن، که این تجمع توسط شخصی به نام سلیمان عطایی اهل افغانستان که ظاهرا 9 سال هم بود که غیر قانونی در آلمان زندگی میکرد مورد حمله قرار گرفت. با چاقو رندوم همینجوری هرکی رسید زد و یک صحنه ای که پلیس وارد عمل میشه اون صحنه وایرال شده، زیاد دیده شده و صحنه بسیار تراژیکه که ما الان اینجا نمیتونیم خیلی نشونش بدیم، محو شده میتونیم نشون بدیم، ولی تو اینترنت کسایی که ندیدن اگه دلشو دارن میتونن ببینن. صحنه تأسف آوریه، یعنی به صورت نمادین میشه و این کارو کردن. روی هر کدوم از این اشخاص اسم گذاشتن، حالا هر کسی به زعم خودش. اون جایی که یک شخصی این فرد مهاجم رو در واقع رو زمین خوابونده بوده، یک کسی دیگه از همون برگزار کنندگان میاد اشتباهاً اون نفر که روی در واقع مهاجم افتاده رو میگیره. همون لحظه پلیس میاد این یکی رو میگیره، مهاجم رها میشه و با چاقو میاد میزنه توی پس گردن پلیس. پلیس جوان آلمانی، یکی دو روز پیش من شنیدم که در بیمارستان به حال کشته شد. یک مرگ تراژیک و نمادین خواهد بود برای جامعه آلمان. البته کدام جامعه آلمان؟ اینو من در توییترم از یه توییت اینجوری به طعنه در واقع زدم من، که خوشبختانه زمانی که اسلامگرای راست افراطی وحشی با چاقو میاد پلیس رو میکشه، اونم در تجمعی قانونی که عده‌ای برگزار کردن، پلیس میاد یه فرد اشتباه رو میگیره، اون فرد اشتباه یکی دیگر رو میگیره و بعد از اون به شکل خنددار چپها و طرفداران همون شخص اسلامی و جریانهای اسلامی میان تظاهرات میکنن ضد راستها. اگر متفکرین آلمان رو که بخشی جدی از متفکران جهان فکر میکنن وامداره این خیلی وسیعی از متفکران آلمان هستن، اینا رو از قبر بکشید بیرون و بهشون بگید که آبی برو تو خیابونهای آلمان را برو و ببین با سرزمین چه اتفاقی افتاده، من فکر میکنم که اینها قطعا اولا که نمیشناسن اونجا کجاست. یه کسی اگه ببرید تو بروکسل نمیدونه کجاست. لندن وضعیت افتضاحه، بخشهایی از کشورهای اسکاندیناوی بازم به همین ترتیبه، قشنگ یه جاها شده گتو، ریختن بچه نمیدونم کوچیک پا برهنه اصلا. یعنی صحنه هایی رو در اروپا شما الان میبینید که من میتونم بگم مثلا در دهه 60 در اون محله های آباد نشده مثلا انزلی اون اطرافش دیده بودم. رفتارهای شما امروز در اروپا میبینید که باورتون نمیشه، هر جوری بگم غیر قابل باوره. و من هر سال خب به دلیل همین شغل و کارم مجبور هستم که برم و بیام، هر سال که من برمیگردم و نگاه میکنم اونم آلمان، چه آلمانی، مایی که آلمان 2004-5 تا نمیدونم 2015 اینا رو دیدیم اصلا غیر قابل باوره. آلمان رها، آلمان پیشرو، آلمانی که درش ساعت مثلا 4 صبح گلاب بروتون دختر خانم مثلا گوشه خیابون برای خودش افتاده بود مست، نمیدونم کسی اصلا جرئت نمیکرد نگاه بکنه بهش. همون 2015-16 بعد از هجوم پناهندگان سوری به آلمان که ما هم از سر انسان دوستی در واقع میگفتیم خب به هر حال حق پناهجویی هم یک حق انسانیه، اما به چه شکلی، به چه سمتی، با چه سازماندهی، چه جوری، نتایجش الان داریم ببینیم. همون موقع همین گروه های راست افراطی و فلان اینا اونا بحثشون همین بود دیگه، میگفتن آقا این بدون سازوکار نمیشه، اینا رو همینجوری درو باز نکن بندازی، این آموزش میخواد و آموزش یکی دو سال اینا نمیشه، جواب یه جور دیگه پس میده، از دلش کینه و نفرت بیرون میاد. اون نوجوانی که توی 15-16-17 اومده اونجا زبان هم درست یاد نمیگیره، زبان آلمانی زبان سختیه، مثل انگلیسی نیست ورود بهش راحت باشه، و زبان سازنده هویت جامعه است. همه اینها در کنارش یوبس بودن جامعه آلمانی، سفت و سخت بودن و سرد بودن و جدی بودنش، منظم بودنش، من میشناسم دیگه، زندگی کردم، بخشی جدی از زندگی من در آلمان گذشت و میشناسم، بسیارم انسانهای درست و سالم و صافی هستن. بعدم اگه باید برخورد بکنن رو باید برخورد میکنن. حالا اونو در دراز مدت رو مخادم میره، آدم دوست نداره هی مدام چنین رفتارهایی ببینه. من خودم چنین تجربه دارم و بارها اینو گفتم، میگم مثلا میخوام برم رستوران، آقا من از تو صداقت نمیخوام تو رستوران، که من از تو مهربونی میخوام، من اومدم یه ساعت غذا بخورم برم، من از میخوام ببینم چقدر چجوری با ادب با مهربانی به درستی با هم برخورد میکنم، مثلا چیزو رسید و پرت بکنی رو من، یا نمیدونم کوچکترین سوالی رو با بد اخلاقی جواب بدی. و آلمانی ها متاسفانه از جهت سرویس و اینا این داستان ها درشون وجود داره نسبت مثلا بالا با یه سری جوامع دیگه، حتی با انگلیسی بسنجی. صراحت صداقت یه سری خوبی ها داره، ولی یه سری جای دیگه به هر حال مهربانی کردن، پذیرا بودن، اینها هم یه چیز دیگه است. این تضادها در جامعه آلمان اینها رو امروز به اینجا کشونده که نمیتونن مسئله رو حل بکنن و الان دیگه باید اعلام خطر کرد. و بیچاره ماها که فرار کردیم از یک وحشت اسلامی که بیایم در یک جای آزادانه زندگی بکنیم و بعد نگاه بکنیم با چه بدبختی باید روبرو بشیم که بترسیم تو خیابون نفر تو اینو رفیق من عملا به من میگه، آقا من داشتم تو خیابون گلاب بروتون دو سخترم رو بوس میکردم، مثلا اومد با ریش به من گفته بوس نکن. چرا؟ این اصلا چرا چیه؟ اصلا تو چیزی دیگه نمیتونی بگی. فکرشو بکن تو اروپا بعد یکی بیاد بهت بگه بوس نکن. چند وقت پیش خبر جدی بود تو آلمان، یه سری از این اسلامی ها افتادن زنان آلمانی موز بخورن ما تحریک میشیم. ما با چنین جامعه‌ای طرفیم، با چنین جریان‌هایی طرفیم، میان تظاهرات میذارن ضد راست افراطی، تظاهرات میذارید. اعلام خطری از الان باید کرد، از سمتی نسبت به گسترش و بزرگ شدن این جامعه وحشی، این جامعه خطرناک اسلامی که اومدن بدرن، تجاوز بکنن، بکشن، سلطه فرهنگی داشته باشن، اونم چه فرهنگی؟ فرهنگ بربر، فرهنگ وحشی، فرهنگ ضد زن، فرهنگ ضد همجنسگرایی. همین چند روز پیش توی فکر میکنم فیلادلفیای آمریکا بود که دو تا رژه، رژه طرفداران حماس و فلسطین و ضد جنگ، خوردن به رژه رنگین کمانی و همجنسگرا، جلوی اونا بلاکش کردن. اینا مگه همجنسگرایی میفهمن چی؟ بدون اگر یک همجنسگرا با پرچم رنگین کمان بیاد در دفاع از فلسطین و حماس و اینا خودشو تیک پاره بکنه، خودش حقته. چرا نمیفهمید شما؟ چرا نمیفهمید چه زهری وجود داره در کلام اینها، در این عدالت، در این انصاف، در این ضد جنگ بودن، در این نمیدونم فلسطین پلستان پلستان؟ اینا خطره. اینها اروپا رو میخوان. جمهوری اسلامی به همین اعتبار میگه ما کاخ سفید رو حسینیه میکنیم، بعد ایرلندیه بلند میشه کلیساشو در اختیار مسلمانان میذاره، مثلا لوتی بازی، نمیدونم تریپ مهمان پذیری. نه داداش، نه خواهر، این فردا خونه تو میگیره، زن تو میگیره، بچه تو میگیره. اینها اومدن که بگیرن، تعارف نداریم که. ندادی میکشن. جامعه تو اگه در اختیارش نذاری این پول میخواد ازت. این سنت پیغمبرشه. رفتار و تمام ایده های اینها از دل کتاب و سنت پیغمبرشون میاد دیگه. چرا خودتو گول میزنی؟ روش چند فرهنگی در اروپا شکست خورده و تبدیل به یک جامعه افسار گسیخته شده که شما تو خیابون دیگه نمیتونی با امنیت راه بری. اصلا یعنی من وقتی نگاه میکنم، من کی تا حالا چنین تصمیم، من در اوج تهدیدات امنیتی هیچ وقت چنین حسی به من دست نداده بود که الان با یک سفر به آلمان به من دست میده. اصلا این آدم ها، من اصلا نمیشناسم این جامعه رو. بعد اون آلمانی چجوری، بعد من میشناسیم اون زن آلمانی، پسر آلمانی، اینقدر اینا سادن، در دل آزادی بزرگ شده، دختر و پسر و زن و مرد براش زیاد نداره که. رفیقای ما تو کار سیکیوریتی و امنیت اینا هستن، میان میگن آقا در این چند سال گذشته فکر میکنید مهمترین جاهایی که ما مامور میفرستیم کجاست؟ استخرها. چرا؟ نفر میپره از فنس میاد اونجا فیلم میگیره. چیکار باید بکنن با اینجا؟ میخوای برای هر آدم، برای هر خارجی و مسلمان و ریشو و غیر ریشوی مامور بذاری؟ نه، نمیشه. این اعلام خطره. و اول با خودمون، تکلیف خودمون رو با خودمون مشخص کنیم. ایرانی ها، مشخصم میگم ایرانی ها، عزیزان افغانستانی خودشون باید تکلیف خودشون مشخص بکنن. کسی مثل من در بین اونها حتما هست که بیاد بگه آقا این شخصی که اومده کشته، گرفته، زده، این ما نیستیم. بیان بگن دیگه، حتما هم میگن توشون حتما انسانهای فرهیخته و درستی هست. اونها هم زجر کشیده و رنج کشیده طالبان هستن. ما اما باید وضعیت خودمون رو مشخص کنیم. امروز من ایرانی باید بیام تکلیف خودم مشخص بکنم، وظیفه منه. خصوصا توی ایرانی که در آلمان داری زندگی میکنی، در اروپا داری زندگی میکنی، فکر نکن این اینو اونو میگیره یا نمیدونم میره فقط ضد اسلام میگیره. یقین داشته باش فردا سراغ تو میاد. یقین داشته باش. اینو من امروز اینجا مینویسم. 5 سال بعد اروپا رو ببینید چه خواهد شد. این ویدیوها همه ثبت میشه. 10 سال پیش ما این اعلام خطر رو من به خودم حداقل داشتم، وضعیت رو داشتم میدیدم. این کسی که سفیس دادن و بلد نیست، این کسی که ساعت رو نمیشناسه، زمان رو نمیشناسه، فهم نسبت به آموزش نداره، فهم نسبت به جامعه و زنان نداره، این آدم خطرناکه. اینو به راحتی تو نمیتونی آموزشش بدی. اگه کسی باز باشه و به خطای سیستماتیک فرهنگی خودش باور داشته باشه، بشناستش، خب تو میدونی با این میتونی صحبت کنی. مثل بسیاری از ما ایرانی ها با شجاعت ما اینو میگیم که بله، ما یه سری نارسایی ها در فرهنگمون داشتیم و داریم و تصحیحش میکنیم. نه اینکه فرهنگ غرب فرهنگ ایدئال تمامه، نه، آن چیزی که اینا خوب باشه ما یاد میگیریم، چیزی هم لازم باشه بهشون یادم میدیم، مثل مهمان دوستی، مثل مهربانی کردن که خب در ما شرقی ها زیاده. اما یه سری چیزها، نکاتی هست که اینها دستاورد اونهاست و ما باید تکلیفمون رو با این داستان مشخص بکنیم. فردا روز یقه ما رو هم میگیرن. حالا 4 تا خبرنگار چی واقعا آدم اصلا دیگه نمیدونم، اصلا یه سری عناوین من دوری دیگه میخوام بکنم، نمیدونم تو مغز نفر چی میگذره دیگه. از یه طرف میگم ای کاش براش یه اتفاقی بیفته متوجه بشه، از یه طرف دیگه دل آدم میسوزه ای کاش نیفته این اتفاق. طعم رنج اسلام، طعم سختی وحشیگری نظم دینی رو نچشه. خیلی سخته. مایی که نوجوانی و جوانیمون برای پوشش و نمیدونم خورد و خوراک و تفریح و اینجور داستان ها صدمه دید، ما میفهمیم. و جوان آلمانی اگر امروز چشم باز نکنه به این قضیه، روزهایی رو تجربه خواهد کرد که من 40 خورده ای ساله توی دوران نوجوانیم تجربه کردم و بسیاری از ما ایرانی ها. این وظیفه ما ایرانیه که بگه آلمانیه بگیم، به انگلیسیه بگیم، بگیم ببین این خوشگل نیستا، پلستاین پلستاین میکنی، این فردا یقتو میگیرا. این داستان بحث جنگ و اینا نیستا، ما هم مخالف جنگیم، جنگ بد، اسلحه بد، دوستی، محبت، کودکان، همه این چیزا زیبا، منم قبول دارم. اما سیاست و عرصه اجتماع شوخی نداره. اینها فلهی دارن بچه میارن. آلمانیه در مقابلش میبازه. حتی من آتیست که خدا ناباور هستم، امروز نمیتونم بیام خدا ناباوری رو در مقابلی آلمانی ترویجش بدم اگر مسیحیه، چون فرهنگ مسیحی اون فرهنگ اسلام نیست که. وقتی میگیم مسیحیت یعنی باخ، وقتی میگیم مسیحیت یعنی رافائل، سنت تاریخ هویت براش جلوشو نگرفته، اونا مسیحیت رو اخته کردن گذاشتن کنار به شکلی. اون در مقابل حجم وسیع دین بربر وحشی و آدمکش اسلامی میبازه اگر فرهنگ مسیحیشو حفظ نکنه. این میشه عملگرایی سیاسی و اجتماعی. دو تا چهار تا 10 سال دیگه ببینید جامعه پیر آلمان چند تا زاده ولد داره، اونها چقدر دارن، بعد قرار کجا چه اتفاقی بیفته؟ دموکراسی، به به، دموکراسی اکثریتی. چون میدونید دیگه دموکراسی هم که یه کلمه قدسیه، کوچکترین حرفی بهش بزنی نفر نه، دموکراسی انواع متفاوت داره. اون دموکراسی که الان داره در اروپا، دموکراسی تقلبی که داره اتفاق میفته، دموکراسی اکثریتیه. یعنی اگر در شهری فلان روز در شهر مانهایم 2 میلیون مسلمان بود و 100,000 نفر آلمانی، خب معلومه این در مقابل اون اینا در مقابل اون میبازن دیگه. فرد میاد میگه شریعه میخوایم دیگه. همین الان دارن میگن حکومت اسلامی میخوایم، خلیفه میخوایم. در کجا؟ در اروپا. و این اعلام خطره. اون موقع دیگه توی ایرانی، توی افغانستانی، توی عرب، توی نمیدونم ترک نمیتونی بگی من آتئیستم، من فلانم، نه منو با اون قاطی نکنم. از همین الان باید تکلیف مشخص بکنی. یعنی تظاهراتی در آلمان نباید اتفاق بیفته و تو نباشی. حالا تو نگاه بکن این چند تا تظاهرات داره ضد راست ها اتفاق میفته، انگار مشکل آلمان الان شده راست ها، ترس میخوان به وجود بیارن دیگه. اون ترس تمام شده است. آن چیزی که الان ترس واقعی در آلمانه، ترس اسلامه. یعنی به شکلی من میتونم بهتون بگم که اسلام حراسی امروز باید یک وظیفه ملی میهنی برای هر اروپایی باشه. ما ها که ترمشو کشیدیم و میدونیم اسلام چه ترسی داره، اینو باید به اون رفیق آلمانیت بگی، اینو به اون رفیق انگلیسیت بگی، تا اون لحظه های خطرناک جدال و دعوای خیابانی اتفاق نیفته که اونم باید منتظرش باشی. کسی استقبال نمیکنه که، ولی شوخی نداره. آلمانی ها شوخی ندارن، یه بخشیش اتفاقی هستن و من میدونم که هستن. اونها بدونن دیگه دولت و سیستم داره کار نمیکنه، جامعه داره راه خودش میره، اتفاقی میفته که اصلا خوب نیست. اونا وقتی که بگیرن بازی رو دستشون، تر خوش با هم میسوزه. اما خطر بزرگ این خطره. ما این خطر رو باید جدی بگیریم عزیزان. همون کسانی که در آمریکا هستن و همون کسانی که در اروپا زندگی میکنن و خصوصا ما ایرانی، این خطر جدیه. از الان باید تکلیفمون رو باهاش مشخص بکنیم.
5: 1. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ قاتلان، قبادان، قاچاق فروشان، بی پدر و مادران، آخوندان، یعنی از توی اون لوله فیضیه رد شدن. اونجا یه جاییست که خدا آخوندان میدونن از کجا رد میشن. امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، از دزد بزرگ اکبر دزده، رهبر دزده، تا آیت الله های دزد، حجت الاسلام های دزد، آخوند طلبه فسقلی دزد، سردار سپاه دزد، وکیل و وزیر دزد، رئیس جمهور دزد، هیئت دولت دزد، 3 طویله شورا و تشخیص و خبرگان دزد، 3 قوه دزد، به خصوص قاضی دزد، رئیس قوه قضاییه دزد، دادستان دزد. برای خودشون این دزدی شرعیه، شرعیه. چرا؟ برای اینکه این دزدی اسلامیه. اسلام به اینا اجازه این دزدی رو داده. اسلام اجازه غارت و دزدی داده. امروز من مطابق کتاب با شما صحبت خواهم کرد. از خودم چیزی نمیگم. به این خاطر اینها تنها کاری که باید بکنن بایستی حافظ بیضه اصلا

نادانانی هستند که فکر میکنند مسلمانند. این مسلمانان میترسند حقایق رو بشنوند. من نمیگم باور کنم، میترسند بشنوند، بشنوند بگن نه تو دروغ میگی. میگن الله گفته، الله اون بالایی، الله رو آسمونی که رو عرش نشسته، یه الله زیر فرش هم داریم که تای زمینه، ما هم بین این دوتا الله ساندویچیم. او الله هر کاری دلش مخواد با همون میکنه، این الله هم باید بریم باج بهش بدیم، منتها چون خودش وجود نداره باجش آخوندا میگیرن. و ما مسلمونیم، نه کاری به الله بالایی داریم نه به الله زیرزمینی، واسه حسین سینه میزنیم، زنجیر میزنیم، قمه میزنیم. ماه رمضون یواشکی غذا میخوریم، نمیدونیم مربوط به اون اللهه یا این اللهه. روز 17 دفعه تعمون هوا میکنیم، سرمونو میذاریم زمین، نمیفهمیم چی میگیم، با کی حرف میزنیم. این بابایی، خب وقتی آخوند میبینه همچی حالوهایی هستن میگه چرا من سوار نشم؟ شما یک مرکب راهوار اونجا بی صاحب باشه سوارش نمیشید؟ بیاییم حقیقت فکر کنیم. مقصر اصلی اون کسیست که نمیفهمه، نه آخوند. آخوند میفهمه و میگیره میذاره جیبش، بهشت میده به تو، میگه این دنیا مال من، اون دنیا مال تو. میگه تو خطا کردی، خدا بی عرضه است، کاری نمیتونه با تو بکنه، من سرتو میبرم. میترسه بگی خدا بی عرضه است؟ نه، خدا رو خودش ساخته. فردا اگه بخواد الله رو ور میداره یکی دیگری میذاره جاش، همینجور که محمد یهوه پدر آسمانی رو برداشت، الله رو گذاشت جاش. کسی فکر نمی کنه که اصلا چرا فکر بکنه آدم. سفرنامه ناصر خسرو، دانشمند با اون بزرگی، وقتی میرسه به بیروت بهش میگن اینجا در بهشته، اونورم در جهنمه. میگه از کجا گفتن؟ میگه که عمر ابن خطاب وقتی رسید اینجا گفت اینجا جهنمه. از اون وقت به بعد همه میگن اینجا جهنمه، اگه بری جلو صدای فریاد آدم ها رو هم میشنوی که دارن میسوزن. ناصر خسرو میگه من کنجکاف شدم، رفتم گوش دادم، دم هیچ خبری نیست. ولی آیا جرأت داشت به اون مردم بگه صدایی نمیاد؟ نه، اونا هم بابایی بودن. نزدیکی های بیروت، اگه کسی سفرنامه ناصر خسرو رو خونده، نزدیکی های بیروت به یه همچین گرفتاری هایی برمیخوره. منتها هر کسی به این به یک نظری نگاه میکنه. ناصر خسرو نتونسته اینجوری که من صاف و پوسکنده میگم حرفشو بزنه، ولی حرفشو زده. بعد از اینکه 4 بار رب زیارت مکه دور خونه گشت، سنگ سیاه رو اینجوری اینجوری کرد، گفت خدایا فاش گویم فتنه از توست، ولی از ترس نتوانم چه بیدم. گفت تو چون کرده ای اختر خیشتن را، یه هم چیزیه، که تو که اختر خودتو بد کردی، مدار از فلک چشم نیک اختری را، همه کار رو خودت میکنی، گردن این و اون نذار. اگر با فکرت با مغزت کار نکنی، آخوند صبح میره تو چاه صبحونه‌شو میخوره میاد بیرون میگه امام زمان

امضا کرده، تو هم مجبوری گوش بدی. اگه نه میفرسم تو جهنم، سیخ اتات میکنن، اما مغز در میاد رو آتیش میچرخوننت. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خائنین به سرزمین و مملکت ایران و مردم ایران ببخشید. ماه ژانویه تموم شد، ماه فوریه است، رئیس جمهور جدید ما اومد، قرار با ایران صحبت بکنه، قرار نکنه، قرار مشتش رو واکنه، قرار برخصه، قرار نمیدونم قرار چیکار بکنه، ولی دعوا سر لحاف ملاست. اگر فکر میکنید که کسی به فکر مردم ایرانه، اشتباه میکنید. مردم ایران گله گله اگر اعدام بشن، رئیس سازمان ملل صداش در نمیاد، اما دکون شیرین عبادی رو که ببندن، رئیس سازمان ملل صداش در میاد. نه، یه روابطی با هم دارند، یه حق و حقوقی بینشون رد و بدل میشه، یه چیزهایی رو میتونن بگن، یه چیزهایی رو نمیتونن بگن. تو همین کشوری که ما هستیم، کسی جرأت نداره بگه نفت این همه اومده پایین، باز چرا بنزین داره میره بالا؟ اینا قوانین سیاسیه. من نمیفهمم، چون شماها همتون سیاستمدارین، چون همه ایرونیا سیاستمدارن و از نوع بالاش هم هستن. هیچ سیاستمداری رو در دنیا قبول ندارن، به خصوص ایرانی هایی که از سن 50 و 60 رد میشن. تمام سیاست های دنیا تو مشتشونه. یه وقتایی با من بحث میکنم، میگم آقا من نمیفهمم، من نمیدونم، شماها میدونید. بحث امروزم، و قبل از اینکه برم سراغ نگاهی نو به اسلام، 3-4 مسئله براتون نوشتم. دوستانی میخوان با من حرف بزنن، آقا من اینقدر حرفات قبول دارم، اینقدر قبول ندارم. ما با شما گرفتاری نداریم. اصلا شما میتونی همه حرفای من قبول نداشته باشی. من که جبرئیل نیومده چیزی دستم بده بگم همین رو قبول کن، اگه قبول نکنی میکشمت. من عقاید خودم رو میگم، شما هر چیشو میدونی میبینی بده، بریز دور. من اصراری ندارم همه ی حرفای من درسته. تمام اصرار من به اینه که برادر من، اگر دلت میخواد فکر بکن. خواهر من، اگر دلت میخواد فکر بکن. انقدر این لغت خواهر و برادرم خرابش کردن، آدم چندشش میشه وقتی میگه خواهر و برادر. ببینید، اگر قرار بشه من روزی حداقل 20 نفر رو باهاشون بشینم 20 یه رو بحث کنم، میشه 5 ساعت. شما یه نفرید، من اینجا مرکز ثقلم که هی تلفن بهم میشه. قسمت هایی که قبول نداری قبول نکن. اگر میخوای حرفای شما رو من قبول کنم، من قبول نمی کنم. من به یه جای رسیدم اینجوری فکر میکنم، اگه فکرم غلط مال خود منه، اگه فکرم درسته ازش بهره گیری کن، ولی من هیچ اصراری ندارم همه این حرفا که من میزنم درسته و شماها باید همه رو قبول کنین. اون محمد بود که میگفت الله میفرسه، من میگم شماها عمل کنین. من هم چه حرفی نمیزنم. من دین جدیدی نیاوردم. من لغت خرد رو رفتم پیدا کردم.
وقتی یه حرفی به هم میزنن با خردم قضاوت میکنم نه با چشم و گوشم. خانم و آقایی که توی خونت نشستی و حتی شماره تلفنتو میترسی کسی بفهمه چه برسه به اسمت، اگه کاری خودت بلدی برو بکن، با من چه کار داری؟ تو بیش از من میفهمی، تو فهمیده تری، تو آقاتری، تو بالاتری، تو والاتری. نامه بی امضا برای من میفرستن 8 صفحه 9 صفحه منو نصیحت کنن. آقا این کاری که تو داری میکنی اگه این کارو بکنی اون کارش اون گوشه. عزیز من شما کاری بلدی برو بکن. ما ایرونی ها گفتم هممون معلمیم، هممون بلدیم انتقاد کنیم، هممون بلدیم بگیم اون یکی بده. همین تلویزیون ها رو نگاه کنید همشون نشستن میگن اون یکی بده. کسی راجع به خودش حرف نمیزنه. من میگم من یه مطالعاتی کردم اینا رو فهمیدم، شما میگی اینا که فهمیدی همش بی خوده. من دعوایی با شما ندارم، شما درست میگی. میگی من اشتباه فکر میکنم، شما درست میگی. میگی با همه این مکافات هایی که سر من اومده که یکیش 10 تا مرد رو میزد زمین، یه دونش 10 تا مرد رو میزد زمین، نشستم اینجا بلایی که سر من اومد سر بچگی، میخوام توی جوانای ایران رو پرورش بدم. تو هنوز دنبال اینی که نمیدونم غزوه با هر چیه. غزوه یعنی راهزنی، یعنی دزدی. لغت عربیه، برو تو هر قاموس عربی میخوای کاروانزنی رو میگفتن غزوه. سپاه اسلام با ایران غزوه نکرد، حرب کرد. اما در اونجا غزوه میکرد، یعنی میرفت کاروانا رو میدزدید. حالا تو میخوای باهاش بحث کنی، من غلطی گفتم ببخشید منو. از خودم که چیزی در نمیارم. این همه فرهنگ لغات هست، یه دشون ترسیدن بگن، یه دشون گفتن. بعد از این 1400 سال، امروز اتفاقا این حرف رو من به شما بزنم، خیلی آدم ها همین امروز، کاری به گذشتم نداریم، از من خیلی قشریتر فکر میکنند، ولی جرأت این که بیان اینجا از جونشون بگذرن حرفشون رو بزنن ندارن. دوست عزیزم، تو که در خونتو بستی، کلید کردی، تلفنتو بلدی چجوری چیز بکنی کسی نفهمه، بعدم اگه از امریکا تلفن میکنی بگی از چی، به عنوان دوستا نه به عنوان دشمن، دیگه من نصیحت نکن. اگه کاری بلدی خودت برو بکن. من یه راهی پیش گرفتم، من فهمیدم که اگر برای خودم فهمیدم ها، نه که بگم باز این حتما درسته، من فکر میکنم، من باور میکنم، من اعتقاد دارم که اگر ما بفهمیم، شعور پیدا کنیم، شعار ندیم، این بلاها سرمون نمیاد. ولی متاسفانه من و تو با شعار زندگی میکنیم. وقتی میشینیم ما کوروش داریم، ما داریوش داریم، تو کی هستی؟ تو چی کار میخوای بکنی؟ چی کار میخوای بکنی؟ اگر توی این مملکتی که من دارم زندگی میکنم یک روز
در حدود مثل 10 سال پیش بود. یک راننده سیاه پوست مست که از دست پلیس در رفته بود، چند تا تصادف درست کرده بود، گیر پلیس افتاد و پلیس ها شروع کردن زدن اینو. یه شخصی از بالکن مقابل، فیلم برداری کرد. وکیل اومد این فیلم از این خرید، اون آقا رفت دادگاه از پلیس ها شکایت کرد. دادگاه خواست یه خورده چشم‌پوشی بکنه. ملت سیاه پوست لس آنجلس ریخت بیرون خیابونا رو غارت کرد. گفت دادگاه باید حکم عادلانه بده. پلیس دنبالش اومده هر کاری کرده، حقش حق نداشته بزنتش. ملت ببایی از روز اول اگر اونجا این کار رو نمی کردن، فردا یه کار دیگه می شد، پس فردا یه کار دیگه می شد، به یه جایی می رسید که دیگه اونا نمی تونستن. شما مردم امروز که نزدیک 30 سال داره میشه از هجوم دوم تازیان به ایران، از روز اول که اینا اینجوری نبودن، هر غلطی کردند روشنفکر خودفروخته ما که اصلا فکر نداشت، اسمش روشنفکر بود، کارگر ما، فامیلای اون آدم به هوای این که ارثشو بخورن اومدن دست همکاری دادن به قاتلین. اگر می فهمیدن این کار رو نمی کردن، می گفتن انقلاب کردیم، شاه رفته، حالا یه حکومت دموکراسی می خواهیم، دین نمی خواهیم. اگر شعور اینو داشتند که دین در هر کجای استوار بوده، به جز خون ریزی، به جز جهل، به جز جنایت، به جز آدم کشی، به جز دزدی هیچ کاری نکرده، خب جلوی کار می گرفتن. اما به خاطر جهلی که داشتند رفتن به دنبال یک کسی که لباسی تنش بود که مال زمان هارون رشید بود، گفتن سید اولاغ پیغمبر از ماه اومده. نتیجهش اینیست که امروز دارید، نتیجهش این برنامه ایست که دارید. ببینید ما پخت خوریم، ما مفت خوریم. ما نشسته بودیم ببینیم آب مجانی کجاست، برق مجانی کجاست. کشور ما مردمش به نسبت خود مردم ایران پولدار شده بودند، ولی فرهنگ پولداری نداشتند. روشن فکر ما تا صفحه ششم کتاب بیشتر نخونده بود. روشن فکر ما یا نوکر روس بود چون خودش کسی نبود، یا نوکر انگلیس بود چون خودش کسی نبود، یا نوکر امریکا بود چون خودش کسی نبود. جبهه ملی ما آدمی نبود، کسی نبود، عرضه‌ای نداشت، یه رهبر میخواست، رفت زیر عبای خمینی، آقای سنجابی. اون نهضت آزادی بازرگان گجستک همه مسائل دینی رو میدونست، ولی اینا از رو نمیرن. الان هم پسرش همون کار خودشو داره میکنه. از رو من اگه پسر بازرگان بودم خودکشی میکردم. تمام قتل هایی که تو ایران به وجود اومده، تمام این کثافتکاری ها تقصیر اون بازرگان بی همه چیزه. نفکر کنید از رژیم گذشته دفاع میکنم. من اگر به جای محمد رضا شاه بودم کلید مملکت رو به دست بختیار نمیدادم.
یه مسئله خیلی ساده براتون میزنم آقایون خانم ها، شما اگر یه مؤسسه‌ای داشته باشی که 10 نفر توش کارمند باشه، بخوای بری این مؤسسه رو، میگی 1 ماه یه نفر باید اداره کنه، اون 1 نفر چقدر باید تجربه اداره یه مؤسسه 10 نفری داشته باشه؟ بختیار چقدر تجربه مدیریت داشت؟ من نمیگم بختیار بده، نمیگم شاه بده، ولی همه اینا اشتباهاتی بود رو هم رو هم رو هم رو هم به اضافه جهل مردم ما رو به اینجا کشید. محمد رضا شاه اگر میخواست مملکت رو دست کسی بده، باید حداقل دست یه نفر میداد که 1 وزارتخونه رو قبلا اداره کرده، 1 استان رو اداره کرده. گو این که آدم ها وزیرا استاندارا اون زمان بله قربان بودن، ولی حداقل یه مدیریت خونده بودن، یه تجربه مدیریت داشتند. آقای بختیار اومد، همه دنیا ساواک داره، اولین کاری که کرد تیشه به ریشه مملکت زد، ساواک رو منحل کنید، چشم و گوش مملکت رو ببندید، مقدم خائن، فردوس خائن، قره‌باغی خائن. نمیدونم بختیار رو چی بگم. سعدی میگه مردیت بیازمای وانگه زن کن، دختر منشان به خانه و شیون کن. مملکت داری این نیست که من دموکراسی آوردم، من دموکراسی، بیاین هر کاری میخواین بکنی، هی تو بی جلو من میرم عقب، تو بی جلو من میرم عقب، این مملکت داریه؟ اینا اعتقادات منه، ممکنه همش هم غلط باشه، ولی من حق دارم به عنوان یه انسان فکر بکنم. میدونم رگ گردن خیلی ها سیخ میشه، بشه فردا خرجی منو ندم، حداقل یه نفری حرفا رو بزنه.

0: یکی از انتقاداتی که من دارم هر کسی از من ایراد میگیره یا از اوباما ایراد میگیره. اوباما میدونید چی کار کرد با راش لیمبو؟ شما راش لیمبو رو نمیشناسین. یک آدمیش که حدود 20 میلیون شنونده داره، یک برنامه رادیویی داره و بند کرده بود به اوباما که این 850 میلیارد میخوای چی کار کن. اوباما تلفن کرد بهش، رفت رو خطش، گفت نقشه ما اینه، شما نقشه بهتری داری بده. که البته راش لیمبو یه حرف احمقانه ای زد بعدش، به اعتقاد من، بازم از نظر خود من راش لیمبو رو خیلی دوست دارم، ولی توی بنبست قرار گرفت یه حرفی نداشت بزنه، چون وقتی یه همچی سوالی میشه مطبوعات میریزن سرش، میگن آقا خب اوباما گفته نقشه تو چیه؟ چیه؟ گفت قسمت کنین، اینا اینجوری کنن، حرف مزخرفه. نه اینکه چون من اونو دوست دارم بیام بگم هر مزخرفی میگه تایید کنم. ببینید وقتی که کاری رو نمیپسندید نیاید به من بگید آقای فاضلی این کار این کار این کار این کار بده، این کار این کار این کار این کار این کار رو بکن. من نمیتونم، من یک گل دارم، آگاه کردن نسل فردای ایران، آگاه کردن نسل فردای ایران در مقابل خرافات دینی. نه اینکه بگم هر چی من میگم خرافاته، میگم برید پیدا کنید. یکی از دلایلی که من برای خودم دارم، هیچ وقت اون چیزهایی رو که نمیدونم به کسی پیشنهاد نمیکنم. الان یه گروهی هستن در ایران، اینا میخوان حرکت کنن، یه کارهای انجام بدن، با من مشورت میکنن، من نمیدونم اینا کیان. اینی که میگم نمیدونم کیان، نمیگم آدمای بدیان، ولی هر کسی به من تلفن کرد من نمیتونم اطمینان کنم، چون خودش وقتی به من نوشته اینجا، هدف و دلیل من از نوشتن این نامه به صورت ایمیل به دست شما میرسد این بود که از شما خواهش کنم که این افراد را از هر طریقی که میتوانید با ما ارتباط دهید. میگه اگه کسایی رو میشناسی که مثل ما فکر میکنن به ما ارتباط بده. خب من چجوری این کار رو بکنم در حالی که تو خودت آخرش نوشتی شما باید تمامی سعیتان را بکنید تا افراد خائن با ما ارتباط پیدا نکنند. عزیز من، هر کیو من اینجا میشنوم یک تلفنه، یک صداست. اگر قراره کسی رو تو پیدا کنی، تو خودت تو ایران باید پیدا کنی. من اینجا نه تو رو به کسی معرفی میکنم، نه کسی دیگر رو به تو معرفی میکنم. میدونی برای چی؟ برای اینکه هیچ کدومتون رو نمیشناسم. این نمیشناسم دلیل این نیست که شما آدمهای بدی هستید. دلیل بلاهاییست که به سرم اومده تو زندگی. دلیل اون شعریست که همیشه میخونم، زبس که مردمک دیده دیده مردم بد، دیگر به مردمک دیده سوء ظن دارم. من نمیدونم این آقای حمید اگر صدای منی میشنوه، اگر نمیشنوه، هر کجا، من اصلا نمیدونم شما کدوم شهرستان هستین، من نمیدونم از کجا میخوان شروع کنید. زمانشو به من گفتی، ولی من حتی به منم نگو، چون ممکنه منم خائن باشم. رازی رو که دو نفر بدونن اون راز نیست. طراحیتو خودت بکن، آدماتو خودت جمع کن، اگر کاری میخوای بکنی. من فقط میتونم صدای تو رو به مردم برسونم. در همون زمانی که صدا تو میرسونم از قول خودم نمیگم چی کار بکنم. برای که من اصلا من 30 ساله تو اون مملکت نیستم، من خیابونا رو نمیشناسم، شهرستانا رو نمیشناسم. من اگه بگم شما برید فلان جا، ممکنه اونجا یه بن‌بست باشه، یه دام باشه. چیزهایی که به درد هیچ کس نمیخوره از من نخواهید، چون کاریست که شماها میتونید بکنید نه من. من اینجا نشستم، راهم چیز دیگه است، کارم چیز دیگه است. یه روزی فکر میکردم با کوکتل مولوتوف و نمیدونم انقلاب و اینا کاری میشه صورت داد، ولی توده بالای 100,000 نفر میخواد. این کار سرمایه میخواد، نه من سرمایه شو دارم نه زمانش. اون زمانی که میرفتم دنبالش یک تلویزیون در اختیارم بود، الان روزی 1 ساعت من با شما صحبت میکنم، 5 روز هفته. حساب و کتابتون اگه درست نکنید، اشتباه بکنید، گرفتار میشید. و من دلم نمیخواد حتی یک نفر گرفتار بشه. فرق من با بازرگان همینه. این کتاب نگاهی نو به اسلام که یه مقداری ازش داریم تجربه میگیریم، یکی از سر نوشته های این، یا به قول آقای مسعود انصاری فرنام های این کتاب، جایگاه الله پیش از آفرینش و نخستین چیزی که او آفرید. یکی از یاران محمد از او پرسش کرد: آیا خدای ما پیش از آفریدن زمین و آسمان ها در کجا بود؟ محمد پاسخ داد: در آن زمان او روی ابر زندگی می کرد و هم، یعنی مثل خدایان یونان، و هم در بالا و هم در زیر او هوا وجود داشت. آنگاه نخستین چیزی که او آفرید عرشش بود که آن را آفرید و بیدرنگ روی آن نشست. یعنی خدا باسن داره میشینه. و سپس پیش از این که چیز دیگری بیافریند، فرمان داد که آنچه باید آفریده شود روی لوح رویدادها نگارش یابد، البته به زبون خدایی یا به زبون عربی، چون خدا نمیدونم زبونهای دیگر بلده بلد نیست، ولی فکر میکنم مقصود اینا زبون عربی بوده. آقای انصاری یه جوابیهی برای این حدیث گذاشتن. میگه درباره شرح جایگاه الله پیش از آفرینش به نظر میرسد که پیامبر الله در زمانی که گرفتار آثار بیماری بود و در مورد جایگاه الله پیش از آفرینش به ذکر چنین مطالب سرگرم کنندهی پرداخته است، دلیل این امر آن است که جایگاه الله پیش از آفرینش در لابلای درخت‌های شبه جزیره عربستان بوده و تازی‌ها از آن چوب‌ها بت او را ساخته و آن را در بین سایر بت‌های خانه کعبه قرار دادند، ولی چون تازی‌ها بت او را بزرگتر از 359 بت دیگری که در خانه کعبه نگهداری می‌شد ساختند، از این رو به آن فرنام الله اکبر که معنی الله بزرگتر است، یعنی از سایر بتا بزرگتره، بنابراین ای کاش این پیامبر میدانست که بر پایه تئوری بیگ بنگ هنجار آفرینش مدت 20 میلیون سال پیش و اینا این توضیحاتو میده. به هر تقدیر قسمت دوم که من توی شروع برنامه‌ام اشاره کردم راجع به غزوه و حرب، الله ترور، غارت و چپاول اموال را در جنگ برای محمد مشروع و مجاز کرده است. محمد موسویت و مسیحیت را به رسمیت می شناسد و موسی کلیم و عیسی مسیح را پیامبر می خواند، ولی ادعا می کند که الله او را در 6 مورد بر آنها برتری داده که یکی از آن موارد مشروع بودن مالکیت اموالی است که در جنگ ها غارت و چپاول می کند که اصطلاح فقهی و قرآنی آن غنیمت می باشد. حدیث شماره 1062 جلد اول صحیح مسلم، این همون صحاح سته است که براتون گفتم، یکی از اوناست. و حدیث شماره 331 جلد اول صحیح البخاری در این باره می نویسد جابر ابن عبدالله روایت کرده است که محمد گفت الله به من 5 مزیت داده است. 1. که پیش از من آن را به هیچ کس دهش نکرده است و آنها به شرح زیر است. 1. الله از فاصله مسافتی که 1 ماه مسافرت می باشد در دل دشمنان من ترس و هراس افکنده است. در جنگ احد بود که 1 نفر با سنگ پرت کرد برای محمد بدون اینکه ترس و هراسی تو دلش باشه، دندان محمد رو شکست. این رو همه مؤمنین قبول دارن. 2. کره زمین برای نمازگزاری و تیمم من و پیروانم ویژگی داده شده است. بنابراین پیروان من میتواند در هر نقطه از کره زمین در اوقات مقرر شده نماز بگذارند. اون زمانی که اینو مینوشتن زمین رو کسی نمیدونست کره است. من نمیدونم آقای انصاری این لغت کره رو از کجا آورده. فکر نمی کنم لغت کره در صحاح سته اصلا گفته شده باشه، برای اینکه کره زمین تا زمان گالیله یا قبل از اون کوپرنیک کسی کرویت زمین رو قبول نداشت. 3. غنیمت یعنی غارت و چپاول اموال مردم در جنگ پیش از من برای هیچ کس مشروع نبود ولی برای من مجاز شده است. 4. هر پیامبری تنها برای ملت خیش به پیامبری برگزیده شد ولی من برای تمام افراد بشر به این مقام برگزیده شدم. این با نص صریح قرآن فرق میکنه، چون در قرآن میگه که تو باید به ام القرا رسیدگی بکنی. 5. در روز قیامت به من اختیار شفاعت داده شده است، یعنی من میتونم دلال باشم بین مردم و خدا. غنایم جنگی که اصطلاح ادبی غارت و چپاول اموال مردم در جنگ ها میباشد آنچنان در کیش اسلام و انگیزش مسلمانان به خونریزی اهمیت دارد که قرآن و حدیث در بسیاری از موارد به آن اشاره کرده اند. در فقه اسلام اموال و دارایی هایی که مسلمانان در نتیجه جنگ، غارت و چپاول به دست می آورند به 2 بخش تقسیم شده است. غنیمت و فعی. غنیمت شامل اموال و دارایی هایی می شود که مسلمانان در نبردها غارت و چپاول کرده و پس از پایان جنگ بین آنها تقسیم می شود. فعی عبارت از اموال و دارایی هاییست که مردم بدون ورود به جنگ به مسلمانان تسلیم می نمایند. در فصل دوم شرح داده شد که بر پایه قرآن سوره 8 آیه 41 1/5 همون سوره انفال آیه 41 1/5 غنایم جنگی به محمد ویژگی داده شده ولی نگهداری و اختلاس غنایم جنگی بدون آگاهی به فرمانده اسلامی گناهی بزرگ به شمار می رود و محمد در این باره گفته است در برابر آنهایی که به الله ایمان ندارند نبرد کنید ولی اموالی را که در این نبرد مقدس به دست می آورید بدون اجازه از آن خود نسازید، بعد خبر بدید. دکترین خودداری از اختلاس غنایم در نبردها در قرآن نیز شرح داده شده است. هیچ کس نمیتواند انکار کند که غارت و چپاول اموال دیگران پیشه دزدان و راهزنان است. هنگامی که گروهی از دزدان برای دزدی اموال دیگران اقدام میکنند هر یک از آنها کوشش میکنند تا آنجا که ممکن است سهم بیشتری به دست آورند و تنها انضباط شدیدی که از سوی رهبر گروه و افراد آن تحمیل می شود آنها را از این که سهم بیشتری به خود ویژگی دهند باز می دارد. اکنون روشن است که اگر کسی توان آن را داشته باشد که برای غارت و چپاول اموال دیگران از سوی خدا آیه و فرمان بیاورد، به همان گونه نیز خواهد توانست برای منع از اختلاس اموال غارت شده از سوی خدا فرمان بیاورد و این کاری است که محمد در قرآن و حدیث انجام داده است. بر پایه یکی از آیه های قرآن، آیه 24 از سوره نساء، سوره چهارم، مسلمانان حق دارند با زنانی که در جنگ ها دستگیر می کنند ولو آنکه شوهر داشته باشند همخوابگی کنند. حدیث زیر این موضوع را آشکارا شرح می دهد. ابو سعید خدوری گزارش داد که در نبرد حنین پیامبر الله گروهی از مسلمانان را به آوتاس گسیل داشت. مسلمانان بر دشمنان خود پیروز شدند و گروهی از زنان آنها را دستگیر کردند، ولی چون آنها شوهر داشتند از همخوابگی با آنها خودداری کردند. از این رو الله آیه 24 سوره نساء را نازل کرد که میگوید همخوابگی با تمام زنان، با زنانی که در نبردها دستگیر میکنید، مشروع و مجاز است. الله رو ببینید که الله خوب شد که به خدا به ما الله داد، خوبش هم داد، ولی این کار را پس از اتمام عده آنها انجام دهید که بدونید بچه مال شوهرشه یا مال شماست. حدیث درباره تئوری غنیمت از قرآن بسیار فراتر می رود و تمامی زمین را ملک الله و پیامبرش می داند. قرآن سخن از غنایمی به میان می آورد که هنوز مسلمانان نتوانستند به آن دست یابند. سوره 48 آیه 21. حدیث زیر در این راستا سخن از اسلامی کردن تمام افراد بشر به میان می آورد. صحیح البخاری به روایت از ابو هریره نقل کرده است: ما در مسجد نشسته بودیم که پیامبر الله وارد شد و اظهار داشت آماده شوید تا به سراغ یهودی ها برویم. ما همراه او به راه افتادیم تا به محل سکونت آنها رسیدیم. پیامبر الله سرپا ایستاد و گفت: ای گروه یهودی، اسلام را بپذیرید تا بتوانید در امان زندگی کنید. مفهوم سخنان بالا آن است که تمام زمین منطقه غارتگری مسلمانان است و چون محل سکونت یهودی ها نیز جزئی از زمین است، اگر آنها اسلام را نپذیرفتند محل امنی برای زندگی نخواهند داشت. این طولانیه و من همین یک مقداری رو براتون خوندم. من هر روزی یه تیکه از این کتاب نگاهی نو به اسلام و نگاه موشکافانه آقای انصاری رو به این مسائل براتون میخونم که باز اگر دلتون میخواد برید دنبالش خودتون تحقیق کنید، به حرف من گوش ندید، شاید من میخوام شما رو منحرف کنم، چون این اسلام زده ها وقتی بهشون میگی که قرآن رو به فارسی بخونین تلفن میکنه میگه اون قرآن چی نوشته، کی ترجمه کرده؟ من این قرآنی که نشون میدم نمیگم حتما اینو بخونید، این قرآن روون نوشته شده، اینو اصلا نخونید. قرآنی رو که خودتون فکر میکنید درسته اونو بخونید. گرفتاری با آدمی که خودشو به خواب میزنه زیاده. یکی از دوستان پیروز به من زنگ زده بود، اسم 5 تا کتابو گفت کدوم اینا رو اول بخونم. تا والله هر کدومشو بخونی آگاهی تو میبره بالا. از من میشنوی، ما یه دونشو بگیر بخون. من همه سعی که دارم میکنم شما رو با کتاب خونی آشنا بکنم. من دارم سعی میکنم بلایی که به سر من اومد نگم خب حالا اومد که اومد دیگه ولش کن، هر اتفاقی میفته بیفته. نه، خیلی جوانها، خیلی آدمهای نادان، یه دی برای دین یه دی برای پول بچه هاشونو فروختن، این بچه ها رو یه کلید انداختن گردنشون فرستن روی مین. با حیوانات اگه چنین کاری بکنن تمام دنیا بلند میشه، ولی سازمان ملل مرده بود. سازمان ملل اونجا مرده بود. چرا؟ چون خودشون نفع در این کار داشتن. شما که نشستید یه کشور خارجی یا یه امام زمون یا یه الله یه چیزی بیاد نجاتتون بده، این دموکراسی که برداشتن بردن عراق و شماها الان ناراحتین که چرا در عراق آدم کشته میشه، چرا در اون یکی حماس اونجا غزه آدم کشته میشه، بیاید جمع آدمایی که اونجا کشته میشه با جمع آدمایی که توی ایران فقط و فقط از آلودگی هوا و تصادف کشته میشن، اینا رو با حساب با کتاب بنویسید، بگید که ظرف یه ماه و نیم گذشته مثلا 1200 نفر در غزه کشته شد، روزی 150 نفر در تهران از آلودگی هوا دارن میمیرن. میدونی ماهی چقدر میشه؟ میشه ماهی 4500 تا. اینو حکومت دینی داره شماها رو میکشه، برای اینکه حکومتیست که به فکر غزه هست، اون 1000 نفره براش مهمه. در غزه باید حساب بکنه بچه ها چقدر پول میخوان، چقدر نون میخوان، چقدر مدرسه میخوان. ایران همه مردن به جهنم. ما وقتی خرد نداریم میگیم الله اینجوری خواسته، الله خواسته، الله اگه خودش بخواد درست میکنه، امام زمان میاد همه کارا رو درست میکنه. نه، تا روزی که خودت دستو به زانوت نگیری هیچ کسی درست نمی کنه. باز میرم سراغ این دوستان. دوست عزیزم، من باز برای شما توضیح میدم، چون من چندین بار این رو خوندم، از جمله‌ای که گفتی ترجیح میدهم روی پاهایم بمیرم تا اینکه روی زانوانم زندگی کنم، حرف خیلی قشنگیه. مردم ایران الان روی شکمشون دارن زندگی میکنن حتی، و هرچقدر شما کوتاه بیایید ببینید، یک جمعیت 100,000 نفری از خونه اگه بیاد بیرون، این تفنگ به دست ها سوراخ موش میخرن. قسمت اعظم اینا اصلا مخالفن با اون سیستم، برای اینکه چیزی به دست اینا نمیاد. قسمت اعظم این مردم باور کنید از گرسنگی، بدبختی، بیچارگی، نون خوردن، رفتن نمیدونم بسیج و سپاه و اینا شدن. همه مثل سردارانشون دزد نیستن، فرق میکنن اینها با هم دیگه. اما حرکت توده‌ای میخواد. روز چهارشنبه سوری وقتی که شما میبینید که مردم همه میان و ترقه بازی میکنن، میبینید که هیچ کسی چیز نداره، پاسداری وجود نداره، کسی نمیاد مقاومت بکنه. میدونید چرا؟ برای اینکه اگر اون روز پاسدار بیاد، اون حرکت میلیونی شروع میشه، چون همه بیرونند. به این دلیل اونها میدونن، میذارن اون روز هر کاری اینا میخوان بکنن بکنن، و تنها کار بدی که میکنن پشت پای خانما اینا ترقه در میکنن، من شنیدم، و این کار بسیار بسیار بدیه. اگه میتونی پشت پای پاسدار ترقه در کن. خنددار نیست تو پشت پای یه زنی ترقه در کنی و اون زن بترسه. بیایم یه مقداری جوانمردی رو راجع بهش فکر کنیم. من نمیگم جوانمرد باشید، میدونم به هم میخندید اگه بهتون بگم جوانمرد باشید، ولی برید ببینید معنی جوانمردی چیه. برید ببینید ما 50 سال پیش مردامون چجوری فکر میکردن. برید کتاب عیاران رو بخونید، برید ببینید بابک کیه، برید ببینید یعقوب لیث چرا بهش میگفتن عیار، دنبال چه رشته از دین و مذهبی بود که رفت که خلیفه رو سرنگون کنه. شاهان سامانی هم چه کاری نخواستن بکنن، در زیر چتر خلیفه زندگی کردن، ولی یعقوب لیث گفت من پایه رو برمیدارم. از کجا بود؟ چه دینی داشت؟ چه باوری داشت؟ چه باور ایرانی داشت؟ عیار یعنی چی؟ اینها مسائلی است که باید رفت پیدا کرد. شماها باید عیاران باشید. سعی میکنم فردا یک کمی بیشتر راجع به عیاران صحبت بکنم. تا فردا صبح خیرت، نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: سال سنتون هست و انشالله تا که ادامه خواهد. اولا که شروع نکردیم که بخوایم ادامه بدیم.
2: شروع نکردی؟ پس این 13 تا بچه رو کی برات پس انداخته؟ حداقل پاشو برو جلو اون لامصبو بگی تا به جای تشکیل خانواده برات تشکیل یه استان نداده.
1: اگر شما این تعداد فرزند کمی که ما داریم رو زیاد میدونید، ما برعکس میدونیم. اونهایی که یکی دوتا دارن رو ما کم میدونیم. ما ها متوسط بچه داریم. 12-13 تا عددی نیست که بخوایم بگیم زیاده.
2: بابا تخم مرغش هم که تخم مرغه در بسته های 6 تایی و 9 تایی عرضه میشه. دیگه اون بزرگ بزرگش 12 تاییه. بعد تو به 13 تا بچه آدمیزاد میگی تعداد متوسط؟
1: بله خب حدود 39 سالمه و یه ماه پیش خدا توفیق داد فرزند 13مم دنیا اومد.
2: این بیچاره چون هنوز شروع نکرده نمیدونه بچه ها هر 9 ماه یه بار به دنیا میان. چون این همین چند ماه پیش اومد تلویزیون 11 تا بچه داشت. نکنه دانلود میکنه اینا رو.
1: البته خانومم خیلی مشوق این موضوع.
2: بابا حالا شاید اون بیچاره برای یه بوسه ساده داشته تشویقت میکرده. تو چرا سر هر موضوع یه بچه توش در میاری؟ نه دست نزنی بچه، دست نزنی. الان فکر میکنی داری تشویقش میکنی، میره اینجا تمامونو باردار میکنه.
1: اکیداً سفارش میکنم که فرزند بیشتر زندگی بهتر، البته با توکل بیشتر.
2: ولی این تعداد بچه بیشتر از اینکه ناشی از توکل باشه، ناشی از تعلله در بیرون کشیدن.
1: شما اگر فرمول توکل رو به زندگی ها اضافه کنید، تعداد که میره بالا واقعا زندگی راحت تره.
2: آخه فرمول توکل هم واسه 1-2-3 تا نهایتا تا 5 تا بچه رو جواب بده. واسه 10 تا به بالا دیگه باید رفت سراغ فرمول تلمبه.
1: من خودم یه ورزن دنیا اومد 1.5 سال شد، گفتیم هم بازی میخواد. خب دنیا اومد، تا 12 که دنیا اومد 1.5 سال شد، گفتیم هم بازی میخواد.
2: پس مسئله داشتن هم بازی بوده؟ خب حاجی بعد بچه دوم جور میکردی یه پلی‌استیشن میخریدی براشون، هم اونا سرگرم میشدن، هم خودت و خانوم در کمر نمیافتادیم بخارشین برین هوا.
1: و لذا به نظر من مرد جامعه اگر مرد باشه، خانم قطعا همراهی میکنه.
2: والا با این تعریفی که تو از مرد داری ارائه میدی، ما همه نامردیم. اونجوری مرد میشه فقط اون عموجانی و همکاراش.
1: عرضم اینه که همه اونایی که میترسونن مرد باید توجیه کنه، و مردای ما متاسفانه زبان توجیه خانم رو نداره. اینا باید تو کارگاه ها به گفته بشه انشاءالله.
2: بابا نگو اینجوری راجع به مردای زحمت کش ایرانی. اتفاقا مردا زبان توجیه دارن، کمر توجیه ندارم.
3: الان 34 نفر که اینجا هستن اضافه کن 34 نفر جمع.
1: اضافه هم نکردن اعتراف کنن که کلا سرشون رفته. خود توبه اولین قدمه.
2: ده همون دیگه، ده همون کلا سر گذاشتن در این جور مواقع خیلی هم بد نیست. تو هم اگه یه کلاهی نوار تفلونی چیزی سرش میذاشی الان نیاز داره بچه‌ها رو سوار قایق کنی بندازیشون تو آب.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 27 تیر با بچه‌ها اومدیم قایق سواری.
2: قایق؟ مرد حسابی تو با کشتی مسافربری کرایه می‌کردی واسه این جمعیت. اینا رو تو اگه سوار تایتانیک هم می‌کردی کشتی همون تو اسکله فرتی می‌رفت زیر آب.
1: یکی از کارهایی که میشه با بچه‌ها بازی بازی کرد، چون این عمق زیادی نداره، بچه‌ها رو تو آب بندازی. داد نزنید. واسه پسرا دارن می‌ترسن. دخترا، دخترا، زینب خانم شما نگاه کنید. بندازیم یا نندازیم؟ شما؟ ولی ما می‌اندازیم.
2: بابا یکی بیا جلو اینو بگیره تا بچه‌ها رو نکشته. خودش که بلد نیست جلوی چیزی رو بگیره. ما بعد بریم جلوی خودش رو بگیره. برم گره بزنم دور گردنش بلکه متوقف کنم.
0: یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، خانم فروشان، بی پدر و مادران، بی ناموسان، مال مردم خوران، ملایان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، فکولیا و سرداران سپاه، از آیت الله و رهبر و عظما و کبرا و صغرا و از همه اینا امام گنده ها گرفته تا اون شیخ چلغوز طلبه 15 ساله که الان داره دوران کارآموزی مال زبان بچگی رهبر رو میگذرونه در دالان های فیضیه ها مدارس. اینا از اون دالون رد میشن، بعد میان آیت الله میشن، بعد برای شماها یک کتاب مینویسن از کمر به پایین، 500 صفحه از کمر به پایین، چون دین اسلام دین کمر به بالا نیست. عقل، خرد، کتاب اینا توش نیست. حیز و نفاس و جماع و با شطور چی از نوردبون میخواد، با شیر باید دهنه بهش بزنی، همش از این حرف هاست. اگه به گوسفند تجاوز کردی برو ده بالایی بفروش بیا. اینا دین اسلامه، یعنی دین شیعه است، یعنی مذهب شیعه، همینی که تحفه‌ای که شماها دارید و حرفم بهتون بزنن یا او تنها چیزی که بلدین چون کمر به پایینیم پایین تنتون میاد تو دهنتون شروع میکنین قرد دادنش. دین شیعه، مذهب شیعه یعنی این. مذهب شیعه یعنی وای حسین کشته شد، وای علی کشته شد، الله الله چیه، قرآن چیه، حرفا چیه، بریم تعزیه، بریم سینه زنی. ما مذهب اون شیعه است، ما قرآن قبول نداریم که. ما آخوند رو قبول داریم. آخوند کارش چیه؟ دوزی از بالا تا پایین دزد، دزدی الهی، چون الله به این دزدا اجازه داده که این دزدا هر نوعی دلشون میخواد مثلا 3 طبیله درست کنن به اسم خبرگان و تشخیص و شوروا. این طبیله ها میرن توش عرعر میکنن و همدیگه قانون گذاری میکنن. شعر معروف میگفت بر سر منبر چو میگردند عرعر میکنند. حالا اینا همه کرسی پیدا کردن و عرعر کردنشون زیاد شد. حکم بر مردم کنندی احتراز از فعل بد. وقتی دلشون میخواد بی سبب پیغمبران را یار کافر میکنند. چرا؟ شنونده دارن، باورمند دارن. امروز بحث من سر این باور و باورمندیه. حالا اینها با اجازه الله آسمونی دزدی میکنن، با اجازه الله زیرزمینی مال تو رو میچاپن و میخورن. تو هم خیالت راحته که اون دنیا میبرنت حوری خونه، هرچی اینا سوارت میشن اون دنیا میبرنت حوری خونه. گرفتاری که داری از مردن میترسی که بعد مردن قبر چجوری بهت فشار بیاره. فشار اول قبر تو میدونی چیه؟ نه نمیدونی. پولاتو بده به من تا من بهت بگم چیه. نکیر منکره میشناسی؟ نه نمیشناسم. به پولاتو به من بده من بهت میگم چیه. اختراعات میکنن، یه نکیر درست میکنن واسه یه منکر. قبرم بهت فشار میاره، یه ملائکه میذارن سر این شونت، یه ملائکه میذارن سر این شونت. اینا مینویسه روز حساب که سوره اسرافیل فوت کرد تو شاخش، تو میمیری دوباره فوت میکنه تو شاخش، تو زنده میشی، بلند میشی پرسون پرسون میری خونه کلسوم، میری دم پشت بیلیون ها آدم وای میسی تا نوبتت برسه. آفتابم اومده نزدیک میزنه تو سرت، پدر صاحب بچه رو در میاره. اما اگه پولاتو بدی به آخونده، آخونده واسه روزه بخونه، قلیون بکشی اونجایی که میگه امام حسین پخ پخ پخ سرش از اینجا تا اینجا بریدن، اون وقت اون زمان یه ابر میاد بالا سرت وای میسه. تو میمیری اگه دروغ بگم. درد من آخو

کسی نفهمید نمیفهمه، کارش نمیشه کرد. یه الله میبرن اون بالا، یه الله میبرن تای چاه، صبح به صبح میرن تای چاه، صبحونشو نمیخورن، میان بیرون میگن امام زمان امضا کرده واسد. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، به خصوص اگه مجاهد خلق خوش، با هر باور مذهبی، به خصوص اگر شیعه اثنا عشری باش، و با هر گویش، فرق نمی کنه چه گویشی داشته باش. به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. بچه ها هر کجای دنیا به دنیا میان، بین 4 سالگی تا 12 سالگیشون فرم میگیرن. به این دلیلی که بچه‌ای که فرض کنید در اصفهان به دنیا میاد لهجه اصفهانی داره، اونی که در شیراز به دنیا میاد لهجه شیرازی داره. کسی به اینا نگفته این لهجه ها رو داشته باش، اینا از محیطشون این فرم رو میگیرن. اگر در تبریز به دنیا بیاد، اول زبانش ترکیه، بعد فارسی رو با لهجه یاد میگیره. اگر در کردستان به دنیا بیاد، اول زبانش کردیه، بعد لهجه رو فارسی رو با لهجه یاد میگیره. همینجور در لرستان، در بلوچستان، فرم گرفتن بچه این خیلی قابل قبوله، یعنی دیگه احتیاج نداره بری پروفسور دانشگاه بشی اینو بفهمی. بین 8 تا 12 سالگی این چیزا بهش تلقین میشه. این لهجه هایی که بهش تلقین میکنن، دینش هم بهش تلقین میکنن. یعنی اونی که زرتشتیه، بچه یاد میگیره که زرتشتی یعنی چی، 13 سالش شد ستره بندی کنه، اون گرفتاری ها و نمیدونم اون بساط های دینی و مذهبیشو اجرا کنه، مسلمون باشه 15 سال یا 16 سالش که شد، یهودی باشه بر میتسا و بر میتسوا براش میگیرن، مسیحی باشه یه راه دیگه. همینجوری اینها رو پرورش میدن، بدون اینکه این بچه‌ای که به دنیا آمده از همه جا بیخبره، یک پدر و مادری جنایت کردن بچه به دنیا آوردن یا سباب کردن بچه به دنیا آوردن، این رو همونجوری که خودشون دلشون میخواد یادش میدن، میگن همین کار رو باید بکنی، هر کاری دیگه بکنی غیر از این بی خوده. این فرم میگیره میاد بالا، حالا میشه 30 سالش. یکی میاد میگه آقای یهودی، این حرفایی که تو تورات نوشته شده اینا با عقل جور در نمیاد. چجوری بوده که اون زمانها چوبو مینداختن مار میشده، حالا چوبو میزن مار نمیشه، چوبو میزدن به دریا دو تیکه میشده، حالا نمیشه، 40 سال تو بیابون راه میرفتن من میخوردن، موسی به چیزهای به امتش میگه 40 سال شماها نه لباساتون کهنه شد نه کفشتون خراب شد. ولتر بگه آخه چطور هم چیزی ممکنه، چجوری شده دنیا یه جوری دیگه گشته؟ ولی او باورش اینه، میگه کتاب آسمانی نوشته. کارش هم نمیتونی بکنی. چرا؟ این تقصیر نداره، این یاد گرفته اینجوری اومده بالا. زرتشتی کار خودشو یاد گرفته اومده بالا، بهایی کار خودشو یاد گرفته اومده بالا، شیعه اثنا عشری یاد گرفته که از بچگی باباش اومده تو سرش قمه زده، تو سر بچه هم زده، این فکر کرده یه نوع اسباب بازیه، دیده همه سینه میزنن اینم رفته سینه زده، منم اینجوری بودم. همون جوری که لهجه رو یاد میگیری، همون

0: که زبون یاد میگیری، شما اگر تو نیویورک به دنیا بیای لهجت نیویورکره، اگه تو تگزاس به دنیا بیاد لهجت تگزاسیه. این در تمام دنیا حاکمه. تو وارث یک چیزهایی هستی از محیطت و از پدر و مادرت که خودت تصمیم نگرفتی این کارا رو بکنی، اما روی این تعصب پیدا میکنی. فرق نمیکنه دکتر باشی، مهندس باشی، استاد دانشگاه باشی، هر جا بری تا به اون مسائلی که میرسه که عقلت نمیرسه کوتاه میای، حرف نمیزنی، میگی ما راجع به این موضوع کاری نداریم، خدا میدونه. خدا کیه؟ یا آقای فکر کنم زرتشتی بودن، برای من 7-8 صفحه نوشته که خدای آریایی اینجوریه، خدای سامی اینجوریه، خدای چینی اینجوریه. خدا اختراعی، فرق نمی کنه. قربونت برم، من نمیگم شما دین زرتشت رو قبول نکن، آیین زرتشتی نداشته باش، اما این اختراع مقهاس. برو نامه های تنسه رو بخون، برو ببین در زمان ساسانیان اینها چند بار رفتن در عربستان قتل عام کردن برای دین زرتشتی، همون کاری که عرب ها با ایرانی ها کردند. دین تعصبی، دین زور، دین بدیه. هیچ کسی راجع به معنویت چیزی نمیگه. میدونی چرا؟ برای اینکه معنویت شمشیر هیچ وقت دستش نیامد. همه میگن عیسی آدم خوبیه، برای اینکه عیسی شمشیر دستش نیامد. بازماندگانش که شمشیر دستشون اومد دیدین چی کار کردن. تعصب، اعتقاد، ایمان کور میکنه انسان رو، انسان واقعیت رو نمیتونه ببینه. من وقتی راجع به ادیان حرف میزنم یا مثلا گرفتاریای اسلام رو میگم، مردم فکر میکنن حالا که من اسلام رو میگم مال اونا از این بهتره. نه، فرقی نمیکنه. خرافات هر دینی به درد نمیخوره. این آقا یه مقداری مطالعات داره، به من میگه برو گادها رو توی اوستا بخون. نمیدونه اوستا از کجا به وجود اومده، نمیدونه اوستا مال زرتشت نیست. همونی رو که یاد گرفته میاد به من میگه. من احتیاج نداره گادها رو توی اوستا بخونم. گادها هستش، به طور مجزا میتونی بری بخونی. اگر میخوای آیین زرتشتی داشته باشی 7-8 کتاب همه رو باید بخونی. اعتقادم میخوای داشته باشی داشته باش، میخوای خرافات چه بذاری کنار خوباشو نگهدار. اون گرفتاری خودته، گرفتاری من نیست. یا آقای میگه آقا شما که اینقدر میگین بهائیت فرق میکنه با همه. نه، اونم یه دینه، اونم یه کسی داره اون بالا. حالا اینا میگن السلام علیکم، اونا میگن الله ابها. اونم کتابشو به عربی نوشته، یه ایرانی رفتی کتابشو به عربی نوشته. من ایرادی ندارم به این مسائل. شماها باورمندید، به همه تون احترام میذارم. حرف من این نیستش که اسلام بده، یهودیت خوبه، یهودیت بده، اون مسیحیت خوبه، یا زرتشتی خوبه، یا شینتو خوبه، یا بودایی خوبه، یا هر دین دیگه ای. من نیومدم چیزی رو قضاوت بکنم. زرتشت رو به عنوان یک معلم قبول دارم، نه یه پیامبر. اگر اسم پیامبر روی زرتشت بذاری مرتبت زرتشت رو آوردی پایین، چون زرتشت از کسی پیام نگرفته، زرتشت بهش کسی نازل نشده، فدکسپرس براش آیه نیورده. زرتشت یه فکرهایی داشته گفته، نگفتم که حتما اینو قبول بکن. کویها مزاحم شدن، یه کوی بوده اونجا به نام گشتاسپ حمایتش کرده. قصه های بعدی شاهنامه اسطوره است همش، قصه هایی که درست کردن اینا قصه است، این همون قصه هایی که میبخشید من چند روز مریضم و مریضی سختیه، ولی به هر صورت هر اتفاقی بیفته سعی میکنم برنامه رو قطع نکنم. از این بیدام نیستم که از این بادا بلرزم، از این برنامه ها زیاد دیدم و سر جام هستم قرص و محکم. اینم میگم برای کسایی که یهو ذوق نکنن من مریضم برنامه هم قطع میشه، من برنامه همیشه هست تا نفسم در بیاد، این برنامه هست. در کسانی که با من تماس میگیرن در مورد ادیان مختلف، یه فرقی هست بین شیعه ها یا مسلمون ها و اونای دیگه. اونای دیگه میان میخوان دلیل و برهان بیارن که دین و آیین اینا ببخشید یه خود آرومتر حرف میزنم، فکر نکنید هرس و جوش میخورم اینجوری میشه. من تارهای صوتی میخورده ناراحته، این که وقتی زیاد روش فشار میارم اینجوری میشه. حالا بعد از برنامه میرم یه چیز آب گرمی چیزی میخورم و حتما خوب میشه. زرتشتی که نامه مینویسه یهودی توضیح میده، بعضی هاشون نقل دوری هم میکنن، بعضی هاشون میگن نه تو نمیفهمی، نمیخواد. یه وقتی من توراتو میخوندم روخونی میکردم، هرچی یهودی متعصب بود به من حمله کرد. بابا دارم توراتو روخونی میکنم، تو برو دنبال اسلام خودت، یهودیت مال ماست، کاری باش نداشته باش، ما میخوایم بابایی باش باش. مسیحی ها کمتر نصیحت میکنن، عیسی مسیح اینجور بوده، عیسی مسیح بود. بهایی ها نامه مینویسن و به خصوص بهایی ها که الان خیلی زیر بار ظلمن در ایران، خیلی. حالا چرا یه مرتبه بند کردن به بهایی ها نمیدونم. شیعه ها، اونایی که اعتراض دارن 90% پایین تنه ای هن، میارن تو دهنشون، 10% میخوان با دلیل و منطق و برهان بگن که اونی که تو قرآن نوشته درست نیست یا درست هست. یکشون مثلا میگفت این قرآن رو عوضی ترجمه کردن، سر خودشون کلا میذارن. یه خانمی هست میگه که این کتابایی که تو میخونی، این کتابا همه رو باید بریزی دور، فقط قرآن رو بخون. منم که به همه میگم اول همه قرآن رو بخونید. من اصلا پایه کارم اینه. از اون وقتی که با آقای قدرت الله بختیاری نژاد تو تلویزیون آزاد نشستم، گفتم قرآن رو به زبونی بخونید که بفهمید. همه حرفم اینه. به یهودی هم همینه میگم، میگم تورات رو به زبونی بخون که بفهم. به مسیحی هم همینه میگم، بقیه هم هر که هر کاری دلش میخواد بکنه بکنه. ببینید تحریف قرآن، مسیحیت یه داستانی داره خودش، جریان روح القدس پدر و پسر و قصه هایی که خودشون دارن، انجیل، کتاب مقدس، هر کجای دنیا باشید از کلیساها بخواین براتون میفرسن و این رو شما از قول 4 تا نویسنده انجیل میتونید بخونید که عیسی اصلا چجوری به دنیا آمده. قرآن میگه همه اونا بی خود میگن. من که تو عربستونم از همه اونا که نزدیکتر بودن به عیسی بهتر میفهمم. البته محمد نمیگه من میگم، میگه الله میگه. حالا الله بعضی وقتا همون پدر آسمانی میشه، اینجا میشه، بعضی وقتا نه. در سوره مریم از اولش براتون میخونم، کاف ه یا عین صاد، یعنی چی؟ یعنی هیچ. این یادی از لطف خداوند تو به بنده اش زکریاست، وقتی که خداوندش را پنهانی صدا زد. البته محمد که اینا رو نمیدونسته، الله میدونسته که اینا رو پنهانی صدا زده. گفت خداوندا استخوان من سوز شده و موی سرم از پیری سفید شده، خداوندا در کمک خواهی از تو محروم نبودم، من درباره بستگانم بعد از خودم میترسم و زن من نازاست، بنابراین از لطف خودت جانشینی به من بده که از من و خاندان یعقوب ارث ببرد و او را فردی پسندیده ساز. ندا داده شد که ای زکریا، یعنی اینجا راحت بی پرده، دیگه جبرئیل هم چیزی نیاورد، خود خدا با زکریا جواب سوال جواب کرد. با محمد هیچ وقت سوال جواب اینجوری نکرد، همیشه فد اکسپرس داشت، جبرئیل شیرجه میمده شیرجه میرفت. ولی اونجا تا این گفت، حالا این همه آدم تو دنیا خدا رو صدا میزنن، داره تو بدبختی میمیده، این حالا بچه میخواد و تا به خدا میگه خدا جوابش میده، اب نداره ما گوش میکنیم. ندا داده شده ای زکریا، مژده پسری که اسمش یحیاس را به تو میدهم و قبلا کسی به این نام نامیده نشده. برای اولین بار یه یحیی من به تو میدم. زکریا گفت خداوند را چگونه میتوانم پسری داشته باشم در صورتی که زنم نازاست و من پیر و ناتوانم. هر وقت پیغمبر میخواد به دنیا بیاد بعد معجزه بشه، معمولی که نمیتونه پیغمبر به دنیا بیاد. فرشته گفت همین طور است که میگویی. حالا اونجا خداوند ندا داده، حالا اینجا فرشته جواب میده. خداوند تو گفت که این کار برای من آسان است، من قبلا تو را خلق کردم در صورتی که چیزی نبودی. فرشته کجا بود چیزی نبود اینا رو نمیگه، همین فرشته گفته. زکریا گفت خداوند نشانه ای برای من قرار بده. فرشته گفت نشانه تو این است که 3 روز در حالی که سالم هستی نمیتوانی با مردم حرف بزنی. پس از محراب خارج شد و پیش قوم خود را و با اشاره به آنها فهماند که صبح و شب به تسبیح خدا بپردازند. آیه بعدی میگه ای یحیی کتاب را با قوت بگیر، ما به او از کودکی حکمت دادیم، به فضل ما مهربان و پاک و پرهیزکار بود و با پدر و مادرش خوشرفتار بود و زورگو و سرکش نبود. سلام بر او روزی که متولد شد و روزی که مرد و روزی که زنده شود. در کتاب از مریم یاد کن وقتی که در مکانی شرقی از خانواده‌اش به کناری رفت، پرده‌ای بین خود و آنها قرار داد. ما روحمان را پیش او فرستادیم، پیش مریم. او برای مریم به شکل انسانی در آمد. مریم گفت اگر آدم با تقوای هستی من از تو به خدا پناه میبرم. گفت من فرستاده خداوند تو هستم تا پسر پاکی به تو ببخشم. مریم گفت چطور من میتوانم پسری داشته باشم در صورتی که دست بشری به من نرسیده و آدم بدکاری نبودم. گفت همینطور است، خداوند تو گفت این کار برای من آسان است، برای اینکه او را آیتی برای مردم بسازیم و لطفی از ما باشد، این امری است قطعی و شدنی، پس مریم عیسی را حامله شد. تمام حساب و کتابای دنیا به هم ریخت که مریم عیسی را حامله بشه و به جای دوری رفت. درد زایمان او را پیش تنه درخت خرمایی برد، گفت کاش من قبلا مرده و فراموش شده بودم. از زیرش صدایی به او گفت که قصه نخور، خداوند تو زیر پایت چشمی قرار داده، تنه درخت را تکان بده تا خرمای تازه برای تو بریزد، بخور بنوش و چشمت را روشن ساز. اگر کسی را دیدی بگو من روزه‌ای برای خدا نذر کرده ام. امروز هیچ گاه با کسی حرف نمی زنم. مریم در حالی که بچه را در آغوش داشت او را پیش قومش آوردند، گفتند ای مریم کار زشتی کردی ای خواهر هارون. حالا اینجا اشتباه میکنه، برای اینکه هارون اصلا هیچ ربطی به اینجا نداره، منتها نمیدونسته گفته، بعدش هم نوشتن، اونایی هم که قرآن نوشتن نمیدونستن هارون چیه. یهو مریم شد خواهر هارون. مریم یهو با عمران موسی یهو خواهر میشه. یک انقدر غلط ملت تو این کارا هست، ولی خدا میتونه اشتباه بکنه و بیان بگن به پدرت مرد مرد بدی نبود و مادرت هم بدکاره نبود. مریم به بچهش اشاره کرد، گفتند چگونه با کودکی که در گهواره است صحبت کنیم. عیسی گفت بچه من بنده خدا هستم، خدا به من کتاب داده، مرا پیغمبر ساخته و هر جا باشم مرا با برکت ساخته و به من تا وقتی زنده ام سفارش نماز و زکات کرده است. زکات شماها باید بدین. و مرا نسبت به مادرم نیکوکار گردانده و مرا زورگو و بدرفتار نساخته. سلام من بر روزی که زاییده شدم و روزی که بمیرم و روزی که زنده شوم. این عیسی ابن مریم است، سخن راست و درستی است که در آن شک دارند. این اتفاقات همیشه اون قدیما میافتاده، این روزا از این اتفاقات نمیافته. میدونی چرا؟ برای اینکه میبرنش بیمارستان آزمایش میکنن، دی ان اشو میگیرن. اون وقتا هر کی هر دروغی دلش میخواست میگفت، بعدش هم میگفت اون یاری که اون بالاست گفته. یکی بهش میگفت یهوه، یکی بهش میگفت پدر آسمانی، یکی بهش گفت الله. علنن دیدید زکریا تا به خدا حرف زد، خدا فقط نشسته بود اونجا جوابش داد. این محمد که هر گرفتاری داشت خدا جبرئیل صدا میکرد، یه آیه بهش میداد، میگفت برو پایین کار حل کن بیا. اینا رو که میگی یارو 60 سالشه، 50 سالشه، 20 سالشه، 20 سال مزخرفات تو کلش فرو کردن، سخته براش باور کنه. چیکار میکنه؟ سواد بحث کردن نداره، شعور جواب دادن نداره، شروع میکنه فحش دادن. کار دیگه ای بلد نیست. من بهش میگم فکر کن، او فحش میده. من بهش میگم بخون، او فحش میده. میگه من نمیتونم بخونم، من نمیتونم بفهمم، فهمیدن سخته. من اگه بفهمم او وقت نمیتونم برم نوکری دوزه رو بکنم. دوزه به من پول میده من به تو فوش بدم، من با این دوزه شریکم، من چجوری به تو فوش ندم؟ وقتی به اکبر دوزه میگن اکبر دوزه، فوش نیست، صفت اینو باز گرفت. به خدمتون عرض کنم که این گرفتاری است که ما در مورد ادیان داریم. این ادیان خلاصه به اسلام نمیشه. در تمام ادیان این گرفتاری هست، در تمام ادیان این باور، این ایمان عیبهای خودشون رو نمیتونن ببینن، عیبهای بقیه رو میبینن ولی میگن ما تافته جدا بافته ایم، اونها بدن ما خوبیم. من همچه حرفی رو نمیزنم. من نمیگم، یه عده‌ای به من میگفتن ما میخوایم بریم مسیحی بشیم، گفتم اشتباه میکنید، اول برید مسیحیت رو بخونید. صرفه بدجوری به جان ما افتاده. یک فیلمی یکی از دوستان برای من فرستاده بود به نام فیلم میکس هنرمندان، از تلویزیون ایران ضبط کرده بود و قسمت هایی از همه داشت، از من کمتر از همه داشت. یه تیکه ای که من امت همیشه در صحنه که میگن با اونو میگم، اونو فقط با رو گذاشته بود و یه تیکم که من بارها و بارها یه دفعه دو دفعه نگفتم، گفتم من نه ادعای سواد دارم، نه ادعای فهم دارم، نه ادعای شعور دارم، من ادعای کتابخونی دارم. منتها اینها هیچ وقت دنبال این نیستم که اگر باورمند اسلام هستند و مدعی راستگویی هستند 5 دقیقه از هر کجای برنامه منو 5 دقیقه بذارم اگه جرأت دارم. از اونهای دیگه انتقاد کرده بودن چرا از مردم پول میخوان، برای اینکه اینا پول دزدی ندارن. آقای شهرام فاضلی کارگردان اون فیلم یا هر اسم دیگه‌ای که داری، تو از دزدها حقوق میگیری، هر چی دلت میخواد بسازی بساز، چشکالی هم نداره. من ازت ممنونم برای اینکه تو میای منو معرفی میکنی به کسایی که منو نمیشناسن، چون برنامه های شما رو زیادتر از برنامه های ما میتونن ببینن، هر چقدر دلت میخواد از من بذار. اما اگر جرأت داری 5 دقیقه از حرف من بذار. اگر فرض کن آقای سور اسرافیل میگفتش که کمک کنید، یا اگر فلان، هر کسی از آقای فولادبند بیشتر از همه گذاشته بودن یه تیکه طولانی که آقای فولادبند معتقد بود که اگر تلویزیون‌های لس آنجلسی تعطیل کنند ظرف 1 هفته ایران آزاد میشه. عقیده آقای فولادبند من نه چیزی بهش اضافه میکنم نه کم، البته اون هم پساوند و پیشاوند داشته، ولی خب اینا همون تیکه رو گرفتن و گذاشتن. از آقای میبودی خیلی تیکه تیکه گذاشته بودن، آب لیمون من زردالو و این چیزا در آورده بود. آره عزیزم، اینجا مردم، همین تلویزیون ها احتیاج دارند که مردم کمک کنند، چون پول دزدی ندارند. صدا و سیما مال مردم رو میدزده و به تو حقوق میده. من نمیگم کار نکن برای دزده، ولی بدون حقوقی که تو میگیری این کار رو انجام بدی اون پول دزدیه. خب اگر پول دزدی دست اینا باشه، اینا احتیاج نداره از مردم پول بخوان. علت این که اینا از مردم پول میخوان برای این که اینها یک سازمانی رو میخوان برونن، ولی این سازمان خرج داره، پول دزدی هم دستشون نیست. شما دزدی های مال تلویزیون های ایران رو وردار از توش، همشون تعطیل میشن. دو مورد دیگری که من باید براتون بگم دوستان عزیز، به خیام خیلی توجه کنید، کتابشو بخونید، شعراشو بخونید. خیام 1000 سال پیش حرفشو زد. این حرفایی که من دارم میزنم دنباله حرفای خیامه. اگر این مسئله بهشت و جهنم رو، این داستانی رو که درست کردن از توی دین ورداری. بعدش دیگه گرفتاری پیش نمیاد. اما در اسلام این بهشت و جهنم به صورتی ارائه شد که شما به محض اینکه در راه خدا داری آدم میکشی، کشته بشی، اگه آدم بکشی که بعد میری زن بچه اونو صاحب بشی، بهشتت همین جاست. به محض اینکه کشته بشی با همین جسمت تو میری در اون دنیا، یه جایی هست که حوریا قطار وایسادن و تو همینجوری میتونی یه ابنون شماره 1, 2, 3, 4 بیان تو و روایات مختلفی هم درست کردن که هر مردی اونجا روزی 1000 تا دختر باکره رو باید به کارتشو برداره. خدا دستگاه حوریسازی داره، این 1000 تا رو میریزه توی زباهن، دوباره 1000 تا دیگه تعبیلت میده فردا صبح. این قصه هایی که درست کردن، گفتن که اگر آدم ها رو بری بکشی، گفته اگر بگی لا اله الا الله محمد رسول الله، من و مقاد رو قبول داشته باشی، میری اونجا تو حوری خونه، اسمش بهشته، زیر پات. شما بیان فکر کنید که این بهشت چیه؟ جوی آبه، جوی عسله و جوی شیره، این بهشته. و تا دلت بخواد حوری و قلمان، قلمان پسرهای، چون پسربازی خیلی در عربستان بوده، پسرهای 15 ساله که همیشه 15 سالن، اینا به تو شراب میدن بخوری. این ترفندی بوده که محمد اومده برای مردم گذاشته و گفته که اگر کشته شدی صاف میبرند اونجا. سوال جواب نداری، شب اول قبل نداری، فشار قبل نداری، نکیر منکر نداری، هیچی نداری، تا مردی صاف شوتت میکنن تو بهشت. عربم، عرب اون روزو دارم میگم، شعوری نداشته. این براش یا گرسنگی بوده یا بیزنی بوده. حالا میاد حمله میکنه، اگر کشت زن بچه یارو رو برمیداره، همینجا بهشته. اگر کشته شد اونجا بهشته. پس بنابراین اگر بهشت و جهنم رو از این دین برداری، هیچی توش نمیمونه. اصلا روز اول کاری نمیتونست بکنه. همه امروز همه آخوندا که حرف میزنن، وعده بهشت و جهنمه که تو را هر جا میخوان میبرن. تو پولایی که به اونا میدی برای اینکه بری به بهشت، تو جهنم کبابت نکنن. خیام 1000 سال پیش اومد جواب این حرفا رو داد، گفت ای آن که گرفتار 4 و 7 و از 7 و 4 دائمان در تفتی، میخور که 1000 بار بیشت گفتم، باز آمدنت نیست، چون رفتی رفتی. وقتی میاد خدا رو زیر سوال میبره، میگه جامیست که عقل آفرین میزندش، 100 بوسه ز مهر بر جبین میزندش. این کوزگر دهر چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. اونی که اون بالا نشسته چرا این همه جوانو میکشه؟ چرا این همه جوان و دور دنیا از بین میبره؟ چرا خفه خون گرفته هیچی نمیگه؟ این همه جوان میرن خودشونو به کشتن میدن. بچه‌ای که تو فلسطین به دنیا میاد، از بچگی جز جنگ هیچی یاد نمیگیره. مادرش میفروشتش برای انتحاری، یه پولی میگیره زندگی میکنه. تقصیرش با کیه؟ کی این اشتباهات رو میکنه؟ در تکنیک آمد، شکستن از بهر چه بود؟ ور نیک نیامد این صبر عیب کراست؟ هزار سال پیش اومد سوالاتو کرد، ما نفهمیدیم. ما هر کی اومد این حرفا رو بزنه کشتیمش. ما با شعور خداحافظی کرده بودیم. ببین عزیز دلم، 8000 اشتباه توی تورات ولتر گرفته. اون کسی که معتقده اون 8000 تا رو نمیبینه، حرفی که خاخامه میزنه میبینه. تمام این گرفتاریایی که من میگم، این قرآن تو بخون ببین توش چی نوشته. این قرآن یه داستانی داره به نام داستان جن. ببینید با عقل کی درست در میاد این کار. اعراب دوره جاهلیت به جن و جادوگری که در کوها، در گره ها یا کوها افسون می دمیدن معتقد بودند و پیامبر اسلام بر آن اعتقاد ماند و سوره هم به نام جن نازل فرمود. در چندین سوره دیگر قرآن درباره جنیان گفتگو شده است که ترجمه آیات مربوطه را در فصل خود ملاحظه خواهید فرمود. گروهی از جن گفتند ما قرآنی شگفت دیدیم که ما بدان ایمان آوردیم و هرگز کسی را شریک پروردگار نمی سازیم. گروهی از جنها صالحند و برخی جز آن، بعضی مسلمانند، بعضی از حق دور و در روز جزا خداوند می فرماید ای گروه جنیان، شما بسیاری از آدمیان را پیروان خیش ساختید. بر گروهی از جنیان و آدمیان پیامبرانی از خودشان فرستاده تا آیات خداوند را بر آنان بخواند و از روز قیامت آنان را بترساند. آدمی را از گل خوش شده ای چون سفال بیافرید و جن را از شعله ای بیدود. خب هر کی بخواد باور کنه باور کنه. جن هنوزم که هنوزه، به خود من گفتن شب میخوای آب بیزی، بگو بسم الله چون جنا میرن، اگه نه آب میریزی رو جنا جن زده میشی. ببین اصلا کسی فکر نمی کنه، فقط باور میکنه. برای خداوند شریکانی از جن قرار دادند و حالان که جن را خدا آفریده. جن و انس را جز برای پرستش خود نیافریده این. از آنها رزقی نمی خواهیم و نمی خواهیم که مرا اطعام کنند. مسیح خداوند غذا می خوره. بگو به پروردگار خود پناه می برم از شر شب چون در آید و از شر جادوگرانی که در کوها افسون می دمند. توی تاریکی شب اینا وقتی راه می رفتن به چشمشون، نمیدونم چند نفرتون تو بیابون توی مهتاب راه رفتین، چشم هله بله میره. عرب نفهم میگفته اینا جنن، محمد هم قبول کرده اینا جنن. آخه جنی یعنی چی؟ جنی که این همه سال همه جای دنیا مثل طبقه هفتم آسمون که این همه رفتن بالا نه طبقه هفتمی بود. اگر یه چیز کسی اینجا توی مملکت اگر یه نفر یه خلافی بکنه فردا صبح باید استعفا بده. 2000 تا اشتباه توی این قرآن پیدا میکنی؟ یه حرفی که آخونده میزنه همشو میمالونه تو باورش میکنی؟ آخه مگه میشه یه خدای اون بالا باشه همه این کارا رو بکنه و اشتباه هم بکنه و راجع به زمین چیزی ندونه، راجع به کهکشان چیزی ندونه؟ امروز که علم هست میبینه که قرآن، تورات، انجیل توش دروغهای زیادی هست. مگه میشه دریا نصف بشه، آدم از تو دریا رد بشه؟ برید جغرافیای اون دریا رو بخونید ببینید عرض اون دریا چقدره. اونجا اون دریا عرض 1 کیلومتری نداره اصلا، اون دریا کمش 23 مایل عرضشه. این 23 مایل 3 میلیون نفر چجوری اومدن از تو این رفتن از اون ور اومدن بالا؟ وقتی عقلت نرسه میگی قدرت خدا. باز من کاری به دین یهودیت ندارم، من کاری به این دارم که اگه دین یهودیت نبود دین اسلامم نبود. دین اسلام عربی یهودیت، این سنگسار مال یهودیت اومده توی اسلام، اون ختنه مال یهودیتی اومده توی اسلام. نه موسی ختنه کرده بود نه محمد، ولی کسی جرأت این سوالات نداره. یعنی خدا هیچی عقلش نرسیده یه که پوست اضافه گذاشته که بعد ببرنش که مسلمون بشن یا یهودی بشن. اگه نه، نه مسلمونن نه یهودی. فکر کردن سخته و این 2 دقیقه که در پایان برنامه‌ام هست، بانوی تلفن کرده بودن راجع به اینکه آقا از گوگوش اینقدر تعریف نکن. من تا اونجا که یادم میاد از گوگوش تعریفی نکردم. این بانو میگفتن که گوگوش گفته من مال بادکوبه هستم، باکو هستم، من ایرانی نیستم، من اینجوریم، من رفتم حج عمره، من چیکار کردم، اینا به من مربوط نیست. از گوگوشم تعریف نکردم. گفتم اگر شماها کتاب نمی خرید من بلیط گوگوش بیارم بهتون بفروشم. بیاید یه روز سعی کنید بفهمید من چی میگم، گوش بدید به حرف من، بعد اعتراض کنید. هرچی من میگم برداشت خودتون رو به من تحویل ندید. برداشت شما مال شماست، بسیارم محترمه، بر خودتون نگه دارید، ولی به من نگید حرفی رو که نزدم تحمیلم کنید. یه فکس برای یه ایمیل براتون میخونم که وارد اون مسائل نشم. در هر برنامه‌ات به بینندگان برنامه‌ات بگو در ایران هر کس و با هر مرام و هر عقیده یک قرآن با ترجمه روان و ساده فارسی بخرد، بدون تفسیر و تنویل و شرح و بسط، فقط ترجمه روان و ساده. مردم ایران در خانه چندین جلد قرآن عربی دارند، شاید با زیرنویس هم باشد. سردر هر خانه هم چند تا و انیکاد آویزان است، اما ترجمه فارسی ندارند. وقتی هم میپرسی میگویند داریم و میخوانیم، ولی همون عربی با زیرنویس است، مثل فیلم انگلیسی با زیرنویس فارسی، که آدم نه از فیلم چیزی میفهمد نه از زیرنویسش. پس بگو هر ایرانی یک ترجمه روان فارسی بخرد، نخواند هم مهم نیست، بخرد و داشته باشد، شاید هم فرصت کرد و خواند. برنامه‌ات پر بیننده، خودت سلامت و پر صلابت و پر حوصله. سعی میکنم پر حوصله رو باشم، صلابتش رو نمیدونم دیگه، دوران صلابت ما گذشته. ولی وقتی آدم صلابت داره حوصله نداره، وقتی حوصله داره صلابت داره. دنیای غریبی است، دنیای غریبی است برادر. نیما گفت به کجای این شب تیره بیاویزم این قبای ژنده را. از همه شماها خواهش کردم این 1 دقیقه آخر برنامه رو به خودم اختصاص میدم. از همه تون خواهش کردم که اگر ممکنه یا کتاب بخرید یا در هر اندازه‌ای که میتونید به برنامه کمک کنید. به من نمیخواد کمک کنید، من احتیاج به کمک ندارم. من زندگیم تأمینه، بارها و بارها و بارها گفتم. هیچ کدوم از شماها اگر حال و روز من رو داشتید نمی اومدید همه زندگیتون رو وقف این کار بکنید. من سر هیچ کسی منت ندارم، این کار رو به عنوان یه وظیفه برای نسل آینده می کنم. شما به من کمک کنید که این کار رو به پایان برسونم تا اونجایی که می تونم و نذارید همه کار تحمیل من بشه، به خصوص شماهایی که از برنامه های کامپیوتر استفاده می کنید، یواش یواش دارید یه کمک هایی می کنید. ولی یه آقای از یکی از کشورهای اروپایی به نام آقای جیم جیم 2-5 دلاری برای من فرستاده، دست درد نکنه آقا، میفرسن مثلا 20 یورو میذارن تو پاکت، میفرسن 20 دلاری میذارن میفرسن، همه اینا جمع میشه آخر برج اون بدهی داده میشه. هر جوری میتونید این برنامه رو سرپا نگه دارید، چون این برنامه برنامه پراکندن خرد در سطح پارسی زبانان دنیاست. به جز ایرانیان دوستان دیگری داریم در کشورهای همسایه پارسی زبانن و صدای منو میشنوند و اظهار محبت به من میکنن، از همشون سپاسگزارم. تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف ماید که تو را دست خدا بسپارم.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنیم. امروز هم روز در واقع دوشنبه است، 30 از ماه مارس سال 2020. در روزهای دوشنبه در خدمت شما هستیم. حدود 1:20 از فرمان یک غزل از سعدی بخوانیم خدمتتون. بله، من خود ساقی از این شوق که دارم مستم، تو به یک جرعه دیگر ببری از دستم. هرچه کوته نظرانند بر ایشان پیمای، که حریفان ز مل و من ز تأمل مستم. که حریفان زمل و یعنی شراب، اونا حریفان شراب بستن، من از تأمل یعنی در عمق تفکرم. به حق مهر و وفایی که میان من و توست، که نه مهر از تو بریدم نه به کس پیوستم. پیش از آب و گل من در دل من مهر تو بود، با خود آوردم از اونجا نه به خود بربستم. من غلام تو هم از روی حقیقت، لیکن با وجودت نتوان گفت که من خود هستم. خود ثنا گفتن ز من ترک ثناست، مولانا میگوید. خود ثنا گفتن ز من ترک ثناست، که این دلیل هستی و هستی خطاست. یعنی من حتی ثنای تو هم اگه بگم کار اشتباهی کردم، چون دارم ابراز وجود میکنم در مقابل تو و این خطاست. بله، سعدی میفرماید من غلام تو هم از روی حقیقت، لیکن با وجودت نتوان گفت که من خود هستم. دائما عادت من گوشه نشستن بودی، تا تو برخواسته ای از طلبت ننشستم. تو ملولی و مرا طاقت تنهایی نیست، تو جفا کردی و من عهد وفا نشکستم. سعدیا با تو نگفتم که مرو در پی دل، نروم باز گر این بار که رفتم جستم. این از غزل سعدی بزرگوار. خدمت شما، حتما در مسیر اخبار این ویروس هستید. در ایران معلوم نیست چه میکنن، چون کار اینا از ابتدا بر لاپوشانی و دروغ بود. ما نمیدونیم چه تعداد هموطنان ما قربانی این داستان شدن و قربانی اعمال آقایان شدن، چه تعداد در بیمارستان ها هستن و چه اقدامات این رژیم کرده است برای جلوگیری. همه اخبار از این داستان از شما حتما مطلع هست. خب دو تا آدیو داریم از یه مرد بختیاری و یک ویدیو داریم از یک آخوند. اجازه بدید که اول اون آدیو رو بشنویم. ضبط کردن صدای یک مردیست و لهجه بختیاری هم صحبت میکنه و در باب دین صحبت کرده و تأثیراتش خیلی خیلی شنیدنیست. لطف کنید سفر جان، همون به ترتیبی که ارسال کردم خدمتون، اول یک و بعد دو رو پخش میکنیم، گوش میکنیم ببینیم چه میگوید این مرد بختیاری.
2: خدا خیرت بده آقای ایلونی.
1: این رو یک دوستی برای من فرستادن.
2: خیلی نخانم، ولی اون آخر فرمونیه که در کنار هم تو بیدارن کردن مردم تلاش کنیم. خدا خیرت بده. این مردم غیره ده انفجار اتمی بیدار شو کنه، مردمی که جوونشون تو مقطع دکترای یا ایره شیشه اوی نگرن جلوی آخون نگه حف کمونه استی صفا بارم با مبکم، این مردم رو بیبو بیدار کنی. و تو این مقطع زمانی ایران ده نیاز به عبید زاکانی و ایرج میرزا نداره که به صورت شعر و طنز حالی یکی کنی که کجی ریا مذهب یه چیز خرافاتیه. این روزه ده یه شخصیتی مثل بابکی خواه مثل گل سرخی باید به وجود بیا. میارم بی سوالیم با جنابالی منی گروه و یه افرادی شاید هم نظر که صدای این گروه هم و در نیرد چگونه کمک ایکنه و بیدار کردن مردم. این مردم خوشون ایخان که خوبون، مردمی که هستی هر روزشون یک پرس خوابی آخون داده به نام دعای روز یک شنبه، به نام دعای روز، مردمی که 1400 سال پرس خواب مذهب خرن و روحشون خوابه هنوز و این درک نرسیدنه که همی تو ساده بگن ای خدا ای کرونا نوری سر ما کم کو. هنوز گوشه یه شیخی گرن که دعای صحیفه لونم سجادیه کارساز تو کرونا، هنوز مردمی که این درکشون اینه و چی داریم بیدار شو کنیم، هنوز مردمی که به این شعور و در زم مردمی که دارن خدا لری و لره، مردمی که هنوز تو بیان کلمات عربی دقت اکنن که خدا نه ایرادشو بگیره و فکر کنن خدا اینقدر سوادش کمه، شعورش کمه که فارسی نیفهمه، این مردم هم میترام بیدار کنم یا چی تری بیدار کنی. مردمی که هنین نونن خدا با قلبشو گفی زنه نه با زمونشون، تو میترین بیدارش کنیم. تو همون یاسوج خود هنی ایگون بجر خمینی، هنوز تو فضاین، هنوز خمینی نه تو مای بینن، تو چطوری تری مردم بیدار کنیم؟ پشت پرده حرف زدنده گذاشت زمانش، زمان عبید زاکانی گذاشت، باید رک بی پرده شجاع و دلیر بگه که مذهب خرافاته، مذهب یه لایهیه که رو نور الهی نپوشنده، مذهب یه خاکستریه بر رخسار خدا که نیل خدا نمایانا بود. مگر رومی، مگر مولانا نه آخونده یا ملای سر منبر گپیزه و وریزه وقتی که با شمس رو بر رو آوی چه انقلابی درونش آوی؟ مولانا چو آوی؟ یعنی مردمی که تعریف از مولانایی کنن و خوون موتی ترین بیدارش کنین، مردمی که هم مولانا نه قبول دارن هم شیخ فلان کمینه قبول دارن، این مردم شخصیت تو پارادوکسه. این مردم نیمو شخصیت تو مبارید شدن ویبو گپ بزنی که بیدار آبون، نهایتش متهمت ایکنن و کفر، همینطوری که مولانان رو متهم کردن، شمس متهم کردن و کفر کافری. چه فرقی کنه اون مردم و این مردم؟ وقتی که مردم مذهبی بودن، چه مردم 1400 یا 1000 سال پیش، چه مردم الان زیر همون قرص خواب مذهب خوابن. ما عذری خواهم که سریع حرف بزنم، تعدادی حرفمون نفهمن، شاید برنجن، شاید ناراحت آمون.
1: بله بله، خب شنیدیم سخنان این هموطن بختیاری که نقد دین میکرد و خیلی حرفای خوب زد و میگفت که آقا داره میره دکترا میگیره، بطری میاره پیش آخوند، گفت حف کن بنس، یعنی فوت کن تو این بطری برم برای تبرک و تیمان. و تمثیل خوبی از مولانا آورد، خیلی جالب، دو سه عبارت خیلی موثرم گفت. گفت این دین خاکستر به روی خدا، و در واقع تضادایی هم که از مطرح کرد پیداست که انسان دانش آموخته است. ابتدا میگه من درس نخوندم و اینها، و این پارادوکسی که گفت در باب مولانا و شمس اینها معلوم بود که تحصیلات داره و خیلی هم شجاعه و در واقع یک نمونه است. گفت اندکی است از بسیار و مشتی از خروار، اون که در جامعه ما میگذرد در دست این ملاها حیرت انگیزه واقعا. خب بعد یک آخوندی داریم در نفی نوروز صحبت کرده که بله مگه ما خریم که بریم موقع علف؟ اون رو هم لطفا پخش کنید مردم این اهریمن رو بشناسن و در بابش ما صحبت میکنیم. بله بله
3: نوروز یک بدعت است و امروزه نه تنها به عنوان عید، بلکه به عنوان یک عیدی که مورد امضای اسلام است. امروزه مطلبه قطعاً این مسئله خلاف است و نوروز عید زرتشتی هاست و اسلام به طور جد با این مسئله مخالفت کرده. دین ما عید قدیر را عید می داند، عید فطر و عید قربان را عید می داند، عید مبعث را عید می داند، عیدی که جنبه عقلانی داشته باشه. علف از توی زمین در میاد برای من که عید نیست، برای اون گاو و خر عید است که باید بهتر بچره و بهتر از این زمین استفاده بکند. بنده که علف خار نیستم که بخوام خوشحال بشم.
1: خب ببینید این آقا که نشسته این ابداع اختراعی نکرد. دشمنی این اهریمنا با ایران زمین و فرهنگ ایران زمین از قدیم بوده، از ابتدای کار بوده، اینقدر هست که این به زبان آورده. حالا من توضیح میدم حماقت این آدم رو که چرا بسیار بسیار آدم احمقی است. اصولا فرض بفرمایید که ما دو تا بچه داریم، بچه ایران دارن با هم بازی میکنن، به یک زبان بازی میکنن، دارن فوتبال بازی میکنن، اینا یکیش میره فیضیه، یکیش میره توده‌ای میشه. از زمانی که این عمامه به سرش گذاشت و این لباس شیطانی دزدان مدینه رو به تنش کرد و آمد در جامعه، این دیگه اون آدم نیست. این صاحب یک ایدئولوژی است و پیرو به مکتبی است که لازمش فرض فرمایید نفی دیگرانه. بله اون یکی هم که رفته و در واقع حالا توده‌ای شده، مارکسیست شده، اتیست شده، اون هم در واقع یک آدم ایدئولوژی است، اون هم نفی تاریخ میکند و میگوید تاریخ از نمیدونم جدال طبقات به وجود آمده است. و عرض کنم که ناسیونالیسم رو نفی میکند و خیلی چیزهای دیگه و سرمایه داری. شما که دقت کرده باشید این برادران توده ما دشمنیشون با

چون اگر غیر از این بکند اشتباه کرده، چون آموزش مکتبش چنین است. این آقا هم همینطوره. بله، این آقا آخونده، آخوند و ملا. اولین شرطش دشمنی با اون چه آخوندی نیست. به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که همه جهان نفی میشه. به خاطر این خمینی میگفت که ما باید جهاد بکنیم تا صدای الله اکبر رو از تمام مناره های دنیا در واقع به گوش دیگران برسانیم، و وقتی هم در زمین جنگ تمام شد هنوز فتنه نخوابیده، بایستی در کرات دیگه هم فتنه هست و باید بیره اونجا هم جنگ بکنیم. و هر آیین و دینی اهل همزیستی مسالمت آمیز هست جز این اینای، به جهت اینکه در بطنش نفرت از دیگران مرکوزه واقعا. این مردک در واقع به زبان خودش و در این بیانی که داشت ماف الضمیر بقیه آخوندار هم بیرون انداخت. یعنی فکر نکنید شما این یک تنه از این حرفا میزنید یا اینطور فکر میکنید. به هیکلش نگاه کنید، گردنش، یا آقا حداقل روزی 8-9 تا نون سنگک بخواد، 2-3 تا خربوزه بخواد، 2-3 کیلو گوشت کوبیده که بخوره، و توجه ندارد که این از کجا میاد. میگه این انگر خرم که سبزی بخوره، و حماقتش در همین است. اجازه بدید من از نوروزنامه حکیم عمر خیامی برای شما بخوانم. خیام میدونید با چند منجم دیگر این تقویم شمسی رو چنان تنظیم کرد که نوروز درست اول فروردین هست، و بعد یک در واقع کتاب کوچکی به نام نوروزنامه در نهایت زیبایی نوشته است که چگونه بود صبح نوروز در دربار پادشاهان محتشم ایران و مراسم و مناسک چگونه بود. و قبل از اینکه من وارد این موضوع چیز بشم، نوروزنامه حکیم خیام، ما میدانیم که انسان‌های نخستین که صاحب صنایع و کارخانه جات و شهر نشین اینها نبودن، وجودشون بسته بود به برکات زمین که هنوز هم چنین هست. هنوز هم به خاطر شهرها برده، به خاطر صنایع تعداد کشاورزی کمتر شده، کشاورزان، اما به شیوه های مدرن این 1% که امروز در آمریکا کشاورز هستن در واقع تولیداتشون بیشتر از اون 90% است که در ابتدای قرن 20 یا 80% که در آمریکا کشاورزی میکردن، اما بدون وجود زمین و برکات زمین که ما نمیتونیم زندگی بکنیم. شما توجه بفرمایید که گندم نباشد یک سال، میوه ها نباشد، یا اون چه ما میدم و میخریم که از برکات زمین است واقعا، تولیدات زمین است، نباشد ما چیزی نداریم بخوریم، زندگی نمیتوانیم بکنیم. این در واقع نوروز که اول بهار است، با توجه به این که همه چشم ها به زمین بود، برکات زمین بود و کشاورزی و تولید و دوران سخت زمستان که طی می‌شد بعد از پاییز، بعد این نوروز در واقع تلیعه برکات زمینی و دلگشا شدن جهان و شادی و نشاط نه تنها انسان بلکه سایر مخلوق خدا مثل پرندگان، به خصوص به اردیبهشت که میرسد، دیگه جهان به منتهی درجه زیبایی است و رفته رفته محصولات پیدا میشه تا آخر پاییز که جشن مهرگان هست و بعد جشن نوروز در قدردانی. حالا یک در واقع روا

0: هویت میتولوژیک هم هست که جمشید بنیان کرد. جمشید سمبول دوره خیلی طولانی در حیات آریایان هست، آریایان ایرانی، چون بدونید که ما و هندی ها با هم میزیستیم. مشهور است که با از نمیدونم آسیای مرکزی کشیده شده بودیم تا بالکان ها و بعد حرکت کردیم اومدیم پایین. ایرانی ها از برادران هندی جدا شدند و آمدن، ابتدا وارد نواحی افغانستان مثل بلخ و کابل و عرض کنم که اون بخش های شمالی افغانستان و آمدن تا حتی در نشابور و در ابتدا در اونجا وارد شدن و بعد به صورت سه شاخه عرض کنم که مادها و پارتها و پارسها وارد ایران شدن. مادها به طرف مغرب رفتن، پارسها به طرف جنوب و پارسها در خراسان موندن و بعد شروع کردن به توسعه این کشور. یک مورخ آمریکایی میگفت نبوغ این آریایان این بود که با شاغول و گونیا آمدند. این ابداع و اختراع قنات فقط از ایرانه، در هیچ جای دنیا پیدا نمی کنی. با شاغول و گونیا برای اندازه گیری و برای دقت در حفر شاه و در واقع یک چاه افقی است، برای تولید آب، برای برداشتن محصول، برای اینکه در واقع این کشور که تعداد رودخانه‌هاش کم است آب رو جبران بکنن، و این همه مدنیت ها بر بنیاد همین کار کشاورزان بوده. درس هایی روی دیوار تخت جمشید هست نشون میده که هر کس هدیه‌ای دارد. حالا من میخونم خدمتتون اینجا از عرض کنم که ها این رو میگفتم و جمشید میتولوژی به معنی دروغ نیست. ما در زبان فارسی مترادف این میتولوژی رو نداریم، جز اینکه بگیم افسانه، در حالی که افسانه معنی میتولوژی رو نمیرسانه. باری میگوید که در تولید نوروز که چگونه نوروز پیدا شد، به فر کیانی یکی تخت ساخت، یعنی جمشید، چه مایه در او گوهر اندر نشاخ، که چون خواستی دیو برداشتی، زهامون به گردون برافراشتی، چو خورشید تابان میان هوا، نشسته در او شاه فرمان روا. بعد میگوید به جمشید بر گوهر افشاندن، مران روز را روز نو خواندن، بزرگان به شادی بیاراستن، می و رود و رامشگران خواستن. این یک چیز کوتاهیست از زبان استاد طوسی در باب جمشید. یعنی ما برانیم که نوروز از جمشید است، اما حقیقت امر در واقع بایستی به زمین مربوط باشد و قدردانی از زمین، به خصوص که اول فروردین در منتهای زیبایی شروع میشه سبزه ها. و از نوروزنامه خیام خدمتتون میخونم. بله خب اینجا میگوید که از آداب برگزاری نوروز در عهد ساسانیان اطلاعات گرانبهای موجود است. اینک خلاصه ای از آن در باب نوروز. بر نوروز میگه در بامداد نوروز شاهنشاه جامعی که معمولا از برد یمانی بود بر تن میکرد و زینتی بر خود استوار میفرمود و به تنهایی در دربار حاضر میشد. بس شخصی که قدم او را به فال نیک میگرفتند بر شاه داخل میشد. ببخشید خیام میگوید آیین ملوک عجم از گاه کیخسرو تا به روزگار یزدگرد که آخر ملوک عجم بود چنین بوده است که در روز نخست کس از مردمان بیگانه موبد موبدان پیش ملک آمدی با جام زرین پرمی و انگشتری و درمی و دیناری خسروانی و یک دسته خید سبز رسته. خید یعنی در واقع گندم تازه رسته که هنوز خوشه هاش در نیامده. به شاهنشاه اینو به یک وجه چیزی میبستن به هم که قابل تقدیم باشه و این دسته خید نورسته رو به دست امپراتور ایران میدادن. بله بله درمی و دیناری خسروانی و یک دسته خید خوید نوشته میشه، البته خ و و و ی و دال خوید خید خوانده میشه، خید نورسته و شمشیری و تیر و کمان و دوات و قلم و اسبی و غلامی خوب روی و ستایش نمودی و نیایش کردی او را به زبان پارسی به عبارت ایشان چون موبد موبدان یا موبد موبدان از آفرین به پرداختی، آفرین تحسین. پس بزرگان دولت در آمدندی و خدمتها پیش آوردندی. آفرین موبدان آفرین موبد موبدان به عبارت ایشان اینطور بوده، یعنی مدح پادشاه و درودی که به شاه میفرسته چنین بوده: شها به جشن فرودین به ماه فرودین آزادی گزین به روان و دین کیان سروش آورد تو را دانایی و بینایی به کاردانی و دیر زی با خوی هجیر هجیر نینیکو هجیر و شاد باش بر تخت زرین و انوشه خور به جام جمشید و رسم نیاکن در همت بلند و نیکوکاری و ورزش و داد و راستی نگاه دار سر از سبز باد و جوانی چو خید اسبت کامکار و پیروز و تیغت روشن و کاری به دشمن و بازت گیرا و خجسته به شکار و کارت راست چون تیر و هم کشور بگیر نو و تخت با درم و دینار به پیشت هنری و دانا گرامی و درم خار به پیشت هنری و دانا گرامی و درم خار. عین ملای خودمون که هنری و دانا یا باید بره زندان یا فراری آمریکا و کانادا و درم خار، میگه پول رو خار بشمره. ای پادشاه محتشم سید علی حداقل 300 میلیون دلار پول جمع کرد و عجب اینجاست که برای 5 میلیون رفتن گرایه، نمیدونم بانک بین المللی و آقای سید علی از پول خودت چرا نمیدی؟ شما و آقا مجتبی به طوری که میگویند در واقع 6-7 سال پیش بود که رویتر تحقیق کرد ثروت آقای سید علی خامنه‌ای که اینها پیروان علی هستند، که گفت وقتی که طلحه و زبیر آمدن به خدمت او که اینها آمدن گفتن برویم ببینیم ما شغل میدهد یا نه، گفت با من کار یک چراغی داشت و داشت حساب کتابی میرسید و عمار یاسرم دربانش بود و اینها. گفت با من کار دارید یا کار شخصی دارید؟ گفتن نه ما کار شخصی داریم، یعنی گفت مربوط به اسلام است مثلا دولتی است یا کار شخصی. گفت اون رو خاموش کرد و یکی رو روشن کرد، گفت اون هزینه بیت المال بود چون کار شخصی داریم و هزینه منه. میخوان بگن که میزان زهد داشت علی. خب ایش که نامش هم که علی است، این مارم که کشتن که در این مملکت از بس علی به ما تبلیغ کردن و فرزندان علی و اینا، پس چه شد؟ هر کس در ایران زندگی میکرده که حتما با شرافت زندگی میکرده و بر اثر سعی و عمل کارخانه چیز ساخته بود از ترس جانش گذاشت تو کاریم، اولش همه مصادره شد به بیت رهبری. بیت رهبری یعنی چی؟ یعنی نام سید علی و پسرش. رویتر عربی 20 سال پیش هم 10 سال کمتر 8 سال پیش 92 میلیون دلار حالا ثروت ایشون با توجهی که میگن هر کسی چیزی میفروشه به بهتر اولی هم باید بدهد و این ساختمانی چند طبقه هست، صندوق‌های بزرگ اسناد زمینای ملت هست که ایشون مصادره کرده برای خودش، حالا چرا به مردم کمک نمی‌کنه؟ خیلی چیز عجیبی است. 50 میلیون دلار بیت رهبری دادن که تبلیغات بشه برای قاسم سلیمانی، فراموش کردیم. امروز وقتی است که آقای سید علی خب شما دوباره جمع میکنید، خرج مردم کنید، میگوید و درم خار، بله میگوید که به پیشت هنری، یعنی مردمان هنری و دانا گرامی و درم خار و سرایت آباد و زندگانی بسیار، چون این بگفتی چاشنی کردی و جام به ملک دادی و خید در دست دیگر نهادی و دینار و درم در پیش تخت او بنهادی و دیدین اون خواستی که روز نو و سال نو هرچه بزرگان اول دیدار چشم بران افکنن تا سال دیگر شادمان و خرم با اون چیزها در کامرانی بمانند و اون بر ایشان مبارک گردد که خرمی و آبادی جهان در این چیزهاست که پیش ملک آوردندی. نوروزنامه حکیم خیام نیشابوری، چیزهایی که میاردن میگه خیلی در دست دیگر نهادن، یه جام شراب میداد به امیر و یه دست گندم نورسته که ببشید خوب و نیکو بسته شده بود میدادن خدمت شاهنشاه ایران. بله حالا این ادامه دارد.
1: جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهرام مشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
0: با درود دیگر هموطنان گرامی، از نوروزنامه حکیم عمر خیام مطلب خوندیم و باز ادامه توضیح در واقع میگوید در هر یک از ایام نوروز پادشاه بازی سپی پرواز میداد و از چیزهایی که شاهنشاهان در نوروز به خوردن آن تبرک می جستند اندکی شیر تازه و خالص و پنیر نو بود و در هر نوروزی برای پادشاه با کوزه آهنین یا سیمین آب برداشته می شد. در گردن این کوزه قلاده قرار می دادند از یاقوت های سبز که در زنجیری زرین کشیده و بر آن مهره های زبرجدین کشیده بودند. این آب را دختران دوشیزه زیر آبها بر می داشتند. بله. زیر آسیابها بر می داشتند. بله. به روایت دیگر حالا آسیاهای قدیم میدونید چگونه بود که آب در جور می آمد یک تنوره ای درست میکردن بلند، بله که وقتی می آدیم بالاتر پهن‌تر میشد، اون پایین تنگ‌تر میشد و یک سوراخی که آب با فشار زیاد می آمد بیرون، این خودش محاسبات خیلی جالبی داشت و پره های چوبین رو به حرکت در می آورد و سنگ آسیا رو، سنگ روی دو سنگ بود، یه سنگ زیر سنگ رو به شرخش در می آورد و بعد اون آب البته جاری می شود و بعد ادامه می داد حرکتش رو. می گوید از زیر آسیا، یعنی اون آبی که از آسیا گذشته بود دختران می آوردن. بله در گردن این کوزه قلاده قرار می دادند، یاقوت های سبز که در زنجیری زرین کشیده و بر آن مهره های زبرجدین کشیده بودند. این آب را دختران دوشیزه از زیر آسیاب ها بر می داشتند. این که از کتاب المحاسن و الازداد آمده. به روایت جاهز، چون نوروز به شنبه می افتاد، پادشاه می فرمود که از رئیس گروهی 4000 درم بستانند و کسی سبب این کار را نمی دانست جز این که این رسم بین ملوک جاری شده بود. و بعد ادامه داده است که نوروز خاصه چی است و نوروز عامه چی است و از اینجور مطالب و مسائل. حالا حمله اینها به نوروز، این نوروز یک خاری در چشم اینها هست. و میخوام بگم که شما که اهل حدیث هستین، حدیث هستین، حرفا با حدیث دنیا رو دارین اداره میکنین. خب حدیث صحیح آمده است. آخه ایرانیان بسیار باج دادن به دزدان مدینه برای اینکه بتوانن این نوروز رو نگهداری کنن. بیشترین پول ها رو میدادن به خلفا. در زمان همین حضرت علی شیرینی بردن برای او، طبقه بزرگ. ایشون زمینی که میخوردن گفتن که کاش هر روز ما نوروز بودی. بله، این حدیث از روزگار قدیم بوده و بعضی به سامرالعمه نسبت میدن و در تاریخ های مهمتر به علی و باج ها میدادن. برابرین بسیار علاقه من می شدن. چه بسا که خلفای عباسی یا عموی یا اینا یا پادشاهان دیگر اینا منتظر می شدن به نوروز، به خاطر اینکه پولهای زیاد می آوردن، هدایای قابل و کرامن ایرانی ها می بردن، اینا می دادن. و رفته رفته علا رقم همین مخالفت این آدم های صفیح، نوروز میدونید که امروز یک عید جهانی است. علارغم عرض کنم که مخالفت این سفها، و ما در روزگار قدیمتر، یعنی در فرض کنید که قرن دوم و سوم و چهارم و اینها، نوروز خیلی خیلی خیلی باشکوه و قرار میشد. و در طول زمان عرض کردم علارغم وقتی که مدارس ملایی باز شده، این اهریمنان بیرون آمدن از این مدارس، دشمنان ایران زمین، دشمنان ملت و دشمنان واژه ملت و دشمنان تاریخ ملت و دشمنان آداب و سنن ملت و دشمنان هویت ملی ایرانیان، این آخونده هست و چه ایران بدانند و میدانند. وقتی که این ملایی را افتاد در مملکت، اینها گاه گاهی یک حمله به نوروز می کردن، اما به جایی نرسید. بزرگترین اینا ابو حامد امام محمد غزالی طوسی است که همه این آخوندهای امروز و آخوندهای دیروز و آخوندهای 100 سال پیش بند کفش او نمی شه. این غزالی او هم حمله میکرد، فروختن اسباب ها در نوروز مثل اسباب بازی و این چیزا رو درست میگن بر نشاط، اینا حرام است و چنین است و چنان است. از این مزخرفات او هم گفته، ولی به جایی نرسید. اینه که این ملا اینو باعث برد سر قبر حسین یا سر قبر علی، یه قلاده به گردنش انداخت، میختویله کوبید، بگیر آقا، بگیر برکاتو، بگیر آقا از علی، بگیر خربوزه هایی که میخوری از اصفهان، ببین علی بهت میده. اون ده دوازده نان سنگکی که در اون از کنن خندق بلامی اندازی، ببین از قبر علی میتوانی بگیری چیزی. گفت اینو من دیگه دوبار یه خوندم، این نصر فراهانی رو، گفت گوده ملا یعنی شکمش لوده خداست. لوده ظرفای چوبی خیلی بزرگی بود توش انگور میذاشتن در منطقه عراق و گلپایگان. اونجا گفتن لوده. میگوید گوده ملا لوده خداست، هر چه در او بریزی یا هر چه به او بدهی هل من مزید میزند. یعنی آیا کسی از من بیشتر بده؟ سیری نداره. مانند یابوهای کمخور کمدو آفت کاه و قارت جو. یه آخونده هم مثل اون خراب و یابوهای میمونن که پرخورن دو، یعنی میخورن و کاری هم انجام نمیدن. نزدیک هزار سال است که دست و بازوی کشاورز ایرانی و اون رنج و زحمتی که کشاورزی در ایران داره، چون میدونید زمین ما زمین حاصلخیزی نیست به جز یکی دو نقطه. هزار رشوه باید به این زمین داد، هزار کوب داد و رسیدگی کرد تا گندمی بروید یا محصولی مفت و مجانی به شکم ایران ریختن که بنشیند اینجا و با هویت ملی مملکت دشمنی کنند. و اینها انقدر خودشان مطمئن شدن که فکر آینده خودشان هم نیستن، واقعا فکر میکنن که تا ابد، تا آمدن اون امام از ده چا، اینها بر گرده مردم سوار هستن. وقیح شدن. ببین با چه وقاحتی میگفت، میگفت من خر اینا نیستم، یعنی شما خرین دیگه. و انتقام سختی باید ملت ایران از این جانوران بکشه. غیر قابل تحملن اینا. یعنی هیچ احترامی برای مردمی که زحمت کشیدن در طول این صده ها و اینا شکم این فلان فلان شده ها رو پر کردن، هیچ احترامی برای تاریخ و فرهنگ مردم نداره. هدفشون هم یه چیز هست، هویت زدایی از یک ملت و در واقع پیرو درست کردن، پیرو بی هویت یا امت تولید کردن. بگوید به این سو بروید، به این سو بروید، به اون سو، به اون سو. من آقایون به این مفخاری ادامه بدهن و عرض کردم اینا سهم آخوندهای آیندرم خوردن با این همه جنایت. از هر روز اینها با جنایت زندگی کردن، هر روز با جنایت زندگی کرد تا به امروز. خیلی خوب است اتفاقا این آقا کار خوبی کرده، حرف زده، مردم بشناسن که اینا چه کسانی هستن. خدمتتون عرض کنم که ما در باب مرحوم جهان پهلوان تختی مطالبی گفتیم، نقل قولهایی هم کردیم. بعد با پهلوان اسکندر فیلابی صحبت کردیم که از پهلوانان بزرگ عرض کنم که تاریخ ما هستن و دارای 4 مدال طلای آسیایی هستن در سنگ وزن و هنوز رکوردشون کسی نشکست. باری پهلوان فیلابی شاید بهتر باشه روز با خودشون صحبت کنیم. بسیاری چیزهایی که ما گفتیم تایید کردن و بعض مطالب رو هم موافق نبودن، اما نگفتن من موافق نیستم، گفتن من ندیدم. داستان گل فروشی رو به طور کلیشون گفتن من ندیدم. یعنی سوالاتی با تخفیف رفت آمد داشتم یا او رو میدیدم، من ندیدم. و یک داستان جالبی گفت ایشون که وقتی که تختی بازگشت از اون سفر معروف ژاپن، اگه خطا نکنم، و اعلام کرد که من جزء جبهه ملی هستم و همه میدانستن اون مصدقی، و دستور دادن ایشون را ندن. یعنی ارتباط تختی با ورزش به طور کلی قطع بشه، در ورزشگاه ها راش ندن به کل. یک شخصیتی رو نام بردن پهلوان فیلابی که رفتن پیش پادشاه گفتن که حالا حضرت این پهلوان تختی کارش ارزش بوده، اینا راش نمیرن. گفت آخه این سیاسیه. این رو من از رادوان فیدابیچ دارم مستقیما دارم نقل قول میکنم، یه دوزم به خودشون باید حتما صحبت کنم. گفتن آقا این سیاسیه. گفت قربان تو سیاسی نیست اینها. گفت دفعه بعد که رفتم دیدم که یک عکسی از سختی هست کنار دکتر مصدق، یه یکم چیزی که علازه پرتاب کردن. گفتم بفرم اینم این آقا. و ایشون هم معترض بودن بر این که کشتوندن محروم تختی رو، کشتوندن بله. نگشتن خودش رو کشت، اما عرصه بر او چنان تنگ شد که دیگه زندگی نمیتونست بکنه، خودش رو کشت. موضوع دیگر موضوع هویدا بود. هویدا در کابینه منصور وزیر دارایی بود و معاون وزیر نبود. این خطای من بود، من اشتباه کردم در این گزارش. در اینجاش وزیر دارایی و اولین دوره‌ای بود که آدم‌های جوان و تحصیل کرده اینا در کابینه بودن. یکیش هم دکتر عالی خانی بود، آموزگار بود، آدم‌های خیلی لایقی رو منصور آورده بود. یکیش هم این همین هویدا بود که در کار دارایی بود، بله وزیر دارایی بود، نه معاون نخست وزیر که من خدمت شما گفتم. سوالات خیلی زیادی هست که من نمیدونم اینا بپردازیم و نه. میخوام این داستان خدمتتون بگم. این داستان، داستانی که ما چرا اینجا هستیم، چطور شد که من کار تلویزیون و نمیدونم رادیو و این حرفا. میخوام این داستان خدمت شما بگم که بدانید. هر شبت که چندین سال پیش، شاید از این که 28 سال پیش یا چیزی در همین حدود، حالا درک رو بیاد نمیارم، دوست گرامی ما آقای فرجاد، فرد هنرمند نازنین، ایشون شاگردانی داشتن، شاگردان ویولون. همه دوستان بودن جمع می شدن منزل فرید، گاهی به منم زنگ می زدن، منم می رفتن همه رفقا رو می دیم، خوشحال می شدیم و اینا. نمی دونم چی شد، بس رسید به موسیقی و تاریخ موسیقی و آلات موسیقی. ما هم شروع کردیم صحبت کردن، یک به قول عربا یک یجوز لا یجوزی در باب این مسائل و مسائل گفتیم. صحبت که تمام شد دیدم یه آقای خیلی شیک آمدن و کراوات بودن و خودشدوار و اینا و بیشه تراشیده و که آقا شما حاضرید اینا رو در رادیو هم بگید؟ من یه مرتبه جا خوردم، رادیو؟ من به رادیو رفتی دارم؟ گذشته از این، ما ضمن اون که رادیو تلویزیون رو در ایران خیلی دوست داشتیم، یعنی بخشای هنریش دوست داشتیم، اما بخشایی که به تفسیر میرسید و صداهای کلفت و همش چاپلوسی و همش تبلیغ دولت بود، ما بیزار بودیم. یعنی من شخصا بیزار بودم، فکر میکردم اینا عقلشون کمه. این است که اسم رادیو که آمد یه چیز منفی هم در ذهن من به یادگار از ایران مونده بود. گفتیم آقا نه، ما این حرفا نیست، آقا رادیو چه رادیو؟ گفت نه خیلی خوبه. گفتم که برای ما نیست عزیزم، رادیو من یادم منزوی هستم، در رادیو من چه کارم، به رادیو چه کار دارم؟ ایشون پیورزی کرد، آقای فریدون دائمی، دوست عزیز و نازنین من بود اون مرد نازنین. آقای دائمی فردا باز زنگ زد، گفتم که آقای دائمی من اهل این کارم. گفتم حالا یه روز شما بیم. باشه. فردا رفتیم عجب داستانی خیلی بند و ساده مفصلی بود و جای شیکی بود در سانتا مونیکا. اونجا بعد یک اتاق فرمان داشت و یک اتاق که پخش بود و لپتاپ پخش بود و میز گردی و برنامه آقای تانی شروع شد. اتفاقا برای من جالب بود که با یه ترانه معروف دین مارتین شروع شد. If the moon hits your eye like a big pizza pie, it's amore. اینجوری شروع میشه و خیلی خیلی مشهور و آقای داری مرد شیکیست. خلاصه یه نمیدیادم نیست راجع به چی صحبت کردیم، ولی بعد از 15 دقیقه یا اینطور گفت حالا خطها رو باز کنیم. خطها رو باز کردن، 5-6 تا خط بود، همه روشن شد. آقا عجب مرد دانایی شما، از کجا این دانش برد؟ گفت ما چیزی نگفتیم هنوز. نه خلاصه برنامه شروع شد. ما می رفتیم روز چهارشنبه بود یا سه چهارشنبه بود بکنم چهارشنبه یا پنجشنبه در رادیو صدای ایران صحبت می کردیم. شنوندان خیلی زیاد شدن اینا. یک روز داشتم در باب اغراق و مبالغه صحبت میکردم، در ارتباط با شاهنامه بود و میخواستم این رو بگم که هنر حماسه سرا در اغراق، نه مبالغه و غلو. تمثیلاتی از شاهنامه میآوردیم و اینها، کار شاعر بزرگ کردن مطلب هست در حماسه، که باز در واقع یادآور صحنه های عظیم طبیعت و آسمان و زمین و اینا. بله میگوید به گرز گران درس برد اشبوز، زمین آهنین شد سپهر آبنوس. اگه که شاعر حماسه سرا بخواد که با تشبیه و استعاره هایی که برای کار برای شعر غنایی هست کنه، کارش درست میشه. این داشتم یه حرف میزنم. خلاصه شب آقای مهری به من زنگ زد، گفتن که فلانی شما یه تو برنامه من. گفتم آقا من دوستم با آقای دامی، اصلا نمیشه اینا. گفت شما، من با صحبت میکنم و باشه فرده نمی کنه، ولی ما دوستی داریم با ایشون، شاید ناراحت بشن. او نه شما ناراحت نباشه. خلاصه آقای موری، ما رفتیم در برنامه آقای موری حدود 12-13 سال حد اقل اونجا، و بعضی اوقات که با هم بودیم در حال رانندگی دو سه باری به خنده و شوخی گفت اون روز که بحث مبالغه و اغراق رو میکردی، گفتن این کیه که این چیزایی که من میدونم او هم میدونه. من میخندیم. بزرگ مردی بود آقای موری. و کار توکش بعد در اون تلویزیون آقای میبودی هم بودن، فکر کنم 79 یه همچین ساعتی. یه روز گفتن دیگه آقای میبودی اینجا نیست. من اصلا نپرسیدم چی کجا و چی، ولی دوستان همین گذری شنیدم که یک تلویزیونی هست ایشون رفتن اونجا. تا یک روزشون به من زنگ زدن که آقا چه میکنی یا اینا. گفتن گفت که شما بیاین مهمون برنامه من بشین. گفتن برنامه چی؟ و تلویزیون. و بعد گفتن که ایرانم میره. من باورم نشد، به خاطر اینکه تصور ما از تلویزیون تشکیلاتی مثل NBC و CBS و ABC و اینا میلیارد ها میلیارد سرمایه های این کار هاست و این در واقع اونجایی که هدکوارتر اینا هست، ساختمانش در نیویورکه، من دیدم بلند گفتم کی بوده که چنین سرمایه؟ گفت نه آقا اینطور نیست، یک ماشینی اینجا یه دیشی دنبالشه، این میفرسته به ستلایت، ستلایت هم میفرسته ایران. گفتم که بسیار خوب، بسیار خوب. رفتیم دیدیم بله دوتا فیلم بردار هستن و آقای زیا آتابای اونجا هستن و میشونم داره برنامه اجرا میکنه. و رفتیم یه دو ماهی، بیشتر 15 تا 20 دقیقه نبود صحبت من با ایشون. خنده‌دار است که روز اول یه آقای اومد گفت چو ایران نباشد تن من مباد، از جنم بر این بوم و بر زنده یک تن مباد. جیره از همه نمیشنا. بعد که باز خطا باز من یه جوابی دادم به ایشون، گفتم آقا این مصرع دومش جعلیه، اینطور نیست، این مصرع دوم این شاید 50-60 سال 70 سال ساخته شده، چون ایران رو تن من بر این بوم بر زنده یک تن نباره کجا آمده؟ اصلا چطور از این اگه یک تن زنده نباشه که دیگه هیچی معنی نمیده، این چه صحبتیست میکنید؟ این خاطر روز اول. و خوندم که این بیت از کجا بوده، از چگونه است، چون بله که گفت از زبان حجیر که سهراب میگوید رستم رو من نشون بده، حجیر فکر میکند که اگه من رستم رو نشون بدم رستم رو میکشه این پهلوان یعنی سهراب، بعد لشکر ایران شکست بخوره و پدر من سر گودرز بوده، پدر من کشته میشه، برادران من کشته میشه. میگوید چو گودرز و هفتاتور گزین، همان پهلوانان با آفرین، نباشد به ایران تن من مباد، چنین دارم از موبد پا یاد، که چون برکشند از چمن بیخ سر، سزد گرگیا را نبودت تذر. از موبد شنیدن که اگه سر رو از بوستان میگویند که تزر یعنی قرقاول باشه روی سر مینشینه، اگه سر می نباشه دیگه این گیاه های بیارزش یه قابل بویدن نیست، یعنی دیگه زندگی من دیگه به دره میخوره اگر من معرفی کنم. بنابراین با همین استدلال رستم رو معرفی نمی کنه و جنگ میشه. آقا این حزب اللهی کی آوردین؟ آقای میمودی چی از این حرفا فلان چیزی ما نمیشناخ. روز اول بود باری بعد تکرار شده اینا تا من رفتم راه دور یک تو زنگ زد آقای زیاد دوست ما، زنگ زد که آقا بیا که تلویزیون دیگه کسی نداره بود، ایشون رفته بود اینا. با برگردیم گفت آقا من میتونم مصاحبه کنم اما خودم سودو و نمیتونم گوینده تلویزیون نیستم، من شما یه کسی پیدا کنی با من حرف بزنه سوال کنی من جواب بدم. گفت نه آقا نمیشه اینجور نیست، من میخوام شما به شما اینجور باشید سودو صحبت. خلاصه ما این داستانم شوخی میگرفتیم دیگه، گفتیم حالا یه 6 ماهی هست مطالبی هست با برای هموطنان خواهیم گفت اینا. و یه روز یه روز قربان رسیده به اینجا، بله یعنی بعد از خودم تعجب میکنم بابا من چی میگم اینجا سستان چیه. یه روز یه روز بعد بابای میرچه بودیم، بعدش هم که در کارس بودیم و امروز هم خدمت شما هستیم. میخواستم عرض کنم که این به طور اتفاق بوده، واقعا اتفاق، چون هموطنان اقبال کردن به یه حرفای ما. این است که تداوم یافت، وگرنه ما نه تلویزیون چی بودیم نه رادیو چی بودیم، نبودیم که بیزارم بودیم به گونه ای. و این فرصت پیش آمد و من بسیار بسیار مفتخرم که پیش آمد که ما خدمت شما باشیم و من در خدمت شما هم بتران باشم و سعادت بزرگی هست. میخوام خدمت شما در این وقت باقی مونده یک کتاب معرفی کنم. خانم مهری صحبت کردیم، سپاسگزاری کردن از هموطنانی که زنگ زدن. این آخرین نوشته است که از مرحوم مهری در واقع چاپ میشه و اگر شما نگرفتید این کتاب رو زنگ بزنید خانم مهری صحبت کنید. خیلی خیلی کتابی جالبی است، من قطعاتی ازش رو بعد اول میارم میخونم خدمتتون. آشنایی است با بزرگان جهان، بزرگان فکر. تلفن خانم مهری 310 است 27969. این کتاب دیگری میخوام توصیه، این توصیه من است، من نمیدونم کی این کتاب رو داره نداره. کتاب آینه عبرت هست، 3 جلد، نوشته دکتر نصرالله سیف‌پور فاطمی هست. ایشون از سیاسیون قدیم هستن، برادر بزرگ دکتر فاطمی شهید. واقعا ستمی که در حق دکتر فاطمی رفت در حق کسی کمتر رفت. ایشون برادر بزرگشون هستن و ایشون کسی هستن. علی دشتی میگوید من به ایشون گفتم که آقا این برادر کوچکتون خیلی استعداد داره، چرا نمیفرستیش خارج جایی تحصیل کنه؟ و فرستادن ایشون رو خارج و دکتراشون رو در نمیدونم سوئیس یه جایی از اروپا بودن گرفتن و برگشتن. بله، دکتر سیف‌پور فاطمی استاد ممتاز دانشگاه بودن و گویا به خواهش خانومشون خاطراتشون رو از در واقع جریانات سیاسی ایران نوشتن. خیلی خیلی این کتاب شرافتمندانه نوشته شده و دقیق و نقل قول‌ها دقیق. من توصیه می‌کنم خدمت شما که علاقه من هستید به ایران و مسائل سیاسی که اتفاق افتاد از روزگار سجادین طباطبایی و همه جریانات رو، ایشون 3 کتاب قطور هستید، شما این کتاب رو حتما تهیه کنید. من شخصا از آقای خلیلی گرفتم. خود ایشون شاهد خیلی از جریانات کشور بوده و ندیدم جایی فرض ورزی چیزی باشه. بسیاری مطالب که جای دیگه پیدا نمیشه در این کتاب هست. اینم تصویر ایشون هست پشتش و جلد اولش تا سال 1312 هست، 2 مجلد بعدی و غیر تا روزگار خودشون. بسیار بسیار کتاب ارزشمندی است. ما تصمیم گرفتیم که در باب مشروطه صحبت کنیم. 2 جلسه یا 3 جلسه هم با دوست گرامی آقای امینی ما این برنامه رو چیز کردیم، صحبت کردیم با هم در بابش. خیلی خیلی مورد توجه هموطنان واقع شد. حالا اگر ایشون گرفتاری داشته باشن یا این که نشود که ما به اتفاق این کار انجام بدیم، این خیلی خیلی خیلی خیلی واجب است که ما جزئیات موضوع پیدامش مشروطه رو بدانیم و حوادثی که رفت، که بسیار حوادث هولناکی رفت، خیلی خیلی اتفاقات عجیب افتاد. یکی جنگ اول جهانی، ایران اشغال انگلیس و روس و اینها و مردمی که تازه میخواستن که در واقع مجلس ملی داشته باشن و حاکمیت ملت داشته باشن و دست قاجارها راحت بشن و اینها، چه مشکلاتی شد و چه حوادثی در مجلس رفت، روس ها چه کردن و انگلیس ها چه کردن، اینها همین در این کتاب هست و کتاب های مهم دیگر البته مثل عرض کنم که اثر مشهور کسروی و ملک زاده به خصوص خیلی مفصل ترم هست و خاطر یحیی دولت آبادی حیات یحیی اینا کارهای درجه اول در باب مشروطه هستن. ببینیم که چه خواهیم کرد. اما دو مطلب فراموش نکنید، زنگ زدن به سرکار خانم دکتر عفت آفی و این کتاب در نظر داشته باشید. یک کتابی لایق باشه من اینجا به شما گزارش بدم، یک کتابی لایق نباشه مطلقاً اسمش هم نمیارم. هر حال سپاسگزارم که توجه فرمودید، سپاسگزارم از سپهر گرامی و شما هموطنان بینندگان هم تا که هستید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.
2: صحبت کامل صحبت کردیم و شجاعت کامل. مسئله علی شریعتی اتفاقا ما باید خیلی خیلی جدیتر نگاهش کنیم و خیانتی که به آن دور شد رو از طریق خود شریعتی باید حتما با دقت بیشتر نگاه کنیم. تشیع علوی و تشیع صفوی اتفاقا در آن زمان که ایشون این چنین کتابی رو نوشتن، وقتی من بیرون راه میرم نفس به خاطر این اتفاقا دقیقاً آرام کردن و فریب دادن مردم در آن زمان، زمانی که شیعه و آخوند و یا آخوندیز قدرت سیاسی نداشت و فقط باج میگرفت، ولی قدرت سیاسی رو از زمان صفوی به این بعد نتونستن که بعد از انقلاب تونست به دست بیاره. این اتفاقی که اتفاقا شما داریم دید، این کتاب اتفاقا بزرگترین تحمیق آن زمان برای آن دوره به نظر من برای عزیزان روشن فکر یا فکر میکردن روشن فکر و یا تشنه ملایم کردن اسلام در آن زمان بودن. به همین دلیل باید با این دیدگاه هم نگاه کرد به این قضیه. تشیع در آن زمان در گذشته قدرت نداشت، حال قدرت پیدا کرد. پس کتاب آقای شریعتی به نظر من بزرگترین خیانتی بود که ملت گول خوردن، به شدت گول خوردن، مخصوصا بخش دانش آموز و دانشجوی آن زمان، برای اینکه یک ریشه مذهبی داشتن و خیلی دوست می‌داشتن که یک فرد فرانسه نشسته که اصلا دکترم ایشون نبود و استاد بود برای تحقیق کردن در کتاباش و چقدر زیبا می‌نوشت، این شد دقیقاً فریب دادن آن دوره و ما فاجعه انقلاب رو در بخش‌های مختلف مردم از بخش ناسواد و کم سواد و بی سواد تا بخش روشنفکر متأسفانه ما دیدیم.
3: سپاسگزارم. بریم سراغ آقای سلیمانی. ضمن اینکه من یک عذرخواهی می‌کنم از دوستانی که در لیست بودن و چون به پایان اتاق نزدیک شدیم نتونستیم در خدمتشون باشیم، امیدوارم که هفته آینده بتونیم حتما در خدمتشون باشیم. آقای سلیمانی بفرمایید.
4: ببخشید منظورتون من هستم یا استاد سلیمانی؟
3: شما بفرمایید. دانیال سلیمانی بفرمایید.
4: بله. درود به همه عزیزان حاضر در روم و ممنون از اینکه من روی استیج آوردید و در میان استادان عزیز که واقعا همه دور هم جمعن. من برخلاف دیگر عزیزان که یکم از گفتن مسائل در برابر استادان معذب هستم، من خیلی مشتاقم که مسائلم رو بگم و نقد بشم از طرف این عزیزان. یکی از مسائلی که میخوام در مورد روحانیت شیعه بگم، سرکار خانم شیرعلی، روحانیت شیعه از زمان صفوی به ایران وارد شد، واردات صفویان بود، به خاطر اینکه اینها شیعه شده بودن بدون اینکه بدانن اصلا شیعه چی هست و این داستان هم از تیمور شروع شد که تیمور اومد به شیعیانی که اون موقع تقریبا شعر میخوندن فقط در خیابانها و زیر زمین بودن، اومد به اونها آزادی داد و گفت که به نوادگان و خانواده پیامبر بعد احترام گذاشت و پدر بزرگ شاه اسماعیل فکر کنم خواجه علی سیاه‌پوش یک شبه در حوالی تبریز ایشون شیعه شدن و سنی بود و بعد که گفتن کراماتی دارن، چون که اون موقع صوفیگری را افتاد و روحانیت هنوز وجود خارجی نداشت و زمانی که خواجه علی سیاهپوش از تیمور لنگ 80,000 اسیر جنگی که تیمور آورده بود گرفت، که اونها روملو می نامیدن، خودش رو قدرتمند کرد و بعدم یه شیخ صفی‌الدین اردبیلی از بچه های اون بود که دیگه پایه‌گذاران بودن. و وقتی که شاه اسماعیل اعلامش شیعه کرد در ایران، بعد اینها آمدن دیدن نه کتابی دارن نه اصولی دارن و رفتن روحانیت شیعه رو از جبل و طارق و بحرین وارد کردن که این موقع وجود داشت.
5: جناب سلیمانی عزیز ببخش من شما رو قطع میکنم. ببینید من جسارت میکنم خدمت شما، اینجا ما نمیخوایم تاریخ رو بیان بکنیم. شما اگر گزاره ای دارین، اگر صحبتی پیرامون خشونت همین دورهی که دارین الان تعریف میکنید، خشونت اسلامی که در این دوره بوده، اگر صحبت پیرامون این موضوع دارین شما رو میشنویم بزرگوار. در غیر این صورت تاریخ استاد سلیمانی اساتید دیگه هستن، همه دوستان و هموطنان تاریخ رو بهتر مطالعه کردن. ممنون میشم به بخش بنده جسارت کردن.
4: خواهش میکنم، اختیار داری، شما مدیریتر هستی. بله من در مورد خشونت بگم خدمتتون. خشونت روحانیت شیعه از زمانی در درون اینها نهادینه شد که مجبور شدن به خاطر گرفتن قدرت از قزلباشان در برابر اونها همون کارهایی که اونها انجام میدادن رو همینها انجام بدن و در همون زمان بود که اینها به اون اوج خشونت خودشون در زمان صفوی رسیدن، چون که در زمان شاه عباس اینها تقریبا به قدرت کامل رسیدن. و روحانیت شیعه، اگر کسی بگه اسلام خشونت نداره، یا تاریخ رو نخونده یا اشتباه خونده و یا خونده داره ما رو گول میزنه. شیعه هیچ جدایی از اسلام نداره، خشونتش از اون گرفته، اما زمانی که در ضعف قرار داره به قول شما اون خشونتش رو نشون نمیده، ولی زمانی که اینها قرار شد قدرت از قزلباشان بگیرن و صوفیان رو تبدیل به آخوند و مسجد و این داستان ها بکنن، خشونت هاشون شروع شد، وگرنه اصل اون وجود داشت. من سپاسگزارم از خدمتتون، اگر جسارتی کردم در هر صورت دیگه استاد سلیمانی و استاد ایجادی دیگه ببخشید. من منتظر هستم که نظرات شما در مورد صحبتام بشنوم. سپاسگزارم.
6: سپاسگزارم از صحبت‌های شما. اگر اجازه بدید ما آقای صوفی رو هم بشنویم و بعد در خدمت مدیریتورها خواهیم بود برای صحبت‌های پایانی. آقای صوفی خوش آمدید، بفرمایید. آقای محمدی تشریف دارین؟ خب گویا ایشون تشریف ندارن. آقای دانیال اگر لطف بفرمایید که روی قسمت شنونده ها برگردین که ما بتونیم قسمت پایانی رو هم در خدمت دوستان باشیم، سپاس گذارم. خب شروع بکنیم از خانم سوزان رخش تا برگردیم به خانم شیرالی. بفرمایید صحبت های پایانی شما رو بشنم.
7: من صحبت زیادی ندارم، بیشتر مشتاقم که در جلسه هفته بعد شرکت کنم، چون برای من بیشتر مسئله است. اون چیزی رو که میخواستم امروز بگم گفتم. خیلی متشکرم.
6: سپاسگزاریم. آقای امیری صحبت های پایانی شما رو خواهیم داشت.
8: خواهش میکنم. سپاسگزارم از لطف شما. من جنبندی رو این گونه داشته باشم که خشونت رو به دو بخش تقسیم کردم. یک بخش خشونتی است برای کسب قدرت و دیگری خشونت برای حفظ قدرت. در خشونت برای حفظ قدرت که در جلسه آینده به اون خواهیم پرداخت، در اون سازمان ساخته میشه، نهاد ساخته میشه، ایدئولوژی ها فربه‌تر و گسترده‌تر میشن که محل بحث آینده ما خواهد بود. اما در مورد بخشی که خشونت برای کسب قدرت هست، ما ریشه های این خشونت رو طبق تئوری های خشونت می توانیم در محیط جغرافیایی مردمان ببینیم، در محرومیت های اونها ببینیم. مثلا خود پیامبر اسلام که از کودکی در محرومیت به سر برده، چه اندازه مناسبات میان افراد میتوانسته در او تأثیر بگذاره؟ این مسئله مهمی است. اینکه روابط میان قبایل چگونه بوده که برای کسب قدرت نیازمند یک اجتماع یا ائتلافی بوده، یک مسئله است که شایسته بررسی است.

0: نداشتیم، چون جامعه بسیار کوچک بود، نهادسازی نشد، سازمان سازی نشد و به نوعی افراد مختلفی کارهای انفرادی انجام میدادن، ولی ایدئولوژی که وجود داشت به عنوان احکام اسلامی که من مثال زدم برای حفظ قدرت هست، و این حفظ قدرت میتواند بسیار خشن هم باشه، با تبعیض، با نوعی خشونت نسبت به دیگران. در درون جامعه شیعه هم این محرومیت ها وجود داشت. شیعه به عنوان یک ایدئولوژی حکومتی محروم بود از کسب قدرت. در نتیجه نزد متکلمان یا اندیشمندان به تئوری سازی پرداخته شد. اندیشه غلو که خانم شیرعلی عزیز به درستی اشاره فرمودند برگرفته از همین دیدگاه است که انسان‌های معصومند، خالی از اشتباه و خطا هستند و اونها شایسته حکومتند، نه یک انسان عادی که تابع هوا و هوس خود میشه. در دل اینها کرامات و معجزات هم نیاز بود که به بزرگان تفکر خودشون نسبت بدن، برای علی انواع و اقسام معجزات بتراشن، برای امامان دیگر هم علوم لدنی گرفته تا کرامات دیگر رو حتی برای امامزادگان هم به رسمیت بشناسن. همه اینها ساخته میشه برای اینکه شیعه بتواند به کسب قدرت نائل بشه، و این کسب قدرت هم در کلام میتواند خشن باشه، هم در آن یوتوپیایی که میسازه به عنوان امام منتقم، امام قائم، امام حجت، کسی که میآید جامعه رو نجات بده اما با خشونت بسیار زیاد، کسی که میآید جامعه رو هدایت بکنه اما نسبت به دشمنان خودش با خشونت رفتار میکنه. خب این ادبیات ها ساخته شد در درون روحانیون متفرق شیعه و برای اونها مفید بود، تا اندازه‌ای که با برآمدن دوران صفویه اونها تبدیل بشن به نهاد، به یک ساختار، که خب ایدئولوژی های خشنی که به میراث برده بودن رو این بار در جهت تحکیم قدرت خودشون به کار ببندن، که خب محل بحث آینده ما خواهد بود. بنابراین عرضم این است که محیط شکلگیری اسلام، مواجهه اون با مخالفین سبب شد که به این خشونت ها کاملا دامن زده بشه، ساخته بشه، و امروز هم به عنوان مهمترین اولویت روحانیت برای کسب و حفظ قدرت به کار برده بشه. عرض دیگری ندارم. ممنونم از خانم شیرعلی عزیز و خوشحال میشم که هفته آینده هم این فرصت باشه که در خدمت شما بزرگواران باشم.
1: بسیار عالی، خیلی سپاسگزاریم. بانو میچو با مرک در خدمت شما هستیم برای صحبت‌های پایانی.
2: بله، خیلی اتاق عالی بود واقعا، من بسیار لذت بردم، چقدر خوشحالم مهناز جان، همچنین مزدک و بهنوش عزیزم که چقدر مدریتری کرد. صحبت‌های خیلی خیلی عمیق و مهمی بود. در مورد اول در مورد ریشه بود. من خودم شخصا پوزش میخوام که پرت شدم، خودم پرت کردم روی حال، و این اینقدر مشکلات زیاده در حال که آدم ناخودآگاه خودش رو میکشونه به حال. ولی خیلی مهمه که ما یاد بگیریم که وقتی که تاپیک در مورد بحثی داره میگه و فوکوسش روی یک بخشه، من خودم تلاش کنم که فقط رو اون بخش بایستم. خیلی خیلی مهمه، چون در بسیاری از اتاقا میبینیم که خیلی وقتا اصلا از تاپیک صحبت نمیشه، و خود منم بارها این کارو کردم. دوما در مورد ضعف بسیار مهمه که ما ببینیم عزیز روانشناسی این ضعف خانه و خانواده و فرهنگ و عقیده و سیاست اجتماع چقدر مهمه و چه تأثیری داره بر اعمال خشونت بر یکدیگر، و نقش فرهنگ و دین چقدر مؤثره، و اینی که النصب رب چقدر تلاش کرد این جمله کوتاه، این کلمه، که بتونه دقیقا کاری رو که میخواهد انجام بده. و همین دلیل ضعف رو باید نگاه کنیم. انسان ضعیف فحاشی میکنه، انسان ضعیف خشونت نشون میده، انسان ضعیف تهدید میکنه. این از فرد یا خانه دارم صحبت میکنم. وای با حال این که برسه به یک فرهنگ، میکسی بشه با یک فرهنگ که اون فرهنگ دینی و ایدئولوژی هم تاییدش بکنه، و بعد برسه به یک حکومت سیاسی و ایدئولوژی و دینی که دیگه دیدیم که چه بلایی سر ما آمد. خیلی خوشحالم با دل و جان، حتما حتما هفته دیگه در کنارتون هستم، و امیدوارم که هفته آینده بیشتر و بیشتر در مورد این مسئله و ریشه ها و در کنار خلاصه ای از این هفته صحبت بشه در مورد ریشه ها و همچنین به حال امروز خاورمیانه و به خصوص ایران، و در کنارش هم طبیعتا پوتین و جهان. ممنونم عزیزم.
1: سپاسگزارم بانو میچو بابک.

0: Have a nice walk. آقای ایجادی، صحبت‌های پایانی شما رو در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
1: خیلی متشکرم. قبل از صحبتم بسیار خوب، برای هفته دیگر من هم در کنار شما عزیزان خواهم بود. ببینید دوستان عزیز، ما اشاره کردیم و تاکید کردیم روی مفهوم خشونت. طبعا خشونت فیزیکی یعنی کشتار، یعنی شکنجه، یعنی زندان انداختن، غیر و غیر هستش. ولی در این حال شاید بسیاری از بحث‌های ما در ذهن متوجه فرم دیگری از خشونت است که همون خشونت در واقع آلگاه بهش گفته شد کلامی، ولی که یه مفهوم دیگه هست بهش میگن خشونت سمبولیک، ویولانس سمبولیک. این ویولانس سمبولیک یا به اصطلاح حال مفهومی هم به هر حال کلامی که در نظر بگیرید، بسیار دامنه گسترده‌ای رو با خودش داره و این رو به این ترتیب میشه در نظر گرفت. شما توجه بکنید یک مبحثی هست در زمینه به اصطلاح فلسفه سیاسی که از جمله آلتوسر اون رو برخورد کرده و تدوین کرده و اون صحبت از ابزارهای ایدولوژیک دولتی میکنه، ابزارهای ایدولوژیک دته دولتی. یعنی چی؟ یعنی این که مجموعه ایدولوژی ها و مجموعه به اصطلاح پیامک ها و پیام هایی که در درون رسانه ها داریم، در به اصطلاح گفتمان جاری داریم، حال حتی من انطباقش میدم با شاید خودمون ایران، یعنی در درون مسجد ها داریم، در درون رادیو تلویزیون داریم، در درون خانواده ها داریم، در درون زمان به گور سپاری افراد داریم، زمان تولد افراد داریم، در تمام این زمینه ها یک ایدولوژی مرتبا داره عمل میکنه و در درون خودش و در مضمون خودش توأم با چیست؟ توأم با رد دیگری، توأم با انحصار طلبی، توأم با این که این فرد باید در خدمت الله باشه. حال بسیاری از انسان ها این مفاهیم رو نمی فهمن یا بهش توجه به هر حال نمی کنن در به اصطلاح شرایط عامی جامعه و عادی جامعه این حرفا، ولی که تک تک اینها تاثیرگذار هستن. ببینید وقتی ما صحبت از آموزش می کنیم، آموزش یعنی چی؟ آموزش یک بخشش این هستش که متکی بر شناخت، متکی بر اقدام برای آگاهی دادن هستش، خب که یک نوع اقدامی چه بسا اراده گرایانه باشه که تنظیم شده، ساماندهی شده و انجام می‌پذیرد. یه بخش دیگه از آموزش تاثیرگذاری اون محتوایی که دارید انجام می‌دهید روی چی؟ روی احساس ما، روی عواطف ما و روی افکار ما هستش، روی هیجان‌های ما، و اینها رو در واقع چیکار میکنه؟ تنظیم میکنه. وقتی که مغز انسان از یک طرف داره فلان تئوری فلان نظریه رو میگیره و از جمله در ارتباط با اینکه قرآن چه میگوید و غیر و ذالک، از چه دیگه همون زمان داره به طور مستقیم و غیر مستقیم در احساس خودش با بندهای کاملا پنهانی که در ذهن انسان وجود داره، تمام اون بار این ایدولوژی رو در خودش چی جای میده. یعنی مسئله اعتقاد داشتن به امر عاشورا، اعتقاد داشتن به فاطمه فاطمه است، اعتقاد داشتن به علی ابن ابی طالب، اعتقاد داشتن به اینکه به اصطلاح کتاب قرآن آسمانی هستش، این الزامن توأم با شناخت نیست، ولی این جنبه سمبولیک آمده ذهنیتی رو آنچنان در واقع این احساس عاطفه اون رو زیر انحصار خودش قرار گرفته که قبل از این که ما برسیم به جنبه استدلالی احتمالیش، این فرد مجذوب شده، این فرد در شیفتگی قرار گرفته شده و در اینجا هستش که این ویلانس یا این خشونت بسیار مرموزانه به شکل بطعی آرام آرام در ذهنیت و در رفتارهای انسانها می نشیند و جا خوش می کند و به همین خاطر استش که وقتی که در درون جامعه ما این همه آدم می که میرن به اربعین، بیان چه کار برای اربعین، 4 میلیون 5 میلیون میرن در سال اربعین، میرن در فلان طرف فلان امامزاده و این حرفا، برای چی میرن؟ خب جنبه هایی میتونیم بگیم، جنبه های رابطه اینها با یه دین، احساس امنیت میخوان، احساس گروهی میخوان، احساس بدبختی دارن، مشکلات دارن، همه این چیزا هستش، ولی در ضمن تاثیر پذیرفتن از یک ایدولوژی است. این ایدولوژی شیعه هم بهش گفته که 12 امام داری، همین که امام آخرش به اعلام کرده که من میایم خون بریزم، همین که خود اونها اعلام میکنن که به اصطلاح در قرآن هم امام 12 هم رو ذکر کردن، همین که این امام 12 هم که میاید میگوید من با فقط 300 و نمیدونم 13 تا یا 17 تا هستن و همین ها، و میرسد به چی؟ به یمانی. یمانی هم که امروز آغاز کارشو کرده، داره تدارک میبینه، و در کنار آقای یمانی ها کسان دیگری هستن مانند آقای خزعلی ها و مانند افراد دیگه که همه اینها دارن چیکار میکنن؟ دارن فضا سازی میکنن. این فضا سازی در رادیو و تلویزیون و به هر حال تمام کوه برزن ذهنیت ما رو تابع چی؟ تابع در واقع اون پیام سمبولی که اونها میکنن که بیان از خود بیگانگی انسان نسبت به خردگرایی و خودمختاری انسان هستن. یک نکته دیگه میگم و پایان میدم. یکی از دوستانی که در همین به سر صحبت های ما هستن، در اتاق هستن، پیامی به من دادن من که اشاره بشود درباره ریشه های اسلامگرایی در آموزش و مدارس. یعنی این کاملا حرفشون درسته و مسئله خشونت در درون مدارس ما. ببینید عزیزان، وقتی که شما توجه میکنید که برای دختران جوان به طرز بسیار وسیع در سن 8-9 سالگی جشن تکلیف میگذارن، جشن تکلیف با توأم با یک سلسله مراسم گوناگون در درون مدرسه یا در خارج از به اصطلاح سالن های مدرسه هستش، جشنی هستش به اصطلاح جشن البته که آخوند در اونجا آماده هستش که مراسم دینی و مذهبی و شیعه‌گری رو چیز میکنن، میخوان چیکار کنن؟ از طریق اعمال این خشونتی که در کلام هست، در رفتار و در مراسم هستش و در تناقض با خودمختاری انسان ها هستش، دارن به اون رو آماده میکنن که آی دختر ایرانی، تو باید آنچه که پیامبر اسلام کرد در مورد عایشه از الان در خود چی پرورش بدهید. یعنی همون نکته‌ای رو که دوست عزیزم مطرح کرد، مسئله در واقع ازدواج اجباری دختران جوان، به این به همین ماجراها برمیگرده و این همون خشونت در مناسبات به اصطلاح مربوط به مدارس که چگونه این ذهن داغون میشه و عملا البته برای اونهایی که دارای خانواده هایی هستن و مکانیزم های فرهنگی عمل میکنه، آموزش های خوب میدن، کمتر تأثیر میذاره، ولی برای بسیاری در واقع این به عنوان نرم، به عنوان هنجار جامعه میشه و زمانی که بنابراین افراد دیگر نسبت به این ویولانس، نسبت به این خشونت احساس بدی ندارن، احساس خوشی دارن، عادتشون شده، میپذیرن، پس بنابراین خود امر در واقع خشونت نه تنها فیزیکی و همچنین سمبولیک هست، ولی به ویژه تراژدی در اونجا هست که این خشونت های سمبولیک و گفتاری و مذهبی میره در درون انسان ها و انسان ها به اونها عادت میکنن و انسان ها در واقع اون رو از خود میدانن و اینجا در واقع یک تراژدی عظیمی صورت گرفته است و این نکاتی هستش که شیعه داره انجام میده. تمام دستگاه های موجود در ایران در خدمت این هستش. من در یه دوره یه سلسله کارهایی میکردم، تحقیقات این کردن در ارتباط با جمعیت شناسی ایران، و از جمله رفتم ببینم که در گروه بندی های مختلف اجتماعی ما مسئله به اصطلاح تعداد ازدواج ها چجوریه، و در این مسیر آشنایی پیدا کردم با یه سلسله از گفتمان های این آخوندهای گوناگونی که در مسجد های گوناگون هستند و یرفا برای اینکه تشویق میکنن که بیشتر به اصطلاح تولید مصر صورت بگیره، به خاطر اینکه آیت اللهشون خامنه‌ای اعلام کرده بود که خوبه که 150 تا باشه، یا احمدی نژاد هم البته این حرفا رو گفته بود 200 تا باشه، و اینها در واقع لشکریان امام زمانی اینها میخوان، اینا به این خاطر هستش. و حتی متوجه شدم که در گفتمانهایی که در گفتارهایی که این آخوندها دارن خیلی حمله میکنن علیه اهل سنت، میگفتن که به این ترتیب که باید مواظب باشیم، چرا؟ به خاطر اینکه در درون خانواده های شیعه داره میزان به اصطلاح تولید فرزند داره افت میکنه، حال آنکه نگاه بکنید در درون خانواده های اهل سنت اونها نسبت به اهل شیعیان بیشتر بچه دار هستن و بنابراین باید نسبت به اونها سبقت باید گرفت و نباید گذاشت که اونها در واقع بر ما چی پیروز بشن. یک این، یک نکته هم باز همین در کنار همین، وقتی ما میبینیم که فکر میکنم از امام باقر شیعیان هست که میگوید به عنوان نمونه که میگوید که کردها از جنس جن هستند و این روایتی هست، و بنابراین چه خشونتی نسبت به چی؟ نسبت به بخشی از جامعه ما عملا به این ترتیب صورت میگیره که وقتی اهل به سلام مانند جنها هستن، این دیگه چیست؟ جز بدی ها، جز زشتی ها هست. حال کسی که این رو میشنود جز به سلام قهر و خشونت چیز دیگری نیست که به ذهن او در واقع خطور میکنند. به این خاطر هستش که موارد واقعا خشونت بسیار متعدد هستش، منتها ما باید دقت بکنیم که به شکل زیرکانه عمل میکنه و اونجاهایی که تبدیل میشه به باور عامیانه، و این باور عامیانه وقتی به اینجا رسید یعنی مسلما یکی از اون جنبه های از خود بیگانگی و مرض شدگی انسان ها توسط این ایدولوژی هست. متشکرم.
0: خیلی سپاسگزارم جناب جدی. جانم خانم دکتر بفهمید.
2: من خیلی پوزش میخوام، بدونم جنبندی کردم. فقط سه مورد، یکی این که عزیزان لطف کنید حتما این کلاس فلسفه سیاسی رو فالو کنید، چون وقتی فالو کنید زودتر براتون میاد بالا، میتونید ببینید و شیر کردن. اینا کارهایی که ما باید از نظر اخلاقی و وظیفه‌ای انجام بدیم، و هر اتاق هر چیزی که احساس میکنید که ضرب نیست بلکه بسیار آموزشی است، سعی کنید شیر کنید. ازک عزیزم حتما برای من یوتیوب این برنامه رو بفرستین که من جان و دل هم در یوتیوب هم و هم همینجا پست کنم. سوم، عزیزی برای من نوشتن که با مصاحبتات موافق هستم، اما اون بخشی که گفتی ایتیست ها بالقوه جنایتکار و بیابی اخلاق هستن، من هرگز چنین صحبتی رو نکردم و نخواهم کرد. اتفاقا من برعکس صحبت میکنم. به اضافه اینه که طبیعتاً کمونیستی، استالینی، پوچینی و ماویستی و خمرهای سرخ رو همیشه مثال زدم که یک مثالهای واقعی ایدئولوژیکی بوده که دیدید که چه جنایتی کرد. تمنای من، ما یکی از البته کلی صحبت میکنم، ما فقر یعنی فرهنگ شنیدن داریم. هنر شنیدنمون بسیار ضعیفه و گاهی یک کلمه رو میشنویم و بعد تحلیل میکنیم اون کلمه رو برای خودمون. اینه که خواستم فقط این توضیح رو بدم که این چنین من هرگز صحبت نکردم، اصلا باورم این نیست.
0: سپاسگزارم از توضیحتون.
3: ببخشید خانم خانی عزیز، قبل از که خانم دکتر شیرعلی عزیز جمع‌بندی بکنم، من اولا تشکر بکنم از تمام اساتید، به خصوص از تمام مردم و هموطنان عزیزمون که ما رو حمایت میکنن. خانم دکتر عزیز لطف بکنید توی واتساپ به من آیدی تلگرامتون رو بفرستین که من حتما بعدش تقریبا نیم ساعت تا 40 دقیقه بعد از رو من فایل‌ها رو آماده میکنم، که فایل ها هم در کانال تلگرامی خود خانوم شیرالی شیر میشه، هم در کانال تلگرامی آقای سلیمانی امیری عزیز. بازم من تشکر میکنم از تمام اساتید، ممنون میشم که کلاس فلسفه سیاسی رو فالو بکنید، اساتید و مهمانهای ما رو حتما فالو بکنید. بازم من تشکر میکنم. ما یک خدمت خانم دکتر شیرالی عزیز.
2: ببخشید مزدکشتان، یوتیوب هم خیلی مهمه. سعی کنید که تو یوتیوب، هم یوتیوب ایمان عزیزمون، هم مهناز عزیز، هم من، در یوتیوب هم اگر شیر بکنید فکر میکنم خیلی مهم.
3: حتما چشم. حالا آقای سلیمانی که من با مدیر برنامه هاشون در ارتباط هستم، فایل رو در اختیارشون میذارم. خانم دکتر هم چشم، حتما هماهنگی میکنیم که در یوتیوب خانم دکتر شیرالی هم شیر بشه فایل ها. فقط شما حتما آیدی تلگرامتون رو برای من خانم دکتر بابک توی واتساپ ارسال بفرمایید. ممنون.
2: حتما.
4: بله، رسیدیم به انتهای صحبتمون و خیلی ممنون از همه شما که هم حضور داشتید و هم در بحث شرکت کردید. خیلی خوشحالم که همگی مهمانان عزیز ما قبول کردن که هفته دیگه دوباره تشریف بیارن سر ساعت 12 روز شنبه و بحث رو در ارتباط با این که چرا جهان اسلام امروز در قرن 21 این چنین در خشونت و جنگ و خونریزی فرو رفته و مشکل کجاست، در این باره صحبت کنی. خیلی ممنون میشم که فراموش نکنید تشریف بیارید. همگی تاج سر هستید و باید این بحث ها ادامه پیدا کنه. همین الان خانم جمیله ندایی رم توی جمع دیدم، متاسفانه دیگه آخر اتاقه، نمیتونیم دعوتشون کنیم، ولی امیدوارم که جمیله جان دوست عزیز من هفته دیگه تشریف بیارن بالا و نظر ایشون رو هم بشنویم. دوستی برای من نوشتن که شما دارید درباره اسلام صحبت میکنید، چرا آخوند دعوت نکردید و چرا فقط خودتون دارید در مورد اسلام صحبت میکنید؟ درست مثل این که اسلام ملک خصوصی آخوندهاست و من مهناز شیرالی یا آقای جلال ایجادی پامون رو از حریم خودمون اضافه تر گذاشتیم و وارد ملک خصوصی آخوندها شدیم. درست مثل این که وقتی میخوایم در مورد اسلام حرف بزنیم حتما باید چند تا عمامه سر هم دعوت بکنیم تا اینکه خیال بعضی ها راحت بشه. اتفاقا این کار رو نمی کنیم به خاطر اینکه هیچ دلیلی نمی بینیم که هر وقت درباره اسلام حرف میزنیم این ناجیان جور و جهل و جنایت رو دعوت بکنیم و وارد بحث بکنیم. دقیقا این کار رو نخواهیم کرد هرگز. اگر خیلی دلتون میخواد صحبتهای آخوندها رو بشنوید، خواهش میکنم به صدا و سیمای ملی جمهوری اسلامی مراجعه کنید. بحث امروز رو من زیاد نمیخوام خلاصه کنم به خاطر اینکه دوستانی که در این اتاق بودند، شنوندگان این اتاق، به اندازه کافی باهوش هستند که متوجه بشن که بین صحبت‌هایی که در این اتاق شد تفاوت هست، گاهن تضاد هست و مهم برای من اونقدر اصل مطلب نبود که این بود که شنوندگان ما ببینن با وجود تضادهایی که بین ما هست، با وجود اختلافاتی که بین ما هست احتمالاً، ولی هیچ چیز مانع این نمیشه که احترام هم رو نداشته باشیم و به دانش هم دیگه احترام نگذاریم. قرار نیست که ما همه یک جور فکر کنیم، ولی باید بتونیم با هم کنار بیایم و این رمز موفقیت و پیروزی ماست. مهمترین هدف من امروز از زدن این اتاق این بود که نشون بدم که ساختارهای تاریخی، سیاسی، فرهنگی یک جامعه شدیداً با ساختارهای روانشناسی مرتبط هستند و اینطور نیستش که مثلا فکر کنیم خانم میترا بابک دکتر روانشناس هستند پس در بحث‌های تاریخی نمیشه از ایشون استفاده کرد. اتفاقا وقتی که شما وارد مباحث تاریخی میشید، اگر نگاه روانشناسانه نداشته باشید، اگر از روشنگری‌های روانشناسانه استفاده نکنید، تاریخ رو نمیفهمید. باز همونطور که دیدید بحث ما روی تاریخ، روی روانشناسی ساختارهای تاریخ اینطوری نبود که بیایم بگیم آخوند فلانی میزوژینه، آخوند فلانی پسیکوپته، آخوند فلانی الاز، نه. آمدیم و نگاه کردیم، گفتیم خشونت در از جامعه به جامعه دیگه، از دوره‌ای به دوره دیگه فرق میکنه. ولی مسئله‌ای که ما متوجه شدیم، همگی هم باش حداقل در این مورد با هم موافق بودیم، این بود که خشونتی که با درباره روحانیت شیعه مشاهده می‌کنیم در تاریخ روحانیت شیعه چیزی برای خود کاملا خاص، یک جایگاه به خصوصی، خشونتی است غیر عادی و به این نتیجه رسیدیم که این خشونت غیر عادی به دلیل این استش که اینها ضعف تئولوژیک یا ضعف مبنای دینی دارن و نمیتونن قدرت معنوی خودشون رو به اثبات برسونن. کتاب آسمانی ندارن که بهشون وظیفه‌ای داده باشه، براشون نقشی تعیین کرده باشه و این باعث میشه که اصولا تشیع به خاطر این ضعف تئولوژیکش هستش که دچار این همه تضاد، مشکل و آنارشی میشه وقتی که میخواد بیاد قدرت معنوی رو صاحب بشه، تصاحب کنه و خودش رو به ثبت برسونه. این حداقل نتیجه‌ای بود که من امروز شخصا از این اتاق گرفتم و باز از همگی تشکر میکنم به خاطر حضورشون، به خاطر شرکتشون در مباحث و خصوصا از دو مدراتور بی‌نظیری که امروز توی اتاق بودن. دوستان عزیز تا هفته دیگه همتون رو به خدا می سپارم. فراموش نکنید به گفته های خانم بابک حتما گوش بدین و اتاق ما رو فالو کنید. کلاس فلسفه سیاسی. از همگی متشکرم. روزتون خوش.
0: سپاسگزارم بانو شیرالی. من هم به نوبه خودم از شما، از همه مهمونانی که اینجا حضور داشتن بسیار سپاسگزارم و بسیار یاد گرفتم از دوستانی که در اتاق حضور داشتین. خواهش میکنم که بعد از فالو کردن کلاب فلسفه سیاسی حتما مادریتورها را هم فالو بفرمایید که در صورت تشکیل اتاق بتونید پیامش رو دریافت کنید. دوستانی که از طریق پخش زنده و یوتیوب ما رو میشنیدن از اونها هم سپاسگزارم و امیدوارم که به اندازه ما استفاده کرده باشید. بر حساب احترام یک دقیقه صبر میکنم و بعد اتاق رو ان میزنم. تا درود دیگر بدرود.
5: رسانه‌های اروپایی این اعتراضات وسیع فرانسه رو در حد یک خبر عادی پوشش می‌داد و حتی از عنوان کلمه به جای اعتراضات از کلمه آشوب استفاده می‌کرد.
6: همین به جای اعتراض گفتن آشوب.
7: من به محصولای فرانسوی توصیه میکنم یه دوره کارآموزی پیش شما بیان، دایره لغاتشون یکم گسترده بشه، بدونن علاوه بر آشوب میتونن به اعتراض، فتنه، سیاه نمایی، تجمع غیرقانونی، تشویش اذهان عمومی، اقدام علیه امنیت ملی، فساد فلعرض و محاربه هم بگن.
8: یک زمانی دولت فرانسه ایران رو به خیشتنداری دعوت میکرد و البته برخوردها هم هیچ‌وقت این شکلی نبود که در فرانسه الان داریم تو تصاویر میبینیم.
7: این راست میگه خداییش. نیروهای امنیتی و پلیس و بسیج و لباس شخصی ها هیچ وقت مثل فرانسه برخورد نکردن. اونا برخورداشون فقط با داعش و طالبان و القاعده و بوکو حرام قابل مقایسه است. به هر حال در توان هر کسی نیست با آمبولانس و کامیون حمله بستنی کاری رو بکنه که بقیه با ناو و موشک انجام میدن.
9: فرمانده نیروی دریایی سپاه مدعی شد فعالیت‌های خزینه‌بر سپاه ضامن معیشت مردمه.
10: اگر ناو و موشک نباشد معیشتی وجود نداره.
7: خب خدا رو شکر پس از این به بعد هر کی مشکل معیشتی داشت و یخچالش خالی بود میتونه به جای خوشه انگور از بمب خوشه‌ای، به جای شیرینجات از کیک زرد، به جای ماهی و میگو از زیردریایی و به جای مرغ و بوقلمون هم از انواع پهباد تغذیه کنه.
11: در یک جنگ به تمام معنا هستیم، یک جنگ رسانه‌ای و ترکیبی شناختی و یک جنگ اقتصادی. اولویت ما بین اقتصاد و جنگ رسانه‌ای جنگ رسانه‌ای است.
7: بله. ایشون هم مثل اون خبرنگار صابون به دست اگر خاطرتون باشه از جانبازان جنگ رسانه‌ای محسوب میشه. حالا اون بنده خدا رو چیپس و صابون توی دفتر خبرگزاری بیابروش کرد، ایشون رو کالسکه و پسونک نوش.
12: با عرض درود خدمت همه شنوندگان عزیز، بخش سوم از جلسه هشتم تاریخ زندگانی حسین ابن علی رو در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. جلسه هشتم رو ما اختصاص دادیم به مسئله روز عاشورا و وقایع و حواشی که پیرامون آن روز گذشت با نگاه به نوعی تحلیلی که تا حدودی بتواند موارد کلامی یا اندیشه های کلامی شیعیان رو هم مورد نقد و بررسی قرار بدیم و نوعی نگاه نقادانه به رفتار حسین ابن علی داشته باشیم. غالبا در ایام محرم روحانیون سعی میکنن از فضائل مختلف حسین ابن علی مواردی رو بر بشمارن، اما همیشه از جانب مورخین یا تحلیلگران امروزی وقایع سعی می شود بسیاری از موارد مخفول بمونه یا بعضا مورد بررسی و دقت نظر قرار نگیره، چون برخی تحلیل ها به نوعی سبب یک وهن به شخصیت ائمه شیعه خواهد شد که برای اونها انواع و اقسام مقام عصمت و فضائل رو قائلن. ما در بخش اول و دوم جلسه هشتم به مواردی مثل مشروعیت قیام حسین یا عدم استفاده او از عنصر تقیه و دیگر موارد رو پرداختیم با نگاه انتقادی. در این جلسه بحث من این هست که نگاهی به برخی رفتار حسین ابن علی هم باید بیاندازیم، به خصوص رفتارهای غیر اخلاقی و غیر عقلایی، به نحوی که نتوانسته خون کودکان نابالغ رو حفظ بکنه. این طبیعی است که به هر حال در میدان جنگ به واسطه یک حمله همه جانبه از سوی دشمن یا تیرباران عمومی، افرادی که پشت خط مقدم هستند یا آن جبهه جنگ هم به هر حال کشته بشوند یا در شبیخونها عده‌ای هم کشته بشوند. اما اینکه بخوایم بپذیریم شخصی در مقام امامت، پیشوایی، برادرزادی خود رو که هنوز هم به سن بلوغ نرسیده، یک نوجوان نابالغی است، جنگ ناآزموده و عموی او که می‌بیند افراد بسیار زیادی قبل از او کشته شده‌اند که بعضاً در میدان‌های جنگ رشادت‌ها داشتن، مثل زهیر ابن قین یا حر ابن یزید تمیمی، به چه امیدی یا با چه دلایل عقلانی برادرزاده خود یعنی قاسم ابن حسن رو به مسلخ می‌فرسته؟ در این جلسه بررسی خواهیم کرد که این رفتار حسین ابن علی نه با آیات قرآن همخوان هست، نه با سنت و سیره پیامبر اسلام و نه با اخلاق و منش انسانی جور در می آید. سعی می کنیم موارد رو به شکل بسیار خلاصه عرض بکنیم. امیدوارم بتوانم در حدود 35 تا 40 دقیقه جمع‌بندی این جلسه رو در خدمت شما عزیزان داشته باشم. خب دوستان گرامی میتوانن توجه داشته باشند که اصولا صغیر کسی است که قدرت عقلانی و قدرت تشخیص او به نحوی نیست که برای امورات خودش بتواند تصمیم بگیرد و نیاز به یک نوع محافظت از جانب افرادی دارد که از نظر سن عقل و همینطور رشد به کمال رسیده باشند. برای همین در قرآن آیات متعددی آمده است در خصوص اموال یتیمان، که البته قاسم ابن حسن هم به نوعی یتیم بوده است، چون او زمانی که حدوداً 3 ساله بوده حسن فوت می کند و در حال حاضر که محل بحث ماست یعنی در حادثه کربلا 13 ساله بود. حال برخی هم 14 سال هم نوشتن، اما بیشتر اتفاق بر روی همان 13 سال هست. بسیاری از مقاتل و تواریخ هم آوردن که او نابالغ بوده است. حال به هر مجموع می توانیم اون رو 13 یا 14 ساله در نظر بگیریم. در قرآن آیات متعددی آمده است، از جمله در آیه 34 سوره اسراء آمده که به مال یتیم نزدیک نشوید جز به بهترین وجه تا به رشد و بلوغ برسند و به پیمان وفا کنید، زیرا که حالا مسائل مربوط به پیمان هست. بنابراین اشاره میکنه که مال یتیم باید حفظ بشود تا زمانی که به رشد و بلوغ میرسد. پس به طب برای غیر یتیمان یا صغیران هم وجود دارد، اما چون صغیر به معنای یتیم نیست، یعنی صغیر کسی است که ممکن هست پدر داشته باشه، جد پدری داشته باشه، اما یتیم کسی است که پدر و جد پدری ندارد، در نتیجه اموال او بیشتر از نظر قرآن مد نظر بوده برای حفاظت و سعی کرده این رو برای مسلمانان به نوعی تبیین بکند که شما یتیمان رو افراد بی صاحب در نظر نگیرید، به اموال اونها نزدیک نشوید تا زمانی که به رشد و بلوغ برسن، یا اگر هم نزدیک میشوید صلاح امور اونها رو حفظ بکنید، زمانی که به رشد و بلوغ رسیدن این اموال رو تسلیم بکنید. بنابراین ما میبینیم که شارع اسلامی سعی کرده برای افرادی که صغیر هستن، حالا چه در مقام یتیم و چه غیر یتیم، در برابر اموال اونها یک نوع حفاظتی رو برقرار بکنه که از اداره اموال یتیم توسط خود یتیم خسرانی به بار نیاید، چون او قادر نیست این امور رو تنظیم بکنه و از اونها به بهترین شکل استفاده بکنه. از این آیه و آیات دیگری مثل 152 سوره انعام و دیگر آیات قرآن میتوانیم نگاه بیاندازیم به اون حساسیت شارع بر حفظ اموال صغیر، حالا چه در مقام یتیم و غیر یتیم. محدثین و فقها هم در مجموعه فتاوی خودشون و رسالات به صراحت به این مطلب پرداختن و این امر کاملا اجماعی و مورد اتفاق هست که اداره اموال صغیر و حتی مسائل مربوط به برخی اعمال جسمانی او به عهده افراد مختلفی است، از جمله شیخ طوسی در المبسوط می آورد که تدبیر امور صغیر و البته افراد دیگری که مشمول این قاعده می شوند مثل مجنون و دیگران به دست 5 نفر خواهد: پدر و جد پدری، وصی منصوب از طرف آنها، حاکم و امام که در واقع حالا در بین اهل سنت و تشیع متفاوت، و کسی که از طرف حاکم مأموریت دارد، که ما امروزه بحث قیم رو مطرح میکنیم، چون وصی کسی است که پدر و جد پدری منصوب میکنن برای بعد از خود، اما قیم کسی است که حاکم شرع اون رو تعیین میکنه، حاکم دادگاه ها تعیین میکنه. همه این موارد نشان میدهد که در واقع شخص صغیر رو باید محافظت کرد از او، از اموال او باید محافظت کرد و به طریق اولا از جان او باید محافظت کرد. اگر شارع و وجدان انسانی، اخلاق انسانی و عقلانیت نشان می‌دهد که اموال صغیر رو باید محافظت کرد، به طریق اولا جان او رو باید محافظت کرد، از اون نگهداری کرد. هیچ بهانه‌ای هم قابل پذیرش نخواهد بود اینکه بگوییم صغیر چون دوست دارد کاری انجام بدهد ما هم میپذیریم، چون میگوییم صغیر یعنی او قدرت و قوه تشخیص ندارد. حال دقت بفرمایید، در حادثه کربلا در روز عاشورا محل بحث ما کودکی است به نام قاسم ابن حسن، که البته خب کودکان دیگری هم بودند که کشته شدند، از جمله عبدالله ابن حسن برادر کوچکتر حسن قاسم ابن حسن و همینطور عبدالله ابن حسین که کودکی حدوداً 4-5 ساله بوده در یک تیراندازی عمومی. اما آنها به میدان جنگ نیامدند، آنها در اثنای جنگ به واسطه اون تهاجم نیروهای عمر سعد کشته شدند. اما داستان قاسم از آنجا برای ما مهم هست که ببینیم حسین ابن علی برخلاف اخلاق، اصول و حتی سنت پیامبر و آیات قرآن به کودکی اذن حرب میدهد، آن هم با یک لشکر کارآزموده که همه آنها از نظامیان شاخص بودند، چون کوفه محل نظامی بود و به همراه بصره اصلا فلسفه تأسیس اینها به خاطر این بود که اونها پایگاه ها و پادگان های نظامی بودند. بعدها خانواده ها هم آمدن و در آنجا سکنا گزیدن. اما مسئله این هست که حسین که به طب به عنوان یک امام یا شخص مسئول قاسم ابن حسن وظیفه حفظ اموال او رو داشته، در مورد جان او کوتاهی میکنه و در کناری میسته و میبینه قاسم ابن حسن رو که حسین به او اذن میدان داده در میدان کربلا کشته میشن. روحانیون شیعه سعی میکنن این داستان رو به عنوان یک مفاخر قاسم بدانن، اما اگر نیک بنگریم میبینیم هر چقدر این رو جزء فضائل قاسم بدانیم، هرچند این عمل قاسم هم از نظر عقلانی پسندیده نبوده، از آن طرف با اشکالات این اذن حسین چه باید بکنیم. حال من نمونه از سنت پیامبر اسلام رو هم میآورم تا متوجه باشیم که حسین نه تنها برخلاف قرآن نسبت به جان قاسم ابن حسین اهتمام نداشته، برخلاف سنت نبوی هم رفتار کرد. ابن سعد در کتاب طبقات جلد چهارم در احوال عبدالله ابن عمر مواردی رو می نویسه که بسیار مهمه. می گوید روز جنگ بدر 13 ساله بودم. این روایت از عبدالله ابن عمر هست، فرزند عمر. روز جنگ بدر 13 ساله بودم و چون مرا به پیامبر صلی الله نشان دادن مرا برگرداند. در جنگ احد 14 ساله بودم، باز همین که مرا به پیامبر نشان دادند مرا برگرداند. ولی در جنگ خندق که 15 سال داشتم، چون پیامبر مرا دیدند پذیرفتند. بعد اشاره می کند که یزید ابن هارون می گوید باید در جنگ خندق ابن عمر 16 ساله بوده باشد، که البته این مطلب درسته، چون فاصله جنگ احد در سال سوم و جنگ خندق در سال پنجم 2 سال هست. بنابراین اگر در جنگ احد ابن عمر 14 ساله بوده، در جنگ خندق 16 سال رو داشته. و شاید ابن عمر می گوید من 15 سال رو که حداقل سن بوده داشتم، یعنی دیگر صغیر نبودم. این مطلب در صفحه 127 از جلد چهارم کتاب طبقات ابن سعد آمده. روایات بسیار متعددی هم آمده از این واقعه که ابن عمر میگوید. و جالب این هست که این واقعه به خاطر اینکه آنقدر مسلم و صدور بوده، تبدیل به یک قاعده فقهی هم شد. در همون بخش اشاره میشه که نافع میگوید که راوی این داستان هست، هنگامی که عمر ابن عبدالعزیز خلیفه بود، عمر ابن عبدالعزیز خلیفه امویان هست که در بین فرزندان مروان و فرزندان او، یعنی عبدالملک مروان، البته او از برادر اوست، یعنی عبدالعزیز فرزند عبدالعزیز هست، خلیفه می شود. یعنی بعد از مروان که عبدالملک می آید، بعد از عبدالملک ولید ابن عبدالملک، سلیمان ابن عبدالملک، عمر ابن عبدالعزیز، یزید ابن عبدالملک و هشام ابن عبدالملک. بنابراین این عمر ابن عبدالعزیز یکی از آن افرادی است که حدوداً اگر اشتباه نکنم در سال 99 هجری تصمیم میگیرد که روایات رو به شکل دقیق تنظیم بکنند. برای همین به افرادی در مدینه دستور میدهد که روایات درست رو مکتوب بکنند تا او بتواند طبق سنت پیامبر رفتار بکند. عمر ابن عبدالعزیز یکی از کسانی است که حتی در بین شیعیان هم محبوبه، یعنی به واسطه اینکه او لعنه بر علی رو از منابر برداشت و به نوعی به خانواده علویان دقت نظر، اهتمام و محبت و لطف داشت. در واقع اشاره میکند، نافع میگوید هنگامی که عمر ابن عبدالعزیز خلیفه بود پیش او رفتم و این حدیث را برایش نقل کردم. گفت معلوم میشود 15 سالگی آغاز بلوغ و کبیری است. و برای کارگزاران خود نوشت برای پسران 15 ساله مقرری و وظیفه بپردازید، یعنی حقوقی در نظر بگیرید، و کمتر از آن را در زمره فرزندان و عائله به حساب آوردن. یعنی زیر 15 سال صغیر هستند، باید در کنار خانواده باشن، حقوق اونها در پس خانواده قابل طرح و بررسی است. اما وقتی 15 سال تمام می شود، آن وقت او جوان بالغی است که می تواند صاحب یک سری از حقوق اجتماعی بشود. بنابراین ما می بینیم که طبق سنت پیامبر اسلام، عبدالله ابن عمر که دوستدار جنگ بوده، چه در جنگ بدر چه در جنگ احد، پیامبر قبول نمی کنه. یعنی اینجا خواهش و التماس و گریه و زاری به کار نمی آید. پیامبر اسلام می گوید خیر، شما صغیر هستید و نمی توانید در جنگ شرکت بکنید، تا زمانی که در جنگ خندق او از آن سن صغارت بیرون میاد و وارد میدان جنگ. بنابراین ما می بینیم که حسین ابن علی برخلاف قرآن و برخلاف سنت پیامبر رفتار کرده نسبت به برادرزاده خود. اما ببینیم خود قاسم چگونه بوده، اصولا شرح حال او چه هست، به خصوص آن زمانی که وارد میدان جنگ میشه. ما از دو سه کتاب تاریخی مواردی رو میآوریم، هرچند بیشتر اونها برگرفته از روایت حمید بن مسلم هست که ابو مخنف و طبری و دیگران بعد اون آوردن. اما نگاهی ابتدا به کتاب ارشاد از شیخ مفید شیعیان خواهیم انداخت، ببینیم این حسن، قاسم ابن حسن چگونه بوده، اصولا وجنات او می آمده که یک مرد جنگی باشد، آیا کارآزموده بوده یا خیر بی جهت به مسلخ می رفت. خب ما اشاره کردیم که قاسم ابن حسن به همراه دو برادر خود، یعنی یکی ابو بکر ابن حسن و دیگری عبدالله ابن حسن که اون دو از قاسم باز کوچکتر بودن، در کربلا کشته شدن. حالا اونها در حالت دفاعی بودن، اما قاسم ابن حسن وارد میدان کارزار شد و با توجه به اجازه‌ای که از حسین گرفت، برای ما خیلی مهم هست که این رو بررسی بکنیم. در واقع بسیاری از کتاب‌ها این مطلب رو آوردن، مثلا در مقاتل مختلف آمده، در کتاب بهار الانوار آمده جلد 45، و جناب جواد محدثی یک کتابی دارد به نام فرهنگ عاشورا، در واقع در اون بخشی که مربوط به قاسم ابن حسن هست اشاره میکنه که میخواد او رو معرفی بکنه، میگوید نوجوان شهید عاشورا در رکاب سید الشهدا، فرزند گرامی امام حسن مجتبی، روز عاشورا سن او به بلوغ نرسیده بود، برای میدان رفتن از امام خیش اجازه خواست. ابا عبدالله چون نگاه به او افکن وی را به آغوش کشید و گریست، آنگاه اجازه داد. در واقع او این مطلب را از مقتل الحسین می آورد و کتاب های دیگر مقتل هم این موارد رو اشاره کردن، که خب نیاز نیست اصلا وارد این مسائل بشیم، چون این موضوع کاملا اجماعی است در مورد شخص قاسم ابن حسن. اما ببینیم در واقع شیخ مفید چه میگوید در کتاب ارشاد، چون همه این روایت ها برگرفته از روایت حمید بن مسلم هست که تاریخ نگاری بوده است که در لشکر عمر سعد بوده، اینها رو نوشته و به افراد بعدی رسانده. این نکات بسیار مهم. اشاره میکند که در کتاب ارشاد شیخ مفید صفحه 460 میگوید حمید بن مسلم گوید در این گیرودار جوانی که صورتش قرص قمر بود و شمشیری حمایل داشت، پیراهنی پوشید و نعلینی به پا کرده که بند یکی از آنها گسیخته بود وارد معرکه کارزار شد. عمر ابن سعید ازدی به من گفت سوگند به خدا همکنون بر این جوان حمله می کنم و او را از پا در می آورم. گفتم سبحان الله، تعجب می کنم از این ارادهی که کردی، دست از این کار بردار، بگذار دیگران که به کوچک و بزرگ حسین رحم نمی کنن او را به پدرانش ملحق کن. بعد اشاره می کند که حمید ابن مسلم گوید من آن جوان را که قلب حسین و همه خاندانش را جریحه دار کرد نمی شناختم. یعنی آنقدر این کوچک بوده که آنقدر دارش وجاهت نبوده که دیگران بشناسن او را. از کسی احوال او را پرسیدم، گفت او قاسم پسر حضرت امام حسن مجتبی است. که در صفحه 462 می آورد این مطلب رو. دیگر مورخین هم به همین مطلب اشاره داشتن و این نکته رو یادآوری کردن. ابن سعد در کتاب طبقات در جلد پنجم که در مورد حسن حسین و وقایع عاشورا هست اشاره میکنه در مورد کشته شدگان، که من این موارد رو عرض میکنم، میگوید قاسم ابن حسن که او را سعید ابن عمرو ازدی کشته است. قاسم ابن حسن ابن علی که نوجوانی بود و پیراهن بر تن داشت. خوب دقت بفهمن، قاسم آنقدر کوچک بوده که زره هم نداشته، یعنی با همان پیراهنی که حتی مردان جنگاور هم با اون وارد میدان نمیشوند وارد میدان شد. یعنی یک زره محافظی که بتواند بر قامت او راست بیاید هم وجود نداشت یا اندازه نداشت. اشاره میکنه قاسم ابن حسن ابن علی که نوجوانی بود و پیراهن بر تن داشت و کفش، در واقع ببینید کفش معمولی به پاش بوده، یک نعلینی که حتی یکی از بندهای اون هم پاره بوده، و کفش بر پا و بند کفش چپ او پاره شده بود به میدان رفت. عمرو ابن سعید ازدی بر او حمله بود و شمشیری بر او زد که بر زمین افتاد. خب مسلمه کودک توانایی جنگاوری ندارد، آن هم با اون ادوات بسیار ابتدایی غیر جنگی. بعد اشاره می کند حسین بر بالین قاسم ایستاد و فرمود بسیار بر عمویت گران است که او را فرا بخوانی و نتواند اجابت کند، یا اجابت کند و سود نداشته باشد، آن هم به گاهی که خونخواهان او بسیار و یارانش اندکند. آنان که تو را کشتن از رحمت خدا دور باشند. آنگاه فرمان داد پیکر قاسم را برداشتن و در حالی که پاهایش بر زمین کشیده می شد بردن و کنار پیکر علی اکبر نهادن. ببینید در واقع کشنده قاسم در این میدان کسی نیست جز حسین. حال این مطلب رو به معاویه هم نسبت داده بودن زمانی که بحثی شد در خصوص عمار یاسر، که طبق یک روایتی از پیامبر اسلام گفته بود عمار رو گروهی ظالم خواهند کشت. بعد از اینکه عمار کشته شد عده‌ای از یاران علی ادعا کردند که بله ما بر طریق هدایت هستیم و لشکر اموی بر طریق زلالت، به دلیل اینکه عمار یاسر اونها کشتن. این خبر وقتی به معاویه رسید اشاره کرد که خیر، ما عمار رو نکشتیم، عمار رو علی کشت که او رو به جنگ ما آورد. خب این حرف معاویه بلاوجهه، به دلیل اینکه اولا عمار یاسر شخصی است که کبیره و صلاح کار خودش رو میدانه، دوم در میدان جنگ به هر حال همه چیز قابل پیشبینی است، آن هم برای یک انسان بالغ و عاقل. اما در حادثه کربلا واقعا حسین ابن علی قاتل اصلی قاسم ابن حسن هست، همونطور که ابن عربی و دیگران گفتن که حسین با شمشیر جدش کشته شد که منظور فتوایی بوده است که پیامبر اسلام داد که ما اونو بررسی کردیم قبلا. اینجا هم به میدان فرستادن یک جوان نابالغی که ادوات جنگی ندارد و ناآزموده جنگ هست، آن هم به مصاف یک لشکری که کارش امورات نظامی هست، جز خودکشی در واقع به نوعی برای آن فرزند چیزی نداشته. با حضور قاسم در میدان جنگ که فتح الفتوحی نمیشد. به هر طریق که نگاه بیاندازید به مهلک انداختن این جوان بود که در قرآن هم منع شده، که به صراحت اشاره میکند خودتان را به دست خودتان نابود نکنید. اما ما میبینیم که حسین به راحتی برادرزاده خود رو که نابالغ هست اما خب علاقه ای به جنگ دارد، که خب این برگرفته از آن مطلب غیر عقلانی این جوان هست، او رو به میدان نبرد میفرسته که با اولین ضربه شمشیر کشته بشود. حالا بعدها عده مقتل نویس هم آمدن و اشاره میکنن که بعد قاسم 35 نفر رو کشت، 40 نفر رو کشت. اینها به خاطر این هست که میخوان یک فضائلی برای این کودک نابالغ ایجاد بکنن، مثل اون داستان عروسی مثلا قاسم با فاطمه، که همه اینها تخیلات هست. کل کشته شدگان سپاه عمر سعد رو حدودا بین 80 تا 90 نفر نوشتن. حالا ایده میایم میگن بله فقط قاسم 40 نفر رو کشت. خب بگذاریم از این داستان. بنابراین ما میبینیم که این جوان نه ادوات نظامی داشته، نه جنگ آزموده بوده، و با اولین ضربه کشته میشن. علاوه بر کتاب ارشاد شیخ مفید و طبقات ابن سعد، متقن ترین گزارش ها در کتاب طبری است، چون او مستقیما از کتاب مقتل الحسین ابو مخنف لوط ابن یحیی مطالب را آورده. برای همین بسیار مهم هست که ما به طبری دقت بکنیم. طبری در جلد هفتم می آورد حمید ابن مسلم گوید، چون راوی حمید ابن مسلم هست که وقایع نگار حاضر در میدان جنگه، پسری سوی ما آمد که گویی چهرش پاره ماه بود، شمشیری به دست داشت و پیراهن و تنبان داشت و نعلینی به پا که بند یکی از آنها پاره بود. هر چرا فراموش کنم این را فراموش نمی کنم که بند چپ بود. گوید عمر ابن سعد ابن نفیل ازدی به من گفت به خدا به او حمله می برم. گفتمش سبحان الله، از این کار چه می خواهی؟ کشته شدن همین کسان که میبینی در میانشان گرفتن تو را بس. یعنی همین عدهی هم که کنارش هستن او رو میکشن، دیگه نیازی است تو وارد میدان بشه. چون قاسم دیگه انقدر محل تعمل نبود، حالا شما برید داخل میدان. گفت به خدا به او حمله میبرم و حمله برد و پس نیامد تا سر او را با شمشیر بزد که پسر به رو در افتاد و گفت عمو جانم. در واقع در صفحه 229 و 220 این هم از گزارشی است که طبری اشاره میکنه، چون اصل داستان رو حمید ابن مسلم میگوید این مطلب بین همه مورخین به شکل اجماع آمده و حتی مقتل نویسان شیعه هم این موارد رو آوردن که ما دیگر نیاز نمیبینیم که بخوایم تک تک این موارد رو ذکر بکنیم. نکته دیگر این که کشتن کودکان یا افراد نابالغ بسیار مذموم بوده. حال دقت بکنید کسی که او رو به جنگ میفرسته تا چه اندازه کار غیر اخلاقی انجام داده. حالا شاهد رو از همون حادثه کربلا میآوریم، از کتاب ارشاد شیخ مفید. میگوید عده‌ای با دیدن علی ابن الحسین خواستن او را بکشن. در واقع حالا جنگ به اتمام رسیده، زین العابدین مریض هست، در داخل خیمه خود قرار داره. حالا زمانی است که لشکر عمر سعد حمله میکنن به کودکان و زنان به طرق پیامبر اسلام که ما قبلا عرض کردیم در داستانهای مختلف جنگی او. یک جوانی رو هم میبینن که علی ابن حسین یا سجاد باشه. حالا حمید ابن مسلم داره این مطلب رو گزارش میکنه. عده‌ای با دیدن علی ابن حسین خواستن او را بکشن. من از این پیشنهاد به شگفت آمدم. گفتم عجیب است، مگر امر چنین مقرر شده که فرزندان هم کشته شوند؟ حال جالب این هست که علی ابن حسین یا امام سجاد در حادثه کربلا 24-5 سالش بوده و حتی فرزند او یعنی محمد باقر هم 4-5 ساله بوده و در حادثه کربلا حضور داشته. پس ما میبینیم که کشتن کودکان حتی به عنوان اسیر در نظر اسلامیون در همان کانتکست هم بسیار بد بوده، کما اینکه ما در داستان بنی قریظه به صراحت اشاره کردیم که پیامبر اسلام بر روی آلت تناسلی یا زیر شکم جوانان نگاهی میانداخت، اگر موی رسته بود نشانه بلوغ میپنداشتن و او رو گردن میزدن، اما اگر موی نرسته بود فکر میکردن که او چون صغیر هست نیاز به کشتن نداره، او رو میفروختن. بنابراین این یک رسم بود، یعنی حتی در مقام اسارت هم کودک رو نمیکشتن. حال ببینید حسین ابن علی کودک نابالغی رو اذن به میدان میدن. حال شیعیان آمدن و داستان پردازی هایی

0: بلا اگر نگاه بیاندازید هر بزرگی که به میدان رفت بر نگشت. حال با رفتن به میدان قاسم چه توفیقی خواهد داشت؟ چه فتح الفتوحی به ثمر خواهد نشست؟ بنابراین ما میبینیم که حسین ابن علی نه تنها برخلاف قرآن، برخلاف سنت پیامبر، برخلاف اخلاق انسانی و حتی سنت عربی که شیعیان معتقد هستند دشمنان حسین از اون برخوردار بودن، حتی به اونها هم نمی رسیده و کودکی رو که اونها از اون دست داشتن، حتی جوان بود، 24 سال سنش بود علی ابن حسین، او رو نکشتن، اما حسین برادرزادی 13 ساله خود رو به میدان می فرسته و تماشا می کند که چگونه با یک ضربه شمشیر قاسم ابن حسن به خاک میفته. بنابراین در جنبندی نهایی میتوانیم این مطلب رو ببینیم که حسین ابن علی وقتی کشته شدن یاران جنگ آزموده خود رو دید و نوبت به عشیره و خانواده او رسید، بعد از اینکه علی اکبر کشته شد قاسم رو هم به میدان میفرسته. اصرار قاسم یا التماس او هیچ توجیه کنندگی برای حسین نخواهد داشت که کودک نابالغی رو به صحنه حرب بفرسته تا با اولین ضربه شمشیر کشته بشود، آن هم با آن وضعیتی که توان دفاع از خود رو نداشته، با ادوات غیر تخصصی در واقع وارد این جنگ شد. ما نباید این در واقع پدیده های روز عاشورا رو از نظرها دور داشته باشیم. اینها باید مورد نقد جدی واقع بشود که الگو برداری کردن از چنین اشخاصی که حالا محاسبات اونها برای یک قیام به شکست انجام میده، در حالی که ما اشاره کردیم حسین می گفت آنها فقط به من دست یابند دست از سر شما برخواهند داشت. و نکته این هست که او خود می دانست کشته خواهد شد، حال که تقیه نکرد و به نوعی با یزید بیعت ننمود و مسائلی از این دست، حداقل مردانگی و اخلاق اقتضا می کرد که خود وارد میدان بشود و قبل از اینکه پسر خود رو، برادرزاده خود رو، کودکان بسیار صغیری مثل عبدالله ابن حسن رو، عبدالله ابن حسین رو به واسطه تیراندازی به کشتن بدهد، خود وارد بشه. بعد از کشته شدن او هم همان اتفاقی می افتاد که بعد از آن افتاد، اما حداقل جوانان او زنده می بودند، برادرزاده های او زنده می ماندن. اما این انسان ماند، کودکان رو به میدان جنگ فرستاد که حتی در آن زمان هم چنین رسمی نامعلوف بوده، نامتعارف بوده، و بعد از کشته شدن آنها حال از خدا می خواهد که قاتلین او رو لعنت بکنند، در حالی که شاید اگر میاندیشید آن کسی که کودک نابالغ و کار ناآزموده رو به میدان فرستاده قاتل اصلی است. به هر حال ما به این مباحث روز عاشورا ادامه خواهیم داد در جلسات آینده، در راستای جلسات متعددی که در خدمت شما عزیزان هستیم به شرح وقایع خواهیم پرداخت. من از همه شما عزیزانم سپاسگزارم.
1: آیا اسرائیل جنگ رسانه‌ای را به جمهوری اسلامی، حماس، حزب الله و چپ‌ها که به نوعی خواهرخوانده اسلام‌گرایان محسوب می‌شوند باخته است؟ این موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز است. مهمان‌های این قسمت نوید توبیان از تل آویو و بابک شکرابی از کانادا است.
2: روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است.

0: بابک با شما شروع میکنم که تصور میکنی که آیا اسرائیل این جنگ رسانه‌ای رو باخته؟
1: قطعا به نظر من این جنگ رسانه‌ای رو باخته. قبل از اینکه جنگ شروع بشه این نبرد رسانه‌ای رو اسرائیل باخته بود. به طور کلی وقتی ما به تاریخ نگاه میکنیم اسرائیل یک ارتش فوق‌العاده توانمند داره. ولی من حتی یک جنگی که اسرائیل درش حضور داشته و تونسته اون پیروزی نظامی رو تبدیل بکنه به یک پیروزی دیپلماتیک ندیدم. بخشی از این برمیگرده به این واقعیت که ببینین جامعه جهانی اصلا به طور کلی انسان‌ها طرفدار اشخاص ضعیف هستن. این مسابقه بوکس به عنوان مثال، یک کسی که میبینین مثلا وزنش کمتره، قیافش در بداغون تره، همه مردم میخوان اون ببره. اصطلاح خارجی داره بهش میگن آندرداگ. شما تو وسط خیابون رفتین یه آدم لاغر نحیف با یه آدم خیلی گنده گردن کلوف دعواش میشه، ناخودآگاه دوست دارین اون آدم لاغره ببره. این کلن یه بخشی از تفکر انسان ها در جهان هستش و طبیعی هستش که فلسطینی ها موفق بودن و چپ جهانی موفق بوده اونها رو به عنوان انسان های مظلومی ارائه بده. والا این مظلوم هستن نیستن اصلا یه بحث دیگه است، ولی منظورم این تصویری که وجود داره چقدرش حقیقته چقدرش تصویر سازی شده بحث دیگه است. و اسرائیل این کشوری هستش که یک ارتش قدرتمند داره، یک ابرقدرت جهانی مثل امریکا بهش کمک کرده و غیر ذلک، بنابراین کارش دو چندان سخت می‌شده که بخواد یک پیروزی نظامی رو تبدیل کنه به یک پیروزی دیپلماتیک. این بخشی از مشکل بوده. ولی بخش دیگه مشکل، معذرت میخوام، خود دولت اسرائیل بوده در طی همین سال و دولت‌های متفاوت که به این قضیه بی‌توجه بودن. من قبلا هم عرض کردم فرض بکنین، اولا راجع به قضیه این موضوع رو بگم. ببینید تمام صاحب نظران جهان در زمینه مطالعات نظامی غیر ازالک براتون گفتن ورود به غزه بزرگترین اشتباهی که اسرائیل میتونه مرتکب بشه. برخلاف تمام اون نظرات اتفاقا یک پیروزی نظامی برای اسرائیل محسوب شد، به این دلیل هستش که علاوه بر نظامی توانایی خیلی بالایی داره. اما اینکه انسان‌های خیلی مثلا انسان‌های بیگناه در این پروسس کشته می‌شدن یه چیز خیلی طبیعیه. اسرائیل برای این بخش اصلا خودش آماده نکرده.
0: خب نوید، با توجه به صحبت‌هایی که بابک کرد و با توجه به اینکه الان شما درگیر جنگ هستید و مشکلات نظامی، مشکلات نمیدونم نارضایتی که خانواده‌هایی که فرزندانشون یا عزیزانشون گروگان هستن، به هر حال معترض هستن به این قضیه، با تمام این مشکلات تصور می‌کنید که جنگ رسانه‌ای رو کشور اسرائیل باخته یا نه؟ قبل از که پاسخ بدید این رو هم بگم، در لابلای صحبت‌های بابک اومد، به باور من همونطور که خود بابک هم اشاره کرد فلسطینیان غزه و اینا به باور من اصلا مظلوم نیستن، بلکه این افراد اسلامگرایان خودشون رو به مظلومیت میزنن، خیلی دوست دارن ادای اون روایت، اون داستان تحیری کربلا رو برای خودشون زنده کنن و زنده نگاه دارن، در نتیجه به باور من خودم مظلوم نمایی میکنن. نوید بفرمایید.
2: ببین محمد جان، اسرائیل سال هاست که این جنگ رو باخته. تو فقط نگاه کن به بودجه اطلاع رسانی اسرائیل یا بودجه تبلیغات اسرائیل. درسته که اسرائیل یک دموکراسیه، ولی در یک منطقه کاملا آشوب زده زندگی میکنه و حتی اگر آلن دیرشویتس استاد پیشین دانشگاه حقوق هاروارد اگه اشتباه نکنم علنا کتاب در آورده The Case of Israel و علنا گفته که در این شرایط اسرائیل به انسانی ترین شکل، به دموکراتی ترین شکل داره از خودش دفاع میکنه. و من حرفای آلن دیرشویتس رو ربط میدم به حرفای زندیات گولدا مییر که گفته بود که اگر اعراب اسلحه رو زمین بذارن جنگ تموم میشه، اگر اسرائیل اسلحه رو زمین بذاره اسرائیل تموم میشه. ولی سالها اگر اول تبلیغات اتحاد جماهیر شوروی و اون دهه 50 و 60 و 70 تحت فضای جنگ سرد و بعدش هم اون کلن اون حالا شورشایی که اسمشو انقلابی گذاشتن چه در کوبا چه در آمریکای جنوبی حتی در جمهوری اسرائیل، من اینو بی ربط نمیدونم، این چپهایی که دست به دست هم دادن، ائتلافهای غیر ممکنی که حتی در جنگ در انقلاب 57 رخ داد، همه به همه دست دادن. ولی اسرائیل بودجه اطلاع رسانی سالانش 5 میلیون دلاره. خیلی عجیبه. یعنی تو با این 5 میلیون دلار حتی به اندازه انگشتان دو کف دست نمیتونی سخنگوی زبردست و ماهر به زبونهایی که لازم داری، زبونهایی که فارسی، باید بینشون باشه، انگلیسی باید بینشون باشه، عربی باید بینشون باشه، اسپانیولی که مخاطب اصلی اون جوامع آمریکای لاتین هستن باید بینشون باشه. تو هیچ کدوم از اینا نداری. تمام این تلاش‌های رسانه‌ای که میشه صرفاً و صرفاً داوطلبانه است. تو با خود بن سبتی ملاقات کردی و باش گفتگو کردی و چند بار ما با هم حتی گفتگوی مشترک داشتیم در برنامه خودت. بن سبتی داوطلبانه بود و سخنگوی فارسی زبان دولت شد، ولی بعد اومدن از طرف نخست وزیری اسرائیل گفتن که این سخنگوی دولت باید تحت فرمان دفتر نخست وزیر باشه و نه زیر نظر وزیر تبلیغات یا اطلاع رسانی. تا این اندازه این کج‌فهمی و این کوته‌بینی. و البته الان کار به جایی رسیده که اسرائیل داره آتیش خاموش میکنه، اگر آتیش خاموش میخواد بکنه در عرصه اطلاع رسانی و تبلیغات، هیچ استراتژی واضحی اسرائیل نداره. اسرائیل تمام وسایل رو داره تا بتونه به شکل خوبی اون چهره ای رو که باید و شاید از خودش نشون بده در انظار جهانی و افکار عمومی، ولی این کار رو نمی کنه. حالا شاید دلیل این باشه که کلن اکثریت مردم ضد اسرائیلن. من یه نمونه برات میارم از شخصیت
0: های البته نوید، من این رو نمیتونم بپذیرم که اکثریت ضد اسرائیل هستن در به موازات تظاهرات هایی که چپ ها و اسلامگرایان و حامیان گروه تروریستی حماس در اروپا و امریکا برگزار کردن، به موازات اون تظاهرات های بزرگ چند ده هزار نفری هم در حمایت از مردم اسرائیل هم وجود داشته.
2: بذار پس من تصحیح بکنم، اکثریت دولت ها و اکثریت رسانه ها، چه رسانه های دولتی و چه رسانه های مستقل،
0: رسانه ها رو بله رسانه رو کامل میپذیرم بله.
2: و رسانه ها هستن که معذرت میخوام، همه مردم اون مطالعه ای رو که خیلی از ماها باید داشته باشیم ندارن. مردم عقلشون به چشمشونه، چیزی که تو رسانه ها میبینن و باور میکنن. من فقط یه نمونه میخوام برات بیارم از این که باز اون شخصیت های برجسته جهانی هم خیلی هاشون علیه اسرائیل هست. خودت و بابک جان اطلاع دارید حماس از تجاوز به عنوان اسلحه استفاده کرد در 7 اکتبر و شماری از جنبش های زن اسرائیل اومدن و به این حرکت های فمینیستی جهان گفتن شما بیاید و در کنار ما بایستید، بیاید با ما ابراز همدردی بکنید. هیچ کس به میشل اوباما گفتن، میشل اوباما هنوز که هنوزه این فاجعه رو به قول معروف محکوم نکرده، اوپرا وینفری هرگز هنوز این فاجعه رو محکوم نکرده. عرضم به حضورت خیلی ها، الان نخست وزیر اسپانیا یا حتی وزیر کشورش علنن دارن میگن پس از برسمیت شناختن حالا موجودیت به نام کشور فلسطین، اومدن و در رسانه های اجتماعی در شبکه اجتماعی علنن گفتن from the river to the sea، از بحر تا نهر، یعنی نابودی کامل اسرائیل. و این چیزیه که اسرائیل باش گریبانگیر این قضیه شده و باید یه فکری به حال اطلاع رسانی بکنه. خیلی اومدن پیشنهاد کردن، حتی یکی اومد من گفته حاضری داوطلبانه، گفتم من تا جایی که بتونم اگر و خب میدونی آدم مشغله داره، من تا جایی که نمیخوام تعریف از خودم باشه، تا جایی که امکان داره با وجود تمام مشغله هایی که دارم، خودت میدونی من در انستیتو ممری کار میکنم، روی سریال تهران کار میکنم، سخنرانی این ور اون ور به رسانه های اسرائیلی، و وقتی داوطلبانه میام صحبت میکنم تازه میان از من طلبکارم میشن.
0: خب بذار من بیام سراغ بابک حوصله‌اش سر نره، چون دیدم که کسالت هم داره همجوری نشسته بود. بابک چه کار باید بکنن الان دو طرف، یعنی هم شما و هم نوید که در اسرائیل داری زندگی میکنید، بر این باور هستید که جنگ رسانه‌ای رو کشور اسرائیل به چپ‌ها و اسلام‌گرایان باخته، هرچند که من میگم که باز باید این رو در نظر بگیریم که کشوری که اومده تمام سرمایه رو در حوزه نظامی گذاشته، در حوزه کشاورزی گذاشته، نمیدونم بحث آب و اون کارها و اتفاقاتی رو که رقم زده از بیابانها، نمیدونم جاهایی رو ساخته، اون قسمت هایی رو درست کرده که عملا دیگه قابل سکونت شدن. خب همه اینها رو باید در نظر بگیریم. یک کشور خیلی کوچیکی اسرائیل دیگه، با توجه به اینکه فرهنگ، رسانه و هنر دست چپ هاست در اغلب کشورها در جهان، چه فکر میکنید اسرائیل چه کار باید بکنه که بتونه حداقل به یک توازنی برسه؟
1: چندین بخش داره این صحبت. بخشی از این نبردی که اسرائیل باخته به خاطر نزدیکیش به دولت امریکا هستش و اون جبهه گیری جهانی که در برابر امریکا و تمام به قول معروف یاران و همپیمان نزدیک آمریکا صورت میگیره در کل جهان، و خب اسرائیل به عنوان نزدیکترین همپیمان امریکا، بنابراین وقتی ما وارد آمریکای جنوبی میشیم، چون به طور کلی یک تصور، یک تصویر خیلی منفی نسبت به امریکا وجود داره به عنوان یک دولت استعمارگر و غیر ظالم. میگم حالا اینا رسما من نمیگم چقدرش درسته چقدرش غلطه، به هر جهت اشتباهات متعددی توسط امریکا صورت گرفته، حقوق بسیاری ضایع شده، ولی هر من همیشه اینو برگشتم گفتم هر ابرقدرت دیگه در جهان باشه، چین باشه، روسیه باشه، حتی ایران باشه، ناخودآگاه شما یه سری اتفاقات میفته که خوشایند نخواهد بود، جنایت صورت خواهد گرفت، در دنیای واقعی این اتفاقات میفته. این به این معنی نیستش که بخوام عملکرد امریکا رو تایید بکنم، ولی میخوام توی کانتکست بزرگتر ببینیم که امریکا یه کارایی انجام داده، جبهه‌گیری جهانی معذرت خواهم در برابر امریکا صورت میگیره و بنابراین اسرائیل ناخودآگاه آسیب اون رو میبینه. این
0: خواهش میکنم، من میام سراغ نوید توبیان که یکم با نوید صحبت کنم تا بابک خوبی الان؟
1: آره
0: خب ادامه بده بفرم.
1: این بخشی از مشکل هستش، بخشی از مشکل همونطور که عرض کردم خود اسرائیل هستش که خب برجت محتکب اشتباهات شده و موفق نشده. میگم در بخش نظامی برنامه ریزی های متعدد داشتن، ولی من یه مثال میذارم تو همین مسئله قضیه که داریم میبینیم. به عنوان مثال شاید بد نبود اسرائیل اتفاقا تعدادی از این زنانی که سرپرستانشون همسرانشون از دست دادن، بچه هایی که پدر مادرشون از دست دادن، در خود داخل خاک اسرائیل یکم اینا رو می آورد و اتفاقا با این ارگانیزیشن های خارجی که اینقدر به اسرائیل حمله می کنن تماس می گرفت، می گفت یه نیروهایی رو بفرستین، یه بودجه هم تخصص بدین که بیان اینجا به مشکلات چه پزشکی، چه روانشناسی، چه غیر روزهاله که اینا رسیدگی بکنن. و ما اونجا واقعا میدیم که این جامعه جهانی با این همه ادعایی که دارن واقعا فراتر از خیلی ببخشید.
0: خواهش میکنم، من میام سراغ نوید توبیان. قبل از که سراغ نوید توبیان بگم، بچه هایی که در ایران هستید آقا لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. بچه هایی هم که بیرون از ایران هستند اگر تمایل داشته باشن میتونن پایین سوپرچت و تنکس رو بزنن، از برنامه حمایت مالی بکنند. به مجله تصویری سینما رکس بدون حمایت مالی شما نمیتونه تداوم داشته باشه. اونایی هم که از طریق پیپال بخوان کمک کنن میتونن در توییتر و اینستاگرام دایرکت بدن تا مشخصات پیپال رو بهشون بدم. مجله تصویری سینما رکس مستقل بدون سانسور و رادیکال شماست. قبل از اینکه سوالم رو از نوید بپرسم تا بابک یکم حال شرایط ریش و اینا بهتر بشه، این روزها بابک مریض، منم مدام هی دارم باش گفتگو میکنم و اذیتش دارم میکنم، قبل از که اینو بگم آقا بگم آقا جوراب زیباست حتی اگر لنگه بلنگه باشه، اما هنگام مصاحبه عوض نکنید جوراب هاتون رو، میتونه قشنگ باشه اما میتونم قشنگ نباشه، هرچند که واسه من خیلی زیباست. اگر برنامه تصویری بود میتونستید شاید یک تصویر خیلی زیبا باشید از تل آویو. خب نوید بیام سراغ تو که بابک یک نظری داره، یک نگاه و دیدگاهی داره، هرچند که اون صحبتهایی که بابک داشت میکرد محفوظ هست تمام واسش که تا برگرده. بابک بر این باوره که دفاع بیچون و چرای ایرانیان از اسرائیل اشتباه است و نباید بیچون و چرا از کشور اسرائیل ایرانیان حمایت بکنن و دفاع بکنن. نظر و دیدگاه شما چیست؟
2: من کاملا با بابک جان موافقم، بدین شکل که باید گفت که نقد هر دولتی و هر کشوری نه تنها حق مردمه بلکه یک امر واجبه. ولی برای این نقد کردن تو باید چند تا ابزار داشته باشی. یک، اگر میخوای نقد از اسرائیل بکنی تو باید به زبان عبری مسلط باشی که رسانه های عبری، نه اون رسانه های اسرائیلی که به انگلیسی ترجمه میشه، نه، رسانه های عبری رو بخونی، افکار عمومی اسرائیل رو ازش جویا بشی و بعد نظر بدی. اگر میخوای درباره کل خاورمیانه اظهار نظر بکنی، منظور من اروپایی ها و آمریکا و چپ به انواع و اقسام و رنگ های مختلف چپ یا هر کسی دیگه مستضعفان کل جهان، تو باید هم به فارسی مسلط باشی و هم به عربی. نمیتونی همینطوری پاشی بیای و هرچی از دهنت در اومد بگی. این یه مورد. درباره کارهایی که میتونست اسرائیل بکنه، محمد جان من حتی در قبل از این فکرش نکردم. برنامه که شروع الان دو تا نمونه به ذهن من اومد. من قبلا در ایران اینترنشنال با علی افشاری گفتگو کردم. میشناسیش که حالا چهره دانشجوی پیشین الان پناهنده آمریکا.
0: البته من به چهره دانشجوی پیشین نمیشناسمش، یعنی به عنوان یک شخصیت قرمساق میشناسمش. بله
2: هر کسی، حالا اونو تو گفتی. بعد اومده بود گفته بود که اسرائیل اومده و بومیان رو چیز کرده و قبل از این که اصلا چیز بکنی برو تحقیق کن ببین منشأ حضور مسلمانان و اعراب در این سرزمینی که حالا یا اسمش فلسطین یا اسرائیل چیه. یک. دو، کسی که پناهنده شده و صحبت از کشتن بومی ها میکنه، فرضاً اگر اسرائیل بومی ها رو کشته، چطور میتونه به خود اجازه بده بره تو آمریکا که سرخپوستای اونجا رو درب و داغون کرد؟ تو چطور میتونی به خود اجازه بدی از نظر وجدانی که بری اونجا پناهنده بشی؟ به کسایی که رفتن بریتانیا پناهنده شدن، شما به خودتون چطور اجازه میدین به پناهنده کشور استعمارگر بشین که دمار از روزگار هند در آورد، تمام ثروتای هند رو سرکیسه کرد و با خودش برد؟ اگر پناهنده بلژیک شدین، برین مستعمره های بلژیک رو ببینین و دهنتون رو ببندین. اگه پناهنده فرانسه شدین، همینطور یکی یکی برین ببینین ناپلئون چی کار کرد. اگر پناهنده پرتغال شدین که دیگه هیچی، اگه پناهنده هلند شدین، تمام اینا دولت های استعمارگر بودن که معذرت میخوام جهان رو به گند کشیدن و این کاری که دولت اسرائیل باید بکنه به زبان فارسی و نمیکنه. خب اگر به اسپانیولی بخواد صحبت بکنه و مخصوصا اینو بعد تو حلق نخست وزیر اسپانیا و اون تمام اون دولت‌های بولیواری یا هر چیزی که اسمشو میخوای بذاری به خطاب به اونا بهشون بگه شما ملت‌ها رو اسپانیا اومد و دمار از روزگارتون در آورد، فرهنگ مایا و اینکا رو نابود کرد و ازتک ها رو محو کرد، شما حالا دارین میان دم از انسانیت و دم از حقوق بشر میزنین. غیر از این که قبلا گفتم اگر میخواین نقد بکنین نقد بکنین، ولی همه رو نقد بکنین. اگر فقط اسرائیل رو نقد میکنین، این به منزله یهودی ستیزی، یعنی شما برای ملت اسرائیل یا ملت یهود حق داشتن سرزمین و تعیین سرنوشت خودشون رو قائل نیستید و این مصداق بارز یهودی ستیزی.
0: مرسی. بیام سراغ بابک. قبل از که بابک شروع بکنم، خنده های بابک شکرابی خیلی زیباست، مخصوصا وقتی که به یک سری از پتیاره های سیاسی تیکه میندازم. در مورد بابک، در مورد علی افشاری هم که گفتی، یاد صحبت درست و به جای علی جان کریمی افتادم که نوشته بود اگر $30 بهش بدیم شهرستانم حتما میاد. بابک بیام سراغ تو صحبت های جان.
2: محمد جان $20، $30 کجا بود؟ $30 خیلی بزنه رو بالا گرفتی. $20.
0: حالا من گفتم بازار رو خراب کنم، ما $30 میدیم شهرستانم تشریف بیارن. بابک جان ادامه صحبت های تو رو میشنوم و بعد اگر پاسخی واسه این بخش دوم مصاحبه به نوید داری.
1: من اول یه چیزی رو روشن بکنم. من وقتی برمیگردم میگم دفاع بدون چون و چرای ایرانی ها از اسرائیل به ضرر اسرائیل و ایران، اجازه راجبه بیشتر توضیح بدم. من قبلا هم گفتم اگه شما دو گروه رو بذارین در دو طرف خیابون سنگ به سوی همدیگه پرتاب بکنن، هم بازی عده بیگناه هستن که همچنان رد میشن، سنگ میخوره به سر کلشون میشن. این طبیعت جنگه. بنابراین وقتی یک 4 تا انسان بیگناه در غزه کشته میشن یا یه تعداد زیادی، میخوام با کاهش رقم برگردم از بد بودن این اتفاق که داره میفته بخوام ازش بکاهم، ولی باید ببینیم اولا دلایل این چیه. اگر جمهوری اسلامی وجود نداشت، اگر جمهوری اسلامی نیروهای تروریستی رو در منطقه تعلیم نمیداد، حمایت مالی نمیکرد، اگر اینقدر برای 40 اندی سال بذر نفرت و کینه رو در منطقه نمیکاشت، قطعا ما شرایط به مراتب بهتری داشتیم در منطقه، قطعا اعراب فلسطین شرایط بهتری داشتن. بنابراین وقتی که ما میایم بدون اینکه به عامل این جنایات اشاره بکنیم، میایم در کنار اسرائیل با میستیم، به عنوان مثال من دیدم یه سری بچه کشته شدن، یه بودن گفتن کشته بشن، خوب شد کشته شدن، اینا بزرگ میشدن تروریست میشدن. ببینیم این گفتمان گفتمان پیروزی نیست، این گفتمان گفتمانی نیستش که مخاطبی به تاج هم بکنه، گفتمان لجبازان است. به همین روی معذرت میخوام، من معتقدم ما باید میگیم خیلی بده که انسان های بیگناه دارن کشته میشن، واقعا جای تأثیر داره، متاسفیم که کودکان دارن کشته میشن، اما اگر جمهوری اسلامی نبود این اتفاقات نمی افتاد، یا حداقل به این شدت، به این گسترده‌ای که ما داریم مشاهده میکنیم نمی افتاد. بنابراین باید هوشیار باشیم چگونه میخوایم حمایت بکنیم از حقوق یک ملت یا یک کشور، به خصوص اگر اونها رو هم پیمان خودمون میبینیم. این خیلی قضیه مهمه.
0: مرسی. در مورد اون به ادامه صحبت هات که در راستای بحث باخت و اینجور چیزها در حوزه رسانه بود، اگر صحبت پایانی داری بگو. یه لحظه نوید، شما صحبت پاسخی ندارید واسه بابک؟
2: من از این بابت کاملا با بابک موافقم. من فکر میکنم که اسرائیل کوتاهیای بسیار زیادی کرده. الان اینی که بنیامین نتانیاهو پاشو کرده توی کفش و میگه نه به کشور فلسطینی، آقا راست و حسینی، حالا یا غیر حسینی یا هر چیزی، بیا بگو اسرائیل حق ملت فلسطین، فرض کنیم که ملتی وجود داره. من یه معلم تاریخ داشتم خیلی جالبه، میگه این شکلی.
0: تو خودت در ملیت داشتن فلسطینی ها باور داری؟
2: من یه نمونه از معلم تاریخ هم، من چون میدونی من تمام دوره راهنماییم و اسرائیل گذروندم، یه معلم تاریخ داشتیم که واقعا براش آرزوی طول عمر میکنم، واقعا براش تاریخ چشم و گوش منو باز کرد. یه حرف خیلی قشنگی زد، گفتش که اگه بخوایم فلسطینی ها رو به یک ملت تشبیه بکنیم، مثل یه کیک سوخته میمونه. سوخته است ولی کیک. خب اینا حالا در هر صورت اومدن و اینجا جمع شدن، تو نمیتونی این 2 میلیون نفر رو بیرون بکنی، نمیتونی به جای دیگه به کوچشون بدی، هیچ چیزی. تنها راه اینه که این دو گروه یا دو ملت در کنار هم و با پذیرش موجودیت همدیگه زندگی بکنن. بنیامین نتانیاهو خیلی راحت میتونه بیاد و بگه که ما حق ملت فلسطین رو برای داشتن یک کشور مستقل به رسمیت میشناسیم، ولی قبل از اون فلسطینی ها نماینده هاشون باید حق ملت اسرائیل برای داشتن یک کشور مستقل در سرزمین تاریخی و پدریشون داشته باشن. خب اینو اگه بگه، من مطمئنم حماس که حسابش جداست. حتی محمود عباسی که دکتراش رو، تو میدونی دکترای محمود عباس درباره چیه در دانشگاه پاتریس لومون با اتحاد جماهیر شوروی، تز دکترای محمود عباس که الان رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هست، اینه که اعضای جنبش سیونیزم یا صهیونیسم با آلمان نازی دست به یکی کردن، آلمان رو مجبور کردن که یهودیان رو بکشن که یهودیان پناه ببرن به اسرائیل و سرزمین فلسطینیا رو تصاحب بکنن. این تز دکترای محمود عباسه. خب تو اگر این
0: حرفیش کی بوده؟
2: نمیدونم، لئونید برژنف، نمیدونم هر کی که بوده، ولی اسرائیل میتونه راحت بگه ما اینو، و مطمئن باش اگر این رو روی میز بذاره، اولین کسی که میگه نه خود محمود عباسه. اون وقت اسرائیل که حق به جانب میشه، اسرائیل که میگه آقا ما همه کارامونو کردیم، ما همه تلاشمونو کردیم، ما قرارداد اسلو رو با فلسطینیا امضا کردیم، دیدی چی به سرمون اومد، انتفاضه دوم و 1000 خورده‌ای شهروند کشته در 2 سال. خب و الان اومدیم دوباره میگیم آقا این کارو ما میکنیم، با اینکه عمق استراتژیک اسرائیل رو به خطر میندازیم، با اینکه اگر ما عقب نشینی بکنیم اون یه قسمت از اسرائیل از اون قسمت تا دریا فقط 15 کیلومتره، یعنی یک ستون زره پوش راحت میتونه اسرائیل رو نصف بکنه، ما تمام ریسکا رو به جون میخریم، ولی فلسطینی ها باید بیان و رسماً حق ملت اسرائیل یا ملت یهود رو برای داشتن یک سرزمین به رسمیت بشناسن، نه اینکه بگن این ور یک کشور فلسطینی و این ور یک کشور برای تمام شهروندان بدون هیچ علامت یهودی. و منظور من کشور مذهبی نیست، منظور من جانم.
0: مرسی بابک جان، یک دقیقه صحبت پایانی چیزی دارید؟
1: من فکر می‌کنم یه خورده کم لطفی در حق نتانیاهو علت شده. خدمتتون عرض کنم ببینید، نتانیاهو سیاستمدار خیلی ثابت قدم و محکمی، قدر مسلم در طی سال‌ها مرتکب اشتباهات متعددی شده، کلاً یک بک‌گراند نظامی داره، یک شخصیت خیلی محکمی داره، ولی الان درگیر در درون دولت خودش، درگیر نیروهای افراطی هستش که واقعا دست و پاشو بستن برای انجام، یعنی امکان مانور سیاسی رو از نتانیاهو واقعا سلب کردن. نتانیاهو با یک بحران در درون کشورش مواجهه و بعد با یک بحران جهانی و قدر مسلم جنگ رو که در دامن داره. وقتی راجع به اسرائیل ما صحبت میکنیم، باید خب خاطر داشته باشیم اسرائیل هم مثل ایران، مثل هر کشور دیگه ای، تشکیل شده از افراد متعددیه. در داخل خود اسرائیل قبل از اینکه این جنگ شروع بشه، بخشی از، یعنی اصلا خیلی ها من جمله جمهوری اسلامی پیش بینی میکردن که شکافی که در جامعه اسرائیل به وجود اومده میتونه منجر به از هم پاشیدن کشور اسرائیل بشه. رزرویستایی که قبلا اینا که ارتش رو میرن در خدمت ارتش هستن و بعد باید باقی بمونن تا یه سنی که هر موقع اگر جنگی شد بیاد، اینا تهدید کردن، میگفتن ما بر نمیگردیم. یعنی همچین مشکلات در درون اسرائیل هم وجود داره. ما وقتی راجع به اسرائیل صحبت میکنیم، فکر نکنیم که واقعا یک کشور هست با یک شعار، همه یه جور فکر میکنن. یعنی چالش های درون خودش رو هم داره، این چنین نیستش که کار ساده‌ای باشه. و سوی دیگه افراد بی صلاحیتی داریم که مایل هستن راجع به هر چیزی اظهار نظر بکنن. طرف همونطور که نوید گفت، نه راجع به تاریخ میدل ایست چیز میدونه، نه مایل کار خاصی انجام بده، ولی امروز شعار زیباییه که توی اینستاگرامش یه دونه چه میدونم چکیه ببندی برگرده بگه همه چشم ها بر فلان جا هستن. وقتی ازش پرسید چه کار کردی راجع به تاریخ این منطقه از جهان که به این راحتی اظهار نظر میکنی، مایلی چه کاری انجام بدی، چه کاری تا حالا انجام دادی و چه تعهدی رو حاضر بدی، جواب صفره، زیرو.
0: مرسی نوید، یک دقیقه صحبت پایانی شما.
2: حرفی ندارم، کاملا با حرفای بابک جان موافقم. اسرائیل میتونست تمام این بلایایی رو که در هفتم اکتبر سرش اومده تبدیل بکنه به یک اهرام تبلیغاتی شدید و صبح تا شب، معذرت میخوام، تو گوش جهانیان بخونه، ولی چون دستگاه اطلاع رسانی منظمی نداره، چون استراتژی منظمی نه فقط در اطلاع رسانی، در همه جوانب. خیلی جالبه، من یه پرانتز باز میکنم، اسرائیل در 20 سال گذشته 6 سپاه خودش رو منحل کرد، نه لشکر، 6 سپاه، و الان دوباره باید این حد دست کم نصف اینها رو دوباره بازسازی بکنه، اگر بخواد در یک جنگ به تمام عیار چند جانبه آماده باشه برای این جنگ، یعنی از طرف حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق و حوثی‌های یمن، باید اینا رو بازسازی بکنه. حالا اسرائیل کاری که میتونست بکنه در زمینه اطلاع رسانی، میتونست، من چند تا رو نوشتم اول از اون، یکی این که اصلا قضیه این آواره های فلسطینی، چرا فلسطینی ها تافته جدا بافتن، چرا برای آواره های فلسطینی سازمانی به نام آنروا ساخته شده، چرا آوارگان فلسطینی تحت حمایت سازمان پناهندگان سازمان ملل نیستن، چرا فقط آنروان که فقط این آوارگی رو داره بهش ابدیت میبخشه و همینطوری نگهش داشته مثل یک استخون لای زخم. چرا خودت میدونی قبل از هفتم اکتبر خیلی از ساکنان آبادی های پیرامون باریکه غزه که اکثرا چپ افراطی صلح طلب دو آتیشه بودن، می اومدن بیمارای سرطانی فلسطینی از غزه رو با ماشین خودشون و به خرج خودشون می بردن داخل بیمارستانای اسرائیل. خیلی از کارگرایی که از داخل باریکه غزه میمدن و در همین آبادی ها کار میکردن، اینا بعدن اطلاعات رو منتقل کردن به حماس و حماس، ببین وقتی حماس حمله کرد به 7 اکتبر دقیقا میدونست مثلا مسئول امنیت این آبادی کیه، خونش کجاست، این پایگاه کجاست، فلان ممکن استراتژی کجاست، تمام اینا رو باید برمیداشتن و اون تجاوز و اون شکم پاره کردن ها و اون زنده زنده سوزاندن و تمام اینا رو باید تو حلق جهانیان میکرد. خیلی تو میدونی یه سازمان صلح طلب داریم به نام پیس ناو، به عبری شالوم اخشاب یا صلح الان، خب یکی از صحنه‌های دلخراشی که همه تو اسرائیل دارن براش صحبت دربارش صحبت میکنن اینه که وقتی که تروریست‌های حماس حمله کردن به این آبادی‌ها، خون کسایی که کشته شدن روی اون اتیکتی که نوشته بود پیس ناو و روی یخچال یکی از اینا چسبیده بود پاشیده شده بود. چرا اینا رو چیز نمی‌کنن؟ چرا اینا رو پروموت نمی‌کنن؟ من واقعا نمیدونم دیگه چی بگم. همین.
0: زنده باشید. در پایان، آها، قبل از که پایان رو بگم، آقا لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا به اشتراک بگذارید. اگر در ایران هستید حتما این کار رو بکنید، اگر بیرون از ایران هستید این پایین سوپرچت و تنگش رو میتونید بزنید، از برنامه میتونید حمایت مالی بکنید. نذارید عادت کنیم که تصویر مهمان ها در برنامه نباشه. سیستم استودیو باید عوض بشه تا بتونم تصویر مهمان ها رو مجدد داشته باشم. اتفاقاتی که پشت صحنه میفته یا در حین مصاحبه میفته بتونیم اونها رو ببینیم و از همه مهمتر چهره مهمان ها رو بتونید داشته باشی. چهره زیبایی دارن، آدمای خوش تیپی مثل بابک شکرابی، فقط عکسشون نباید باشه، حتما باید تصویر و چهره شون هم باشه. اما در پایان آقا، من عاشق و شیفته کسانی هستم که این توانایی رو دارن که هنگام مصاحبه نمیدونم سوزن نخ کنن، جوراب پا کنن و یا اینکه خرید آنلاین برنج داشته باشند. ملت شریف ایران، مرواتون به همه روزه. ملت شریف ایران، بی قضا بلا باشید. ملت شریف ایران، جنگ زدی تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه‌نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
3: علامتی که همه تون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
4: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت جناب سروان کرمی زند هستم امروز و در مورد اتفاقات پیش رو در ایران میخواییم با هم صحبت کنیم. جناب سروان، درود بر شما.
5: درود بر شما افشین عزیز، درود بر بینندگان برنامه آخوزی. سپاسگزارم از دعوت.
4: ممنون از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی. با توجه به اتفاقاتی که الان داره تو ایران میفته، فشار اقتصادی از یه طرف، فشاری که روی مردم واقعا حتی با پارسال هم قابل مقایسه نیست، یعنی هی روز به روز داره فشار اقتصادی و فشار اجتماعی مخصوصا الان در مرتبه گشت ارشاد آوردن داره بیشتر میشه، و از طرفی خود حکومت جمهوری اسلامی خودش دچار درگیری‌های زیادی هست، دچار ریزش هست، خود به قول معروف این دزدا به جون همدیگه افتادن، و به هر حال اینکه دو مرتبه یه خیزش دیگه در ایران شکل بگیره خیلی احتمالش زیاده. برای همین میخوام صحبتی با هم داشته باشیم، ببینیم که مردم باید دقیقاً الان چیکار کنن، چه جوری خودشون رو آماده کنن برای خیزش بعدی. گوش میکنیم به صحبت های شما.
5: ممنونم از شما. بله، همونطور که شما گفتید شرایط به یک سمتی داره میره که حضور مجدد هموطنان در خیابان‌ها و شکل‌گیری اعتصابات سراسری کاملا متصوره، چون هر انسانی یا هر جامعه تا یه حدی رو میتونه تحمل کنه از یک سری از مسائل و مشکلات رو. و دیگه فکر کنم جامعه ما دیگه دچار لبریزی صبر شده. بنابراین ما بایستی از همین الان، همونطور که شما گفتید، با توجه به قیام‌های گذشته و اتفاقاتی که روی داد، یک سری درس‌ها رو بگیریم و بدونیم که چه کاری بایستی انجام بدیم. دو نکته حائز اهمیته. یکی این که ما کار کنیم که جمعیت زیاد باشه، چون ما مردم هستیم، مردم هم قدرتشون در با هم بودنه، یعنی هر چقدر جمعیت بیشتر باشه قدرت مردم هم بیشتره. و موضوع دیگه این که ما بایستی هدف تعیین کنیم، بایستی هدف داشته باشیم. حالا ما در خصوص هدف بیشتر صحبت میکنم، چون یک سری حالا صحبت در خصوصش میشه که شما هدفای رو تعیین میکنید، مثلا منظورتون چیه، هدفتون چیه از این که این مسار رو طرح میکنید. هدف برای ما تعیین کننده مسیر رسیدن به پیروزیه. ما اگر هدف نداشته باشیم سرگردان میمونیم. من یادم بعد از 96 بود و قبل از 98 در یک از همین شبکه اجتماعی داشتم صحبت میکردم، میگفتم که اگر ما هدف نداشته باشیم در داخل خیابانها سرگردان میشیم، اعتصابات سراسری ما نیمه کاره رها میشه، چون ما یک هدفی رو تعیین نکردیم که بخوایم به اون برسیم. حالا من یادم در برنامه‌های با شما از یک سری از موارد به عنوان هدف یاد کردیم. بعد خب پشت سرش یه سری صحبت ها اومد که شما دارید این کار رو میکنید، مثلا نشدنی، امکان نداره. خب ما باید بگیم که وقتی هدف رو معرفی میکنیم معنیش این نیست که شما باید سریعا به سمت اون هدف برید. اولین قدمش اینه که شما برید دنبال پیش نیازها و ملزومات برای رسیدن به اون هدف. افشین جان، الان شما در امریکا هستی، میخوای بیای اروپا، من میگم آفرین جان شما پاشو بیا اروپا. این یعنی هدف شما رسیدن به اروپا است. ولی به منزله این نیست که شما مثلا طول اقیانوس رو بخوای شنا کنی، چون نشدنیه. یا بخوای با یک قایق پارویی بیای یا با یک قایق موتوری بیای. نه. ولی شما هدف رو برای خودت مشخص کردی و میری دنبال، مثلا ببینی با هواپیما میای یا نهایتا اگه نشد با کشتی‌های قاره پیما، یعنی وسیله‌ای که شما رو به مقصد برسونه. یا اینکه یک کوهنوردی میخواد بره کوه اورست رو، قله اورست رو فتح کنه. خب این که اونجا رو به عنوان هدف تعیین میکنه، میره بررسی میکنه که ملزومات فتح اون قله چیه. اولین چیزی که شما به ذهنش برسه اینه که بالای اون قله اکسیژن رقیقه، یعنی نمیشه به مانند سطح زمین تنفس کرد، نفس کشید. میره دنبال کپسول اکسیژنش. بنابراین وقتی ما میگیم هدف اینه، نه اینکه شما مثلا بخواید بدون هیچ گونه سازماندهی و ساماندهی و بدون به دست آوردن ملزومات بخواید به سمت اون هدف برید. ولی اگر ما هدف نداشته باشیم کلا پیروز نمیشیم. این یک چیزیه که کاملا یعنی قابل تاییدم هست. یعنی ما باید هدف داشته باشیم. این بی هدفی باعث میشه ما در خیابان‌ها سرگردان بشیم، ندونیم چه کاری باید انجام بشیم. اصلا یکی از دلایلی که باعث میشه که قیام‌های ما مقطعی باشه اینه که ما هدفی رو تعیین نکردیم. شما بعد از 8 ساعت 10 ساعت داخل خیابون موندن، اصلا مغز به شما دستور میده خب ما الان 10 ساعت داخل خیابون بودیم، چه اتفاقی افتاد؟ هیچی. پس بیش از اینم که وایسین بی‌فایده است، چون هدفی رو تعیین نکردیم. اعتصابات سراسری هم همینطوره، ناخرمانی‌های مدنی هم همینطوره. شما یک اعتصابی رو شروع می‌کنی ولی برای اون یک هدفی در نظر نگرفتی، بعد از یک روز دو روز خب میگه آقا چی شد؟ خب من چرا وایسین اعتصاب رو ادامه بدم؟ چون نقطه A مشخصه ولی نقطه B مشخص نیست. این باعث میشه که ما دچار سردرگمی بشیم و چه در تجمعات چه در اعتصابات سراسری حالت ابتر به خودش بگیره، یعنی به نتیجه نرسه.
4: بله، داشتن هدف قطعا مهمه. حالا راجع به صورت عملی اگه به داستان نگاه بکنیم، مثلا دو تا موضوع خیلی به نظر من برجسته شده توی بر اساس فیلمایی که الان داریم میبینیم از اتفاقاتی که مهرماه و شهریور سال گذشته اتفاق افتاد. یکیش این بود که بیشتر اعتراضات بوده بعد از ظهر یا شب انجام میشد، که به نظر من یه نقص بود. ما اگر روز این اعتصابات مثلا 10 صبح شروع بشه، حالا شما به عنوان خود متخصص اینو بگین کدوم چه مزیتی داره که تو روز باشه. یه مسئله دیگه هم اینه که به هر حال جمعیتی که در این اعتراضات شرکت میکرد یه مقدار زیادی بیننده داشت که از بیرون وایساده بودن داشتن نگاه میکردن، و یه عده‌ای هم وسط داشتن شعار میدادن که میدیدیم خیلی وقتا میگن ما همه با هم هستیم و نترسین و از این حرفا، یعنی یا اینکه میگفتن ما تماشاگر نمیخوایم، به ما ملحق بشین. به نظر من این ما تماشاگر نمیخوایم به ما ملحق شوید ما باید قبلش انجام بدیم، یعنی زمانی که میایم تو خیابون فقط شعارمون بر ضد حکومت رد بشه، یعنی که حرکتمون یا فعالیتمون باید بر ضد حکومت بشه. بنابراین بهتره که قبل از این که ما وارد خیابون بشیم اول بریم اون تماشاگرا رو با خودمون همراه بکنیم، متقاعدشون بکنیم. با توجه به اینکه به هر حال دلار سال گذشته 30,000 تومان بود، الان 50,000 تومانه، سال دیگه هم ممکنه 100,000 تومان بشه، و شرایط وقتی برمیگردیم پشتمون نگاه میکنیم هی بدتر و بدتر و بدتر شده، یعنی در آینده هم بدتر از این میشه. بنابراین برای اینکه دیگه از این شرایط ما شرایط بدتری نداشته باشیم، لازمه که همه هممیهنانمون باهمون همراه بشن، و این کاریه که همین بچه‌هایی که الان فعالاً باید برن انجام بدن. یعنی باید برن با بقیه، با نزدیکترین آدمایی به خودشون، از پدر و مادر تا فامیل تا دوستای نزدیک، متقاعدشون کنن که در این حرکت شرکت بکنن. و شما به ما بگین که جمعیتی که مثلا بیشتر از 5000 نفر باشه، بیشتر از 10000 نفر باشه، آیا امکان سرکوبش به راحتی هست؟ چقدر فرق میکنه برای حکومت که بره مثلا یه جمعیت 500 نفر رو بخواد جمع بکنه، یه جمعیت 5000 نفر و 10000 نفر رو بخواد جمع بکنه؟ اینا می توضیح بدید. ممنون.
5: بله چشم. در خصوص شرایط اقتصادی که شما بهش اشاره کردید و کاملا هم درست گفتید، صرفا الان دیگه موضوع اقتصاد نیست، یعنی بگیم دیگه بحث فقط گرونی اجناس و کمبود پول و بیعت شدن پول، این یک بخشی از مشکلاته. الان در برخی از شهرهای ما آبی برای خوردن وجود نداره، مردم در برخی از استانهای ما دارن زجر میکشن. یعنی دیگه ما بایستی اینو بپذیریم که ایران ما کاملا نمیشه گفت دیگه در معرض نابودی، یعنی دیگه اون دومینوی نابودی ایران ما شروع شده. یعنی اگه کاری نکنیم، هموطنان کاری نکنن، دیگه میشه گفت از ایران اثری نخواهد بود. در خصوص قسمت اول صحبت های شما که گفتید چه ساعتی در روز یا شب باشه، ما همیشه قبلا گفتیم نبایستی تقسیم بندی کنیم بگیم این ساعت خوبه اون ساعت بده. درسته در برخی از ساعت‌ها یک مزایای دیگه داره، در برخی دیگه یک مزایای دیگه داره. ما بایستی کاری کنیم که قیام مستمر باشه، چون هدف ما انقلابه، یعنی سرنگونی جمهوری اسلامیه. اگه این مقطعی باشه حضور ما در خیابان، حالا فرق نمی‌کنه چه روزش باشه چه شبش باشه، فرصت رو به نیروهای سرکوبگر، به خصوص اتاقهای فکرشون، فرماندهان اونها میریم که بیان تر و نقشه بریزن، یا کسایی که به عنوان لیدر بودن رو برن شناسایی کنن. در اون ساعتی که خیابان خلوته، اینها میرن افراد تاثیرگذار و لیدر رو قبل از اینکه ببخشید پیش از این که شناسایی کردن، میرن دستگیر میکنن، بازداشت میکنن، برای اینکه بتونن خیابون رو در ساعتهایی که بعدی قرار شلوغ بشه تضعیف کنن. یک دم میگن آقا نمیشه، ما مثلا اینطور چیزی ممکن نیست، مردم خسته میشن. ببینید جمعیت به اندازه کافی وجود داره، همونطور که شما گفتی، فقط متقاعد کردن افراد برای حضور بیشتر در خیابان‌ها. وگرنه در یک شهری مثلا مثل تهران که بالای 8 9 میلیون نفر جمعیت داره، خب میشه 24 ساعته اون سیکل رو ادامه داد، یعنی حتی با یک چهارم این جمعیت، حتی با یک پنجمش هم میشه این سیکل رو ادامه داد. و طبیعیه که در برخی از ساعات در اوج، در وقتی دیگه فروکش کرده، ولی ما خیابان رو که خلوت کنیم، این فرصت رو میدیم که جمهوری اسلامی شروع کنه که لیدرها رو شناسایی کنه و موقعیت رو برای روزهای بعدی یا ساعتهای بعدی قرار خیابان شروع بشه مقداری سخت کنه برای هموطنان. پس ما نیم ساعت بندی کنیم، مثلا میبینم فراخوان میدن 6 غروب، 2 ظهر، 5 بعد از ظهر. خب این یک مقداری باعث میشه که کلا به سمت مقطعی بودن پیش بره. در خصوص جمعیت هم شما به درستی گفتید، هرچه جمعیت بیشتر باشه سرکوب کردن امکانش کمتره. برای همینه که جمهوری اسلامی سعی کرده همیشه هسته اولیه تجمع رو در همون دقایق اولیه شکل‌گیری سرکوب کنه و پراکنده کنه جمعیت رو. اصلا یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی از یگانهای موتورسوارش استفاده میکنه، علیرغم اینکه این یگانهای موتورسوار در سازمان وزن این نیروها در عرف بین‌المللی وجود ندارن، به این دلیله که صریحاً اون منطقه شکل‌گیری تجمع برسه و بخواد اون رو پراکنده کنه. طبیعیه هرچه جمعیت بیشتر باشه، خب تعداد نیروهای سرکوبگر تعداد محدودیه نسبت به کل جمعیت، یعنی در تمام شهرها، در چه شما به صورت سراسری و کشوری در نظر بگیرید، این جمعیت قابل مقایسه با جمعیت کل مردم نیست. هرچه هموطنان بیشتری در تجمعات، در اعتصابات سراسری، یعنی همون در اعتصابات سراسری هم بسیار مهمه که کارخونه های بیشتری اعتصاب کنن، که جمهوری اسلامی نتونه اون اعتصابا رو بشکنه، یعنی علاوه بر اینکه در این در خیابان صف میکنه، در بحث نافرمانی های مدنی تاثیرگذار مثل اعتصابات سراسری هم تاثیرگذاره. ولی همون چیزی که شما گفتید، فقط بایستی با دوستانشون اعضای خانواده صحبت کنن و بهتره بگیم به صورت گروهی و تیمی وارد این بحث مبارزه با جمهوری اسلامی بشن، هم امنیت خودشون بالاتر میره، هم درصد موفقیت ما بیشتر خواهد شد.
4: بله، به عنوان آخرین صحبت من فقط میخوام بگم که وقتی که مثلا فرض کنید از 10 صبح، یعنی 10 صبح 80-90% جمعیت مردم از خونه هاشون بیرونن، حالا یا رفتن بچهشون از مدرسه بردارن، یا رفتن خرید بکنن، یا رفتن سر کار، یا کاری دارن، رفتن توی اداره، خلاصه بیرون از خونه، و بعد هم اون کسانی هم که سر کارن بهترین فرصت برای همون اعتصاب کردن، اعتصاب که نیست، اعتراض در حقیقت. و این یعنی میخوام بگم به جای اینکه صبر کنیم تا برسه بعد از ظهر، ما از همون صبح بعد ما با جناب آقای شهرام سبزواری هم ما صحبت کردیم و ایشون هم قبول داشتن که واقعا یکی روزه میشه حتی همه چی رو تموم کرد و ورقو کلا برگردوند، به شرط اینکه همه حاضر بشن، همه مردم، همه کسایی که ناراضی ان از صبح تا شب دارن میگن که از این وضع ناراضی ان. یعنی به جای اینکه الان ما میریم تو تاکسی یا میریم تو صف نون یا هر جایی مردم دارن راجع به قیمت دلار یا برجام حرف میزنن، راجع به این صحبت کنن که ما قراره در یک روزی بیایم بیرون تو خیابون و کارو تموم بکنیم. یعنی این بشه ورد زبون همه مردم. صحبت شما رو میشنویم.
5: بله، خواهش میکنم. شما به یک نکته ظریفی اشاره کردید که خود اعتصابات سراسری به عنوان نافرمانی مدنی هم خودش یک نوع اعتراضه، و جمهوری اسلامی هم ما دیدیم حتی با عزیزانی که اعتصاب میکنن به مانند کسانی برخورد میکنن که در داخل خیابان هستن. یعنی ما این رو بایستی در برنامه بعدی هم بهش بیشتر بپردازیم، که هموطنان بر اهمیت اعتصاب هم بیشتر آگاه بشن، یعنی به اهمیت اعتصاب. در خصوص این که بله، شما گفتید اگه ساعت 10 صبح باشه، خب جمعیت بیشتری در داخل خیابان ها هستن و میشه یک جمعیت بزرگتری رو شکل داد. خب دقیقا ما با شما هم عقیده ایم، ولی صحبت اصلی من اینه که این سیکل نبایستی قطع بشه. یعنی ده صبح اومدن دیگه چهار بعد رو خونه نرن، یعنی از یک جایی شروع بشه، حالا از هر ساعتی هست شروع بشه، ولی تموم نشه تا وقت سرنگونی جمهوری اسلامی. این که شما میگید در یک روز شدنیه، من میگم در نصف روز. خب مردم تهران یا مردم سایر استان‌ها و شهرها خب داخل اون شهر دارن زندگی میکنن دیگه، در کمتر از 5 دقیقه میتونن لباس بپوشن بیان داخل خیابون، در کمتر از نیم ساعت میرسن به اولین خیابون اصلی نزدیک محل خودشون، در کمتر از یک ساعت میشه جمعیت میلیونی تهران کف خیابون باشن، و اون جمعیت میلیونی هم به هیچ عنوان قابل سرکوب کردن نیست. ما همین رو مثلا در سریلانکا دیدیم، جمعیت تصمیم گرفتن همه با هم دیگه به سمت کاخ ریاست جمهوری رفتن و ویدیوهاش هم موجوده. چه اتفاقی افتاد؟ اون کاخ در کمتر از نیم ساعت به دست مردم افتاد. یعنی واقعا برگ برنده ما این جمعیت. من کاملا با شما هم عقیده هستم در خصوص قدرت مردم.
4: سپاسگزارم.
5: ما دیدیم. فرشمتنم.
4: سپاسگزارم از پرسش. اگه صحبتی دیگه دارید 30 ثانیه دیگه وقت داریم، بفرمایید گوش میدیم.
5: نه ممنونم از شما، سپاسگزارم از اینکه بنده رو دعوت کردید.
4: چون برنامه رو زیر 15 دقیقه نگه داریم. مرسی. تا بعد. بدرود.
6: آیا میدانستید که پیش از طلوع ادیان ابراهیمی و فلسفه های یونانی، تمدنی در شرق وجود داشت که به شکل گیری ایده های اساسی در فلسفه، اخلاق و فرهنگ جهانی کمک کرده است؟ تمدنی که از دل آن سه دین بزرگ زرتشتی، مانوی و مزدکی برخاست و میراث آن هنوز در تار و پود فرهنگ های مختلف جهان جریان دارد. این دین ها نه تنها جهان بینی بشر را تغییر دادند، بلکه پرسش های عمیق درباره سرنوشت، اخلاق و عدالت اجتماعی مطرح کردند که هنوز هم الهام بخش متفکران است. چگونه آموزه های زرتشتی درباره نور و تاریکی به فلسفه های اخلاقی و عرفانی غرب و شرق نفوذ کرد؟ آموزه های زرتشتی درباره نور و تاریکی که در هسته اصلی این دین جای دارد، تأثیر عمیقی بر فلسفه های اخلاقی و عرفانی در شرق و غرب داشته است. در ادامه توضیح می دهیم که چگونه این مفاهیم به فرهنگ ها و ادیان دیگر راه یافت. در دین زرتشت جهان بینی دوگانه ای وجود دارد که بر اساس نبرد دائمی میان اهورامزدا نماد خرد و نور و اهریمن نماد شر و تاریکی استوار است. این تقابل مفهومی بنیادین از خیر و شر را ارائه می دهد که بعدها در ادیان ابراهیمی مانند یهودیت، مسیحیت و اسلام نیز دیده می شود. به ویژه در اندیشه های مسیحی تضاد میان خدا و شیطان ریشه ای زرتشتی دارد. در عرفان اسلامی نور به عنوان نمادی از حقیقت و خداوند شناخته می شود. مفهوم نور الانوار به معنی نور مطلق در آثار فیلسوفان و عارفانی مانند سهروردی و ابن عربی مستقیماً تحت تأثیر آموزه های زرتشتی بوده است. سهروردی بنیانگذار مکتب اشراق از نور به عنوان نماد دانش و معنویت استفاده می کند، مفهومی که شباهت زیادی به فلسفه زرتشتی دارد. آموزه های زرتشتی درباره نبرد نور و تاریکی تأثیر عمیقی بر معنویت داشت، دینی که توسط مانی در ایران شکل گرفت. مانویت با ترکیب ایده های زرتشتی، مسیحیت و بودیسم جهان را صحنه نبرد میان عناصر نور و تاریکی می دانست. این مفاهیم بعداً در گنوسیسم غربی، فلسفه‌ای که در دوران روم باستان رایج شد، بازتاب یافت. فیلسوفانی مانند افلاطون و ارسطو هرچند مستقیماً از زرتشت تأثیر نگرفتند، اما از طریق ارتباطات فرهنگی میان ایران و یونان با مفاهیم زرتشتی آشنا شدند. ایده نور به عنوان نمادی از حقیقت در اندیشه های افلاطون شباهت‌هایی با فلسفه زرتشتی دارد. در آیین بودایی و هندو هرچند مستقیماً آموزه‌های زرتشتی به کار نرفتند، اما برخی ایده‌ها و دوگانگی‌های اخلاقی و تقابل میان عناصر متضاد در جهان قابل مقایسه با تفکرات زرتشتی است. آموزه‌های زرتشتی درباره نور و تاریکی فراتر از مرزهای ایران به یکی از ستون‌های اصلی فلسفه‌های اخلاقی و عرفانی در جهان تبدیل شد. این ایده‌ها با انعکاس در ادیان و فلسفه‌های مختلف نقش بسزایی در شکل دهی به تفکر بشری درباره خیر و شر و معنای زندگی ایفا کردند. آیا تقابل نور و تاریکی در دین زرتشت یک مفهوم اخلاقی جهانی است، یا این ایده تنها از بستر خاص تاریخی و فرهنگی ایران برخاسته است؟ آیا مانویت را میتوان نخستین تلاش برای ایجاد یک دین جهانی دانست؟ چگونه این دین به پلی میان شرق و غرب تبدیل شد؟ مانویت دینی که در قرن سوم میلادی توسط مانی در امپراتوری ساسانی پایه‌گذاری شد، از بسیاری جهات میتواند به عنوان نخستین تلاش جدی برای ایجاد یک دین جهانی در نظر گرفته شود. این دین با ترکیب آموزه‌های زرتشتی، مسیحی و بودایی هدف داشت تا یک پیام جهان شمول ارائه دهد که مرزهای جغرافیایی و فرهنگی را درنوردد. مانی با شناخت گسترده‌ای از ادیان مختلف آموزه‌هایی را طراحی کرد که برای مردمانی با پیشینه‌های گوناگون قابل درک و جذاب باشد. مانی از هر یک از ادیان پیش از خود ایده‌هایی را دریافت کرد، از زرتشتیگری دوگانگی نور و تاریکی، از مسیحیت نقش مسیح به عنوان پیام‌آور نور و رستگاری، و از بودیسم ساختار عرفانی و آموزه‌های اخلاقی. این تلفیق مانویت را به دینی انعطاف پذیر تبدیل کرد که می‌توانست در فرهنگ‌های مختلف پذیرفته شود. مانی برای انتشار دین خود از زبان‌های رایج مانند پارسی میانه، سوریانی و یونانی استفاده کرد و هنر را به بخشی از پیام دینی تبدیل کرد. نسخه‌های خطی مصور و نقاشی‌های مانوی در انتقال آموزه‌ها به جوامع باسواد و بی‌سواد مؤثر بودند. مانویت به سرعت در شرق و غرب گسترش یافت، در شرق به چین و آسیای مرکزی راه یافت و حتی در امپراتوری تانگ برای مدتی به رسمیت شناخته شد. در غرب، در امپراتوری روم و میان جوامع مسیحی اولیه نفوذ کرد. این گسترش مانویت را به یکی از نخستین ادیان جهانی تبدیل کرد که توانست به طور همزمان در دو تمدن بزرگ شرق و غرب تأثیرگذار باشد. آموزه‌های مانوی درباره نبرد نور و تاریکی و رستگاری روح مفاهیمی بود که در میان فرهنگ‌های مختلف از یونانیان گرفته تا چینی‌ها قابل فهم و پذیرش بود. مانویت برای گسترش آموزه‌های خود ساختاری سازماندهی شده شبیه به کلیساهای مسیحی داشت. شبکه گسترده مبلغین، متون مقدس چند زبانه و مراسم عبادی همگی نشان دهنده تلاش برای جهانی سازی این دین بود. قدرت طلبی ادیان غالب مانند زرتشتیگری در ایران و مسیحیت در روم مانویت را تهدیدی برای خود می دانست. مانی و پیروانش به شدت سرکوب شدند که این امر از گسترش بیشتر این دین جلوگیری کرد. هرچند مانویت تلاش کرد جهانی باشد، اما تلفیق آموزه‌های مختلف گاهی باعث سردرگمی و عدم پذیرش آن در میان جوامع خاص شد. مانویت را میتوان یکی از نخستین تلاش‌های آگاهانه برای ایجاد یک دین جهانی دانست که با ترکیب عناصر مذهبی پلی میان شرق و غرب ساخت. هرچند این دین نتوانست در برابر فشارهای سیاسی و مذهبی دوام بیاورد، اما میراث آن در ادیان و فلسفه‌های بعدی و به ویژه گنوسیسم، عرفان و حتی هنر باقی ماند. آیا تفکرات مزدکی درباره برابری اجتماعی نخستین جرقه‌های ایدئال‌های سوسیالیستی در تاریخ بشر بود؟ مزدکیت جنبشی دینی و اجتماعی که در قرن پنجم میلادی به رهبری مزدک پسر بامداد ظهور کرد، از بسیاری جهات یک حرکت پیشرو در زمینه عدالت اجتماعی و برابری بود. آموزه‌های مزدک درباره تقسیم عادلانه منابع و مبارزه با نابرابری شباهت‌هایی با ایدئال‌های سوسیالیستی دارد که قرن‌ها بعد شکل گرفتند. در ادامه به تحلیل این مسئله می‌پردازیم. آیا مزدکیت را می‌توان نخستین جرقه برای سوسیالیسم دانست؟ پیروان مزدک بر این باور بودند که نابرابری‌های اجتماعی ناشی از تمرکز ثروت و منابع در دست عده‌ای خاص است. مزدک پیشنهاد کرد که زمین، ثروت و حتی منابع اساسی مانند آب و خوراک باید به طور مساوی میان مردم تقسیم شود. مزدک به شدت با نظام طبقاتی حاکم در ایران ساسانی و قدرت انحصاری اشراف و موبدان مخالفت می کرد.

درباره اشتراک منابع شباهت زیادی به اصول سوسیالیسم دارد که تمرکز ثروت را در دست اقلیت غیر عادلانه می داند. مانند سوسیالیسم، مزدک نیز عدالت اجتماعی را نه صرفا یک نیاز اقتصادی بلکه یک وظیفه اخلاقی و انسانی می دانست. هدف نهایی مزدکیت و سوسیالیسم هر دو ایجاد جامعه‌ای بود که در آن هر فرد بتواند به منابع ضروری برای زندگی دسترسی داشته باشد. اما با این حال آموزه‌های مزدکیت ریشه در اعتقادات مذهبی و اخلاقی داشت، در حالی که سوسیالیسم مدرن بیشتر بر پایه تحلیل‌های اقتصادی و فلسفی شکل گرفت. جنبش مزدک به دلیل وابستگی به یک رهبر کاریزماتیک و عدم وجود ساختارهای اجتماعی اقتصادی پیشرفته نتوانست یک نظام پایدار ایجاد کند. پیروان مزدک برخلاف سوسیالیسم مدرن فاقد برنامه‌ای مدون برای جایگزینی نظام سیاسی اقتصادی حاکم بودند. آموزه‌های مزدک به ویژه در جامعه‌ای که موبدان زرتشتی و اشراف قدرت مطلق داشتند، تهدیدی جدی برای نظم اجتماعی و سیاسی محسوب می‌شد. موبدان زرتشتی که بر پایه نظام طبقاتی ساسانی عمل می‌کردند، مزدکیان را خطری برای قدرت و اقتدار خود می‌دانستند. خسرو انوشیروان پادشاه ساسانی جنبش مزدک را به شدت سرکوب کرد و بسیاری از پیروان مزدک را کشت که این امر به پایان رسمی این جنبش منجر شد. آموزه‌های مزدک با تاکید بر عدالت اجتماعی، تقسیم منابع و مبارزه با انحصار شباهت‌های زیادی با ایدئال‌های سوسیالیستی دارد و می‌تواند آن را یکی از نخستین تلاش‌های سازمان یافته برای اصلاح نابرابری‌های اجتماعی دانست. با این حال مزدک بیشتر یک جنبش دینی و اخلاقی بود تا یک نظام اقتصادی سیاسی مدون. برای تحلیل تأثیر این ادیان ابتدا باید به ریشه‌های تاریخی آنها بپردازیم، سپس نقاط تلاقی آنها را با فرهنگ‌های یونانی، رومی، اسلامی و هندی را بررسی کنیم. نقش این ادیان در مفاهیمی چون اخلاق دوگانه، جهان شمولگرایی دینی و برابری اجتماعی محور این پژوهش ما خواهد بود. آیا می توان گفت آموزه‌های زرتشتی زمینه‌ساز فلسفه‌های اخلاقی معاصر شد؟ چرا معنویت که زمانی دین فراگیر میان امپراتوری‌های شرق و غرب بود تقریباً به کلی از میان رفت؟ آیا این سرکوب ناشی از تهدیدی بود که برای ادیان دیگر محسوب می‌شد؟ آیا شکست جنبش مزدک نتیجه تعارض قدرت و ایدئال‌گرایی بود؟ و اگر چنین است چه شباهت‌هایی با جنبش‌های اجتماعی مدرن دارد؟

با درود بر هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، 26 از ماه آوریل. در روزهای دوشنبه یک ساعت رو اندی خدمت شما هستیم، ساعت 20 دقیقه تقریبا، و روزهای چهارشنبه. امروز به خاطر گرفتاری که مختصرم شاید برنامه کوتاه‌تر باشه از هر روز. یک غزل میخوام از سعدی براتون بخونم، بسیار مشهور.

0: یک بار دیگه خوندم حدود 6 ماه پیش، اما این در واقع درست ساخته شده برای، یعنی پیراهنی است که ساخته شده است برای تن رهبر جمهوری اسلامی. بله؟ ای رو به حق چرا ننشستی به جای خویش؟ براتون بخونم. چون اینها وقتی که اومدن ناگهان یک شبه گدا شاخ شد، خودش گم میکنه، یارب مبادون که گدا معتبر شد. دیگه ایران رو نمیدیدن زیر دست پاشون. صحبت ایران هر کی میکرد خمینی بهش حمله میکرد، ما میخوام جهان را بگیریم. بله؟ باورشون نمیشد. هیچ در هیچ جای تاریخ ایران کسی کشور رو به گدا تحویل نداده بود جز در این مورد. ناگهان آخوند منبری خمس و زکات خور، 5 تومن بگیر روزه بخوان، گفتم شما در واقع مالک و رقاب کل این امپراتوری ایران هستید، همه چیز در خدمت شماست. خود باری تنها روزگاری که از زبان عرب و اسلامی گذشته بود موضوع ایران، زمانی بود که خندق میکندند بر اطراف مدینه. عرض کردم در این جنگ هایی که شد 32 جنگ بود، 32 تاش رو که تهاجمی بود شخص رسول چیز میکرد، رهبری جنگ میکرد. حالا اینا میشنن در واقع اینا که مالک شاه همش دفاعی بودن. آقا اینها کاری نداشتن، به اهل صلح بودن، اهل قریش میامد. نه، فقط یه مورد دو مورد بوده، یکی احد بوده که انعکاس کشتار بزرگان قریش بوده در جنگ، عرض کنم که در اون جنگ معروف بدر و یوم خندق. اونجا وقتی که کلنگ میزدن اینها، یک برقی پرید، هر شبت که پیغمبر اسلام میگوید صدای باز شدن درهای مدائن رو میبینم، یعنی در رویاهام دارم میبینم، یعنی پیغمبرشون هم رو نمیدید که بگوید با قاطعیت ما اونجا رو میگیریم، رو در رویا بود برای اینها. اینا یه گشادن بیابانی بودن دیگه. تصور گرفتن کشوری مثل ایران برای اینا در فقط رویا بود، رویا بود، رویا عملی شد. بله؟ خیلی خوب. اسرائیل را به دریا میریزیم، آمریکا را نمچه میکنیم، کاخ سفید را مسجد میکنیم. واقعا خودشون باورشون شده بود. یه کشوری که غذا به قدر کافی تولید نمیکنه بر اثر عدم مدیریت اینا که شکمش سفید کنه، خواست جهانگیری بکنه. بله. این درباره اون هست. سعدی این رو برای این آدم ها گفته، چون بر صورت تجارب تاریخ دستش بوده. می فرماید ای رو به حق چرا ننشستی به جای خیش؟ با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خیش. این هم روبایی هستن که مدعی جنگ شیره. همچی که میگن که تحریم، میفتن به لرزیدن و دیگه غذا نیست که بخورن. گفتن شاید که جبرئیل کمک میکنه، چون میدانید که در جنگ بعد فرشتگان آمده بودن، همینجوری که سیلی میزدن سرها میپرید. بله. ای رو به حق چرا ننشستی به جای خیش؟ با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خیش. دشمن به دشمن و نپسندد که بیخرد با نفس خود کند به مراد و هوای خیش. به به. از دست دیگران چه شکایت کند کسی سیلی به دست خیش زند؟ بر قفای خیش دزد از جفای شهنه چه فریاد می کند؟ گو گردنت نمی زند الا جفای خیش. خونت برای قالی سلطان بریختند، ابله چرا نخفتی بر بوریای خیش؟ خونت برای قالی سلطان بریخته، ابله چرا نخفتی بر بوریای خیش. یه چیزه بشک نفت ایران داره، این بسی فروش میره صرف آبادی مملکت، صرف براندازی فقر و بیچارگی، صرف در واقع حذف بیسوادی و مثالی از این دست میشد. بله، صرف شد برای ساختن بمب‌های اتمی، تخریب آمریکا و دومش انگیر افتاده. مدتی است دوم اینها درگیره، ولی متاسفانه فشار گرفتاریش نصیب مردم بیچاره ایران. خونت برای قالی سلطان بریختن، ابله چرا نخفتی بر بوریای خیش. گو هر دو دیده هیچ نبیند به اتفاق، بهتر ز دیده‌ای که نبیند خطای خیش. چاه است و راه و دیده بینا و آفتاب، تا آدمی نگاه کند زیر پای خیش. چندین چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. گر گوش دل به گفته سعدی کند کسی، اول رضای حق طلبد پس رضای خویش. خب اینم از این بیشتر ابیات این غزلی که خدمتتون خوندم، ضرب المثل در زبان فارسی. خب خدمتتون عرضم که یک مصاحبه 3-4 ساعته بوده از آقای هوشنگ ظریف و قرار نبود است که برملا بشود، اما برملا شده است، به دست بی بی سی افتاده است. خیلی قضایا و سال به اونجا گفته، از جمله این که این آقا در وزارت امور خارجه هیچ کاره بوده و قاسم سلیمانی بوده. خب این از اول واضحه آخوند به فوکولی اعتماد نداره. اون ابتدای انقلاب هم یادم هست، من ثانیه به ثانیه این انقلاب رو پی میگرفت که یک بود آقای بازرگان ایستاده، آقای سنجابی دستش داره تو جیبش، بایه حس خوشی که وزیر امور خارجه شده، نمچی شده اینا، ولی هیچ کس به اینا رجوع نمیکرد. آقا رو گرفته بودن وزیر امور خارجه، نشسته بود توی آفیسی، همه تلفونا میشد به یزدی. تازه خود یزدی بدبخت هم چون عمامه نداشت، بله، به اون هم اعتماد نداشتن. شما باید دوره فیضیه رو گذرونده باشید تا مورد اعتماد فارغ التحصیل فیضیه بوده باشید. اونجا یه دوره های هست مخصوص خودشانه، اون مردان قدیم میدانستن اینا چه دوره های میبینن اونجا، اعتماد نمی کنن. و خیلی چیزا گفته، من جمله این که قضایای مهمی که من میباید در دولت خودمان میشنیدم، در مذاکرات مربوط به برجام من از جان کری شنیدم، اون وزیر امور خارجه آمریکا. خیلی قضایای مفتضحی است واقعا اینجا، صحبتایی که این آقا کرده است، این آقای هوشنگ ظریف، و می توانید مراجعه کنید تو فضای مجازی همه جا هست. جان بله، جواد ظریف، ببخشید آقای جواد ظریف، را می توانید مراجعه کنید ببینید که داستان و چه وجه هست. من شنیدم که مثلا میگن سفیر کبیر ایران در آلمان یه باوری گذاشتن اونجا، یه آخوندم به موازات فرستادن اونجاست که این مافیای آخوندی که وصف میشه به بیت رهبری که رئیس مافیا گاتاده، اونه دیگه از طریق اون آخوند میرسه در واقع گفتگوهای حقیقی و اینکه چه میگذره به اینها از اونجا میگن. این بابای هم نشوندن اینجا پشت تلفنی بزنه کار بکنه، این شبکه مافیای آخوندیه. این آقا عرض کنم که خودش مسخره کرده و معلوم بود. یه وقتی هم حافظ اسد رو آوردن اونجا، اونجا قاسم سلیمانی آورده بودش بدون اطلاع آقای وزیر امور خارجه، اونجا صحبت کردن اینها و این آقا خبر نداشت. یه جستی هم آمد برای استعفا، اما مثل چون لقمه چربه نرفتیم. این آدم های سوء استفاده چی؟ اینا حاضرن تحقیر بشن، تو سری بخورن، اما شغل نگه دادن چون برایشون فایده داره. ما در روزگار سابق مرحوم هویدا رو داشتیم، بام تا شام فوش میخورد اما مونده بود. بله؟ توهین بهش میشد اما دوست داشت. 13 سال، 13 سال آخرش هم دادنش دم تیغ و گریختن. این هم از همون سنخ و جنس دیگه این داستان. من چون خیلی وارد نیستم و این مدتون 3-4 ساعته و من وقتشو نداشتم چون کارم بسیار دارم که بخونم جزئیات رو، تیک پاره چیزا شنیدم، این مطالب رو با شما در میون گذاشتم که بدانید. به طور روزمره هم اخبار بد میرسه در باب مرگ و میر در تهران، در شهرستان ها، جاهای دیگه، و هیچ افقی برای مبارزه با این کرونا دیده نمیشه. هیچ معلوم نیست که کی و از کجا ممکنه واکسن برسه، ملت بیچاره نجات پیدا کنه از مرگ، ولی برای سید علی و داردستش هیچ اهمیتی نداره. اینها جستجوگر هدف‌های بزرگ هستن. بله، میخوان بخارا و اونجا رو بگیرن و هر شبه که تمام این سنیا رو هم گردن بزنن، شدن علی ولی الله رو و سر تمام منابر بله و مقابر بلند بکنن. این آرزوی ناخونداست. بله،
1: جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهرام مشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
0: با درود دیگر هموطنان گرامی، برای نخستین بار به پیشنهاد دوست بسیار عزیزم علی جان بودن، آقا ما بیاییم و همزمان با پخش این برنامه این در اینستاگرام پخش بشه و با مدیریت فنی ایشان همکنون داره پخش میشه و استقبال فوق‌العاده است در واقع تا اونجایی که من دیدم. من امیدوار هستم که اون طرحی که صاحب تسلا به میان انداخته، یعنی که با ستلایت همه رو توانن اینترنت داشته باشن و دیگر نخواهند توانست پارازیت بندازن، چون شما میدونید به مرسی که برنامه شروع میشه آخونده شروع میکنن به تابونده، یعنی اینقدر اعتماد به نفس ندارن، میدونن دستشون خالیه، میدونن جنایتکارن، میدونن که دزدن، میدونن که ماهیت اینها چیست، ما اینا رو معرفی میکنیم یک بلنگوی چه ارز کنم 10 دلاری اینا وحشت دارن، دائم دارن همچین که برنامه شعر حافظ تموم میشه هندلا شروع میشه پارازیت که صدای برنامه مشیری شنیده نشه، چون میترسن اینا از حقایق میترسن. هموطن بچه ایران بدانن اینا ضعیفتر از آنه هستن که شما فکر کنید. اینا همش آخوند بزدل ترسو هستن، فقط با جنایت سپاه پاسداران و چاقوکشان بسیج ماندن تا امروز و بر برخیش لرزانن، ترسان هستن، میدانن که این فرصت آخره، اول و آخر برای آخوند بیوجدان بوده که بیاد چماق دست بگیره و این بلایا رو به روز ملت ایران بیاره. خجالت هم نمی کشن. یک عمر شکم بی انتهای اینا از دست سنج ملت ایران پر شد، ببینید یه چماق دستشون افتاد چه می کنه. دیگه مظلومیت حسین و این داستان ها فراموش شد. فراموش شد. خب دوستان ما در بهرام مشیری گرام، مثل اینستاگرام نیست، بهرام مشیری گرام هستیم. خب مطلبی که میخوام عرض کنم خدمتتون امروز این است که من هرگاه این متون دینی رو باز میکنم، منهای اوستای کبیر، منهای اوستا، چون فضای اوستا فضای دیگری است، هیچ ربطی ندارد به این سو. ساختار نیرومند منطقی و در واقع نظر بلند و خداشناسی با معنی و در واقع بیان مطالبی که همواره با سوال همراهه، تحکم نمی کنه و دل انسان روشن میشه. شما میرید اوستا رو باز کنید، به خصوص بعات ها رو برید نگاه کنید، ببینید که چه حس نزدیکی دارد دل ایرانی به اوستا. اینا نه، اینا هیچ ربطی به ما ندارن، اینا تبار سامی هستن، نه تورات به ما ربطی داره، نه انجیل به ما ربطی داره، نه قرآن به ما ربطی داره. خب هر موقع که این مخلص شما این کتابای دینی باز کرد، حس حماقت میکنه آدم. یعنی اون چنان است که گویی نویسنده خواننده رو احمق حساب کرده. هر دوشو که نگاه کنید، حالا من یه بخشا رو میخونم خدمتتون. خب میگوید که و هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، که هی به کرات و مرات هی گفته شده و هی نوشته شده و هی گفته شده. این ستة ایام شش روز داره، اینا شش روز هم از تورات گرفته شده، میدونید که کپی تورات اونجایی به قصتش مربوط میشه و جهان بینش مربوطه، رونویسی از تورات. یعنی اگر تورات نبود این کتاب هم نه. بله. و بعد برای این که موضوع رو موجه جلو بدن، برادرم موسی، برادرم یوسف، چه برادری آبا مرد عرب داره، چه ربطی به 10,000 سال پیش داره که با یونس و یوسف و موسی و اینا برادر باشه؟ و که اینها مسلمان بودن، داستان عجیبی است که اینها مسلمان بودن، یعنی موسی مسلمان بوده، خود مسلمان نشده کافر شدی، یعنی فرض بر اینه که اینها مسلمان بودن، آدمای خوبی بودن، اما یهودی آدم ها بدی بودن. حالا چرا؟ به جهتی که با ایشون مخالفت کردن یهودی های مدینه، اون پنج قبیله وقتی دیدن داده مصادره میکند آیین یهود رو به نفع خودش، اینا براش افتن. در موضوع بنی قریظه که اسیر کردن گفتن مسلمان شید، ما سر شما رو نمیبرید. گفت ببرید و ما مسلمان نخواهیم شد، و اینا هم بریدن. مولا علی در اونجا 750 گردن زد و زبیر قومکش دیگرش 750 گردن دیگر موزد در بازار مدینه. بله. خب میگه که خدای شما کسی است که تمام کرات آسمانی و زمین رو مدت 6 روز خلق کرد و عرش او بر روی آب قرار گرفته. حالا پیدا کنید که تعال فروش شد، ولی چه معنی داره عرش او بر روی آب قرار گرفته؟ یعنی چی؟ نجوم در مکه و مدینه ببینید چه درجاتی داشته. حالا عربستان امروزی در علم چی بوده، چی هست که در اون روزگار ببینید. حالا خدا شما در شما جما کسیست که تمام کرات آسمانی و زمین رو 6 روز خلق کرده است و عرش او بر روی آب قرار گرفته تا شما رو آزمایش کند. ولی ما کی هستیم که خدا بخواد ما رو آزمایش کنه؟ اصلا این کره زمین ما و دم و دستگاه ما این در کنار یک کهکشان عظیم زمین غبار هم نیستیم، هیچی نیستیم. خود بار آزمایش کند و ببیند کدام یک خوشرفتاری در اعمال حسنه توجه دارید. حسنه حالا یادم اومد از یه سخن مصطفی المعمله رفت وقتی نخست وزیر شد گفت من سیاستم برای عرض کنم که اعمال حسنه است، رفتار حسنه است، حسنه. مدرس گفت منظور کدام حسنه است؟ حسنه چند نفرم؟ یکیش منم که حسن مدرس، دومیش خودتی که حسن مصطفی الممالک، سومیش حسن مشیر الدوله است. کدوم حسنه؟ حالا برها خب میگوید ما در کرات سماوی کاخها بنا کرده و آن را برای تماشاچیان آراسته ایم، بله، و آنها را از آسیب شیاطین مطرون حفظ کرده ایم. هر شیطانی در کمین باشد و بخواهد به این سازمان صدمه بزند، شهاب روشن آسمانی او را تعقیب میکند. بله تغییر میکنن شهاب کجا کدومن؟ اینا دو نوع اجرام متحرک آسمانی هستن. یک نوعش که سنگ های سرگردان یونیورس هستن که در زمان بیگ بنگ از کی خدا میداند میان گاهی وارد فضای زمین میشن و بر اثر سرعت بسیار زیاد برخورد میکنن به فضای زمین. این استکاک باعث حرارت فوق‌العاده میشه، میسوزن تا برسن به زمین. به طور روزمره داره اتفاق میفته، مخصوصا در یمن بسیار دیده شدن این سنگ‌های آسمانی که چیز میکنن. از کنم که یک نوع هم اصلا که یخن، در واقع عمدتا دنباله دار، این دنبالهی که میبینیم هست میدار، اینا مثل گرد و غبار فضایی هستن، صورت یک جدا میشن از پشت این جسم متحرک که بیشتوندتن یخ هست و اینها رو میگن تعجب میکردن و استنتاج دین این هست که هر کس بخواهد به بارگاه باری تعالی شده جذبه سنگ و کلوق برد میکنن. بله شهاب صابر اینه دیگه، یعنی جبهه سنگ و کلوخ پرت میکنه که شیطان رو دور کند از پیشگاه با عظمت باری تعالی. بله اینا میگوید هر شیطانی در کمی باشد و بخواهد به این سازمان صدمه بزند، شهاب روشن آسمانی او را تعقیب میکند. یعنی همینا شهاب روشن آسمانی. ما بشر را از گل و لای که قرنها بر او گذشته و استعاره شده بود به وجود آوردیم. در باب خلقت انسان هم قرآن سردرگمه، هر دقیقه چیز میگه. یه جا میگه گل و لای، یه جا میگه همان مصنوع، یه جایی یه چیز دیگه، چهار پنج نوع روایت داره از خلقت آدم. یه نوع از گل خالص آدم اولیه رو میگن گیل خلق کردیم و بعد زن رو از دندش. اگر از این صحبته واقعا بچگانه، واقعا بچگانه. خب بله میگه ما کرات آسمانی و زمین و فواصل اونها را از روی بازیچه قام نکردیم، بلکه از روی اساس و پروژه و برنامه صحیح اون رو وجود آوردیم. بسیار بسیار بسیار عالی. بله خب میرسیم به اینجا. بعد اینجا میگوید که ما انسان را از گل به وجود آوردیم، از گل خالص آفریدیم، بعد او را به شکل نطفه در جای استوار یعنی پشت و پدر، پشت پدر و رحم مادر قرار دادیم، این تو پرانتزه. بعد نطفه را به صورت خون منعقد در آوردیم و سپس خون را به گوشت پاره مبدل ساختیم و از گوشت پاره استخوان به وجود آوردیم، اونگاه استخوان را با گوشت پوشاندیم، بعد با حلول روح اون را به صورت مجزا و مستقل در آوردیم. آفرین بر قدرت کامل بهترین آفرینندگان. بله. حالا دوباره اینجا سخن عوض میشه، از گل میده به چیز دیگه. او خدایی است که بشر را از آب نطفه به وجود آورد. اینجا در قبل میگفتیم ما انسان را از گل خالص آفریدیم. اونجا میفرماید که او خدایی است که بشر را از آب نطفه به وجود آورد و بین آنان خیشی و بستگی، قرابت پرانتز نسبی و سببی قرار داده است. آری خدا به تو قادر و تواناست. بله. خب باز دوباره اینجا، او خداییست که آسمان ها و زمین و فواصل اونها را در 6 روز آفریده، بعد بر مسند خدایی قرار گرفته. درست یک آدمی رو تجسم میکنه با ریش و پش که حرکات و وجناتش کاملا مثل یک مرد عرب، رئیس قبیله. بله، خدای شخصی دیگه، پرسونال گاد. این نبرد روشن فکران اروپایی در موضوع گاد همین بود که آقا این به شکل آدمی زاده، یعنی انسان. یه عبارت مشهور از در بایبل هست یا در انجیل، در آشید در تورات هست، انجیل که میگه انسان خدا رو در چیز خود، در ایمیج خودش آفرید. بله، ولی حقیقتش این است که انسان خدا رو در ایمیج خودش آفرید، نه خدا انسان رو در ایمیج خودش آفرید. و یک یونانی خیلی قدیم گفته است اگه از اسب هم قلم و مداد دستشون بود، این خدا رو مثل اسب میکشیدن. فیل ها اگر که اینها چیزی دستشون بود، قلم و مداد داشتن، نقاشی میکردن، خدا رو حتما این فیل میکشیدن. بنابراین آدمیزاد هم خدا رو مثل آدمیزاد کشید. بله؟ تمام صفاتی که ما منتسب میکنیم، قدیر است و رحیم است و بلیغ است و اینها، همه اینا صفات آدمه. کسی نمیداند خدا چه هست، ماهیتش چیست و چه صفاتی داره. این 99 اسماء الله که در قرآن هست که به خدا نسبت میدن، همه اینا صفات آدمه. قدیر است و رحیم است و کریم است، این هم صفات آدمی زاده. ما نمیدونیم خدا چی هست، ماهیتش چیست و چه صفاتی داره. بله، اینا یه بحثای کلامی بوده و بعد بحثای فلسفی شده اینا، و نهایت این است که از سبب که فردوسی میفرماید نیاود بدون نیز اندیشه راه، که او برتر از نام و از جایگاه. این حکیمانه ترین چیزیست که در باب خدا ما شنیدیم در زبان پارسی. نیاود بدون نیز اندیشه راه، بگیم ما چیزی که دسترسی نداریم حتی که صفتی بدو بدهیم، نمیتونیم در باره صحبت کنیم. نیاود بدون نیز اندیشه راه، که او برتر از نام و از جایگاه. یعنی این نام هایی که ما داریم میدیم به خدا که عدید است و قرید است و نمیدونم قدید است و عدیم است و اینها همه حرف های باطلی است ما میزنیم. بله، نمیتوانیم به صفتی ما بدهیم. خب بزرگوار خدایی است که در فضای لایتناهی از ستارگان برج‌ها و قرارگاه‌ها آفریده و در آنها از خورشید و ماه چراغ و مایه روشنایی تهیه کرد. او شب و روز را متعاقب و هم قرار داد تا هر کس بخواهد در یکی از آنها متذکر خدا شود یا شکر او را به جای آورد. آیا نمی‌بینید که ما شب را برای استراحت و سکون بشر قرار دادیم و روز روشن را برای فعالیت خلق کردیم؟ در این نظم و ترتیب آیاتی برای اهل ایمان موجود است. بله. خب. همینطور اینجا در موضوع خلقت این مطالب و مسائل رو آورده است. دوباره اینجا او خداییست که شما را از خاک آفرید. به طور کل مطمئن نیست از سخنش. پنج شیش نو دیدید جنس که آدم را ساخته میشه داره تغییر میکنه. او خداییست که شما را از خاک آفرید و به شکل قطره منی متشکل ساخته، سپس به صورت خون بسته و بعد به صورت طفل درآورده و از رحم مادر خارج میکند تا اون که به سن رشد کمال میرسد، بعد هم پیر میشوید و بعد از شما قبل از پیری میمیرید. بعضی از شما قبل از پیری میمیرید، البته همه به اجل معینی منتهی میشوید. این درجات را قرار دادیم تا شما تعقل کنید. بله، این هم یک نوع دیگریش. خب میگوید مالکیت و سلطنت آسمان و زمین از آن خداست. پنداری خدا دنبال بساز بفروشی هست که دنبال مالکیت و سلطنت. او هرچی بخواهد حق میکند و به هر کس میل داشته باشد اولاد دختر میدهد و هر کس را که بخواهد فرزند پسر پیدا میکند، یا اون که در یک رحم دو جنس پسر و دختر قرار میدهد، یا هر که را که اراده کند نازا و بلا ولد خواهد کرد و او به حکمت امور دانا و به انجام هر امری تواناست. بله ماشاءالله. بله ای مردم، ما شما را به صورت زن و مرد آفریدیم و شما را به طوائف و قبائل تقسیم کردیم تا این تقسیمات و امتیازات موجب شناسایی و اسباب نظم کارهای شما باشد و رنگ و نسب و این قبیل مسائل مایه تفاخر شما بدکیگر نیست. گرامیترین شما نزد خدا کسی است که متقی‌تر و پرهیزکارتر باشد. خدا به همه احوال صفات عرض کنم که آگاه هست. بله این نکتم اکام اندلاحت خوب. این از شعارهای خیلی فریبنده عرب بود. وقتی به ایران هم آمده بودن این شعار رو به کار می بودن، یعنی معیار نزدیکی به خدا تقواست. مده چه تقوایی دوزان مدینه خودشون داشتن. واقعینا. بله به همین وجه. خب حالا اینجا دوباره کاملا زبان تغییر میکنه. ما انسان را از نطفه ناچیز و بی‌حس و شعور آوردیم و آزمایش کردیم و به او چشم و گوش دادیم. راه سعادت و شقاوت را نیز به او نمودیم. حال هر طور اون را تلقی می کند مختار است. دوباره آیا شما را از قطره آب ناچیز و بیمقدار نفریدیم و اون را از پشت پدر به رحم مادر انتقال نداده و در اون قرارگاه تا مدت معین مستقر نساختیم؟ ما این که مدت و سرنوشت هر نطفه را تعیین کردیم، چه خالق مقتدری هستیم. وای به حال تکذیب کنندگان ما در روز جزا. بله اینم یک بخشی بود در باب خلقت آسمان و زمین و عرض کنم که انسان بسیار این زحمت کشیدن بس این تقسیم بندی کردن خیلی جالبه، یعنی به حسب موضوع شما میتوانید کتاب رو بخونید، طبقه بندی آیات قرآن کریم بر اساس موضوع با ترجمه آیات کریمه به فارسی تألیف خلیل الله صبری. خب دوستان، ما امروز علت مشکلی که داریم باید زودتر برنامه رو تعطیل کنیم. شما خبری دارید پخش کنید سپر جان؟ امروز خبر ندارید؟ بسیار خوب، فکر میکنم که ما باید از شما خداحافظی کنیم. از سپر سپاسگزارم و شما هموطنان گرامی، متاسفانه بیش از این نمیتونم خدمتتون باشم به واسطه گرفتاری هایی که هست. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.

0: عبور از خط قرمز، گذر از قدغن‌ها برای دستیابی به حقیقت، تجربه‌ها و اندیشه‌های اهل خرد در رویارویی با تابوها، آنچه را دیگران از شما پنهان می‌کنند ما به شما می‌گوییم. برنامه ای در رادیو مانی.
1: درود فراوان به شما بینندگان، شنوندگان و همراهان کافه روشنگران و برنامه عبور از خط قرمز تاریخ که امروز 17 برنامه ما در این زمینه هست، در بررسی تاریخ اسلام با نگاهی دیگر، نگاهی متفاوت و انتقادی، و من در خدمت دوستان همراه و روشن اندیشم، آیان ایمان سلیمانی امیری و اسماعیل وفا یغمایی هستم. خودم هم مثل همیشه همان میرزا آقا عسکری مانی هستم، عوض نشده نامم. و اما امروز میخواییم درباره یک پدیده بسیار مهم و مرموز در تاریخ اسلام با شما حرف بزنیم. اسنادی رو به شما از درون سنت‌های تاریخی خود مسلمان‌ها، قرآن و جای دیگه ارائه بدیم، به نام سلمان فارسی، که بسیارانی او را ایرانی، اهل اصفهان یا شیراز یا خوزستان می‌دانند، یک مسیحی می‌دانند، برخی او را یک زرتشتی از دین برگشته می‌دانند، و ایرانی هایی که میهن خود را دوست دارند او را یک خائن بزرگ به میهنشون میشناسند. و اما از اونجایی که سلمان از نزدیکترین یاران محمد بوده در حد ابوبکر و عمر و علی و در جهاتی حتی بالاتر از اونها، و محمد میگه بهش منتظر 3 نفر است که یکی از اونها سلمان فارسی است. خب مسلمان ها از او به نیکی یاد می کنند و سعی می کنند خطاهاش رو در واقع بپوشانند. بعضی ها این شخصیت مرموزی است، واقعا رد و نشانش به درستی پیدا نیست. بعضی ها میگن 600 سال عمر کرده، بعضی ها میگن 400 سال. دیگه کمترین حدی که در خیلی از تواریخ هم از اونجا پایین‌تر نیومدن 250 سال میگن عمر کرده. تا 32 سال پس از مرگ محمد، مدعی پیامبری اسلام، زنده بوده، در لشکرکشی‌ها علیه ایران شرکت داشته، در برخی از غزوه‌های محمد شرکت داشته و بعداً استاندار یا پادشاه تیزپون یا مدائن می‌شود توسط عمر. بعد از اینکه مسلمان‌ها ایران رو می‌گیرن، پایتخت میان درود یا میان رودان ایران رو که تیزپون بوده می‌گیرن، اونجا رو می‌سپارن دست سلمان که خیلی خدمات کرد به نظامیان عمر. و حالا وارد جزئیات الان نمیخوام بشم. به هر حال امروز ما هم درباره این مرد مرموز، آگاه و تیزهوشی سخن بگوییم که قرآن درباره چندین و چند آیه داره. من اینجا فقط اسامی آیه ها رو میگم، در طول برنامه میتونیم آیه ها رو بیشتر درباره شون صحبت بکنیم. یکی در سوره انعام آیه 89، یکی سوره محمد آیه 38، یکی سوره نه آیه 103، سوره الحجرات آیه 49، 10 و 18 و الی آخر. و کار او به گونه‌ای بوده که بعضی ها میگن کاتب قرآن این آقای سلمان فارسی بود، یعنی قرآن رو ایشون در واقع نوشته و یا گفته و محمد به نام خودش تکرار کرده و بیان کرده. این مشاور محمد بوده و راهنماییش میکرده. و به وقتی که آدم همه این اسناد رو میخونه به نظرش میرسه که نکنه این جبرئیلی که محمد ازش سخن میگوید همین سلمان فارسیه، برای که جبرئیلی که وجود خارجی نداره، که موجود فرافیزیکی اصلا غیر قابل اندازه‌گیری است از همه جهات. پس این یک مشاوری که با محمد سخن میگفته آیات رو به دانه این پیامبر امی و بی سواد میگذاشته، این کی بوده؟ خود محمد میگه جبرئیل بوده، هر لحظه که من لازم داشتم از طرف الله میومد به من میگفت که چه بکنه. ولی تاریخ نشون میده که یک مشاور مرموز پنهان مثل سربازان گمنام امام زمان بیخ گوشش بوده به نام سلمان فارسی و هدایت میکرده قضیه رو. من همجا سخنم رو میبرم و میرم خدمت میهمانان ارجمندم تا اونها موضوع رو باز کنن. ضمن اینکه خوش آمد میگم هم به آقای یغمایی گرامی و هم به آقای سلیمانی، از آقای سلیمانی آغاز میکنم. آقای سلیمانی، شما به عنوان یک تاریخ شناس اسلام، براستی به عنوان یک پژوهشگر راستین و یک استاد زحمتکش که عمری رو در تورق کتابها گذرانده اید، بیگمان بارها و بارها با پدیده سلمان فارسی و چگونگی او، اصل و نسب او، افکار او، نقش او در اسلام رسیده اید، بهش فکر کرده اید و من دوست دارم نظر شما رو در باره این موضوعات بدونم. اول آغاز کنیم از رویدادهایی که سلمان فارسی در محورشون بوده یا به اونها مربوط بوده، تا اول بدونیم جایگاه تاریخی این شخصیت در کجاست اگر بوده، و بعد در قسمت بعد میپردازیم به تأثیر او و نقش او و اندیشه های او در اسلام. در خدمت شما هستم.
2: با درود خدمت شما جناب مانی بزرگوار، استاد عزیزم، جناب یغمایی و همه بینندگان گرامی رادیو و تلویزیون ما. به درستی فرمودید شخصیت سلمان فارسی یکی از شخصیت‌های بسیار مرموز یا به نوعی مه‌آلود تاریخ اسلام هست. در واقع در اینجا یک نکته‌ای رو من در داخل پرانتز عرض کنم. اونهایی که به تاریخ نگاری سنتی اسلامی انتقاد وارد می کنند و معتقد هستند تاریخ نگاری سنتی اسلامی 200 سال 300 سال بعد از محمد نوشته شد و یک نظام و دستگاه حکومتی هم پشت آن بود و امر به این نوشتن چون این تاریخی داد، خب این سوال پیش میاد که خب آن مورخین جهان اسلام چرا نتوانستند برای یک شخصیتی مثل سلمان حداقل یک داستانی رو که به نوعی بر روی اون متفق باشن تقریر بکنن. اقوال مختلفی آورده میشه، خب چرا این گونه؟ پس باید بپذیریم که تاریخ نگاری سنتی اسلامی یک سری خصایصی داره که بعضا نگاهش به موالی یا افرادی که پیشهای مختلفی داشتن در ابتدا و بعدها در خدمت پیامبر اسلام در آمدن عملا فاقد ارزش و اهمیت دیدن. بیشتر اونها به قبائل عرب میپرداختن، افرادی که در نزد محمد شاخص بودن، از اعراب به خصوص از قریش نزد اونها دارای جایگاه بود و حتی در زمان امویان هم بیشتر این غزوه و سری نگاری های پیامبر به خاطر نقش برجسته انصار حتی نگارش نمیشد، یعنی اهتمام نداشتن که این فضائل انصار ذکر بشه. طبیعیه که یک شخصی مثل سلمان فارسی، صهیب رومی و دیگران جایگاهی نداشته باشند برای مورخین اسلامی. اما برای ما ایرانیان هم از آن طرف بام افتادن هم وجود داشته، یعنی ما ایرانی‌ها سعی کردیم اگر جای پای یک ایرانی رو در بقایای تاریخ اسلام دیدیم اون رو برجسته بکنیم و همین مطلب بعدها وارد اندیشه‌ها و فرق اسلامی هم شد که من عرض خواهم کرد. حتی اخیراً هم من شنیدم افرادی ابن ملجم رو هم ایرانی می‌دانند و می‌گویند این ایرانی‌ها به قدری با علی بد بودن که تصمیم میگیره بهمن جازوی نامی که حالا با اون مسائل تاریخی که اصلا تطبیق نمی کنه بیاد به علی رو ترور بکنه یا او رو بکشه. عده دیگر هم سعی میکنن برای علی نوعی رفتار رو نشان بدن که ایرانی ها از دوستداران نزدیک و محبان علی بودن، همیشه در کنار او و فرزندان او بودن. همه اینها به زعم من ناشی از نوعی جنبه های اعتقادی و فرق و مذاهبی هستش که در به خصوص عراق شکل گرفته، که من حالا نکاتی رو عرض می کنم. به خصوص که سلمان هم می دانیم بعدها در زمان عمر والی مدائن و تا عثمان. اما سلمان کیست آنگونه که کتاب های تاریخی به ما می گیره؟ مثلا ابن سعد در کتاب طبقات در جلد چهارمش چیزی در حدود 16-17 صفحه به سلمان اختصاص داده. اما خود ابن سعد هم نتوانسته یک گزارش واحدی از سلمان به دست ما بده، یعنی حتی محل تولد او رو گاهی در واقع در به نوعی خوزستان ثبت کرده، گاهی در رام هرمز ثبت کرده و حتی اصفهان. خب این نشان میده که خود اون مورخی مثل ابن سعد که بیشتر راویان او هم راویان عراقی هستند نتوانسته یک چارچوب واحدی برای سلمان تبیین بکنه. دلیلش رو هم من شاید به این بدانم که خود سلمان هم نخواسته چنین بکنه. برای همین نام او رو گاهی روزده پسر مرزبان دانستند، گاهی روزده پسر خشبودان دانستند، گاهی هم نام او رو سلمان پسر اسلام دانستند. که این آخری رو خود سلمان در برابر پرسشی که سعد بن ابی وقاص از او میکنه میگوید، یعنی میگوید من سلمان هستم پسر اسلام، یعنی با اسلام متولد شده. حالا به دلایل شاید مختلفی نخواسته خواستگاه خانوادگی خودش رو عنوان بود. در این شکی نیست که سلمان فارسی با مذاهب مختلف آشنا بوده. این رو ما در رفتار او میتوانیم ببینیم، در نوع سخنانی که او گفته میتوانیم ببینیم، به نحوی اقرار دیگران مثلا صحابه های محمد در کنار او بودن میتوانیم ببینیم، هرچند گاهی زیاده هم در حق او لطف شده. اما او با توجه به این که گزارشات در مورد تاریخ زندگانی او متشتت و متفرق هست، من به شکل خلاصه نکات رو عرض میکنم. دوستان میتوانند به کتاب های مختلف مراجعه کنند. گاهی اشاره میشود که سلمان از منطقه جی در اصفهان بوده و به واسطه اینکه پدر او دهقان بود، او برای امور مربوط به زراعت در حال تردد بود که با یک کلیسا یا صومعه ای آشنا میشه. در اونجا میبینه که خب بسیاری مشغول عبادت مسیحیت هستند و بلافاصله شیفته آیین مسیحیت. لذا وقتی این مطلب رو با پدر خود در میون میگذاره، پدر او ناراحت میشه از این داستان که دین ما بهتر هست و نیاز نیست به آیین مسیحیت درآید. اما ظاهرا سلمان که شیفته این آیین شده بود، از با پیامی که به اون افراد مسیحی میده از اونها میخواد اگر چنانچه کاروانی در حال تردد به سمت شام هست او هم با خود ببرد. و این داستان ادامه پیدا میکنه که او به مناطق مختلفی از جمله شام، نصیبین، منطقه عمودیه، حتی اسکندریه، موصل و جاهای دیگر رفته. و این نشان میده که او شاید بنابر اون رغبت به کسب دانش از این سرزمین به سرزمین‌های دیگر رفته، چیزی که ما بعدها هم نزد بسیاری از علمایمون می‌بینیم، نزد بسیاری از اندیشمندانمون می‌بینیم و اینا بی سابقه نبود و عجیب هم نبود. برای همین بوده که خب بسیاری سعی کردن وقتی این موارد رو ذکر می‌کنن که او مثلا در تحت آموزش یک کشیشی بود، بعدها که اون می‌میره شخص دیگری رو معرفی میکنه و او به سمت موسل میره، در اختیار او قرار میگیره. خب اینها نشان میداد که باید سلمان که سن و سالی داشته باشه که بتواند از محضر همه اینها کسب فیض کرده باشه، بعد بیاید به صحرای حجاز و در اونجا منتظر باشه که پیامبری هم ظهور بکنه و او به سمت او بره. طبیعتا این سالی که شما فرمودید از حالا 200 سال، 250 سال، 300 سال ذکر کردن، اینا افسانه هایی است که وقتی اصل داستان تشکیک هست، خب ما نیازمند این هستیم که یک سالی هم برای سلمان در نظر بگیریم که با آن مقدمات زندگی او تطبیق بکنه. لذا باید او آنقدر عمر می‌داشت که بتواند همه کشیش‌هایی که در حالات شهرهای مختلف بودن رو ببینه، با اونها هش و نش داشته باشه و کسب علم کنه. در این داستان‌ها سرزمین سلمان رو از جی در اصفهان گرفته تا به نحوی به فارس، در اون زمان فارس بود و بعد ما شیراز رو داریم، جندی شاپور و رام هرمز هم نوشتن. در این میانه خب افراد زیادی هم بودن. من مثلا نظر آقای خنجی بر این بود که ایشان از خوزی‌های در واقع ساکن شده در خوزستانه، یعنی زمان انوشیروان این جماعت آمدن. او اصالتا ایرانی نیست، اما به دلیل سکناگزیدن قبائل او در خوزستان او خوزی است، که من اشاره خواهم کرد که شاید اشتباه استاد بزرگوار جناب خنجی در کجاست، چون ما فقط خوزی‌ها رو در خوزستان نداریم، بلکه ما خوزی‌هایی رو هم داریم در منطقه اصفهان. حالا من به اون خواهم کنم. سلمان حتی در مورد فرزندان او هم تشکیکه، یعنی این که به او کنیه ای داده بودن ابو عبدالله، ابو اسحاق، ابو الحسن، در حالی که از او نام فرزندی ذکر نمیشه. هرچند ابن جوزی سعی کرده نام سه دختر رو از او نام ببره که به نوعی دو نفر از اونها در مصر بودن، یک نفر اونها در اصفهان بود، ولی به نظر میرسه ابن جوزی هم خلط کرده میان سلمان فارسی و سلمان جوهنی اصفهانی، بین این دو شخصیت که حالا من وارد جزئیات نمی‌خوام. بنابراین ما با یک سلمانی روبرو هستیم که داستان کودکی او کاملا ساخته و پرداخته افسانه هاست. بخشیش رو خود سلمان دامن زده برای اینکه روشن نکرده نزد مورخین، بخشی دیگر رو هم باید بگوییم خود راویان و محدثان و تاریخ نگاران اسلامی بودن که سعی کردن اون رو کم یا زیاد بود. به هر حال برای سلمان حتی نزدیک به 10 مولا شناختن، چون او برده بود و در واقع زمانی که به حجاز میرسه ظاهرا در کسب رسیدن به فیض پیامبر اسلام، یعنی پیامبر آخرالزمان که به او وعده داده شده بود، او توسط بنی کلب به بردگی گرفته میشه، فروخته میشه و ظاهرا آبدن بخشیات زنی از قبیله جوهینه او رو خرید. خب امیدوارم دوستان دقت بکنن این زن جوهینی اسمی نداره، اما ظاهرا مورخین بین سلمان جوهینی اصفهانی

0: جناب خونجی در کتابشون اشاره میکنن بله شواهدی هست، اما شواهدی رو ارائه نمیکنن، یعنی من ندیدم ایشان شواهدی رو ارائه بکنه. ببینید در مکه ابن مردویه اصفهانی او رو جزء اولین مسلمانان در کنار علی میدانند.
1: آقای خونجی نوشته که شواهد من چون مستند نیستن و نمیتونم اسنادش رو ارائه بدهم، با وجودی که این اسناد رو در اختیار دارم، به همین خاطر از بیانش پرهیز میکنم، که منم اتفاق خیلی کنجکاو شدم که این چه حسابی رو کرده، میتونست بگه که این اسنادیست که من بهش دسترسی پیدا کردم اینجا میگذارم، ولی به این دلایل خودم بهش باور ندارم. بله بفرمایید.
0: بله خب به هر حال باید شواهدی ارائه بشه. ببینید مثلا زخاک ابن مزاحم که یکی از مفسرین اولیه در واقع قرآن هست، دوستان اشتباه نکنن با نصر ابن مزاحم منقدی که بقعت و سفرین رو نوشته، او در ذیل تفسیر آیه 103 سوره نحل که میگویند کسی به او قرآن رو میآموزاند اما زبان آن شخص عجمی است، که شما هم اشاره کردید، بسیاری معتقد هستند که این آیه مربوط به شخصی است به نام جبر یا جبیر که در مکه در واقع زندگی میکرد، پیامبر اسلام هم گاهی او رو میدید، اما ایشان اشاره میکنه این همان سلمان است که پیامبر او رو میدید، اما مشخص نیست که سلمان مربوط به کدام طایفه بوده، در مورد کدام قبیله بوده. ببینید مثلا عمار یاسر، خب سابقه او هم مشخصه، او از بردگان بنی مخزومه، او رو میشناسن، یا بلال رو میشناسن از کجا آمده و دیگران رو. چرا گزارش دقیقی از سلمان نیست؟ اگر بخوایم بگوییم او خب ایرانی بوده، اگر او رو میگفتن به نوعی پیامبر اسلام لو میرفته و به نوعی وحی و مسائلی از این دست برای اون مشکل ساز میشد، طبیعتاً همین مطلب رو ما میتوانیم برای صهیب هم به کار ببریم. صهیب رومی جز کسانی بود که در خانه ارقم ابن ابی ارقم مسلمان شد، یعنی جز مسلمانان اولیه. پس احتمالاً باید بپذیریم که سلمان حضوری نداشته در مکه، شاید به واسطه مراودات مختلفی که میان در حال مکیان و مدنیان در جریان بود، او شنیده بود که پیامبری وجود داره، با او گفتگوهایی هم شاید کرده بود، ولی هیچ جای پای ما از اون نمیبینیم به شکل مشخص در میان مکیان. حتی ما میبینیم زمانی که پیامبر اسلام افراد رو به حبشه مثلا میفرسته، نامی از سلمان هم نیست جز ضعفا. عده دیگر معتقد هستن سلمان در سال اول هجری مسلمان شد، یعنی بلافاصله بعد اینکه پیامبر اسلام به مدینه آمد، سلمان هم خبر یافت و مسلمان شد. این گزینه هم محتمل هست با توجه به اینکه سلمان برده بود، اما خب طبیعتاً اخبار شهر مدینه به اون میرسید. اما ادعی سعی کردن او رو خیلی برجسته‌تر هم بکنن، مثلا سلیم ابن قیس آورده که او جز اصحاب بدره، به دلیل اینکه خب میدانیم در اسلام اصحاب بعد داره یک فضیلت بسیار بزرگی هست. سلمان چون بعدها در جبهه علی قرار میگیره، جز دوستان او میشه، سلیم ابن قیس که در حال به نوعی کتاب اسرار آل محمد و دیگران رو نوشته و در طرفداری از شیعه هست، طبیعیه که برای سلمان هم بخواد یک وجاهت ایجاد بکنه. او رو آورده جز اصحاب بعد رو قرار ده که من قبول ندارم این مثلا. یا مثلا برای او عقد برادری نوشتن و نام برادران او رو چند نفر ذکر کردن، از جمله مثلا ابو دردا رو ذکر کردن که البته نام اصلی او عبید زید هست، اما ابو دردا خودش خزرجی است، یعنی از انصاره. با توجه به این مطلب سلمان نمیتوانسته به عنوان یک انصاری با یک انصاری برادر باشه، بلکه نیاز بوده یک مهاجر با یک انصاری برادر باشه. مورخین این رو هم دقت نکردن که دچار چنین خطی نشن. لذا آمدن یک صحابی دیگری که جزء مهاجرین باشه رو ذکر کردن. نامی که پیدا کردن ابوذر غفاری، البته نام اصلی او جندده جناده هست از بنی دفار. اما جالب این است که باز همین مورخین دقت نکردن که ابوذر هم در زمان هجرت محمد به مدینه نیامد، او چند سال بعد آمده. بنابراین این داستان ها نشان میده که اساساً جای پای سلمان تا قبل از غزوه احد کاملا خالیه و ما چیز

0: نمیدید. مگر اینکه او محمد رو میشناخت، با او برخوردی داشت و به نحوی در کنار او بود، اما چون برده بود نمیتوانست آزادانه در کنار محمد باشد. ما پیشترها نام دو ایرانی رو هم ذکر کردیم، یکی در بر بود که من اشاره کردم ابن اسحاق آورده و ابن هشام هم ذکر میکنه به نام ابن تفشه، و دیگری رشید فارسی که در قصبه احد در کنار محمد هست که میگفت من رشید فارسی هم و محمد میگفت نه بگو من رشید انصاری هم. در واقع این نوع نشان میده که خب اگر سلمان هم حضور داشت طبیعتا رزمنگارانی مثل واقدی، مثل ابن سعد و دیگران نام او رو میابند. پس ما میتوانیم بپذیریم سلمان محمد رو در مدینه شناخته، با او دیدارهایی داشته، اما به دلیل بردگی هنوز نتوانسته بود به اخوت و دوستی و نزدیکی محمد برسه. به همین دلیل هست که داستان‌ها اشاره می‌کنند سلمان سعی کرده محمد و ادعای نبوت او رو بیازماید، با دادن صدقه، یک بار با دادن هدیه و بار دیگر با دیدن مهر نبوت که بر پشت محمد. اما سلمان به دلیل اینکه برده بود پیامبر اسلام اهتمامی انجام داد از اینکه تو با مولای خودت که احتمالاً همان عثمان بن اشهل قرظی هست که از بنی قریظه هست مکاتبه ای کن تا ما بتوانیم تو رو آزاد بکنیم. سلمان چنین کاری میکنه و به نحوی با 300 نخ و نزدیک 1600 درهم، نزدیک 40 اویه، خودش رو آزاد میکنه. در اینجا پیامبر اسلام از مسلمان ها میخواد که به او کمک بکنن. خب اونها نخ رو میکارن، ثروتی جمع میکنن تا سلمان رو آزاد بکنن، چون سلمان میتوانست سرمایه بسیار خوبی برای مسلمانان باشه. این هم در واقع میتواند برای اپوزیسیون ما هم درس باشه. کسانی که میتوانند نقش مثبتی رو داشته باشن باید همگان از اونها حمایت بکنن. متاسفانه چیزی که ما نداریم در میان اپوزیسیون. جای پای سلمان در جنگ خندق بسیار برجسته است. در اینجا من یک نکته کوتاهی رو عرض کنم و بعدا اشاره به اون خواهم کرد در نکات مختلف. هورویتز معتقد هست اساسا نام سلمان برگرفته از یک خطایی است که نام خندق به بالا برده. خب میدانیم خندق یک حربه نظامی بود که عده‌ای اون رو به ایرانی ها نسبت میدادن، اما این غزوه خندق رو که ما بعدها به اون خواهیم رسید یکی از سخت‌ترین جنگ‌های پیامبر بود. یعنی حتی زنان او معتقد بودند در هیچ جنگی به اندازه جنگ خندق بر پیامبر سخت نگیرد. بنابراین ما باید توجه بکنیم خندق سبب سلم و سلامت مسلمانان شد. چه بسا شخصی که چنین پیشنهادی رو داده بود، حالا با هر نامی که بوده، روزده بوده یا هر نام دیگری، در اینجا پیامبر اسلام نام او رو سلمان نامید. یعنی این احتمال رو هم هورویتز میدهد که البته او با تأثیر از اندیشه های ماکس مولر این مطلب رو میگه، که حالا من وارد بحث‌های نظری ماکس مولر نمیشم، ولی نظرش به نظر من میتواند درست هم باشه. یعنی سلمان نامی داشته، پیامبر اسلام بعد از آزادی او به واسطه درایتی که او در حفظ خندق و کمک به حفظ مسلمانان و سلامت نگاه داشتن اونها شد، نام او سلمان می‌گذارد که از سلیم بودن و سلامت بودن هم می‌آید. بنابراین نام سلمان رو نمی‌توانیم بگوییم پیامبر بی سبب بر روی او گذاشت. در این حال سلمان بعدها هم در جنگ طائف به کمک محمد می‌آید، زمانی که اونها با قلعه‌های مختلف قبیله صحیح روبرو می‌شن. او ظاهرا با استفاده از آن درایتی که داشته طریقه ساخت منجنیق‌ها رو به اونها یاد میده، که البته اونها هم در حد بسیار ساده‌ای بود، نه به معنای آن چیزی که مثلا ایرانیان یا یمنی‌ها و دیرمونی‌ها استفاده می‌کردن. ولی خب این نشان میده او ترفندهای جدیدی هم بلد بود که بتواند به مسلمانان آموزش بده. نکته دیگر زمانی است که سلمان رو ما دیگر نمی‌بینیم تا زمانی که پیامبر اسلام فوت می‌کنه. بعد از فوت او هست که سلمان سعی میکنه با افرادی که چندان دارای قدرت نبودن، مثل مقداد، مثل عمار، مثل ابوذر، اینها که پایگاهی نداشتن، به طرف علی بروند و در کنار او باشن، چون احساس میکردن علی هم مثل اونهاست و میتوانن با با همین جبهه‌ای رو تشکیل بدن. همین روایتی هم که شما در ابتدا اشاره کردید که بهش مشتاق دیدن چهار نفر هست، حالا برخی آوردن سه نفر که نام علی، عمار، مقدار و سلمان و ابوذر رو ذکر می‌کنن، در واقع برخواسته از همین گرایش شیعی است. یعنی این رو هم به نظر من شیعیان زیدی و دیگران ساختن و بعدها به برخی از حتی محدثین اهل تسنن هم نسبت دادن. اما این رو هم شیعیان به نظر من در کنار آن روایاتی که مربوط به اهل سنت هست و اشعری مبشره دارن، یعنی ده نفری که پیامبر اسلام به اونها وعده بهش داد و اتفاقا شخصیت های خیلی عادی هم در میان اونها هستن مثل ابو عبیده جراح یا سعید بن زید، شیعیان هم سعی کردن سلمان و مقداد و ابوذر رو برجسته بکنن، بگوین بهش هم مشتاق دیدن این چهار نفر هم هست. چرا؟ چون اینها مثلا طرف علی بودن. به نظر این داستان ها بسیار ساختگی است و در واقع یک نوع برجسته کردن هست. حالا افرادی هم مثل محمد ناصر آلبانی و دیگران این رو رد می‌کنند. در زمان حفر خندق یک اتفاقی هم که پیش می‌آید و بعدها دستاویز میشه برای دیگران، خب می‌دانیم زمانی که جنگ خندق آغاز میشه، پیامبر اسلام سعی می‌کنه انصار، مهاجرین و دیگران رو تقسیم بندی کنه که هر کسی بخشی رو زودتر بکنن. ظاهرا سلمان به خاطر اون جسته کارگری و اون درایت کاری که داشته توانسته بود خیلی کار خوبی انجام بده و پیشرفت کارها محقق بشه. در این میان انصار و مهاجرین یک نزاعی در میاد که همه میگفتن اون قسمتی که مثلا سلمان میکنه، سلمان جزء ماست، یعنی با ماست. وقتی پیامبر اسلام چنین میبینه، به خاطر اینکه خصومت رو رفع کنه، اشاره میکنه نه خیر، سلمان از ما اهل بیته. بعدها شیعیان ایرانی و دیگران سعی کردن همین داستان رو به قدری برجسته بکنن که بگوین منظور محمد این بوده است که سلمان از اهل بیته، یعنی دقیقا همانند حسن و حسین و در واقع فاطمه و دیگران هم. این داستان سازی ها حتی به ابن عربی هم رسید که او حتی سلمان رو هم دارای یک نوع اسمت دانست. حالا من عرضم تا اینجا تمام میکنم، در نوبت بعد سعی میکنم ادامه مطلب رو عرض.
1: بسیار خوب آقای سلمانی گرامی. عرض کنم این تصویری که پشت سر من میبینید آرامگاه چهار تن از سرداران و بزرگان اسلام دوران محمد، از یاران محمد هست که سلمان فارسی یکی از ایناست، زیر یکی از این گنبدها خوابیده و این در 43 کیلومتری اگر اشتباه نکنم جنوب کاخ در هم شکسته چیزفون در جنوب شرقی بغداد وجود داره، در حالی که خود چیزفون رو این حضرات داغون کردن ولی برای خودشون مسلمان ها بینچه گنبد و بارگاه و گلدسته و چیزهای از این قبیل درست کردن. خب آقای وفا یغمای گرامی، بخشای از تاریخ زندگی سلمان فارسی رو آقای سلیمانی بیان کردن که البته خودشون هم اشاره کردن که همه چیز در روشنایی کامل نیست و هر کس یک چیزی گفته. در همین داستان خندق که الان شما اشاره کردید آقای سلیمانی، وقتی که خندق رو میکنن میرسن به یک سنگی که میگن سنگ سیاه مثل خارا، خیلی سخت بوده، هر کاری میکنن نمیتونن بکننش، بعد به سلمان مراجعه میکنن و اون میاد با یک ترفند به اصطلاح میزنه و این سنگ رو میشکافه و جلو میرن، یا خود محمد میاد دوتا تیشه میزنه سنگ دهان باز میکنه. حالا همین سنگ رو برخی از سیر نویسا میگن سیاه بوده، برخی هم یه سفید بوده، رنگ اون سنگ هم اینا اختلاف نظر دارن. همه اینا نشون میده که هر کس از راه رسیده برای خودش تخیلات خودش رو سازماندهی کرده. آقای یغمایی شما اگر ممکنه اشاراتی بکنید به همین بخش های از زندگی سلمان فارسی، از جمله این بخش که اینکه میاد و میگه که من مهر الهی، مهر نبوت را بین دو کتف پیامبر در پشت سرش دیدم، چون این موری اصلا وجود داشته این مور سریانش چی بوده که میگن رنگیش هم همچی رنگ پوست بوده و اندازه خورما هم بوده کلش. بفرمایید.
2: درود بر شما آقای مانی و درود بر جناب سلیمانی گرامی و خوشحالم که ایشون هستن در این برنامه که طبعا بر نور و روشنی حوادث بیفزاید. ببینید بخش مشکل کار رو به نظر من آقای سلیمانی به عهده گرفت این برنامه، زیرا به دنبال یک شبح گشتن در تاریخ، اونم تاریخی که اسنادهای سندهای واقعا عجیب غریب ما روبرویی، مثلا رؤیایی کردن سلمان، اینکه تو مه این در حرکت میکنه معلوم نیست چه کرده، یا اینکه مثلا عمرشو وقتی بیان میکنند که 350 سال 650 سال، مثلا شما توجه میکنید که این برای ما خیلی جالبه که مثلا فارغ از یاوهایی که بافتن، مثلا شیخ طوسی که از بزرگان شیعه هست میگه که سلمان دوران عیسی رو درک نمود، یعنی باید بیش از 600 سال عمر کرده باشه. یا در روایتی آخونده نقل میکنم که سلمان دارای 450 سال عمر خواهد بود و عمر. سید مرتضی و شیخ تریحی می نویسند که سلمان 350 سال عمر کرد. ببینید اینا مهم اینه که من همینجا توجه بدم که ما با چه موجوداتی روبرویم که توانستن اینها رو روی منابع توی کله ما بکنن و ما باور کردیم در طول قرنها، ولی فکر نکردیم که بشی در این باید اینقدر اون بکنه. این مثلا زندگی و مرگشه، حوادث در تاریک روشن قرار داره و کار بسیار مشکلیست. منتها از اونجایی که سلمان وارد تاریخ میشه و رد پاش در کنار پیامبر، در کنار ابوبکر، در کنار خلیفه دوم عمر، در فتح مدائن و در خیلی جاهای دیگه خودشون نشون میده، اینجاست که ما یه مقداری شبه رو به دست میاریم و کارکردهای تاریخی رو میشناسیم. ببینید مشکل اینه، مشکل ما این بود که تا همین 30-40 سال قبل سلمان جزء مقدسین بود و در مدار جاذبه. من این مقدار باز تفاهمون من پشت صحنه رو میخوام ببینم و حکومت آخوندها بود که همراه با جنایات بسیاری که انجام داد این شک رو در اذهان انداخت، در اذهانی که جرأت دارن بیاندیشند. و اینجاست که ما میتونیم صحبت بکنیم، یعنی ما با تاریخ خودمون، با تاریخ ایران قهر بودیم و شاد بودیم که یک نفری به اسم سلمان پارسی رفته با پیامبر همکاری کرده، همراهی کرده، جز مقدسین ما بود. اسم کلی از بچه‌هامون رو گذاشتیم سلمان، نویسندگان نوشتن آدمی مثل شریعتی سلمان پاک رو می‌نویسه، مطهری می‌نویسه و این خرافات و یاوه‌ها رو در ذهن ما می‌چکونن. وقتی که ما تاریخ ایران رو نمی‌شناسیم، وقتی که با تاریخ قهریم، وقتی که با مدار جاذبه همراهیم و در درون مدار جاذبه در کنار سلمان به سر می‌بریم و توجه نداریم. حالا ما مهم بود که میگن سلمان جزء اهل بیت بود، جذب شده بود در محمد، ولی کارکردهای تاریخی مشخصه. شما درباره مهر نبوت گفتید. ببینید برای من به عنوان کسی که تا سن 38-39 سالگی مسلمان بود و انتخاب کرده بودم که دوره ای از 20 سالگی به بعد، قبلش نبودم، یه آدم آزاد و جنگیدم برای این آرمان بدون اینکه بشناسمش. خب تا جایی که رسیدم که باید تاریخ رو شناخت و این کار بسیار سنگینی بود و اینجا بود که مهر نبوت که سهله. ببینید خود پروردگار سلمان رو نمیدونم علی و ابوذر اینها برای من دود شد رفت هوا، چه برسد به جبرئیلی که کسی ندیده و در طول تاریخ جز ابزار منبر آخوندها نیست و بقیه چیزها، یعنی کل دستگاه میره زیر علامت سوال که الان به نظر من در ایران توی نسل جوان رفته و باید این رو در روشنی قرار داد و به نظر من باید این مسئله رو ببینی. سلمان ممکن آدم رنج کشیده بود، ممکن دنبال یک حقیقتی بود، نمیدونم زرتشتی بود، میتراپرست میگن بود، بعد مسیحی شد، بعد راههای مختلفی رو طی کرد، کتابهای مختلف، ممکن اینا واقعیت داشته باشه، ما نمیدونیم. و رسید به نقطه‌ای که به محمد رسید. ولی اینجاست که سوال پیش میاد که ما باید فارغ از سلمان 1400 سال قبل موضع‌گیری تاریخی داشته باشیم برای امروزی که اسلام بر سر ملت ما آوار شده در هیئت خمینی و خامنه‌ای و مملکتی 3000 ساله رو به ظلمت کشید. اینجاست که من صریحاً شخصیت تاریخی سلمان رو شخصیت خائن میدونم، یک خیانتکار. و وقتی میخوام مقایسه بکنم، مقایسه میکنم با شخصیتی مثل آریوبرزن که یک شاهزاده ایرانی بود، جزو طبقه اشراف، و در عین نومیدی ایستاد در مقابل ارتش اسکندر، میگن 550 نفر تا 3000 نفر سرباز تا آخرین نفر کشته شدن و بعد از کشته شدن اون بود که فتح شد پایتخت. و جالبه که اسکندر به اون گفت اگر که تسلیم بشی بیای سراغ من، تو رو میکنم فرمانده ارتش. ولی قبول نکرد، به رد پای خوبی از خودش به جا گذاشت. الان مدت ها قبل مجسمش رو در یاسوج بود که آخونده ها برداشتن، گفتن دنب اسبش به طرف مزار شهداست که تو میدون دفن شدن، یا بابت خورم دید. اینجاست که سلمان برای من بی ارزش میشه، تبدیل میشه به یک عنصر خیانتکار به تاریخ ایران، هر چند که آزرده باشه از دولت ساسانی. دولت ساسانی برای من روشنه، دولتی بود که به دلیل سرکوب مزدک، به دلیل خلاصه بسیاری کارها از درون فرو ریخته بود، ولی همراهی با دشمنانی که 10 بار و 1000 بار بدتر از دولت ساسانی نه تنها در این دوره ایران رو به خون کشیدن، بلکه ما در ادامه 1400 ساله شاهدیم که خمینی ظهور میکنه، خامنه‌ای ظهور میکنه و مملکت ما دچار این فلاکت ها میشه. الان در دوره که ما هستیم، من میخوام تاکید بکنم دعوا روی میز هست در ایران. من بارها شده مقالاتی خوندم که دیدم حساسیت برانگیز شده برای آخوندها. به این جمله مدتی قبل یک آیت الله آخوندی به اسم محسن غربیان یه مصاحبه مفصلی کرده بود و خیلی کوشش کرده بود که بین مطهری و استاد عبدالحسین زرینکوب یه دونه بالانس ایجاد کنه، زیرا کتاب زرینکوب روی میز خیلی هست و الان گل کرده مسائلش، فنی سلمان تو این زمینه اومده روی میز. و این آقا به دلیل اینکه انعکاس اجتماعی رو دیده که مشکل آفرینه، اومده بحث رو شروع کرده. کار زرینکوب گرفتار ناسیونالیسم بود، بعد گفته البته بعضی چیزها راسته، مثلا خشونت‌هایی رخ داده که نباید رخ میداد، و خلاصه سعی کرده ماسمالی کنه قضیه. این نشوندنه اینه که تو جامعه مطرح سلمان عنصری است که دیگه پسندیده نیست از این به بعد، زیرا سلمان رو ما در خامنه‌ای و خمینی و وضعیت کنونی ایران داریم تجربه میکنیم. و نیز من اشاره کردم که کاری که آقای سلیمان کرد و اشاره کرد بسیار کار مشکلی، یعنی کنکاش تو تاریخ. ولی وقتی ما میریم تو صحنه‌هایی که سلمان هم در اون بوده، مثلا سلمان از جنگ خندق به بعد که آقای سلیمانی شرکتی وجود داشت، شما نگاه بکنید، بنابراین جناب سلمان با همون مهر نبوت قلابی که میگن که معلوم نیست اصلا چرا پروردگار اصلا باید مهر بکوبه یه پیامبر رو، فقط برای یک مش آدم بی سواد خرافی لازمه که این رو بپذیرن کسایی که کارکردهای تاریخی نه سلمان و نه پیامبر رو نمیفهمن. سلمان شاهد جنگ بنی قریظه بوده، یعنی اون کشتار هولناکی رو که از اون مردم بیچاره کردند و جوانان رو کشتند، بچه‌های شیرخواره رو با مادر فروختند و داستانش روی میز الانم کلی میگن آقا پاسخ به شبهه بنی قریظه. سلمان بعد از اون در جنگ‌های مختلف و کشتارهای بسیار شاهد بود، یا از دور یا از نزدیک، و سرانجام در فتح مکه. و سرانجام تا پایان عمر پیامبر جنگ تبوک و بعد نیز در دوران ابوبکر شاهد تاخت و تازهای قبایل دزد صحرانشین. من اینو تاکید میکنم، ابوبکر میخواست جامعه رو کنترل بکنه پس از مرگ محمد، برای اینکه خیلی شوریدن نمیخواستن این آیین رو بپذیرن. اون کشتارهای دوره ابوبکر و سرکوب کسانی که مرتد شده بودن، سلمان شاهد بود اون دوره رو و نیز شاهد حملات گروه های راهزن به مرزهای خارجی ایران بود، مثل یمن، و گرفتن از بچه مردم، فروختن اونها، و این ماجرا ادامه پیدا میکنه تا دوره عمر خلیفه دوم، که اینجا ما شاهدیم که نقش سلمان بسیار پررنگ میشه و او به عنوان یک ایرانی سابق در کنار ارتشی قرار میگیره که قصد فتح ایران داخلی رو داره، و اینجاست که ما شاهدیم که زرین کوب و متحد روبروی هم میستن. زرین کوب اسلام رو دین شمشیر معرفی میکنه و میگوید با شمشیر وارد کشورهای گوناگون شد و با شمشیر مردم رو به پذیرش اسلام خلاصه مجبور کردند، ولی طرف مقابل مطهری که من جمله در میان پای سلمان هم به میان کشیده میشه، میگه نخیر، ایرانی ها چون سابقه فلسفی و فرهنگی داشتن، اسلام رو با شوق و ذوق پذیرفتن و خلاصه دین دین شمشیر نیست، ولی اسناد روی میز هست. من جمله حالا خواهیم رسید، اصلا به نظر من مدائن رو فتحش رو خیلی خوبه که ما بذاریم روی میز و یه تابلوی واقعیش رو ببینیم موقعی که ریختند و کشتند. حتی نمونه هایی هست که بسیاری از پدران و مادران، دختران و پسران و جوان خودشون رو به قتل رسوندن که به دست مهاجمین نیفتند. این همین ماجرا در زمان اسکندر رخ داد، یعنی تکرار شد دوباره پایتخت ایران، و این جناب سلمان از کسانی بود که در فتح مدائن، یعنی پایتخت ایران، و این کشتار و کشتارهای بعدی پاش به میون کشیده میشه و نقش جدی داره. اینجاست که او رو در کنار بابک باری برزن از نظر تاریخ. گفتم مثلا الان ما اگه دکتر علی شریعتی رو نقد میکنیم، نقد اون به شریعتی سال 40 تا 54 نیست که زندگی میکرد، نقد به شخصیت تاریخی شریعتی است که جز یاوه نبافید از نظر تاریخی، جز بر خرافات دامن نزد، جز پایه‌های خمینی رو مستحکم نکرد، اگرچه خودش شخصا آدم خوشقلبی. همینجاست که سلمان رو علی‌رغم همه کوشش‌هایی کرد، مسافرت‌هایی کرد، چیزایی که ما خبر نداریم، رنج‌هایی که کشید، اسیر شد، ولی او کسی است که به خیانت به تاریخ ایران متهم است، زیرا در کنار دشمنان مردم کار کرد. و ما خواهیم دید که ایران با فرهنگ مهاجمین فتح نشد، بلکه با ده ها و صد ها هزار کشته، حتی آمار نسبی شو به دست آوردن، فتح شد و سلمان در این میان نقش جدی داره. این اشارتی بود که من می‌خواستم داشته باشم.
1: درود و سپاس آقای سلیمانی. برخی از تاریخ نگاران نوشتن که سلمان در واقع نخست از آیین مزدگسنا بیرون میاد، وارد جریان مسیحیت میشه، مسیحیتی که آریوسی هستند و بیشترشون هم در خوزستان بودند. این مسیحیان آریوسی اینا کی بودند؟ چی میگفتند؟ تو این فرقه های سه چهارگانه مسیحیت که بخششون رومی بودند، بخششون شرقی بودند و شامی بودند و میان درودان بودند تا خوزستان ما و حتی جای دیگر در ایران آن زمان، و با هم اختلاف خیلی شدید داشتند، البته بر سر تثلیث یا یگانگی و وحدت و چیزهای دیگه. این آریوسی ها که میگن سلمان مدتی هم جز اونها بوده، اینا چی بودند؟ چه طایفه‌ای بودن؟ چی میگفتن؟ من از شما خواهش می‌کنم خیلی چکیده به این قضیه بپردازی، چون پرسش اصلی من از شما برمیگرده به نقش سلمان در تولید قرآن، در تولید اسلام و در پرورش یک ماریونت در دستای خودش به نام محمد. به باور من محمد یک عروسکی بوده، ماریونت بوده در دستان یک آدم پرتدبیر، اونطور که همه شواهد در عوض صحبت میکنن از این سایه تاریخ و روشن به نام سلمان فارسی. بنابراین ما باید بدونیم که این چگونه از ایران و از منطقه اطمارا خوزستان، یا شما اشاره کردید که خوزی ها در حتی اصفهان هم بودن، به این آریوسی ها تعلق خاطر پیدا میکنه. اونا چی میگفتن که شاید افکار پایه‌ای سلمان فارسی در همونجا ریخته میشه و آرمانهای اونجا رو میبره بعدن به نام اسلام تقویت میکنه و اسلام رو در واقع به وجود میاره عملا. بفرمایید.
0: خواهش میکنم جواب مانید. من دو نکته کوتاه عرض کنم. ببینید، مسئله مهر نبوت که خب در تاریخ اسلام هم بارها آمده، یکی از مسائل بسیار مهم نیست در تاریخ ادیان، به خصوص ادیان ابتدایی، که حالا بحثش نیست، من وارد اون بحث بشم، اما دنبال نمونه عرض کنم. یکی از نشانه های شامانیسم در ادیان ابتدایی وجود یک زائدهی بر بدن بود. یعنی اگر کودکی به دنیا می آمد، فرض بر روی گونه او یا بر روی صورت او یا بر روی عضوی از بدن او یک خال نامتعارفی بود، یا زائده گوشت مانندی بود، یا این مسائل، معتقد بودند که او آمده که یک شامان بشود، یعنی به نوعی یک کاهن بشود، یک جادوگر بشه. او نظر کرده است که به نحوی باید او رو پرورش داد. برای همین افراد سعی می‌کردن این حالا کودکان رو یا افراد رو نزد شامان‌ها ببرن، شامان‌های بزرگتر، که اونها رو تعلیم بدن، یاد بدن. این نوع برداشت ها طبیعتا در جامعه ابتدایی اعراب وجود داشت. برای همین محمد یک زائدی گوشت مانندی که ظاهرا بر روی او موهای هم بود، مثل همون خالهایی که امروزه در بدن بسیاری وجود داره و خب اندازه او رو و اندازه تخم یک کبوتر مثلا دانستن، به نحوی از این اعتقاد شاید استفاده کرد و معتقد بود که این مهر نبوت منه. یعنی اگر کسی نگاه بکنه متوجه میشه که من نبی هستم، برای این کار در واقع آمدم. این رو ما در میان شامان ها هم میدیم. اما نکته این است که آریوسی ها یکی از فرق مسیحی بودن، در واقع در اقلیت هم بودن، اما نگاه اونها به عیسی یک نگاه انسانی بود. یعنی عیسی رو به نحوی دارای یک نوع تقدس و الوهیت نمی دیدن، او رو به عنوان یکی از سه در نظر نمی گرفتن، بلکه او رو یک شخصیتی کاملا عادی می دانستن که به نحوی شبیه مردها زندگی کرده، انسانهای عادی بوده، و این قرائت با قرائتی که مسیحیان مثلا در شورای میریا و دیگر شوراها داشتن به نوعی ارتدادی بود، او رو نمی پذیرن. این گزاره هم ناشی از نوع نگاه عیسی در قرآن هست. یعنی کسی نگفته این مثلا سلمان چون این مطلبی رو گفته، اما حد زدن که چون نوع تفکری که نسبت به عیسی در قرآن هست این گونه هست، پس محمد این اندیشه رو از یک شخصی گرفته است که احتمالا باید مسیحی آریوسی باشد و اون کسی نیست جز سلمان. اینا همه حدسیات. اما خوزی ها در خوزستان نبودن. من عرض کردم استاد بزرگوار جناب خونجی فقط عجله کرد و زیاد دقت نکردن. ما در اصفهان هم داریم. من عرض کردم مثلا احمد ابن موسی ابن مردوی اصفهانی که خودش از مورخین هست، هم از هست با افرادی مثل علی ابن دعبل خوزی که اهل خوزستان ما نیست، اهل خوز اصفهانه، یا احمد ابن محمد ابن عبدالرحمن اصفهانی خوزی، که اینها معتقد بودن ما در اطراف اصفهان هستیم و خوز یک منطقه است به نام یک سردار قدیمی ایرانی که اونجا رو آباد کرده. بنابراین ما خوزی اصفهانی هم داریم که رفتی به خوزستان ایران نداریم. بنابراین این گزاره ها نشان دهنده این است که قرائتی که در قرآن از مسیح ارائه میشه یا از یهودیت ارائه میشه، برخواسته از نوعی تفکر خاصی است که محمد با اونها مواجه شده و از اونها یاد گرفته. برای همین هست که در داستانهای قرآن یک اختلافی میبینیم میان قرآن با انجیل یا به نحوی با تورات. این داستانها ناشی از اون تفکرات فرق مختلف مسیحیت و یهودیتی بود که در کنار محمد و محمد از اونها تأثیر پذیرفته بود. اما نکته ای رو که استاد بزرگوارم جناب یغمایی فرمودن در مورد خیانت سلمان، ببینید ما بستگی داره از چه زاویه‌ای نگاه کنیم. طبیعتا نگاه امروز ما یک نگاه ناسیونالیستی است، یعنی آن چیزی که ما امروز به نام کشور ملت در نظر داریم و کسی که ایرانی باشه اما بر علیه منافع ملی مردم ما قیام بکنه برخلاف کشور ما و منافع اون دست به کاری بزنه خائن و کاملا هم درست. اما ما پیشترها زمانی که بحث ترورهای پیامبر اسلام مطرح شد در اونجا من نکته‌ای رو عرض کردم در مورد نگاه تروریست های اسلامی و اون نگاه این است که نزد مسلمانان عقاید و اخلاق گروهی بر عقاید فردی چربش داره. یعنی سلمان بر کشور خود خیانت نمی کنه از نظر خودش، بلکه او اسلام رو حمایت می کنه. همان گونه که مصعب ابن عمیر زمانی که ابو عزیز برادر او رو در بدر اسیر کردن گفت برادر من آن انصاری است نه تو. همان گونه که محیصت ابن مسعود اشاره می کردن یا مثلا افراد دیگری مثل ابو نائله که برای قتل برادر خودش یعنی کعب ابن اشرف حرکت کرد و او رو کشت به خاطر منافع پیامبر است. بنابراین ما باید از این زاویه نگاه کنیم که سلمان فارسی که خود رو فرزند اسلام میدانه همانند همان کسانی است که امروزه خودشون رو سرباز ولایت میدونن. بنابراین نباید اونها رو اگر برخلاف منافع ملی ما رفتار میکنن از دریچه اونها خائن فرض کنید، چون اونها معتقد هستن مرزها یا ملیتها ذیل اعتقاد دستبندی میشن. یعنی برای جمهوری اسلامی یا نیروهای سپاه قدس و دیگران آن فلسطینی بر من ارجحیت داره به دلیل اینکه شناسنامه من نشانه نزدیکی نیست بلکه دین من هست که نشانه نزدیکی. برای همین شیخ حسن نصرالله برای اونها برادر هست و فرزند قاسم سلیمانی او رو عمو خطاب میکنه، اما ما رو به هزار گروه مختلف نسبت میدن که اینا همه خائن هستن اینا فلان. چون نزد این گروه ها که سلمان رو هم میتوانیم ذیل این دستبندی کنیم، اعتقاد گروهی بر آن چیزی که ما امروزه از اون عنوان اخلاق فردی یا اخلاقی که مربوط به مفاهیم نوینی مثل کشور و ملت هست اونها اون رو برتر میدونن. بنابراین این زاویه رو هم باید در نظر بگیرید. اما سلمان در فتح مدائن در لشکر عمر حضور داشت، به اون کمک‌هایی هم کرد. در اینکه چه اندازه موفق بود یا نبود تاریخ مسکوته. بسیاری آوردن که چندان هم موفق نبوده، برخی آوردن نه خیلی در برخی شرایط صلح و تسلیم ایرانیان هم دخیل بوده. اما به واسطه همین شایستگی شاید عمر او رو والی مدائن کرد و او تا زمان عثمان هم والی مدائن بود، هرچند ارزش مدائن آرام آرام کم شد با ساخته شدن کوفه، بصره و بعدها بغداد که دیگه تبدیل شد به یه خرابه. زمان مرگ شخص سلمان رو هم نتوانستن که درستی برای ما ثبت کنند، یعنی از حدود سالهای 20، 28، حتی 33، 34 هم ذکر کردن که سلمان در اون سالها فوت کرده و در همان عکسی هم که جناب مانی نشان دادن مدفون هست در کنار حذیفه بن یمان و دیگر. اما من میخوام کمی این غبارها رو کنار بزنم و ببینیم البته تا اونجایی که میتوانیم، چون واقعا شناختن شخصیت سلمان کار بسیار دشواری است. در اینجا من میتوانم اشاره بکنم نقش فرق سازان شیعه در برکشیدن سلمان بسیار برجسته. یعنی سلمان هم چه بسا یک انسان عادی بود، کما اینکه شخص عمر عمار رو والی کوفه کرد که او هم جزء رده پایین های اسلام بود و از نزدیکان علی هم بود حتی قبل و بعدها. سلمان در جایی سکونت میکنه به نام مدائن که خب میدانیم زمانی پایتخت ایرانیان بود و در اونجا فرق غایی بسیار زیاد بودن، یعنی کسانی که غلو کنندگان بودند با آموزه های مختلف ایرانی. شگفت انگیز این هست که بعد از تهاجم عمر به ایران خب اونها مدد گرفتن از قبائل یمنی که بسیاری از اونها یمنی هستند، به خصوص در کوفه، حتی مثلا افرادی مثل مالک اشتر و دیگر همه اینها یمنی هستند که برای کسب غنایم از ایران با مسلمانان دست یاری دادن، عده‌ایشون مسلمان شدن، بعضی‌هاشون حتی مسلمان نشدن ولی آمدن در جهاد شرکت کردن که سهم ببرن. از تلفیق این عناصر دیدگاه های جدیدی به وجود آمد که شاید جالب باشه ما بدانیم بعدها در زمان علی هم ابن سبا رو که علی او رو به مدائن تبدیل می کنه و او اولین کسی است که معتقد هست که علی نمرده بلکه تا زمانی که اعراب رو هدایت بکنه خواهد آمد، این اندیشه های قلوب در اون زمان وجود داشت. حالا شاخصه های این اندیشه قلوب در کجاست که ما می توانیم اون رو در لابلای سطح‌های تاریخی ببینیم؟ من عرض کردم یک نمونه رو که سلمان رو جز اولین افراد دانستن به نبوت محمد که برخطاست، این برای سابقه سازیه. حتی واقعی یعنی در واقع ابن سعد که کاتب واقعی هست و الهام گرفته از راویان عراقی است، در کتاب خودش می آورد با این که او یک سنی است و اندیشه‌های شیعی آنچنانی نداره، طبق روایاتی که از علی آورده اشاره می کنه که سلمان علم اول و آخر را می دانید. سلمان داننده اسم اعظم بود. دقت بکنید او اینها رو از اطرافیان خودش گرفته و ذکر کرده، اطرافیانی که غلو کرده بودن. بعد همین داستان سلمان از اهل بیت هست، بهش مشتاق چهار نفر هست که مثلا سلمان هم بود. بعد ها ما می بینیم که خبر از کربلا و خوارج رو هم به سلمان نسبت میدن، یعنی سلمان پیشبینی کرده بود واقعه کربلا رو، حتی اون که بر علی میشودن خوارج رو، که البته میدونیم سلمان قبل از خلافت علی فوت بود. حتی جمله معروف کردید و نکردید رو هم به سلمان نسبت میدن. حالا این جمله برای این هست که زمانی که ابوبکر خلیفه شد خب عده معترض شدن، آمدن و گفتن که سلمان هم چنین گفت، گفت شما کسی رو منصوب کردید که شایسته این کار نبود و کسی که شایسته این کار بود رو منصوب نکردید. هرچند افراد دیگری سعی کردن این کلمه کردید و نکردید رو به ابو عمران عبدالملک بن حبیب ازدی نسبت بدن، ولی خب اینها همه از غالیان و راویانی هستن که در کوفه حضور دارن، یعنی میخوان سلمان رو به نوعی دوستدار علی نشان بدن، مخالف ابوبکر و عمر نشان بدن. کار به جایی رسید که مدعی شدن زمانی که سلمان فوت کرد علی از مدینه تیل عرض کرد، آمد به مدائن و جنازه سلمان نماز گذارد، یعنی نماز امام اون میت هم علی بوده، یعنی به خاطر اینکه اینقدر نزدیک بکنن اینها رو با هم. کار به جایی رسید که فرقی سلمانیه به وجود آمد. طبق آیه 45 سوره زخرف مدعی شدن سلمان اساسا نبی بوده، نه نبیی که محمد رو به نوعی کنار بزنید و طبق آن آیه اشاره می کنند، یعنی اون متن آیه این چنینه، به محمد می گوید بپرس از انبیایی که قبل از تو آمده اند. خب طبیعتا محمد اگر بخواد از نبی سوال بکنه اون نبی باید زنده باشه که محمد از او سوال بکنه، در حالی که عیسی که 600 سال قبل از محمد فوت کرده، پس این نبی زنده چی کسی است؟ فرقی سلمانی معتقد هست سلمان بوده، یعنی این آیه اشاره کننده نبوت سلمان هم. ما در این میان حتی فرقی نصیری ها رو هم داریم، محمد ابن نصیر نمیری که البته هم عصر امام هادی و عسکری. یکی از شگفت‌انگیزترین مؤلفه هایی که به سلمان نسبت میدن از طریق همین فرقه وارد شد که اونها هم به اصلی از مسیحیت مدعی شدن فره ایزدی یا به نوعی آن نگاه خداوندی از پادشاهان ایرانی برداشته شد و به اعراب رسید. و اونها سه نفر هستند که شمه هایی از الوهیت در اونها هست. یکی محمد هست که اسم الهی است، دیگری علی است که معنای الهی است، سوم سلمان است که باب الهی. یعنی این فرقه نصیریه که خب نظریه پردازان خاصی هم داشتن، مثلا ابو عبدالله جنان جنبلانی مثلا یکی از اونها بود، حسین ابن احمد قزوینی، علی ابن احمد خراسانی، اینها جزو نظریه پردازان این فرقه بودن. سعی کردن سلمان رو به نحوی برجسته بکنن و خب برجسته کردن هم به این سادگی نیست، نیاز هست برای اون فضائل زیادی بتراشن، روایات جدیدی بسازن و اینها نشان میده که آرام آرام سلمان به یک نقش بسیار برجسته تبدیل میشه. حتی برای او انجیل هم تراشیدن، یعنی معتقد بودن او یک انجیلی هم داشته که این رو به فرزند عبدالله ابن سلام هم داده. در این میان ما فرقه خطابیه رو هم داریم، یعنی یک فرقه‌ای که محمد ابن مقلاس خطاب در زمان جعفر صادق او رو ایجاد کرد. همه اینها معتقد بودن سلمان معدن علم الهی. خب این رو از کجا گرفتن؟ یا این نوع اندیشه‌ها چگونه وارد روایات شد که سلمان معدن علم الهی؟ در تو مورخین اهل سنت هم آوردن. یا مغیرت ابن سعید عجلی، او هم کسی است که فرقه مغیریه رو داره در زمان محمد باقر و جعفر صادق. اینها همشون موالی کوفی هستند. دقت بفرمایید، یعنی کسانی هستن که خب به نوعی برده بودن یا اجداد اونها برده بودن، نزد اعراب آمدن، این فرصت رو غنیمت شمردن که بتوانن یک عنصر ایرانی رو آنقدر برجسته بکنن که اگر نمیتوانن محمد و علی رو کنار بزنن، حداقل هم عرض اونها باشه، شانه به شانه اونها حرکت کنن. بسیاری از چیزهایی که ما امروزه داریم یادگار آنهاست که در فرق مختلف آوردن. بنابراین من ممکن این داستان هم نیستم که سلمان یک شخصیت داره شایستگی بوده. مثلا شما ابن قتیبه یا ابن کثیر زمخشری حتی، اینا معتقدن مکاتباتی که در حالا به نحوی از سوی سلمان بوده یا خطبه هایی که او خوانده نشان میده که او انسان فصیحی بوده، حالا در اندازه خودش، یعنی کسی نبوده که زبان او دچار مشکل باشه یا نوع نگاه او، کلماتی که به کار میبره، و اینها نشان میده که یک زمینه ای در این شخص وجود داشته که مثلا در ابن کفشه و رشید فارسی که ما قبلا اشاره کردیم وجود نداشته. این زمینه ها وجود داشته. بنابراین من اگه بخوام عرضم رو جمع کنم که تیزانی شد با عرض پوزش، سلمان یک شخصیتی بود که جای پای او در میان مورخین اسلامی وجود داشت، اما دارای یک جایگاه برجسته‌ای نبود. این فرقه سازان شیعی که غالب اونها بعدها جزء از موالیان کوفی بودن و خود سلمان هم در مدائن بود، ایجاد کرد که بتوانند او رو برجسته بکنن. خود سلمان هم به نحوی با حمایت از مثلا قبائل عبدالقیس یمنی و دیگر قبائلی که به عنوان جهادگر آمده بودن و از اونها حمایت می‌کرد، سعی کرده بود اون عطوفت اونها رو جلب بکنه، موافقت اونها رو پذیرا باشه. بنابراین سلمان فارسی یک شخصیتی است که دوران کودکی او بر ما کاملا پوشیده است. اما اینکه میتوان او رو ایرانی حساب کرد یا خیر، به نظر من بله، میتوان او رو یک ایرانی حساب کرد که زبان فارسی داشته، یعنی با اندیشه های ایرانی آشنا بوده، بعدها به تناسب مختلف با مسیحیت و در نزدیکی های بود آشنا شد، در حجاز با یهودیت آشنا شد و نباید پنداشت او یک دانشمند بود. نزد محمد، عمر، عثمان، حتی بسیاری از افرادی که 4 صفحه از کتاب تورات رو میخواندن عالمان محسوب میشدن، احبار محسوب میشدن. یعنی نیاز نبود که مثلا او انقدر دانشمند بوده باشد که نظر محمد رو جلب بکنه، همین اندازه که یک سری اخبار از کتاب‌های دینی گذشته می‌داشت برای او کافی. اما بعدها
1: ببخشید، پس چگونه می‌شود که قرآن درباره حضور و تأثیر سلمان فارسی چند تا آیه صادر می‌کنه و اعراب و رقبای محمد به محمد میگن که این قرآن رو سلمان برات نوشته و بعد الله میگوید که نه، این سلمان که اصلا عربیش خیلی افتضاحه، لهجه داره، ما این رو به لفظ فصیح ببخشید و زبان فصیح عربی صادر کردیم و سلمان یک آدم عجمی یا اعجمی است. چطور میشه پس نام این وصل میشه به آیاتی که در قرآن وجود داره؟ اگر این یک تئوریسین برجسته و در سایه کنار محمد نبود.
0: ببینید جمانی، باز هم من عرض میکنم اینها نگاه ساخته شده فرق هست، در حالی که ما در تاریخ اسلام افراد زیادی رو میبینیم که در کنار محمد هستن که برخی از اونها اساسا مسیحی هستن، مثلا دهیت ابن خلیفه کلی، کسی که محمد معتقد بود جبرئیل به قامت و زیبایی و رخساری او بر من نازل میشه. حتی گزارشات تاریخی وجود داشته که زمانی که حالا دهیه نزد محمد بوده میگفته کسی وارد نشه، و خب این نشان میداد که چون این اشخاصی در کنار محمد بودن. اگر در قرآن آمده زبان آن شخص عجمی است، حالا من وارد مغالطه منطقی این کلام قرآن نمیشم، اما عرض من این است افراد دیگری هم وجود داشتن. من عرض کردم مثلا صهیب رومی کسی بود که خب رومی بودن او عملا نشان میداد که او شخصی است که از مسیحیان بوده، یعنی گرایش مسیحیت داشته. یا افرادی مثل عداس، مثل جعفر یا جبیری که نام میبرن، خیلی از این افراد در کنار محمد بودن. هیچ کدام از این آیات مصداق رو مشخص نمیکنه، یعنی نمیگه این آیه در حال سلمان، بلکه یه کلیاتی رو میگفت. چون زمانی که مشرکان میدیدن محمد داستانهایی رو تعریف میکنه از افراد مختلف، اما در اون داستانها به نحوی نگاه توراتی است، نگاه انجیلی است. خب اونا سوال میکردن که اینها رو محمد که بلد نیست، پس یکی از اینها به اون یاد میده. در اینجاست که قرآن وارد میشه و میگوید نه خیر، زبان اونها متفاوته، که البته این ربطی نداره. نکته دیگر این که شاید اگر سلمان نقش برجسته‌ای در میان حالا آیات قرآن میداشت، قرآن بدین نحو نمیدید. شما چند اسطوره ایرانی در قرآن میدید، در حالی که پر است از داستانهای یهودیان، پر است از داستانهای مسیحیان. شما هیچ نسبتی میان تعالیمی که محمد ارائه میکنه با شخصی مثل ایرانیان یا حالا از زرتشت یا مسیحیان نمیبینید، نسبت وجود نداره، شاید بسیار کمه. در حالی که ما میتوانیم اگر آیات قرآن رو نگاه بکنیم، نقش رومیان، نقش یهودیانی که در کنار محمد بودن رو خیلی برجسته تر ببینیم تا سلمان فارسی رو. حتی قصصی که او در مکه می آورد داستان ابراهیمه، داستان افراد دیگری که به حال انبیا هستن هست، داستان اهورامزدا یا داستانهای دیگر نیست. حتی نکته جالبتر این است که وقتی محمد این داستانها رو می خواند، نضر بن حارث کسی بود که با ایرانیان روابطی داشت، او می آمد و می گفت اینهایی که محمد می گوید اساطیر الاولینه، اجازه بدید من بهتر از اون رو می گویم. و بعد می آمد داستان ایرانیان رو تعریف می کرد، اعراب از گرد محمد پراکنده می شدن به طرف نزد می رفتن، که بعدا محمد اون رو که از اسرای بعد بود گردن زد. ببینید اگر سلمان چنین نقشی می داشت، طبیعتا باید جایگاه ایرانی در احکام قرآن یا در قصص و داستانهای او خیلی برجسته تر می شد، یا حداقل معادل یهودیت و مسیحیت می دید. اما ما می بینیم که عناصر ایرانی در قرآن بسیار کمه، بیشترش حالت عربی داره، بیشترش حالت توراتی داره، و کمی هم در موارد محدودی نگاه انجیلی به قرآن.
1: سپاس گزارم. خب میرم خدمت آقای یحیی گرامی که مدتیست منتظر شنیدن نظراتشون هستم. آقای یحیی، شما اشارتی کردید به جریانات امروزین مذهبی و انتقادی در درون ایران و نگاه اینها که کاملا متضاد و متفاوت است به سلمان فارسی، و اشاره کردید در بگونه دیگری با سلمان برخورد می شد. امروز بخشهای از جامعه ایران که آگاه شدن بگونه دیگری دارن به این نگاه می کنن. پرسش که من از شما دارم اینه که آیا پیشتر در همون زمانی که گرایش به سلمان بسیار بود، اسامی فرزندانشون رو بسیاری از شیعیان سلمان می‌گذاشتن، به او به عنوان یک تئوریسین نگاه می‌کردن یا یک رزمنده وفادار و جهادی در خدمت محمد؟
2: ببینید جوانی، مسئله واقعا باید رفت توی مداری که سلمان قرار داشت. شخصیت سلمان، من معتقدم برای بجز اهل تحقیق و دانش، کسانی که حالا یا از جبهه آخوندها باید ببینیم مثل خمینی و مطهری و نمیدونم امثال اونها، یا از کسانی که مثل زرینکوب، مثل دکتر خنجی، اینها داستان جداگونه است. حتی این خرافاتی رو که آخوندها دامن زدن باید فاصله بندازیم از چیزهایی که توده های مردم، برای توده های مردم مثلا سلمان شناخته شده نبود، یه قدیسی بود، چون که تحت تأثیر مسلمون بودن. مثلا شما تو آمریکا یا فرانسه بپرسی که تو کی هستی، میگه من آمریکایی هستم، من فرانسوی هستم، مثلا 50 سال بعد. ولی تو ایران اکثریت مردم اول میگفتن من شیعه اثناعشری هستم، برای اینکه این هویتی که داشتن خیشاوند بود با هویت سلمان، و سلمان برای اکثریت ناشناس بود، فقط یک ایرانی بود که رفته بود زیر سیطره فکری محمد، به همین دلیل مقدس بود، دوستش داشتن، و اتفاقا خطر همینجاست. بعد این تو توده های مردم ما عبور بکنیم، بریم تو قشری که مثلا درست به اصطلاح فکر میکردن. ببینید امثال مهندس بازرگان، امثال دکتر علی شریعتی، امثال جناب پیمان، امثال بسیاری، امثال مجاهدین، خلق که مسلمونن. ببینید داستان اینه که تو اینها چه کار کرده. متاسفانه وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم اینها نیز در حقیقت تو همون طیف مردمی قرار میگیرن از زاویه بیسوادی تاریخی که ناشی از جرأت نداشتن به مدار جاذبه سلمان و محمد نزدیک شدن ناشی میشه. اینا هیچ موقع توان اینو شاید 50 سال قبل نداشتن، ولی دریغا که الان هم ما شاهدیم که به دلیل عجز در اندیشه توان ندارن. برای من مثلا، من حرفای جناب سلیمانی گوش میدم، درسته هنوز مسئله ناسیونالیسم ایرانی یا اروپایی به صورتی که بعدها به عنوان دولت و ملت و اینا تشکیل شد شاید وجود نداشت تو دوره سلمان، و یک آدمی که تو ایران زندگی میکرد میتونست بیاد یه جای دیگه یه ایده رو قبول بکنه. ولی من سلمان رو به عنوان یک ایرانی، به عنوان کسی که مسائل مردم میبینه، ادامه میدم در عصر کنونی. سلمان بعد از سلمان سلمان شد. نکاتی رو آقای سلیمانی اشاره کرد، من جمله کسانی که مخالف بودن با حکومت امویان، حکومت عباسیان، ما میدونیم بسیاری از احادیثی رو که در شأن علی و نمیدونم خاندان علی جعل کردن، اینها ایرانی هایی بودن که در نفرت از عباسیان سعی کردن که علویان رو بالا بکشن به عنوان جناح مخالف. ولی ما تو این کشاکش، گفتم از کتاب ها عبور میکنیم، کتاب های آخوندها، کتاب های محققین سخت کار ما مثل جناب خنجی، آقای زرینکوب و خیلی های دیگه. نکته ای که مهم است الان، فارغ از این که ما بگیم سلمان خوبه، باید جدال الان کجاست. سلمان فارسی برای من ایرانی الان در عصر خامنه‌ای در کجا ایستاده؟ ببینید من میفهمم که سلمان برای آخوند، برای مطهری، برای خمینی، برای اینها، و نیز برای محققینی مثل شریعتی و امثال او، من اینو میفهمم، برای اینکه این هویت اونها رو من جمله برمانی سنگ بنا نمایندگی میکنه. البته فاصله شریعتی با خمینی اصلا قابل مقایسه نیست، اون یک انسان سخت‌کوش تنهایی بود که، ولی این بر داره حکومت میکنه، یعنی با این هویت جعلی غیر ایرانی که به اصطلاح پررنگیش از زمان صفوی شروع شد داره حکومت میکنه. سلمان برای اون خوبه، همونطوری که محمد خوبه، علی خوبه، و تمام کسانی که حکومت کردن، و من جمله پادشاهان صفوی که میدونیم که در ایران از پارسال تصمیم گرفتن که به اصطلاح شروع حکومت صفوی رو به عنوان یک مسئله تاریخی جشن بگیرن، و رفتن کشتگان چالدران رو به عنوان شهدا معرفی کردن، زیرا میخ حکومت آخونده رو کوبید. ولی از اینها گذشته سلمان با ما چه میکند، با مردم ایران؟ ببینید مسئله اینجاست که ما نقطه‌ای که باز روش توجه بکنیم، شاید در آینده باز روش بیشتر کنکاش بکنیم، جنگ دوتا هویته. ما چرا ضعیفیم؟ ما ایرانی ها با 3000 سال سابقه، برای اینکه هویت ما با هویت آخوندها در موارد زیادی قاطی است. خدای ما یکی است، پیامبر ما یکی است، امامان ما یکی هستند.

0: من سوال کردم گفتن اینها حتی اگه کمونیست باشه یا سوسیالیست هویت ملیش براش مقدسه و پرچم سوئد که سرزمین پادشاهی است مقدسه. ما اینو نداریم، ما اینو نداریم و شاهدیم که این تضعیف هویت موجب شده حکومت 40 ساله آخوندها ادامه پیدا بکنه با سلمان ها، با ابوذر ها، با سلطان افلمسون ها، با علی، با فاطمه، با ام کلثوم هویت ما رنگ ببازه. و ما در یک بلایی مثل کرونا شاهدیم که هفته قبل یا دو هفته قبل جناب خامنه ای میاد میگه که دعای هفتم صحیفه سجاده رو بخونید و نجات پیدا میکنید، و یه عده‌ای هم شاید باور بکنن یا میرن حرم رو میریسن. اینجاست که سلمان برای من پررنگ میشه، فارغ از اینکه اسناد وجود داشته باشه یا نداشته باشه، و اینجاست که باید با این جنگی. سلمان پارسی در عصر حاضر خصم هویت ملی ما ایرانی هاست و بنابراین سنگ بنیاد حکومت آخوندها. اینجاست که ما سلمان رو باید افشا بکنیم، وگرنه این که من برام روشنه مثل خود دکتر علی شریعتی. دکتر علی شریعتی رو من دانشگاه مشهد دیده بودم، میشناختم شخصا، آدم خوبی بود. بلند شد تمام عمر 44 سالش رو در سفر و سخنرانی و اومد فرانسه و اینها، ولی چه چیزی برای ما بیادار گذاشت. شریعتی نیز یکی از اصلی ترین تضعیف کنندگان هویت ملی ایرانی است، همونطوری که سازمان های سیاسی ما تضعیف کنندن، برای اینکه اینها عاجزند هنوز که هنوزه یک برداشت درست از سلمان پارسی و ابوذر غفاری و علی بن ابی طالب ندارن، وارد تاریخ نمیشن، وارد قرآن نمیشن، و به نظر من اگر که صادق نباشن نیازمند این مردابهایی هستن که آخوندها ایجاد کردن برای جهل و علاقه مندن. بعد از سقوط آخوندها بازم با علی و فاطمه و ام کلثوم و زینب و اینها این تاریخ رو ادامه بدن. نقطه که من میخوام تاکید بکنم، ما افراد رو باید بذاریم تو زمینه تاریخی خودشون و ببینیم، فارغ از اینکه اسناد وجود داشته باشه یا کمرنگ باشه یا پررنگ باشه، کارکرد کنونی مهمه. اگر که فرضاً یه حکومت دموکراتیک ما داشتیم، ما مشکلمون الان سلمان فارسی نبود، بحثای دیگه ای داشتیم، ولی ما مجبوریم الان دقیقه به دقیقه روی این شخصیت‌ها صحبت بکنیم. مثلا در دوره حکومت شاه، حکومت شاه حکومت نبود که مشکل من با حکومت شاه سلمان فارسی باشه، اگرچه این کمبود وجود داشت که تاریخ اسلام شناسانده نشد در اون دوره و این خطر نیومد رو و آخوندها اومدن، ولی الان داره حکومت میکنه. همینطوری که آقای سلیمانی گفت، سلمان شاید به نسبت بقیه که عرب تبار هستن خیلی کمتر مورد لطف قرار گرفته باشه. در کشورهای عربی مثلا راهی شاهرایی به اسم سلمان نیست، برای اینکه اونا خوششون نمیاد. در ایران آخوندها دارن استفاده میکنن، و باز من تاکید اصلیم اینه که ببینید، ما در جدال بین دو هویت، هویت ملی ما ایرانیان که دردمون مشترکه، خاکمون مشترکه، تاریخ غارت شدن مشترکه، و نیز هویتی که آخوندها تحمیل کردن به ما، یک مش جلادی رو که اومدن ایران رو غارت کردن، کشتار کردن و بدتر از همه سم خرافه و مذهب رو تزریق کردن به رگان ما در طول 600 سال، جدال اینجاست. اینجاست با تمام قوا باید مقابل سلمان ایستاد، افشا کرد کارکرد تاریخیشو به نفع خمینی و خامنه‌ای، و نیز در طرف مقابل اینا صد درجه شناخت تاریخ واقعی ما هستند، زیرا سلمان آریو برزن رو کمرنگ میکنه، همینطور که افسانه‌های مضحک آخوندها اساطیر یاوه اونها اساطیر خوب ایرانی ما رو تضعیف میکنه. ما کاوه آهنگر رو با همه زیبایی های حماسه و اسطوره‌ایش نمیشناسیم، یارشو، ولی نمیدونم ماجرای خواجه خضر رو، این که علی نمیدونم یه زنی رو با دست حامله کرد، اینا قابل قبول برام است. من باز هم روی جدال بین دو هویت و نقش سلمان ها تاکید میکنم.
1: سپاسگزارم. اگر جناب سلیمانی امیری سخنی دارن میشنویم، اگر نه این برنامه رو میبندیم. شما فرمایشی دارید جناب سلیمانی؟
2: من در حد یکی دو دقیقه جناب مانی. ببینید، طبیعتا سلمان هم میتوانست در آن گستری وسیع سرزمین ایران جای داشته باشه و بعدها به حجاز منتقل شده باشه، اما همان گونه که استاد بزرگوارم به درستی فرمودند، امروز ما باید میان هویت اعتقادی و هویت ملی تفکیک قائل شویم. سلمان رو جمهوری

0: اسلامی بر میکشه تا ملیت و ایرانی بودن رو کار بکنه، خفیف بکنه، به نحوی که بگوید ببینید یک شخصی به خاطر اعتقادات خود در صف اعرابی ایستاد و بر سرزمین خودش شمشیری کشید، شما او رو الگو بکنید، در حالی که وظیفه ما این است که یاد بدهیم بهتر از سلمان، وارسته تر از او، آزاده تر از او هم وجود داشته در ایران که اونها الگوی واقعی ما هستند، نه کسانی مثل سلمان فارسی.
1: همچون بابک خرمدین. سپاسگزارم از هر دوی شما نازنینان و از شما بینندگان. ما هفته آینده برنامه 18 عبور از خط قرمز تاریخ رو خواهیم داشت. پیروز باشید. اندیشه همراهتان باد تا برنامه آینده. بدرود.
2: خب من عرایزم رو در این جلسه آغاز بکنم. نخست این که از عزیزان خواهش میکنم اتاق رو به اشتراک بگذارن تا ما بتونیم مخاطبین بیشتری رو متوجه این اتاق کنیم. در جلسه پیشین بحث های مطرح شد در مورد داستان یهود بنی قریظه که البته موضوعیتی به داستان علی نداشت، اما خب بحث بر این بود که داور میانه یهود بنی قریظه و پیامبر رو چه کسی انتخاب کرده و خب طبیعتاً دوستان مسلمان معتقد هستند که انتخاب سعد ابن معاذ کار خود یهودیان بنی قریظه و اوسیان بوده، در حالی که ما پیشتر عرض کردیم بر اساس سابقه ای بود که پیامبر از سعد می شناخت، حتی داستان سعد در جنگ احزاب، مجروح شدن او و ادعایی هم که کرده بود بر نابودی بنی قریظه هم مزید علت شده بود که پیامبر اسلام ایشان رو انتخاب بکنه. به هر حال تا جمع دوستان جمع می شود من چند سند رو در مورد تعیین سعد ابن معاذ توسط پیامبر اسلام بخوانم، بعد وارد بحث علی ابن ابی طالب در دوران مدینه و جهاد بشویم. من فکر می کردم شاید این آخرین بخش حوزه مدینه و جهاد باشه، اما باز هم به نظر می رسه یک جلسه دیگری هم خواهیم داشت، چون مطالب جالبی در این جلسه عرض خواهد شد و می تواند پایه‌ای باشه برای شناخت اساساً تفکرات اسلامی و بعد از آن دوران علی که برای دوستان می تونه مفید باشه. اولین مسئله در مورد تعیین داوری سعد ابن معاذ رو من از واقدی در کتاب مغازی صفحه 386 می خوانم. ایشان میگوید پس از اینکه افراد قبیله اوس زیاد حرف زدند، یعنی منظورش گفتگویی بود میان اوسیان با پیامبر که شما هم بنی قریظه رو ببخشید همان گونه که بنی نذیر رو به خاطر خزرجیان بخشیدید، و اصرار کردند و همگی صحبت داشتند، فرمود یعنی پیامبر اسلام اگر حکم در این باره را به مردی از شما واگذارم خوشنود خواهید بود؟ گفتند آری. فرمود حکم کردن در این مورد را به سعد ابن معاذ واگذاشتم. پس صراحت دارد که خود پیامبر سعد ابن معاذ را انتخاب کرد. و بعد در چند جمله بعد واقعی دوباره به این مسئله اشاره ای داره. چون پیامبر صلی الله حکم کردن درباره بنی قریظه را به سعد ابن معاذ تفویض فرمود، اوسیان بیرون آمدند و پی سعد رفتند. اوسیان برگرد او به راه افتادند و می گفتند ای ابو عمر، پیامبر حکم کردن درباره این دوستانت را به تو واگذار فرمودند. پس پیامبر به سعد ابن معاذ واگذار کرد. سند دیگر از منبعی است، یعنی سیره ابن هشام در جلد سوم صفحه 37 ترجمه انصاری. وقتی اوسیان در این باره، یعنی سرنوشت بنی قریظه، با رسول خدا سخن گفتند، رسول خدا فرمود ای اوس، پس اصلا داستان بنی قریظه نیست، محمد در حال گفتگو با اوسیان هست. آیا راضی می شوید که یکی از افراد خودتان درباره آنان داوری کند؟ گفتند ای رسول خدا راضی می شویم. رسول خدا فرمود سعد ابن معاذ درباره آنان داوری کند. خب اینجا هم مشخصه که شخص رو خود پیامبر تعیین می‌کند. طبری هم در جلد سوم صفحه 1087 این مسئله رو اشاره میکنه. و چون اوسیان درباره بنی قریظه سخن کردند، پیامبر گفت ای مردم اوس، آیا رضا نمیدهید که یکی از شما درباره آنان حکم کند؟ گفتند آری. گفت حکمیت را به سعد ابن معاذ وامی گذارم. و بعد هم ادامه میده در چند جمله بعد که اوسیان رفتن به نزد سعد، در راه به او میگفتند ای ابو عمرو با بستگان خیش نیکی کن که پیامبر این کار را به تو واگذار کرد. پس میبینید که هیچ گونه نقشی در این راستا برای نه بنی قریظه وجود داره و نه افراد اوس، بلکه این شخص رو خود پیامبر از میان اوسیان انتخاب میکنه. نقل دیگری هم از ابن خلدون بود که حالا دیگه برای اینکه بحث طولانی نشه نمیخوانم این بحث رو. خب بعد از داستان یهود بنی قریظه ما خیلی کوتاه به مسئله صلح حدیبیه اشاره کردیم، جایی که در صلح حدیبیه شما میبینید پیامبر اسلام یک طرحی، یک برنامه‌ای می‌ریزه، مدعی است در خواب به او الهام شده که او وارد مکه خواهد شد، آنجا قربانی می‌کنه و مسلمانان هم پیرامون او رو گرفتن که بله بعد از حدود 6-7 سال حالا ما وارد مکه خواهیم شد. زمانی که پیامبر اسلام حرکت می‌کنه به طرف مکه مشکل بزرگی پیش می آید و آن اینکه قریش اجازه ورود پیامبر به مکه رو نمی دهد. خب از نظر مسلمانان آن خواب و رؤیای پیامبر در اینجا صادقانه نبود، رؤیای صادقه نبود، یک رؤیای کاذبه بود و به نحوی افراد در نبوت او تشکیک کردند که خب این چه رؤیایی بود، شما دیدید ما شتران رو به راه انداختیم آمدیم اما وارد مکه نشدیم. در اینجا پیامبر میگوید که خب بله من گفتم که وارد مکه خواهیم شد اما سال اون رو که مشخص نکردم. به نظر من این توجیه قابل دفاع نیست، چون اگر سال مشخص نیست خود پیامبر نباید به راه میافتاد. راه افتادن ایشان در این راه نشان میداد که ظاهرا خودشان هم پذیرفته که امسال وارد مکه خواهد شد، اما چون جلوی ایشان رو گرفتن بنابراین ترجیح داد از مغالطه بهره ببره و بگه که بله من که سال رو تعیین نکردم و با یک مبهمگویی در صدد این باشه که اعتبار خودش رو از دست نده. اما مشکل فقط به اینجا معطوف نشد، چون یک پیمانی هم میان مسلمانان با بزرگان مکه بسته شد. در این پیمان تمام شروط به ضرر مسلمانان بود، حتی در عنوان الله اوصاف او مثل رحمان و رحیم برداشته شد، عنوان نبوت او حذف شد و یاران او به شدت پیامبر رو مورد عتاب و خطاب قرار دادن. عمر چهره شاخص این داستان بود که اشاره کرد که خب مگر شما نبی نیستید؟ مگر خدا حامی ما نیست؟ مگر قرار نیست که ما در برابر اینها کوتاه نیاییم؟ خب این چه وضعی است که شما ایجاد کردید این داستان ها؟ حتی علی ابن ابی طالب با آن همه اخلاص خودش در برابر پیامبر می ایسته، عنوان نبوت رو که پیامبر به او میگوید حذف بکن حذف نمی کنه و این مشکلات نشان میدهد که یک شکستی در آن اعتقاد و کاریزمای پیامبر اسلام پیش آمد. یکی از ویژگی هایی که پیامبر اسلام داشت این بود که یا بعد از پیروزی یا بعد از شکست بلافاصله زمینه ای رو فراهم می کرد که بتواند به بسط قدرت خودش در زمان پیروزی و به احیای کاریزمای خودش در زمان شکست کمک بکنه. مثلا بعد از جنگ بدر شما دارید او پیروز میشه، فاتحانه وقتی وارد مدینه میشه شروع میکنه امر و نهی کردن به بنی قینقاع رو که بله دیدید بر سر مشرکان مکه چه آمد، حالا اگر شما از من پیروی نکنید همان سرنوشت برای شما هم خواهد. زمانی که در احد شکست میخوره بلافاصله این شکست خوردگان رو جمع میکنه که برویم به تعقیب دشمن که آن غزوه همراه الاسد در همین داستانه که میروند در میانه راه چند تا آتشی هم روشن میکنند و بر میگردند که به یاران خودش این الاء رو داد انجام، بله ببینید ما شکست نخوردیم تازه به تعقیب دشمن هم میرویم. در داستان یهود بنی قریظه هم همین مسئله رخ داد، جایی که پیامبر مجبور شد دو هفته خود رو مخفی بکنه پشت خندق، نامه همراه با تمسخر ابو سفیان به محمد و به نحوی یاران او که نوع رفتار او رو بعضا نمیپسندیدن، این که چگونه ما خودمان رو پنهان بکنیم در این داستانها. و بعد از اون برای احیای اون کاریزما نیاز بود که یهودیانی در بنی قریظه گردن زده بشوند، افراد مختلف به عنوان برده یا کنیز فروخته بشن که محمد بتواند اون قدرت کاریزماتیک خودش رو بازیابی بکنه. بعد از داستان حدیبیه مسئله خیبر پیش می آید و دقیقا این هم در همان راستاست، یعنی افرادی که به وعده محمد به عنوان این که ما وارد مکه خواهیم شد مورد تشکیک قرار دادن، در اعتقادات خودشون دچار خلل شدن، حالا باید با یک وعده اونها رو جذب کرد. بنابراین بهترین جا منطقه خیبر هست، با فاصله بسیار زیاد از مدینه، حدود 2 روز راه. اما خیبر ویژگی هایی داشته. اولین ویژگی برجسته خیبر وجود زمین های حاصل خیز که حتی اونجا رو انبار غله و حبوبات می دانستن، به عنوان یک جایی که پیامبر اسلام می تواند با تسخیر اون غنایم بسیار زیادی رو به یاران خودش بده و خب طبیعتاً دهان اونها هم بسته بشه به این که در پس هر شکستی یک پیروزی بسیار خوب هم برای ما هست. و جنبه دوم این که بتواند کاریزمای خودش رو دوباره برگردانه. برای این احیا همیشه اهل کتاب یک طرف داستان بوده. منطقه خیبر از قلعه های مختلفی تشکیل یافته بود. تقریبا نزدیک به 10 قلعه با اسم و رسم وجود داشت. حالا مثلا نائم، نتات، وکی، نزار، سلالم، شیخ، زبیر. و هر کدام از این قلعه ها هم ویژگی های خاص خودشون رو داشتن. علی در فتح قلعه قموس ظاهرا نقش برجسته ای ایفا میکنه، یعنی فتح یکی از قلعه ها به دست علی رخ میده. اما خب میان این فتح داستان های حماسی عجیب و غریبی هم ساخته میشود که همیشه داستان های اسلامی خالی از این گونه اسطوره ها نیستند. علی ابن ابی طالبی رو میبینید که درب خیبر رو میکنه، دربی که 40 نفر قادر به حمله اون نیستن، آن رشادت ها رو از خودش انجام میده و قص الهازا. اما به نظر من بخشای از این داستان میتواند درست باشه، یعنی فتح یک قلعه توسط علی که قلعه قموسه و صعب و دشوار بودن فتح این قلعه، که البته نه اینکه این قلعه سخت‌ترین قلعه باشد که حالا من عرض خواهم کرد، و اینکه او توانسته کاری رو انجام بده که بعضن نیروهای دیگر نتوانستن فتح بکنن. و ما بقیه داستانها که درب رو از جا کند و این داستانها، حتی داستانهای شیعی و برخی از گرایشهای شیعی آوردن که درب قلعه رو به عنوان یک سپر در برابر شمشیر دشمنان قرار داد که بسیار حالا داستانش مضحکه، اینها رو کنار بگذاریم، میبینیم که علی به عنوان یک فرمانده جنگی در فتح قلعه قموس برای خودش یک اعتباری پیدا میکنه. اما گاهی قلعه هایی بودن که اساساً علی هم قادر به فتح اون نبود، در همان خیبر که قلعه زبیر یکی از اونهاست. در این قلعه پیامبر اسلام دست به یک حربه ای میزنه که یک کار غیر اخلاقی و غیر انسانی است و من حالا میخوانم داستان چیست، چون در شناخت این ایدئولوژی اسلامی هم میتونه به ما کمک بکنه که در این ایده ها، حالا بعداً در صفین هم خواهیم دید، بستن آب یا در کربلا که همین بستن آب رخ داد، برگرفته از همین سنت نبوی است. ببینیم واقعی چه آورده. یک مرد یهودی که در قلعه زبیر بود حالا آمده به نزد محمد و داره او رو راهنمایی میکنه. مرد یهودی گفت اگر 1 ماه هم در اینجا بمانی و آنها را در محاصره داشته باشی برای آنها مهم نیست، چه اینها آبهای زیرزمینی و کاریزهایی دارند که شبانه بیرون می آیند و آب می خورند و بر می دارند و سپس به حصار خود بر می گردند و خود را از تو حفظ می کنند و اگر آبشخورهای ایشان را قطع کنی درمانده و بیچاره خواهند شد. پیامبر صلی الله در محل کاریزها حاضر شدند و آنها را قطع فرمودند و چون آبشخورهای آنها قطع شد به واسطه تشنگی نتوانستند طاقت بیاورند و از حصارها بیرون آمدند و جنگ سختی کردند. صفحه 508-509. پس می‌بینیم که پیامبر اسلام در زمانی که شمشیر ذوالفقار هم نمیتواند کاری بکنه، سعی میکنه با بستن آب بر روی مردان قلعه، و البته خب در میان قلعه ها زنان و کودکان هم بودن، اونها رو به تشنگی وادار بکنه که قلعه رو تسلیم بکنه. پس بستن آب بر روی دیگران رو هم شما میتوانید در این ایدئولوژی اعتقادی ببینید. اما بعد از فتح خیبر، همان گونه که عرض کردم، خیبر به عنوان انبار حبوبات، خرما، جو و غلات مختلف بود. پیامبر اسلام سعی میکنه در اینجا به نزدیکان و خانواده های نزدیک به خودش، قبایلی مثل بنی عبدالمطلب، بنی هاشم، از مواهب خیبر نصیب بده. اینجا سفره انقلاب رو میبینید که بعدن هم شما دیدید با پیروزی جمهوری اسلامی دی مدعی شدن که این سفره انقلابه و ما هم به عنوان فرزندان کسانی که انقلاب کردن، برای این انقلاب زحمت کشیدن، حق داریم که از این نعمات و غنایم بهره ببریم. حالا ببینیم پیامبر اسلام چه میکنه در مورد آن چیزی که در خیبر به دست مسلمانان افتاد. پیامبر صلی الله برای هر یک از همسران خود 80 بار خرما و 20 بار جو عنایت فرمود. به عباس بن عبدالمطلب 200 بار خرما داد. به فاطمه و علی مجموعاً 300 بار خرما و جو اختصاص داد که از این مقدار 85 بار آن جو بود و از مجموع 300 بار 200 بار از فاطمه و بقیه از علی بود. و همینطور به دیگران. پس ببینیم علی ابن ابی طالب اینجا داره براش گشایشی حاصل میشه در زندگی. صفحه 529 کتاب مغازی واقعی. این نعمات باعث شده بود که خب علی و فاطمه مدعی باشند که بخشهایی از ثروتی که در اختیار دارند از مواهب پیامبره. یکی از این مواهب که حالا بحثش اینجا نیست اما خیلی خلاصه به اون اشاره بکنم، داستان فدک، فدکی که در واقع یکی از حالا محل مناقشه میان فاطمه و ابوبکر بود و ما بخوانیم که این فدک چگونه به دست مسلمانان افتاد. نه با دسترنج محمد است، نه با زحمات علی و نه با معامله زن تاجری مثل فاطمه، بلکه حاصل رعب و وحشتی است که مسلمانان در دل اهل کتاب ایجاد کرده بودند که خانه های خودشون رو ترک بکنند. فدک هم تقریبا 2 روز تا مدینه فاصله داشت. محمد در جریان حرکت به خیبر که حالا داره حرکت میکنه که بره به طرف خیبر، به محیصت ابن مسعود اشاره میکنه که شما برو به منطقه خیبر، به منطقه فدک که حالا نزدیک هست به خیبر، اما اصلا نه مناقشه‌ای با اسلامیون داشتن و نه هیچی، یک روستا و یک ده کوچک. حالا ادامه میده واقعی. مایسه گوید مردی از سران فدک که به او نون ابن یوشع می گفتند همراه تنی چند از یهودیان با من آمدند و با رسول خدا صلح کردند که خونهایشان محفوظ بماند. یعنی مصالحه می کردن برای حفظ خون. لا اکراه فی الدین. که خونهایشان محفوظ بماند و آن حضرت ایشان را از آن سرزمین تبعید کند. میگن آقا فقط ما رو نکش، اجازه بده ما از اینجا بریم. دین رحمانی. و تمام اموال خود را به پیامبر واگذارند. و چنین شد. و این منطقه فدک به دست پیامبر اسلام افتاد. حالا یهودیان گفتن که اجازه بدید که ما کار بکنیم نصف نصف، یه به هر شما که مسلمان و زحمت کشاورزی هم که بلد نیستید بکشید، لااقل ما کار بکنیم، شما که مجموعاً در حال جهاد هستید. من اتفاقاً روم گذشته در اتاق خدا به مسئله شغل النبی شغل الحسین پرداختم، به همین مسئله بود. یعنی کاری که افراد بر روی زمین‌ها انجام می‌دادند، یعنی زمین‌های پدری خودشان، اما چون این ممالک ممالک مفتوحه بود، عوایدش به پیامبر اسلام و مسلمانان برسید. گویند یهودیان پیشنهاد کردند که از دیار خود بکوچند و بیرون بروند، ولی از اموال آنها چیزی به پیامبر تعلق نگیرد و هنگام محصول برداری خودشان برگردند و محصول را جمع کنند. پیامبر از پذیرش این تقاضا خودداری فرمود. صلح چنین قرار گرفت که نیمی از خاک فدک از یهودیان و نیمی دیگر از رسول خدا باشد و پیامبر این پیشنهاد را پذیرفت. صفحه 539. بنابراین شما میبینید که آرام آرام در این ایدئولوژی بحث غنایم باب میشه، چون یکی از بحث هایی که ما در آینده خواهیم داشت مسئله علی و تملق و تعلق و تطمیع و علاقه او به مسئله غنایم بود. ما در آینده به اون خواهیم پرداخت. پس از اینجا آغاز می شود. حق کسانی که نزدیک و خیشاوند پیامبرند. همان پیامبری که در مکه می گفت من برای رسالت خودم هیچ اجر و مزدی نمی خوام. هیچ پاداشی از شما نمی خوام. من فقط خبر رسانم، نام رسانم. اما آرام آرام آمد و گفت که نه، حق خیشاوندان رو حداقل رعایت بکنید. حق من رو در درون خیشاوندی خودتان رعایت بکنید. و بعدها که دیگر بازار غنایم داغ شد، ایشان آمد و گفت نه، یک پنجم برای من و خداست از انفال، از غنایم. و اندکی هم که این باب گشایش و وسعت پیدا کرد، برای نزدیکان خودش هم یک حق ویژه قائل شد که ما دیدیم برای همسران خودش 80 بار شتر و خرما و جو اختصاص داد، برای علی و فاطمه 300 تا و انواع و اقسام این مواهب رو. این همان پیامبری است که میگفت من هیچی نمیخوام. مثل آن امام زیر درخت سیب که میگفت اصلا به من کسی کاری نداشته باشید. ما روحانیون نه نقشی دادیم، نه دخالتی میکنیم. اگر من رو هم انتخاب بکنید میخوام بروم در قم بنشینم، خیلی اونجا به حال راز و نیاز بکنم اونجا. ولی قدرت اینگونه رفتار میکنه. مواهب دنیوی این گونه است. به ساده زیستی این افراد نگاه نکنید. بله ساده زیست بودن، اما دارای ثروت هایی بودن که خب برای افراد دیگر به رسمیت شناخته نمی شود. بعد از این وقایع یک داستانی رخ میده که خیلی از نظر کلامی میتونه جالب باشه. داستان برمی گرده به این که پیامبر اسلام سال بعد به دلایلی که خب در زندگی پیامبر اسلام وجود داره، یعنی بحث نقض عهد و پیمان ها، تصمیم میگیره به مکه حمله بکنه. هرچند ما در پیش از این اشاره کردیم نقض عهد رو نخست پیامبر اسلام در حق مکیان انجام داد. داستان ابو بصیر یکی از اونها بود، داستان ام کلثوم خواهر ولید یکی از اونها بود و افرادی از این دست. اما به هر حال پیامبر اسلام بعد از جنگ خزاعه و بکر تصمیم میگیره که به مکه حمله بکنه. این تصمیم رو مخفی نگه میداره، اما یکی از یاران پیامبر اسلام که اتفاقا در بدر هم حاضر بود، یعنی حاتب بن ابی بلتعه، سعی میکنه یک نامه‌ای بنویسه و آن دوستان و بستگان خودش در مکه رو مطلع بکنه که بله این گونه است و پیامبر قصد حمله داره. زنی رو اجیر میکنه، حالا نام او رو ساره یا کنود یا دیگر نامها نوشتن، که این نامه رو مخفی بکنه و به طرف مکه بره. در اینجا علی ابن ابی طالب و زبیر مأمور کشف این نامه می شوند. ببینیم شیخ مفید در این مورد چه میگه. بعد از دل اون من میخوام یک نکته رو هم اشاره بکنم که حالا جالبه. شیخ مفید اشاره میکنه که همان وقت علی علیه السلام شمشیر از نیام کشیده پیش رفته فرمود سوگند به خدا اگر نامه را تسلیم نکنی عریانت کرده نامه را میگیرم و گردنت را میزنم. یعنی علی تهدید میکنه که اگر نامه را به من ندی، در صفحه 51 کتاب ارشاد شیخ مفید، من تو را حتی عریان هم میکنم، چیزی که شاید از نظر مسلمانان خیلی کار زشتی باشد. اما میبینیم اینها همه در این ایدئولوژی قابل انجام است. چند ماه قبل من در یکی از این اتاق‌ها حاضر بودم. این دوست گرامی هم بودند، از روزنامه نگارانی که امروز هم خب فعالند در فضای کلاب هاوس. ایشان به نقل یک خاطره پرداختند و آن این که من با نزدیکی که با آقای کروبی داشتیم، خانم آقای کروبی تعریف میکرد که بله، در زمان رژیم سابق ماموران ساواک مطلع شده بودند که ما یک اعلامیه‌ای در خانه داریم، برای اینکه به هر حال به دست ماموران ساواک نیفته، آقای کروبی این اعلامیه رو به من دادن و من این رو در لباس زیر خودم مخفی کردم. بعد اشاره میکرد که بله، مامورین ساواک آمدن به خانه ما و خیلی محترمانه گفتن که حاج آقا، ما میدانیم که شما به هر حال این نامه رو دارید یا این اعلامیه رو دارید، لطفاً به حاج خانم بگید بدون این که ما بخوایم کاری انجام بدیم یا تعرضی بکنیم، خودشون اون نامه رو به ما بدن. و گفتن که آقا ما دادیم و داستان تمام شد. و بعد ایشون مقایسه کرده بود با مأموران جمهوری اسلامی در موقع حصر، یعنی بعد از سال 88 مأموران جمهوری اسلامی آمدن به خانه آقای کروبی، در آنجا الفاظ زشت، تهدیدهای خیلی ناصحیح در حق خانم آقای کروبی که بله، شما یک چنین مطالبی رو از ما مخفی کردید، اگر بدهید و ندهید این چنین و آنچنان میکنیم، و تقریبا نقل به همین عنوان. بعد ایشان به من گفتش که خب حالا آقای سلیمانی الان من بگم فلانه. گفتم بله آقای واحدی، دقیقا همینه، یعنی شما در سنت علی ابن ابی طالب دقیقا همین تهدید به عریان کردن زنان رو هم میبینید. حالا شما میخواید شیعه باشید؟ باشید. میخواید علی دوست باشید؟ باشید. اما با حقایق که نمیشه مبارزه کرد. مأموران جمهوری اسلامی تمام این تفکرات، تمام این رفتارها برای اونها توجیه مذهبی شده، توجیه اعتقادی شده. برای قتل‌های زنجیره‌ای بسیاری از این روحانیون صاحب فتوا که از اونها افتا میشه، فتوا خواسته میشه، حکم داده بودن. یعنی شما فکر نکنید سعید امامی نام ها یا دیگران خودسرانه این کار رو میکنن، به هیچ عنوان. نخست از این علما اجازه میگیرن. سلیمانی امیری محدور الدم است، به فاطمه زهرا توهین کرده، به علی این گونه گفته. آیا قتل او واجب است؟ آن روحانی هم اشاره میکنه که بله، سلیمانی علیه اللعنه محدور الدم است، خونش مباح، همسرش جدا، مالش برای ما تمام شد و رفت. حالا شما دوستان خودتون رو گول نزنید. این بحث های روزنامه نگاری در این اتاقای کلاب هاوسی است که حال آدم رو بد میکنه. این مملکت بر روی این تفکرات اداره میشه. من بارها به مسئله مشروعیت شکنجه اشاره کردم در اسلام. حالا اجازه بدید این مطلب رو هم بخونم، چون من دیدم در این مسئله که واقعی رو در مورد بستن آب بود اشاره میکنه. حالا دقت بفرمایید، در همان داستان خیبر پیامبر اسلام یکی از بزرگان خیبر یعنی کنانت ابن ربیع رو خب تسلیم شدن مردم خیبر، به اسارت میگیره. کنانه به دلیل اینکه خب اموال یهودیان نزد او بود، پیامبر دستور میده رو شکنجه بکنید. حالا دقت بفرمایید، بخونم این بخش رو. پیامبر دستور فرمود زبیر کنانه را شکنجه دهد تا هرچه که پیش اوست به دست آورد. یعنی برای اسلام نیست، برای ماله، برای ثروت مردمه. تازه اهل کتاب، حالا مشرکین به جای خود. یعنی اگه پول دارید ندید، انقدر شما را شکنجه میکنیم. حالا دوستان ساده لوح ایرانی ما فکر میکنن که مسلمانان خیلی با آرامش آمدن به ایران، گفتن که میدید این اموالتون رو، اگه نمیدید ما بریم. نه عزیز من، این تخیلات خودتون کنار بذارید. پیامبر دستور فرمود زبیر کنانه را شکنجه دهد تا هر چی که پیش اوست به دست آورد. زبیر کنانه را شکنجه داد، حتی سنگ آتش زنه ای را روی سینه او گذاشت. سپس پیامبر صلی الله به زبیر دستور دادند تا کنانه را به محمد ابن مسلمه بسپارند تا او را در مقابل خون برادرش محمود ابن مسلمه بکشد، چون محمود رو شخص دیگری به نام مرحب کشته بود. منتها کنانه نیمه جان رو هم دادن که بیا حالا اینا رو بکش به خاطر قصاص برادرت که یکی دیگه اون رو کشته. اما داستان تا همینجا هم تمام نمیشه. و هم دستور فرمود تا برادر دیگر را هم شکنجه دهند، یعنی برادر کنانه رو، و سپس او را به وارثان بشر بن برا سپرد تا به عوض خون او بکشندش و او هم کشته شد. صفحه 513 کتاب مقاضی. اگر میبینید ما این خلق و خو رو پیدا کردیم به خاطر همین هاست. به هر حال عرضم این بود که آن دوست بزرگوار که اشاره میکردن به رفتارهای غیر اسلامی مثلا مأموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی، نسبت به این مسئله آگاهی ندارن که این رفتارها در ایدئولوژی اینها کاملا تثبیت شده است، تئوریزه شده است، موجه شده است. اینکه کودک رو بکشی، اینکه زن رو بکشی، زن رو تهدید بکنی، شکنجه بکنی. و فکر نکنید شما با یک ایده رحمانی طرفی، با ایده طرف هستید که مردم دارای ارزشن. نه، تمام سخن من در طول این جلسات این است که شما این ایدئولوژی و انسانهایی که در این ایدئولوژی تولید می شوند رو بشناسید. علی مصداق بارز یکی از این هاست. اما ادامه بدم داستان رو بسیار جالبتر خواهد شد. در این داستان حاتب ابن ابی بلتعه یک نکته‌ای وجود داره که خیلی عجیبه و به نظر من خیلی مهم و یک تحلیل بسیار دقیقی می خواهد. داستان این است که وقتی نفاق حاتب بن ابی بلتعه روشن شد، عمر اشاره کرد که یا رسول الله اجازه بده من گردن این حاتب رو بزنم، که نامه نوشته به مردم مکه. پیامبر اسلام به او میگوید که نه، او اهل بدره، یعنی در جنگ بدر با ما بوده و خداوند اهل بدر رو آمرزیده، بخشیده و گفته هر گناهی هر اشتباهی هم بکنید من شما رو میبخشم. اجازه بدید اول از واقعی مسئله رو بخوانم، بعد برمیگردم به امام بخاری. یک نکته خیلی جالبی داره این امام بخاری. خب اول واقعی چه میگه بعد از شرح این داستان؟ عمر به پیامبر اسلام این گونه میگه: ای رسول خدا، اجازه دهید تا گردنش را بزنم که منافق است. پیامبر صلی الله فرمود: ای عمر، تو از کجا میدانی؟ خداوند در روز بدر خطاب به بدریان فرموده است هر چه بکنید شما را آمرزیدم، و خداوند عزوجل در مورد حاتب این آیه را نازل فرمود که مثلا شما مؤمن هستید، افراد دیگر رو دوست نگیرید. این داستان ها در صفحه 610. پس میبینید که از نظر پیامبر اسلام و این ایدئولوژی افراد حاضر در جنگ بدر بخشیدن. امام بخاری یک نکته ای رو میآورد که ربط به همین داستان داره. من حالا برای که بتونیم از دل اون این تحلیل رو بیرون بیاوریم، بعد ندیدم که این مسئله رو بخونم. در حدیث 3081 امام بخاری در جلد سوم صحیح خودش به یک داستان، یعنی همین داستان حاتب ابن ابی بلتعه اشاره میکنه و گفتگوی میان دو نفر رو که یکی از دوستداران علی و دیگری از دوستداران عثمان هست رو پیش میکشه. از سعد ابن عبیده روایت است که ابو عبدالرحمن هواخواه عثمان به ابن عطیه هواخواه علی گفت همانا می دانم که چه چیز یار تو را به خونریزی جرأت داده است. یعنی ابو عبدالرحمن میگه که من می دونم که چرا علی اینقدر بی‌محابا خونریزی میکنه. و بعد داستان حاتب رو میاره که من عرض کردم این داستان طولانی است. بعد ادامه میده: عمر گفت اجازه بده که گردن او را بزنم زیرا وی منافقت کرده است. آن حضرت گفت تو چه می دانی؟ خداوند بر دلهای کسانی که در جنگ بدر حاضر شدند آگاه بوده که گفته است هر آنچه میخواهید بکنید. بعد ادامه میده که این عبدالرحمن همینو میگه. پس همین است که علی را جرأت داده است. در صفحه 490 و 491. بعدها که ما به اون خواهیم رسید، بعد از جنگ جمل، علی ابن ابی طالب اشاره میکنه که حالا اون داستان نیست که موسی پسر طلحه یا حالا برخی نقلا عمران پسر طلحه رو آوردن، در کوفه به نزد علی میره و درخواست میکنه که اموال رو به او بدن، اموال پدریش رو به او بدن. علی در آنجا آیه ای از قرآن رو میخوانه که بله امیدوارم من و پدرت کسانی باشیم که در بهشت بر روی آن میزها رو در روی همدیگر قرار گرفتیم. و بعد اشاره میکنه ابن سعد که یکی از افراد گفتش خدا عادل تر از اونه که یک همچین حکمی بده. تو دا دیروز اونها رو میکشتی. چگونه فردا در بهشت کنار هم خواهید بود؟ ظاهراً علی هم بر همین قیاس میاندیشیده. یعنی چون اونها، یعنی طلحه و زبیر هم اهل بدر هستن، پس بنابراین هر کاری هم بکنن در نهایت خدا اونها رو میبخشه. و این استنباط علی بود مبنی بر این که بله ما میتوانیم در بهشت کنار هم دیگر باشیم. چرا من این مسئله رو عرض کردم؟ ببینید دوستان گرامی، گاهی ما نظریاتی داریم در مباحث فقهی که وارد اندیشه‌های کلامی میشه و بسیار خطرناکن. شما وقتی به نظریه عدالت صحابه که اهل سنت به اون معتقد هستن باور داشته باشید، یعنی شما همین داستان علی و طلحه و زبیر رو اگر به اهل سنت بگید میگه همه اینا بهشتیه. یعنی هم علی بهشتیه، هم عایشه بهشتیه، هم طلحه بهشتیه، هم زبیر. حالا به اینها بفهمونید که عزیز من نزدیک به 10,000 انسان کشته شدن. مگه میشه دو نفر جریان نزاع و دعوا که خون مسلمانان رو ریختن به هر حال همه اونها بهشتی باشن؟ دقیقاً ته حرفای اونها همین مسئله است که اینها صحابن، عدالت دارن و خداوند اونها رو بخشیده. گویی خون مردم هیچ اهمیتی نداره. نظریه عصمت امامان در شیعه هم همین مشکل رو داره. یعنی دست افراد رو در انواع و اقسام جنایت ها باز میگذاره. چون شما وقتی معصوم شدید دیگه نقدی بر شما نیست. نه بر حکم شما، نه بر عمل شما. چون بالاتر از هر گونه نقد و بازخواست قرار میگیری. وقتی از نقد و بازخواست امن شدید، طبیعتاً در انجام جنایات هم بسیار بسیار بی‌پرواتر خواهید شد. چون کسی نیست به شما اعتراض بکنه. من این چرا عرض کردم؟ جدای از این مسئله‌ای که من حالا به اون پرداختم، یه توضیحی هم حالا به ذهنم رسید بدم بد نیست، چون برای آینده مباحث ما باز هم میتونه مقدمه مهمی باشه. در زمان پیغمبر اسلام خب اختلافاتی میان صحابه روی میداد، حالا در مورد مسائل اعتقادی یا مسائل فقهی، یعنی مسائل کلامی و فقهی. مسائل کلامی در باب اعتقادات، مسائل فقهی در مورد اعمال افراد مسلمان و مؤمن. اما در اون زمان فصل الخطاب پیامبر اسلام بود، یعنی خیلی راحت مسائل فقهی رو حل میکرد. در دوران پیامبر اسلام سه وجه برجسته وجود داشت. یک، اتوریته پیامبر بود. او رو کسی میدانستن که اگر حکمی میداد هیچ کدام از صحابه یارای مخالفت نداشت. دو، صحابه‌ای که کاملا جنبه ایمانی در اونها برجسته تر بود، تعبد داشتن، پذیرش نظر مرجع خودشون رو خیلی راحت میپذیرفتن، چون و چرا نمیکردن. ممیزه سوم، مسائلی که مطرح میشد مسائل خیلی پیش پا افتاده و دم دستی بود. بعدها در زمان خلفای راشدین و خلفای اولیه، این خلفا یا با آن نظر شخصی خودشان یا با مشورت با دیگر صحابه این مشکلات رو حل می کردن. در اینجا اون سوچی که من عرض کردم در بخشی از امور تغییر میکرد. مثلا اتوریتی که عمر و ابوبکر داشتن کمتر از پیامبر اسلام بود. نظر عمر در همه زمینه‌ها قابل قبول نبود، کما اینکه عمر احکامی داشت که علی اونها رو نقض میکرد و او مشاوره میداد، یا خود عمر سعی میکرد با دیگران مشورت بکنه، نظر اونها رو بپذیره. پس میبینید در اون اتوریته کمی خلل وارد شد. ویژگی دوم یعنی تابعیت متابعان هم دیگه مطلق نبود. یعنی افراد تابع دیگه نمیگفتن عمر معصومه، عمر بدون خطاست، عمر مبدع وصل به یک مکان خاصی است مثل پیامبر اسلام. به نوعی چون و چرا میکردن. و بچه ممیزه سوم این که اصلا موضوعاتی که مطرح میشد خیلی گسترده تر شده بود. دیگه مسائل مثل زمان پیامبر خیلی ساده نبود. در زمان عمر فتوحاتی که انجام داده بود، یمن، مصر، شامات، ایران، خب افراد مختلف، نهله های فکری، سوالات خیلی غامض‌تر مطرح میشد. پس میبینید آرام آرام داره یک تغییراتی در تفکرات اسلامی رخ میده. در دوران متأخرتر باز همان سه وجه خیلی تغییر میکنه. دیگه خلفا عملا به عنوان فقیه شناخته نمیشن، یعنی هیچ اتوریته ای ندارن. کارها رو فقها انجام میدن، بزرگان انجام میدن، افرادی که حالا به عنوان پژوهشگر، به عنوان افراد اهل دانش. دو، جنبه های اختلافی خیلی گسترده تره، عقاید کلامی، فقهی. و سه، تابعانی که تازه خودشون مدعی علمن. به همین دلیلی که شما مثلا در مدینه امام مالک رو میبینید، تقریبا همزمان بود در کوفه امام ابو حنیفه رو میبینید، در شام مثلا اوزائی هست، در مصر لیث بن سعده. اینا بزرگان نهله های فکری میشن. یعنی دیگه مردم به خلیفه رجوع نمی کنن، بلکه میرن ببینن امام مالک چه گفته، امام ابو حنیفه چه گفته و دیگر. حالا چرا این نکته رو عرض کردم؟ هرچند این بحث خیلی بحث مبنایی است ولی از حوصله عزیزان خارج خواهد بود. به این دلیل که ما بعدها میبینیم در مورد مشکلاتی که برای علی پیش میآید، علی اتوریته پیامبر اسلام رو دیگه نداره. حالا درسته ما شیعیان او رو معصوم میدانیم، حالا من میگم ما شیعیان، بنده شیعه نیستم ولی بچه غالب رو عرض میکنم، اما نزد یاران علی او معصوم نبود، در برابر او میایستادن، نظرات او رو قبول نداشتن. داستان حکمیت، داستان خوارج، انواع و اقسام اینها، این نشان میده که اون اتوریتی که محمد داشت و میتوانست خیلی خیلی راحت اختلافات رو کم بکنه، دیگه در زمان علی اون اتوریته وجود نداره. این یه بخش. بخش دوم یعنی تابعان دیگه اون افراد تابع مؤمن دیگه به هر گونه ای نیستن، به خصوص اهل کوفه، کسانی که عرض کردم نهله های فکری ایرانیان در میان آنها بود، اندیشمندان حوزه شامات رفت آمد می کردن، مردم اهل دانشی شده بودن، به راحتی در برابر علی می ایستادن، از او پرسش می کردن. و سوم مسائلی که بسیار غامض‌تر شده بود، این رو عرض کردم که هم آن نظریه عصمت رو که شیعیان اون رو به عنوان یک اتوریته قوی می دارن در اینجا فاقده وجاهت نشان بدهم، همین که مشکلات علی رو در مورد حکمرانی خودش زمینه سازی بکنم. یعنی زندگی محمد در مدینه یک زندگی آرامی بود. اگر تک و توک افرادی بودند که پرسش‌های غامضی می‌کردند، اتوریته محمد و تعبد بندگان او اجازه طرح انتقاد بر محمد رو نمی‌داد. اما علی در کوفه چنین وجهی نداشت. علی اتوریته بزرگی مثل محمد رو نداشت. افرادی که مخالف او بودن یک نفر نبودن، بلکه توایف همه میپذیرفتن نظر اشتباه علی رو، او رو گوشزد میکردن، در برابر او میایستادن. و مشکلاتی که برای علی پیش میآید بعدها قابل فهم خواهد بود که چرا علی نمیتوانست اون رو حل بکنه. در نهایت روی سخنم این است، علی با تفکراتی که در مدینه دیده بود خواست مشکلات کوفه رو حل بکنه، بدون اینکه به این سه جنبه اون اشراف پیدا بکنه یا به اون توجه بکنه. خواستم این بخش رو فقط به عنوان زمینه ذهنی در ذهن داشته باشید، با خودتون در تمام جلسات حمل بکنید که بعدها میبینیم سخنانی که علی میگفت، مخالفت‌ها، جنگ‌ها، نزاع‌ها، پرسش‌ها، دیگه اون پرسش‌های ساده مدینه نیست. دیگه علی فصل الخطاب نیست که هرچی من گفتم شما بپذیرید و اونها رو اجرایی بکنید. این نکته هم هست که باید مد نظر قرار بدید. اما برگردم به سر موضوع. خب من فکر کنم نزدیک به 48 دقیقه از سخنان من گذشته. خب این بحثم خیلی کوتاه جمع بکنم، پس بقیه مباحث میمونه برای بعد. نکته دیگر حمله به مکه هست، جاییست که خب ما عرض کردیم حاتب آمده نامی نوشته، ولی پیامبر اسلام حمله میکنه، مکه رو فتح میکنه. در حمله به مکه پیامبر اسلام خون افرادی رو هدر اعلام میکنه، میگه اگه اونا رو بکشید هیچ مشکلی نداره، حالا تعداد زیادی مرد و بخشی هم چند زن. اما علی هم در این داستان نقش بازی میکنه و افرادی مثل ابن نقیس، حویرس ابن نقیس رو او میکشه. یکی از آوازخانان یعنی زن آوازخان ابن خطل رو هم علی میکشه. ببینیم طبرسی در اعلام الورا چه میگه، این مورخ و شخص مفسر شیعی. پیغمبر امر کرده بود این چند نفر، حالا نامشون رو هم میاره، افرادی حالا بودن مثل ابن سبابه، یعنی مقیس ابن سبابه، عبدالله ابن سعد ابن ابی سر، عبدالله ابن خطل و افراد دیگری که حالا در این داستان با پیامبر مشکلات عقیدتی داشتن. ایشون میگه که پیامبر دستور داده بود که برید و اینها رو بکشید. که اشعاری را در اجتماعات قریش درباره پیامبر میخواندند، پیامبر اکرم امر کرده بود این چند نفر را هر جا مشاهده کردند بکشند و او خود را به حالا داره افراد رو یک یک نام میبره. مقیس ابن سبابه را هم در بازار کشتند. یکی از آوازخانها به دست امیرالمؤمنین کشته شد و دیگری فرار کرد و همچنین علی علیه السلام حویرس ابن نقیز ابن کعب را هم به قتل رساند، در صفحه 161-162. اما در این داستان حمله به کعبه به مکه یک داستان جالبی هم رخ میده و آن رفتن علی به خانه خواهر خودش امهانیه. یعنی بعد از چند سال برادر میره به خانه خواهر، خواهر او به یکی دو نفر از خیشاوندان خودش امان داده، حالا علی میره اونها رو هم بکشه. یعنی حالا خیلی جالبه شخصیت علی، فاطمه و محمد رو در این داستان میتوانید نگاه بکنید. من عیناً از شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 17 صفحه 265 تا 267 میآورم. واقدی گفت و امهانی دخت ابی طالب تحت سرپرستی و همسر حبیرت ابن ابی وهب مخزومی بود. پس هنگامی که روز فتح بود، خیشان شوی او عبدالله ابن ابی ربیعه و حارث ابن هشام مخزومی بر او داخل شدند و گفتند ما در پناه توییم. او گفت آری شما دوتن در پناه من هستید. امهانی گفت پس آن دو نزد من بودند هنگامی که سواری پوشیده در آهن داخل شد، یعنی کامل زره رو برتن کرده آمد به درب خانه، در حالی که او را نمی شناختم. پس او را گفتم منم دختر عموی رسول خدا. پس او روی خیش را باز کرد و ناگهان دیدم علی برادر من است. پس او را در آغوش کشیدم. در این حال او به داندو نگریست و تیغ براندو کشید. پس گفتم برادرم تو از میان مردم با من چنین میکنی؟ یعنی این آقا برادر خواهری نمیشناخت. بعد ما ایرانیان فکر میکنیم که برای ما دل میسوزیم. و پیراهن خود را براندو افکندم. گفت آیا مشرکان را پناه میدهی؟ و میان آن دو حائل شدم و به حال ادامه میده که نذاشتم علی اونها رو بکشه و رفتم به نزد محمد. اما حالا ادامه میده داستان، این نکتهش هم جالبه. در این حال رسول خدا صلی الله پیدا شد در حالی که بر او گرد و غبار بود. پس گفت خوش آمد به فاخته، چون اسم امهانی رو فاخته هم نوشتن. گفتم چه دیدم از پسر مادرم علی؟ نزدیک بود از دست او نرهم. دو خیشاوند شوی خود از مشرکان را پناه دادم. پس او خود را به آن دو رساند تا آن دو را بکشد. بعد پیامبر اشاره میکنه که او را نرسد که چنین کند، که همانا آن که را تو پناه دادی ما پناه دادیم. یعنی محمد اشاره کرد که نه، اون کسی رو که تو پناه دادی من پناه میدم. اما قبل از اینکه به محمد برخورد بکنه، به فاطمه برخورد میکنه. سوی خیمه رسول خدا در بطحا رفتم، ولی او را نیافتم و در آنجا فاطمه را یافتم، دختر پیامبر، همسر علی. پس او را گفتم از پسر مادرم علی چه دیدم. دو خیشاوند شوی خود از مشرکان را پناه دادم و او خود را به آن دو رساند تا آن دو را بکشد. گفت و از همسرش بر من سخت‌تر بود و گفت چرا مشرکان را پناه می دهی؟ یعنی میگه تازه فاطمه از علی بدتر بود. حالا علی آمده بود که اون دو نفر رو بکشه، من اونها رو پناه دادم. بعد فاطمه به من گفته که تو اصلا اشتباه کردی پناه دادی، اصلا مشرکان رو نباید پناه بدی تو. و داستان این جماعت به ما یک نکته جالبی رو نشان میده، همان مسئله‌ای که من در جلسه دوم عرض کردم. انسانی که در ایدئولوژی غرق شده، همه چیز رو در پای اعتقاد معنا میکنه، انسانیت رو، خیشاوندی رو، معرفت و دانش رو، همه چیز رو در پای اعتقاد معنا میکنه. علی نسبت به خواهر خودش آنگونه، فاطمه که دیگه بدتر از علی. و شما نگاه بکنید امهانی رو که هنوز غرق در این ایدئولوژی نشده، سعی میکنه به عنوان یک زن محافظت بکنه از جان انسانهایی که به خانه او پناه آوردن. اینها درس هایی است که برای تحلیل زندگانی، تفکرات و شخصیت این افراد برای ما بسیار مهم و ضروری است. خب با توجه به اینکه یک ساعت مطالبی رو که نیاز بود من عرض کردم و این بحث ادامه خواهد داشت، چون بعدها به مسئله جانشینی علی، مسئله جنگ تبوک، آنگونه که علی به قبیله طی حمله میکنه و مسائل دیگر رو که از جمله پیش زمینه داستان غدیر خم هست رو در جلسه آینده عرض خواهیم کرد و همینطور بحث رو ادامه میدیم. امیدوارم عزیزان خسته نشده باشن. اگر سوالات مربوط به موضوع این اتاق هست مطرح شده، من با کمال میل پاسخ میدم. اگر سوالات مربوط به جلسات آینده خواهد بود یا در مورد مسائل غیر مطروحه که در این جلسه عرض کردیم، اینها رو بذارید برای زمانهای دیگر. در خدمت شما هستم خانم شریفی گرامی و آقای دکتر رحیمی نازنین.
3: با درود و سپاس از استاد سلیمانی گرامی از توضیحات کاملشون. اولین سوالی که هست نوشتن که سلام، واقعی غدیر خم اولین بار در کدام کتاب نوشته شده است و آیا این کتاب از منابع اهل سنت است یا شیعه؟ دو تا سوالم این عزیز از گذشته نوشته بودن که احتمالاً فرصت نشده بوده بپرسیم، که نوشتن آیا تاریخ تولد امام علی توسط شاه سلطان حسین تعیین شده یا کلاً ساختگی و دروغ است؟ و ضمناً امام علی به مهاجرین بیشتر اعتماد و اتکا داشت یا انصار؟ این سه سوال رو از یک کس هستم.
2: خواهش کنم. سوال اولشون در مورد غدیر خم به جلسات آینده مربوطه، ما به آن زمان که رسیدیم این رو پاسخ میدیم. سوال دومشون، نه شاه سلطان حسین ربطی به تولد علی نداره، چون منابع متقدم به بحث تولد علی پرداختن و ما اینها رو در جلسه اول ذکر کردیم و ربطی به شاه سلطان حسین نداره. اما در مورد پرسش سوم ایشان که قدرت علی بر روی کدام پایه قرار می گرفت، مهاجرین یا انصار، عرض کردیم اساسا علی در میان مهاجران محبوب نبود، به دلیل اینکه او افراد زیادی از قریش رو کشته بود. بسیاری از افراد او رو به نوعی قاتل نزدیکان خودشون میدونستن، برای او چندان ارزشی هم قائل نبودن، هرچند احترام داشت به عنوان یکی از مهاجرانی که خب پسر عموی رسول خداست، داماد او هست و برای نشر اسلام شمشیر زده، مورد احترام بود، اما آنگونه نبود که از او به عنوان شخص خاصی استفاده بکنن. در زمان مرگ پیامبر اسلام که حالا به اون خواهیم رسید، افرادی مثل ابو سفیان و سعید ابن عاص اتفاقا در کنار علی قرار گرفتن

0: جایگاه برجسته‌ای برای علی شناخته نمی‌شد که افراد در کنار او بایستند. در میان انصار هم طبیعی بود که خزرجیان به خصوص بنی نجار چون مادر عبدالمطلب از آنها بود یک مقدار علاقه‌ای نسبت به او داشته باشند. حتی خود مادر پیامبر اسلام هم نسبت‌هایی با اونها داشت. ولی مسئله این بود که در میان انصار اتفاق نظری وجود نداشت، یعنی خود اونها جدا از این که به اوس و خزرج دستبندی می شدن در درون خودشون هم اختلافاتی داشتن که ما در داستان سقیفه مثلا این داستان رو عملا می بینیم، جایی که سعد ابن عباده با پسرعموی خودش درگیر میشه و به نوعی به اون حسادتی که حالا اوسیان هم داشتن اضافه بکنیم، اونها به طرف این رفتن که یکی از مهاجران رو برگزیدن. بنابراین علی متاسفانه پایه‌ای نداشت در درون جامعه مسلمانان آن زمان و اصرار شیعیان به این که علی محبوب بود و این داستانها چندان شواهد تاریخی نداره. حتی خود سلیم ابن قیس هلالی در کتاب اسرار آل محمد چندین روایت رو میاره که علی آمد فاطمه حسن و حسین رو جذب کرد و جلب کرد و همراه کرد که برویم دم خانه انصار و مهاجر که بیایید به من به عنوان خلیفه، که اشاره میکنه که نزدیک به فقط 4 نفر به او جواب مثبت دادن، اونا هم افرادی مثل عمار و سلمان و مقداد که یا رده های پایین بودن یا اساسا نقش برجسته‌ای نداشتن. مثل سلمان کسی نبود که دارای قبیله و عشیره و پایگاه باشه. خب این مشکلات وجود داشت و اون چیزی که شیعیان سعی میکنن برجسته بکنن که علی محبوب قلوب همه افراد بود کاملا فاقد وجاهت. سوال بعدی اگر هست من در خدمت.
1: سپاس از شما. بله دوست عزیزی ابتدا خواهش کرده بودن که بیان رو استیج. من توضیح دادم که فرمت این جلسات حضرت علی بر این مبناست که ما سوالات رو دریافت میکنیم، توی رومهای دیگر اگر که خواستن میتونن بیان با شما رو در رو صحبت بکنن، ولی سوالشون رو اینطوری نوشتن: لطفاً از استاد سوال بفرمایید که تمام نقش فاطمه دختر محمد و نیز نقش اجتماعیش را برای من بگویند، چون تا جایی که من خبر دارم فاطمه نقش زیادی در صدر اسلام نداشته و شیعیان بی خود او را سالار زنان و الگوی زنان می نامند. سپاس از شما.
0: بله کاملا درسته، یعنی من عرض کردم فاطمه حتی نزد مورخ بزرگی مثل طبرسی که از مورخین و مفسرین شیعه هست در کتاب اعلام الورا فقط 6 صفحه به فاطمه اختصاص داده. غالب نقل‌هایی هم که در حق فاطمه آورده از محبت پیامبر به اوست، مثلا بوسیدن او نمیدونم اندام اعضا جواره او و این داستان هاست، یعنی چیز اجتماعی از فاطمه در دست نیست. غالب مطالبی هم که در مورد فاطمه در کتاب‌های دیگر هم هست در همین بحثه، اینکه ایشان با نطفه آمده در معراج به دنیا آمد، اینکه نوع رفتار او زمانی که مشرکان مکه به پیامبر با نوعی عتاب و خطاب بود، مثلا در کنار پیامبر بود او رو دلداری میداد و از این قبیل چیز هاست. نقش اجتماعی شما برای فاطمه نمیتوانید پیدا بکنید و بیشتر هم برمیگرده به این داستان. و خب طبیعی است که شیعیان سعی میکنن، من بارها عرض کردم، حتی برای فرزند نداشته فاطمه که حالا محسن هم بوده کتاب نوشتن، اما فرزندی که مدعی هستن که عمر و غنفذ و دیگران اونها رو کشتن. بنابراین من از فاطمه نقش اجتماعی ندیدم و در میان زنان هم نوع رفتار اون نشان نمیداد که یک زنی پیشرو باشه، یعنی حداقل عایشه رو شما دارید در اموری اعتراض میکرد بر عثمان یا بر افراد دیگر، سعی میکرد نقش سیاسی بازی بکنه، ولی در مورد فاطمه نه. فاطمه بزرگترین نقش سیاسیش مواجهه با ابوبکر برای گرفتن فدک بود، یعنی میگفت این مال پدرم بوده به من داده، این رو بده به من، و اون جنبه مالی داستان بود، وگرنه نقش اجتماعی رو در فاطمه نمید.
1: عزیزی فرمودن که شما در مورد تهدید به لخت کردن زن یهودی توسط علی اشاره به سخنان گفته شده، البته من نمیخوام واژه به واژه این عزیز رو بخونم، نوشتن که شما ارجاع کردید به سخنان اشخاصی، در صورتی که فکت و حدیث صحیح بیارید لطفا.
0: بله من اشاره کردم به ارشاد شیخ مفید، یعنی منبعی که من ازش بحث حالا اون داستان کنیز

0: حاتب بن ابی بلتر رو آوردم از ارشاد شیخ مفیده. من فکر نمی کنم شما در جهان تشیع هیچ فکتی بالاتر از شیخ مفید داشته باشید. اجازه بدید من همین بخش رو که این دوستمون اشاره کردن دوباره بخوانم، شاید ایشون در اتاق نبودن. ببینید شیخ مفید در صفحه 51 کتاب ارشاد خودش این مسئله را آورده. همان وقت علی علیه السلام شمشیر از نیام کشیده پیش رفته، فرمود سوگند به خدا اگر نامه را تسلیم نکنی عریانت کرده، نامه را میگیرم و گردنت را میزنم.
1: سپاس از شما. دوست بعدی فرمودن که من این جملهشون رو بخوام بخونم. آقای محترم، علی برای ما، برای ملت ما یک اسطوره است. کدام آدم عاقل و باشعوری میشناسید که با اسطوره های یک ملت چنین برخورد کند؟ مگر کسی که مزدور جیره و مواجب بگیر صهیونیسم جهانی باشد.
0: بله، خواهش میکنم. نه، ما ببینیم، ما مطالبی که خواندیم از شیخ مفیده، از ابن ابوالحدیده، از بزرگان تاریخ نگاری، از تبرسیه، از بزرگان تاریخ نگاری اسلام. حالا ممکنه شما بگید اینا همه عامل صهیونیست بودن، مطالبی رو خلاف واقع به علی نسبت دادن. من نمیدانم شیخ مفید با اسرائیل ارتباطی داشته یا نه، من نمیدانم تبرسی آن زمان که بوده دولت اسرائیل وجود داشته یا نه، اینا رو نمیدانم، شاید شما دوستان بهتر بدانید. ولی مشکل در اینه که ما افرادی رو اسطوره کردیم که نسبت به اونها هیچ شناختی نداشتیم. من در جلسه پیشین در اتاق دیگر عرض کردم در جهان مسیحیت هم همین نکته وجود داشت. کتاب‌ها در کلیسا بود، عده‌ای پاپ و کشیش اینها رو می‌خواندن، در اختیار مردم قرار نمی‌دادن. هر بخشی که مورد نظر اونها بود اون رو برجسته می‌کردن، هر چیزی که می‌توانست به منافع اونها کمک بکنه اون رو برای مردم قرائت میکردن، مقدس میدانستن. بعدها که این کتابهای مقدس منتشر شد، چاپ شد، در اختیار مردم قرار گرفت، مردم اهل دانش شدن، دیدن که نه، این کتابها درست نیستن. پیشگام نقد علمی کتاب مقدس اسپینوزاست. در جهان یهودیت هم بوده، تکفیر شد. افراد دیگر همین مسئله. در جهان اسلام هم متاسفانه ما دیدیم شیعیانی که خب بودن، پیرامون خود من بودن، طرف 60 ساله حالا بگیم از اون افرادی بوده، علی دوست، حسین دوست، ولی نه ارشاد رو میشناخت، نه اعلام الورا خوانده بود، نه اسرار آل محمد رو بلد بود، نه مقاتل و طالبین رو میدانست مال چه کسی است. کتب اربعه هم که اصلا نمیدانستن غذا هست، اتومبیل، نام مثلا کوچه‌ای هست. ولی علی دوستن، حسین دوستن، اسطوره است. همین شیعه عزیز ما مینشینه که آب رو بر روی حسین بستن. خب همین کار رو پیامبر اسلام هم در مورد یهودیان خیبر کرد. در جلسه پیشین اشاره کردیم حسین ابن علی رو در کربلا مثلا لباس‌ها رو از تن او بیرون آوردن. خب همین کار رو علی در مورد ولید ابن عتبه انجام داد. و شما وقتی این کتاب‌ها رو نخوندید، آن بخشی که به مظلوم نمایی نزدیک نزد شما برجسته میشه. از یک شخصیتی که حتی نزدیکان او رو اسطوره نمی‌دانستند. حسن ابن علی بارها بر پدر خودش کنایه میزنه، طعنه میزنه. ابن ابوالحدید آورده که یک بار میان حسن و حسین درگیری رخ داد. حالا من اینا رو بعداً خواهم خوان. علی یک عمود آهنین میگیره و به طرف حسن پرت میکنه که به ساق پای او میخوره. در جریان خانه عثمان علی به حسن و حسین حالا سیلی میزنه، به سینه اینه اون میزنه. حسن بارها به علی کنایه میزنه که آقا جان نرو به این جنگ. علی به اون میگی که چرا مثل کنیزا چرا گریه میکنی؟ کدام یکی اینا در زندگی شخصی خودشون حداقل اون نقل‌هایی که به ما رسیده اسطوره بودن؟ آیا علی نزد حسن اسطوره بود؟ یا حسن نزد علی اسطوره بود؟ یا این دو نزد شیعیان کوفه اسطوره بودن؟ آیا ما فکر کردیم اصلا راجع به اعتقادات خودمون؟ اسطوره یک ملت؟ اصلا ملت ترم دینی نیست، حداقل بگید اسطوره یک امت. اسطورای ملی ما نیستن عزیز من. زندگی این افراد در پیرامون خودشون کجا نشانی از اسطوره بودن داره؟ آخه اسطوره میاد برادرزاده یتیم 13 ساله خودش رو به جنگ های لشکر عمر سعد بفرسته که کشته بشه؟ اسطوره میاد کاروان غارت بکنه که ما در جلسه شغل النبی اون رو عرض کردیم، شغل النبی شغل الحسین؟ یعنی اسطوره یک ملت باید دزد باشه؟ اسطوره یک ملت باید کودکان رو به میدان جنگ بفرسته کشته بشن؟ اسطوره یک ملت به خانه خواهر خودش میره فقط به خاطر اعتقادات میخواد 4 نفر آدم رو بکشه؟ اسطوره یک ملت میاد میگه من خیشاوند کشی میکنم به خاطر اعتقادات خودم؟ ما کجای تاریخ ایستادیم؟ این جماعت رو شما زندگیشون رو نگاه بکنید در همان مدینه، هیچ کدام اسطوره نبودن. این پیامبر اسلام رو وقتی غنایم رو بد تقسیم کرد، یقه او رو گرفتن، ردای او رو کشیدن که آقا کاری که کردی عدالت نبود. حالا ما آمدیم از اینها الگو، عصمت، اسطوره، پهلوان، سرور آزادگان، بدبختی ما همینه. هنوز در این قیدها گرفتار شدیم، نمیدانیم با چه کسانی روبرو هستیم، کتابم که نمیخوانیم، عادت به خواندن هم نداریم. اگر قرار ملتی اینها اسطورش باشن، من اون ملت رو از زیر خاکستر بیرون میکشم. آنقدر با دهان خودم بر این خاکستر فوت میزنم که این تباهی ها کنار بره. کدام ملت؟ من ملتی که این جماعت الگوی او هستن رو نمیخوام. من به دنبال ملتی هستم که سرنوشت خودش رو با خیرت تعیین کنه، خودش الگوی خودش باشه، خودش سازنده خودش باشه. این همه مطالبی که خود مسلمانان هم نوشتن، حالا صهیونیست ها هیچ کدوم رو ننوشتن، همه رو مسلمان ها نوشتن و ما از دل اونها داریم میخونیم. یک بار به خیرت خودتون رجوع بکنی، ببینید با این ادعاها نزد مردم خیرتمند چه به حساب میایی. علمای شما دیگه قادر به جمع کردن این بحثا نیستن. عرض کردم اگر 50 سال قبل بود، 100 سال قبل بود، یک آخوندی میامد 4 تا مطلب از روزه و اینها یاد میگرفت، بر روی منبر میخواند، ما بقیه هم مردم کشاورز، صنعتگر، با هزار گرفتاری، نبود کتاب، نبود تعلیم و تعلم، می آمدن می نشستن برای حسین گریه می کردن، برای علی اکبر و علی اصغر و علی اوسط و سکینه و رقیه و این داستان ها. طرف آمده با ارعاب فتک رو گرفته، ماحصل زحمت یهودیان رو میده به دخترم فاطمه. خب فاطمه چه زحمتی کشیده؟ اگر فاطمه بیلزن بود، خب کنار مدینه یک زمینی به ایشان میدادید، ایشون باغ درست میکرد، تولید ثروت میکرد، حاصل دسترنج ایرانیان رو بدزدیم، یهودیان خیبر رو، تیما و فدک و همه رو بیرون کنیم. اینجا شد، تمام شد، حالا بریم به سمت شامات، به سمت ایران، به سمت مصر. مردمی 5000 سال پیش زحمت کشیدن، حالا ما میدزدیم، حالا ما میخوریم، تمام. اسطوره؟ کدام اسطوره عزیز من؟ طرف رو گرفتن کنانت ابن ربیع، همین امروز خواندم، حالا نمیخوام به بحث‌های دیگه بپردازم. برای اینکه اموالش رو بگیرن، اموال یهود رو بگیرن، شکنجه کردن طرف رو تا سرحد مرگ. آتش سنه بر روی سینه یک مرد گذاشتن که مال اموال رو به ما بده. اینا اسطوره ما واقعا؟ یعنی ما این ملت بدبختی شدیم که اینا شدن اسطوره ما؟ ما بقیه امامانشون که قدرت نداشتن، تئوری فقهی ایجاد کردن که خمس بدید به ما، یک پنجم اموالتون رو که زحمت بکشید به ما بدید. آقای دکتر رحیمی، شما دکتری؟ بسیار هم عالی. اموالت ناپاکه، یک پنجمش رو بده به من، اموالت پاک میشه. آقای فلانی، شما کارگری؟ بله، یک پنجم بده به من. چرا؟ چون من از خانواده‌ای هستم که در اون یک مردی به اسم عبدالله و آمنه، یک مردی به اسم ابوطالب و فاطمه بنت اسد ازدواج کردند، ما حاصل شده من. خدا گفته یک پنجم مال منه، اینا رو بدید به ما. آیا کلاهبرداری فکری از این بالاتر؟ یعنی ایده ساختن چگونه مال شما رو بدزدن، جنبه تقدس هم به اون دادن و شما هم گفتید بله حتما چیز خوبی است. یکم به خودتون بیاید. اسطوره کجا بوده عزیز من؟ هزاران شخصیت داریم برای آزادی قیام کردن، برای انسانیت قیام کردن. حسین برای حکومت قیام کرد، وسط راه هم هزار بار گفت آقا اجازه بدید من برگردم. زمانی هم که جنگ آغاز شد شروع کرد افراد رو به کشتن دادن، در حالی که اگه خودش اول میرفت کشته میشد دیگه ادامه نداشت. مگه کسی علی ابن الحسین یا اون امام سجاد رو کشت؟ نه، با مرگ حسین همه چی تمام شد. آقا خود رو کنار کشید، همه رو فرستاد جلو، 70 اندی کشته شدن تا بعدیشون بره بشن. وارسته یعنی کسی که وقتی ببینه جنگ با کشته شدن او همه چی تمامه، که خودش هم همین رو گفته بود، گفت اونو منو میخوام فرام، با شما کاری ندارم. خب مرد حسابی اگه تو رو میخوام، خب برو بجنگ کشته بشه تمام بشه بره. این وارستگیه، این آزادگیه. نه اینکه 70 نفر رو بفسی از بچه 13 ساله گرفته تا اون عبدالله ابن حسن گرفته تا اون عبدالله فرزند خودش، یه پسر حالا 4 5 ساله‌ای بود که بعدن جای علی اصغر جا زدن، اینها رو به کشتن داده. بعد آقا آخر سر برن شده یه نوره کشیده رفته به جنگ. خب عزیز من این اینا اسطوره‌های ما نیستن، اینا حتی الگوهای اخلاقی مناسبی هم نیستن. وای به حال ملتی که این افراد اسطوره‌های او باشن. عرضی ندارم، اگه سوال دیگری هست بفهم.
1: بسیار عالی بود، بسیار بسیار ممنون. عزیزی فرمودن که ممنون، میشه سوال کنید در مقابل کسانی که میگویند کشتن اقوام توسط علی نشان دهنده عدالت کامل و بدون پارتی بازی هست چه میتوان گفت؟
0: بله خب شواهد نقض اون رو میتوان آورد. ببینید اگر عدالت وجود داره، علی نباید برای افرادی مثل جندب که از یاران او بود در کوفه نزد عثمان پادرمیانی بکنه. در مورد کسانی که عثمان رو کشتن و جز یاران او بودند، حق نداشت اونها رو از قصاص معاف بکنه. این معیارهای دوگانه که حالا ما در آینده شواهد متعددی از اون رو ارائه میکنیم با عدالت همخوان نیست. عدالت این نیست که اگر ایمان سلیمانی دیگران مرتکب گناهی، اشتباهی، جرمی شدن رو مجازات بکنه، اما یاران خودش، بستگان خودش، نزدیکان خودش رو معاف بکنه با لطائف الحیل. علی در برابر خوارج میگه که آقا اون افرادی که یاران من رو کشتن به من بدید. یکی از حالا افرادی که کشته شده بود مثل عبدالله ابن خباب و دیگران، اونا گفتن ما همه کشنده عبدالله هستیم. گفت اگر تمام زمین، یعنی تمام مردم زمین به این گونه اقرار بکنن، من همه اونها رو خواهم کشت. اما در برابر یاران خودش که عثمان رو کشته بودن، حالا ما به اون خواهیم رسید، به نماینده معاویه میگه نه خیر، برو بگیر اگه اونها رو میتونی. در شرح نامش میگه من تصمیم گرفتم اونها رو به تو تحویل ندم، به معاویه میگه، حالا افرادی مثل عمرو بن حمه خزاعی و دیگران. خب این عدالت که معنا نداره. پس این عدالتی که برای اون علی ابن ابی طالب خودش رو محق میدونه هر تصمیمی که بگیره و دیگران رو نه، فاقد موضوعیت. حالا ما به نقض عدالت او در آینده خواهیم پرداخت. اصلا یه عنوان اتاق من همینه، عدالت گم شده، چیزی که در زبان شیعیان جاری کردن که علی عدالت او رو زمین زد. نه عزیز من، اتفاقا بی‌عدالتی او بود. مهمترین مشکل علی ابن ابی طالب بر این بود که قاتلین عثمان رو قصاص نکرد. هم طلحه و زبیر بعدن اشاره کردن که ما قاتلین عثمان رو میخوایم، هم معاویه مدعی شده بود که قاتلین عثمان رو بده من با تو بیعت میکنم که ایشان نپذیرفت، و بعد هم شما دیدی نپذیرفتن آیه قرآن که با اهل بغی مبارزه بکنی که از دل اون خوارج بیرون آمده. این اوصاف عدالت رو که به علی ابن ابی طالب نسبت دادن کاملا با شواهد تاریخی رد میشه. در آینده قطعاً و به شکل مشروع مفصل به اون خواهیم پرداخت.
2: استاد من اولین سوال رو میخوام خودم بپرسم، به خاطر اینکه شما جلسه گذشته توضیح کاملی دادیم در مورد جو مدینه قبل از هجرت پیامبر، در مورد اوس و خزرج و در سایر قبایل یهودی و اینا که اینها با همدیگه بعضن همپیمان بودن و اینکه با همدیگه در تعامل بودن، داد و ستد میکردن. حالا سوال من اینجا اینه که اگر اینا با هم در تعامل بودن، چه لزومی داشت که اینا برن پیمان عقبه اول و دوم رو با پیامبر ببندن؟ و اینکه این گروهی که رفتن پیمان عقبه بستن، نماینده کدام یک از این گروه ها و قبایل در مدینه بودن؟
0: بله، پیمان عقبه اول و دوم در زمانی مقرر شد که پیامبر در مکه بود. در عقبه اول عده‌ای از مردم حالا تلفیقی بود، یعنی اوس و خزرج، تعدادی بودن 9 تا 12 نفر، آمدن به نزد محمد و صحبتهایی رو شنیدند و رفتن. سال بعد عقبه دوم یک پیمان جنگی بود که افراد مختلفی از طوایف، چه در درون بیوت خزرج چه در درون بیوت اوس، با پیامبر اسلام حالا اون عقد مربوط به جنگ و نزاع و دفاع از او رو بستن. این است که عقبه دوم اهمیت بالایی نزد قریش داشت، چون عملا یک نوع پیمان دفاعی بود میان محمد با مدینه بر علیه مخالفین او، که برای همین حساسیت اونها رو برانگیخت.
2: من سوالم اینه که برای چه ضرورتی داشت؟ مگه مدینه با هم در صلح و آرامش زندگی نمی کردن؟ برای چی احتیاج داشتن پیمان با محمد ببندن که محمد براشون چه بکنه، اگه خودشون در صلح با هم دیگه زندگی می کردن؟
0: بله، ببینید، نبرد با آس که تمام شد، خب طبیعتاً ریشه یک مقدار حسادت و اختلافات در درون مدینه وجود داشت. برای جلوگیری از وجود یک اختلاف دیگر نیاز بود که افراد بتونن یک حکمیتی برقرار بکنن، یعنی اگر نزاعی هست به نزد اون حکم ببرن. حتی این پیشنهاد رو به بزرگان قریش داده بودن قبل از محمد، اما خب اونها نپذیرفتن و گفتن ربطی به ما نداره و این یک مسئله است برای خودتون. اوس و خزرج بعد از جنگ یا نبرد بوآس دیگه جنگ دیگری نداشتن، اما همیشه این احتمال وجود داشت که عده‌ای برای خونخواهی یا به واسطه اون حسی که قدرت طلبی هست در برابر همدیگه بایستن. این بود که افرادی مثل اسعد ابن زراره و دیگران آمدن با محمد سخن گفتن که بتونه به اونها کمک بکنه برای اینکه یک جنگ دیگری رخ نده. شما اگر دقت بکنید، مثلا شخصی مثل اسعد ابن زراره که مهمترین چهره عقبه دومه و محمد او رو نقیب و نقبا نامیده بود، از خزرجه و خزرج ها شکست خوردگان جنگ آخر یا همون نبرد بوآس هستن در برابر اوسی ها. این طبیعی بود که او به دنبال یک راه حلی باشه که دوباره یک جنگی رخ نده که عشیره او و خانواده او دوباره در این جنگ شکست بخورن و احتمالا متحمل خسارت های سنگین بشن. این رو باید توجه کنید.
2: سپاس از شما. پرسیدن که چرا علی در عملیات‌های ترور که به دستور پیامبر اجرا می‌شد نقشی ایفا نکرده است؟
0: ببینید، مهمترین مسئله در ترور ناشناس بودن اشخاصه، یعنی افرادی که یک مقدار حس خاصی داشته باشن در ناشناس بودن. مثلا شما وقتی پیامبر عبدالله ابن انیس رو می‌فرسته برای ترور سفیان ابن خالد حزلی، به اون میگه که تو خود رو از قبیله اونها معرفی بکن، یعنی قبایل همپیمان. خب طبیعی بود علی از قریش، نوع سخن گفتن اونها، نوع حالا نسبتهایی که وجود داره، نوع شناخته شده بودن، این یک مانع بود. مانع دوم هنرمندی برخی از افراده، یعنی برخی کسانی بودن که به واسطه داشتن خصائصی به مأموریت اعزام میشدن، که شما این رو مثلا در ترور ابو رافع میبینید، افرادی که زبان عبری میدانستن رو فرستادن که اونا بتونن وارد قلعه ها بشن. بخشی دیگر خود اشخاص و ویژگی های اونهاست، یعنی کسانی که یک رندی خاصی داشته باشن، یک تیزی خاصی داشته باشن، که علی ابن ابی طالب ظاهرا از این ویژگی بهره نمی برد و خب پیامبر اسلام هم اونها رو نفرستاد. جنبه چهارم که به نظر من این هم داره اهمیت، بحث انصاری بودن، یعنی الزاماً از قریش نباشد برای ترورها بود، چون اکثر افرادی که حالا به غیر از یهودیان مدینه، اکثر افرادی که خب ترور شدن کسانی بودن که یا با قریش نزدیکی داشتن، دوستی داشتن، و اگر علی این کار رو میکرد طبیعی بود که اونها در برابر بنی هاشم قرار بگیرن و این میتونست مشکلات بزرگی رو ایجاد بکنه. این است که در مجموع عواملی دست به دست هم میداد تا افرادی مثل عمر، مثل علی، مثل ابوبکر و حالا عثمان که اساساً اهل جنگ و اینها هم نبود، یعنی در بیشتر جنگ ها هم شرکت نکرد و پیامبر هم با هر بهانه ای او رو معاف میکرد از جنگ، این ویژگی رو نداشتن که بتوانند در جنگ ها شرکت بکنن یا برای پیامبر اسلام دست به ترور بزنن، ولی خب افراد دیگری این کار رو انجام میدن.
2: میشه بپرسید که علی واقعاً در جنگ احزاب رفتارش چگونه بود؟
0: خب آن بخش مهمش رو که بحث در مورد جنگ علی ابن ابی طالب با عمرو بود ما ذکر کردیم، مسئله مربوط به یهود بنی قریظه بود که ذکر کردیم، و خب رفتار دیگری از علی که شاخص باشه و به محل بحث ما مربوط بشه خب وجود نداشته که ما بخوایم ذکر کنیم. او هم همانند بسیاری از صحابه پیامبر اسلام در کنار او بوده، از او دفاع میکرده، در جنگ هایی که با سپاه مشرکین هم داشته شرکت کرد. ویژگی خاصی از علی ما نمیتونیم در اون مقطع نام.
2: یه مورد متناقض در مورد مجاهدین بدر این هست که همشون به بهشت خواهند رفت، ولی این اهل بهشت در مقابل هم در جمل قرار میگیرن. شیعیان این حق و باطل را چطور اهل بهشت میدانن؟
0: به نظرم شیعیان در اینجا بهتر عمل میکنن، یعنی اونها اتفاقا معتقدن که همه صحابه محمد بهشتی نیستن و نمیشه بهشتی باشن، و یکی از دلایلی هم که میآورن همین داستانه، یعنی اینکه چگونه میشه اصحاب جمل رو همه رو بهشتی بدونیم در حالی که یکی قاتل دیگری مقتول. اما اهل تسنن این دشواری رو دارن، یعنی برای اونها این مشکل وجود داره که زبیر، طلحه، عایشه چگونه بر حق هستن، چگونه بهشتی هستن، و اگر اونها بهشتی هستن علی، عمار و یاران او چگونه بر حق و بهشتی هستن؟ خب نمیشه که، به هر حال یک جنگی رخ داده، سرکردگانی وجود داشته، عایشه، طلحه، زبیر توجیه کرده بودن جنگ با علی رو، از اون طرف هم علی توجیه کرده بود جنگ با اهل کتاب رو. من بعدا خواهم خواند، علی در نهج البلاغه اشاره میکنه، میگه اگه من نبودم اصلا با اهل نماز جنگ نمیشد، من بودم که این کار رو کردم. بعدها افرادی مثل شافعی آوردن که ما احکام مربوط به جنگ با اهل قبله رو از علی آموختیم، چون تا قبل از اون کسی با اهل قبله جنگ نکرده بود. اما اهل تسنن به دلیل روایتی از پیامبر اسلام و آیات قرآن دچار این مشکلن که خب چه بکنیم، اینها با هم جمع نمیشوند. آمدن و به شکل تخیلی مدعی شدن که زبیر توبه کرده، عایشه توبه کرده، طلحه توبه کرده و همه اینها به خاطر توبه بهشتی هستند، که حداقل ما در مورد طلحه نداریم که ایشون توبه کرده باشه، در مورد زبیر هم نداریم توبه کرده باشه، فقط داریم که از میدان جنگ بیرون رفت که عمرو بن جرموز او رو کشت. در مورد عایشه بله، سخنانی هست که او اشاره کرده بود کاش به جمل یا مثلا اون قسمت بصره نمی‌رفتم و این مشکلات پیش نمی‌آمد، ولی با توبه او هم چیزی حل نمیشه. مگه میشه جان نزدیک به 10 تا 15 هزار انسان رو بی جهت خون اونها رو بریزی بعد بگی خب توبه کردم و تمام، بعد بگی تازه طرف عادلم هست؟ یکی از مواردی که در حکمیت رخ داد همین مسئله بود، یعنی افراد که حالا در طیف خوارج بودن به علی ایراد گرفتن که حکمیت رو نباید بپذیری. علی ابن ابی طالب اشاره کرد که نه، مگر در قرآن نیامده که اگر زن و شوهری دچار مشکل شدن شما دو حاکم عادل در نظر بگیرید، دو داور عادل در نظر بگیرید که فصل خصومت بکنن؟ خوارج هر دو ادعای علی رو زیر سوال بردن. اول اینکه جنگ ما با معاویه جنگ بر سر خون بود، جنگ خانواده نیستش که، یک نزاع درون خانواده نیست، ما خون ریختیم، بر روی خون که نمیشه شما داور تعیین بکنید. دوما اگر هم بگوید داور عادل، آیا عمرو بن عاص عادله؟ تو که قبل از اون به کفر اینها رأی داده بودی، پس چرا قبول کردی که عمرو بن عاص از جانب اونها بیاد و داور بشه؟ مگه در قرآن نگفته دو داور عادل؟ پس تو به عدالت امر اعتقاد داری؟ و خیلی مباحث کلامی دیگه که حالا من بعدها اگر فرصت بشه این تحلیل خواهیم کرد که در جنگ کلامی میان علی و خوارج داستان چه بوده. ولی روی سخنم اینه، اینا تناقضاتی است که اهل تسنن نمیتونن اینو جمع کنن. من حتی یک برنامه‌ای در یوتیوب گذاشتم، اعتقادی که در واقع واقعی که اعتقاد اهل تسنن رو به باد میدهد. مسئله برمیگرده به همین، اهل تسنن در مسئله روایات به همین مسئله متمسکن که صحابه عدالت دارن، در حالی که ما صحابی رو میبینیم مثلا عدالت ندارن، آنقدر تبعیت از فرمان پیامبر اسلام کردن که دیگه هیچ گونه شواهد نقض رو نمیبینن و برای فرار از این واقع سعی میکنن خیال پردازی هم بکنن. طرح توبه کرد، زبیر توبه کرد، همین ها بهشتی هستن و با اقسامی توجیهات. بفرمایید که سوال دیگه.
2: سلام، یک سوال داشتم که مربوط به شغل علی ابن ابی طالب است. دیرواند ابراهامیان، نویسنده و تاریخ نگار مشهور، در آخرین کتاب خود به نام خمینی است شغل علی را مغنی یا چاهکن ذکر کرده است. آیا این صحیح است؟ اگر نیست شغل او چه بوده است؟
0: بله، اولا اینکه علی ابن ابی طالب وقتی وارد مدینه شد، برای یهودیانی که خب زمین داشتن کار میکرد، اندکی مایحتاجی رو فراهم میکرد و اینها. نکته دیگر این که بعد از شروع جنگ و جهاد دیگر فرصت چندانی وجود نداشت که شما مثلا به عنوان کشاورز کار بکنید. چون کشاورزی نیازمند این هست که شما یک زمانی رو صرف بکنید، بذری بکارید، از او حراست بکنید، آبیاری بکنید و غالبا هم به جنگ و جهاد میرفتن هر دو ماه سه ماه. بنابراین این بحث که ایشان مغنی بوده، حالا چاهکن بوده یا باغدار بوده، کاملا برخلاف آن چیزیست که ما میبینیم. البته شاید هم ایشان مثلا در پیرامون یک مسئله در چاهکنی مثلا کمکی کرده باشه، ولی این شغل نیست. شغل چیزیست که شما به واسطه اون امرار معاش میکنید و یک رویه متصدیانه داره. ما به اون میگیم شغل. شغل جهادگران جنگه و درآمد اونها غنایم. باغدار کسیست که در طول سال 8 ماه 9 ماه باغداری میکنه، به کارهای دیگه هم ممکنه برسه. پس جناب ابراهامیان اولا در تعریف شغل اشتباه میکنه، دوما در تعریف مصادیق اون. آن چیزی که جهادگران اسلامی متصدیان بودن، یعنی شغل تصدی رایانه هست، دائما در حال انجام شدنه، جهاد بوده نه چیز دیگری. گاهی جهادگران مثلا به جنگی می رفتن، این کار یک ماه طول می کشید، دو هفته طول می کشید. پس من این رو رد می کنم و نمی توانم بپذیرم. اما اینکه موردی ایشان کاری کرده باشه، بله، بسیاری از افراد هم همین گونه بودن. فصل سرما بود، فصل گرما بود، یه کار جزئی همون اوایل انجام می دادن چون درآمدی نبود. اما بعدن که از حدود سال سوم چهارم درآمدها با گرفتن مواشی، احشام، زنان، کودکان تایید شد، که عملا این شغل شد به عنوان شغل و محل درآمد جهادگران. سوال بعدی بفرمایید.
2: دکتر رحیمی با اجازتون من این سوال رو هم بپرسم بعد برمیگردونم به شما. با سلام، چون بحث درباره جهاده میشه لطفاً از استاد درباره شرایط جزیه بپرسید؟ چون یکی از روحانیون حکومت چندی پیش گفته بود مخالفان جمهوری اسلامی خوشحال باشن، ما ازشون جزیه نمیگیریم.
0: بله، ببینید جزیه به عنوان یک مجازات هست، یعنی جزاه، و این رو در آیه 29 سوره توبه بر اهل کتاب مقرر کرده. بنابراین یک منبع درآمدی برای مسلمانان بود که بتوانن از اهل کتاب جزیه بگیرن، پول بگیرن که جانشون حفظ باشه، یعنی جان اون افراد حفظ باشه، وگرنه اگر این جزیه رو پرداخت نکنن چه بسا کشته بشن. پس این یک درآمدی بود برای افراد. اما اینکه آخوندی آمده و گفته که مثلا ما خوشحال باشن که ما از مخالفینمون جزیه نمیگیریم، بله درست میگه، اصلا طبع اینها بر همینه. من بارها عرض کردم شما جزیه بر اهل زرتشتیان تا زمان ناصرالدین شاه بود. یکی از بزرگان زرتشتی، مانکجی هاتاریا، ایشان از هندوستان آمد به ایران، انسان سلیمی هم بود و مذاکره کرد با ناصرالدین شاه که آقا این درست نیست، شما از ساکنان این سرزمین، مردم ایران، داری جزیه میگیری، بعد مدعی ما پادشاه این کشورم. و به هر حال با رایزنی های این مانکجی هاتاریا، ناصرالدین شاه جزیه رو ملغا کرد. پس میبینید جزیه به عنوان یک حکم غیر اخلاقی و غیر انسانی از زمان پیامبر اسلام تا زمان ناصرالدین شاه و بر مردان این سرزمین، حالا اعتقادشون زرتشتی بوده یا هر چیز دیگری، بار شده. این فاجعه است، این بدبختیه که شما یک چنین ایدئولوژی، حالا اون دوستمون گفت اسطوره، به خاطر اینکه شما به زرتشت معتقدید، به آیین او، باید به ما پول بدید که جان شما حفظ بشه. هیچ گونه توجیه عقلایی نداره. حتی من بارها عرض کردم از نظر منطقی هم ناصحیه، حتی از نظر تطبیقی. من بارها این داستان رو عرض کردم. ام سلمه همسر پیامبر بود، سالها در حبشه زندگی میکرد. ایشان اشاره میکنه که ما در حبشه بودیم، آزادانه اعمال و مناسک خودمون رو انجام میدادیم، هیچ گونه بر ما تضییع نبود، دشواری نبود، نجاشی نه از اونها جزیه گرفت نه هیچی. حتی مردمی هم آمدن، امارت ابن ولید، عمرو ابن عاص، که آقا اینها رو به ما تحویل بده ما ببریم. ایشان نپذیرفت، گفت نه. اما شما ببینید پیامبر اسلام بعدها بر همین اهل کتاب جزیه مقرر کرد. یعنی همون اهل کتابی که روزی مسلمانان رو در حبشه حفظ کردن، حالا برای حفظ جان خودشون در میان مسلمانان باید پول بدن. خب نجاشی وارث تره یا پیامبر اسلام؟ نجاشی اسطوره تره یا پیامبر اسلام؟ بعدها که سال نهم و دهم شد، اوضاع که خیلی بدتر شد. یعنی پیامبر اسلام دستور داد به علقمه ابن مجزز مدلجی که شما برو در منطقه شعیبیه، بندر شعیبیه، یک کشتی از حبشه میاد، تجار حبشی هستن، به اونا حمله ببر. یعنی از این بی اخلاقی شما بیشتر سراغ دارید؟ مردمی که 15 سال به شما پناه دادن، اما حالا که مدینه دست شماست، قدرت دست شماست، سال نهم دهم یاران خودتو بفرستی که به کشتی تجار حبشه حمله ببر. در کدام دایره لغت شما میتونید اینها رو تعریف کنید؟ با کدام مبانی اخلاقی شما میتونید از اینها دفاع بکنید، از این رفتارها؟ بفرمایید اگه سوال دارید.
1: بسیار خوب. بانوی عزیزی که من در جلسات گذشته هم فرصت نشده بود سوالشون رو بپرسم، در این جلسه سوالشون عبارت هست از اینه که این حدیث پیامبر که میگن من شهر علم هستم و علی در آن، برای چی گفته شد و اساساً سندیت دارد؟ اگر فرصت باشه من سوالای پیشینشون رو هم اگر بشه بپرسم.
0: در مورد مسئله علم علی و عصمت علی، من یک جلسه رو به شکل اختصاصی به این مسئله خواهم پرداخت در آینده. حالا نمیدونم جلسه 13 یا 14 دقیقاً نمیدونم، ولی البته خب من عرض کنم جلسات ما الان همین داستان مدینه نزدیک به 4 جلسه شده، فقط با اینکه سرفصلمون دوران مدینه و جهاد بوده به 4 بخش تقسیم شده. حالا اینکه به آن جلسه هم خواهیم رسید، بله، ادعای علم علی و عصمت علی رو زیر نظر خواهیم گرفت و به این مسائل پاسخ خواهیم داد. اگه پرسش دیگری هست که مربوط به موضوع هست در خدمت.
1: عزیز دیگری فرمودند که سلام، ببخشید از استاد بپرسید آیا دلیل جنگ‌های مسلمانان در دوره علی این میتونه باشه که مسلمان‌ها بعد از پیامبر چند دسته شدن و بی سیاستی علی باعث شد جرقه بخوره و این جنگ‌ها پیش اومد؟
0: بله، ببینید من اتفاقا تو این جلسه نکته‌ای رو در مورد مسائل کلامی و فقهی عرض کردم، یعنی اون بخشی که مسئله برمیگشت به اتوریته پیامبر اسلام، موضوعات مطرح شده و چگونگی مواجهه تابعان با آن مسئله عرض کردم. حالا این خواستم در ذهن شما نقش ببنده که بعدها وارد دوران خلافت علی در کوفه میشیم، مواجه میشیم با این مشکلات. یعنی علی دقیقا نمیتوانست این مشکلات رو به درستی حل بکنه. شما مثلا در جنگ جمل که حالا باز هم موضوع جلسات آینده هست، خب علی اونها رو خارج شده از دین دانسته بود، یعنی کسانی که از دین خارجن به فرمان خدا باید با اونها جنگید. خب با اونها جنگیدن، افراد رو کشتن، اما علی در مورد تقسیم غنایم گفت فقط همونهایی که در میدان جنگ هست رو بگیرید، ما بقیه غنایم اونها بر شما حلال نیست. خب عده‌ای سوال پرسیدن که چگونه خون اونها بر ما حلاله اما مال اونها بر ما حلال نیست؟ این چه توجیه فقهی داره؟ اگر من به این درجه برسم که میتوانم خون کسی رو بریزم، پس طبیعتاً مال که در درجه کمتری از ارزش قرار دارم بر من حلاله. در واقع جرقه های این تفکرات که بعدها خوارج از دل اون در میاد از همین جاست. یعنی آراء زد و نقیز، رفتارهای زد و نقیز، اون تعبیر مسروق ابن اجده. که علی رو حاتب لیل میدانست از همین جاست. و مشکل علی این بود که نتوانست داستان کوفه، نهله‌های فکری و سیاستی که برای یک دست کردن کوفه بود رو پیاده بکنه. تفاوت او با معاویه هم در همین بود. معاویه تقریبا 20 سال قبل از علی، بعد از برادر خودش یعنی یزید ابن ابی سفیان، والی شام شده بود. او توانسته بود شام رو یک دست بکنه، برنامه‌های خودش رو مستقر بکنه، پیاده بکنه. در واقع او دست بالا رو داشت، چیزی که علی نمی‌دانست. فکر می‌کرد خیلی راحت میشه کسی رو با یک حکمی برداشت. البته ابن عباس این رو فهمیده بود، مغیره این رو فهمیده بود، ولی علی متوجه این مسئله نشد. بعدها که علی در جای جای نهج البلاغه میگه حاضرم 10 نفر از شما رو بدم، 1 نفر از اهل شام رو بگیرم، به مسئله تبعیت از حاکم اشاره میکنه. جایی که مردم اهل شام به فرمان معاویه هستن، در برابر او به هیچ عنوان قرار نمیگیرن، دیدگاه های او رو میپسندن، اما در کوفه داستان کاملا برعکسه. یک حکومت ایدئولوژیک و اعتقادی اگر نتواند پاسخ اعتقادی متقن، موجه و مدلل بده، دچار مشکل خواهد شد. علی وارد یک عرصه‌ای شد. در کوفه بستر برای انواع و اقسام تعریضات فراهم بود. در جای دیگری علی برای که این رو فرو بنشانه برعکس، برای این آتش دمید و این آتش شعله ورتر شد. که شما می‌بینید در جنگ جمل یک قسمت، منازعه با ابو موسی و افراد نزدیک به عبدالله ابن مسعود یک قسمت، برداشتن برخی والیان و عدم توجه به اونها مثل اشعث ابن قیس کندی و دیگران یک قسمت، داستان حکمیت و مسائلی از این دست، و شما یک سراشیبی تندی رو برای علی میبینید که یک حاکمی باید خیلی به اینها توجه بکنه. برای ساده سازی مفاهیم سیاسی حتی در زمان گذشته و اینکه شما همه چیز رو به حق و باطل نسبت بدید یا به باوفایی آل هاشم و بیوفایی اهل کوفه، اینا به نظر من هیچ جایگاهی در شناخت امر سیاسی، شناخت جوامع انسانی نداره. این مشکل بزرگی است که اسباب جنگ ها شد، افتراقات مذهبی، کلامی، فقهی، و اینها مسائلی است که در آینده به اون خواهیم پرداخت. آقای دکتر رحیمی، اگر اون دوستمون منظورش بحث علی و خواهرش ام هانی و فاطمه هست، من عرض کردم شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 17 صفحه 265 و 266.
1: سپاس استاد سلیمانی. من نظرات منتقد رو ترجیح میدم بپرسم. فرمودن که شما چرا از نهج البلاغه ارجاع نمیدید، تا ببینیم که از روی نهج البلاغه آن چه شخصیتی داشته، و رفتن به یک سری کتاب که سند متواتر ندارد مشکلی را حل نمی کنه.
0: بله، خب اولین که خود نهج البلاغه که سند متواتر نداره، خود نهج البلاغه بسیاری از خطبه های اون سند متواتر نداره. دومین مسئله این که خود نهج البلاغه بر اساس گزینش های سید رضی است، پس این ایراد ابتدا بر خود نهج البلاغه وارده. مسئله سومی که چرا ما به نهج البلاغه هم میپردازیم، به شرح نهج البلاغه میپردازیم، به کتاب های تاریخی شیعه میپردازیم. من بحث خیشاوند کشی رو از همین نهج البلاغه خواندم. در زمان خلافت علی به خصوص، آنجایی که خیلی میخوایم مسائل روشن‌تر بشه، اتفاقا به نهج البلاغه میپردازم، چون بیشتر حجم مطالب نهج البلاغه به همان دوران خلافت علی برمیگرده، جایی که او با اهل کوفه طرف هست، مکاتباتی که با معاویه میکنه، دیدگاهی که در خطبه های مختلف برای حق خلافت خودش قائله. همین ها رو با شرح نهج البلاغه و خود نهج البلاغه پیش خواهیم رفت، به اونها هم خواهیم پرداخت.
1: سپاس از شما. دوست دیگری فرمودن که وقت بخیر، لطفاً از استاد سلیمانی بپرسید که آیا علی از نظر اعتقادی خودش رو متفاوت از ابوبکر و عمر میدانست، یا خلاف اونها در زمان خودشان صرفاً سیاسی بود؟
0: بله، ببینید، علی با ابوبکر و عمر اختلاف عقیدتی نداشت. در بسیاری از جنبه ها نظر اونها رو تایید میکرد، حتی بحث قرآن رو که عثمان انجام داد رو علی تایید کرد، بسیاری از رفتارهای عمر رو تایید کرد، اما نگاه سیاسی مبنی بر این که من اولویت بودم بر حق خلافت، خب دیدگاهی بود که علی نسبت به دیگران داشت، ولی چون از سوی جامعه مسلمانان آن زمان مورد اقبال قرار نگرفت، متابعت کرد، هم با ابوبکر، هم با عمر، هم با عثمان. بنابراین این اعتقادات به هیچ عنوان اعتقادات عقیدتی نبود. اما بعد از عثمان ما یک کلمه‌ای رو میشنویم و آن دین علی است. یعنی خیلی از افرادی که در کوفه بودن، آنجایی که میان شیعیان علوی و شیعیان عثمانی تفاوت ایجاد شد، یک کلمه دین علی هم اضافه شد. حالا من این رو در آینده سعی میکنم اون جنبه هایی که مفید هست رو برای عزیزان تشریح و تحلیل بکنم. ولی نه، میان علی با ابوبکر، عمر هیچ گونه تضاد اعتقادی سنگینی وجود نداشت. من عرض کردم برخی احکام جزئی اختلاف بود، حتی زمان خود پیامبر همین گونه اختلافات وجود داشت میان صحابه، ولی این اعتقادات به اون نفی برخی اعتقادات اعتقادی دیگران نبود. نه، مشارکت اونها در امر اعتقادی تقریبا یکسان بود. در امر سیاسی هم یک اندک اختلافاتی بود که بعدا هم حل میشد و همه اونها تحت پرچم اسلام سعی میکردن کارهای خودشون رو پیش ببرن.
1: دوست عزیزی با یه بیان شیوایی اینش رو میخونم: درود بر شما بزرگوار. نخست سپاس یزدان از داشتن و بودن هموطنانی آگاه و روشنگر، چون کدبان سلیمانی گرامی. از کدبان سلیمانی بپرسید چرا به محمد سردستی دزدان مدینه میگن پیامبر اکرم، یا به دگراندیشان میگن مشرکان؟ آیا این باور ایشان است یا شوندی دیگر دارد؟
0: ببینید، اینها ارزش‌گذاری درون اعتقاد و ایدئولوژی که دیگه، یعنی شما وقتی یک ایدئولوژی دارید، آن چیزهایی که خوب هستن ارزش‌گذاری می‌کنید، چه بسا نام‌های خاصی هم به اونها میدید، و آن چیزهایی که مطلوب شما نیست یا نگاه منتقدانه نسبت به اونها دارید رو ارزش‌گذاری منفی می‌کنید یا کلماتی با بار ارزشی منفی تولید می‌کنید. خب اینها در درون دستگاه‌های ایدئولوژی قابل فهمند، اما وقتی شما انسان ایدئولوژیک نباشید، متوجه میشید که این کلمات یا برای مدح کسی است، یا برای ارزش دادن و بها دادن به گروهی است، یا زمینه ای است برای سرکوب دیگران، برای تضییع حقوق دیگران. ولی اینها ترم‌های درون دینی هست.
2: چون فکر می‌کنم که به دقایق پایانی روممون هم نزدیک شدیم، من فقط می‌خواستم یک سوالی رو مطرح کنم، شاید استاد بتونن از دیدگاه جامعه شناسی به این پاسخ بدن. به خاطر که چند وقت پیش من یک کلیپی دیدم، البته روی سخنم با اون دست از دوستانی هستش که هرچی استاد مطرح میکنم بلافاصله ازشون رفرنس میخوان، مرجع میخوان. یک کلیپی میدیدم که آخوند روی منبر داشت میگفتش که با در محضر درس امام باقر بودیم که دوتا کبوتر وارد شدن. این کبوترها امام بهشون نوازششون کرد و باهاشون صحبت کرد، و وقتی رفت ما گفتیم جریان چیه؟ گفت کبوتر ماده خیانت کرده و اینا میخواستن از هم دیگه طلاق بگیرن. حالا جنبه درناک قضیه اینه که یه سری جوان و پایین این منبر نشسته بودن، داشتن نوت برداری میکردن از این مزخرف‌ها، و من میگن که این دوستان اونجا کجا هستن از این آخوند روی منبر بپرسن که رفرنس چیه، مرجع این صحبتات چی هستش، بودجه مردم رو داری اینجوری خرج میکنی برای گفتن این خرافات؟
0: بله، ببینید، از این خرافات که خیلی زیاده، منتها یک انسان معتقد و مؤمن از این اعتقادات بهره میبره برای پیشبرد ایدئولوژی خودش، اعتقاد خودش، تفکر خودش، و اتفاقا احساس امنیت هم میکنه. شما برید کتاب سلیمان بن قیس هلالی رو بخوانید که این شیعیان هی میگن مرجع ما هست و فلان، اندیشه های کلامی خیلی خامی هم در این کتاب هست. در همین کتاب سخن گفتن علی با خورشید آمده مثلا، یعنی پیامبر به علی میگه که شما برو با برخی از مهاجرین که ابوبکر و عمر و اینها هم داخلش هستن، میرن بر روی یک کوهی و اونجا علی با خورشید صحبت میکنه و خورشید هم جواب او رو میده. ابوبکر و عمر و همه مهاجر و انصار همه بیهوش میشن، و بعد که بیهوش میان علی مثلا اونجا نیست. یا سخن گفتن ذوالفقار با علی، که اونجا ذوالفقار مثلا میگه بله لبیک یا وصی رسول خدا و این داستان. خب اینا همه اندیشه‌های کلامی است دیگه، هیچ کدوم جنبه عقلایی و عقلانی نداره، و چون عقلایی و عقلانی نیست اما مطابق منافع این گروه هست، هیچ گونه مرجع و رفرنس و منبعی هم نمیخواد.
2: بله من دیگه سوالی رو مطرح نمی کنم چون همطور که گفتم به دقایق پایانی نزدیک شدیم. اگر جنبندی هست لطفا بفرمایید.
0: من سپاسگزارم از شما خانم شریفی عزیز، آقای دکتر ایمان رحیمی گرامی. سوالات دیگری هم اگر هست در جلسه آینده باز هم دوران مدینه و جهاد رو ادامه خواهیم داد و به شرح و بسط و تحلیل مطالب خواهیم پرداخت. سپاسگزارم از همه شنوندگان عزیز و دوستان همراه. تا جلسه بعد، بدرود.
2: استاد سلیمانی، پس هنوز ما در دوران مدینه و جهاد هستیم برای جلسه آینده؟
0: بله بله، جلسه آینده به مسئله جنگ‌های خواهیم پرداخت، جانشینی علی در مدینه، مسئله حدیث منزلت و بخشی از این جنبه‌ها و همینطور قبایلی که توسط علی به نوعی مورد حمله قرار گرفتن، بت‌هایی که توسط ایشان نابود شد، زمینه‌ای که حادثه غدیر خم رو پیش آورد. اینها مسائلی هستند که به دوران انتهایی دوران مدینه و جهاد برمیگرده که جلسه آینده خواهد. بعد از اون وارد مسئله غدیر خم میشیم و بعد از یکی دو جلسه به چند جلسه در مورد بحث علی و ایرانیان خواهم پرداخت در اون مسائل مختلفش.
2: از دوستان عزیزی که تا این لحظه با ما بودن بسیار سپاسگزاری میکنیم، از حمایتاتون تشکر میکنیم و از دوستان خواهش میکنم که برای جلسات بعدی سوالایی رو فکر بکنن و مطرح بکنن که به پربار شدن اتاقمون کمک بکنه. و همچنین از دکتر ایمان رحیمی هم تشکر میکنم که به ما یاری رسوندن در این جلسه و تا درودی دیگر به همه بدرود.
3: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا می‌کنم. امروز روز دوشنبه است و 31 از ماه آگوست. همینطور زمان به سرعت می‌آید و می‌رود. خدمتتون عارضم، امروز می‌خوایم که با یک قصیده عنصری، البته بخشی از قصیده، چون خیلی این قصیده طویلی است و وقت برای خوندنش نیست، محمود غزنوی، اینها، این آقا ترک بودن و سبکتگین، آلوبتگین، اینا برای تمام نوکران درگاه سامانیان بودن. وضعیت در روزگار سامانی کم کم سقوط کرد و اینها به جای سامانیان نشستن و بعد دیلمیان هم از بین بردن. این محمود مرد شجاعی بود و به زبان فارسی خیلی خیلی علاقه داشت و از این نظر خدمت کرد، می دزدید و می داد به از کنم این شعرا، یکیش مثل عنصری، مثل فرخی، مثل منوچهری، مثل غزایری رازی که در ری بود و این برای اون انعام می فرستاد به خاطر غزایر سیاسی. میگویند 700 شاعر در درگاه او بود. این عنصری یکی از مشاهیر شاعرای دربار محمود غزنوی است و همروزگار با استاد طوس هستند که در طوس نشسته بود این مرد بزرگ و داشت ایران رو زنده میکرد. اینا بام تا شام مدح محمود میکردن. اگر نگاه کنید همش قصیده مدحه، مدح محمود میمادن و میستادن میخوندن. اون هم مرتب از هندوستان میدوزید و اینا میداد. مشهور است که بین 12 تا شاید 13-14 بار هندوستان رو غارت کرد، طوری که ضربات حملات این محمود کل فرهنگ هندوستان رو داشت نابود میکرد. و بیرونی دانشمند بزرگ، در واقع خیلی کمک کرد به هندوستان با نوشتن مال الهند و با حکما بحث میکرد و راجع به تاریخ هند و کار. خیلی مسائل مفصل است. حالا میخونم خدمتون. در شروع زده به فردوسی، در شروع یه حمله به فردوسی کرده این مرد. گوش کنیم، میگوید ایا شنیده هنرهای خسروان به خبر. مستقیم داره به فردوسی حمله میکنه، میگه ای کسی که تو اخبار پادشاهان گذشته رو در اخبار شنیدی، بله هنرهاشون رو در اخبار شنیدی، ای او شنیده هنرهای خسروان به خبر، بیاز خسرو به مشرق عیان ببین تو هنر، تو شنیدی یه چیزایی داری میگی، بله اینا دروغ هم که تو، یعنی اینا تحقیر پادشاهان ایران میکردن در دم و دستگاه این بابا که خب ترپ و ترپزاره بود و اینا. ای شنیده هنرهای خسروان به خبر، بیاز خسرو به مشرق عیان ببین تو هنر، دروغ زیر خبر دانو راست زیر عیان. بله اگر دروغ تو نیکوست راست نیکوتر. تو نیچستی یه موش دروغ سر هم کردید داره میگی بعد چه پراکنده میکنی، اگر دروغت قشنگه راست که از اون قشنگتره. که ببینید این خراب کردن دیگری در دستگاه شاهان یا در دستگاه صاحب قدرت، این جزء لاینفک فرهنگ ایرانی شده. بله که بریم پیش اعلی حضرت بدی بگیم یارو بندازیمش. کم بوده که مثلا یه سلطانی به یه کسی گفته که آقا نظرت راجع به فلانی چیه و اون حقیقت رو گفته شده آقا مرد نیکیست آدم شریفیست، کم اتفاق میفته. همه برای هم میزنن، هنوز هم هنوز برای هم میزنن و ما همه برای هم میزنیم. این شده جز لاینفک ارز کنم که فرهنگ منحوس دیکتاتوری. فقط در دیکتاتوری است که این اتفاقات میفته، پشت سر این پشت سر اون. در دموکراسی حرفا نیست، مطلقا در این صحبت ها نیست. بله این هزار سال پیش آمده، هزار سال پیش این حرف زده و کاری کردن که این محمود هیچ کمکی به فردوسی نکرد. بله دروغ زیر خبر دان و راست زیر عیان، اگر دروغ تو نیکوست راست نیکوتر. بله اگر به طلعت گویی خجسته طلعت او، همیز طلعت خورشید بیش دارد فر. ببین چه خبره، از طلعت خورشید فرش بیشتره. بله خب از اون که طلعت او سر به سر همه نفع است، بود ز طلعت خورشید گاه گاه ضرر. میگه این طلعت این شاه ما که سلطان محمود باشه همش منفعته، طلعت منظور نور خورشیده، اما نور خورشید به این خوبی که ما بهش احتیاجیم بعضی اوقات ضرر داره و شاه ما این ضرری نداره، همش منفعته. بله بله اگر به همت گویی دعای عبدالان نبود هرگز با پای همتش همسر. میگه که اگرم که میخوای همت عبدالان رو بگی یعنی خداپرستان و اینها، هرگز اونا به پای این نمیرسیدن. اگر به نعمت گویی فرود نعمت اوز شما در ریگ بیابان و قطره های مطر. اگرم که به نعمت میگی و سربت و اینها میگی، اینها اگر هم بعد وگر به نعمت گویی فرود نعمت اوست، یعنی پایین تر از نعمت او هست، چه چیزی؟ بله شما ریگ بیابان و قطره های مطر، یعنی نظر نعمت و ثروت و تعداد سکه ها و فلان هر وقتی داره این ریگ بیچیز از بارانی که میبارد از آسمان، ریگ بیابان کمتره از ثروت این شاه ما. آقا نمیدونه چه شاهی داری. بله وگر سخاوت گویی بر سخاوت او بود سخاوت او، بود سخاوت ابر و مطر هوا و هدر. بله سخاوت ابرم به شاه ما نمیرسه. بله که داد پاسخ سائل جزو به بدره و سیم، به بدره سیم که داد پاسخ زائر جزو به سره زر. بله یه بیش کس به آدم فقیر کیسه طلا نداد، چنین نداد، ولی شاه ما داده، ولی مال دوزی از کجا بیشتر دوزی میکرد؟ هندی عادتشون این هست که طلا ملا میریزن تو این چیزاشون، معابدشون. یکی از این معابد که از ترس محمود غزنوی پنهان شده بود، پنهان شده بود زیر زمین، 5 به چمبر بزرگ به بزرگی این اتاق بود و ارزیابی که کردن قیمت این طلاها یه چیز حدود 12 بیلیون دلار بود.

با هندی ها به همین وجه شد، با اینکه لشکر اونا چند برابر لشکر نادر شاه بود، نادر تعداد کمی وارد جنگ کرد و گفت اینا چیزی نیستن واقعا، و طرح جنگ پیش تو شکست شد. هر کسی میرفت اینا رو میزد دیگه. بعدم چه میکرد وقتی که خالی میکرد و قتل عام میکرد و خالی میکرد و اینا؟ میمد اونجا رو مسجد میکرد. بیشتر از مشهور است که بیشتر از 100 تا 150 معبد هندی رو این تبدیل کرد به مسجد. دلاش سر دنبت بالا کن دنبالش سرت میتون. آره به بر سر یکی اینا هنوز جنگ هست، یکی اینجا است که مخلص که اونجا بودم، این مسلمان ها زدن 60 تا هندو کشتن. سر همین داستان محمود میاد اینجا رو میگیره و میکنن مسجد و هندی ها زیر بار نمیرن. چرا؟ که میگوین اینجا یکی از مقدس‌ترین مکانهای ماست و رام که از خدایان هند هست در اینجا تولد یافته. انگلیس ها اومدن یه چادر کشیدن وسط این، گفتن آقا هندی اینجا مسلمون اینجا. و بعد این کشتار که شد پرونده رو بردن پیش قاضی که حکم کنه که اینجا مال کیست، و قضات حکم کردن بعد از 2 سال یا 3 سال سکوت که اینجا متعلق به هندوهاست نه مسلمین. نره در کلیوردمنه ارز کنم که در مقدمه کلیوردمنه میگوید که یه همچین عبارتی هست که 150 چیز کفر رو شما تبدیل کردی به ارز کنم که به مسجد، خدا کنه که 9500 تا بشه. از این داستان ها همش داستان سرقت بوده، وحشش میکرد. و این طلاهای هندی که میگرفتن ذوب میکردن، در 2 جا چاپ میشد که یکیش نشابور بود. یکی از این سکه‌های نشابور رو من دارم، پیدا کردم، یعنی چیز محموده و در نشابور چاپ شده. خب به هر صورت، خب میگه که 1000 مثقال اندر ترازوی شعرا کسی جزو ندا، ننها اندر این جهان یک سر، 40,000 درم رودکی ز مهتر خیش، بیافته است به توزیع از این در و اون در. میگه رودکی از شاه 40,000 درم که گرفته، اینا رو شاهشون فقیرم بود، از این در و اون در بالاخره پول جمع کردن برای رودکی. اینا داره اونا رو تحقیر میکنه، یعنی سامانیان رو. بله بله، 40,000 درم رودکی ز مهتر خیش بیافته است، مهتر خیش یعنی پادشاه خودشون، بیافته است به توزیع از این در و اون در، شگفتش آمد و شادی فزود و کبر گرفت، ز روی فخر بگفت این به شعر خیش اندر. یه بر رودکی آمد و دچار کبر شد و این داستان رو وارد شعر خودش کرد. گران عطاش بزرگ آمد و شگفت همی، کنون کجاست بیا گو عطای شاه نگر. رودکی بگو بابا بیا، شما که از کنم که دوز نه پول دار، بیا ببین عطای شاه ما چه داره میکنه. حالا اینا استاده با قبا و عبا که نه، با قبای مخصوص دربار استاده مقابل محمود داره میخونه، اونم نشسته روی تختش داره حس میبره از این چاخانا. ولی نهایت برنده کی بوده؟ زبان پارسی. زبان ها خیلی مهمه، دستاید خیلی مهمه دوستا. بله، و هیچ ادبا یکی از دیگری تقلید که آقا این عنصری بهترین شاعر چیز بوده، نمیدونم قصیدش کنم بوده، ابدا چنین نبوده. به پای منوچهری نمیرسه، به پای فرخی یزدی نمیرسه. اول کسی که عرض کنم که این سخن رو آورد و ثابت کرد استاد شفیعی کدکنی. میگه آقا این ساختگی شعراش نه مثل فرخی به اون زیبایی و منوچهری به اون درجه از زیبایی. اینا بالاخره پاتی بازی هم قدیما بوده دیگه. خب بله،

0: گران عطاش بزرگ آمد و شگفت همی کنون کجاست بیاگو عطای شاه نگر به یک عطا 3000 از گوهر به شاعر داد از اون خزینگی زرد چهره لاغر. بله داره سامانیان چیز بکنه. نه شاعری که قدیمش بله نه شاعری که قدیمیش رنج خدمت بود نه نیز هیچ به درگاه او گرفته گذر. خب اینجا داره اشاره میکنه که این بابا پول داد فلان به شاعری که هیچ موقع اینجا نبوده و این اشارهش به غزایری رازیه. این غزایری رازی در ری بود، شنیده بود که محمود پرمول زیاد میده، از ری قصیده فرستاد پیش محمود، محمود بله براش با فیل سوار کرد و طلا و اینا و فرستاد. بهار میگوید زد فرستادن نزد شاعران بر پشت پیل اید خوش بازارگانی آنت والا مشتری. بله اینا این شاعر هست. بعد میگه که از این سبب در عالیش یعنی درگاه شاه ما به خاطر بخشش هاش از این سبب در عالیش مجمع شعر است یا مجمع شعراست اگر بود به سفر شاه یا بود به حضر. بله میگه که اینجا شعرها هستنشون ماشالله، حالا چه شاه در سفر باشه و چه در حضر باشه فرق نمیکنه، اینجا هستن. بله این خدمت محمود فقط این پروردن این شعراست و این اون چه باقی مانده برای نشان دادن سبک خراسانی بهترین نمونه ها هستن. حالا دیگه از کجا پول دزدیده به اینا داد و اینها اون دیگه به ما مربوط نیست، البته مربوط هست ولی این حسن عمل درش هست که نیرومند شدن عربیت فارسی کمک کرده. این محمود، محمود یه برادر یه پسری هم داشت مسعود که بعد از او به پادشاهی رسید و داستانش در جای دیگر آمده است. خب این مطلب. یه چیز از خمینی اینجا هست بشنوید بریم و برگردیم. آقای خمینی خوب گوش کنید، ما هرچه سعی کردن نتوانستیم، این رو بفرستیم برای امیر، خودش رو پخش میکنه.
1: افراد ملی به درد ما نمیخورند، افراد مسلم به درد ما میخورند. اسلام با ملیت مخالف است. معنی ملیت این است که ما ملت را میخواییم، ملیت را میخواییم و اسلام را نمیخواییم. اون مردی که در خارج گفت که اول من ایرانی هستم، ملی هستم، دویم ایرانی هستم، سیوم اسلام، این اسلام نی بختیار که مدعی این بود که من اول ایرانی هستم دویم اسلام، با اینکه این خودش کفر است. معذالک اون روزی که اونها میخواستن این عنصر به دردشون بخورد خورد
2: نشان پرستی و
0: احمدی نژاد
2: نیست که یه عده بعد از 1400 سال از اسلام هنوز قومیت خودشون رو بر اسلامیتشون ترجیح میدن. هرگز ملت ایران قومیت ایرانی را بر ارزش‌های الهی ترجیح نداده است، از اول موحد بوده.
3: من الان مفی به ایران لشه اسمو.
0: خب حالا دیگه رفت جای دیگه. خب شنیدید، اجازه بدید که
4: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818 345 06 07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: خب هموطنان گرامی شنیدید فرمایش این مردک خوبه نیرو و راست میگه آخونده. بله چگونه است که در تاریخ کسی حکومت به آخوند نداد؟ تو نگاه کنید، خب ساسانیان هم آخونده رو برکشیدن، بالاخره انقدر اینا قدرتشون زیاد شد سیچه، ولی در دولت و کار اینجور صحبت ها و اینا نبودن هیچ موقع، فقط اعلیحضرت همایونی بود. اسم آخوند که میمد این آقا شروع میگه لرزیده. اون وزیر اطلاعاتش گفت 7 روز طول کشید که ما فهمیدیم که سینمارکس آتیش زده، پرونده کردیم بردیم پیش این اعلی حضرت، گفت آیات عظام از ما ناراحت میشن بایگانی کنی، گردن گرفت، گردن گرفت از ترس آخوند. ولی ماشالله سر مردم شیر بود. یارو گفت شنیدیم که شما 30,000 زندانی رو، گفت نه ما 3,000 زندانی سیاسی داریم، 3,000 زندانی سیاسی فکر میگه کمه، 3,000 زندانی. و در طول حکومتش میدونید که 3,400 نفر بچه های ایرانی تیرباران کرد برای رضای آمریکا، که این چپ اون نمیدن چیه، این ملیه، نوکری بود، یک نوکری بود این آدم، ترسو ترسو. علم گفت که اعلیحضرت بذار این خمینی رو بفته بیارمش تو بیرجن، تو اونجا تو زمین های خودمون اونجا یه دیوار بکشیم دورش، این آدم شره. گفت نه اینو باید بفرستیم. اون جیسکار دیستن تو خاطراتش میگه که ما گفتیم که اعلیحضرت این آخوند اومده تو مملکت ما ویزا گرفته اومده چیکار کنیم، نهایت احترامات رو در حقشون. منتظری این 1,000 بار باید گفت. منتظری میگه من برای این حاج آقا چیز خمینی، حاج آقا روح الله، کتاباش نگه میداشتم و نمیدونم خونش و فلا، تا یه مورد در فرانسه ما گفتیم بیدیم سعی بزن. به من گفتن رئیس سابک میخواد مقدم میخواد شما رو ببینه. حالا مقدم که پیام اعلی حضرت رو داره میاره دیگه، با دو سه تا افسر دیگه اومدن و حالا خمینی هنوز در فرانسه است، چه اتفاق اون چنانی نیفته، اینا این شروع کرده لرزیدن که فرار کن. از کنم که گفت که ما آمدیم خدمت شما، خب پیام آور دربار بود دیگه، رئیس سابق خودش که نیم و خودش در بید. توی خاطرات منتظری آقا ما این کتابا رو باید بخونیم بفهمیم چی بوده، نمیخونیم، چسبیدیم به این، آقا در این اینفورمیشن وجود نداره، تیک و پاره هم دست اگه باشه درشایی نمی از اطلاعات این. هر جا میری تو آمریکا هم همینطوره، مثلا تو چیز پزشکی میری نگاه میکنی هر پیر زن این چیز میدن پیام میرسه، چه مایه کورپوریشن های عظیم کتاب فروشی که بستن و رفتن. کتاب فروشی میگم ها، چند طبقه اینا. خلاصه گفت که عرض اول ما این است که شما به آقای خمینی سلام برسونید، بگید که هوا سرد است، زمستون شده است، اینا شما دستور بدید که نفت به قدر مصرف بیچاره و اینا تولید بشه. ولن این لحن نجف آبادی ها درسته، من بلد نیست. دوم این که این توده یا رو اینا دور خود را ندید، این آدم های خوبی نیست. این دستور دوم، خواهش دوم اعلیحضرت همایونی. سوم این که این پولی که از مردم میگیرید تو جیب دوم میدیزید و خرج میکنید نگه دارید، بیاد توی مملکت کارخونه بسازید تا صنعت زیاد بشه، بیکاری هم کم بشه. این منتظری میگه من تعجب کردم اینا رو دولت ایران به من، رفتم به خمینی گفتم، همینجوری متحیر موند، دید مملکت پخته تو سینی تقدیمش شد، گفت ما عجب عجب دوبار با عجب اینا رو مقدم گفته است. بودیم باره بودیم مملکت مالی شد دیگه، دستور داد خمینی به بازرگان و اینا که اینا رفتن خوزستان این چیز برسه. یعنی از این ضعیف و نفستر ما بشری نمیشناسیم بر قدرت. و مملکت رو به باد داد و 2500 سال پادشاهی مملکت رو بر باد داد از بی ارزگی. دست نشونده بود دیگه، دست نشونده بود. خب حالا این خمینی، ما ملی نمیخواد. ببینید اگر که واقعا مملکت ما دارای حزب نیرومندی بود، غلط میکرد خمینی این غلط ها رو بکنه. هیچی نداشت مملکت، هیچی نداشت، نه آموزش سیاسی داشت، چون همه چماق دست این اعلیحضرت ها بود دیگه، هیچی نمیدونست، نه حزبی داشت، هیچی. حالا گذشته و رفته، ولی دردش به حدیست که نمیشود ازش گذشت. هموطن، نه اینکه ما دشمنی داشته باشیم با اینا، اینا حقایق امور تاریخیه. تاریخ آقا، تاریخ دروغ نمیگه. اون اردک هنوز اونجاست، این داره خواهش میکنه که این کار بکنید، این کار رو. این زمانی که آمد در ایران گفت دور کنید اون شیر خورشید مردم رو، باز یه کسی با کلوخ بزد در دهنش، توهین به شیر خورشید. خمینی رو میگه. اینجا میگه که ما ملی نمیخوایم، ما مسلم میخوایم، تا گداخونه را بندازیم. کار اسلام چی بوده و چی هست؟ تولید گداخانه. میگونی نه تشید ببرید هندوستان، کشور اسلامی، غذا ندارم بخورم، فقط دست به آسمونن، ماشالله منتظر بهشتم. سم به این اسلام، هر جا پاش رسید خرابی بود و بیچارگی بود و گدایی. حالا ایران این کشور فرهیخته واقعا و قدیم، صاحب اولین مدنیت های جهان، هزار ترفند و نیرنگ زدن با همین رافضیگری که از شر اون اسلام محمد راحت بشن، از جریان اصلی اسلام بیان بیرون، یه چیز عرض کنم جعلی درست کنن که با سلیقه خودشون سازگاره. این شد خودش عرض کنم که یک زهری شد در رگهای این مملکت و این کشور و این مردم. اون احمدی نژاد، من نمیخوام حرف زشت بزنم، به احمدی نژاد احمد، اون هم دنبالی کاری نگرفته، کسی که کشورش دوست داره، کسی که کشورش، من نمیدونم اصلا چگونه این رو توجیه کنم. مثل که به آمریکایی بگیم که ما مسیحی میخوایم، ما آمریکایی نمیخوایم، بخندم به ریشت دیگه. هی داری بیداد. خب ما میخوایم که چند دقیقه راجع به دموکراسی صحبت کنیم. یه دوست عزیزی هم زنی زده بودن که شما این کار بکن. دموکراسی لغت یونانیست، دمو یعنی مردم، حتما شنیدید دموگرافی یعنی مردم شناسی، وقتی بخوان که مثلا اینجا هواپیما اندازه بگیرن که فلان اینا، دموگرافی. بنابراین این دمو یعنی مردم، کراتین یعنی به حکومت، مردم به حکومت. و نخستین بار که البته تاریخ خیلی قدیمه، در روزگار ارسطو و سقراط و افلاطون و اینها، در همون روزگار که ایرانیان حمله کردن، حمله کردن به یونان، البته خشایارشا فقط 6000 کشتی جنگی از خلیج فارس، و کلام خلیج فارس هم فکر کنم نخستین بار از زبان خشایارشا صادر شد. اینها از کشتی های جنگی از این سو، عرض کنم که سواران جنگی از خارج زمین اینا رفتن و محاصره کردن آتن، ولی توفیق نصیب ایرانی ها نشد، عقب نشینی کردن. در این جنگ همه شرکت داشتن. سقراط عدل شمشیر دست گرفته بود پای پتی سقراط میبینی پالاختی را میره و همه طبقات در دفاع از یونان حضور داشتن به انضمام سقراط، سقراط کبیر، کبیرش من میگم دنیا هم قبول داره البته. اینها که رفتن نشستن دیدن اینها درست مثل داستان زنا شد، زنا حق نداشتن توی این مملکت. هم در جنگ دوم خانوما بودن که همه اسلحه ها رو می ساختن، توپ ها گلوله های توپخانه رو می ساختن، اینو می ساختن اونو می ساختن، تا صبح تو کارخونه ها مشغول بودن. وقتی جنگ تموم شد گفتن حق هم به زنا باید داد، می دونی؟ اونا گفتن که خب همه بایستی یه حقی داشته باشن، چون در جنگ پیروز شدن آمدن و دموکراسی یونان که نخستین دموکراسی جهان است رو تشکیل دادن. البته امپراتوری روم 500 سال پیش از میلاد یک نوع دموکراسی داشته و یک نوع انسانیت رعایت می شده. مثلا اگه یک مملکتی رو می گرفتن بلافاصله اون از کنم که مردم از همه حقوق شهروندای روم استفاده می کردن، یه چیزهایی از این قبیل. بعد دیگه امپراتوری شد و داستان به گونه دیگری شد و مجلس و فلانی حرفا بودن که همه باید. بنابراین دموکراسی تشکیل، دموکراسی که یونان تشکیل داد بهش میگن دایرکت دموکراسی، یعنی دموکراسی مستقیم. به چه معنی؟ یعنی هر کسی که در دولت صاحب یه میزی است اون انتخاب مردم بوده، مثل آمریکا نیست. از این نظر بهتر از دموکراسی امروز ما بوده. این رو من از برتراند راسل نقل قول میکنم، از یک بعضی نظرها. اینجا ما چیکار میکنیم؟ رای میدیم برای پرزیدنت، بعد پرزیدنت کابینه رو انتخاب میکنه، کی وزیر جنگ باشه، کی نمیدونم سفیر کجا باشه، کی مشاور مخصوص باشه، اینا اون دایرکت دموکراسی یا دموکراسی مستقیم آن است که هر کسی صاحب قدرتی است، صاحب میزی است در دولت، انتخاب مردم باشه. البته نقصهایی هم داشت این دموکراسی یونان، یکی این که زنها رای حق رای نداشتن، یکی این که بردگان حق رای نداشتن. بله. و بر روی هم یه چیز حدود 70 سال طول کشید و با محاکمه سقراط و محکوم کردنش به مرگ فیلسوفان یونان روی برگرداندن و بسیاری مردم، و رفته رفته این دموکراسی هم از میان رفت. اما نخستین دموکراسی، بیشتر مصطلحاتی که ما به کار ببریم سیاسی اینا یونانیه، ولی یونانیه. یونان جای حیرت انگیزی بوده، حیرت انگیز بوده و دلیل هم داشته. دلیلش این نیست که اینا از همه جایی باوشتر بودن، دلیل اینش این است که همه جا چماغ بود، اینجا چماغ نبود. آقا جزیره های کوچیک کوچیک داشتن اینا و به چماغ نمیارزید دیگه. مردم آزاد بودن، آزاد بودن برادر من، آزاد، آزاد. اگه نگاه کنید اسم جزیره هر دانشمندی پشت اسمش پشت نامش اومده. و تفکر گسترش یافت در یونان به واسطه نبودن دیکتاتور منحوس، مرگ بر دیکتاتور. واقعا در همین جزایر کوچک کوچک و در خود سرزمین یونان تفکر آزاد بوده، بیان آزاد بود. و اینا آمدن، این دموکراسی آمد، گفتن که این داره، یعنی سقراط داره بچه ها رو گول میزنه، نمیدونم مینشونه فلان میکنه، و محکومش کردن. خیلی هم سعی کرد سقراط از خودش دفاع کنه، اما مسموم واقع نشد. و ارسطو و افلاطون آمدن کیسا نوشتن که از مطلب ما به دور است. و یه مطلبی که لازم است بگیم چون بحث مغالطات نزدیک است، این است که در این عهد است که سوفسطایی ها ظاهر شدن و فعال شدن. سوفسطایی ها که ما میگیم اینا مغالطه‌گاران بودن، این سوفسطایی ها یک تز داشتن و اون این که این فلسفه ما رو به جای نمیرسون. هر کسی فلسفهش یه شکلیه، ما یک فلسفه بابایی رو میخونه میبینیم که عجب درسته، بعد میبینیم که عکسش هم اومده میگیم اون عجب درسته. فقط بلاغت سخنوری است که به درد ما میخوره. بنابراین سوفسطایی در ابتدای امر به قول راسل چیز بدی نبود. حالا بیشتر من توضیح میدم. از برتراند راسل، این بخشی از کتاب ناتمام مغالطات است. لفظ سوفسطایی در اصل معنی بدی نداشت، بلکه میگوید که معنایش به اون چه از کلمه معلم اراده میکنیم بسیار نزدیک بوده است. یعنی مفهوم سوفسطایی مثل چیز معلم بوده، نزدیک معلم بوده. سوفسطایی کسی را می نامیدند که امور خاصی را که پنداشته می شد در زندگی عملی به کار آید به جوانان می آموختند و از این را امرار معاش کرده چون برای این قبیل آموزش ها مدارس عمومی دایر نبود. خب راسل مطلب رو برای اون روشن کرد. اینا مدن بچه درس بدن. وقتی که دموکراسی آمد، وکیل خیلی رول بزرگی بازی میکرد، مثل همین آمریکا. شما بخواد برید عدسه کنید واسه وکیل داشته باشید، اگه وکیل نشده باشید یه مرتبه نید 15 سال حبس محکوم شد، یه چیز عوضی گفتید. در یونان هم اینطور بوده. اینا میامدن بچه ها رو آماده میکردن برای دفاع در دادگاه و قانون یاد میدادن این مغالطه کارا. امروز هم مغالطه در کار، به شدت هم در کار. شما نگاه کنید این وضعیت دونالد ترامپ و اون کودتاش و این نمیدونم مالیات ندادنش و اینا، داره دنبال وکیل میگرده. وکیل های تراز اول هم که بهترین مغالطه کاران هستن تن در زدن، یه مش وکیل به قول ایرانی ها در پیتی انتخاب کرده که از این دفاع کنن. ولی چون خب وکیل همه قانون رو باید بدونه و بدونه از کجا بایستی که گریخ و نجات داد موکل رو. اینان همینطور بوده. اینا این سوفسطاییان کسانی بودن که تعلیم میدادن و پول زیادی هم میگرفتن به جوانان که اینا برن در کار وکالت و در دادگاه از موکل دفاع کنند. در طول مدت دموکراسی یونان عرض کنم که اینها فعال بودن، بیشتر وکلا به وجود می آوردن و تمام شد. و عرض کنم که افلاطون آمد تز مدینه فاضله یوتوپیا رو نوشت که چنین باید باشد و چنان باید باشد. یک تعدادی از این کودکان رو ما باید در لحظه تولد جدا کنیم و اینها رو تعلیم و تربیت کنیم، به وجهی که هر به همه مردان بگویند پدر و همه زنها بگویند مادر. اینها رو با موسیقی و ژیمناستیک بار بیاوریم و اینها دوروبر پول و نقره و طلا و اینها نباشند. و داستان های زیبایی به لحاظ نوشتار فلسفی واقعا بی‌نظیر افلاطون. اینها و از دموکراسی رویگردان شدن، هم ارسطو هم افلاطون، تا خلاصه مدنیت یونان کشیدن به اسکندریه، اسکندریه رو هم اسکندر کبیر ساخت دیگه در مصر، و این داستان ها دیگه زایایی از تفکر یونان بیرون رفت، چون مخلوط شدن با عرفان مشرق زمین و یه رنگ دیگه خلاصه گرفت دیگه، ارسطو و فیثاغورس و دموکریتوس و اینا دیگه پیدا نشد. و بیشتر این فیلسوفان ما مثل ابن سینا ترجمه هایی می دیدن از همین، عرض کنم که علمای اسکندریه، و اینا رو توسعه می دادن یا حفظ می کردن. اینا بماند، کار ما مربوط نیست. تا اینکه از شبت که مسیحیت آمد، مسیحیت هم آمد، اونم دکان گدایی یه جوری دیگه به هر حال، اما حداقل مسیح دروغ نمیگفت. اگر دروغی میگفت از کتابا میگرفت و میگفت بیچاره. پرافت بود، پرافت به معنی حقیقی بود، یعنی راه میره. پرافت و پرافسی معنی داره. پرافت کسی که راه بره چار را به چار را مردم رو به نیکی دعوت کنه. پرافت اون نیست که بگه حمله بگیرین شطرا رو از اینا، زناشون هم بیاری. این پیغمبر اصلا نیست. این در لفظ پیغمبری چنین چیزی وجود نداره. برید نگاه کنید به دیکشنری ها. نداره؟ این مثل فرمانده سپاهی بوده رسول الله. نداره؟ جستجوگر کنترل کل جامعه و سوء استفاده از زنا بوده و موفق شده، لشکر درست کرده، غارت میکرده، 33 جنگ کرده این رسول. آخه رسول که نمیاد جنگ کنه، که رسول برای صلح ترحمه. نگاه کنید به گفته های زرتشت، قابل قیاس نیست. اصلا عرض کردم من با شاهنامه آشنا شدم و خاندایی میمد با آواز میخون، مثل که ما پرواز میکردیم به آسمون، عظمت ایران زمین و پهلوانان و کارهایی که کردن در خون ما میجوشید خون. بعد آمدیم جنگ های علی رو خوندیم، دیدیم اصلا مسخره است، این اصلا قابل خوندن نیستن اینا، این کتاب اصلا قابل خوندن نیستن. از من اگه میپرسید اون که الهی فرستاده قابل خوندن نیست؟ اونه. کسروی زمانی تصمیم میگیره حافظ القرآن بشه. خب کسروی استاد عربی بودی، یه چندش میخونه مینه یه مش حرفای متناقض بیهوده مینوزی کنار. فروزانفر هم چی چیزی گفته بود که ما این را خواندیم، چیزی هیچی در اون نیست. باری از مطلب دور نشین. مسیحیت آمد، مسیحیت آمد و امپراتور روم مسیحی شد و کار افتاد یواش یواش به دست آخوندا. اگر شاهانی هم در اروپا بودن زیر دست آخوند بودن و از اونجا دستور میگرفتن. فقط یه هنری هشتمی داریم که اموال آخوند رو مصادره کرد و گفت اینجا من اینجا رئیسم، اینجا آخوند بی خیال، که حالا شرحش مفصل. و بیچارگی و بدبختی و نکبت اروپا رو گرفت. می گفتن اینجا تبعیدگاه، خرابش کنید، تخریب کنید. کله ها رو از اینجا می تراشیدن که هرچه زشتر بشن، چون اینجا تبعیدگاه و ما باید زشت باید باشیم فلان. از اینجور داستان ها گداخانه ها باز شد و با قدرت دست ملا و شیخ آخوند تا قرن 16 در واقع مردم اروپا نگاه میکردن در این گرفتاری بدبختی آخوند به عظمت و شوکت روم گذشته و یونان گذشته آه میکشیدن. بنابراین شروع کردن آثار یونانی و رومی را ترجمه کردن و مردم چه حظی می بردن تو اینا. و از قرن 16 هم بزرگان پیدا شدن، دکارت پیدا شد، دکارت کبیر، فرانسیس بیکن کبیر که این مسخره بازی رو به طوری آخوندی که نمیدونم رد و نفی معبد و طبیعه از میشود که، و آوردن استدلال و عقل و جانشین کردن این مزخرفات لاتائل با خرد، پایه هاش از ابتدای قرن 16 هم شروع شد و قرن 17 هم به اوج رسید. گالیله و گالیلهی، یا به قول خود ما گالیله پیدا شد، کپلر پیدا شد، اینها پیامبران راستین تاریخ بشر و نجات دهندگان بشر، اینها هستند، اینها هستند، نه رسول الله که مایه بدبختی و نکبت و بیچارگی شد برای ساکنان این کره زمین. آقا اینجوری نیست که در داستان که بگید تورات و انجیل و فلان و هر با نوشتن که آقا این خود زمینه که دور خورشید میگرده، اینا همش سیلی بود به صورت این دروغهای انبیا. زکریا رازی کتاب نوشته است اونم مخاریق الانبیا، یعنی دروغها و لاتاقلگوی های انبیا. امیر مرتب داده دستش نگم، خیلی خوشحالم که توجه فرمودی. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، درود بر شما.
5: با درود خدمت یکایک سروران عزیزم. خب جلسه سوم بحث عصمت امامان رو در خدمت عزیزان هستیم به عنوان یک باور نزد شیعیان و در صدد بازشناسی این باور با توجه به اینکه در ادبیات فقهی شیعیان مسئله عصمت از پیامبر اسلام آغاز میشه و به امامان تسری پیدا میکنه، ما در جلسه اول بحث پیامبر اسلام رو هم با توجه به آیات قرآن مطرح کردیم. در جلسه دوم نگاهی به اقاریر یا اقرارهای این اشخاص داشتیم نسبت به خودشان و در این جلسه بحث در مورد مصادیق تاریخی عدم عصمت نزد این اشخاص رو به بررسی می نشینیم. من بران بودم که خیلی مطالب رو خلاصه عرض کنم که در یک جلسه یک ساعته به سمع عزیزان برسه، ولی با توجه به دیدگاه خودم و مشورتی که با شما سروران داشتیم، بد ندیدیم که در این جلسه کمی مفصلتر در مورد خود پیامبر اسلام سخن بگیم که هم داستانهای تاریخی جالبی است که میتونه برای عزیزان مفید واقع بشه، و در جلسه آینده به مصادیق تاریخی در مورد امامان شیعه بپردازیم، یعنی آن مواردی که عصمت نزد علی ابن ابی طالب، نزد حسن ابن علی، حسین و دیگر امامان رو نقض میکنه یا زیر سوال میبره. بنابراین در این جلسه به دوران بعد از بعثت پیامبر اسلام خواهیم پرداخت، هرچند شیعیان مسئله عصمت رو حتی به قبل از نبوت پیامبر هم تسری میدن و معتقد هستن ایشان زمانی هم که حتی به دنیا آمده از آن مواهب عصمت برخوردار بوده، ولی ما جهت این که آن بخش ها کمی اختلافی هست به بحث در مورد دوران بعد از نبوت پیامبر اسلام میپردازیم که هم مورخین سعی کردن اونها رو به شکل دقیق تری حداقل ثبت بکنن. قبل از ورود به بحث من نکته ای رو به عنوان مقدمه عرض کنم و آن این که ما وقتی میخواییم شخصی رو بشناسیم از طریق گفته های خود او میتوان نکاتی رو دریافت که او دارای چه اوصافی است، از چه ویژگی هایی برخورداره و ضعف و نقائص او چیست. همینطور خانواده او هم کسانی هستند که در برخورد با او به ما نشانه هایی از اوصاف شخص میدن، چون خیلی از انسان ها ممکنه نپذیرن ایرادات و نقائص خودشون رو، اما در گفتگو میان او با برادرش، او با پدر و مادر به راحتی میتوان تشخیص داد که او از چه جایگاهی میتواند برخوردار باشه و دارای چه اوصافی است. دسته سوم یاران یا دوستداران آن شخص هستند، یعنی کسانی که سعی می‌کنند در برخورد با اون شخص ویژگی‌هایی از او، اوصافی از او رو برای ما نشان بدهند که می‌توان در یک داوری نسبت به اون مسئله اظهار عقیده کرد و ابراز نظر. بخش دیگر مخالفان یک عقیده و یک شخص هستند، یعنی برای شناخت ایمان سلیمانی شما نباید صرفاً به سخنان خود او توجه بکنید، به بهبه و چهچه کردن خانواده او در حق پسرشون یا یارانشون، کسانی که او رو دوست دارن، بسنده بکنید، بلکه میتوان حتی از دیدگاه مخالفان هم نکاتی رو دریافت. هرچند بررسی همه اینها خب نیازمند این است که شما قطعیت رو به طریق اولا به بخش اول بده، یعنی به اقرار خود شخص، و آن بخشی که به مخالفان برمیگرده با سوء ظن نگاه بشود، اما نباید حذف بشود. این هم نکته مهمی است. در مورد پیامبر اسلام ما از این دسته چهارم بی بهره ایم، یعنی هیچ آثاری از مخالفان پیامبر اسلام در دست نداریم، چه بزرگان مکه که در دوران شرک یا بت‌پرستی کشته شدن یا مردن، و چه کسانی که یهودیان زمان پیامبر بودند یا اهل کتابی بودند که با او از سر تخالف یا مخالفت‌های اعتقادی سیاسی ممکن بود بتوانند آثاری رو برای ما به یادگار بگذارند. بنابراین این بخش چهارم در بررسی زندگی پیامبر اسلام مفقوده. هر چه داریم یا از گفته‌های خود اوست یا خانواده او و روابطی که او با دیگران داشته و چه یارانی که از طریق نقل‌های دست اول نکاتی رو برای ما به یادگار گذاشتن. اما در مورد پیامبر اسلام ما یک گزاره دیگری هم داریم که در مورد من و شما نداریم، و آن هم اظهار نظر خدای او، یعنی الله هست، که در قرآن در اوصاف محمد، ایرادات او و برخی از نکاتی که پیامبر اسلام رو متنبه کرده، نکاتی رو ذکر کرده، آیاتی رو آورده، سوره هایی رو هم در قرآن می‌بینید. ما در نوبت های پیشین به این مسئله اقرار یا دیدگاه های خود محمد پرداختیم نسبت به خودش، یا دیدگاه هایی که بعضن در قرآن در اوصاف او آمده. اما در این بخش ما تقریبا نگاهی به چهار جنبه خواهیم داشت، یعنی هم دیدگاه الله در مورد او، هم گفته های خود او، هم خانواده او و هم یارانش. خب عرض کردم مخالفان رو حداقل ما نداریم در این بررسی ها. آن چیزی که برای ما مهم است این است که بدانیم وقتی سخن از عصمت در یک شخص می کنیم، این عصمت فی نفسه نباید خدشه‌دار باشد. یعنی اگر شما معصوم هستید باید همیشه معصوم باشید. شما نمیتوانید در برهه‌ای از زمان عصمت خودتون رو از دست بدید، دست به یک سری کارهایی بزنید و بعد در بخش‌های دیگر معصوم باشید. شما نمیتوانید دارای یک علم لدنی باشید، یک علم غیب باشید، اما این علم غیب مشروط باشد یا فقط در یک حوزه‌ای باشد. در واقع وقتی خود عصمت خدشه‌دار می شود، طبیعی است که ما سوال بپرسیم از کجا می دانید که آن رفتارهایی که آن شخص انجام داده در آن بخشی بوده که دوران عصمت اوست، و آن بخشهایی هم که خطا به نظر می رسد یا به نظر شما درست نیست در آن بخشهایی هستش که ایشان عصمت نداشته، ما می توانیم جای اون رو هم تغییر بدیم. بنابراین میزان داوری این است که یک شخص در همه زمان معصوم باشد. نمیتواند بعد از نبوت چند سالی رو غیر معصوم باشه، بعد معصوم باشه، در یک واقعی معصوم باشه، در یک واقعی مشابه دیگر غیر معصوم باشه. از طرف دیگر در مورد مسئله عصمت که ما در موقع بحثمان در این زمینه هست، این عصمت صرفاً در مورد ابلاغ وحی نیست، آنگونه که برخی از اهل تسنن میگویند و ما اون رو رد کردیم به موجب آیه 52 سوره حج، بلکه به همه جنبه های او، از جمله فراموشی، از جمله خطاکاری و از جمله ترک اولا هم قابل تسری است، یعنی کسی که دارای یک عصمت است یعنی خطا نمی کند، دوچار اشتباه نمی شود. چون اگر یک سیاست مدار دوچار اشتباه بشود، خب تبعیت از او لازم نیست. و اگر من دارای اشتباه بشوم، خب چه تفاوتی می کنم با یک حاکم دیگر؟ خب یک حاکم ممکنه گناه نکنه اما اشتباه بکنه و اشتباه او منجر به گناه بشه. یعنی در یک جنگ یا در یک استراتژی دچار یک نوع خطای منطقی بشه، دچار یک نوع خطای محاسباتی بشه و به واسطه اون خسارتی به کسی برسه که حالا ما نمونه های اون رو عرض خواهیم کرد. بنابراین این عصمت رو باید در همه جنبه ها دید و در فقه شیعه هم به همین نحوه، یعنی متکلمان شیعه معتقد هستند یک امام و یک پیامبر خاص پیامبر اسلام نه تنها گناه نمی کنه بلکه دچار خطا نمیشه، اهل فراموشی نیست، غفلت نمی کنه و طبیعتاً ترک اولا هم نباید بکنه. یعنی میان دو گزاره الف و ب که الف دارای اولویت است، شما نمی توانید ب رو انتخاب کنید مگر اینکه بپذیرید خطا کردید، چون این طبیعی است که یک انسان حکیم، یک انسان عالم و عاقل آن گزاره‌ای رو انتخاب بکنه که بهترین گزاره هست. با ذکر این مقدمات من وارد شواهد تاریخی خواهم شد که عصمت پیامبر اسلام رو زیر ذره‌بین میبره و نسبت به اونها تشکیکاتی رو داره. گاهی این تشکیکات بسیار شدید است و گاهی هم خفیفه، اما میتوان از دل اونها نکاتی رو هم استخراج کرد. اولین داستانی که میتواند عصمت خود پیامبر اسلام رو زیر سوال ببره مسئله قصد خودکشی او بود در دورانی که بعد از آمدن وحی اولیه به مدت حدود 3 سال فطرت حاصل شد، یعنی نه جبرئیلی آمد نه وحی بر او نازل شد. پیامبر اسلام احساس کرد که این برگزیدن و در واقع برگزیده شدن او یک داستان یا یک خیال بوده، بنابراین آنقدر در خود فرو رفت، با خود کلنجار رفت که به نحوی خواست خودکشی بکند. نقل این خودکشی رو خب در کتاب‌های تاریخی و روایی آوردن، اما آیه 3 سوره زوها این مسئله رو مشخص می‌کند. یعنی جایی که خدا به پیامبر اسلام اشاره می‌کند ما ودعک ربک و ما قلا، یعنی پروردگارت تو را رها نکرده و تو مورد خشم و غضب او نیستی. این رها نکردن دلیلی داشته و این ناراحتی پیامبر اسلام نشان می‌دهد که او در نبوت خودش تشکیک کرده. اگر شخصی رو معصوم بدانیم طبیعتاً حق ورود به این نوع افکار در درون او بسته خواهد بود و او نمی‌تواند نسبت به خدای خودش تشکیک بکنه، نسبت به نبوت خودش در یک تشکیک به سر ببره تا خدا بیاید و به او بگوید نه، تو به نحوی هنوز هم همان رو نزد ما داری. بعد از اینکه آیات اولیه قرآن نازل می شود و پیامبر اسلام قرار هست عشیره خودش رو انذار بده، شروع به دشنامگویی در حق افرادی می کند که حتی حضور ندارند. یعنی دشنامهای پدرانه‌ای که محمد به مشرکان قریش می داد در حالی که اونها حضور نداشتند، خب عمل قبیحی بود، عمل زشتی بود. شاید بگوییم ابو جهل با محمد مخالف بود، اما پدر او یعنی هشام ابن مغیره چه کاره بود که محمد بخواهد به او دشنام بده؟ در شرح گزارشات تاریخی میبینیم وقتی مشرکان نزد ابو طالب حاضر میشوند به صراحت سخن میگویند که محمد به پدران ما توهین میکنه، شتم آبائنا، یعنی میآید و پدران ما رو مورد نکوهش قرار میده. و خب این عمل اخلاقی و غیر اخلاقی در ذهن هر انسانی قابل سنجش است که دشنام دادن، توهین کردن و یا اصلا بدگویی کردن نسبت به کسی که در این دنیا نیست که بخواد از خودش دفاع بکنه عمل غیر اخلاقی است. به همین دلیل زمانی که ابو جهل تصمیم به مقابله متقابل گرفت، آیه 108 سوره انعام نازل شد و پیامبر اسلام را از دشنام دادن برحذر داشت. من شرح این داستان رو از کتاب سیره ابن هشام می خوانم. نکته مهمی است. طبق خبری که به من رسیده است، ابو جهل رسول خدا را دید و از او پرسید: ای محمد، سوگند به خدا تو می باید دشنام دادن به خدایان من را رها کنی، در غیر این صورت به خدایی که تو می پرستی دشنام خواهیم داد. پس می بینید که کار دشنام دادن رو پیامبر اسلام آغاز کرد و او بود که شروع کرد به دشنام دادن. چند جلسه مذاکره به نتیجه نرسید و این بار ابو جهل او رو تهدید میکنه که اگر این رویه رو ادامه بدی ما هم مقابله به مثل میکنیم، همان گونه که تو رفتار کردی خواهیم. خب طبیعی بود چون در مکه دست بالا رو مشرکان داشتن از نظر تعداد و قدرت، در اینجا خداوند آیه رو نازل میکنه که میگوید نه، دشنام ندهید تا آنها هم به خدایان اونها دشنام ندید، که خود در واقع اونها هم به خدای شما دشنام ندن. پس میبینید فحاشی کردن و دشنام دادن عملی نیست که یک انسان معصوم از خطا، معصوم از گناه و معصوم از اشتباه بخواد اون رو انجام بده. طبیعی است که حتی در دایره اخلاق هم شما نمیتوانید این مقوله رو به عنوان یک رفتار سنجیده ببینید. داستان دیگر برمیگرده به رفتار پیامبر اسلام در بیتوجهی به ابن ام مکتوم زمانی که با ولید ابن مغیره در حال گفتگو بود. در واقع با آمدن ابن ام مکتوم که کور یا نابینایی بود، پیامبر اسلام با اینکه او مسلمان بود او رو به نحو امروزی ها تحویل نگرفت، مورد پذیرش محبت‌آمیز قرار نداد و با ولید ابن مغیره که مشرک بود در حال گفتگو، و به واسطه همین مسئله سوره عبس نازل شد و خداوند سعی کرد پیامبر خودش رو متنبه بکنه که تو کار اشتباهی کردی، یعنی خطا کردی که مؤمن و دوست مسلمان و برادر خودت رو رها کردی و مشغول گفتگو با یک مشرک شد. پس خطاکاری محمد در اینجا آشکاره. حالا میتوانیم بگوییم او گناهی مرتکب نشد، اما این خطا به قدری فاحش بود که خداوند برای این واقعه یک سوره نازل میکنه. اما یکی از دشوارترین مسائلی که عصمت پیامبر اسلام رو نقض میکنه داستان قرانیق است. داستان از این قرار است که وقتی پیامبر اسلام دید که بدون موافقت بزرگان قریش قادر به این مسئله نیست که اسلام رو منتشر بکنه، بخشی از این افراد به حبشه مجبور شدن برن، عده محدودی هم توسط پیامبر اسلام ماندن و در شهر مکه زندگی کردن، او سعی کرد نوعی تمایلات درونی خودش رو برای سازش، مصالحه و آشتی با مشرکان به کار بگیره، و آن آوردن آیات قرانیق بود. یعنی زمانی که در سوره نجم سخن از این رفت که لات و منات و عزا به عنوان سه بت هستند، بعد از خواندن آن آیات آمد و سخن از این کرد که این بتان همانند پرندگان بلند پروازی هستند، تلک القرانیق الاولا و این شفاعتهن لتوج. در واقع روی سخنش این است که اینها هم چه بسا شفاعتشان، یعنی وقتی میگوید به این شفاعتهن نه، یعنی شفاعت اینها هم میتواند مورد رضایت خداوند باشد. لترتجا. پس بنابراین این آیه زمانی در قرآن وجود داشت و جزء آیات قرآن بود. مؤید این مسئله رو هم من در گذشته عرض کردم، آیه 52 سوره حج هست، جایی که اشاره کرده قبل از تو هم انبیایی بودند که وقتی قرآن می‌خواندند یا وقتی کتاب آسمانی می‌خواندند یا کلام وحی رو می‌خواندند، شیطان در دهان اونها یا در کلام اونها القائاتی انجام می‌داد، اما خداوند اون رو رفع کرد، یعنی اشکال تو را پوشان. و جالب این هست که در یکی دعایی بعد این مسئله رو به یک آزمایش تشبیه میکنه. پس طبیعتاً برای آزمایش بودن عرض کردیم باید این آیه برای مدتی مانده باشد که افراد بتوانند خودشون رو با اون بسنجن. وقایع تاریخی هم مؤید همین مسئله است. یعنی وقتی محمد این آیات قرآنی رو خوان، یک آشتی میان مشرکان و پیامبر اسلام برقرار شد، حتی خبر آن به حبشه هم رسید، یک عده‌ای در میانه راه بازگشتن، یعنی از حبشه برگشتن به طرف مکه. پس نشان می‌دهد که این مسئله زمانمند بوده، دارای زمان بوده. اما اینکه کسی بگوید خب خداوند آمد و اون رو رفع کرد، بله خداوند اگر بپذیریم او رو رفع کرد، اما این نافی عدم عصمت پیامبر نیست. مثل اینکه من که مدعی عصمت هستم گناهی بکنم، خطایی بکنم و پدر من بیاید اون رو رفع بکنه، رفع این خطا و گناه از جانب پدر من عصمت من رو مثبت نمیکنه، اثبات نمیکنه، بلکه من غیر معصومم. بنابراین وقتی پیامبر اسلام نتوانست در ارسال وحی معصوم باشد، این خداوندش بود که وارد شد و اون آیات رو حذف کرد. اما از دل این داستانی که خود مسلمانان و قرآن هم برای ما به یادگار گذاشتن، میتوانیم به صراحت عدم عصمت پیامبر اسلام رو حتی در ابلاغ وحی هم استخراج کنیم. داستان دیگر برمیگردد به مسئله معراج، جایی که پیامبر اسلام که خب دیر زمانی در میان مشرکان زندگی کرده بود، در میان خانواده خودش زندگی کرده بود و مدعی شد که من شبانه به آسمان رفتم، یعنی عروج کردم به آن آسمان، هرچند داستان اسراء رو هم آورد، یعنی سیر شبانه از مکه به بیت المقدس، و این دو داستان خب توأم شدن. برخی ها اینها رو در دو زمان جداگانه دانستن، کاری به این مسئله نداریم، ولی بحث بر این است که وقتی محمد مدعی شد به آسمان ها رفته، در آنجا انبیاء الهی رو دیده، برخی تعالیم رو دیده، بهشت و جهنم رو مشاهده کرده، این مسئله حتی نزد خود مسلمانان پیروان محمد هم قابل قبول نبود. یعنی آنها وقتی این داستان رو شنیدن، در درون خودشون به عقل و حکمت و خرد محمد هم تشکیک کردن. داستان رو، یعنی داستان ارتداد بسیاری از مسلمانان که در بخش یارانش میتونیم اون رو بسنجیم، باز هم این رو ابن هشام در جلد اول آورده، نقل قولی است از حسن بصری و این گونه میگه. حسن بصری میگوید خداوند متعال در شأن گروهی از مسلمانان که پس از این واقعه، یعنی واقعه معراج، مرتد شده بودند، این آیه را نازل کرد که آیه 60 سوره اسراء هست که به معنای سیر شبانه است. پس میبینید برخی از یاران خود پیامبر اسلام هم نسبت به برخی دیدگاه های او به دیده عصمت نگاه نمی کردن، که هرچه او گفت درسته، او دارای یک سری ویژگی های خاصی است که میتواند سیر شبانه بکنه و به او و به قول او اینچنین اعتماد نداشتن. در بقایای دیگری هم باز ما نگاه می کنیم به مسئله عصمت پیامبر اسلام. من پیشتر یک نکته رو هم عرض کردم، با اون اینکه شما اگر بپذیرید یک شخصی در همه جنبه ها معصوم است، آنگونه که شیعه میگه، طبیعی است که نمیتوانید با او مشاوره کنید، چون شور و مشورت در این است که شما میخواهید دیدگاهی به شخص ارائه کنید که شاید مطلوبتر و بهتر از دیدگاه خود او باشه، یا میخواهید به او اعتراض بکنید. خب طبیعتاً این اعتراض هم مستلزم این است که شما طرف رو خطاکار بدانید یا دچار یک اشتباه بدانید که بخواید او رو گوشزد بکنید که باید از این کار تبعیت بکنید. بنابراین کسی که دارای عصمت است نبایستی در برابر دیگران دارای رأی ضعیف باشد، دارای نقاط ضعفی باشد که یک انسان خطاکار بتواند اون رو بپوشان. ما در وقایع نظامی و جنگی پیامبر اسلام هم این داستانها رو میبینیم. به عنوان مثال حباب ابن منذر کسی بود که در جنگ بدر به پیامبر اسلام گفت آیا این جایی که شما انتخاب کردید به عنوان موضع و مکانی که لشکر باید قرار بگیرد دستور خداونده؟ آیا وحیه؟ گفت نه، نظر شخصی خود منه. منظر به او اشاره کرد که نه، بهتر است که ما به سر چاه‌های بدر بریم، همه چاه‌ها رو از بین ببریم و کور کنیم، فقط یک چاه باشه و یک حوضچه‌ای بسازیم که خودمون از اون استفاده بکنیم.

ما را به نزدیکترین آب برسان و من همه چاه‌های آن را می‌شناسم. در آنجا چاهی است که آبش شیرین و زیاد است و تمام نخواهد شد. کنار آن حوضی می‌سازیم و ظرف‌های لازم را در آن می‌نهیم، جنگ می‌کنیم، دهانه چاه‌های دیگر را هم کور می‌کنیم. جبرئیل بر پیامبر نازل شد و گفت: رأی درست همان است که حباب به آن اشاره کرد. یعنی رأی تو خطاه، تو اشتباه در واقع حرف زدی. رأی درست، نظر درست مال کسی است که غیر معصومه. تو یه معصوم متوجه نیستی چی داری میگی. و پیامبر صلی الله فرمود: ای حباب، به رأی صحیح اشاره کردی. و حرکت فرمود و همچنان کرد. صفحه 40 کتاب مغازی واقعی. پس میبینید که محمد در استراتژی های جنگی هم انسانی نبود که صرفاً با نظر خودش یا وحی الهی کار بکنه. گاهی نظرات دیگران بر نظر او میچربید. در کنار این هم از منظر برون دینی اگر بخوایم به رفتار محمد در کور کردن چاه و بستن آب بر روی مشرکان و مخالفینش نگاه بکنیم، میبینیم که اگر شیعه‌ای که در مقام قضاوت میگوید عمر سعد و شمر آب رو بر حسین بستن و کار غیر اخلاقی انجام دادن که البته این گونه نبود و اون رو مذموم میدانن، در برابر این نقطه چه کار خواهند کرد؟ جایی که پیامبر اسلام آب رو بر روی دیگران میبنده تا در گرمای حجاز بتواند با اونها مقابله کنه و اونها رو بکشه. پس میبینید نه تنها این کار یک کاری اخلاقی نیست، بلکه حتی نظری هم که پیامبر اسلام تأیید شده جبرئیل هم میبیند نشانه عدم عصمت و آگاهی او از بسیاری از آراء نظامی است. همین مسئله در جنگ احد رخ داد، جایی که پیامبر اسلام به رأی جوانان گردن نهاد در برابر رأیی که بزرگان گفته بودند که از مدینه خارج نشویم، ولی ایشان گفت خیر، بهتر است برویم به بیرون و پیامبری که لباس نظامی پوشیده در درون شهر نمیمونه، اون رو در نمیاره. و با اینکه نظر اولیه او بر این بود که در مدینه بماند، اما تسلیم رأی جوانان شد که خودش عصمت او رو نقض میکنه، اما با شکست در احد نشان داد که همین استراتژی مذبذبانه او هم نتوانست عصمت او رو نشان بده. یعنی اگر بگوییم او بر فرض اشتباه کرد، عصمت او نظر جوانان این بود که از شهر خارج بشویم، او به خاطر اینکه میدانست در این جنگ پیروز می شود آمد و خارج شد، بخواهند عصمت او رو هم اثبات کنند. ما می بینیم ایشان ابتدا رأی جوانان رو پذیرفت که برخلاف نظر خودش بود و بعد هم به خاطر همین اشتباه شکستی که در جنگ احد خوردن سبب شد که خونهای زیادی از مسلمانان ریخته بشه. یک پیامبر یا یک فرمانده معصوم طبیعتاً در استراتژی‌های جنگی خودش این اشتباهات فاحش رو انجام نمیده. اما ریخته شدن خون مسلمانان به خاطر ناآگاهی و تصمیمات اشتباه پیامبر فقط معطوف به جنگ احد نبود. دو واقعه رخ داد، یکی واقعه رجی و دیگری در بئر، که افرادی آمدند و از محمد تقاضا کردن غاریان قرآنی رو به اونها بده که اونها ببرن در میان اعراب و قبایل مختلف که اسلام با اونها منتشر بشه و اونها اسلام رو بشناسن، در حالی که بسیاری از اونها از قبایلی بودن که قبلن پیامبر اسلام سفیان ابن خالد حزدی رو ترور کرده بود و بوی این می آمد که اونها نگاه دیگری نسبت به این مسئله دارن. ولی پیامبر اسلام که آنقدر به انتشار اسلام علاقمند بود بدون اینکه بسنجه که چه کاری میکنه، بیش از 40 مسلمان رو به کشتن داد و بعدها در راستای این مسئله فقط در نماز قنوتی رو اضافه کرد که در اون قنوت به قبایلی مثل لهیان، ازل، قاره و دیگران دشنام میداد و لعن میکرد، در حالی که با این نوع نگاه کردن خون آن 40 نفر و بیش از 40 نفر باز نگشت. بنابراین اگر او معصوم از خطا یا اشتباه بود و البته که طبق نظر شیعیان دارای علم غیب بود، باید می

0: دانست که چه توطئه‌ای در جریان هست و چگونه یک استراتژیست نظامی یا یک حاکم باید بداند که در برابر دشمنان خودش چگونه رفتار بکنه. همین مسئله تشکیکات گسترده‌ای رو در درون جامعه اسلامی سبب شد و پیامبر اسلام هم آیاتی آورد مبنی بر این که نه، شهدا زنده هستند، نزد خدا روزی می‌خورند و انواع و اقسام این وعد و وعیدها رو داد که خانواده کشته شدگان شاید او رو مورد تشکیک قرار ندن که چرا برادر ما و پدر ما در جنگ احد، در واقعه رجی و دیگر وقایع اینگونه در برابر اشتباهات محمد جان خودشون رو از دست دادن. اما نکته جالبتر دیگر برمیگرده به زمان صلح حدیبیه، جایی که در حدود سال ششم پیامبر اسلام اشاره می کند که برای حج به مکه خواهد رفت. قربانیانی آماده کرد، مسلمانان رو تهییج کرد به این امید که ما وارد مکه خواهیم شد و این وعده رو داد. خب قربانی حرکت کرد، مسلمانان در کنار پیامبر اسلام حرکت کردند به این امید که ما وارد مکه می شویم. اما وقتی مشرکان قریش جلوی اونها رو گرفتن، پیامبر اسلام به شروط اونها تن داد. حتی نکته جالب این هست که اون نه تنها نام بسم الله الرحمن الرحیم رو، یعنی رحمان و رحیم رو حذف کرد در آن پیمان نامه، حتی وصف نبوت رو هم از خودش برداشت، عنوان نبوت رو هم حذف کرد. یعنی پیمان نامه به این عنوان نوشته شد که سهیل ابن عمرو نماینده مشرکان و محمد ابن عبدالله، و این سبب ناراحتی حتی علی ابن ابی طالب شد. عمر ابن خطاب که به صراحت پیامبر اسلام رو مورد تشکیک قرار داد و بارها به او گفت مگر شما رسول الله نیستید؟ مگر خدا با ما نیست؟ مگر قرار نیست ما وارد مکه بشویم؟ خب اینها رو چگونه میتوان جمع کرد؟ محمد هم با مغالطه اشاره کرد که بله، من گفتم وارد مکه میشویم، اما نگفتم در چه سالی وارد مکه میشوید، که از این دو مغالطات رو شما حتما آشنا هستید، امروزه هم رخ میده. بنابراین این موجب تیه نه تنها یکی دو نفر، بلکه غالب کسانی بود که همراه پیامبر اسلام آمدن. ببینیم واقعی چه میگه از اوصاع اسفناک آن زمان. واقعی اشاره میکنه چون پیامبر صلی الله از صلح‌نامه فراغت یافت و سهیل ابن عمرو و یارانش رفتند، به اصحاب خود فرمود برخیزید قربانی‌های خود را بکشید. یعنی گفت خب حالا ما که وارد مکه نشدیم، حالا همینجا حداقل این حیوانا رو بکشیم و برگردیم. مثل اون داستانی بود که در اون فیلم آی دهنمکی آقای اکبر عبدی میگفت حالا اومدیم یه عکسی هم بگیریم و برگردیم، که به هر حال اون آقای مجید میخواست با اون خانم ازدواج کنه، یه یادگاری حداقل بذاریم. به هر حال ایشون اشاره میکنه برخیزید قربانی های خود را بکشید و سرهایتان را بتراشید، در حالی که اساس آداب قربانی کردن، اینکه شما سر رو کجا باید بتراشید، قربانی رو کجا باید بکشید، همه اینها یک آداب خاصی داره. ولی چون پیامبر اسلام دوچار این مشکل شد که نتوانست وارد مکه بشه، گفت همونجا همون کارا رو انجام بدید. در واقع مثل همین داستان خودمونه دیگه، طرفی نمیتونه بره فاتحه بخونه، میگه همینجا یه فاتحه بخون، یه فوت کن، میرسه به دست اون مرده. حالا این داستانشون هم همین شد. بعد ادامه میده واقعی، نکته جالب اینجاست: برخیزید قربانی های خود را بکشید و سرهایتان را بتراشید. ولی هیچ کس فرمان را اجابت نکرد. پیامبر این دستور را 3 مرتبه تکرار فرمود، ولی حتی 1 نفر هم دستور را اجرا نکرد. خب این نشان میدهد که تمام اون یاران محمد که در زمان حدیبیه آمده بودند، حتی بیعت رضوان هم منعقد کرده بودند، به شدت دچار این مشکل شدن که این شخص که مدعی بود ما وارد مکه میشیم، ما قربانی آوردیم، اساس و اساسیه آوردیم، چگونه نمیتوانیم امروز وارد مکه بشویم، و از طرفی صلح‌نامه خفتبار رو هم تازه قبول کردیم که عنوان الرحمن و رحیم خدا رو برداشتیم، نبوت محمد رو برداشتیم. خب این شخص طبیعتا نزد حداقل یاران خودش دارای عصمت نبود، اگر معصوم بود که او رو حداقل در حزب نام خدا و عنوان خودش خطاکار نمی دانستن، او رو دچار خطای محاسباتی به نمی پنداشتن. و بعد ادامه میده. پیامبر به خیمه ام سلمه همسر خود که در این سفر همراهش بود برگشت و در حالی که سخت خشمگین بود دراز کشید. ام سلمه چند بار گفت ای رسول خدا، شما را چه می شود؟ چرا پاسخ مرا نمی دهید؟ فرمود جای شگفتی است. من چند بار به مردم گفتم قربانی های خود را بکشید و سرهایتان را بتراشید و از احرام خارج شوید، ولی هیچ کس از ایشان اطاعت نکرد و پاسخ هم نداد، در حالی که گفتار مرا می شنیدند و به صورتم نگاه می کردند. در صفحه 466 که البته باز ام سلمه پیامبر رو راهنمایی می کنه که چه باید بکنه. حالا نکته جالب ایناست، یعنی کس دینی که معتقد از زن ناقص العقله، بعد از این واقعه وقتی ام سلمه او رو راهنمایی می کنه که شما این کار رو بکن، اونها هم انجام خواهند داد، نتیجه بخش میشه. اینها نشان میدهد که حداقل نزد یاران پیامبر اسلام او دارای مقام عصمتی که خالی از خطا و اشتباه باشه نبوده. اما جای دیگری باز ما میبینیم که خیلی عظیمی از انصار و یاران او در برابر عدالت او قرار میگیرند. خب این هم یک ظلم است، یک ناعدالتی است. داستان از این قرار است که بعد از فتح مکه مسلمانان تصمیم میگیرند به هوازن حمله بکنند و جنگ حنین و نبردی که با هوازن رخ داد. در این جنگ که بخشی از مشرکان مکه که هنوز هم مسلمان نشده بودند، مثل سهیل ابن عمرو، مثل صفان ابن امیه و دیگران، اکرمه ابن ابی جهل و دیگران، همراه پیامبر اسلام هم آمده بودند. بعد از اینکه ایشان غنایم رو به دست آورد، از این غنایم به همین مشرکان داد، یعنی با بیشترین درصد به این مشرکان داد و به انصار چیزی نداد و این سبب ناراحتی انصار شد. افرادی مثل جعیل ابن سراغه به صراحت شعر سرودن در نفی عدالت محمد. محمد هم دستور داد 50 تا 100 تا شتر به اون بدن و با این لفظ که زبان او را ببرید سعی کرد او را ساکت بکنه. عباس ابن مرداس هم همین کار رو کرد، او هم شعری بر علیه این بی‌عدالتی محمد گفت. حالا من دیدگاه معتب ابن قشی رو هم خواهم خوان. اما یکی از شاخص‌ترین کسانی که با محمد مخالفت کرد سعد ابن عباده بود، از بزرگان خزرج، کسی که در رکاب محمد جنگیده بود. حتی بعد از مرگ محمد در سقیفه قرار بود او رو به عنوان خلیفه انتخاب کنند. این جایگاه او به قدری برجسته بود، او هم در صف کسانی قرار گرفت که به عدالت محمد در تقسیم غنایم شبهه وارد کردند. در نهایت محمد به او گفت بله، من قاسم اسلام رو در دهان این افراد تازه مسلمان شیرین کنم، اما شما با خودتون پیامبر رو به خانه میبرید. و در واقع خواست این بی‌عدالتی خودش رو توجیه بکنه. اما اعتراض انصار که حتی عبای او رو کشیدن، ردای او رو از تنش کندن به نحوی که حتی او زخمی شد، نشان میداد که او اصلا در نزد این افراد یک شخص معصوم نبود که هر کاری میکنه بدون هیچ گونه اعتراضی درست باشه. ببینیم معتب ابن قشیر هم به همین مسئله اشاره میکنه. عبدالله ابن مسعود گوید شنیدم که یکی از منافقان هم میگفت، حالا اینها رو منافق میدونن به دلیل اینکه اعتراض میکردن، یعنی سرشون در برف نبود، بلکه کسانی بودن که میفهمیدن بیعدالتی چیست. حالا ما در داستان عصمت علی ابن ابی طالب به این بیعدالتی ها اشاره خواهیم کرد. عبدالله ابن مسعود این گونه میگه شنیدم که یکی از منافقان هم میگفت این عطایا برای رضای خدا و در راه او نیست. کسی که این حرف را زده بود معتب ابن قشیر عمری بود، در صفحه 722 کتاب مقاضی واقدی. بنابراین میبینید که این نوع رفتار ناعادلانه پیامبر اسلام که حتی در آن زمان بزرگترین یاران او رو به واکنش وادار کرد، هیچ نشانی از عصمت او برای ما به یادگار نمیگذارد. اما داستان روابط پیامبر اسلام با زنان و کنیزان او هم در این محل مورد تأمله. داستان برمیگرده زمانی که حفصه از خانه خارج میشه، پیامبر اسلام با کنیز او یعنی ماریه شروع میکنه به روابط زناشویی. وقتی حفصه برمیگرده، پیامبر اسلام که در مورد عدالت در مورد زنان یک کار ناعادلانه ای انجام داد، کار خطایی رو انجام داد، بلافاصله قسم یاد میکند که من ماریه رو بر خودم تحریم کردم، تو از این وقایع به عایشه چیزی نگو. هرچند پیوندهای میان عایشه و حفصه به قدری قوی بود که او هم در جریان قرار میگیره، اما در اینجا الله وارد این نزاع میشه، یک نزاع خانوادگی، و در آیات ابتدایی سوره تحریم اشاره میکند چرا چیزی رو که خدا بر تو حلال کرده تو حرام میکنی. یعنی تو میتوانی با آن زن ارتباط داشته باشی، هیچ مشکلی هم نیست. خب محمد سوگند هم یاد کرده. در اینجا خداوند برای این هم یک راه حل میگذاره و به محمد میگوید که خب شما کفاره سوگند خودت رو بده. بنابراین میبینیم که پیامبر اسلام برای آن تمایلات خودش یک حکمی رو که حلال بود حرام کرد و یک سوگند نابجایی هم خورده بود که مجبور شد اونها رو با کفاره در واقع جبران بکنه. خب شما حداقل گناهکاری محمد رو هم کنار بگذاری، در خطاکاری او نمیتوانی تشکیک بکنی. داستان این بی‌عدالتی پیامبر اسلام در حق زنانش بسیار مفصله. من عرض کردم پیشترها هم زمانی بود که بخشی از زنان پیامبر اسلام نسبت به عواطف او و حتی ترجیح دادن عایشه به زنان دیگر او را مورد پرسشگری قرار می دادن، عدالت او را زیر سوال می بردن. آیه 51 سوره احزاب که اشاره می کنه نوبت هر کدام از زنان خود را که می خواهی مؤخر و مقدم کن، برگرفته از همین دیدگاست. یعنی کسانی آمدن از زنان او که مهمترینش زینب بنت جحش بود، به پیامبر اسلام اشاره کردند که شما عدالت رو در حق همسران خودت رعایت نمی کنی. چند بار فاطمه و عباس رو واسطه کردند جهت اظهار این بی‌عدالتی، ولی خب پیامبر اسلام هم به فاطمه گفت اگر پدرت رو دوست داری به عقاید او هم احترام بگذار. پس نه فاطمه در برابر زنان محمد گفت نه او معصومه، هر کاری بکنه درسته، او خطا نمی کنه، بلکه واسطه شد که پدر او حداقل عدالت رو رعایت بکنه. و نه زنان پیامبر اسلام چون این اعتقادی نسبت به همسر خودشون داشتن که او معصومه، که اگر معصوم می بود که دست به خطاکاری نمی زد. در میان زنان پیامبر اسلام شیعیان به ام سلمه خیلی علاقه‌مندن، به دلیل اینکه خب یک سری روابطی حداقل او با شیعیان میتواند برقرار بکنه، از اینکه خب از دوستداران علی بوده یا با حسین ملاقات‌هایی داشته و اینها. ولی یک نقل قولی من از ام سلمه میآورم که شما خودتون حدیث مفصلی میتوانید بخوانید از این داستان‌ها. وقتی زن محبوب شیعیان، حداقل ام المؤمنین محبوب شیعیان، اینگونه پیامبر رو مورد تشکیک قرار میدهد، دیگر بر زنان دلیری چون عایشه و حفصه و دیگران که کمتر در برابر پیامبر اسلام خاضع و خاشع بودن، تکلیف مشخصه از باب اعتراضات. ابن سعد این رو در جلد هشتم کتاب طبقات خودش در بخشی که مربوط به ام سلمه هست آورده. در یکی از سفرهای رسول خدا که همسرانش ام سلمه و صفیه دختر حویی همراهش بودند، رسول خدا هودج صفیه را هودج ام سلمه پنداشت، یعنی اشتباه کرد، و آن روز نوبت ام سلمه بود. پیامبر صلی الله شروع به گفتگو با صفیه کرد. خب اگر هودج رو اشتباه کردی دیگه زن خودتو که اشتباه نمی کنی، میدونی اون صفیه است. حالیشون چون علاقه من بوده مشغول صحبت با صفیه شد. ام سلمه به غیرت آمد، رسول خدا هم متوجه شدند که آن هودج صفیه است. پیش هودج ام سلمه برگشتند. ام سلمه گفت: شما که پیامبر خدایی، در روزی که نوبت من است با این دختر یهودی زاده سخن میگویی؟ یعنی شما نوبت من رو رعایت نکردید، رفتید پی اون تمایل خودتون و شروع کردی به سخن گفتن با او. به هر حال بعد ام سلمه اشاره میکنه که من از این گفته پشیمان شدم و آمرزش خواهی میکردم. خب طبیعیه، زنان محمد به قدری در برابر او، به خصوص این ام سلمه و حالا زنانی مثل سوده، خاشع بودن که میترسیدن حتی این اعتراضات هم اگر ما میکنیم یک آیه نازل نشه که پیامبر اسلام ما رو طلاق بده و اون وقت نزد مسلمانان شخص منفوری بشویم. پس میبینید این اعتراضات وجود داشت و ام سلمه به صراحت میگه که شما که پیامبر هستی و چون این ادعایی رو داری، چگونه در نوبت من عدالت رو رعایت نمی کنی و مشغول صحبت کردن و گفتگو با زن دیگر خود هستی؟ نکته جالب این است که پیامبر اسلام در برخی از جنگ ها به افراد اجازه مرخصی داد بدون اینکه دلیل قانع کننده ای وجود داشته باشه، که این هم یک خطایی است که یک رهبر در مقام رهبری میتونه انجام بده. و آیاتی که در سوره احزاب و به خصوص آیه 43 سوره توبه آمد به همین دلیل است که به پیامبر میگوید به چه دلیل به این افراد اجازه دادی که بخواهند به سراغ حالا اون تمایلات خودشون برن و در جهاد حاضر نباشند. خب این هم یک تنبهی است که از جانب الله بر محمد میآید در خطاکاری او در یک واقعه تاریخی. پیامبر اسلام گاهی در حق زنان خودش هم رفتارهای انجام میداد که چندان زیبنده نبود، حداقل در گفتار، از جمله نفرینی که در حق عایشه میکنه و بعد برمیگرده. نکته‌ای که در اینجا هست که همین بازگشت محمد از آن نفرین و اینکه خودش اقرار میکنه که من هم خطا میکنم، اشتباه میکنم، ممکنه لغزش زبانی داشته باشم، چیزی بگم که پسندیده نیست، رو واقعی به شکل مبسوطی آورده. داستان برمیگرده به اینکه مغیرت ابن معاویه که اسیر بود، خب اون زمان زندان وجود نداشت، در کنار خانه محمد بود، عایشه از او غافل میشه و او فرار میکنه. وقتی محمد به خانه برگشت دید مغیره فرار کرده و به همین دلیل از عایشه ناراحت شد. حالا بقیه داستان رو واقعی اینگونه میآورد: پیامبر صلی الله برگشتند و مغیره را ندیدند. پرسیدند اسیر کجاست؟ گفتم به خدا نفهمیدم، همین الان اینجا بود و من از او غافل شدم. پیامبر صلی الله فرمود خدا دستت را قطع کند. خب بعد پیامبر میره از خانش بیرون، خبر میدن که مغیره دستگیر شد. عایشه گوید پیامبر صلی الله پیش من آمدن و من دست خود را میمالیدم. فرمود تو را چه میشود؟ گفتم میخواهم نگاه کنم ببینم دستم چگونه قطع میشود، مگر شما چنین نفرین نکردی؟ گوید پیامبر رو به قبله ایستاد و دستهای خود را برافراشت و عرض کرد پروردگارا، من هم انسانم، گاه خشمگین میشوم و گاه اندو میخورم، همچنان که هر بشری چنین است. بنابراین میبینید که باز هم حداقل نزد زنان پیامبر اسلام اثبات شده بود که ایشان از خطا مبرا نیست و میتونه اشتباهاتی هم مرتکب بشه. نکته دیگر باز هم تصمیمات اشتباه پیامبر اسلامه که افراد غیر معصوم به او گوشزد میکنه، از جمله بریدن درختان که ابوبکر این رو به او متذکر میشه، که من این واقعه رو هم از واقعی برای شما میخوانم. حباب ابن منذر به پیامبر صلی الله گفت ای رسول خدا، یهودیان درختان خرما را از فرزندان نورس خود بیشتر دوست دارند، نخلهای ایشان را قطع کن. پیامبر دستور فرمود و مسلمانان با شتاب به این کار مشغول شدند. ابوبکر به حضور پیامبر آمد و گفت ای رسول خدا، مگر چنین نیست که خداوند خیبر را به شما وعده فرموده است و مسلم است که خداوند وعده خود را برمی آورد، بنابراین درختان خرما را قطع نکنید. پیامبر صلی الله دستور فرمود ندا دادند که از بریدن نخل خودداری کنند. مسلمانان در منطقه نطات 400 خرمابن را بریدند. بنابراین میبینید که در یک مسئله بسیار قابل محاسبه باز هم پیامبر اسلام اشتباه میکنه و نیاز هست که یکی از یاران او این مسئله رو به او گوشزد کنه که اگر خدا به تو وعده داده پس در وعده خودش صادقه، پس نیاز نیست که این اشتباه رو مرتکب بشی. همین داستان در مورد مسئله جنگ بدر هم رخ داد، جایی که پیامبر اسلام به گریه و زاری میپرداخت اما به او متذکر شدند که وعده خداوند حقه. داستان‌های دیگری هم رخ داد که پیامبر اسلام باز هم نشانه تذکر و تنبه خدا رو در خودش داره، از جمله خبر اشتباه ولید ابن مغیره، ولید ابن عقبه، که پیامبر اسلام او رو به عنوان عامل زکات معرفی کرده بود. او رفت و خبر داد که افراد به دنبال جنگ هستند و بعد در آیه قرآن آمد که شما باید تحقیق بکنید نسبت به این مسئله و نظر پیامبر اسلام رو رد کرد در تجهیز سپاه و با البته نمایندگان آنها هم آمده بودند. بنابراین این نشان میدهد که پیامبر نه علم لدنی داشته، نه علم غیب داشته و نه از عصمت برخوردار بوده. داستان مسجد ضرار هم هست، مسجدی که پیامبر اسلام ابتدا میپذیره در اون نماز بخونه، اما وقتی به او خبر میدن که افرادی در اونجا جمع شدن که برخی افراد تشکیک کننده یا به قول مسلمانان منافق هم در میان آنها هست، ایشان دستور به تخریب مسجد رو میده یا در واقع این مسئله رو نمیپذیره، که باز هم با همون مسئله عصمت یعنی عدم خطا و دیدگاه های خاصی که علم غیب رو در این انبیا یا امامان تثبیت میکنه در تضاد قرار میگیره. داستان دیگری که باز میتوانیم با استفاده از شواهد قرآنی به عدم عصمت محمد اشاره بکنیم، مسئله نماز خواندن او بر جنازه عبدالله ابن ابی هست. عبدالله ابن ابی از بزرگان مدینه بود اما کسی نبود که مؤمنانه به محمد نگاه کنه، بلکه در برابر اشتباهات او هم مواضعی رو می گرفت، تذکراتی رو می داد، حتی داستان زنده ماندن بنظیر رو هم به او نسبت دادن، یعنی او بود که اجازه نداد پیامبر اسلام اونها رو قتل عام کنه، چون قصد پیامبر اسلام نابودی اونها بود، اما وقتی عبدالله ابن ابی او رو تهدید کرد که اینها هم پیمانان من هستند و من اجازه نخواهم داد که تو چنین بکنی، او از سر کشتن اونها گذشت و به تبعید اونها حکم داد. در واقع شخصیت عبدالله ابن ابی با اینکه مسلمانان او رو منافق میدانند، شخصیتی است که حداقل انسانی تر از پیامبر اسلام رفتار میکرده. ما داستانهای متعددی از او داریم که نگاه او نسبت به مسئله خانواده، بستگان یا حتی قومیت ها بسیار انسانی تر از پیامبر اسلام بود. زمانی که او میمیره، پسر او میخواد که پیامبر بر جنازه او نماز بخونه. عمر ابن خطاب با این مسئله مخالفت میکنه، چون معتقد او منافقه و پیامبر نباید بر جنازه او نماز بخونه، حتی پیراهن خود رو هم بر او بپوشانه. اما پیامبر اسلام این مسئله رو نمیپذیره و نماز میخونه. بعد از اون در آیات 80 و 84 سوره توبه میبینیم که خداوند یا الله وارد میشه و به این اشتباه محمد تنبه میده که تو حق نداری بر جنازه این افراد نماز بخوانی، هر چقدر هم نسبت به اینها آمرزش خواهی بکنی این خداوند هست که اونها رو نمیبخشه و این در اختیار تو نیست. داستانهای دیگری مثل وعده هایی که محمد با دیگران گذاشت ولی انصار مخالفت کردند، از جمله در داستان غزوه خندق، پیامبر اسلام برای اینکه بتواند نیروی خودش رو کمی بیشتر بکنه و از صفوف احزاب بکاهه، به عیینه ابن حصن فزاری گفت من یک سوم خرمای مدینه رو به تو میدم، اما انصار با او مخالفت کردند و گفتن نه خیر، ما همچین چیزی نخواهیم داد. بنابراین این رد کردن پیشنهاد محمد به عیینه توسط بزرگان انصاری اوس و خزرج نشان میداد که نزد اونها محمد حتی در استراتژی های جنگی هم انسان خطاکاری است و نیاز نیست که بخواد به کسی وعده های بیجا بده یا برای کسانی امتیازاتی قائل بشه. در فتح طائف هم قضیه از این قرار بود که محمد چادری رو در نزدیک قلعه به نحوی استقرار داد یاران خودش رو در کنار خودش مستقر کرد. در این حال حباب ابن منذر آمد و به پیامبر گفت که یا رسول الله، جایی که انتخاب کردی جای خوبی نیست. در همین اثنا تیراندازی هایی رخ میده و برخی از مسلمانان زخمی و کشته میشن که در واقع محمد دستور میده جا رو تغییر بدن. خب شما میبینید همین جراحتی که بسیاری از این افراد برداشتن، خونهایی که ریخته شد، حاصل همان اشتباه پیامبر اسلام در امر نظامی بود که چه بسا اگر به این سخنان حباب هم گوش نمی کرد افراد بیشتری دچار مشکل می شدن. گاهی دستورات پیامبر اسلام برای یاران او اسباب مشکلات عقیدتی رو فراهم می کرد. یکی از شاید جالبترین اونها زمانی است که در جنگ بدر، وقتی پیامبر دستور داد که خب می دانید دو قبیله تقریبا قریشی در دو طرف قرار گرفتن، هرچند بخشی دیگر انصار بودن که اهل مدینه، اما در میان آنها پدرکشی و برادرکشی خیلی اوج گرفته بود. پیامبر اسلام به افراد مسلمان دستور داد که اگر عباس رو در میدان جنگ دیدید نکشید، یعنی عموی من رو اگر دیدید با او کاری نداشته باشید. در اینجا ابو حذیفه که پسر عتبه بن ربیعه بود و یکی از مسلمانان اولیه هم هست، به یک نقل قولی دست میزنه که خیلی جالبه. در واقع اینکه ابن هشام این مسئله رو در صفحه 240 از جلد دوم خودش ترجمه های مسعود انصاری آورده. میگوید ابو حذیفه گفت آیا پدران و پسران و برادران و خیشان خود را بکشیم و عباس را واگذاریم؟ خدا میداند اگر با او روبرو شوم شمشیر را در گوشت او فرو میکنم. یعنی میگه این چه دستوریه؟ اونا همه کسانی هستن که اومدن به جنگ ما، چرا من باید پدر خودم رو بکشم، عموی خودم رو بکشم؟ که دقیقا همین هم شد، یعنی عتبه، شیبه، ولید و دیگران کشته شدن، اما محمد میگه با عموی من کار نداشته باشی. این خبر به رسول خدا رسید و به عمر ابن خطاب فرمود یا ابا فاس، که در واقع این نقل اشتباس، ابا حفص درسته، یعنی همون حفصه‌ای که بعداً زن پیامبر میشه. عمر میگوید نخستین باری بود که رسول خدا مرا با کنیه ابو حفص مورد خطاب قرار داد. بعد ادامه میده آیا چهره عموی رسول خدا را با شمشیر میزنند؟ عمر عرض کرد ای رسول خدا، بگذار گردنش را با شمشیر بزنم، او با این کار نفاق ورزیده است. یعنی منظورش ابو حذیفه است. خب حرفش منطقی بود، تو به من میگی پدرم رو بکشم، عموی خودم رو بکشم، دیگران رو بکشم، اما عموی تو رو نکشم؟ خب این از عدالت دوره. مگر همین ها متفقا در میدان جنگ مگه بر علیه ما نیستن؟ پس میبینید این هم یکی از داستانهایی است که رخ میده. دیگری قسم خوردن پیامبر هست، زمانی که حمزه فوت میکنه. محمد ابتدا تصمیم میگیره و اقرار میکنه که اگر من به قریش دست یافتم 30 نفر از قریش رو مسله خواهم کرد، و بعد با توجه به اینکه میدانست چه عواقبی میتواند این تصمیم برای قریش در پی داشته باشه و انصار رو تا چند اندازه تهیج خواهد کرد برای گرفتن انتقامات، سعی کرد به نحوی این مسئله رو از او عدول بکنه و بعد از رأی خودش برگرده. در نبرد خیبر هم بعد از اون، حالا یک مسئله به عبادیات پیامبر اسلام نسبت بدیم، ایشان زمانی که از خیبر بیرون آمد به بلال دستور میده که نماز صبحی که هست من رو بیدار کن. ابن هشام در جلد سوم صفحه 182 اشاره میکنه که بلال هم خوابید و پیامبر هم خوابید و نمازشون قضا شد، زمانی که باید یک برحال فرد دست به این کار بزنه. و من در نوبت پیشین در یکی از دعاها و اقرارهایی که امام صادق در اونجا اشاره کرده، به تأخیر انداختن نماز رو هم جزء گناهان بسیار مهم دانسته بود. بنابراین میبینیم که خود پیامبر اسلام هم آنقدر معصوم نبوده که حداقل در نماز صبح جبرئیلی، میکائیلی، اسرافیلی، کسی بیاید که حداقل اگر بلال خوابیده او بتواند پیامبر رو بیدار بکنه که یا رسول الله بلند شو و اون شرط عبودیت خود رو به جا بگذار. بنابراین ما سعی کردیم جنبه‌های از زندگی پیامبر اسلام رو در حوزه خانواده، در میان زنان خودش، در حوزه یاران خودش، یعنی کسانی که سالها برای او شمشیر زدند، در حوزه عبادیات شخصی خودش مثل نماز، رکوع و سجودهایی که اشتباه می‌شد، و اقرارها و گفته‌های خودش، آنگونه که به عایشه اقرار کرد، نشان بدهیم که هیچ گونه نشانی از عصمت پیامبر اسلام نه در بعد گناه گرفته که در قرآن هم به اون اشاره کردیم، نه در وقایع اجتماعی قابل تصوره. بنابراین این که عده‌ای فکر می‌کنن اگر یک معصوم بر امورات مردم حاکم باشد این امور به سامان نمیشه، به دلیل اینکه خود این اشخاص در همان جوامعی که حداقل برای دورانی خلافت کردند، امارت کردند، در امور نتوانستند خود رو خالی از اشتباه نشان بدهند و جوامع و خونهای زیادی هم در این اشتباهات ریخته شد که ما به برخی از اونها اشاره کردیم. نکات دیگری هم بود که با توجه به اتمام وقت یک ساعت بنده سعی میکنم اینها رو اگر نیاز بود در جلسه آینده که به خطا و اشتباهات امامان شیعه خاصه علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی هست بپردازیم. در خدمت عزیزان هستم اگر پرسش و پاسخی هست.
1: سلام عرض میکنم خدمت همگی و استاد سلیمانی امیری عزیز که همیشه دنبالشون میکنم و واقعا ازشون ممنونم بابت روشنگری هایی که میکنن که واقعا نیاز داریم به این. من یه سوالی داشتم. استاد فرمودن که پیامبر اسلام یه اشتباهاتی میکردن که توی قرآن الله بهش گوشزد میکرد، میگفتش که این اشتباه رو کردی. من میخوام بدونم اگر که قرآن حالا بر اساس اعتقادی که حالا اتیست دارن، اگر قرآن کلام خداوند نیست، آیا خود پیامبر اسلام میومده باز ایرادای خودش رو به یه نحوی میگرفته و به الله منتسب میکرده؟
0: درود بر شما جناب سعید عزیز. بله کاملا همین گونه است، یعنی شما وقایع متعددی رو میتوانید ببینید که از دل این وقایع میتوانید استنتاج کنید که اینها نیت خود پیامبر اسلام بود که سعی میکرد در قالب آیات قرآن به مسلمانان بقبولانه. ممکنه بگویید چرا؟ دلیلش چیست؟ دلیلش اون اتوریتی هست که یک شخص سعی میکنه به عنوان ضمانت اقوال خودش انتخاب کنه. امروز هم این اتوریته ها وجود دارند ولی در پشت مدارک دانشگاهی است. یعنی اگر شما بدانید آقای دکتر فلانی چنین مطلبی رو در حوزه تخصصی خودش گفته است، یک اتوریته برای شما ایجاد میشه که این کلام رو بپذیرید، به اون عمل کنید. ولی اگر شخصی دارای این ویژگی ها نباشه، یعنی تخصصی نداشته باشه که در آن زمان، یعنی بحث ما برمیگرده به این که باید برای پشتوانه سخنش یک ضمانتی مرتب کنه. خب پیامبر اسلام کسی بود در درون یکی از تیره های ضعیف قریش یعنی بنی هاشم به دنیا آمده بود، به دلیل نداشتن پدر دارای ثروت چندانی نبود، اندکی بعد تحت سرپرستی عموی خودش در میاد که او هم یعنی ابو طالب دارای اموال نبود، دارای ثروت نبود، فقط به دلیل ریش سفیدی احترامی در درون جامعه قریش داشت، اما جزء شخصیت‌های برجسته قریش نبود. او هم از نداری در خانواده بنی هاشم به گوسفند چرانی، به چوپانی مشغول میشه. اندکی بعد به کارگزاری زنی در میاد از تیره بنی اسد و در اونجا به امور تجاری او میپردازه، نه اینکه سرمایه از خودش داشته باشه. خب وقتی این انسان ناگهان مدعی یک امر بزرگی مثل نبوت میشود، با او چه برخوردی باید کرد؟ یکی از پرسش هایی که خود قریش مطرح میکردن این است که چرا خداوند تو را انتخاب کرده؟ یا باید عروه ابن مسعود رو انتخاب میکرد از بزرگان ثقیف، یا باید ولید ابن مغیره رو انتخاب میکرد از بزرگان قریش. چرا تو رو انتخاب کرده؟ چه چیزی سبب شده که تو ارجح بشوی بر دیگران؟ چون محمد رو میدانستن، زندگی او رو میدانستن. پس اینجا نیاز هست اگر محمد یا هر کسی دیگری در مقام محمد بخواهد برای مردم خودش کلامی رو حقیقت نشان بده، دارای ضمانت اجرایی بکنه اون رو، خب یک ضمانت اجرایی قوی نیاز داره. یعنی اون کلام باید دارای پشتوانه قوی باشه. خب چه کسی بهتر از خدا؟ نبی سازی در آن زمان هم وجود داشت، حتی در زمان فوت پیامبر اسلام و عصر پایانی دوران بیایی داشتیم، در همان حدوده که شما سجاح رو مثلا میبینید، یک زنیست از بنی تمیم، او هم به همان درجه میرسه. پس این نوع رفتارها که پیامبر اسلام انجام میداد و آیاتی رو که به عنوان آیات الهی به مردم میقبولاند، در آن زمان جزء رسومات بود. کسی که مدعی نبوت بود از این کارها میکرد، اسود انسی هم کرد، مسیلمه هم کرد، طلیحه ابن خویلد هم میکرد، اکثر این افراد میکردن. پس طبیعی است که ما بپنداریم پیامبر اسلام برای اینکه کلام او برای مردم لازم الاتباع باشه، باید کلام خود رو دارای یک ضمانت اجرای قوی بکنه. خب آورنده آن کلام محمد میشود، اصل کلام متعلق به خدا، ضمانت اجرای او هم بهشت و جهنم است و مجازات های دنیوی که میبینیم. وقایع های متعددی وجود دارد که نشان میدهد که پیامبر اسلام بنابر سؤالی مجبور شده اندکی مهلت بگیره که اینها رو بپرسه، مثل داستان کف. وقایع دیگری نشان میدهد که برای تصمیمات خودش بلا فاصله آیه نازل میکرد، که نمونه اون رو شاید در عایشه ببینید، کسی که وقتی آیاتی در مورد مسائل جنسی محمد و ازدواج او نازل میشد، میگفت در عجبم که خدای تو چگونه برای برآوردن حاجات تو شتاب میکنه. اما در برخی وقایع دیگر شما میبینید که وحی بسیار بسیار با تأخیر میامد. خب اینها نشان دهنده این است که این وقایع ناگهان نازل میشد. مثلا نمونه، شما میراثی که زن داره، مثلا سعد ابن ربیع کشته شد، محمد به خانه او رفت، دید زن او در یک فقر به سر میبره، و چون در آن زمان هنوز میراث برای همسران به رسمیت شناخته نشده بود، مشکلاتی وجود داشت. ایشان اشاره میکنه ناگهان برگشتم، در میانه راه وحی بر من نازل شد و یک میراثی به زن سعد ابن ربیع داد. یا داستانی که ابن ام مکتوم مطرح کرد به موجب آیه 95 سوره نساء، آمده بود کسانی که جهاد نمی کنند، اینها حالا به نوعی آن پاداش جهادگران رو ندارن. ابن ام مکتوم که کور نابینا بود، اومد گفت یا رسول الله، خب پس من که کورم، عذری دارم، مشکلی دارم، چه ناگهان دوباره وحی بر پیامبر نازل میشه و یک بخش کوتاهی که قید میکنه مگر آنان که دچار مشکلات هستن، یعنی عذری دارن. خب یعنی خدا نمیدانست که اول باید آیه رو کامل بفرسته، حتما باید منتظر باشه که ابن ام مکتوم بیاد متذکر بشه این مسئله رو، این نکته رو تذکر بده، و بعد دوباره جبرئیل زحمت بکشه از اون بالا بیاد پایین و به محمد بگه همین یک کلمه رو اضافه کن. نه، یک انسانی که برون دینی نگاه میکنه مؤیدات فراوانی رو در این وقت میبینه که بتواند بگوید که اینا همه بر ساخته های پیامبر اسلام بوده، معلمین او و افراد دیگر. خود عبدالله ابن سعد ابن ابی سر زمانی که به مکه رفت، گفت یک در واقع برده نصرانی به نام ابن قمته به محمد یاد میده و منم برای او مینویسم. بعد آمدم و برای او چند آیه آوردم، او هم همینا رو قبول کرد. خب اینا مشخصه که داستان از کجاست. یک مؤمن چون در اون چارچوب فکری درون دینیش نگاه میکنه، اینها رو نمیپذیره، چون قوه قضاوت، داوری و حکم رو از دست داده. اما یک انسانی که از بیرون تحلیل میکنه این کتاب ها رو، تجربه زیستی انسان ها رو میبینه، وقایع مشابه که در کنار هم قرار داده میشن رو تطبیق میده، میتونه به راحتی متوجه بشه که این آیات صرفاً دستاویزهایی بودند برای محمد، چه در امور خانواده و شخصی خودش که در قرآن هم آمده، چه در امور اجتماعی خودش، برای سیاست، برای درآمد و انواع اقسام این قبیل رفتارها. این است که بله، اینها همه بر ساختهای پیامبر اسلام است وقتی میخوایم اون رو از بیرون نگاه بکنید.
2: سلام آقای دکتر پارسا، سلام آقای ایمان عزیز، خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم و تونستم باهاتون صحبت کنم. میخواستم یه اشاره بکنم به ماجرای ارتداد و حکم سیاسی ارتداد رو که گفته میشه و ارتباطش با عصمت. ما میدونیم که خود قرآن وقتی که نگاه میکنیم عصمت رو قبول نمیکنه، خب چون عصمت رو به تمام انبیا نسبت میدن. همین که مثلا قرآن خودش میگه که فعصا آدم ربه و فقط آدم عصیان کرد، یعنی خب عصمت قائل نمیشه واسه آدم ابوالبشر. یا جایی که خودش میگه که فاستغفر لذنبک، برای گناه خودت استغفار کن. بعد خب معنی گناه رو میدونیم چیه، کارا نمیشه گفت نه این حالا ترک اولو چیه، دقیقا کلمه گناه رو به کار میبره. یا تو ماجرای یونس که میگه اگه نمیدونم تو اون کار رو نمیکردی تا قیام قیامت تو شکم ماهی میموندی، پس خود قرآن عصمت رو بر نمیتابه. خب بعد چرا این حکم ارتداد داده شده؟ خب وقتی که مردم میان این روایات رو میبینن، این احادیث رو میبینن، این حالات خود پیغمبر رو میبینن و خود آیات قرآن رو میان بررسی میکنن، متوجه خیلی تناقضات میشن. خب که بعد خیلی حرفا گفته میشه که زیر سوال میره خیلی مسائل. بعد آیا به نظر شما این حکم ارتدادی که گفته شده داده شده آیا برای بستن دهن دیگران نیست؟ آیا برای کور کردن چشم عقل نیست و اینکه با ترسوندن افراد جلوی افراد گرفته بشه که همون اگه به خاطر ایمان چشم عقلشون کور شده، باز به خاطر این حکمم دیگه کاملا چشم عقل رو کور کنن و دیگه همین بگن همینه که هست؟ مرسی گوش داده آقای ایمان عزیز.
0: درود بر شما دوست گرامی من. ببینید مفهوم ارتداد خیلی گسترده تره، ریشه های اون رو ما در برخی آیین ها میبینیم، ولی این آیین ها با نظام قبایلی عرب هم همخوانی داره. یعنی شما اگر به عنوان عضوی از قبیله به قبیله پشت پا بزنید، از قبیله خارج بشوید، چون حمایت از قبیله از شما برداشته میشه، دیگر نوعی اباحه برای خون شما حاصل میشه، یعنی دیگر نوعی محدور و دمی حاصل میشه. این مناسبات قبایلی رو شما حتی در زندگی پیامبر اسلام هم میبینید. زمانی که ایشان به طائف رفت در حدود سال دهم و در طائف مردم رو دعوت به اسلام کرد ولی مورد تفقد قرار نگرفت، مورد عنایت و توجه مردم نشد، از اهالی طائف خواست که این خبر رو به اهل مکه ندن. هرچند این اشتباه بود، این هم یکی از اشتباهات محمده، چون اهل طائف با مکیان ارتباط تنگاتنگی داشتن. اما زمانی که محمد این خبر رو در واقع به نوعی خواست به اهل مکه ندن، میدانست که اگر مردم مکه یا قریش متوجه بشوند که او به قبیلهشون پشت پا زده و به سراغ یاران و متحدانی در قبیله دیگر رفته، به نحوی او محدور و دمه، خون او مباهه. این جزء نظام قبایلی بود. به همین دلیل وقتی ایشان به مکه برمیگرده، پناه میگیره، جوار میگیره از مطعم ابن عدی که خون او محفوظ بمونه. با اینکه مطعم ابن عدی مشرک بود ولی به محمد پناه داد. خب چرا محمد از الله پناه نگرفت؟ چرا الله او رو محافظت نکرد و مجبور شد از مشرک پناه بگیره؟ به دلیلی که خود محمد هم میدانست الله در این زمینه‌ها وارد نخواهد شد که او رو حفظ بکنه، بلکه آمد و از مطعم ابن عدی جوار گرفت و پناه گرفت که وارد مکه بشه. نظام ارتداد در کنار این مطلبی که من عرض کردم، خب در اسلام هم به کار میآمد. همین گونه که شما فرمودید، وقتی من بدانم که از اسلام بیرون بروم کشته خواهم شد، اگر هم واقعا بیرون بروم سعی میکنم داد نزنم، فریاد نزنم، مدعی این امر نشوم. بنابراین میتوان من رو هم یک مسلمان ساکت فرض کرد و کسانی که بخوان از اسلام خارج بشن سعی بکنن حتی الامکان نگوین ما مرتد هستیم، ما خارج شده هستیم، این شهامت رو نداشته باشن، بگوین ما قرائت دیگری مثلا از اسلام داریم. بنابراین ارتداد برای جهان اسلام کارکرد داشت، یعنی با این ترس و واهمه و ایجاد اون میتونست افراد رو در این پیوند اسلام و مسلمانی نگاه داره که هم ریشه های آیینی داشت، هم در نظام قبایلی عرب سابقه داشت، نه به عنوان دینی بلکه مناسبات اجتماعی، و بعد در درون اسلام جنبه شرعی هم پیدا کرد که امروز هم میتوان اون رو دید.
3: سلام عرض می‌کنم خدمت همگی و جناب سلیمانی. من یک کنجکاوی برام پیش اومد، سوالی برام پیش اومد که خب مواردی که جناب سلیمانی از متون تاریخی ذکر کردن خب به نظر دلایل روشن و واضحی میاد، از طرفی مراجع شیعه هم به حال صبح تا شب در حال مباحثه و از این حرفا به حال فکر کنم کار غیر از این دیگه ندارن، دیگه مشغول همین حرفا هستن. قاعدتا اونها هم باید جوابی، حالا کار به کیفیتش ندارن، ولی جوابی بابت اینها داشته باشن نسبت به این چیزایی که توی متون ذکر شده و در واقع بهش ارجاع میشه. کنجکاوم ببینم که جواب مرجعیت شیعه در مورد این موارد چه هست، اگر لطف بفرمایید حتما جناب سلیمانی در جریان هستن که اونها چه جوری موضع میگیرن و چه جوری به چه ترتیبی جواب میدن به این موضوع. میخواستم ببینم اگه لطفا توضیح بدن در زمینه.
0: بله، خب طبیعتاً ما بخشی از این مراجع خب کتاب‌هایی نوشتن، در دسترس ما هست، در دسترس شما هم هست، میتونید به اونها مراجعه بکنید و دلایل اونها رو بسنجید، ببینید عقلایی هست یا نیست. ما که کتاب‌های اونها رو مطالعه کردیم، ولی بیشتر اونها در پاسخ‌ها بیشتر نگاه مغالطاتی دارند، نگاه‌های غیر واقعی و شاید بسیار سبک دارند. اما این گفتگوهای متقابل میتواند مفید باشه، به شرط اینکه این عزیزان بخواهند گفتگو بکنند. من حداقل ندیدم جایی یک مرجع تقلید شیعه در برابر یک بیخدا بشینه، یک جایی که به هر حال یک داوری باشه که وقت رو به درستی تقسیم بکنه، رسانه‌ای باشه که آزاد باشه و بعد مناظره بکنه. خود این مسئله نشان دهنده یک ترس و واهمه هست یا قلت دلیله، چون اگر شما واقعا دست پری داشته باشید برای دفاع از باورهای خودتون، هیچ وقت از گفتگو، مناظره و حتی اینکه خود رو در پرسش آزادانه قرار بدید نمی ترسید. من ایمان سلیمانی وقتی اندکی دانش آموختم میایم خود رو در معرض پرسش دیگران قرار میدم، خود رو در برابر دیدگاه‌های متعارض قرار میدم، دیدگاه‌های خودم رو تبیین میکنم، میگویم خب من دیدی دارم، دانشی دارم، از اون میتوانم دفاع کنم، برای همین حاضرم که بیایم. اما چرا یک مرجع تقلید شیعه حداقل در طول این 40 و اندی سالی که نظام جمهوری اسلامی آمده، رسانه‌ها هم در اختیارشون هست، شما حتی یک جلسه، شاید من ندیدم، اگر شما دیدید یک آدرسی به بنده بفرمایید، یک مرجع تقلیدی آمده باشد در برابر نگاه مخالفان خودش از بابت منتقدان به دین، نه اهل تسنن که حالا بر اساس یک سری باورها نقاط مشترک دارن و خطری اونها رو تهدید نمی‌کنه، در برابر یک کسی که دین ناباوره، خدا ناباوره، دیدگاه‌های منطقی، فلسفی و استدلالی ارائه می‌کنه، چرا در برابر اونها تا به حال ما یک جلسه ندیدیم برگزار بشه؟ اینو بعد از اونها سوال بکنید. اگر از بنده میپرسید، عرض میکنم تمام مطالب اونها در این کتاب ها هست. من دیشب مشغول نوشتن مطلبی بودم، حالا نکته هم شاید طنز باشه، آقای مکارم شیرازی آمده بود و در مورد عذاب قبر سخن میگفت، البته سخن نه، نوشته او بود، میگفت عذاب قبر جز ضروریات دینه و بعد اشاره، خب دعایی تناقض روبرو میشه و این سوال مطرح شد که اگر روح از جسم جدا میشه در زمان مرگ و این جسم وارد قبر میشود، پرسش و پاسخ در قبر به وسیله چه کسی پاسخ داده میشه؟ آیا جسم پاسخ میده به ملائکه یا روح؟ و شما که معتقدی در زمان مرگ روح و جسم اصلا جدا میشه، خب اون نکیر و منکری که میآیند چه کسی پاسخ میده؟ پاسخ ایشان میدونید چه بود؟ این بود که نه، برای یک لحظه روح میآید، به اون پرسش و پاسخها جواب میده و بعد دوباره از بدن جدا میشه. خب حالا شما میتونید این رو خیلی استدلال قوی بدانید یا مضحک، این دیگه در اختیار خودتون. یعنی باوری که معتقد است، یعنی باور اینگونه ساخته شده که بخواد یک مؤمن رو بترسانه از عذاب قبر، از پرسش و پاسخ فرشتگان الهی، اما وقتی در برابر این پرسش قرار میگیره که خب وقتی روح و جسم در زمان مرگ جدا میشند و جسم به زیر زمین میره و در قبر، چه کسی پاسخ نکیر و منکر رو میده؟ خب اینجا دیگه تناقض مشخصه، چون جسم که بدون روح از نظر اینها فاقد هر موضوعیته، فانی، از بین میره و اون روحه که همه چیز رو هدایت میکنه. خب در اینجا بخواد به این باورش پاسخ بده، میگه خب نه، یه لحظه دوباره برمیگرده به پرسش های اون فرشتگان جواب میده، دوباره میره دنبال زندگی خودش. خب استدلال اینها این گونه است، میزان استدلالشون، مغالطاتشون در همین کتاب های اونها وجود داره. وقتی دوستانی از من میخوان بیاییم مناظره بکنیم با برخی از این روحانیون در کلاب هاوس، من بارها اشاره کردم حداقل این جماعت لطف کنن بروند به این مراجع تقلیدشون، به این اساتید حوزهشون، بگوین یک انسان کافر و مشرکی است به نام ایمان سلیمانی در حال گمراه کردن مردم. شما مگه وظیفه شما دفاع از دین نیست؟ خب یک عده جهادگرن میرن در میدانهای جنگ، شما به عنوان ایدئولوگ های نظام دینی شیعی مگر مدعی نیستید که حداقل ما بعد از اون مفاهیم دفاع کنیم؟ بیایید در یک برنامه‌ای، در یک شبکه‌ای بنشینید، با این اشخاص گفتگو کنید، مناظره کنید. خب چرا نمیآیند؟ دلیل این نیامدن آنها چیست؟ خب ما که به آثار اونها دسترسی داریم. بنده بارها شواهدی از همین کتاب های مکارم شیرازی خواندم، از بقیه فقهای اونها اشاره کردم، در بعد تاریخی نگاهی کردیم به دیدگاه هایی که افرادی مثل آقای جعفریان دارن، آقای غربی دارن و انواع اقسام این افراد. دیدگاه های اونها رو هم نشان دادیم که چگونه از ترور دفاع میکنن، چگونه از این فضای رعب و وحشت اسلامی به عنوان یک امتیاز با لذت نام میبرن، دفاع میکنن. خب همین ها هست، اما پاسخ اونها رو در کتاب هاشو میتونید ببینید.
4: درود بر استاد گرامی، عزیزان و همه باشندگان. استاد، هنگام روایت از اکشن محمد و ریاکشن الله در فرستادن آیات، لحنتون به لحاظ گفتمانی حقیقت وجود خدای نازل کننده رو تداعی میکنه، همانند ترجمه الله به خدا در ترجمه های فارسی قرآن. آیا این نریشن باگ اشکال در روایت نیست؟ مثلا درستر نیست بگیم آیه ای آورد که؟ این نکته هم بود. پرسشم هم اینه که آیا کانسپت اسمت در ادیان و مذاهب دیگر پیش از اسلام هم بوده و علت ظهور چون این کانسپتی در اسلام و تشیع چیست؟ آیا علتی غیر از انگیزه ایجاد اتوریته هم در کار بوده یا نه؟ سپاسگزارم از وقتی که به من دادید.
0: درود بر شما دوست گرامی من. من از پرسش دوم شما آغاز کنم. من در جلسه اول عرض کردم معمولا اسمت در جایی ایجاد می شود که اتفاقا تشکیک در اون حوزه بسیار گسترده هست و این در مسیحیت وجود داشت، یعنی هم نسبت به عیسی به عنوان فرزند خدا طبیعی بود باید جلوه هایی از خدا رو داشته باشه و هم در مورد کتبی که به عنوان انجیل شناخته می شدن، چون خب کار عیسی نبود، طبیعی بود که در او تشکیک به طریق اولا وجود داشته باشه. کسانی که این کتاب رو با توجه به الهامات خداوند برای مسیحیان نوشتن، از کجا بدانیم که این کتاب ها واقعا وحی خداوند، الهامات اوست؟ طبیعی بود که این اسمت رو هم آرام آرام وارد ادبیات الهیاتی مسیحی شد، که هم در مورد در واقع کتب انجیل گرفته تا عیسی و حتی در مورد برخی از این کشیشان خاص قابل سرایت باشه. در مورد پیامبر اسلام هم طبیعی بود که بعدها این اسمت ساخته بشه، چون پیامبر اسلام خب معجزه خاصی نداشت، در کتابها هم ایرادات زیادی به او بار می شد و اگر یک مسلمان در مقام دفاع بود، چون مسیحیان در گذشته حدود 600-700 سال دوران صرف کردند برای عیسی، یک سری مؤلفه ها، معجزات، وجود تاریخی، همه اینها رو ساختن، خب یک مسلمان نمیتوانست بیاد در برابر عیسی با آن همه مرده زنده کردن ها و آن همه مواهب الهیاتی یک پیامبری رو نشان بده که توانایی زنده کردن یا حتی حفظ جان عموی خودش ابو طالب رو در مریضی نداره. زمانی که اسعد ابن زراره بیماره، یکی از بزرگترین یاران محمد که مهمترین دلیل نشر اسلام در مدینه به خاطر کارهای او بوده، در بستر مرگ افتاده، محمد نتوانست او را حفظ بکنه و همین مورد کنایه یهودیان قرار گرفت که اگر او نبی بود، نزدیکترین یار خود

0: میگوید که عمر معصومه، ابوبکر معصومه، با اینکه خب اونها هم نظراتی داشتن که پیامبر اسلام اونها رو میپذیرفت. اما شیعه آمد برای علی ابن ابی طالب که اتفاقا نظر صائبی هم نداشته به آن معنا که پیامبر بخواد نظر او رو بپذیره، مقام عصمت قائل شدن. حالا چرا؟ آیا از فاطمه بنت اسد و ابو طالب فقط علی معصومه؟ پس جعفر چه؟ طالب چه؟ عقیل چه؟ اونا چی هن؟ این جن چگونه من؟ ببینید داستان ها به این نحو مضحکه که شما در درون یک خانواده ای یک پدری دارید کافر و مشرکه، حالا مشیعیان میگن خب حالا مسلمان هم شده ابو طالبان دم آخر، و یک مادری، فرزندان او هیچ کدام معصوم نیستن، زندگی عادی دارن. ناگهان علی ابن ابی طالب بعدها تبدیل میشود به یک امام معصوم، آن هم از روز تولد خودش. خب اینها همه داستانهای ساختگی است که شواهد اون رو مورد حمایت قرار نمیده. بنابراین اسمت بعدها ساخته شد که من نام هشام ابن حکم رو هم آوردم در درون تشیع، که این مؤلفه ها رو از ادیان دیگر وام میگرفتن، چون مطلوب طبع اونها و باور اونها بود سعی میکردن اون رو گسترشش بدن، فربش بکنن، تئوریزش بکنن و در کتابهای خودشون بیاورن. کاری هم نداشتن که واقعا شواهد اونها رو تایید میکنه یا نه. به عنوان مثال همین شواهدی که من عرض کردم، چون برای اونها الغای این باور مهم بود، و وقتی شما از نظر روانی دوست دارید دائم شما رو بزرگ بکنن، خب اون رو ساده‌تر میپذیرید. شما الان به یک شیعه بگویید که به جای حالا امامان دیگر عباس هم معصومه، یعنی ابوالفضل العباس، شیعه راحت میپذیره، چون براش مذموم نیست. حالا ما 12 نفر هم داریم، عباس هم میذاریم جاش، بسیار هم آدم خوبی بوده برای ما، 1000 جور فضائل براش، چون این برای اونها یک نوع تفکر در واقع خاصی رو ایجاد میکنه که نوعی تاییدیه هست و این باور رو تقویت میکنه برای پذیرش. پس این در درون جوامع خاصی وجود داشته، نگاه‌های خاصی وجود داشته، خاصه در الهیات مسیحی خیلی عمیق‌تره و از اون طرف هم وارد جهان اسلام میشه. اما این که ما در لحن خودمون یا گزاره‌های خودمون خدا رو چه خطاب میکنیم، از چه ضمایری استفاده میکنیم، اینها در واقع مسامحه هست. شما باید به اون اصل مطلب پی ببرید. دوست گرامی من بعضا میبینم بعضی عزیزان یک اشتباهاتی یا یک دیدگاهایی مطرح میکنن بر سر نمیدونم نوع گفتن، مثلا شما چرا میگید پیامبر اسلام، چرا میگید خدا، بگید مثلا فلان. نه، مسامحتا ما به کار میبریم، خب اشکالی هم نداره بگید پیامبر اسلام یا خدا، اما شما به اون اصل مطلب توجه بکنید که هدف ما چیست از این داستان ها و این قصه ها و این گفتگوها. هدف این است پیامی رو به شما منتقل بکنیم و این پیام باید به درستی منتقل بشه. حالا شما از پیامبر اسلام خوشتون نمیاد، بگید محمد ابن عبدالله، اما هر دو یکیست، فرقی نمیکنه. و نوعی به کار بردن ضمایر خاص، اینکه خدا، الله، یهوه، هر چیزی که میخواید به کار ببرید، مهم این است مخاطبتون بتونه مطلب رو متوجه بشه که کدام خدا مقصود ماست، کدام پیامبر مقصود ماست. من عرضم تمام.
1: درود به شما، عرض خسته نباشید جناب امیری و همه عزیزانی که شنونده هستن. با توجه به اینکه تمرکز بحث بر روی در واقع مدعی پیامبری اسلام هست، جناب آقای محمد، من یک سوالی داشتم که سعی کنم یه مقدمه بگم. اولش پسر بچه هایی که در قبل از سن 5 سالگی مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن، مورد مطالعه قرار دادن روانشناس ها و یک سری به نوعی حالا بیماری های سایکوتیکی پیدا شده و که حالا من وارد جزئیاتش نمیشم، اما در طول تاریخ یک سری در واقع جزئی رفتارهای جزئی از محمد در واقع مطرح شده که حالا شاید از چشم خیلی از پژوهشگرا به دور مونده باشه چون خیلی مهم نبوده، اما اون رفتارها دقیقا مطابق رفتارهایی است که در واقع قربانیان تجاوز جنسی تا در سنین کمتر از 5 سالگی انجام دادن. من میخواستم ببینم که نظر شما در مورد در واقع بحث تجاوز به محمد در سن در پایین سنین پایین

0: 5 سالگی چی بوده. من سه تا در واقع مرجع هم دارم که خدمتون میگم. اولیش صفحه 228 در واقع کتاب زندگی محمد نویسنده به نوشته ابن هشام هست که انتشارات دانشگاه آکسفورد 1996 به نقل از حلیمه دایی پیامبر گفته که برادر رضایی محمد در واقع با هم میرن توی در واقع پشت قبیله ترایب و دو نفر میان و سینه محمد رو لباسش رو از روی سینه پاره میکنن و اون بر رضایی برمیگرده توی قبیله به حلیمه. این موضوع رو میگه. این یکی از در واقع اسنادی هست که توی حدیث مطرح میشه. توی قرآن هم خب ما بحث شرح صدر رو داریم که خیلی ارتباط نزدیکی میتونه داشته باشه. در تاریخ هم ما باز همین در واقع روایتی که حلیمه انجام داده در اون کتاب ابن هشام در کتاب ابن سعد کتاب الطبقات الکبیر در واقع انتشارات سال 1993 صفحه 131 و 132 هست. حالا میخواستم نظر شما رو بدونم، ببینم آیا بحث تجاوز واقعا صورت گرفته نگرفته، به چه صورت است. خیلی ممنون.
1: درود بر شما جناب نوید عزیز. نه، من این داستان رو باور ندارم که پیامبر اسلام مورد تجاوز قرار گرفته. حداقل اینکه شرح صدر که در بسیاری از کتاب‌ها آمده نشانه همان نبوت یا نشانه‌های نبوت پیش از بعثت رسول است، یعنی اینکه ایشان از کودکی مورد نظر خداوند بوده. آن افراد یا ملائکه‌ای هم که آمدند خواستند پلیدی‌های درونی او رو پاک بکنند و در این راستا قابل حل، نه اینکه شما مثلا یک کودک 3-4 ساله‌ای رو بگیرید و به او تجاوز بکنید. من حداقل سند قوی بابت این مسئله نمیتونم ببینم که ایشان مورد تجاوز قرار گرفته. نه، اینها به نظر من چندان قوی نیستن و قابل دفاع نیستن. یعنی من همیشه به دنبال این هستم که ما وقتی ایده‌ای رو داریم، اعتقادی رو که داریم، باوری که داریم، باید بتونیم خوب از او دفاع بکنیم و اون رو تبیین بکنیم. اینکه ما بر روی حدسیاتمون یک واقعی رو همانند سازی بکنیم با یک مسئله دیگر به نظر من چندان قوی نیست. عرضم تمام.
2: عرض سلام دارم خدمت همه دوستان. جناب آقای امام، من سوالم این هست. بحث زیر سوال بردن عصمت امامان و عصمت شیعیان برای شیعیان هستش. یعنی ما شیعیان اعتقاد به عصمت داریم. اما رفرنس هایی که شما میدید از مورد قبول ما شیعیان نیست. شما از واقدی نقل میکنید، مورد قبول ما نیست. شما از ابن هشام نقل میکنید، مورد قبول ما نیست. شما اگه این اشکالات رو داری از کسایی بپرسید که به قول معروف این منابع قبول دارن. این منابع مورد قبول ما شیعیان نیست. این تناقضه، اینو چطوری میتونید رفعش کنید؟ خیلی ممنون.
1: خب نکته اول این که شما اگر در گذشته به عرایض من توجه فرموده بودید متوجه میشدید دلیل این که من زندگی پیامبر اسلام رو با منابع اهل سنت نگاه میکنیم به دلیل این است که شیعیان کتاب دقیقی نسبت به زندگی پیامبر اسلام ندارن. این رو نه اینکه نقل من باشه، شما به گفته آقای رسول جعفریان در منابع تاریخ اسلام و همینطور حیات فکری و سیاسی امامان شیعه در ابتدای کتابش اشاره میکنه دقت بفرمایید، خود ایشان اقرار میکنه که ما در سنت و سیره پیامبر اسلام چون منابع ما و منابع اهل تسنن متفقند در اون حوزه ما مشکلی نداریم. ضمن این که ما داستان پیامبر اسلام رو هم که ذکر میکنیم به آیات قرآن که مؤید این نظر هست هم استناد میکنیم، مگر اینکه شما بگویید برای ما شیعیان آیات قرآن هم مهم نیستن. تفاسیری هم که بسیاری از اینها، مثلا شما داستان ماریه قبطیه رو که بنده عرض کردم، داستان عبدالله ابن ابی رو که عرض کردم، این جنگ هایی رو که بنده عرض کردم، مطلبی نیست که کتب تفسیری شیعه مثلا جور دیگری نوشته باشن. نه، همین ها مشترکه. اما ما چون نقل تاریخی ما بر پیامبر اسلام به منابع دست اول اسلام برمیگرده، طبیعیه که شما هیچ منبع شیعی دست اول ندارید. این نکته اول. نکته دوم این که برخی از این مورخین رو هم بسیاری از افراد شیعی دانستن، مثل ابن اسحاق که همین کتاب او رو ابن هشام تهذیب کرده، مثل مسعودی بسیاری از اونا اون رو شیعه میدانن، مثل یعقوبی. اینا کسانی نیستن که شیعه نباشند یا دوستدار یا به نوعی دشمن پیامبر باشند. دوست گرامی من، ببینید، من عرض کردم ما هیچ منبعی از مخالفان پیامبر در اختیار نداریم. یعنی من اگه از طبری نقل کنم، اگه از ابن سعد نقل کنم، اگه از واقدی نقل کنم، از هر کسی نقل کنم، همین ها مسلمان هست. در جامعه اسلامی دارای یک کر و فری بودن. دوست گرامی من، ما از مخالفان، مگر ما کتابی داریم از مشرکان مکه؟ مگر ما کتابی داریم از یهودیان زمان پیامبر؟ مگر ما از اهل کتاب زمان پیامبر کتابی داریم که به اونها حمله شده باشه؟ هیچ کتابی نداریم، همش رو همه مسلمان ها نوشتن. پس بنابراین این دید که شما میفرمایید منابع ما مال اهل تسننه برخلاف شأن پژوهشی است، یک. دوم، به دلیل فقدان منابع شما شیعیان در سنت و سیره پیامبر اسلام، دو. و سوم، اقرار بزرگترین مفسرین، محدثین و حتی مؤلفانی که کتاب نوشتن مبنی بر این که این وقایع قرآنی و تاریخی دقیقا همان چیزهایی هستش که اونها هم در کتابهای خودشان آوردن، نشان میدهد که این منابع مورد اتفاق شیعیان هم هست. هرچند در مورد مسائل مربوط به امامان شیعه، همانند جلسه دوم، من به کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق نگاه کردم که در اونجا دعاهای امامان شیعه رو می آورد که خدا یا گناهان ما رو ببخش، یا علی ابن الحسین که 300 بار بعد از نماز العف العف می گفت. اینا هم از کتابهای اربعه شما آوردم. بنابراین من به داستان زندگی پیامبر اسلام با استفاده از منابع دست اول تاریخ اسلام و به زندگی امامان شیعه بر اساس کتب مورد قبول خود شیعیان می پردازم که جمیع جوانب رو در کنار هم داشته باشیم. عرضم
3: با سلام خدمت شما و جناب سلیمانی امیری. یکی از مواردی که در مورد رد عصمت پیامبر جناب امیری فرمودن، مورد قرانیق، داستان قرانیق هست. خب این داستان قرانیق، همینطور که ما میدونیم، این داستان نه در کتب مرجع شیعه هست و نه در کتب صحاح سته اهل سنت، و این اکثر کسایی هم که استناد میکنن به طبقات ابن سعد و تفسیر طبری. من بخواستم یه سوال بپرسم ازشون که آیا اصلا این در صحاح سته، حالا اگه حتی کتب اهل شیعه هم بذارین کنار، آیا در صحاح سته اهل سنت هست؟ و اگر هست چطور به این مورد استناد میکنن وقتی که این داستان اصلا طبقه اول نداره؟ یعنی وقتی این رفته بالا تا به این رسیده و از صحابه هیچ کسی نبوده که اینو نقل کرده باشه. یعنی مواردی که بهش استناد میکنیم بهتره که قبلش به اون درست بودنش هم یه توجهی بکنیم. ممنون.
1: خب باز هم دوست گرامی من، شما دچار همین مشکلید، میگید در منابع شیعی نیامده. من نمیدونم شما منابع متقدم شیعی رو نام ببرید. یک منبع به من نام ببرید از منابع متقدم شیعی که به داستان زندگی شخص پیامبر اسلام پرداخته باشه. فقط نام ببرید، من ادامه عرایزم رو خواهم داشت.
3: جناب امیر، من که گفتم منابع شیعی رو بذاریم کنار، همون منابع اهل سنت.
1: در صحیح بخاری شرح سجده کردن کفار و پیامبر اسلام در مورد همین داستان قرانیق آمده. این نکته اول. نکته دوم این که من عرض کردم آیه 52 سوره حج خودش مؤید این داستانه، یعنی یک داستان تخیلی نیست. وقتی میگوید قبل از تو هم شیطان در کلام پیامبران القاعاتی میکرد، شما باید به بنده نشان بدهید این آیه به چه دلیل در قرآن ثبته. پس افرادی مثل ابن سعد و دیگران وقتی به این داستان پرداختند، طبیعتاً بر اساس همین مسئله و همین آیات قرآنه. پس نفرمایید که اینها در هیچ کجا نیامده. من عرض کردم در قرآن به صراحت این مسئله آمده. صحیح بخاری هم به این مسئله اشاره کرده، جزء متقن‌ترین کتب اهل تسنن و همینطور مورخین جهان اسلام. پس بنابراین داستان قرانیق یک داستانی نیستش که یک شبهه کاذبی باشه که شخصی آورده باشه. من نمیدونم ایشون پایین رفتن یا خودشون رفتن. اگر ایشون پایین هستن تشریف بیارن بالا.
3: جناب سلیمانی جواب سوال منو ندادید. من گفتم که گفتم وقتی شما استناد میکنی باید سندتون منقطع نباشه. طبقه اول در مورد داستان قرانیق ما نداریم، تو هیچ منبعی طبقه اول نیست. اولین منبع، اولین طبقه‌ای که بهش ارجاع شده طبقه تابعینه که طبقه دومه. طبقه اولی ما نداریم در مورد این داستان. یک و دوم، شما فرمودین سوره حج رو استناد کردیم بهش. سوره حج یه سوره مدنیه، یعنی حداقل 8 سال یا شاید بیشتر بعد از داستان قرانیق هست و من موندم که چجوری خداوند بعد 8 سال تازه یادش میاد که از بخواد از پیغمبر خودش دلجویی بکنه، در صورتی که این داستان در سال 5 به بعثت بود. من
1: بله، ببینید این به دلیل این هست که شما در واقع در قرآن آیاتی رو میبینید که در جاهای مختلفی ثبت و ضبطه. یعنی شما سوره عنکبوت رو میبینید مکیه، آیه 11 اون مدنیه، در حالی که اصلا با هم نمیخونه. مگر میشه در یک سوره یک آیه در مکه بیاد دیگری در مدینه؟ این اشتباهات در قرآن کم نیستن دوست گرامی من. شما با یک کتاب منسجم روبرو نیستید که بفهمید حج مثلا 5 سال بعد اومده، نجم در مورد سال 3 اومده یا 5 اومده. دلیلش این است که نظم و ترتیب آیات قرآن جابجا شده، اما شرح وقایعی که ذکر شده مربوط به واقعی است که مفسرین توانستن اون رو از دل آیات قرآن استخراج کنند. وقتی آیه‌ای در قرآن هست دیگر شما به دنبال بحث رجالی اون نمیتونید باشید. اول اشاره کردید آیا آمده؟ من درس کردم بله. صحیح بخاری به دلیل اینکه اسناد او متصله و دقیق نوشته شده است، نزد علمای اهل سنت به صحیح بخاری نسبت داده میشه. بنابراین این فرمایش شما کاملا برخلاف علوم روایی و حدیثی است و این آیه هم که اشاره کردید مربوط به سالهای مختلفه برمیگرده به مسائل قرآنی که بسیاری از وقایع زمانی آمدن و این آیات زمانی ثبت شده و در سوره های دیگر جابجا شده که با هم همخوانی نداره. بعضی شواهد ما خیلی زیاد داریم که من عرض کردم، مثل آیه 11 سوره عنکبوت یا آیات دیگری که چندان با هم همخوان نیست و با اون متن و اون شأن نزولش چندان تطبیق نمی‌کنه. ولی اصل مسئله رو بزرگترین مفسرین قرآنی مثل طبری گرفته و دیگران در کتاب‌های خودشون با استفاده از کتب اولیه و متقدم آوردن. اگر این داستان مورد تشکیک قرار می‌گرفت، شما مطمئن باشید قبل از اینکه شما بخواید دلسوزی بکنید، آشنایانی به علوم تفسیری و روایی جلوی این داستان رو می گرفتن. همان ابن سعدی که شما اشاره می کنید یک عالم رجالی است، یعنی کسی است که وقتی نقل قولی رو ثبت و ضبط می کنه می دونه اگر ضعف داره، آن هم ضعفی که بر علیه دینشه، سعی کنه اون رو حذف کنه. تمام اهتمام اونا بر این بوده، اما چه کنن با آیه 52 سوره حج؟ خب اون رو باید توجیه بکنن. وقتی یک مفسر میخواد این آیه رو برای مسلمانان تفسیر بکنه چه میگه؟ وقتی بگه القاءاتی در دهان محمد آمده و خدا او رو رفع کرد و بعد اشاره میکنه این آزمایش الهی بود، شما چه برداشتی از او میکنی؟ باید مفسر بتواند یک واقعه تاریخی رو با این منطبق ببینه، واقعی که رخ داد، سبب آزمایش بود و عده‌ای هم مرتد شدن. خب شرح این داستان ها آمده، پس تخالف و تضادی با قرآن نداره. ولی عرضم این است، من مطالبی رو که تبیین میکنیم دوستان میتونن اونها رو نگاه بیاندازن به منابع و به هر حال اگر در نقد صحبت های من فرمایشاتی دارن میتونن در جای دیگری به شکل مفصل 2 ساعت 3 ساعت 3 روز بنشینن و صحبت بکنن، هیچ مشکلی نیست. ولی چون بحث ما در حوزه‌ای هست که میخوایم عزیزانی که پرسش های متعددی دارن هم این فرصت رو داشته باشن، با کمال میل در خدمت این عزیزان هستیم.
4: با عرض سلام خدمت اساتید محترم. استاد ایمان، شما میپرسین میگین که بسیار چرا از آیات عظام تشریف نمیارن برای مباحثه و این چیزا. من فکر کنم نصف این آدینس از خود حوزه علمی قوم هستن، احتمال 90% من اینو میدونم. ببخشید من زیاد سطح سوادم بالا نیست تو مسائل دینی و این چیزا، سوالای من خیلی عوامانه است، معذرت میخوام. یکی این که مراسم حج از قبل از اسلام برگزار می شده و همیشه لخت مادرزاد برگزار می شده و خود پیامبر هم این مراسم رو به جا می آورده و بعد چند سال بعد از اسلام این لخت بودن مثل اینکه یه آیه ای چیزی اومده که میگه آقا یه چیزی بندازین دور بدنتون رو بپوشونین، لخت دیگه دور این چیز نگردین. آیا خود پیامبر هم لخت این مراسم رو به جا می آورده؟ این سال اول من. سال دوم هم اینه که بین نماز مسلمان ها و نماز زرتشتی ها شباهت خیلی خیلی زیادی هست، آیا اسلام از زرتشت این نماز رو گرفته؟ خیلی ممنون، ببخشید من سوالم زیاد سطحش بالا نه.
1: خواهش میکنم، درود بر شما. البته خب یکی دو سوال شما خب به بحث مربوط نبود ولی من پاسخ میدم. مراسم حج در قبل از پیامبر اسلام میان اعراب وجود داشت و حج هم صرفاً معطوف به کعبه نبود، بلکه کعبه های فراوانی در حجاز وجود داشت و این مراسم حج رو در آنجا هم انجام می دادن. اما این که در حج لخت این کار رو انجام می دادن، این برای قریش نبود، بلکه برای کسانی بود که مال زیادی نداشتن. اونها با یک جامه می آمدن و شرط این بود که وقتی شما با جامعه خودتان برای خداوند طواف کردید، او رو باید دیگر کنار بگذارید و برای استفاده خودتان نباشه. این سبب شده بود که عده‌ای که لباسی نداشتند یا به نوعی لباس‌های فاخری داشتند یا بعضاً دچار مشکلاتی بودند، برای اینکه اون لباس رو از دست ندهند، حج رو به شکل عریان انجام می‌دادند که بعد از انجام مناسک حج لباس خودشون رو بپوشن که برای خدا داده نبود و اون رو بتوانن استفاده بکنن. بنابراین فلسفه لخت شدن از اینجاست، نه اینکه حالا جزء شرایط خاصی بوده باشد که کسی بخواد بدن کسی رو ببینه یا اینها، نه، برای این بود که نمیخواستن با لباسی که آلوده هست، ناپاکه و بعد باید او رو دور بیاندازن و خودشون لباسی نداشته باشن حج بکنن، که البته این هم بعدن در سوره توبه برداشته شد. در مورد نماز مسلمانان و زرتشتیان، ببینید خود نماز مسلمانان هم به یک بار تکمیل نبود. یعنی در نماز مسلمانان ابتدا که دو رکعت بود، در اون رکوع هم وجود نداشت، بعدن تبدیل شد به رکوع، بعد از اون در برخی از امور شد به 4 رکعت و برخی امور دیگر 3 و 2 و بعد هم مثلا قنوت اضافه شد که من امروز عرض کردم. یعنی خود نماز مسلمانان هم یک شبه به همین نحو ثابت نبود. اما اینکه اونها را از جای دیگری یاد گرفتن، وام گرفتن، کاملا من با شما موافقم. بسیاری از تعالیم اسلامی همین گونه هست. حتی بخاری در برخی نقل‌ها آورده که برخی از قریش قبل از اسلام هم نماز می‌خواندند، روزه می‌گرفتند، چون از جای دیگری یاد گرفته بودند و اونها را در مناسک خودشون انجام می‌دادند. بنابراین این فرمایش شما که نماز مسلمانان شبیه هست به زرتشتیان یا در اوقات مختلفی که نزدیک به اونها هست، بله کاملا اینها میتواند درست باشه. اصلا ما در بسیاری از مناسک اینها رو داریم. یعنی شاید ما فکر میکنیم بخشهای از اینها صرفا حالا یک باره به وجود آمده. ببینید ما خب نزدیک هستیم به ایام کریسمس، خب میبینید یک درخت کاج سبز رنگی رو هم مسیحیان استفاده میکنن. خب این درخت از کجا آمده جز آیین‌ها شده؟ شما اگر به ادیان اولیه و تاریخ ادیان نگاه بکنید، میبینید جنگل و درختان نمادی از حضور خدایان بودند و آیین‌ها آرام آرام اینها رو به درون خانه‌های ما آورده، بدون اینکه بدانیم اساساً فلسفه اونها از کجا بوده، چگونه ریشه گرفته و چگونه تغییر و تحول و تطور پیدا کرده. این است که نماز مسلمانان هم در این راستا قابل سنجش هست که شما شباهت‌های میان اونها و ادیان دیگر میتونید ببینید. مثلا چند روز قبل من در مورد مهریه که سخن رفت عرض کردم، ما چیزی به نام مهریه در قرآن نداریم یا در میان اعراب چیزی به نام مهریه نداریم، بلکه بحث بر سر اجور هست، صدقات هست و این کلمات. اما آیین مهر که همون برگرفته از ایران باستان هست، که خورشید رو به عنوان نماد پیمان و درستی پیمان می دانستن، از دل اون یک حلقه های طلا در آوردن به عنوان نماد خورشید که گرد هست و طلایی رنگ، و این رو بر دستان می گذاشتن یا بر گوش ها. امروز ما هم می بینیم برای ازدواج ها انگشتر به دست می کنیم، بدون اینکه فلسفه اون رو بدانیم اساسا از کجا آمده. این بر اساس همان آیین مهری است که وجود داشت و نمادهایی از اون ساخته میشد، به دست ها بسته میشد به عنوان اینکه همیشه بر پیمانها آشنا باشیم، بر سر راستی و درستی باشیم، و اگر پیمان به نوعی نقض میشد اون انگشتر رو هم در می آوردند و این کارها به امروز هم رسیده. اینها هیچ کدام اسلامی نیستند، بلکه بسیاری از این مفاهیم برگرفته از همان ادیان اولیه هستند. اگر مدیران دوست دیگری هم هست که پرسشی داره من در خدمت.
5: اگر ما فرض رو بر این بذاریم که محمد خودش رو معصوم میدونسته، خب قاعدتا قرآن رو که خب من یعنی من نوعی و خیلی از امثال من قائل نیستیم که قرآن نازل شده، از تراوشات ذهنی خود محمد هست. خب اگر محمد خودش رو معصوم بدونه که نمیتونه آیاتی رو بیاره که ردش بکنه در حقیقت معصومیت، مثلا بگه که تو گناه کردی و تو یا سایر مثال هایی که شما زدید، پس میشه فرض کرد که محمد اصلا فرض بناش بر این نبوده که بگه من معصومم، و این در ادامه طبق حالا این اصول این احکام در حقیقت این فقها اومدن برای در حقیقت ادله سازی به این نتیجه رسیدن که بله محمد باید معصوم باشد، امامان باید معصوم باشن تا بتونن این مزخرفات خودشون رو به مردم غالب کنن. این اگر عرض کردم، اگر شما پاسخ این سوال پیش از این دادید من شرمندم که مجدد پرسیدم. آیا به نظر شما این درسته که اینجور این گونه نگاه بکنیم به این مسئله؟
1: بله فرمایش شما کاملا درسته، یعنی اگر کسی از همان ابتدا به مسئله عصمت توجه داشته باشه سعی میکنه حداقل در آیاتی که میآوره خود رو معصوم بدانه. یا مورخان اولیه جهان اسلام اگر پیامبر رو معصوم میدانستن تمام این نقل هایی که در کتاب های خودشون اومده رو سعی میکردن حذف بکنن. یعنی اگر راوی میگفت محمد اشتباه کرده، مورخ جهان اسلام مثل ابن اسحاق، ابن سعد و دیگران اگر واقعا به مسئله عصمت باورمند بودن دیگه قرار نبود اونها رو در کتاب خودشون بیاورن. کما این که شما وقتی میبینی سیره ابن هشام رو، این کتاب تهذیب شده هست، یعنی ابن هشام زیر نظر زیاد ابن عبدالله بکایی آمد نقلهای ابن اسحاق رو، حتی آنجایی هم که خودش تشخیص داده بود که چندان جالب نیست که ما از اینها استفاده بکنیم چه برای پیامبر اسلام و مسائل مربوط به اسلامی، اونها رو حذف کرد، اما به همین گزاره هایی که نشانه عدم عصمت محمد هست اشاره کرده. پس نزد حتی تهذیب کنندگانی مثل ابن هشام هم عصمت پیامبر اسلام یک امر مسلم نبود، بلکه اینها بعدها در اندیشه های کلامی ایجاد شد. من دو شب پیش بود مشغول دیدن قسمتی از سریال مختارنامه بودم، یک نقل جالبی وجود داره. زمانی که حسین ابن نمیر سکونی آمد به مکه و اون منجنیق ها رو به کار انداخت و کعبه در حال سوختن بود، آقای رضا کیانیان که نقش عبدالله زبیر رو بازی میکنه و طبق اون داستان های قرآنی فکر میکرد خدای کعبه از کعبه محافظت میکنه، وقتی با این صحنه روبرو شد یه دیالوگ جالبی داره. گفت یا یزید ابرهه نیست یا سپاه شام سپاه ابابیل نیستن، اصحاب فیل نیستن، ببخشید اصحاب فیل نیستن. و بعد به این نکته اشاره میکنه که باید برای معجزه نکردن کعبه حکمتی بیابیم وگرنه سخت متضرر خواهیم شد. ببینید این داستان حکمتی بیابیم در بسیاری از باورهای شیعی و اهل تسنن وجود داره، حالا خاصه شیعیان، که به دنبال این هستن یک حکمتی بیابند که چرا چنین نشده، چرا علی دائم سخن از استغفار میکنه، چرا دائم علی دا سخن از اشتباهات خودش میکنه، چرا حسن با علی مخالفت میکنه. همش به دنبال حکمتن. این که چرا حسن با معاویه صلح میکنه ولی پدر او با معاویه میجنگه، چرا حسین با یزید میجنگه و علی ابن الحسین با یزید صلح میکنه. خب اینا همه باید به دنبال یک حکمتی باشن که در این حکمت به دنبال آن باورها باشن. ما با توجه به اینکه خب نزدیک به 10 تا 15 دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم، فرمایشات خانم دکتر میترا بابک رو هم بشنویم و در نهایت یک جمع‌بندی داشته باشیم، ولی جلسه آینده هم به بحث عصمت در امامان شیعه، یعنی مصادیق تاریخی در زندگی و سیره امامان شیعه هم خواهیم پرداخت، در اونجا حتما به پرسش‌های عزیزان پاسخ خواهیم داد.
6: خواهش میکنم عزیزم. نه خب در مقابل، نه سوالی نیستش، فقط اتاق قبلی که بودم تایتلی که بود خیلی جالب بود که اگر الان محمد بود آیا حاضر بودی دختر 6 ساله خود را تقدیمش کنید، به نوعی همچین تایتلی بود. مسئله عصمت که خیلی مسئله مهمیه که خوشبختانه در این ادامه میدین، دردناکتر از این اینجاست که عزیزانی اومدن بالا ولی جوابی برای صحبت نداشتن و مغلطه و سفسطه بود. ما میبینیم زمانی که هر وقت که محمد گیر میکنه به راحتی و سریع براش آیه نازل میشه. یعنی آیا الان همین مسئله نمیتونه یک باب و یا دری آگاهی برای من نوعی که همچنان با تعصب به قضایا نگاه میکنم، آیا الان نباید به تفکر بیفتم که این عصمتی که در موردش دارن صحبت میکنن و همیشه تحمیل ما کردن و تحمیق ما کردن در کنارش، خب چطور میشه که تو شرایط سخت خودش انقدر سریع برای حفظ خودش و برای تمام کارها و رفتارهایی که حتی اگر که از نظر انسانی درست نیست سریع آیه نازل بشه به نفع خودش، مثل همین کودک همسری با عایشه و همچنین در کنار وقتی که در کنار همسر دیگری است همسر دیگر ناراحت میشه، چطور خداوند انقدر سریع آیه نازل میکنه به نفع ما محمد، ولی وقتی که از نظر اخلاقی بهش نگاه میکنیم میبینیم که آیه‌ای که سریع به نفع محمد نازل شده دقیقا نقض حقوق انسانیت و شریعت و کودک و زن. سوال من حال از دیگران اینه که یعنی فقط به فکر خودشون، فقط به این فکر باشن که واقعا تا به کی چنین شتابان، تا به کی من باید تلاش بکنم، فقط کوشش بکنم که توجیه کنم خودم رو یا تحمیل و تحمیق بکنم خودم رو. چون در اتاقهای دیگر مثل امروز شنیدم من که چقدر آسان آمدن و در مورد کودک همسری توجیه بیشتر و بیشتر کردم و در مورد عصمت محمد و آن زمان دوباره توجیه کردم. به هر حال من یک دنیا ازتون سپاسگزارم. طبق معمول همیشه میآموزم و بی صبرانه منتظرم برای هفته آینده که ببینیم حال داعش شیعه چه میگوید و چه سوالهایی رو برای ما مطرح میکنه. ممنونم ایمان عزیزم، از هر دو ایمان عزیزم، همچنین سهیلا جان و دکتر پارسای عزیزم و همه شماها که در این اتاق واقعا شجاعانه شرکت میکنید، برای اینکه هستن کسانی که حتی وحشت دارن که در اتاقها حضور داشته باشن به عنوان شنونده. وای به حال من متدین که بخوام حتی بترسم که بشنوم. اینجاست که پال بعد از خود سوال کنید که دلیل اینه که وارد این اتاقها نمیشید حتی برای شنیدن چیست. سپاسگزارتونم و ممنونم از اینکه همه شما در این اتاقها حضور دارید. ممنونم.
1: ممنونم از شما خانم دکتر گرامی. من با ما جنبندی عرض کنم، همون گونه که در ابتدا عرض کردم، برای شناخت اوصاف و ویژگی های یک شخص به گفتار خود او باید توجه کرد، به دیدگاه و اظهار نظر و رفتار خانواده او، بخش سوم بستگان او و قسمت چهارم مخالفان او. ما از پیامبر اسلام مکتوبی از مخالفانش در اختیار نداریم و هرچه برای ما نوشته شده از منابع اسلامی است که بزرگترین محدثین، مورخین و مفسرین جهان اسلام که بسیاری هم در اعتلاء نام اسلام کوشا بودند به یادگار گذاشتند. بنابراین با خوانش این متون سعی می‌کنیم باورهایی رو که به شکل کاذب در مردم ما نقش بسته رو مورد بازشناسی قرار بدیم. در جلسه آینده با استفاده از منابع شیعی یا عزیزانی که دوستدار علی ابن ابی طالب بودند، نگاهی به عدم عصمت او در حوزه تاریخ یعنی وقایع اجتماعی و سیاسی این امام و فرزندان او داشته باشیم. ممنونم از لطف یکایک مدیران عزیز و همه سروران گرانقدری که در این اتاق شرکت داشتند.
7: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستانی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر نوذری و خانم نغمه جا هستم که حتما با کارشون آشنا هستین. به مناسبت روز جهانی آتیزم این برنامه رو با موضوع آتیزم میخوایم شروع کنیم. درود میفرستم به دو مهمان گرامی برنامه، خانم جاه و دکتر نوذری. تشکر میکنم از حضورتون در این برنامه. روز جهانی آتیزم هست، 2 آپریل، و با شما شروع میکنیم خانم جاه.
8: سلام، خیلی ممنون که منو دعوت کردین. برای 2 آپریل روز جهانی آتیزمه و باید از این فرصت استفاده کنیم که در مورد این معضل بزرگ جوامع بشری امروز صحبت کنیم. مسئله‌ای که بسیاری از کودکان رو درگیر کرده، کودکانی که در چشم به هم زدنی بزرگ میشن و باید در این جامعه بیرحمی که توسط انسانهای سالم داره اداره میشه برای خودشون جایی دست و پا کنن. بچه‌هایی که بسیار مسائل پیچیده دارن و در واقع در علم پزشکی و در جایگاه سیستم پزشکی از نظر من یتیم محسوب میشن، به خاطر اینکه در واقع در مورد آتیزم بزرگترین چیزی که ما میشنویم از پزشکان و متخصصان یک نمیدانم هست که میگن ما چیزی زیاد نمیدونیم، یک مسئله نورولوژیک پیچیده است که نه دلیلش رو میدونیم و نه میدونیم چرا ایجاد شده و نه میدونیم که چرا زیاد شده. آمار رسمی الان از هر 36 تا بچه یک بچه داره تشخیص اوتیسم میگیره. من 2012 که برای پسرم تشخیص گرفتم آمار رسمی 1/67 بود و سالهای قبل 1/100 و سالهای قبلتر 1/20,000. یعنی این آمار انفجاری داره بالا میره و همچنان جواب قطعی ما نداریم در مورد اینکه چرا داره به وجود میاد. و من فکر میکنم راه حلی که جامعه بهش رسیده اینه که اونو عادی سازی کنه به عنوان یک تفاوت، در حالی که حقیقتاً این چنین نیست. این بچه ها نیاز به مداخله پزشکی دارن در اینکه بتونن زندگیشون رو ادامه بدن. بسیار مسائل پیچیده دارن ولی ما چیزی نداریم. حتی من که در کشور جهان اول زندگی میکنم میتونم بگم هیچ چیزی وجود نداره. حتی در هیچ بیمارستانی بخش آتیسم وجود نداره که یه سری متخصص بدونن. به فرض این بچه‌ای که با این کاندیشن اینجاست ممکن اصلا درد متوجه نشه یا ممکنه درد زیادی متوجه بشه و بر اساس علائم بالینی نمیتونن قضاوت کنن که مشکلش چیه.
7: ممنونم دکتر نظری. روز جهانی آتیزم هست و صحبت شما رو گوش میدیم در این زمینه.
9: درود بر شما و بینندگان گرامی شما به ویژه در ایران. آتیزم و بسیاری از بیماری های دیگه رو به افزایش دارند و ما هیچی در مورد آتیزم به راستی نمیدونیم. اما تجربه کووید 3 یا 4 سال تجربه کووید به ما نشون داد که باید حواس خودمون رو جمع کنیم. این اگر بیننده شما تا به حال متوجه نشده باشن که در 3 سال گذشته، 4 سال گذشته چه کلاهی سر اونها رفته، امیدی به اونها نیست. اگر متوجه نشده باشن که سازمانهای بزرگ بهداشت، تصمیم گیرها، شرکتهای داروسازی، رسانه ها چه کلاهی سر اونها گذاشتن، امیدی به اونها نیست. بنابراین خوشحال هستم که برنامه امروز رو با آتیزم شروع میکنیم، اما نباستی تنها به اون متمرکز بشیم. امروز روز جهانی آتیزم هست و در ایران فردا ما بایستی که توجه کنیم به مشکلات این بچه ها و بچه های دیگه که بیماری های دیگری رو دارن. اما دوست دارم که گفتگو رو نغمه جا ادامه بدن که دست اول واقعا تجربه دارن با این چالش.
7: خانم جاه، کارهای شما در دست بسیاری از مردم دیده میشه در نقاط مختلف دنیا، در شهرهای مختلف دنیا، حتی در داخل ایران من دیدم که در دست مردم بوده کارهای شما. شما چطور تونستین با مردم اینطوری رابطه برقرار کنین؟
8: من از نظر ارتباطاتی که با مردم ایران داشتم، تجربه قبلی من این بود که چند سال پیش، 4-5 سال پیش، من با 2-3 تا رسانه در مورد آتیزم به عنوان تجربه یک مادر، نه من متخصص نیستم ولی در واقع من به جرئت میتونم بگم اینجا پدر و مادرها از 100 تا متخصص بهتر میدونن در مورد آتیزم. عملا این هر کمکی میخوایم بگیریم از پدر و مادرها میگیریم تا از متخصصیم. با چند رسانه صحبت کردم و بلا فاصله این تبدیل شد به یک تبدیل شد به این که بسیاری از مردم از ایران با من تماس گرفتن، حتی از شهرهای کوچیک، که در مورد مسائل بچه هاشون با من صحبت کنن. خب در درجه اول فکر میکردن چون من در کانادا زندگی میکنم حتما اینجا به یک چیزهای دسترسی دارم که اونها دسترسی ندارن، که خب ما متوجه شدیم که ما هممون در واقع به شکلی از نظر پزشکی هم لول هستیم. هیچ امکانات ویژه اینجا وجود نداره که ما بگیم. فقط از نظر اجتماعی خب درک جامعه، آموزش تو مدرسه، مربیان خب قابل مقایسه میتونه نباشه با شرایط ایران. به فرض یک خانومی از بندرعباس یادم با من تماس گرفته بود که گفت ما اینجا دختر بچه هامونو که آتیزم دارن از سن بلوغ عقیم میکنیم، شما اونجا عقیم میکنیم، که من شاخ در آورده بودم که اصلا نمیتونستم باور کنم و میگفت به خاطر اینا زبون ندارن حرف بزنن، از خودشون بتونن دفاع کنن، خدای نکرده باردار بشن توی. و من تازه متوجه شدم معضلات عظیمی که در ایران وجود داره در رابطه با این ماجرا. و این ماجرا خیلی منو مرتبط کرد با خیلی دوست پیدا کردم ایرانیایی در کشورهای مختلف، دبی، اروپا، که هر کس تجربیاتش رو با اون یکی در میون میذاشت. و به قول معروف میتونم بگم من یک انسان رنج آشنا هستم به خاطر رنجی که خودم در زندگی کشیدم، و به خاطر همین هرگز بی تفاوت نیستم به رنج‌های انسانی. هر دفعه هر اتفاقی میفته سعی میکنم اونا رو با تنها ابزارم که نقاشی منتقل کنم. و من فکر میکنم کاری که از دل برمیاد بر دل مینشینه. من واقعا در رابطه با این نقاشی‌هایی که اخیراً دارم میکنم و اینقدر وایرال شده، اعتقاد ندارم اینا بهترین کارهای دنیاست یا بهترین کاری بوده که من میتونستم بکنم، به خاطر اینکه مسئله زمان حرف اولو میزده و بسیاری از این کارها رو من شب بیدار موندم فقط تو فاصله ای که میتونستم به سرعت اینو ثبت کنم و به دست مردم برسونم انجامش دادم. و من فکر میکنم اینه که این کارها رو برجسته کرده. اون ارتباط عمیقی که برقرار شده بین من و مردم، دلیلش اینجاست که همه میدونن این یک مسئله انسانی پشتشه ورای مسائل هنری. اینه که این ابزار من شده برای ارتباط با مردم. و من خودم به این نتیجه رسیدم در زندگی که خب در زندگی رنجای سر راه آدم قرار میگیره که ما زورمون بهشون نمیرسه، مثل یه صخره عظیم جلوی مسیرت که نه زورت میرسه هلش بدی نه زورت میرسه جا به جاش کنی، یه راه میمونه، مثل یک سنگ تراش یه پیکر زیبا از توش در بیاری، یک معنا از توش پیدا کنی که حداقل بتونی ادامه بدی، یا با سرتو بکوبی به اون صخره و یا یک یعنی چویس دیگه نداره، انتخاب دیگه آدم نداره. و این چیزیه که من در مواجهه با رنج یاد گرفتم.
7: خانم جا، شما در دوران کووید هم فعالیت هایی داشتین، ممکنه راجع به اون کاراتون هم صحبت کنین؟
8: در مورد کووید طبق چیزایی که در فیسبوک هم هست، خودم فکر میکنم حدوداً 2 ماه بعد از اینکه از این ماجرا گذشت، من دیگه نتونستم قبول کنم که کاسه زیر نیم کاسه نیست به هیچ وجه، و شروع کردم هم به نوشتن هم به نقاشی کشیدن، که البته بسیار بازخورد منفی داشت، بسیار مورد فحاشی قرار می گرفتم به خاطر اینکه فکر می کردن مردم که من دارم دینشون رو با این نوشته ها و نقاشی ها به خطر می دستم. تو شرایطی که مردم فکر می کردن الان تنها راه نجاتشون دقیقا همون چیزایی که تلویزیون داره اعلام می کنه، همین ماسکاست و بعد مسئله واکسن. و باز با توجه به اینکه من متوجه شده بودم که مسئله واکسن چقدر مسئله حساسیه و اصلا ما تقریبا اجازه نداریم در جهان راجع به واکسن صحبت کنیم. حتی منی که خودم همه واکسنمو زدم و بچه‌ای که همه واکسن کودکیشو زده، اگر راجع به واکسن سوال کنیم یه لیبل ضد واکسن به ما میخوره که میگن اوکی این آدم ضد واکسنه و ضد مسائل انسانیه و میخواد شماها رو با بیماری بکشه و اصلا اجازه نمیدن شما بگی بابا این واکسنی که من زدم راجبش سوال دارم. مثلا سوال دارم بچه من که تا 2 سالگی هیچیش نبوده و فیلماش موجوده که همه اسکیلزاشو داشته، حرف میزده، نقاشی میکرده و الان در 14 سالگی مداد نمیتونه دستش بگیره، نکنه. اصلا این نکنه رو بخوای راجبش استفاده کنی یک ردلاین محکمه و چیزی که نشه راجبش سوال کرد علم نیست، ایدئولوژیه. من اصلا به عنوان مسئله علمی نمیتونم بهش نگاه کنم. علم همیشه علم و آموزش با سوال کردن همراهه و با نقد کردن. اون چیزی که ما نمیتونیم نقد کنیم و سوال کنیم ایدئولوژیه و دینه، چیزی که ما دیدیم. و بنابراین من اگر کسی اجازه نده من راجب مسائل علمی سوال کنم، از نظر من چیزی که ما داریم راجبش حرف میزنیم علم نیست و نمیتونم قبول کنم به این علمه.
7: پس شما احتمال میدین یا تصور میکنین که ممکنه که واکسن سبب بروز چنین بیماری در فرزندتون شده؟
8: من نمیتونم، ولی این شک و شبهه همیشه وجود داشته که سرکوب شد.
7: دکتر نوذری، نظر شما چیه؟ آیا ممکنه که شرکت‌های داروسازی در آمریکا بتونن همچین کاری بکنن یا همچین اشتباهی بکنن یا همچین بلایی سر مردم بیارن؟ امکان داره همچین چیزی؟
9: بدون تردید شرکت‌های داروسازی بسیاری از دولت مردان این کشور رو و کشورهای اروپایی رو روی انگشتان خودشون میچرخونند و ما چه در مورد مسائل پزشکی، چه در مورد مسائل سیاسی، باسته که یاد بگیریم که روی خودمون حساب کنیم. بیشتر پژوهش‌نامه‌های پزشکی ما غلط هستند. به تایید دانشگاه‌های معتبر امریکا، نه برخی از اونها، بیشتر اونها. حالا شما برید به سراغ همین 3-4 سال گذشته. چقدر به شما دروغ گفتند؟ مگر همین شرکت فایزر نگفت که ما بالای 90% اثرگذار هست واکسن ما، یا بعد مدرنا، بعد آقای پوتین اومد گفتش که اصلا واکسن من بیداد میکنه، تمام دنیا رو نجات میده، مجانی همه شما رو نجات میدم، همین آقای پوتین. و بعد چینی ها. حالا شما نگاه کنید به مرگ و میر در کشورهای پیشرفته که چقدر بالاتر هست در مقایسه با کشورهای فقیر. همین مصر رو، مراکش رو، ژاپن رو، کره رو مقایسه کنید با اسرائیل. اسرائیلی که 4 بار و 5 بار و 6 بار واکسن زدن. ببینید چقدر پسر بچه در اسرائیل دچار بیماری های قلبی شدند. بچه های نوجوانانی که هیچگاه در خطر نبودند. این کووید قشر خاصی رو هدف می گرفت. و شرکت های داروسازی استراتیفیکیشن رو، واژه علمی اون هست، انجام ندادند. همه رو گذاشتن در یک سبد. خردسال و کهنسال، نوجوان و پیر، همه رو گذاشتن در یک سبد و شروع کردن به دروغ پردازی. ببینید چقدر آدم کشته شد در نیویورک. در آسمان خراش های نیویورک آدم ها رو حبس کردن در فصل زمستان. چقدر آدم کشته شد در نیوجرسی. چقدر آدم کشته شد در ایتالیا. حالا شما نگاه کنید به کشورهایی که راستی رو پیشه گرفتند. شرکت‌های داروسازی در اون کشورها نفوذی نداشتن یا نتونستن یا علاقه‌مند نبودن. پولی توش نبود. چقدر آقای فوچی دروغ گفت. چقدر این آدم دروغ گفت. و رسانه‌ها چقدر که از او پشتیبانی کردند. مگه شما میتونستید از این آدم انتقاد کنید؟ خود من یک پژوهشنامه ساده میخواستم منتشر کنم در مورد یک اثر بد واکسن. چندین ماه طول کشید. یعنی شما متوجه میشید که قدرت شرکت‌های داروسازی رو. در مورد سیاست هم همینطور هست. ما با سرویس‌های اطلاعاتی سر و کار داریم. ما با شرکت‌های بزرگ سر و کار داریم. و به همین دلیل باعثه که یاد بگیریم که روی خودمون حساب کنیم. هیچ کس در دنیا دوست ما نیست. در مورد ایران خود ما، هیچ کس خواهان یک ایران آزاد و آباد نیست. و همین اپوزیسیون قلابی ما، اون هم از جنس همین کووید هست. روی خودمون باستی حساب کنیم. بنابراین سری بزنیم واقعا به این چند سال گذشته. کمی انصاف داشته باشیم. بریم و دوباره گوش کنیم به آقای سانجی گوپتا در CNN. چقدر این آدم زد و نقیض صحبت کرد. بریم دوباره گوش کنیم به آقای فوچی. بریم گوش کنیم به دوباره به مدیر سازمان بهداشت جهانی. چقدر این آدم دروغ گفت. گوش کنید به مصاحبه های آقای آلبرت بوغلا، مدیر شرکت فایزر. چقدر این آدم زد و نقیض صحبت کرد. چقدر دروغ گفت. چقدر اون داده ها رو، عدد ها رو دست کاری کرده بودند. اون 96% افکتیونس کجا رفت؟ در مورد آتیزم هم همینطور هست. در مورد بسیاری از بیماری های دیگه هم همینطور هست. ما نباید قبول کنیم که پژوهش نامه های ما که در مجلات معتبر پزشکی چاپ میشند غلط باشند. نگاه کنید شما به گزارش های دانشگاه استنفورد در این مورد. این نظر من نیست. نظر بسیاری از دانشگاه های معتبر جهان هست. نظر بسیاری از مراکز پژوهشی دنیاست. و در مورد آتیزم، خب این تجربه نغمه جاست که میبینید در یک کشور پیشرفته به نام کانادا چقدر در این مورد هم حتی زد و نقیض صحبت میشه. ولی من اصرار دارم روی این کووید. از این کووید به راحتی نگذرید. اون رو پشت سر نیندازید. برگردید و به همه مصاحبه ها دوباره گوش کنید. برگردید روی یوتیوب. برید به تمام گفتگوها دوباره گوش کنید. و بعد نگاه کنید به کشته شدگان، به قربانیان. اینا رحم ندارند. اینها از هممیهنان خودشون هم نمیگذرند. بعد فکر میکنید به شما احترام میگذرند. خواهان آزادی و آبادی میهن شما هستند. ببینید چه جنایتی کردند در فرانسه. ببینید چه جنایتی کردند در حتی آلمان. ببینید چگونه رسانه های امریکا سپانسور اونها شرکت فایزر هست. کانفلیکت آف اینترست. پیش از این در برنامه شما در مورد کانفلیکت آف اینترست صحبت کردیم. تضاد منافع. تضاد منافع رو جدی بگیرید. اگر آدمی از سازمانی پول گرفته دارای تضاد منافع هست، نمیتونید به اون آدم اطمینان کنید. سپانسورشیپ، نمیتونید به اون آدم اطمینان کنید. بسیاری از برنامه های CNN رو فایزر سپانسور میکنه. همین آقای اندرسون کوپر رو فایزر اسپانسر میکنه یا شرکت های دیگه. و این شرکت ها درآمد این که شرکت ها هنگفت هست و اینها به هیچ کشوری واقعا پایبندی ندارد. قدرت و پول هدف اونهاست. حالا برگردیم به سراغ میهن خود ما. حالا از اون که بگذریم، شما نگاه کنید به کشور ژاپن، نگاه کنید به کشور کره جنوبی، به اون کشورها هم نگاه کنید. برید در سرتاسر دنیا مقایسه کنید کشورها رو، مرگ و میر رو در کشورهای متفاوت. اون وقت متوجه میشید که چه کلاهی سر همه ما گذاشتند.
7: خانم جان، نخستین کاری که شما برای این انقلاب کشیدین نقاشی خود مهسا بود. چی شد که ادامه پیدا کرد؟ چه انگیزه داشتین که ادامه بدین این کارو؟
10: بعد از قتل مهسا امینی، من تصویر مهسا رو که کشیدم، معمولا کسانی که صفحه منو دنبال میکنن هر اتفاقی که میفته منتظرن که من حتما یک کاری بکنم، چون معمولا بی تفاوت نیستم نسبت به مسائل اجتماعی. و در اولین راهپیمایی که خیلی جای دنیا رخ داد، من متوجه بودم که این تصویر دست مردمه، همه روی تیشرت ها چاپ شده. و بعد من تصمیم گرفتم که، یعنی به محض اینکه شروع کردم ادامه دادن و واقعا این یک دونه تریلر فیلم بود، سرعت این جنایت و تعداد بچه‌هایی که داشتن از بین می‌رفتن و من فقط سعی می‌کردم به سرعت اینا رو ثبت کنم، تصاویرشو همه رو گذاشتم توی یک کانال تلگرام با کیفیت بالا و فکر کردم این تنها کاری که از دست من برای ساپورت بخش تصویری این انقلاب برمیاد و اعلامم کردم که این کپی رایتش اصلا متعلق به ملت ایرانه، هی لازم نیست از من اجازه بگیرین. و طوری شد که من حقیقتاً توی این چند ماه مثل یک ادورتایزینگ ایجنسی 24 ساعته با همه جای دنیا دارم کار میکنم. هر جا گرد همایی دارم با من تماس میگیرن برای بکستیجشون برای و واقعا ما هاست که به شکل رایگان ما داریم همین جوری من دارم کار میکنم با کسایی که اونام والنتیرلی دارن کار میکنن در ارتباطم. ولی از یک نقطه به بعد خانواده ها از ایران شروع کردن با من تماس گرفتن که راجع به اتفاقی که براشون افتاده و اون عزیزشون رو که من تصویرش رو بکشم. و این یک بخش جدیدی بود در زندگی من که هر روزی در این موقعیت قرار بگیرم. این که شما با نفر اولی که فرزندش سلاخی شده به وحشتناکترین شکل ممکن و بعد فشارهایی که به اون خانواده اومده و اذیت آزاری که اون خانواده شدن، شما از زبون نفر اول اینا رو بشنوی و تنها کاری که ازت برمیاد اینه که منعکسش کنی و نقاشی بکشی. این نقاشی کشیدن ساده نیست به هیچ عنوان. هر کدومش واقعا یک پروسه دردناکه. واقعا همین میتونم بهتون بگم.
7: خانم جا، در تماسایی که با خانواده این عزیزان داشتین، آیا مطلبی بود که این خانواده ها ازش صحبت میکردن و در رسانه ها بازتاب چندانی نداشت؟
10: ببینیم، چیزی که من از تجربه‌ای که صحبت کرد با خانواده ها و توضیحی که میدن، بارها و بارها من اینو شنیدم، یک اتفاق خیلی غم انگیز که میگن فرزند ما به خاطر پیتبورد کشته نشد، به خاطر عدم رسیدگی پزشکی کشته شد. مثلا تیر خورده تو کشاله ران، تیر خورده توی ساق پا، تیر خورده به شکلی رفته بیمارستان و باید تو اون لحظه خون بهش میزدن. معمولا اینجوری که خانواده رو با تهدید و ارعاب از اونجا دور میکنن و بعد از پزشکی قانونی باشون تماس میگیرن که جنازه رو تحویل بگیرن. یعنی اصلا خانواده نمیدونه دقیقا چه اتفاقی، چه بلایی تو بیمارستان سر فرزندش اومده. اینو من بارها و بارها شنیدم. و خب بعد میگن اینا کالبو چه کافی شده، که خیلی ها به من گفتن ما نمیدونیم مثلا وقتی ساچمه توی سرش بوده چرا تمام محوطه شکمی باز شده بوده و بخیه های بزرگ داشته یا جای کبدش. ولی خب میگن بهشون اعلام میکنن این پروسه قانونی کالبو چه کافیه. یعنی خانواده ها با داستان کالبو چه کافی راضی میشن به این کالبو چه کافی اتفاق افتاده، ولی ما نمیدونیم چه اتفاقی افتاده و یکی دوتا هم نیستن. این اتفاق به صورت زنجیروار داره میفته و عکساشون موجوده که از گلو تا پایین ناف تمام بخیه است. و خب حالا آدم میتونه بگه کسی که توی قلبش تیر خورده یا میخوان گلوله رو در بیارن، ولی راجع به پا و سر من نمیدونم. من مسائل قانونی پزشکیشو نمیدونم، ولی به نظر خودم اصلا با عقل رو در نمیاد که اونم تو ایران تو این شرایط انقدر اینا بخوان پروسه کالبو چه کافی رو جدی بگیرن که چیه ثابت کنن. نه مرگ مشکوکیه، نه سم به کسی دادن که بگیم میخوان ببینن چی خوب چی بوده، یه گلوله خورده دیگه. حال من نمیدونم، من روایت های من به گوشم میرسه و واقعا به نظر من پر از علامت سواله.
7: دکتر نظری، شما چی فکر میکنید راجع به این موضوع؟
9: ببینید، پیش از این چندین برنامه با خود شما داشتم. بدون تردید اعضای بدن اسیران ما به فروش رفته و بدون تردید کشورهای بزرگ، کشورهای ثروتمند در این مورد نقشی بازی میکنند. آدمای ثروتمندی هستند که در انتظار پیوند هستند و حاضرند که هر بهایی رو پرداخت کنند. شما با یک مافیای بزرگ سر و کار دارید. در میهن ما پزشکی نیست که این پیوندها رو انجام بدن. این کار پزشکانی هست که از خارج از ایران وارد ایران شدند. اما بیمارستانان در ایران، متخصصین بیهوشی در ایران، از جمله یکی از اونها در یکی از شهرهای شمال ایران، و پرستارانی به اونها کمک میکنند. و خلبانهایی. خلبانهایی که بلافاصله در فاصله کوتاهی اون اعضا رو به دست خریداران میفرستند. بدون تردید برای من کشورهای بزرگ هم در این مورد آگاهی دارند. ثروتمندانی در این مورد آگاهی دارند و شاید به همین دلیل هست که

0: که اونها رو در آوردند. و چرا میزان پیوند چشم در اربیل اینقدر افزایش پیدا کرده؟ این چشم‌ها از کجا وارد اونجا شدند؟ در هر صورت امیدوار هستم که این مسئله رو جدی بگیریم. فکر نکنیم که شوخی هست. ما با جنایتکارانی سر و کار داریم که دنیا تا به حال به خودش ندیده. دنیا تا به حال به خودش واقعا ندیده.
1: خانم جاه، شما آیا آماری دارین از این که در این 6-7 ماه گذشته چند تا نقاشی، چند تا کار کشیدین یا چند تا نقاشی کار کردین کلن؟
2: ببینید، من توی این کانال تلگرام فکر میکنم تا الان حدود 224 تا کار آپلود کردم که البته همشون تصاویر قربانیان نبودن. پوسترهایی هم برای همین انقلاب طراحی میکردم و راجع به موضوعات دیگه هم که پیش میومد، چیزایی که میتونست امید بخش باشه، ولی فکر میکنم تصاویر قربانیان حتما 130-140 تا شده تا الان، دقیق نشمردم و لیست طولانی دارم از خانواده هایی که در انتظارن که من تصویر عزیزانشون رو بکشم و دونه دونه.
1: البته فقط از قربانیان نبود، شما کارهای دیگه هم کشیدین.
2: کارهای دیگه هم کشیدم، در واقع دائم دارم کار آپلود میکنم دیگه، ولی فول تایم دارم کار میکنم، یعنی اصلا حتی یک روزم به قول معروف مرخصی نداشتم تو این فاصله. و خیلی جالبه که بیشترین کامنتی که از دوستان میگیرم فقط اینه که نغمه به خودت یه بریک بده. من بیشتر دوست دارم بگن نغمه ما چجوری میتونیم بهت کمک کنیم که تو این کارو بتونی سریعتر انجام بدی، نه اینکه فقط منو دعوت کنن به اینکه به خودت یه بریک بده. بخاطر اینکه من فکر کنم ما زمانو داریم از دست میدیم و اصلا وقت بریک دادن نیست. مثل اینکه وسط جنگ شما بخوای به خودت بریک بدی. من البته سعی میکنم از روانم مراقبت کنم، تو کاری که دارم میکنم واقعا از تصور خودم خارجه که روزی فکر میکردم بتونم این کارو بکنم. ولی به نظر من مواجه شدن با هر جریانی که سخته آدمو قوی تر میکنه و من قطعا نسبت به 6 ماه گذشته آدمه بسیار قوی تری شدم.
1: شما فرزند آتیزم دارین، خب میدونیم که دیگه مراقبت از فرزندی که آتیزم داره مشکل تر هست، وقت بیشتری میگیره و فکر میکنم کار هم میکنین. بقیه شون گفتیم که اصلا رایگان این کارها رو در اختیار همه دارین قرار میدین و دانشگاه هم میرین. یه برنامه کاریتون میشه بگین که شما چجوری این 24 ساعت
2: من گرافیست بودم و البته من به واسطه پسرم میتونم بگم، چون در واقع من باید بگم یه جورایی من مدیون پسرم هستم برای این کاری که دارم الان میکنم، به خاطر اینکه من زمانی که دیدم دیگه نمیتونم برم سر کار بیرون، تصمیم گرفتم خونم رو تبدیل کنم به آموزشگاه نقاشی که حداقل همزمان که کنار پسرم هستم بتونم درآمدی داشته باشم. و همیشه من از این که از نقاشی دور افتاده بودم خیلی در رنج بودم و در واقع این مسئله باعث شد دوباره من با نقاشی پیوند خوردم. یعنی این منو یاد اون کاسه های ژاپنی میندازه، اون رسم ژاپنی کینتوسکی که میگن اتصال طلایی که وقتی سفالینه میشکنه با رگه های طلا به هم وصل میکنن تکای شکسته رو، تا شیوه بندزنیش طوریه که به بیننده نشون بدن که این کاسه چه مسیر رو تو زندگیش رفته. برای من آتیزم دقیقا مثل همین بود، باعث خیلی چیزا شد تو زندگی من، باعث شد من بیشتر بنویسم، باعث شد بیشتر با آدم ها کانکت بشم و باعث شد به نقاشی برگردم. ولی حقیقتا مادری که فرزند آتیستیک داره تمام مدت داره میدوه، یعنی این واقعا بدون توقف باید بدوه و خیلی بهتون بگم سخت بوده. من اصلا این کارهایی که من دارم میکنم یک کار تنهایی نیست. من اگر حمایتهای همسرم نبود و واقعا بردواری پسرم، من نمیتونستم این کار رو بکنم و این یک کار گروهی و تیمی محسوب میشه که اونها دارن به من کمک میکنن که من بتونم این کار رو بکنم و حقیقتا هیچ کمک دیگه ای ندارم بابت ماجرا. خودمونیم، خود خانواده ما. یعنی من این کردیتو اگر هر کاری باشه به کل خانواده هم میدم، حتی به پسرم. من این نقاشی رو میکشم، پسرم ساعتها بالا سر من با این سینار نگاه میکنه و تو چشماش پر از سواله. من میدونم که میدونه اتفاقی

0: افتاده. من براش توضیح دقیق نمیدم، ولی بهش گفتم که مردم ما دارن مبارزه میکنن و ما داریم کمک میکنیم و با دقت میاد تماشا میکنه و مطمئنم که درکش خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی هست که حتی ما تصور میکنیم. از چشماش کاملا میخونم و فقط مسیر در واقع ابرازش بسته است، نمیتونه راجبش حرف بزنه، ولی از بادی لنگویجش، زبان بدنش کاملا متوجهم که کاملا میدونه چه اتفاقی افتاده. و تمام راهپیمایی‌هایی که اینجا برگزار شده همراه من بوده، بچه‌ام تمام شعارا رو بلده و خیلی خیلی برای من جالب نگرش اون حتی به ماجرا.
1: پس تیم شما، شما هستین، همسرتون و فرزند گرامیتون. آیا در این مدتی که ارتباط داشتیم با خانواده ها یا کلن تو این 6-7 ماه گذشته اتفاق خاصی افتاد که بخواین راجع به اون بیشتر صحبت بکنین یا مسئله به وجود اومد که بخواین راجع به اون موضوع بیشتر صحبت کنین؟
0: این که میپرسین در این مدت اتفاق خاص افتاد، در این مدت اصلا هر روزش اتفاق خاص بوده، اصلا چیزی نیست که من بتونم بگم. شبیه یک آتش فشان بوده، شبیه یک زلزله بزرگ بوده، اصلا چیزی نبوده که من بگم در این میان یک اتفاق خاص. من یعنی مسیج که میگیرم که یه نفر نوشته من مادر آوید نام، من بند دلم پاره میشه، چون میدونم الان قرار شاهد یک ماجرای تکان دهنده باشه و هر کدوم از این ماجراها، هر کدومش واقعا یک ثبت باید بشه، یک فیلم ازش بیاد بیرون. اصلا چیزایی نیست که ما حتی بتونیم تصور کنیم. من همیشه فکر میکنم که اگه من زمانی بخوام برم با یک تراپیست صحبت کنم که بگم توی این مدت من شاهد چه چیزایی بودم، قطعا فکر میکنه من یا اسکیزوفرنیا دارم یا دچار اختلالات هذیانم. نمیتونه باور کنه که اینا واقعی این اتفاقات، چون واقعا مثل هذیان میمونه و انقدر هر کدوم زیاده، یعنی من هر کدومش باور نکردنی، پر از جزئیات. من قطعا اینا رو بعدن کتاب خواهم کرد با این تصاویر، قطعا این کار خواهم کرد، چون حتی یه دونش نباید از قلم بیفته. اما مثلا یک نمونش که الان خیلی هم با خواهر این عزیز دوست شدم، پسری که همرشته خودم بود به اسم امیر جواد اسدزاده، که در حین کشیدن یک نقاشی دیواری اعتراضی در مشهد با دوستش توسط بسیجی‌ها روبوده میشه به زیرزمینه یه مسجد و اینقدر اینا رو کتک میزنن، اینقدر اینو کتک میزنن، وقتی میبینن دیگه علائم حیاتی نداره، بدن بیجانش رو میبرن کلانتری. در کلانتری اینا بر اساس چک شدن فیلم‌های کلانتری بدن به دست خانواده رسیده، چون پدرشون از قدیم سرهنگ ارتش بوده، حتی سالهای جنگ هر جبهه بوده و تونسته اینا رو چک کنه. بدن بی جانو میشونن پشت میز، اعتراف نامه میذارن جلوش و اثر انگشت نازر رو میزنن پای اون اعتراف نامه و بعد پیکر رو میبرن به یک بیمارستان. بیمارستان قبول نمیکنه، چون میگن این مرده، ما کاری نمیتونیم بکنیم. دوربینای بیمارستان رو جمع میکنن و با تهدید مجبور میکنن بیمارستان ورود و خروج بزنه که این در بیمارستان فوت شده. و بعد اینا مقبره خانوادگی داشتن، چون واقعا پدرش، پدر بزرگش جزو مرزداران خراسان بودن، همه ارتشی نسل اندر نسل، و مقبره خانوادگی داشتن. حتی اجازه نمیدن در مقبره خانوادگی دفن بشه، در یک جای بسیار دور، قبرستان دور میبرن دفن میکنن و خانواده رو سر خاک کتک میزنن. یعنی شما فقط یک نمونه، یک نفر این خانواده، هر کدومشون بدونین چه به روزشون اومده تا روزی که عزیزشون رو تو خاک گذاشتن و بعد از اون تا چهلم، تا هر بار که میخوان یه جشن تولد سر مزار بگیرن. ببخشید من میلرزم، انقدر اینجا سرده فکر کنم الان منهای 6 درجه سوا. واقعا اینا همش باید داکیومنت بشه، اصلا چیزایی نیست که ما بتونیم ازش بگذریم. بلایی که سر خانواده ها اومده بسیار بسیار بزرگه.
1: دکتر نوذری، نظر شما چی هست؟
2: ببینید، بیاید از تمام حرفایی که زدیم یه درس بگیریم و اجازه بدید که روی سخنم باشه با جوانان ایران، نوجوانان و جوانان ایران. خودباوری و خودآگاهی راز پیروزی ماست. ببینید در مورد کووید اینها به هممیهنان خودشون دروغ گفتند. به امریکایی‌ها دروغ گفتند. به آلمان‌ها دروغ گفتند. یعنی میخوام به شما بگم که چقدر این مسئله جدی هست. آگاهی. راز پیروزی ما در آگاهی است. و هر ایرانی یک راهبر هست. این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست. این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست. نه تنها علیه خرافات. اما علیه همین شرکت‌های بزرگ، همین سرویس‌های اطلاعاتی. و بیایم از تمام گفتگوی امروز واقعا یه درس بگیریم. نگاه کنیم به همین آتیزم. چقدر در مورد آتیزم دروغ گفته شده. چرا میزان اون رو به افزایش هست اما در مورد اون آگاهی داده نمیشه؟ این تنها مربوط نمیشه به تشخیص سریع‌تر، چون علم پیشرفت کرده. نه، اون رو که خارج کنید، تشخیص رو، باز میبینید که براستی رو به افزایش هست. چقدر دروغ گفته شد در مورد واکسن، چقدر دروغ گفته شد در مورد خود کووید. اصلا از کجا شروع شد، چگونه آغاز شد، چقدر زد و نقیز صحبت کردند. آدم هایی که مدیر هستند، این بزرگترین تصمیم گیرهای دنیا هستند. اما همین امریکایی ها هم دارن به سادگی از کنار این میگذرند. همین اروپایی ها هم دارن به سادگی از کنار اون میگذرند. چون به تایید بزرگترین پژوهشگران ما وارد دوران تاریکی شدیم. این دارکنمنت، این واژه‌ای هست که خود اروپایی از اون استفاده میکنند در برابر انلایتنمنت، عصر روشنگری، دوران رنسانس، علیه تاریکی. ما رسما در کشورهای پیشرفته، افشین گرامی، ما رسما در کشورهای پیشرفته، کشورهای اروپایی حتی، وارد دوران تاریکی شدیم و تنها راه پیروزی ما علم و فرهنگ و دانش و آزادی است و یک رابطه عاشقانه میان اونهاست. شما نمیتونید تنها آزادی رو داشته باشید اگر فرهنگ اون رو نداشته باشید. شما نمیتونید فرهنگی رو داشته باشید بدون آزادی، بدون اینکه بتونید اون رو اجرا کنید. یا علم، با علم خداحافظی کنید چون پیچیده شده، اون رو کنار بگذارید. هر چی که به شما گفتن قبول کنید، هر پرت و پلایی که به شما گفتن قبول کنید، حتی اگر جلوی چشمان شما آدم ها مثل برگ درخت دارن میریزن، میگن نه این کار فلان میکروبه. اما نگاه میکنید در کشورهای دیگه، گروه های کنترل، میبینید نه، زد و نقیز صحبت میکنن، واقعیت ها رو به شما نمیگن. بنابراین ما نمیتونیم از کنار اینها به سادگی بگذریم. بیایم از همه اینها درس بگیریم. در ایران خود ما، هم میهنانم، ما تنها خودمون رو داریم. هیچ کسی دلش برای ما نسوخته. اینها دلشون برای خودشون نمیسوزه و هیچ عیبی در اون نیست. هیچ عیبی در اون نیست که سرانجام اراده مردمی، اراده ملی وارد میدان بشه. در مورد همه چیز، در مورد آتیزم، در مورد کووید، در مورد بیماری های متفاوت، در مورد اقتصاد، در مورد نفت ما، در مورد گردشگری ما، در مورد 2000 کیلومتر سواحل جنوبی ما، در مورد تنگه هرمز ما. آگاهی، خودباوری، همبستگی راه پیروزی ماست. هیچ کسی دلش برای ما نسوخته و من میخوام با صدای بلند بگم افشین جان، چه بهتر که هیچ کس دلش برای ما نسوخته. چون ما سرانجام یاد بگیریم که چشم را یک سلطان و یک امام زمان نباشیم. خود ما هم کسی هستیم. خود ما هم پاره تن ایرانیم. این خود ماست که میتونه ایران ما رو نجات بده و هیچ کسی حریف خرد جمعی نیست. شما فکر میکنید آقای آلبرت بوغلا میتونه سر مردم دنیا رو کلاه بگذاره اگر حریف او خرد جمعی بود؟ نبود. شما فکر میکنید آیا این آقای فوچی میتونست این همه زد و نقیز صحبت کنه اگر طرف مقابل اون خرد جمعی بود؟ خرد جمعی نبود. بنابراین میبینید که چقدر این خرد جمعی مهم هست و اینجاست که واقعا هنرمندان ما چه نقش مهمی بازی میکنند و افرادی مثل خود شما افشین گرامی که اینقدر جوانها شما رو دوست دارن. و من خوشحالم که جوانها شما رو دنبال میکنن. من خوشحالم که دبیرستانی های ما شما رو میشناسند. یعنی میخوام بگم که در دام شبکه‌های فارسی زبان نیفتیم، امید خودمون رو از دست ندیم، ناامید نشیم. مهم نیست، پیام های ما به ایران رسیده. همونطور که امروز شما نقاشی های نغمه جاه رو میبینید که در تمام دنیا هست. شما برید در نوولزلاند هست، در استرالیا هست، و امریکایی ها و اروپایی ها با اون آشنایی دارند. اما چه کسی از اپوزیسیون رفت به سراغ نغمه جاه؟ اگر به دنبال واقعا عضوی برای اپوزیسیون هستید بفرمایید، این یکی از اونها. یعنی آدمی که کارهای اون روی پل هست، روی در استرالیا، در یک بنر هست، در یک اتوبان، در یک کشور اون سر دنیا، همه جا هست، در کنار گوهر عشقی است. نقاشی نغمه جاه در کنار گوهر عشقی است. دیگه چی از این بالاتر؟ چه جایزه از این بالاتر؟ چه پیامی از این زیباتر؟ بنابراین پیروزی دم دست ماست. پیروزی دم دست ماست و پیروزی ما در گروی خودباوری است و خودآگاهی است و اینکه من هم پاره تن ایرانم و این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست، هم میهنانم. یا ما پیروز میشیم یا ایران ما نابود خواهد شد.
1: در حقیقت مهم اینه که این مسئولیت اجتماعی رو قبول بکنیم، مسئولیت فردی اجتماعی. هر فردی در این اجتماعی که مسئولیتی داره، برای مثال خانم جاه با تمام مشکلاتی که دارن، با تمام به هر حال مسئولیت‌های زندگی عادی هر آدمی که داره، به علاوه این که خب به هر حال نگهداری از فرزند اوتیسم خیلی سخت‌تر هست و با تمام این گرفتاری‌ها باز هم نتونستن که بیکار بشینن و اون کاری که میتونستن انجام بدن و انجام دادن و این در حقیقت همون وجود داشتن هست. اینی که ما خودمون بدونیم که در قبال این جامعهمون، در قبال کشورمون، در قبال مردممون یه مسئولیتی هم داریم، یه مسئولیت فردی داریم هر کدوممون، و وقتی که این زنده بشه در وجود تک تک ما، یعنی همون وجود داشتن، و با این وجود داشتنی که ما میتونیم یک نیروی مؤثر در برابر دشمنان ایران به وجود بیاریم، به جای اینکه بخوایم هی عقب نشینی بکنیم. به طور کلی مثلا با خانم جاه میگن که بریک بگیری، مثلا استراحت کن، به خودت برس، به جای اینکه بیان بهش کمک بکنن. خانم جاه، دوستانی که بخوان به شما کمک بکنن از چه راهی میتونن این کار رو انجام بدن؟ چطور کمکی، چه جوری میتونن بهتون کمک بکنن؟
0: با من ارتباط، همه دنیا دارن با من ارتباط می، یعنی اگر کسی بگه منو پیدا نکرده دروغ گفته، برای که من دارم از ناشناسترین حتی پیام ها رو جواب میدم تا جایی که میتونم و مشکلی برای ارتباط با من نیست. من واقعا با آغوش باز دارم با همه همکاری میکنم توی این مدت، هر کس که احساس کنم هدفش کمک به مردم. و من واقعا استقبال میکنم از هر کمکی. حقیقتا حتی کسی اگر فکر کنه که این آدم که خودش آدمیه که اینقدر مشغله داره و داره اینجوری کار میکنه، برای سوال که این داره زندگیشو چجوری میگذرونه، حتی این مسئله خودش یک مسئله بزرگه. من خیلی از هزینه های، یعنی این کارا هزینه بره برای من دارم هزینه میدم بدون اینکه یک فاندی داشته باشم، راپورت بشم توسط این ماجرا، در حالی که برای من همیشه سواله کسانی که سفر میکنن اینا کی پول سفراشون رو میده، چجوری، حتما کمک هزینه دارن که سفرهای متعدد میکنن، هتل میرن برای برنامه های مختلف انقلاب، ولی من حقیقتا خودم هم خودم و از جیبم و از زندگیم و از وقتم و از همه چیم دارم میذارم برای مردمم. هیچ منتی بر کسی نیست، کاریه که اصلا برای خودم دارم میکنم، برای اینکه بتونم شب سر راحت بالش بذارم، چون اگر نکنم بیشتر از آزار میبینم. یه چیز دیگه من میخوام، ربط آتیزم، مسئله آتیزم و هر مسئله انسانی، چون به هر شکلی آتیزم رو من میتونم به خاطر اینکه این بچه ها یه سری اسکیلزاشون رو از دست میدن، برای پدر مادر واقعا شرایط پیچیده‌ایه و بخوام مقایسه کنم رنج پدر مادرها، با رنج پدر مادر من آشنام، میدونم رنج فرزند بزرگترین چیزیه که میتونه در مسیر زندگی هر کس قرار بگیره، از این بزرگتر ما نداریم. و بسیار خوب درک میکنم خانواده هایی رو که میدونم عزیزشون و نوجوونشون رو که خیلی سنش نزدیک به سن پسر عزیز من از دست دادن چه رنجی میکشن. ببینین این خیلی خوبه که ما دنبال معنا میگردیم برای هر چیزی، مثلا میگن بچه های آتیزم فرشتن یا این جوانان اینا الان نمیدونم با یک سانتیمانتالیسمی در واقع سعی میکنیم رنج رو برای خودمون آسون تر کنیم تحملش رو، ولی نباید به این اکتفا کنیم. باید کفش آهنی بپوشیم و بریم ادامه بدیم، در این حال که سعی میکنیم معنا بسازیم از این از دست دادنها و سعی کنیم تبدیلش کنیم به این که خب حالا این بچه ها جان باخته راه آزادی هستن، ولی واقعیتش اینه که این بچه ها به قتل رسیدن و باید خونخواهی بشه. واقعیتش اینه که بچه هایی که آتیزم دارن در این دنیا آینده پیچیده و تاریکی جلوی راهشونه و پدر و مادر باید بخوان از پزشکا، از متخصصات ما نیاز داریم بودجه بذارین برای این کار که چرا بچه های ما اینقدر گرفتارن. نمیشه با یک تفاوت نورولوژیک سر و ته قضیه رو هم بیاریم بگه آقا همینه دیگه، ما نمیدونیم و دیگه سعی کنیم بپذیریم. پذیرش بخش ماجراست، چاره جز پذیرش نداریم. اون چیزی نیست که دیگران به ما بگن باید بپذیریم، مگه چویسی داریم ما غیر از این که باید بپذیریم؟ ولی واقعیتش اینه که مسائل بزرگی در این جهان هستش که نباید اجازه بدیم با یک سانتیمانتال صورت مسئلهش پاک بشه. صورت مسئله به قوت خودش باقیه و ما پدر و مادرها بچه هامون به هر شکلی در این جهان بهشون ظلم شده، نباید ساکت بشینیم و کوتاه بیاییم. به نظر من این وظیفه پدر و مادری در واقع اینه در نهایت، نه بزرگ کردن فقط بچه و این کلاس اون کلاس فرستادنش.
1: بسیار عالی، سپاسگزارم. دکتر نوذری، سخن آخر با مخاطبین.
2: من چقدر خوشحال هستم از گفتگوی امروز و چقدر امیدوار کننده است، به خاطر اینکه ایران ما به راستی امروز برای نخستین بار شاید در تاریخش شده پر رستم، شده پر سهراب، شده پر گردآفرید، شده پر افشین، شده پر نغمه و آینده ایران درخشان هست. این نبردی هست میان بهترین فرزندان ایران و شرورترین فرزندان اسلام، شرورترین فرزندان سرویس‌های اطلاعاتی، شرورترین فرزندان شرکت‌های داروسازی، شرکت‌های نظامی و شرکت‌های نفتی. شما لحظه فکر نکنید که حریف ما کودنی است به نام ابراهیمی، حریف ما، دشمن ما کودنی است به نام محمود احمدی نژاد. و شما نگاه کنید به تاریخ معاصر خود ایران، خود روح الله خمینی ترور شد، احمد خمینی ترور شد، هاشمی رفسنجانی ترور شد، سرش رو کردن زیر آب. شما فکر نکنید شما با 4 آخوند سر و کار دارید، به مراتب پیچیده تر از اون هست. و جوانان ما، نوجوانان ما و دختر خانم های ما به این اندیشه دست پیدا کردن، اندیشه سنجشگر. برای من تردیدی نیست که جوانان ما به تفکر نقادانه دست پیدا کردن و این بزرگترین ثروت ماست. و برای نخستین بار در تاریخ میهن ما دنیا رو تکون دادند، موجی رو ایجاد کردند. شرکت‌های نفتی، سرویس‌های اطلاعاتی با ساخت یک اپوزیسیون تقلبی تنها هدفشون این هست که جلوی این موج رو بگیرند، چون میدونن که این موج منطقه رو تکون خواهد داد، حتی اروپا و امریکا رو تکون خواهد داد. و ما نباستی که اجازه بدیم که روی موجی که اونها ایجاد کردند ادهی موج سواری کنند، ادهی که شبکه‌های فارسی زبان اونها رو انتخاب کردند. همین راه رو ما باستی ادامه بدیم، خودباوری و خودآگاهی. و خوشبختانه میهن ما تاریخی داره استثنایی، گذشته‌ای داره که 60,000 سال قدمتش است. 60,000 سال آدم‌های وارد سرزمین ما شدند و تنها و تنها به لطف همدلی و هم‌آوایی و هوای همدیگر رو داشتن به ایران ما، به شما و به من حیات دادند. و اون فرهنگ در تک تک ماست. شما امکان نداره، امکان نداره در سرتاسر ایران برید یک نفر رو پیدا کنید که تجزیه طلب باشه. اصلا نمیدونه تجزیه طلب یعنی چی. همه عاشق ایران هستن. این عشق به ایران، عشق به فرهنگ ایران یکی دیگه از بزرگترین پشتوانه‌های ماست. جوانان ما، دختر خانم‌های ما که به راستی به اعتقاد من با یک اردنگی ملی خرافات رو از میهن ما اخراج کردند. جوانان ما دست به یک گندزدایی تاریخی زدند. دست به یک سمپاشی تاریخی زدند. این بزرگترین نبرد تاریخ ماست. تاریخ ماست. مبارزه علیه خرافات. و باز تکرار کنم که پیروزی ما در گروه آگاهی است. بیایم دوباره از همین کووید درسی بگیریم. اگر ما آگاه بودیم اینطوری سر ما رو کلاه نمیگذاشتن. این همه آدم در دنیا کشته نمیشدن و در برابر این همه آدم پولدار و ثروتمند نمیشدن. نگاه کنید به همین گرمایش کره زمین. کنفرانسی برگزار میشه برای گرمایش کره زمین. چند هزار جت خصوصی در فرودگاه به زمین می نشینه برای این همایش. یعنی دیگه حقوق بازی از این بالاتر. آدم هایی که شرکت می کنن تا به شما بگن که سوار اتومبیل نشید. به محیط زیست صدمه می زنه. کره زمین ما رو گرم می کنه. خطرناک هست. خودشون با جت های خصوصی وارد می شن. طبق یک گزارش تنها در یک شهر که این مراسم برگزار می شه 4 جت خصوصی وارد می شه. برخی از این جت ها تنها یک مسافر داشتند. نگاه کنید به خود آقای الگور. چرا راه دور بریم؟ چقدر این آدم دروغ گفت. نگاه کنید به جت خصوصی خودش. بعد هم که اون رو فروخت جت اجاره میکرد تا کسی نتونه انتقاد کنه که این جت داره. جت رو اجاره میکرد. میخوام به شما بگم که آگاهی راز پیروزی ماست و ما این فرهنگ رو داریم و ما علم رو هم داریم. فرهیختگان ما بسیاری از اونها خانه نشین هستند. ایران ما پر فرهیخته است. ما نیازمند به گدایی نیستیم. و من با این میخوام تموم کنم. در دام این عکس هایی که با سناتورها گرفته میشه و سخنرانی هایی که در مثلا پارلمان های اروپایی انجام میگیره و کمیسیون حقیقت یاب و سازمان ملل نیفتیم. هم میهنانم. اینها همه فریبکاری است و اونها هم همه فریبکار هستند. اینها همه حقوق بازی است. ما تنها خودمون رو داریم، روی خودمون بازی حساب کنیم و این هست که اونها از اون وحشت دارن. این خرد جمعی هست و ما اون رو داریم. ما اون رو داریم. ایران ما دارای 17 میلیون نوجوان و جوان هست. کمتر کشوری به این میزان نوجوان و جوان داره. به لطف اینترنت در معرض علم قرار گرفتند و امروز به دنبال آزادی هستیم. بارها گفتم علم و فرهنگ و آزادی. ما اون دوتا رو داریم. ایران ما پر فرهیخته است. در خارج از کشور هم ما دارای فرهیختگان زیادی هستیم. بنابراین این خودش یک ثروت بزرگ است. میمونه اون آزادی. اون آزادی رو باید خودمون به دست بیاریم. اون آزادی رو به ما نمیدند. به این سادگی از سر میهن ما نخواهند گذشت. ما باید به دنبال اون آزادی باشیم. با امیدوار هستم که این برنامه های مانند برنامه شما ادامه پیدا کنه تا هر روز بیش از پیش مردم بدونن که این خود ما هستیم که بزرگترین ثروت خود ما هست. بنابراین اگر از شما بپرسن اگر اینها رفتن آلترناتیو چی هست؟ آلترناتیو خود ما هستیم. آلترناتیو خود ما هستیم. اگر از شما بپرسن رهبر شما چه کسی است؟ رهبر خود ما هستیم. رهبر خود ما هست. ممنون هستم.
1: یکی بار دیگه سپاسگزارم از شما و خانم جا. خانم جا شما سخن آخرتون با مخاطبین برنامه.
0: صحبت از گرمایش زمین شد، من اینجا دارم یخ میزنم. هوا سرده. روز سیزده بدر فکر میکنم هوا الان منهای 6 درجه است اینجا و ندارم. امیدوارم که روز طبیعت این در واقع رسم و رسوم زیبای ایرانی رو مردم به جا بیارن و لذت ببرن از طبیعت و بخش خرافاتش که این نحس بودن عدد 13 و این داستاناست دور بریزن و روزهای بهتری رو آرزو میکنم برای مردم کشورم و در خانواده هایی که فرزند آتیستیک بزرگ میکنن آرزوی بردباری دارم. چاره جز مدارا با زندگی نیست، فقط بدونن که عشق نقش بسیار بزرگی رو میتونه بازی کنه برای این کودکان و عشق نذارن قربانی چیزای دیگه بشه، قربانی خستگی، قربانی استیصال. عشق خیلی مهمه.
1: بسیار عالی. سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه، از هر دوی شما گرامیان و سپاسگزارم از تمام مخاطبانی که بیننده این برنامه بودن و تا دیداری بعد، بدرود.

بر شما. 23 مهر ماه 1395 خورشیدی و 14 سپتامبر 2016 میلادی. در امشب صفحه آخر می‌پردازیم به پرونده تجاوز جنسی مکرر قانون قاری قرآن معروف بیت رهبر به بچه‌های قرآنی. پرده آخرم آخر برنامه.

0: محمد گندم نژاد طوسی، معروف به حاج سعید طوسی، 46 ساله، متولد تهران. خودش میگه از یک سالگی به همراه خانواده به مشهد مهاجرت کردیم و از 5 سالگی به روحانی و روانخوانی قرآن به مدت 1 سال پرداختم و پس از آن در جلسات قرآنی به همراه پدر به صورت مستمر شرکت کردم. این قاری برتر جمهوری اسلامی ایران در مورد مقام‌های کسب کرده در قرائت قرآن گفت: در سال 1372 در مسابقات بین‌المللی کشور سوریه رتبه اول و سال 1377 در مسابقات بین‌المللی مالزی بین 36 کشور رتبه اول به دست آوردم. وی افزود: برای انتشار فرهنگ قرآنی و اجرای قرائت قرآن به بیش از 20 کشور جهان اعزام شدم. سعید طوسی هم اکنون به عنوان کارشناس مسئول نوجوانان جامعه قرآنی کشور در شورای عالی قرآن و نیز در صدا و سیمای جمهوری اسلامی مشغول خدمت است. وی در زمینه خانوادگی گفت: ازدواج کرده و 3 فرزند دارم که فرزندانم نیز علاقمند به قرائت قرآن هستند و سعیم بر این است که در منزل محیطی آرام با الهام از نور قرآن و قرائت آیات آن ایجاد کنم. حاج سعید طوسی سالها در حال تعرض جنسی و تجاوز به بچه های قرآنی و قاریان نخبه نوجوان مملکت بوده. پرونده‌ای براش در قوه قضاییه تشکیل شده که به دستور بیت رهبر مسکوت مونده و میخوان تبرئه‌اش کنن. امشب چند تا از این بچه ها، چند تا از این شاکی ها که مورد تعرض جنسی این شخص قرار گرفتن صحبت میکنن در برنامه صفحه آخر. سعید طوسی به عنوان قاری برتر کشور، غیر از اینکه هر سال اول ماه رمضان قرآن خون خامنه ای است در بیت، مجلس دهم هم وقتی میخواست شروع به کار بکنه، همین دوره‌ای که جریان داره، همین فیلمشو دارین میبینین، شروع کار روز اول مجلس، سعید طوسی رو دعوت کردن قرآن بخونه تا چه میدونم خانه ملت رو دوچار برکت کنه. میدونید دیگه مسئولان اصلی حکومت در این مراسم حضور دارن، غیر از نماینده های مجلس، از محمدی گلپایگانی رئیس دفتر خامنه ای گرفته و ناطق نوری رئیس بازرسی دفتر رهبر گرفته تا جنتی شورای نگهبان و سید حسن خمینی و رفسنجانی و روحانی و زنگنه و ظریف و امثال هم. قاری بین المللی قرآن، کارشناس شورای عالی قرآن، مجموعه زیر نظر رهبر، آموزگار کلاس های متعدد قرآن با تمرکز بر آموزش برای نوجوانان در مسجد النبی نارمک و در شورای عالی قرآن. اینا صفاتی است که همینایی که خوندم رسانه‌های جمهوری اسلامی به سعید طوسی میدن. حالا صفات دیگه این شخص آخر برنامه امشب خودتون به حاج سعید طوسی خواهید داد. سین اول مختصر آشناشیم با یکی از شاکی‌ها. شکایتش برمیگرده به وقتی که 13-14 سالش بوده، الان 19 سالش.
1: من نفر اول کشور از آن هستم، رتبه قرائت داشتم، یعنی خودمون خانواده مذهبی هستیم.
0: همه این بچه ها از قاریان قرآن و مؤذن‌هایی هستن که در مسابقات استانی و کشوری مطرح شدن، جایزه گرفتن، جزو برترین ها هستن در رشته ای که فعالیت میکنن، علاقه دارن، اعتقاد و ایمان دارن، طبیعتاً خانواده های مذهبی متدین، اهل جلسات قرآن. چه اتفاقایی میفته که یه عده از این بچه ها که سنشون بین 11 تا 14 سال بوده همین 4-5 سال پیش به پدراشون، به اولیاشون میگن قضیه رو و قضیه به بیت رهبر و قوه قضاییه کشته میشه؟
1: عرض به حضور شما که حدوداً فکر میکنم سال 88-89 که یکی از قاضی بین‌المللی با ما تماس گرفتن با پدرم، گفتن که ما میخوایم ایشون رو، من رو میخوایم بفرستیم با یکی از قاریای قرآن، آقای طوسی، محمد گندم نژاد طوسی، مشهور به سعید طوسی، به جهت تلاوت قرآن به کشور برمیگرده سال 89. بعد از محضر شما که منم رفتیم پدرمون اعتماد کردم بهشون، منو فرستادن یک شب رفتیم اونجا به جهت تلاوت قرآن. بعد ایشون، من متوجه این شدم که حرکات غیر عادی دارن اینها، مثلا میگن اجازه بدید یه مایویی برای شما برداریم اونجا اگر فرصتی پیش اومد اینا با هم استخ بریم. بعد هر محضر شما که توی راه توی فرودگاه امام خمینی که تو مسیر بودیم، شروع میکردن بحث علائم بلوغ و بحث گفتن در این سنین یه سری تغییراتی در صدای شما ایجاد میشه و اینها، بعد شروع کردن به تعریف کردن جوک های مستهجن و زشت، بعد مطالبه میکردن که بله این تو این قضیه شما با من همراهی بکنید و اینها. بعد ما اون چی که از ایشون دیدیم در طول این سفر، یعنی از اون وقتی که رفتیم تا وقتی که برگردیم، ایشون مدام فقط حرفای سکسی میزدن که من متوجه شدم که این منباب تحریک و تشویق به فساد بود که میخواستم من تحریک بکنم. بعد اونجا تو فرودگاه وقتی داخل هواپیما شدیم و اینا نشستیم، اینا مستقر شدیم، ایشون شروع میکردن دست میزدن به اعضای بدن من، مثلا ران من تحریک میکردن من. بعد وقتی که رسیدیم توی هتل، اونجا ظاهرا قرار بودش که دو تا اتاق بگیرن اینا برامون، ولی ایشون یه جوری هماهنگ کردن که به جفتمون یه اتاق دادن، بعد ما هم رفتیم اونجا توی اتاق. من رفته بودم بعد از سفر، سنم خیلی کم بود، 12 سالم بود، بعد هنوز اون سنین اصلا خیلی از مطالب رو نمیدونستم. اونها ایشون در حق من خیانت کرد، من اخفال میکرد و تحریک میکرد. من رفته بودم اونجا توی حمام دوش بگیرم اینها بعد از سفر، بعد ایشون متوجه شدم که اومد وارد حمام شد، لخت در رو بست اونجا، بعدا گفتش که بیا بعد من هم گفتم که من حقیقت نمیتونم این کارو بکنم، شوکه شده بودم و اینجا هم هیچ کاری نمیتونستم انجام بدم، داد و فریادی بکنم، چیزی بکنم، هیچ، مغزم قفل کرده بود. بعد ایشون شروع کرد این کارو تکرار میکردن اینها، که خیلی من مشمئز کننده بود اینا. هر وقت یاد این موضوع میفتم واقعا لازم روحی خیلی لطمه بزرگی دیدم. بعد ایشون این کارو میکرد تا نهایتا محتلم شدن اینها، بعد دست از ما کشیدن. بعد ما رفتیم اونجا قرآن تلاوت کردیم و اینها. وقتی که برگشتیم از اونجا، ایشون دوباره دست بر نداشت، اینجا مدام تحریک میکرد. توی فرودگاه اونجا مجله سکس بود و اینا میبرد اونجا به من نشون میداد و فیلم های مبتذل و سکسی نشون میداد، حرف های تحریک کننده میزد و اینا. اصلا تو اون سنین اصلا ضرورتی نداشت من اون مسائل رو بدونم اینا. بعد شب دوباره اومدیم توی هتل، اونجا لخت شدم به صورت دمه خوابیدن، گفتن که شما بیا مثلا عذرخواهی میکنم شما. ما این کار رو نکردیم، امتناع میکردیم، ولی وادار میکردن که بله این کار صورت بگیره و اینها، خیلی وادار میکردن. این جریان گذشت و اینها. بعد در آخر سفر گفتن که شما اگر از بچه قرآنی و اینها اگر کسی رو میشناسید که مثلا به ما معرفی بکنید، به جهت اینکه ما راحت باشیم با هم و اینا، چون من میدونم بچه های قرآنی و اینا سفر زیاد داشتن، اینها ما با هم راحت بودیم و اینا، سفر از اون ارتباطات ناسالمشون با بقیه قاری های نوجوان میگفتن به من جا. بعد گفتن که حالا شما مثلا سفر برگشتید پدرت نگی این مسائل و بعدا با تبر میاد سراغ من.
0: این رفتارا رو حاج سعید طوسی با کسای دیگه کرده و از همون اول بیت آقا خبر داشته.
1: ما برگشتیم و این از سفر که گذشت متوجه شدم بعضی از دوستان قرآنی ما اینها توی جلسات و اینها بین خودشون یه سری مطالبی میگفتم، گفتم بله میشون ما با ایشون سفر داشتیم، این برخوردها رو ازشون دیدیم. بعد ما گفتیم خب چیکار بکنیم، آخه ایشون به این نحوه که داره پیش میره، خب همه بچه های قرآنی داره به فساد میکشه و اینو. بعد گفتش که بله ما یکی از این آشناهامون در یه سمتی دارن اینها توی بیت رهبری اینا هستن، بعد ما از اون طریق شکایتم رو ببرم پیش اون شخص، یعنی که مثلا یه کاری انجام بده نظر پیش داری کنه.
0: ببینین این کسی که در بیت رهبر معظم است و از نزدیکان رهبر، این دوستان خواستن که اسمشو نیاریم، یک نفر بوده است که اول به اون میگن، کسان دیگه و اسمای دیگه البته هستن این رابطه که خواهید شنید. اون آقای نام محفوظ می رود توبه نامه می گیرد از قاری مرتکب لواط.
1: اون آقا هم رفته بودش توی محل کار ایشون به شورای عالی قرآن، بعد از ایشون یه توبه نامه گرفته بود تاریخ 29/1/90 به دستخط و امضای خودشون، که نوشتن که این جانب سعید طوسی در تاریخ 29/1/90 در جلسه‌ای که با آقای فلانی داشتیم قرار شد اشتباهاتی که تاکنون مبنی بر ارتباطات ناسالم با قاریان نوجوان دیگر به هیچ وجه تکرار نشود و انشاءالله تعالی خداوند متعال از سر تقصیر همه ما درگذرد. سعید طوسی 29/1/90. وقتی که توبه‌نامه رو گرفته بودن برده بودن داده بودن به آقای خلفی نامی توی بیت رهبری، بعد ایشون هم برده بودن به رویت آقای سید علی مقدم، یعنی ریاست شورا رسونده بودن، ریاست شورا و دفتر ارتباطات بیت رهبری هستن ایشون اونجا مشغولن دوست آقای طوسی، بعد به ایشون نشون داده بودن و اینها. اونجا متاسفانه نمیدونم چرا به این شکل بود، بعد اون مسئولین شورا اینا متاسفانه بعد از اینکه از اون جریان توبه نامه ایشون مطلع شدن و مطلع شدن که ارتباطات ناسالم داشتنشون با قاریان نوجوان، خیلی عکس العمل خاصی صورت نگرفت، مثلا برخوردی بشه، بایکوت بشه ایشون، یا مثلا این توبه نامه مثلا به ارجاع بشه به مراجع قضایی صلاح و اینا، به جهت اینکه بالاخره کودکان و نوجوانانی که میان اینجا تو جلسات شورای عالی قرآن برای میان که ارتقا پیدا بکنه تحت قرائت قرآنشون، معنویاتشون، نه اینکه اونجا مثلا بهشون تجاوز بشه. بعد از اون جریان ایشون دست بردار ما نبودن، دوباره اسمس دادن گفتن امروز میخوام یکی دو ساعتی با هم باشیم، بس ما هم دیگه واگذار کردیم به خدا، دقیقاً پیگیر نبودیم دیگه چی بشه.
0: بله این واکنش شورای عالی قرآنی است. اینا خاطره 5 6 سال پیشه، بچه 13 ساله که نمیتونه بره شکایت کنه قوه قضاییه رسمی، حالا تا اگه عقلش هم برسه، به پدرش میگه قضیه رو. همه این بچه‌ها به پدرشون میگن چون نتونستن از طریق شورای عالی قرآن و دفتر رهبر کارشون رو پیش ببرن.
1: وقت پدرمون متوجه شد و اینا، یه بقیه دوستانی هم که از مجاهدان قرآنی که بهشون تجاوز شده بود اینا جمع شدیم، خواستیم بریم شکایتی مطرح بکنیم. بعد لازم به ذکره که قبل از اون یک 9 حلقه سی دی توسط ما از ایشون ضبط شد که توی اون 9 حلقه سی دی ایشون اقرار کردن به برخی از این ارتباطات ناسالم و عمده حرفش این بودش که این مسائل مال گذشته بوده، این بچه‌ها بزرگ میشن یادشون میره، مثلا اون فلانی رو ببینید الان حافظه کل قرآن شده، اون فلان قاری نوجوان رو ببینید من دیگه برخوردش با من خوب بود و اینا، بعد از اون جریانات من مشکل داشتم، مریض بودم و اینها. مثلا اینا میگفتن که ما صرف نظر بکنیم از شکایت و پیگیری این قضیه.
0: 9 حلقه سیدی از مکالمات عادی با حاج سعید طوسی رو که ایشون اشاره کردن الان شنیدین و در دادنامه هم آمده، یعنی تحویل قوه قضاییه داده شده. اینا کار بچه‌هایی است که مورد تعرض جنسی طوسی قرار گرفتن، بعد نشستن باش به بهانه‌های مختلف صحبت کردن و اون صحبت‌ها رو ضبط کردن، اون البته نمیدونسته که اینا داره ضبط میشه، و بعد به عنوان سند تحویل قوه قضاییه دادن. اسناد دیگه هم البته به فراوانی و شواهد اسناد دیگه هم جمع می‌کنن.
1: یه توبه نامه ایشون نوشتن به ما دادن به دستخط امضای خودشون، متنش از این قرار هستش: این جانب بسم الله تعالی، این جانب سعید طوسی در تاریخ 11/5/91 در جلسه‌ای که با آقایان داشتیم در کمال صدق بدون دروغ اولا اقرار میکنم که آقایان مقدم سرابی میشه قائم مقام شورای عالی قرآن، مقدم ریاست امام جمعه، و حشمتی میشه ریاست حراست شورای عالی قرآن. در حدود 1 سال پیش از توبه نامه اول بنده و ارتباطات ناسالم من با قاریان ممتاز نوجوان مطلع بودند و همچنین حدود 1 سال پیش آقای مقدم به من تذکر لسانی داده است و همچنین اقرار میکنم که امسال با تایید آقای مقدم برای تلاوت نزد مقام معظم رهبری رفتم. ثانیاً من از امروز قول میدهم که اشتباهاتم در پرانتز ارتباطات ناسالم با قاریان ممتاز نوجوان را جبران کنم و دیگر مرتکب چنین اعمالی نشوم و اگر دوباره مرتکب چنین اعمالی شدم به شاکیان حق بیشتری برای شکایت و افشای اعمال زشتم میدهم. سعید طوسی قبل از سال 91 این توبه‌نامه رو به ما دادن. این دو تا توبه‌نامه اون نو حلقه سیدی برخی از دوستان اون و خود اظهارات خود نوجوانان شکات و بعضی از خیلی از تعداد این اشخاصی که ازشون مطالب زیادی داشتن کم نبود، یعنی افراد زیادی بودن ولی از ترس آبروشون نمیمدن شکایت بکنن. بعد ولی بعضیاشون حاضر شدن که به عنوان شاهد و گواه مطالبشون رو بیان تو دادسرا اونجا بگن که عموما در تایید شکایت شکات بود.
0: خب این جمع‌آوری اسناد و شواهد در واقع وظیفه خود قوه قضاییه است. آیا اصولا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران لااقل برای اینکه به خود حضرات و مسئولاش ثابت بشه صحت و سقم این موضوع دنبال لااقل تحقیق در این باره رفت؟
1: بحث حالا خدمتتون عرض بکنم یک بازه زمانی 6 ماه هم توسط بازپرسی شعبه 15 پیامک‌های گوشی ایشون چیز شد گرفته شد از مخابرات اینا که صرف نظر از این که ورود پیدا کنن به حریم خصوصی اینها معید این شکایت بود، شکایت شکات بود چون در اون محتواش بیشتر حرفای نامربوط و زشت به بحث ماساژ بود، ماساژ نوجوانان و اینها و امثال این.
0: خب من دارم این نامه ها رو نگاه میکنم که ببینم کدومش رو وقت میکنیم براتون بخونم، یعنی صورت جلسه دادگاه رو با این شخص. بله خب روند شکایت بعد از جمع شدن شواهد و اسناد کافی برای دادسرا قرار دادگاه و محاکمه به هر حال داستان این است که مهم اینه به هر حال اینا به نتیجه رسید یا نه، قرار گذاشته شد یا نه.
1: در ابتدا مردد بودیم گفتیم خب ما الان چی کار باید بکنیم و اینها از کجا باید شروع بکنیم این شکایت رو. رفتیم خدمت آقای کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران که میشدن ریاست اسبق دادسرای عالی انتظامی قضات خودم. بعد به ایشون گفتیم این قضیه رو اینها، بعد خیلی استقبال، خیلی اول متأثر شدن اینها، بعد گفتن که بله شکایت بکنید، این شکایت 3 تا حسن داره، یکی بیت آقا تطهیر میشه از لوس وجودش این افرادی، هم همین که این شخص گوشمالی میشه میره دنبال الواتش به همین توابعی که خدمت نرز میکن، هم همین که اسمت این بچه ها ثابت میشه و اینها که مثلا این مشکل از این شخص بوده و اینها. بعد گفتن که آقا نسبت به این مسائل خیلی حساس هستن، آقا از امیرالمومنین که بالاتر نیستن و اینها و اگر این موضوع مطلع بشن به شدت برخورد میشه بایشون. بعد خلاصه شما رو ارجاع دادم به شعبه 15 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت، پرونده رفت زیر دست جناب آقای رضا کیانمنش بازپرس. 5 ماه روی پرونده کار کردن، جلسات متعدد بازجویی تشکیل شد و اینها. آقای کیانمنش پس از 5 ماه تحقیقات و اینها قرار مجرمیت صادر کردن.
0: ببینین قرار مجرمیت در تاریخ 16 مهر 91 صادر میشه به امضای کیانمنش بازپرس شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت. از مهر 91 بعد از صدور قرار مجرمیت پرونده، چون قرار مجرمیت صادر شده دیگه، قاری معروف و فلان و اینا، از اونجا پرونده میره طبقه بالا، اول میره تعاون دادستان. آقای لطفی دادیار دادسرای عمومی انقلاب تهران یه نامه میزنه به ریاست دادگاه عمومی جزایی استان تهران و میگه بر طبق ماده 639 قانون مجازات اسلامی برای سعید طوسی تقاضای کیفر شود. کار داره هنوز پیش میره، اینجا جلوشو میگیرن، داره میره طرف صدور حکم. جامعه قرآنی قاری محبوب رهبر معظم اسلام نابود بخواد بشه.
1: این تا 22 مهر که این آقای قطبی تایید کردن مجرمیت رو تا تاریخ 9/2/92 یعنی 7 ماه پرونده هیچ خبری ازش نبود. هر وقت هم مراجعه میشد و اینها مثلا جواب درستی داده نمیشد که پرونده کجاست و اینها. بعد رفتیم پیش آقای کاظم صدیقیشون گفتن که بله آقای سید علی مقدم، همون آقایی که معرف حضورتون هستن، تماس گرفتن با آقای دادستان تهران آقای عباس جعفری دولت آبادی، بعد بهشون تشر زدن گفتن که بله به مصلحت جامعه قرآنی نیستش که ایشون محاکمه بشه و اینها. بعد از اینکه این جریانات گذشت، در تاریخ 9/2/92 آقای عباس جعفری دولت آبادی یک نامه ای زدن خدمت آقای صادق قادجانی، پرونده رو دادن اونجا ظرف یک روز، گفتن که محضر مبارک حضرت آیت الله لاریجانی و اینها احتراما پیرو استلام حضرت عالی در خصوص پرونده آقای طوسی به مناسبت ملاحظه ارسال گردد، مستدعی است در این خصوص ارشاد فرمایید. 9/2/92 دادستان تهران. بعد توی همون تاریخ آقای لاریجانی هم نوشته مشاور محترم جناب آقای خلفی به دقت پرونده رو مطالعه و نظر مشورتی خودتون رو به دادستان اعلام کنید. آقای تو همون تاریخ. بعد آقای خلفی هم مشاور و رئیس دفترشون نوشتن که تو همون تاریخ پرونده ملاحظه شد با عنایت به محتویات و ملاحظه اظهارات طرفین به نظر میرسد دلیل کافی اتهام به متهم مبنی بر تشویق فساد و فحشا و ارتکاب اعمال منافی فرد وجود ندارد و پرونده جهت امانه نظر دادستان محترم انقلاب تهران ارسال گردد.
0: مسئول روابط عمومی بیت رهبر زنگ میزنه به دادستان عمومی و انقلاب تهران، تشهر میزنه بهش و از اونجا به بعد همه میگه آقا چیکار داریم، همه قضیه تو یه روز، همه اینا تو یه روز انجام میشه. تمام اینایی که صحبت شد، نماینده رهبر معظم تشهر زد جلوشو بگیرین، یه روزه میره پرونده دادستان به رئیس قوه قضاییه، به مشاور ریاست قوه قضاییه، برمیگرده دادستانی شعبه بازپرسی دادستان با نامه جعفری دولت آبادی دادستان. من یه نکته رو باید بهتون بگم قبل از اینکه بریم جلو، که من گفتم لطفی دادیار دادسرای عمومی انقلاب تهران که اسم ایشون قطبی دادیار دادسرای عمومی انقلاب تهران که در تاریخ 23/7/91 تقاضای در نامه به ریاست محترم دادگاه عمومی جزای استان تهران که شنیدین تقاضای کیفر میکنه بر طبق ماده 639 قانون مجازات اسلامی و اصل 167 قانون اساسی و ماده 214 از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه انقلاب و منابع معتبر فقهی من جمله تحریر الوسیله حضرت امام خمینی تقاضای تعیین کیفر می نماید. قطبی دادیار دادسرای عمومی انقلاب تهران، کسی به ما نگه اسمش عوضی گفتیم. به هر حال عرض کردم در یه روز تمام این ماجراها میره با امر پیشوا جعفری دولت آبادی دادستان تهران هم امر پیشوا رو عمل میکنه دیگه. بفرمایید.
1: من توی همون دوباره چوبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت، این بار آقای جعفری دولت آبادی خطاب با آقای کیانمنش بازپرس شعبه در تاریخ 16/2/92 با اشاره به اهمیت جایگاه متهم که از قاضیان معروف کشور و اینها اومدن از نظرشون عدول کردن به صورت غیرقانونی و گفتن که بله این دل از نظر تعاون دادستان عدول میکنم و قرار من تغییر صادر میکنم. آقای جعفری دولت آبادی. بعد متعاقباً آقای کیانمنش در تاریخ 17/2/92 اومدن نظرشون رو پذیرفتن و از نظرشون رو دور کردن، قرار معنی تعقیب صادر کردن.
0: بله آقای کیانمنش هم که قبلا قرار مجرمیت زده بود در اجرای امر رئیسش قرار منع تعقیب صادر میکنه. بعد برای ظاهرسازی واقعا شرم‌آوره، به شوکات باز وقت اعتراض میدن. همه میدونن داستان چیه ها، میگن اعتراض باید 10 روز بهشون وقت میدن، معمولا وقت اعتراض قانونا 20 روزه، بهشون 10 روز وقت اعتراض میدن. بچه های قربانی هم فوت وقت نمی کنن، فوری میرن دنبال قضیه رو میگیرن.
1: یه لایحه اعتراضی مفصل 30 صفحه‌ای تقدیم دادگاه کردیم و اینها، گفتیم که بله شما که مثلا مجرمیت زدید با این ادله محکم و قوی که خودتون ذکر کردید نمیتونستید نظرتون عدول کنید و اینها. بعد اومدن به قول معروف ثبت کردن اعتراض ما رو اینها. بعد پرونده رفت شعبه 10/59 دادگاه کارکنان دولت زیر دست آقای حسینی، ریاست اون شعبه بودن. بعدشون هم جلسات متعدد و اینها آقای طوسی رو احضار کردن، اظهارات شاکی و متهم رو بررسی کردن و اینها. بعد در تاریخ 15/6/93 اومدن فقط تحت عنوان یک اتهامشون، یعنی تشویق به فساد و فحشا و تحریک جنسی نوجوانان مجرمیت زدن، اون دوتای دیگر رو معنی تعقیب زدن.
0: بله 15 شهریور 93 اون دوتای دیگه که معنی تعقیب زدن مجازاتش در جمهوری اسلامی اعدامه. ارتکاب اعمال منافی عفت و افعال حرام با نوجوانان و تفخیز، حد تفخیز و نظایر آن. ببینید خودتون ببینید تفخیز چیه دیگه. به هر حال میگه در صورت تکرار مستوجب قتل است. حدش در مرحله اول 100 تازیانه و در صورت تکرار مستوجب قتل. این تو قانونه. همه اینا کنار. فکر میکنین همون یه مورد رو هم که این آقای قاری معروف محبوب پیشوا علیهش جرم صادر شد، اعلام جرم کردن، یعنی مجازات شد واقعا؟ پرونده نهایتا میره دادگاه کارکنان دولت تو همین چرخه شعبه 1057 به ریاست قاضی حیدری.
1: یعنی دو سه جلسه احضار کردن شاکی و متهم رو، بعد توی دادگاه هم بعضی از اشخاص اومدن دوباره مثلا اشخاص جدید به نفع ما شهادت دادن و اینها. بعد اون شخص هم افرادی رو می آورد به عنوان اینکه شاهدش باشن. البته نمیدونم چطوری اینا اصلا شاهد به حساب نمی اومدن، به جهت اینکه شاهد یعنی اینکه بعد وقوع جرم، بعد وقوع یا عدم وقوع جرم بر زمان و مکان و موضوع جرم باید خودش شهود کرده باشه که شهادت داده. اینا اومده بودن میگفتن ما ایشونو میشناسیم، ایشون قاری خوشنامی هستش، بعد ایشون ما از ایشون بدی ندیدیم و اینها. بعد اینا رو بطرح میکردن. بعد در تاریخ 21/2/94 رأی دادگاه صادر شد. جناب آقای قاضی حیدری رئیس شعبه 1057 ایشون رو به تحمل 4 سال حبس تعزیری محکوم کردن.
0: خب ببینین همین 4 سال رو هم داریم پیش میریم، یکم حوصله کنین. این جزئیات رو داریم میگیم، اسامی رو میگیم، عکس رو تو اونجا که بتونیم نشون میدیم، برای اینکه همه اینا مسئولان باید جواب بدن. چرا همین 4 سال رو هم برایش زندان بریدن؟ اینقدر ادله و سند بوده است که دیگه واقعا کاری نمیتونستم بکنم.
1: اینکه اون حکم صادر بشه، یکی از شوکات یک نوار صوتی رو ازشون ضبط کرده بودن، به دادگاه ارائه دادن، مکالمه صوتی 11 دقیقه‌ای. اونجا ایشون یه سری مطالبی رو مطرح کردن. بعد قاضی اول میگفت آخه شما یا تهدید کردید، تهدید به قتل کردید، این براتون گرون دماغ بشه و اینا.
0: این نوار تلفنی رو، صحبت تلفنی رو، نکات مهمش رو بشنویم. یکی از شاگردای حاج سعید طوسی زنگ میزنه بهش.
2: الو سلام علیکم حاج آشتی، چی هستی؟ شما شما خوب هستم؟ من دو مزفری هستم. حال شما خوب
0: هستم؟ بله. ببینید در ادامه طرف که زنگ میزنه میگه به عنوان شاهد مظفری، به عنوان شاهد منو به دادگاه احضار کردن، چی کار کنم؟ از این حرفا. سعید طوسی میگه این پرونده مختومه است، خود حضرت آقا میدونه، ولی اینا دارن میپیچونن قضیه رو.
2: ما چرا به حضرت آقا خبر نمیدین استاد؟
3: خود آقا میدونم، خود آقا حضرت آقا کاملا در جریان هست. بله. شما باید
2: در هر صورت، یعنی حالا

0: من رفت نهفته نمانده که یکی خبرهای وزیر اول شنیدیم که گفتن آقا نظر ما این پرونده اصلا جمع شده است، یعنی تمومه به نفع ما به برکت قرآن عظمت. به منم گفتن شما برخورد فیزیکی اصلا نداشتونی با این کس ولی خودم خیلی راحت میتونه تنفر در جزیره ایران بکنه.
1: بله البته این یه شخص نیست، حالا خواهید دید. دادگاه تجدید نظرم 12 اسفند 94 برگزار میشه به ریاست قاضی احوارکی و بازم تعداد شهود بیشتر و ادله بیشتر، ولی آخرش پرونده مصادره میشه. آقای اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران پرونده رو گرفته گذاشته تو کشو میزش. تا همین الان گفتن اینجوری مطمئن تره که اصلا کامل پرونده رو بگیریم بذاریم پیش خودمون، اینقدر این اتاق به اون اتاق نره، تموم شد رفت.
2: هر وقت مراجعه میکنین پس قاضی اون پرونده اظهار شرمنده ببخشید دیگه، این پرونده هم اینطوری شد دیگه، مثلا آقای احوارکی من بله این پرونده هم خلاصه کارش به اینجا کشید، یعنی خودشون میدونستن که این پرونده دیگه به نتیجه نمیرسه، اظهار ناامیدی میکردن. بعد ما رفتیم یه شکوایه‌ای بر علیه آقای اسماعیلی تنظیم کردیم، حالا شکوایه که نمیشد گفت، یه نامه زدیم به آقای موحدی به اون قسمت که موافق ایشون بودن، گفتیم پیگیر باشن و اینها. یه نامه هم زدیم به آقای حسینی نیری که ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات هستن.
1: ببینین این نامه ایست که این بچه ها فرستادن به حسین علی نیری. خیلی مهمه توجه کنین که نیری چی جواب نوشته. حسین علی نیری رو میشناسین دیگه، عضو هیئت منصوب خمینی در کشتار زندانیان سیاسی تابستان 67. این آدم رئیس دادگاه انتظامی قضات این مملکته. بچه های شاکی از قاری معروف قرآن بهش نامه می نویسن، در واقع بعد از ناامید شدن از روند دادرسی توی به اصطلاح دادگاه ها پناه میبرن به این شخص حسین علی نیری. می نویسه به محمد موحدی آزاد دادستان انتظامی قضات.
2: حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای موحدی سلام علیکم، احتراما با حفظ حرمت و جایگاه ریاست محترم دادگستری تهران شایسته است مورد را پیگیری نمایید که در صورت صحت مراتب فوق طبیعی بوده یا موضوع خاصی مطرح بوده. حسینی نیری توی همون 6-6-95.
1: توجه کردین چی نوشته بودن ایشون دیگه؟ نمیدونم چی بگم، به جای اینکه طرف منفجر بشه، به جای اینکه بره یقه طرف بره همه رو دنبال بکنه اینا، ایشون قاضی اصلی کشتارهای 67 به حکم خمینی رهبر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و بلا بلا بلا. تاریخ نامش هست 6 مرداد 95. میگه برو ببین قضیه طبیعیه یا نه. نتیجه این نامه حسین علی نیری میشود توقف کامل کار.
2: آقای توسی قبل از دادگاه 15 اردیبهشت با یکی از افرادی که توی بیت بودن و اینها، با همون شخصی که توبه نامه اول رو ازشون گرفته بود تماس گرفته بودن، بعدن گفته بودن که بله اگر من محکوم بشم 100 نفر دیگرم با خودم میکشم پایین.
1: بله حالا برمیگردیم به این موضوع. از اون زمان هیچ خبری نیست، حتی از همین بازی هم هیچ خبری نیست. این بچه هم از بس رفتن دادگاه تجدید نظر سراغ احوارکی، بالاخره اونم یه نامه می نویسه به معاونت قضایی دادگستری استان تهران. آقای احوارکی نوشته است، بله نامه‌شون رو دارین دیگه، معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستری استان تهران، با سلام احتراماً عطف به نامه شماره فلان پرونده کلاسه مربوط به آقای محمد گندم نژاد توسی توسط رئیس کل دادگستری استان تهران یعنی آقای اسماعیلی از شعبه گرفته شده و تا کنون عودت داده نشده است. رئیس شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران احوارکی. رئیس کل دادگستری استان تهران میدونین دیگه، این وردست دادستان استان تهران جعفری دولت آبادی. دادستان هم میدونین دیگه، قبلا گفتیم که روی میزش تلفن قرمز رنگی است که مستقیما وصل است به بیت رهبر.

0: نفرم بچه هایی که تو دادگاه گفتن حاج سعید طوسی
1: بعد جلسات قرآن ایشون هم من اونگاه که میرفتم حالاشون اصلا اول راهنمایی دوم راهنمایی بودم، یعنی شاید 12-13 سالگی بودش که میرفتم و زیادم نمیرفتم. مثلا شاید بگم یه اونگاه که آشنا شدیم، چون آشناییمون خیلی کوتاه بود، تو همون آشنایی کوتاه هم ایشون یه اون داستان ها پیش اومد که دیگه حالا خودتون میدونید چه خبر. شاید بگم خیلی رفته باشم 3-4 جلسه ایشون من رفتم، ولی خب میشناختیم هم دیگر، یعنی تو مسابقات قرآنی هم دیگر میدیدیم.
0: خب این یکی دیگه از بچه هایی بود که نفر اول استانیه اذانه و داشتم اینو میگفتم که چند نفر این بچه هایی که رفتن دادگاه یا به عنوان شاکی اصلی اسمشون در پرونده است یا به عنوان شاهد، بیش از 10 نفرن. اینا اغلبشون هم بچه هایی هستند که با علاقه رفتن دنبال قرائت و قرآن و مسابقات اذان و قرآن و
1: برای مسابقات اذان. من مثلا استان تهران اول شدم، همون دوم راهنمایی.
0: بله. حالا این آقایی که الان صحبتش داریم میشتمین اتفاقا از کسایی است که تو جلسات مسجدی سعید طوسی شرکت میکرده، همین جلسات آزاده بعد از نماز تو مسجد، تو مسجد نارمک صحبت شو میکنه، مسجد نبی. چه اتفاقی میفته که ایشون هم از سعید طوسی شکایت میکنه؟
1: حالا ما چون سنمون پایین بود، مثلا ماشه 12-13 سالمون بود، خود مثلا خیلی علاقه داشتیم که اون اساسی تو قرآنی در ارتباط باشیم و مثلا به واسطه اینا مثلا یه پله باشه که ما هم مثلا به مراحل بالاتر بریم. بعد من شماره یه سری اساتید داشتم، مثلا ربیعی خیلی دیگه شون، بعد بهشون یه روز اسمس دادم که مثلا یه همچین سوالی داشتم، بعد به همه شون حالا فرستادم. یه همون اقتدار سنمون بود که آقای طوسی جواب دادن، بعد خواستن که منو ببینن، بعد ما هم قبول کردیم، گفتیم مشکل نداره. یه تماس گرفتم، مثلا گفتم حتی یادم، گفتم بیا دم چیز ایستگاه مترو چیز مصلا که نزدیک همون شورای عالی قرآن هم هست. بعد ما رفتیم اونجا، بعدشون با ماشینشون اومدن، بعد راه افتادیم رفتیم. یه سری سوالات راجع به بلوغ از ما پرسیدن که بلوغ شدی نشدی، علائمش میدونی چیه. بعد خلاصه این شیخو حرکت کردیم، من خودم اون سن مثلا تعجب کرده بودم که چرا مثلا ایشون همچین سوالاتی رو از ما میپرسه. بعد رفتیم و تابستون هم بود دقیقاً یادم، بعد گفتن که مثلا هوا گرمه، بریم مثلا یه تنی و آب بزنیم، یه دوشی بگیریم. پس در حال شما دوش صحبت ها یه ما هم گفتیم باشه مشکل نداره بریم بیر، نمیدونستیم که داستان چیه، سن اون فاهم اصلا چه خبر نشه. من دوش هیچ، خلاصه رفتیم. بعد نزدیکی همه عمومی بودش، خارج از تقریبا میشه گفت خارج از شهر بود، زیاد داخل تهران نبود. بعد رفتیم اونجا، بعد وارد شدیم داخل اونجا، یه همون نمره گرفتم رفتیم تو. بعد به اسم ماساژ یه سری حرکت ها انجام شد، یه سری کارا انجام شد، تورش یه ساعت یه ساعت ما اون داخل بودیم. بعد چطا اونجا هم اومدیم بیرون، ایشون خیلی حالت ترسی برشون داشته بود که به من میگفتن فراز این حرفا رو نری، این کار رو نری به کسی بگی، یا بین خودمون بوده و اینجور صحبت ها. بعد حالا با دوست جایزه و دوست کیف و نمیدونم من جور چیزا خودم مثلا مال خرمون کردن، من خودم کلان جا خورد، مثلا کلان نظرم خیلی عوض شده بود. بعد اینجوری شد، یکی دو جلسه دیگه هم نمیدونم چی شد، ما دوباره قرار گذاشت. زنگ زدن که تلاوت میخواستیم بکنیم، گفتن هم کنم شهر لوشان بین قزوین و رشت، بیا یه قاری نوجوان میخوام بیا من تو رو میخوام برا. بعد من نمگاه قبول کردم رفتم دوباره و همون اتفاق افتاد، بعدش رفتیم تلاوت اونم کردیم. خلاصه من یه دو جلسه باشون همچین داستانی داشتم که بعد یه کلان قطع رابطه کردم باشون. داشت 5 سال داره میگذره از شکایت ما و هیچ اثری نداشته، هیچ پایده‌ای هم نداشته، معلوم نیست چه خبر شده.
0: چقدر برای همه روشنه که رهبر معظم از این جنایت که همچنان هم داره ادامه پیدا میکنه خبر داره، مسئول اصلی این نظام مقدس دیگه، و ای بس با این باج و پاداشی است که به امثال طوسی میده واسه حفظ اتوریته و قدرتش بر همین جماعت.
1: حالا من نمیدونم، من شاید در حدی هم نباشم که بخوام راجع به رهبر مملکت صحبت کنم، ولی رهبری که میبینه این همه مشکل هستش تو جامعه، یه مشکلی که از کوچکتر مشکلش همین آقای توسی باشه که 100% ایشون خبر دارن که همچین اتفاقی افتاده و هیچ اقدامی نکنن، واقعا نمیدونم من باید چی بگم. رهبر باید عادل باشه، عالم باشه، باید همه کارش رو حساب کتاب باشه، باید تبعیت کنه از سنت پیغمبر امیرالمومنین، ولی ما هیچ چیزی ندیدیم. یعنی حتی خبرش هم به اون رسید که رهبری خبر دارن، ولی گفتن که آقا ولش کنید، شما اصلا پیگیری نکنید، بذارید خودش یه جوری تموم شه. حالا ما نمیدونیم دیگه وظیفه ما چیه این وسط. ما میگم قانون، ما رفتیم دنبال قانون، اسلام، شرع، هر کاری کردیم، به حد به هر دری زدیم، بسته بوده، هیچ کاری برامون نکردن دیگه. واقعا ما نمیدونیم باید چیکار کنیم.
0: ببینین، گیریم این دستگاه قضایی و این حکومت و این نظام و این رهبر به داد این بچه‌ها نرسه، اینا واقعا یادشون میره.
1: والا اگه از نظر قانونی دولتش اقدامی نخواد بکنه، بالاخره ما هم انجوری ساکت نمیشیم. یعنی حالا چند وقت دیگه صبر میکنیم، نهایت نشه دوباره، چون یه مدت صبر میکنیم، باز هم نشه دیگه، مجبوریم خودمون اقدام کنیم، یه حرکتی بکنیم. با خدا دیگه، خدا میدونه چی میخواد بشه. ولی اگه واقعا یه زمانی بشه که هیچ اقدامی نشه، من خودم به شخصه میتونم بگم که خیلی کارا میکنم.
0: یکی دیگه از بچه‌های شاکی الان 18 سالشه، شاگرد حاج سعید طوسی در 13-14 سالگی تو شورای عالی قرآن و مسجد النبی نارمک، سه شنبه ها با پدرش میرفته مسجد النبی، بعد نماز مغرب و عشا جلسه قرآنی با سعید طوسی.
2: ماریا رو این ورانور میبردن دیگه، سفر این ورانور میبردن، ما هم با ایشون رفتیم و چند سال بود نمیدونم کجا با ایشون، با یکی از همکاراشون هم، اونایی که در خود همون استان بودن اونجا بودیم. یه چیزایی رفتاره عجیب غریبی حالا تو اون سن ها اصلا نمیدونستن همچین چیزی اصلا هست، خدا مونده بودن کار میکنن. مثلا یه عکسی حالا زشته، ولی خب گفتیم یه عکسی از یه دختر خیلی کوچیک نشون میدن، بعد میگفتن چجوری باید بفهمیم پسر یا دختر. من اون زمان اصلا نمیفهمیدم یعنی چی هست، چی میگه. خلاصه داستان رو اینا تعریف میکردن و بحث جالبی نبود. بعد کم کم همجوری بحث ماساژ میکشیدن، بعد شروع کردم ماساژ و اینا دیگه، بعد فهمیدم خودم قضیه دیگه از چه قراره، واقعا هم مونده بودم دیگه. ولی خب زیاد حالا چیز نشد، فکر نمیکردم دیگه چی بگم مونده.
0: ببینین اینا نتیجه کار آقای سعید طوسی است که کارهای اصلی مملکت 85 میلیونی ایران لازم نیست من بگم، همه‌شو میدونین، با تلاوت قرآن این آدم را میفته. از مجلس شورای اسلامی که مثلا نماینده های این مردم توشن خانه ملت گرفته تا بیت رهبر این نظام مقدس. بذارین من قبل از اینکه این نامه ها و داستان های داخل دادگاه رو خدمتون عرض بکنم، این یکی از فیلم هاییست که همین خورداد پارسال دوباره بچه ها نشون میدن که دوستان بتونیم نگاه بکنیم که در محضر رهبر معظم انقلاب داره ایشون قرآن میخونه. ببینید سعید مرتضوی رو که میخواستن به مصالحی که قبلا هم بارها گفتیم در ارتباط با جنایت کهریزک مثلا محاکمش کنن، ترسید قضیه جدی بشه. یه وقت با نوار صحبت تلفنیش با مجتبی خامنه ای رفت دادگاه و همون جلسه اول دادگاه که قرار بود دادگاه علنی باشه یه ربع قبلش اعلام کردن دادگاه غیر علنی و قضیه تموم شد. فقط 200 هزار تومان جریمه شد این آقا تو دادگاه غیر علنی، یعنی فقط نمایش و ریشخند. پیش از اون علی فلاحیان وزیر اطلاعات رفسنجانی و البته وابسته به بیت به عنوان وزیر اطلاعات در جریان پرونده متهمان قطعهای زنجیره‌ای یادتونه دیگه، با صراحت گفت که منو اگه بخوان بکشونن دادگاه با رئیسم میرم دادگاه و هیچ کس نکشوندش دادگاه. ایناست که نشون میده نظام از بالا تا پایین آلوده است، همه دستشون تو کاره. حالا همین تهدید رو سعید طوسی میکنه، ببینید چقدر همشون آلودن که در هر زمینه ای از هم گروکشی میکنن. سعید طوسی قاری معروف هم شنیدین دیگه، یکی از این شوکات گفت، گفت اگر منو محکوم بکنن حداقل 30 نفر رو گفت یا 100 نفر، با خودم میکشم پایین. ها اینه که همه از کار هم خبر دارن، همه همون کارا رو میکنن، همه آلوده هستن. اینا شعار نیست دیگه، شنیدین دیگه. باور کنید که بعضی وقتا یک خبرایی میاد تا سندش نرسه آدم باور نمیکنه. میگه بابا همینجوری ما داریم میبینیم دیگه، تو شبکه های اجتماعی از این حرفا میزنن دیگه. باورتون میشد، باورمون میشد که قاری برتر قرآن 5 سال حداقل ما میدونیم داره تجاوز جنسی میکنه، داره لواط میکنه به بچه های حیوانی بیگناهی که میان تو خانواده مذهبی رشد میکنن، بعد از اول بهشون از اون یاد میدن، قرآن یاد میدن، نماز قفیله یادشون میدن، نمیدونم نماز شب یادشون میدن. این حیوانی های کوچولو میان میرن زیر دستی همچین جانی هایی شروع میکنن به مثلا قرآن یاد گرفتن، طرف به بهانه هایی میکشه اینا رو خونه، خیلی هاشون خونه این طرف رفتن، یا برای مسافرت. آقا جان اصلا تو قاری قرآن نباشی، تو ادعای مسلمونی و پاکی نداشته باشی، هیچ کدوم این ادعا رو نداشت، یه پدر مادری میان بچهشون رو میدن دست تو، میسپرن دست تو، میگن اینو ببر مدرسه، تو به اونام تومه جنسی باید به این نگاه بکنی؟ نه یه بار، نه دو بار، نه سه بار. من یه تیکهی بذاریم بخونم در ارتباط با یه فرصت کوتاهی دارم، من از صورت جلسه دادگاه براتون میخونم. نوشتند مثلا سوال رئیس دادگاه میگه در پیامک، اون پیامکی که شاکی اشاره کرد، میگه در پیامک شما آقای طوسی خطاب به آقای فلان پدر یک بچه فرمودید حاجی جان ما پیش خدای خودمان رسوا هستیم، ولی چون باهاش به یه قرارهایی بستیم آبرون رو حفظ فرمود، شما هم اگر براتون مقدور بود به حرمت این ماه عظیم ما را عفو کنید، ما عرضی نداریم، ما عوضی نداریم به شما بدهیم، اجر شما با میزبان این ماه. بعد میگه در خصوص این تقاضای عفو و گذشت توضیح دهید. یارو میگه کاملا صحیح است، یارو منظورم همین آقای سعید طوسیه، میگه کاملا صحیح است، ما بنده روسیایی هستیم، خدا رو شاکرم که عمر دوباره نصیب فرمود و ماه مبارک رمضان فلان از این مزخرفات. باز یکی دیگه، سعید طوسیه میخواد توی اون جلسه دادگاهی که میره خودشو مبرا نشون بده علی‌رغم تمام اون اسنادی که وجود داره. قاضی دادگاه میگه برخلاف ادعای شما طوسی، جناب عالی فرموده اید زین پس هیچ گونه مربوط است به نامه‌ای که داده است به مسئول روابط عمومی، روابط مردمی بیت رهبر سعید طوسی، همون نامه به توبه نامه به اصطلاح. میگه جناب عالی فرموده اید تو اون نامه زین پس هیچ گونه سفر و جلسه‌ای با نوجوانان نخواهم داشت. ببخشید معذرت میخوام، سعید طوسی گفته که من از این پس هیچ گونه جلسه‌ای سر و سری با نوجوانان نخواهم داشت. میگه شما تو نامه نفرموده اید این پس هیچ گونه سر و سر و جلسه‌ای با نوجوانان نخواهم داشت، بلکه مکتوب فرموده اید. اینو رئیس دادگاه میگه ارتباطات ناسالم با قاریان نوجوان به هیچ وجه تکرار نمیشود. بعد ادامه میده قاضی، میگه ارتباطات ناسالم حکایت از فعل و مؤید اظهارات نوجوانان میباشد. شما کردین این کارا رو. و بعد در ادامه نگاه کنید، میگه که چه توضیحی دارید درباره همه این داستانا. میگه بسمه تعالی، ضمن تقدیر و تشکر از بازپرس محترم، موارد مذکور تا این حد که مسئول جلسه آموزش و ارتقای نوجوانان قرآنی در محل شورای عالی قرآن کریم بودم و مرتبط با نوجوانان قرآنی بودم و احیانا در بعضی سفرهای استانی تعدادی از قاریان نوجوان همراه این جانب بودند و احیانا در بعضی سفرهای قرآنی تعداد قاریان مرا همراهی می‌کردند و سوال‌های تخصصی پیرامون صوت و لحن و احیانا تغییرات دوران بلوغ از بنده داشتند، بینی و بین الله تا حد تکلیف پاسخگو بودند. آقای من نمیدونم کیو خطاب باید کرد به جز رهبر معظم انقلاب که اینه قاریش، به جز مجلس شورای اسلامی که این آدم رفته و در افتتاحیه این دوره مجلس قرآن خونده، بعد دعوای اصلاح طلب و تندرو یواش رو نمیدونم اینا رو دنبال میکنی، این اینه داستان. و بعد آخرین نکته که خواستم خدمتتون عرض بکنم این است که آقای خامنه‌ای در کودکی این آدم رفته بود از مشهد. اگه ما بتونیم این تیکر کوتاه پخش بکنیم من بخونم اینو سریع. خاطرات بزرگان درباره مقام، دوره که بچه بوده خامنه‌ای بچه، ببخشید این توسی بچه، قبل از انقلاب در یکی از شب‌های ماه مبارک رمضان جلسه قرآنی با حضور حضرت آیت الله خامنه‌ای برگزار بود و جمع کثیری از مردم برای ملاقات آقا حضور پیدا کرده بودند. در کجا؟ در مشهد. آقای سعید طوسی که در آن زمان پسر بچه‌ای بود آیاتی از قرآن را تلاوت کرد. پس از تلاوت آقا ایشان را صدا زدند و به روی دست پسر بچه را بلند کردند و رو به جمعیت فرمودند این پسر بچه را ببینید که چقدر خوب قرآن می‌خواند، از این فرزند یاد بگیرید و بروید قرآن را فرا گیرید. بعد مبلغی به عنوان هدیه به آقای طوسی دادن. اینا برکت همون هدیه رهبر معظم انقلاب است به آقای طوسی. بریم دیگه. ببینین این زندگی نمیشه که ادامه نداشته باشه با همه این مصیبت ها. ببین پرده آخر.
3: تمه جان وقتی در و لگت زدن این سینت شکست، گوش کن مبادا صدات بلند بشه ها، لبات رو لبات فشار بده، صداتو در سینه حبس کن، داد نزنی ها، اگه داد بزنی از علی کمک بخوای بر علی واجب میشه تو رو کمک کنه، اگر بخواد کمک کنه کشته میشه. دخترم صدا نزنی ها، اگه درد خیلی فشار آورد
4: ها.

0: شب و روزگار.
1: برای دریافت فایل شنیداری برنامه صفحه آخر، لطفاً درخواست خود را به ایمیل برنامه بفرستید. lastpage@voanews.com.
2: اربیل، مرکز کردستان عراق. ساعت 7 صبح.
3: تا این لحظه دو نیروی پیشمرگ کشته شده.

0: آقا بریم پرده آخر دیگه.
1: روز اولی که انسان تکلیف میشه، صبح دوتا ملک میاد تا شب، آفتاب که غروب میکنه دوتا میرن دوتا دیگه میان تا صبح. این چهار تا ملک میروند و میروند و میروند، دیگه ما نمیبینیمشون تا روز قیامت. 24 ساعت دوم چهار تا دیگه میاد، 24 ساعت سوم چهار تا دیگه میاد. یعنی یک ماه که 30 روزه است، 30 تا 4 تا 120 تا، یک ماه 120 تا، 12 ماه 12 تا 120 تا، ضرب در 70 سال. هر انسانی اینقدر ملک فقط موکلشه، 7 میلیارد اینقدر، ببین چقدر میشه، این فقط یه فقرشه. مأمور ملائکه، مأمور آورنده باران، حدیث داریم هر قطع باران یا یه ملک میذاره زمین برمیگرده.
0: شب و روزگار خوش.

0: خط قرمز، نیروهایی با خط قرمز جمهوری اسلامی. هر برنامه یک گفتگو. برنامه‌ای با مهدی فلاحتی. سه‌شنبه ها ساعت 8 شب به وقت ایران، 11 و نیم صبح به وقت واشنگتن.
1: این صدای آمریکاست.

0: با بهترین درودها در خدمتون هستیم از رادیو شمرون با یک کمی تأخیر، به خاطر اینکه داشتیم کارهای تکنیکی رو با آقای دکتر زرتشت ستوده هماهنگ می‌کردیم. در خدمت جناب دکتر هستیم، بهترین درودها رو به شما اهدا می‌کنم.
1: درود بر شما.
0: آقای دکتر، میکروفون رو به شما می‌سپارم و از حضورتون مرخص میشم.
1: خوبه، من هرگاه که گفتگو کردم یک فرازی در اوستا هست، بسیار فراز دلکش و سودمندی است، در ستایش ایران هست. اوستا میگوید که ایر ینم خورنو یزم ایده. این به پهلوی میشود فر ایران را میستاییم. اوستا دو فر، دو خورنو رو میشناسانه و ستایش میکنه. یکی فر ایران هست، ایرینم خورنو یا خورنه، دیگری کوینیم خورنو، فر شاهنشاهی ایران. این واژه کوین که در زبانهای اروپایی است، هرچند که زبان ایرانی هم زبان اروپایی است، با این واژه یکیه. کوینیم خورنو، خورنو فر شاهنشاهی ایران است. فر یا همون خورنو با واژه سول در زبان لاتین، اونگا خور در زبان پهلوی یا اوستا، یکیست همچنین سانسکریت. این میشه بعد زندگی بخشی، بالندگی. فر افزای همه نیکی هاست، توده همه خوبی هاست. همیشه این دو فراز آرایه گفتارهای من شده است. انگیزه این که به ویژه در ستایش فر ایران میگویم، اونگاه همواره از این گفته میکنم، برای که من سرباز، به کام خودم میگم که سرباز کشور شاهنشاهی ایران هستم و برای ستایش نیکی های ایران گفتگو میکنم. آماج من از گفتگو برای این هست که آنچه که گفته نمیشه پنهان هست، آنها را انجام بدم. همین فرازی که ازش گفتگو میکنم هرگز به زبان ها نمیاد. انگیزه رنجبار این کار این است که آلودگی در میان ایرانیان تا بن استخوان نشسته است. زشتی و دروغ جای راستی ها را گرفته است. اندوهبار است که من به نام یک سرباز از ایرانیان مانند کسانی نام ببرم، همچون کسانی نام ببرم که بیشتر به دروغ، به ناراستی باور دارن تا به راستی. و این وارونه هنگام هایی است که ما شکست نخورده بودیم. من امروز ایران را کشوری شکست خورده و برده دست دشمن و اندیشه دشمن میبینم. وارونه این در گذشته، در هنگام هایی که ما آموزگاران راستین برای پیروی از فرهنگ راستین خیش داشتیم، در اون هنگام ها به پیروی از اون آموزگاران، مغان و هیربدان و یا هیربدان و کسانی که از آیین‌های ایرانی و فرهنگ ایرانی، کیش یا دین ایرانی پیروی می‌کردن و آموزش می‌دادن، ایرانیان آوازه راست گفتاری و راست کرداری و میهن دوستی و کسانی بودند که به آب، به دیده ارجمند، به دیده یزد، آنچه که باید ستایش بشه نگاه میکردن، به خاک همینجور. و کوشششون، نمیگم کوشششون، بهتره بگم که بلند آوازه به این بودن یا آوازه به این داشتن که مردمانی سرفراز، مردمانی راست گفتار و راست کردار هستند. هرودوتوس در استان ایرانی، از استان ایرانی هاریکارناس و شهروند کشور شاهنشاهی ایران، در نسکش بارها این مرد ایرانی ایران را ستایش کرده است، ایرانیان را به راست گفتاری و راست کرداری ستوده است. کسان دیگری هستند، استرابو، او هم یونانی است، در روم می نشسته است نزدیک 2000 پیش از این. او هم همین را از ایرانیان یاد می کند. امروز در داو دریغا که من نمی توانم آنچه که آنها گفتند را بر زبان آورم. انگیزش آموزگاران دروغین هستند، آموزگاران تباه هستند که مغز ایرانیان را آلوده و آشفته کردند، رفتار و کردار آنان را بد کردند، زبانشان آلوده است، رفتارشان آلوده است، گفتارشان آلوده است. هر چیزی را که شما ببینید امروز در ایران دچار بیماری است. این بیماری از 1500 پیش آغاز شده است. بهره آن بیماری را هم امروز می‌بینید. در 14 پیش آنچه که با خود کردیم ما، هیچ دیوانه آن با خود نکرد. در میان خانه گم کردیم صاحب خانه را. آنچه که به پیروی از دروغگویان کردیم، بهرهش آن شده است که امروز من سرباز ایرانی بی میهن هستم، بی درفش هستم. درفش کشور خیش یا پرچم کشور خیش به دست همون مردمانی که در اونجا میشینن سرنگون شده است. نگهبانان راستین اون کشور، اسپهبدان ارتش شاهنشاهی، آنانی که تا هنگامی که تاج و ستاره روی دوششان بود، کشور شاهنشاهی ایران آرامش داشت، دشمن در آنجا نمیتوانست آن کند که اکنون میکند را، مردم برخواستند، کشتند، نابود کردند، به جاش دزدان و تبهکاران و دروغگویان و کسانی که این کار نبودند را برای دزدی و اهریمن هم دست شده بودند، همچنان سپاه، بسیج، سازمانهای جنایتکار، نمیدونم نامهای ناپاک و پلید، همچنین مجاهد، نمیدونم اون سازمان زهر و مار فرانت نشنال رو برگردان کرده بودن، جبهه ملی، همه اینا سازمانهای دروغ هستن، به زیان مردم ایران دروغ گفتن، با اهریمنان همکاری کردن، ناراستی کردن. میبینید دیگه، نخستین کاری که کردن درفش کشور ایران را لگد مال کردن، لگد کوب کردن. با اهریمن هندی که میگفت که درفش ایران شیر خورشید منحوس است، هم صدا و هماهنگ شدند. هرگز در هنگام هایی که ما سربازان راستین ایران زیر گلوله های آنها بودیم، زیر فشار آنها بودیم، در زندان ها بودیم، از پادگان های خودمون که از ایران پدافند میکرد سفری شده بودیم، گذشته بودیم، در اون هنگام ها که اون اهریمن فریاد میزد شیر خورشید منحوس است، اینها زبان بر نیاوردند، اینها دهان نگشودن بگویند که چرا به درفش ایران زشتی میکنید، در جایی که با اونا همکار بودن، برای هماهنگ بودن و همراه بودن. در شورش هایی که به کوشش اینان در 14 پیش برپا شده، امروز سیماهای ننگین آن شورش هست. ببینید در هیچ کدام از اون شورش ها شما درفش ایران را نمیبینید. آن فلسطینی بی میهن شوم، تلفات که به ایران آمد، آن بی میهن یک پارچه ننگین را به نام درفش خیش با خودش داشت. من تنها درفشی را که دیدم در اون هنگام‌های ننگین درفش او بود. زمانی که با خودش آمده بود آورده بود در جایی که ایرانیان نمیتونم اونا را ایرانی نام بنتوانم بنامم یا نه، کسانی که شناسنامه‌شون در ایران به دست آنان داده شده بود، آنان هرگز درفشی نمی داشتن. من این را گواه سخنان خیش می دانم که بگویم که ایرانیان از ناراستی و دروغ و تباهی و دشمنی پشتیبانی میکنه. دشمن شاهنشاه داریوش بزرگ و روانشاد شاهنشاه هخامنشی هستند که از مزدا می خواهد که ایران را از دروغ، خشکسالی و دشمن در زینهار دارد. امروز به یاری آنان میهن آزادگان، سرزمینی که به جهان فروغ و روشنایی و فر داده است، سرزمینی که هیچ کشوری نیست که از فرهنگ ایران بی بهره باشد، اون سرزمینی شده است که برده دروغ شده است، برده تبهکارانی شده است که کشور را به ویرانی کشاندن. در هنگام شاهنشاهی شاهنشاه هاریامر جوانان ایران زمین، چه دختر باشند چه پسر، سپاه دانش و بهداشت و آبادانی بودن. امروز جوانان ایرانی یا سپاه روسبی ها را درست میکنن یا سپاه گدایان و آوارگان و دریوزگان و کنندگان در اروپا و آمریکا را میسازن، چه بخواهید چه نخواهید اینجوری هست. و در درون ایران دیوانگان و دزدان را به نام نمیدونم سپاه پاسداران دروغ، سپاه پاسداران اهریمن، این روزگار است. این ننگ و این گرفتاری و این پلشتی و خاری و زبونی امروز برای اون سرزمین پدیده شده است که من سخت میتوانم ببینم که ایران میتواند رهایی داشته باشد، راه بازگشت دست کم به نمیدونم چند دهه پیش را داشته باشد. بسیار سخت میتوانم این را ببینم، برای اینکه هر چیزی آموزگار میخواهد. مردم ایران دارای آموزگاران ناراست و آموزگاران دروغ هستند. همانهایی که در درون ایران هستند همونن، آنهایی هم در بیرون هستند، تا اندازه‌ای از دروغ، از زشتی، از تباهی، از آنچه که به زیان کشورشان هست پیروی میکنن. برای نمونه بسیار بسیار زیاد است از این چیزها. در همین برونمرز ایرانیانی که نشستن، ایران تاریخ دراز چند هزار ساله دارد، از یک تاریخی گریز یک کسی از دو تا شهر در تازیستان تاریخشونونه، نمیدونم هزار و نمیدونم سیصد و نمیدونم چند. این ننگ نمیتواند باشد؟ حالا بگذاریم ننگ هم نیست، این چجوری میتواند گذشته شما را برای شما بشناساند؟ شما اگر بخواهید از کشور را، شما از که به دست آوردید؟ از هخامنشیان. سرباز هخامنشی به گفته شاهنشاه داریوش بزرگ، نیزه مرد ایرانی به دور دستا رفت، مرد ایرانی در دور دستا برای ایران جنگید. از که کشور دارید شما؟ از آنان، از ساسانیان. به ایرانیان زار و گریان شدم، به ساسانیان نیز بریان شدم. از کی دارید کشور را؟ از اونا دارید. آنها جان افشاندند که این کشور به دست آمده، مگر این کشور بود؟ این کشور را آنان پدید آوردند. اگر شما بخواهید به تاریخ آنان نگاه کنید، ببینید که برای نمونه شاهنشاه اورمزد، شاهنشاه انوشیروان، شاهنشاه شاهپور بزرگ کی فرمان روای ایران بوده، چه کرده؟ شاهنشاه بوراندخت چه هنگام شاهنشاه ایران بوده؟ با چه تاریخی باید با آن نگاه بکنید؟ با تاریخ تازیان؟ تازیان که خود تاریخ نداشتن، از کوچی یک کسی از یک دوزخ به یک دوزخ دیگه گفتگو میکنن. اونگاه شما این تاریخ را تاریخ خودتان گردانیدید؟ خب این ننگ هست دیگه. این در برون مرز هم همینه، در درون که خب دشمن اونجا را گرفته. شاهنشاه هاریامر از این تاریخ که نمیتواند گذشته ایران را نشان بدهد، بازگشت به یک تاریخی به نام تاریخ شاهنشاهی از هنگام بنیانگذاری شاهنشاه کوروش بزرگ بازگشت کرده بود به اون تاریخ. دشمنان را آمد سازمان های جنایتکار که در بیرون برای نابودی و آتش زدن به ایران دوره دیده بودند. یکی سازمان مجاهدین است. نامش نگاه کنید دیگه. مجاهد یعنی کشدار کردن، کشتن و نابود کردن در راه کیش اهریمن. این سازمان آمده کشور را آتش زده. سازمان های تروریستی دیگر که برای روسیان و آمریکاییان و سیایه و دیگران کار میکردن همشون همینجوری هستن. آمده است این کشور را آتش زده. اونگاه تاریخ را برگرداندن به 1300 و چند. خب این پیروی از دروغ نیست؟ بگویید زرتشت ستوده چرا اینها را میگوید؟ چجوری نگوید؟ خب این گرفتاری های بسیار بسیار بزرگ است. یکی نیست، هزار هست، فزون از هزار هست. من که میخواهم در این زمینه ها گفته کنم، میدانم چی میخوام بگویم، بسیار چیزها هست بگویم، اما همیشه گفتم در گفتارم ناله را هرچند میخواهم که آسان برکشم، سینه میگوید که من تنگ آمدم فریاد کن. من در دو پهنه در آینده از این هنگام که آغاز میکنم، در دو پهنه با دو جستار یا با در پهنه دو جستار گفتگو خواهم کرد. هر دو جستار را در دانشگاه های اروپا خواندم. من در ایران افسر نیروی دریایی شاهنشاهی بودم، اما به کوشش ایرانیان که کوشیدن و همه جا را نابود کردند، کشور ایران را با آتش کشیدند، فرماندهان من و همدورهای من را دست بستند و کشتند و پهلوانی های بسیار بزرگ کردند که ننگشان پایان ندارد، ناچار از دست اون مردم گریختم. رو راست میگم از دست اون مردم گریختم، برای اینکه درصد بسیار بسیار بزرگشون، اینو میگویم که بدتان بیاد، من سرباز هستم، من سیاستگردان رو نمیدونم وابسته به اون سازمان پتیاره و به این سازمان پتیاره نیستم، من سربازم. از دست اون مردم گریختم، آمدم در برون مرز نگاه کردم، در نوشته هام نوشتم، شما نمیدونم به هبرو یا به تازی به نوشته ها کتاب میگید، به عربستان میشه نسک، در نسک های خودم هم نوشتم، نوشتم که به دانشکده های ایران شناسی و ترک شناسی رفتم که نگاه کنم ببینم که گذشته این کشور چجوری بوده، چه گذشته ای داشته این کشور، آنگاه این ننگ و شرم، این خاری و زبونی و گدایی چیست که این مردم به این سرزمین کردن، چرا این مردم به سخن راست گفتگو نمی کنن. به هر روی در دو پهنه گفتگو خواهم کرد، یکی پهنه ایران شناسی است، در دانشگاه خواندم، در دانشگاه ها، یک پهنه دیگری هم هست یا جستار دیگری هست به نام ترک شناسی، آن را هم در دانشگاه ها خواندم، در چند دانشگاه اروپا. اینو چرا میگم؟ برای این میگم که من پروانه گفتگو دارم در این زمینه ها. رو راست میگم، من مردی پیرو راستی هستم، پیرو اندیشه ایرانی زرتشتی سپتیمان هستم. کسانی که در این زمینه ها گفتگو میکنن، من نمیبینم که از این دانشگاه ها یا از دانشگاه های ایران شناسی یا ترک شناسی بیرون آمده باشن، و بیشتر گفته هاشان همون هاست که از آغاز گفتم، به دروغ ها، به آلودگی ها، به ناراستی ها بیشتر میپردازن تا راستی ها. جایگاه گفتگوی آنان نیست، پروانه گفتگو ندارن، این است که به دروغ ها، به ناراستی ها بیشتر فزون میکنن، بیشتر میپردازن و دروغ ها و ناراستی ها را فزون میکنن. من کوششم این است، برای رهایی میهن شکست خوردم، برای رهایی سرزمین مزدا، سرزمین شیر خورشید، کوششم این است که از راستی ها بگویم. راستی ها آن است که تا اندازه ای در دانشگاه ها آموختم، آنچه که میگم تا اندازه ای دانشگاه های اروپایی زیاد سخن هست دربارش. نمی کوشن که آنچه که درباره ایران هست را آشکار بسازن. این چیزیست که من سالیان سال دیدم. من نزدیک می توانم بگویم دیگه، من می توانم بگویم که 35 سال هست آموزگارم. من گمان نمی کنم که در دانشپایه های من یا کلاس های من کسی نباشد از جهان که ننشسته باشد. گمان نمی کنم که در پهنه هایی که کار می کنم چیزی باشد درباره میهن آزادگان سرزمین ایران و من نخوانده باشم. این است که میگم که اینو میگم که کوشش برون مرزیان ان ایرانیان در پهنه ایران شناسی کوشش بازدست نیست، کوشش بسته دست است. میکوشن که آنچه که هست را ننویسن، بخش های بزرگی از تاریخ و فرهنگ ایران را میکوشن که نشان ندهن. برای نمونه هرگاه میخواهند که درباره رفتن ارتش شاهنشاهی ایران به استان خود، استان ایرانی کاریا در دریای مدیترانه بنویسن، می نویسن که گرفتن اینویژن، می نویسن نمیدونم تاخت و تاز ایرانیان، اینجوری بگم تاخت و تاز یکم ایرانیان به استان ایرانی کاریا. استان مال ماست، استان را ما گرفتیم، کشور شاهنشاهی هخامنشی است، مردمش ایران دوست هستن، جان سپار ایران هستن. آنگاه میخوان گفته و کنن، میگن که تاخت و تاز یکم ایرانیان، تاخت و تاز دوم ایرانیان. آنگاه اگر بخواهند که درباره این که بیگانه‌ای به سرزمین ایران بیاید تاخت و تاز بکند، برای نمونه روسیان که مردمی تازه هستند، مردمی دیروز پدید آمدن، زبانشان 600 بیشتر نیست کهنگیش، 600 در زبانشان یک نام برای خودشان ندارن. زبان را الک میکنی، من اون زبان را میشناسم، گفتگو هم میکنم، الک میکنی بالای 60-70% ایرانیست، یا اوستاییست یا سکاییست یا سرمتیست یا سغدیست یا خارزمیست، بخش دیگرش میماند که از این ور اون ور چسباندن به هم دیگه یه چیزی درست کردن، نام از خود هم ندارن. همین مردم نام از خود ندارن، نام روس، نام از زبان روسیان نیست، نه نام مردمش نه نام زبانش، نام سوئدیست، از مردمی به نام روسلاگن گرفته شده است. درباره رخنه اینان، جنگ اینان با ایرانیان بخوان بنویسن، می‌نویسن که گسترش فرمانروایی روسیان در کافکاز. روسیان کافکازی نیستن، کافکاز همیشه خاک ایران بوده، بخشی بزرگی از ایران بوده و هست. امروز خب از دیدگاه سیاسی نیست، اما شما نمیتوانید بگید که ایران کافکاز ایرانی است. کافکاز ایرانی است و ایرانی خواهد بود. ما بخوایم درباره کافکاز گفته و کنیم، از نام شما بگیرید، نامش ایرانی است، میشود کوهستان. اما اینا بخوان درباره جنگ کافکاز بنویسن، می‌نویسن که در به روسیان رو می‌نویسن که گسترش فرمانروایی آنان در کافکاز. ما رخنه، ما لشکرکشی یا تاخت و تاز، لشکرکشی هم نمیگن، تاخت و تاز میگن. یک چیزی را در میان گفته هم تا کنون گفتم، این که گفتم که مردم استان کاریا یا هالیکارناس، امروز این کشور از 1921 نام ایرانی ترکیه بهش گذاشتن، این شهرها که ازش گفته گم کنم. نمیدونم صدای من همچنان هست؟
0: بله بله، بسیار واضح و خوب.
1: خب این در گروه اون یاری شماست که این ابزارها را هم به من رسادید، هم یاری کردید که اینها را پیوند کنم و بهره برداری کنم. یه چیز کوچکی میگم، اونگاه خودتان این برنامه را چجوری آرایش میکنید و خوریایی بخش میکنید؟
0: بله حتما حتما.
1: آره من یک چیز کوچکی بگم، این که گفتم که مردم کاری یا مردمان ایران دوست بودن، هم که میگم که پهنه‌ای در جهان نیست که شما نشان ایران را در اونجا نبینید. استان همین هالیکارناس جاییست که هرودوتوس از اونجا برخواسته. هفت شگفتی در باستان بوده است، یا ساختمان های شگفت در جهان بوده است. یکی را ایرانیان در آنجا ساختن، در همین کاریا. شاهنشاه ارتاخشچا می شود شاه پیرو راستی، این به زبان پهلوی نامش می شود اردشیر. چون ایرانیان با گذشته خیش بریده شدن، بیشتر تازی را می شناسن و تازیان را می شناسن، با اینها کار ندارن. خب دیگه شکست چی میشه؟ شکست اینه دیگه، شما زبان اوستا و پهلوی نمی دانید. اما هر کسی در دبستان و دبیرستان باید تازی بخواند که دشمن ایران گردد. این است که من که بگم که نام اردشیر پهلوی است، شاید این را میدانید، اما نام اوستاییش یا نام هخامنشیش را نمیدانید. در زمان شاهنشاهی این شاهنشاه بلند آوازه، یک استاندار ایرانی موسولوس در اونجا فرمان روایی میکرد. همسر او هم نام ایرانی داشت، آرتیمس. ایشان درگذشتن، یعنی موسولوس درگذشتن، و شاهنشاه در آنجا یک آرامگاه بسیار بزرگی به فرمان همایونی خیش ساختند. ساختمان از بس درخشان و بزرگ بود، به پاداش استاندار ایرانی شهربان یا شتروپاون می شود در یونانی ساتراب، که شما با واژه ساتراب آشنایی هستید، به پهلوی می شود شهربان. این شهربان ایرانی درگذشت، شاهنشاه آرامگاه بزرگی برای درست کرد. چون نام این مرد موسل بود، واژه موسلیوم در جهان از زبان نام این مرد و از بزرگواری ایرانیان آفریده شده است. این که در هر زبانی در اروپا واژه موسلیوم یادگار فر ایران هست، یادگار درازدستی ایرانیان است، اردشیر درازدست که توانایی داشت و توانمند بود و مردمدار بود و بزرگوار بود که بتواند ساختمانی بسازد که از شگفتی های گیتی گردد، که امروز نام او را هر جایی که شما موسلیوم میشنوید به یادتان بیاید که این نام را ایرانیان پدید آوردن. آرتیمس همسر او بود در همونجا. اون بسیارم دلکش از این داستانش، نیاز به در پهنه گفتار من نمی گنجد، اما چرا یادآوری کردم بگم که اون پس از درگذشتش این او را سوزانده است و در گلدانی ریخته است و هر روز از اون نوشیده است تا درگذشته است. آن گلدانی که ازش گفتگو میکنم گلدانه مرمرینی بوده است که شیوه شاهنشاهان هخامنشی این بوده است که همیشه پیشکش های بسیار زیادی، به ویژه این گلدانی که ازش گفتگو میکنم، را به فرمانروایان خیش، به فرمانداران خیش یا شاه های خیش، برای اینکه خودشان شاهنشاه بودن، شاهنشاه بودن، این اندیشه شاهنشاهی، اندیشه مردم سالاری است. شما دموکراتی از زبان یونان میگید، ایرانیان آفریدن، یعنی داریوش شاهنشاه از آن او هست و به شاهان خیش میدادن. از این گلدان ها فراوان است، همین گلدان که در موسلیوم، یعنی آرامگاه موسل پیدا شده است، در اون گلدان خاکستر او را ریخته بود آرتیمس. این گلدان ها امروز یافته شده است، یکیش در باستانخانه اروپا است. شما به باستانخانه چی میگید؟ موزه. در باستانخانه بریتانیا است، در متروپولیتن هم هست، در جاهای دیگه هم هست. اگر بجویید میبینید، در امروز دیگه در دارنامه های جهانی هست این چیزها، میتوانید نگاه کنید. گفتم که مردم دوست بودن، این را بگم. در نبرد سلامی شاهنشاه شهرشاه خود بزرگ ارتشداران این نبرد بود، این کارزار بود، فرمانده دلاوران ایران در نبرد بانو ارتش بود، آرتیمس هالیکارناس بود است. او اندازه دلداده ایران بوده است که این سمفونی را که شما به نام دریاچه قوم میشناسید، او در آنجا قوی سپید است و شاهنشاه شهرشاه قوی سیاه. این داستان این دریاچه قوم از پیوند شاهنشاه شهرشاه می شود فرمان روا بر یلان شهرشاه. این شاه نیست، دلدادگی این دو تن هست، یکی دریابود فرمانده کارزار سلامیز دریابود آرتیمیس، دیگری شاهنشاه شهرشاه. این افسر به شاهنشاه ایشان را این اگر بجوید نامش را خواهید خواند که افسر بلند آوازه‌ای بوده است، این فرمانده ارتش شاهنشاهی بانو زن. تا کنون که ما میزیم در تاریخ و تا کنون شما فرمانده زن نیروی دریایی نمیشناسید، نیست همچی چیزی، تنها این ازان ایرانیان هست و بس. اما ایرانیان با اینا کار ندارن که ناوهای ایرانیان نگاه میکنن گذاشتن نمیدونن تاریخ نم یونس نوح از اینجور چیزا. گرفتاری هستی، اون سرزمین شکست خورده یعنی چی؟ اون سرزمین از دست رفته یعنی چی؟ اون سرزمین ایران نیست. چه نشانه ای از ایران در اونجا هست؟ هیچ نشانی ایرانی نیست، در کار نیست. بگذاریم آرتیمیس را بگوین. ایشان به شاهنشاه میگوید که نیازی به نبرد دریایی سلامیس نیست، برای اینکه همگان شاهنشاه را فرمانده خیش میشمارند. بیشترین دلدادگان ارتش شاهنشاهی ایران زنان استان کاریا است، یکیش من هستم. نمیگویم که مردان جان سپار ایرانیان نیستن، مردان استان کاریا آنان هم هستن، اما زنان بیشتر هستن. پس از پایان، گرچه شاهنشاه به سخن این افسر گوش کرد شنید، اما جنگ را آغاز کرد، فرمان جنگ داد و آرتیمیس در برابر همشهری های یونانی خیش به پاس سربازی خیش که سرباز کشور شاهنشاهی ایران بود جنگید. ما شکست نخوردیم اما پیروز در نیامدیم. تیموسکلس در برابر فرمانده جنگی یونانیان بود، فردا گفت که به مردم کاریا گفت که ارتش شاهنشاهی اخامنشی شکست خورده است. زنان استان کاریا او را سنگ باران کردن. این نوشته های خودشان هست، ما چنین نوشته‌ای در دست نداریم. ما کشوری خاک شده، کشوری نابود شده، کشوری آتش زده شده، کشوری که تاریخ و فرهنگ و مردمش پریشان گشتند، چیزی در دست های

0: دلیامان از زارا فکر میکنم درست آقای دکتر؟ بله در خدمتون هستی.
1: آره این گفتم که این تیموسکل است تا یه هنگامایی که ما کنم سده بیستوم اینها یا شاید نزدیک های بیست یکم چهره تیموسکلس روی پول های یونان بوده است. این یونان نامیست که ما به آن سرزمین دادم. آنان خودشان را یونان نمی نامند. نام یونان با واژه جوان یکیست، یه واژه است ما به آنان دادیم. یونه، یونه یکی از تیره های اندوژرمن یا آریایی است و بسیار با ما در بسیاری چیزها نزدیک هستند. می توان شاید هم گفت که یکی هستند، برای اینکه نام ایرانی ما به اونا گذاشتیم. در نوشته های سانسکریت یونه یکی از تیره هاییست که آریایی زبان به شمار میاد، یکی از اون تیره هاست. به هر روی این در روی پول های یونان چهره تیموسکلس بود، نمیدونم اکنون هست اما چاپ شده است، روی تمبرها هست و در استان

0: پیشین ایران در کاریا که گفتم از 1921 نام ایرانی ترکیه گذاشتن به این کشور، به این سرزمین. تندیسی هم در اونجا هست. دیموسکلس گفت که ارتش شاهنشاهی هخامنشی شکست خورده است، ما شکست نخورده بودیم. ما گفت چون باد یا طوفان ناوهای ما را جابجا کرده بود، در هم زده بود، در هم کوبیده بودیم که نتوانستیم آنگونه که باید نبرد بکنیم. اروپاییان نبرد سلامیس رو می نویسند که به شکست ایرانیان انجام میده، اینجور نیست. ما خب انگیزش هم همینه که میگم، یعنی گواه من، نه انگیزش، گواه من هم همینه که میگم. مردم شوریدن و تیموسکلس را سنگ باران کردن، به ویژه زنان که دلداده ارتش شاهنشاهی ایران بودن و اسپهبدان ارتش شاهنشاهی یا دریانوردان ارتش شاهنشاهی را بسیار دوست میداشتن، شوریدند به این دروغ. تیموسکلس فرمان داد که مردم کیفر ببینن، همشهری های خودش کیفر ببینن. مردان بسیاری را کشت و به زنان این پادفره را داد که اگر کشته نشدن میبایستی تا هنگامی که زنده هستن بار بردار بشوند، بار روی سرهاشان ببرد. امروز در جهان این که من میگم، نگاه کنید هر کجای جهان که هستید، در ایران چنین نشانه ای نیست. در ایران نشانه ایران اندک هست، برای اینکه دشمن در اونجا چیر است. در اروپا یا امریکا میبینید که در ساختمان ها میبینید که زنان تنومند بلند بالایی هستند، سینه های فراخ، رخت با رخت های یونانی، رخت کاریا، میبینید که مانند ستون هستند که آسمانه یا بام یا شما سخت میگید آسمانه ساختمان را به سر گرفتن. این کار، این شیوه در پیمایوری، شما مهندسی میگید، در پیمایوری ساختمان کاریاتید هستش، شیوه کاریا، از استان کاریای ایران آمده. و این کار ننگامیز است. یونانیان به زنان دشنام دادن و او را آنان را پادفره کردن. اما یادآور دوستی ایران هستیم، یادآور دلدادگی استان دوردست ما در دریای مدیترانه، در کاریا هست، و یادآور زشتی یونانیان بر مردم خودشان است. این که میگویم ایران در همه جا، هر روز جایی نیست که ایران فرهنگش فرمان فرما نباشد، یکیش این است. نمیدونم به چه انگیزه از این گفتگو کردم، بهتر کارت گفتگوی تیموسکلس را بگویم و سپس گفتار امروز را پایان دهم، به هفته دیگر بسپارم اگر خواستید در هفته آینده گفتگو میکنم. این است که بگویم که تیموسکلس چه شد. تیموسکلس از دست مردم خیش به کشور شاهنشاهی ایران پناهنده شد. دوباره بگم، از دست مردم خیش به کشور شاهنشاهی ایران پناهنده شد. گویا منم همینجور هستم، منم از دست مردم خودم به دشمنان سرزمین خودم پناهنده شدم، برای اینکه مردم خودم دشمنان را، جنایتکاران را، دروغگویان را، نابکاران را به سرزمین خودش چیره کردن. ناچار بودم که یا در آنجا بمیرم یا بیایم در برون مرز از دست آنان اندوه بکشم. تیموسکلس به کشور شاهنشاهی ایران، خب کاریا هم کشور شاهنشاهی ایران بود، اما نمیتوانست در آن شهر بمانه. این است که با شماری از ارتشداران ارتش شاهنشاهی دیدار میکنه و او را به ریخت زنان، چون که میکشتن اون را در آنجا. ایران و ایرانیان همیشه در هر کجا فرمان روا بودند، مردم زیر دستشان از آنان بسیار خرسند بودند. این بود که او در سرزمین زادگاه خودش نمیتوانست زنده بماند، به کشور شاهنشاهی ایران پناهنده میشه. در شهر شاهنشاهی شوش که امروز دیگر ارج ندارد و پایمال شده است و نابود شده است، به دیدار شاهنشاه ارتاخشچا، اردشیر هخامنشی میرسه. افسران یا ارتشداران نیروی دریایی به ویژه سپهبد مارتلیوس یا مردان شاه به پهلوی اینجوری میشه یا مردان میگوید که به شاهنشاه میگوید که ایشان شهروند کشور شاهنشاهی ایران است، اما در برابر کشور شاهنشاهی و ناوگان و دلاوران و دریانوردان ارتش شاهنشاهی یا تکاوران ارتش شاهنشاهی نبرد کرده است، میبایستی دادگاهی بشود. نمیگوید که میبایستی کشته شود. اونا مانند مردم ایران نیستن که افسران بیگناه ارتش ایران را بیاورن در خیابان ها تکه پاره بکنن و روی بام ها و اونها تیراندازی بکنن و نمیدونم بکشند و زخمی اونها را بیارن اونجا ازشون پرسش بکنن. نه، اونا نبودن، اونجوری نبودن. این اندیشه من نمیدونم از کجا به ایران آمده. ننگ و شرم از این بالاتر نمیشه. از این همه زشتی که ایرانیان بر ارتشداران سرزمین ایران کردن هرگز من آرامش نخواهم داشت و هرگز نمیبخشم این کارهایی را که به سر سربازان ایران آوردید. میگویند که تیموسکالس باید دادگاهی بشود، نمیگویند که باید کتک زد و بالای بام دبستان برد اونها را تیر باران کرد. شاهنشاه میگوید که ایشان زبان ایرانی نمیداند. میگویند ترجمان میاریم. شما ترجمان را امروز ترجمه میگید، چون که همه گه ها را به خواست تازیان جه میکنید. آذربایجان آذربایجان، زنگان زنجان، شیرگان سیرجان. در جایی که در زبان ایران پسوند جان نداریم، کدام زبان است؟ کجا آوردید اینا؟ ما هرچی بگویم همون است. کسی زنگان بگوید نادرست است، اما زنجان درست است. بسیار خوب. آذربایجان غلط است، ما میگیم نگید، اما آذربایجان کسی نمیگوید. خب دیگه شکست همینه دیگه. بگذاریم. میگوید خب ترجمان میآوریم. شاهنشاه میگوید که آن انبوبی که گسترده شده است، انبوب را قالی شما میگید. قالی، قالی یه جور موست، مو و پشم را قال میگوید. شاهنامه کلیچه از این واژه است. روی سپرها میذاشتن نمد رو، این که نمدی که روی سپر میذاشتن رو کلیچه بهش میگفتن. کلیو کلیچه، واژه قالی از اون است. شاهنشاه میگوید اون انبوب یا قالی که گسترده شده است را اگر لوله بکنید گلهایش دیده نمیشود. گلها زمانی دیده میشوند که روی قالی را میگن باز باشد. خواستش این بود که ترجمان میتواند سخن را بپیچاند، یا ترجمان برای کسی که گناه کرده است آوردن مایه این میشود که او نتواند به زبان روشن و آزاد گفتگو کند، میبایستی از سوی یک ترجمان سخن خیش را بپردازد. این است که به زیان او میشود. نگاه کنید به دادگری یک ایرانی زرتشتی، اونگاه نگاه کنید به سنگدلی و تبهکاری و نمیدونم دشمنی آن ایرانیانی که افسران ارتش شاهنشاهی را بیگناه از پادگان ها میگرفتن، زخمین و خونین و مالین در خیابان ها میکشیدن، دشنام میدادن، میآوردن اینا را نیمه جان، به آنان دشنام میدادن و سپس بر روی بام و نمیدونم در این ور اون ور به تیرباران آنها میپرداختن. این است که من میگویم که مردم ایران آلوده شدن، مردم ایران سنگ دل شدن، مردم ایران دشمن کشور خیش شدن، دشمن راستی، دشمن هستی، دشمن چه بگم انسانیت میگید اون بگم هستید. اگر نه چه کسی این کارها را میکند؟ در کجای جهان این زشتی ها دیده شده است که شما نامردم کردید این کار؟ من نام اون را مردم نمیگذارم. مردم سود یکسان دارد، سود کشور خیش را دارد، سود هممیهن خیش را دارد. اسپهبدان و سربازان و ارتشداران ایران زمین نگهبانان سرزمین ایران بودند. آنان با اندک درآمد در رخت سربازی از کشور شاهنشاهی ایران پدافن می کردن که این روز ننگبار بر شماها چیره شود. آنان را با دست خیش کشتید، نیم میلیون ارتش شاهنشاهی را نابود کردید، امروز با ننگ زندگی می کنید. امروز در پستی بزرگ، در خاری بزرگ، در ننگ بزرگ به سر میبرید. هنوز 14 هم بس نیست. بیچاره شاهنشاه آریامهر را که پیکرش را در آفریقا انداختید، ایشان آفریقایی است که باید در آفریقا باشد؟ این ننگ نیست؟ یک چنین چیزی ننگ نیست؟ این زشتی نیست به کسی که دل داده و جان سپار اون سرزمین بوده است؟ همه هستی خیش را، همه زیست خیش را، همه سالهای خیش را به اون کشور سپری کرد، در میان یک ساختمان زیست، هیچ آسایش و آرامش نداشت، برای اون سرزمین کار کرد. شما 40 سال او را در آفریقا انداختید پیکرش را. او که میگفت که سیاست هنر پیشبینی آینده است، او که همیشه چشمهاش نگران ایران بود. باران میامد به خوش شادمان میشد، نمیامد اندوهگین میشد. سخن اوست. وحشت بزرگ با پیروی از زشتی و دروغ، از آموزگاران تردامن و ناراست و دشمن ایران، وحشت بزرگ را به خودتان چیره کردید. تاریخ ایران پر از اندرز است، پر از دلدادگی، پر از خوشی و خوبی، پر از اندیشه نیک، گفتار و کردار نیک هست که از آن سربازان و دلدادگان و سپهبدان و شاهنشاهان ایران بوده است. به اونها نگه نکنید، به گفته شاهنامه رها کردی آن پهلوی کیش را، نکردی نگاهی پس و پیش را. کسی که پهلوی کیش را رها بکنه، پهلوی کیش پهلوی می شود خوب، ارزشمند. شهرهای ایران را می گفتن شهرهای پهله، یکیش آذربایجان است، یکی اصفهان و نهاوند و همدان است، اینها را می گفتن شهر پهله می شود، پهلوی می شود، سخن خوب هم می شود. در تازی کسی که خوش زبان باشد او را می گن که پهلوی می گوید، اونا پی ندارن. بلبل به شاخ سرخ، به گلبانگ پهلوی. ببینید از این بالاتر ما، مردم ایران هیچ زبان پهلوی رو نمیشناسن. برخی زمان ها که من از زبان پهلوی میگم، میگن مگر شاهنشاهان پهلوی زبان دیگه ای داشتن؟ این چی هست؟ من چه پاسخی به این سخن بدم؟ بگذاریم. من گمان میکنم که این گفتگوی من بس است. تموسکلس را بگویم که در ایران ماند، در ایران ماند تا هنگامی دادگاهی هم نشد، در ایران ماند و برای همسر و فرزندش یک ماهانه ای را آشکار کردن یا گزیدن، کشور شاهنشاهی، و سپس او که از خانوادهش در رنج دوری بود، آنان را هم به پایتخت شاهنشاهی، شهر شاهنشاهی شوش آوردن و تا چندی در اونجا میزیست، از باغهای زیتون ایرانیان که دختران گمان کنه ماتوسا در این شهرهای بزرگ باغهای زیتون داشت، از اون باغهای زیتون پولی به خانوادهش میدادن، اینا برای آموزشگاه ها و نمیدونم آموزش و نمیدونم یاری به مستمندان و اینها درست کرده بودن میدادن، و سپس هم دیگه خانواده او به شهر شاهنشاهی شوش آمد. پس از اون، پس از هنگامی، کشور شاهنشاهی هخامنشی گزید که او را دوباره به زادگاه خودش برگردانه با چند نگهبان و اینها، که مردم همشهری خودش او را آزار ندهند. من نمیخواستم که این گفتگو را اینجوری آغاز کنم، اما گمان نمیکنم که بد آغاز شد. گفتم در دو پهنه گفتگو خواهم کرد در آینده. پهنه ایران شناسی که یک بخش بزرگش را به این ویژه گرداندم، یک بخش دیگرش هست که پهنه ترک شناسی، که هر دوش را مردم ایران نه آگاهی دارن نه میدانن. از هر دوش هم اگر بگوین چیزهای نادرست و ناروا و زشت میگوین. این
1: درسته.
0: بسیار
1: سپاسگزارم آقای دکتر، و امیدوارم که هفته آینده دیگه سر وقت، دیگه کارهای تکنیکیمون انجام دادیم، سر وقت در خدمت تک تک شنونده هستیم. از اینکه این برنامه رو با دوستانتون به اشتراک میذارید تا کسان بیشتری آشنا بشن با آنچه که واقعا هستیم، بسیار خرسند میشیم. درود دارم و سپاسگزارم از شما.
0: بدرود. زنده باد ایران.
1: بدرود.

0: با درود مجدد خدمت یکایک که شما سروران عزیز، خب مصادف هستیم با روز 18 ذی‌الحجه و در این روز شیعیان معتقد هستند که جانشینی علی ابن ابی طالب از سوی پیامبر اسلام برای مسلمانان اعلام شد. با توجه به اینکه ما در حال بحث‌های متعددی از زندگی علی هستیم، تحت عنوان علی کیست و چگونه زیست، به بحث قدیر در جلسه گذشته پرداختیم و قرار بود دیروز که دوران خلفا و مناسبت علی با اونها رو بررسی بکنیم که با توجه به اینکه مصادف شد با مسئله قدیر، بد ندیدم یک نگاه کوتاه هم به آن مسئله داشته باشیم و سخنان عزیزان رو هم بشنویم، اظهار نظر دوستان رو در مورد مسئله قدیر خم که شاید در جلسه گذشته و پرسش و پاسخ ها مطرح نشد، شاید دوستی هم یک اظهار نظری داره. بنابراین از مدیران خواهش میکنم که اگر عزیزی اظهار تمایل دارد بر سخن گفتن، البته نه اون عزیزانی که اتاق رو منحرف میکنن، عزیزانی که واقعا ذیل عنوان اتاق بتونن مطالب خودشون رو عنوان بکنن، دعوت بکنن و ما در حد 2-3 دقیقه نظر اون افراد رو هم بشنویم. در این فاصله که خب افراد رو دعوت میکنید به بالا، من یک نکته ای رو اجمالا عرض بکنم. ببینید دوستان، مسئله بر این است که در یک باور مذهبی که جان بسیاری از انسانها گرفته شده، در مورد اون نظریه پردازی شده، دیدگاه های مختلفی عنوان شده و کار حتی به تکفیر رسیده و در کنار این نزاع‌ها شما با مقوله‌ای مواجه میشید که واقعا قابل دفاع نیست. بحثی بدین اهمیت، یعنی جانشینی پیامبر اسلام، آن هم از دل برخی روایت هایی که در درون خودش مشکلات عدیده ای رو داره. من در بحث قدیر نکاتی رو عرض کردم فهرستوار و به شرح اون پرداختم، اما این بار هم سعی میکنم نکاتی رو عرض بکنم شاید مهم باشه بررسی اون، چرایی اون و چرا شیعیان پاسخی برای این مسائل ندارن. من وقتی به کتاب‌های اونها مراجعه کردم دیدم پاسخ متقنی ندارن که چرا واقعا این مشکلات وجود داره و شما از دل برخی تعبیرها مجبور میشوید نکاتی رو بیرون بیاورید که نه در خود اون تعبیر قابل دفاعست، نه با حال و هوای آن واقعه مطابقه. به عنوان مثال من عرض کردم اولین مشکل داستان قدیر برای جانشینی معنای 27 گانه مولاست. یعنی این چیزی نیست که بنده به آن رسیده باشم. عرض کردم علامه امینی در القدیر این مسئله رو ذکر کرده که مولا دارای 27 معناست که اتفاقا برخی از معانی شاید بیشتر به علی تطبیق بکنه، مثل پسر عمو، داماد، دوست، یاور و اینها بیشتر به علی تطبیق میکنه. اما برداشت این که او اولا به تصرف است امریست که نیاز به قرائن دیگر هم داره. خب سوال اینجاست چرا الله یا محمد برای امری بدین مهمی از کلمه ای استفاده میکنند که حمل بر معانی 27 گانه بشوند؟ آیا قصد داشتن در برابر خلافت علی سنگ اندازی بکنن؟ مگر کلمه خلیفه در قرآن نیامده؟ به صراحت آمده. بسیاری از اعراب هم همین خلافت و جانشینی رو حمله بر امر سیاسی یا امر حکومتی می کردن. پیامبر اسلام بارها به جنگ رفته بود، افرادی رو به خلافت در مدینه گذاشته بود، به جانشینی در مدینه منصوب کرده بود. خب چرا یک شخصی که دارای حکمت است، دارای علمه و آن خدایی که داره این رو به پیامبر اسلام اعلام میکنه که تو این رو بگو، اگر نگی رسالت خود رو به پایان نرساندی، آنگونه که شیعه تعبیر میکنه، با این مشکل مواجه هست که خب چرا در پی یک لفظی با 27 معنا باید این مسئله گزارش بشه؟ دومین نکته‌ای که ما عرض کردیم این بود که چرا این امر مهم که برای همه جامعه اسلامی بود در مکانی که همه مسلمانان هستند اعلام نشد؟ بهترین مکان در مکه بود، بهترین موسم موسم حج بود، خود علی ابن ابی طالب هم حضور داشت، پیامبر اسلام هم در منا و عرفات سخنرانی هایی کرده بود. خب چرا در جایی که همه مسلمانان هستند این مسئله بدین وضوح و روشنی اعلام نشد؟ باید در یک راه فرعی از جاده اصلی که من عرض کردم حدوداً 5 کیلومتر از جاده اصلی فاصله داشت و تصویر اون رو هم قرار دادیم، آن هم در یک دره و در یک آبگاه کوچکی بخواد این مسئله رو اعلام بکنه. اگر حداقل در مکه تخلف شد، چرا در مدینه این کار دوباره صورت نگرفت؟ امری که بسیاری از مردم مدینه هم چه بسا باید اون رو میشنیدن. نکته دیگر، پیامبر اسلام زمانی که بیمار شد، ابوبکر نمازگزار مسلمانان بود و بنابر نقل‌های تاریخی این کار برای نزدیک به 17 بار انجام گرفت. حالا عده‌ای تعداد کمتر و عده‌ای هم 17 بار رو نوشتن، ولی حتی یک نقل وجود ندارد که علی ابن ابی طالب پیش نماز مسلمانان شده باشه. مسئله امامت مسئله بسیار مهمی است. در این 17 بار هم علی ابن ابی طالب قطعا در کنار دیگران به نماز ایستاده در پشت ابوبکر. زمانی هم که پیامبر اسلام در حال تدارک لشکری است، میبینید که اسامه بن زید رو به عنوان امیر لشکر انتخاب میکنه، نه علی ابن ابی طالب رو. یعنی نه در امر جهاد علی رو مشخص کرد و نه در امر نماز به عنوان امام یا پیشوا. به هر حال در این 3 ماهی که از 18 ذی‌حجه تا فوت پیامبر اسلام حدوداً طول کشیده، ایشان باید یک عملی انجام بده که کاملا مؤید آن ولایت علی به عنوان جانشینی باشه. خود شیعیان هم گاهی فراموش میکنند که ولایت علی در 18 ذی‌حجه اعلام شد. در نقل‌های تاریخی خودشان آوردند که در یک شب جمعه پیامبر اسلام قلم و دواتی خواست که بتواند چیزی رو بنویسه که مسلمانان گمراه نشوند. خب عجیبه، اگر قرآن در طول 23 سال آمد و علی ابن ابی طالب هم در روز 18 ذی‌حجه منصوب شد، دیگر پیامبر اسلام چه چیزی میخواست بنویسد که مسلمانان گمراه نشوند؟ هم قرآن بود هم علی. شیعیان اشاره میکنند که نه خیر، ایشان میخواست تصریح بکند بر خلافت علی. اگر بپذیریم که این تصریح مهم بوده است، شاید هیچ تصریحی به اندازه یک آیه قرآن در مورد خلافت علی مهم نبود. خب چه نیازی بود که پیامبر اسلام دو سه شب مانده به فوت بخواد ولایت علی رو در یک کاغذ بنویسه؟ آیا مقوله امامت و جانشینی آنقدر بی اهمیت بوده که نیاز نبوده برای او آیه قرآن بیاید؟ اما بسیاری از آیات منسوخ در قرآن هست، یا برخی آیاتی که به مسائل شخصی پیامبر اسلام مرتبط بود و با مرگ ایشان دیگر سالبه به انتفاع موضوع بود، یا برخی قصصی که هیچ جایگاهی نداشته در قرآن بیاید؟ آیا ارزش علی، خلافت و امامت او به اندازه یک آیه هم نبود؟ دیگر نکته این که بیاییم فرض کنیم در شب جمعه این اتفاق رخ داده، پیامبر اسلام در روز دوشنبه فوت کرد، دو سه روز دیگر فرصت بود که ایشان بتواند آن مطلبی رو که سبب گمراهی مسلمانان میشد رو بنویسه، نه اینکه 23 سال زحمت بکشه برای هدایت جامعه اما در آن دو سه روز مانده فراموش بکنه که آن نوشته‌ای که میتواند ننوشته بماند و موجب گمراهی مسلمانان شود چه عواقبی خواهد داشت. آیا شیعیان میاندیشند که این سخنان تا چه اندازه سبب وهن پیامبر اسلام خواهد شد؟ انسانی که با ننوشتن یک نوشته کوتاه اسباب گمراهی مسلمانان رو فراهم کرده؟ اما نکته‌ای که من در اینجا میخوام به اون اشاره بکنم این است که گاهی خود منابع شیعی هم نمیدانند چه باید بنویسند که آن ادعای اولیه اونها رو زیر سوال نبره. بنابر منابع شیعی زمانی که پیامبر اسلام در حال مرگ به سر میبره دو نفر از نزدیکان خود رو میخواد، یکی علی و دیگری عباس عموی اوست. خب اگر ولایت به علی داده شده، خلافت به اوست، امامت به اوست و طبیعتاً وصایت هم به او، باز هم باید در رفتار پیامبر اسلام این مسئله روشن باشه، نه اینکه این رو به یک نفر دیگری پیشکش بکنه. ببینیم شیخ مفید در ارشاد چه آورده که برخلاف داستان غدیر است، حداقل از نظر ادعای شیعه، جدای از این که شیعه معتقد است که وصی انبیا یعنی علی ابن ابی طالب از جانب خدا تعیین شده، او وصی نبی است. اما آیا این مسئله از قبل تعیین شده؟ در هجده ذی‌حجه اعلام شده و آن وقت خود پیامبر اسلام یادش رفته؟ حالا ببینیم داستان چه میگه به ما. عباس عرض کرد یا رسول الله، هرگاه میدانید غلبه با ماست و ما پس از شما به مقام حق پیروز میاییم و مستقر میشویم اطلاع فرمایید. یعنی میگه آیا ما خلیفه خواهیم شد؟ خب این سوال عباس نشان می‌دهد که داستان غدیر اصلا رخ نداده، او در یک دوگانگی به سر می‌بره. رسول خدا فرمود پس از من درمانده و بیچاره خواهید شد و سخن دیگری نفرمود. ظاهرا داستان غدیر رو بدون مقدمات لازم اعلام کرده و نمیدانسته که بر آل خود او چه خواهد آمد. این عده هم با کمال ناامیدی از حضور رسول خدا مرخص گردیدند. رسول خدا فرمود برادر و عمویم را برگردانید، یعنی علی و عباس رو. چون حضور یافتند و مجلس منحصر به آنها گردید، پیغمبر اکرم صلی الله به طرف عمویش عباس توجه کرده فرمود ای عمو، وصیت مرا میپذیری؟ و وعده مرا قبول می کنی و قرض مرا ادا می نمایی. خب به چه دلیل پیامبر اسلام تخلف کرده از آن وصی منصوب از جانب خدا؟ می دانست وصی او علی است، دیگه چرا به عموی خودش داره اول پیشنهاد میده؟ حالا ببینیم عباس چه میگه. عباس عرض کرد یا رسول الله، عموی تو پیر مرد و عیالوار است و سخا و کرم تو مانند باد وزش داشته و عموی تو ناتوان، نمیتواند به وعده تو قیام کند. آنگاه به علی علیه السلام توجه کرده فرمود ای برادر، آیا وصیت مرا میپذیری و به وعده من وفا میکنی و قرض مرا ادا میسازی و امور بازماندگانم را اداره مینمایی؟ عرض کرد آری، فرمان تو را از دل و جان میپذیرم و آن را اجرا میکنم. پس اگر عباس در ابتدا پذیرفته بود، گویی داستان جور دیگری است. اما اگر پیامبر اسلام هم میدانست این وعده خداست، دستور خداست که علی وصی انبیاء، وصی نبیه، خب چه نیازی داره که اصلا او رو به عباس پیشنهاد بکنه که شائبه ایجاد بشود؟ بعدها بنی عباس هم همین ادعاها رو داشتن، یعنی فرقه هایی مثل راوندیه معتقد بودن نه خیر، خلافت بعد از پیامبر به عموی او میرسه، به همین دلیله که اول به عموی خودش این پیشنهاد رو میده. حالا ادامه بدیم بقیه داستان رو. پیغمبر فرمود نزدیک بیا. چون پیش رفت علی را به سینه چسبانید و انگشتری خود را از انگشت مبارکش بیرون آورده فرمود این انگشتری را در انگشت کن. سپس شمشیر و تمام سلاحایی که داشته داده به علی. این رو شیخ مفید در صفحه 172 یک کتاب ارشاد خودش آورده. این نقل رو تبرسی هم آورده در اعلام الورا. خیلی سریع این بخش رو هم بخوانم، چون دوستان شیعه ما نگویند که اینها همه علاما نقله، نه، کثرت این روایت ها بسیار زیاده. آنان در خدمت حضرت رسول حاضر شدند و پس از استقرار در مجلس پیغمبر فرمود ای عباس و ای عم رسول خدا، اکنون وصیت مرا قبول کن و وعده هایم را انجام ده و دیون مرا ادا نما. عباس عرض کرد یا رسول الله، عمویت اینک پیرمرد است و دارای زن و فرزند زیادی می باشد و شما در سخاوت مانند نداری و من هرگز قدرت ندارم وعده های شما را انجام دهم. در این هنگام پیغمبر روی مبارک خود را به طرف علی علیه السلام کرد و فرمود ای برادر، تو وصیت مرا قبول می کنی و وعده های مرا انجام می دهی و دیون مرا ادا می سازی؟ علی عرض کرد یا رسول الله، من اینک حاضرم وصیت های شما را قبول کنم. فرمود اینک نزد ما بیا. امیرالمومنین نزدیک رفتند. پیغمبر او را به سینه خود چسبانید و انگشتر خود را از دست بیرون کرد و بقیه داستانی که همانند شیخ مفید تبرسی هم در کتاب خدا کرده. به نظر میرسه با توجه به این جنبه های مختلفی که حداقل نسبت به رفتار پیامبر در آن سه ماه انتهایی بعد از قدیر خم وجود داره، شاید ایشان خود منکر ولایت علی به عنوان حق جانشینی و خلافت بوده و شیعه ای که سعی میکنه این رو ناشی از خیانت و قصد افرادی مثل ابوبکر، عمر، عثمان، ابو عبیده جراح، سالم مولای ابی حذیفه و دیگران بدانه که آنها در مکه اجتماع کردند و گفتند برویم این خلافت رو از خاندان پیامبر بگیریم، بیشتر این طعنه ها و کنایه ها متوجه خود پیامبر اسلام باشه. کسی که حداقل نقل قول های او در کتاب های شیعی و رفتار او در تاریخ اسلام جای این طعن رو باقی میگذاره که حداقل ایشان در آن 3 ماه به نحوی رفتار بکنه که بر جانشینی علی شواهدی بسیار بیشتر از آن که بخواهند با تأویل و توجیه کلمه مولا راه به خلافت ببرن داشته باشن. جدای از این تعابیری که من عرض کردم، خب بسیاری از خود بنی هاشم هم به مسئله غدیر استناد نکردن، نه عباس عموی علی و نه عقیل برادر او و نه دیگر بنی هاشمیان. خود علی هم در نهج البلاغه به این مسئله استناد نکرد. به نظر می رسد شیعیان با آوردن این نقل قول ها و ادعاهایی که مطرح می کنن بیشترین تیر رو بر خود پیامبر اسلام می زنن. گویی او نخستین کسی بوده که با رفتار خودش منکر ولایت علی به عنوان جانشین بوده. برخی از مفسرین حتی مسئله رو به سمت و سویی بردن که در مورد آیات 3 سوره مائده و دیگر آیات که بحث تمام کردن دین و آیه ابلاغ هست و نامی از علی نیست، کار رو به ترس پیامبر نسبت دادن. یعنی ایشان حتی آنقدر میترسیده که از دستور الهی هم تخلف کرده. حالا دقت بفرمایید که آقای محمد هادی یوسفی غربی در مورد مسئله غدیر یکی دو نقل رو آورده. برای جنبندی اینها رو بخوانم و بعد شنونده اظهار نظر عزیزان باشم. ایشان از عیاشی از امام صادق روایتی رو آورده: وحی الهی درباره ولایت علی در منا نازل شده بود، اما رسول خدا از اعلان آن خودداری کرد. یعنی دقیقا همان نکته‌ای که من عرض کردم، یک انسان عاقل در یک جمعی که همه حضور دارن مسئله مهم رو ابلاغ میکنه، ایشان داره میگه رسول خدا خودداری کرد. یعنی عملا کاری رو که مهم بود انجام نداد و اون رو فرو گذاشت و مقصر خود رسول خداست، چون در منا اعلام شده بود اما ایشان انجام نداد. زیرا از واکنش مردم نسبت به این دستور الهی خوف داشت. یعنی یک عذر بدتر دیگر هم برای پیامبر تراشیدن. ایشان از اعلام نفی بت پرستی و شرک و هیچ کدام از اینها خوف نداشت، اما زمانی که به خلافت علی رسیده خوف داره. حالا ایشان 3 بعد بیشتر زنده نیست، خب فرضم خوفی داشته باشی، مگر نه این است که باید در راه حق جان سپرد؟ اگر در منا هم شما رو میکشتن، شما وظیفه خودت رو ابلاغ کرده بودی، نه اینکه 3 بعد در بستر بمیرید بدون اینکه اون مسئله رو عنوان بکنید. و بعد ادامه میده ایشان: روایتی به همین معنا از امام باقر وجود داره. حالا آقا داره ذکر میکنه: جبرئیل بر رسول خدا نازل و فرمود که ولایت علی ابن ابی طالب را اعلان کند، اما آن حضرت از ترس ایجاد تفرقه و شورش این کار را نکرد. یعنی گویی خدا و جبرئیل نمی دانستن در ذهن مردم چیست، در دل مردم چیست، اما پیامبر اسلام می دانسته. یا جبرئیل زود آمده نمی دانسته کی باید بیاید، یا اینکه نه، پیامبر اسلام مصلحت دیده که این رو عنوان نکنه. خب این تخلفی است از دستور الهی. حالا دقت بفرمایید: تا نزول جبرئیل 3 تکرار شد. شما اسم این رو چی میگذارید؟ یعنی از نظر یک انسان مؤمن که موظف هست امر خداوند و امر جبرئیل رو انجام بده و انجام نمیده و تخلف میکنه، چه میگذارید که 3 جبرئیل بیاید تا در آخر تضمین بدهد که محمد هیچ خطری برای تو نیست؟ آن هم در جایی که غدیر خم هست و اونجا ایشون این مسئله رو اعلام کنه. آیا جبرئیل نمیتوانست در بار اول تضمین بده در همون منا که ای محمد ابلاغ کن هیچ خطری هم برای تو نداره؟ این دستگاه فکری اسلامی چگونه میاندیشه به نظر شما؟ خب بار اول که آمدید در منا همون جا هم اعلام کنید رسول این رو ابلاغ کن هیچ خطری هم برای تو نیست. خب علامه طباطبایی ببینیم ایشان چه میگه. باید در آیه سوم سوره مائده، حالا ایشون داره این رو توجیه میکنه که در این آیات قرآن خب این مسئله مربوط به ولایت علی نیامده و احادیثی که درباره آن از طرف شیعه و سنی وارد شده و خبرهای متواتر مربوط به حادثه غدیر و اوضاع اجتماعی زمان رسول خدا دقت کرد. موضوع ولایت چند روز قبل از غدیر نازل شده بود اما پیامبر از اعلان آن واهمه داشت زیرا می ترسید که مورد قبول قرار نگیرد و یا نسبت به وی سوء قصدی انجام گیرد. برای همین اعلان این امر را به تأخیر می انداخت و امروز و فردا می کرد. دقیقا بفرمایید، یعنی دقیقا انگار تخلف از رسالت کرده ایشون و بعد هم در جایی که هیچ گونه موضوعیتی نداشته مسئله رو اعلام کرده، آن هم با یک کلمه ای که 27 معنا از اون بیرون میاد و نه در قرآن اشاره به این مسئله شده و نه رفتار بعدی او این مسئله رو نشان میداد که ولایت و خلافت علی رو برای مسلمانان تبیین بکنه، تعیین بکنه. تا اینکه آیه 67 سوره مائده نازل شد، اونجایی که میگه اعلام کن ترسی بر تو نیست و اینا، آنگاه پیامبر صلی الله این دستور الهی را اعلان کرد در جلد 4 کتاب موسوعه صفحه 507. پس ببینید به نظر میرسه شیعیان و بزرگان اونها هم چاره ای ندیدن از اینکه مسئله مثل غدیر رو در یک محلی دور از مردم آن زمان بخوان به نحوی برجسته بکنن که اصالت اون رو به دوران حج ببرن اما گناه این تأخیر رو بیاندازن به گردن پیامبر اسلام که او بود که مسبب این مشکلات بعدی شد. به هر حال این مسائلی هست که یک انسانی که اندیشمند هست میتونه از دل اون آن چیزی رو که بایسته و شایسته هست دریافت بکنه. من عرضی ندارم، شنونده فرمایش دوستان هستم. اگر عزیزی تمایل به سخن داره در خدمت جناب کسرا فرمایش بزرگوار دوست گرامی مو خواهیم هست.
1: ارادت من درود میفرستم خدمت شما، خدمت همه رفقا. عرض بشود که درود ویژان خدمت استاد سلیمانی نازنین دارم. حالا صحبت که استاد کردن به شدت عالی با رفرنس های تاریخی مبنی و اینکه اساسا مفهوم امامت یک مفهومیه که بیس و پایه نداره، یعنی ساخته و پرداخته ذهن یک سری از افرادی بوده که تقریبا حالا طرفدار یا کسانی که حامی یا پیرو علی ابن ابی طالب بودن و این بر اثر مرور زمان همینجوری تورم پیدا کرده و بر اثر یک اتفاقی که شاهان صفوی رقم زدن به خاک کشور وارد شد و این اتفاقات و خب متون تاریخیش که خونده شد، اون حدیث قرطاسی هم که استاد اشاره کردن کاملا دقیق بود که پیامبر زمانی که تو حالت احتضار بوده به اصحاب خودش میگوید که برای من قلم و دوات بیارید که برای شما چیزی رو بنویسم که بعد از من گمراه نشید. این هم در مستندات اهل سنت اومده، یعنی از صحیح بخاری و اینها بگیرید و هم در میان اهل تشیع، یعنی میان هر دو فرقه این مسئله مطرح شده تو کتابای اصلیشون که حالا استدلالم به این گونه است که اگر قرار باشه پیامبر نزدیک مرگش باشه و چیزی رو میخواد بنویسه که امت بعد از این نوشتار، بعد از این مسئله‌ای که مکتوب میشه دیگه گمراه نشن، آیا این مسئله‌ای که میخواسته بنویسه در درون قرآن آمده بوده یا نیومده بوده؟ اگر این مسئله در درون قرآن آمده بوده که پس امت گمراه نمی شدن. چرا؟ چون قرار بود ایشون بنویسه تا گمراه نشن. وقتی در قرآن آمده بود طبیعتا گمراه نمی شدن چون جای دیگه مثل قرآن آمده. و اگر هم نیامده بود، این چه مسئله‌ایه که جزء اصول دینه و جزء مسائلیه که اگر نوشته نشه امت گمراه میشن؟ چرا؟ چون پیامبر میگه بیاید بنویسم تا گمراه نشید، یعنی اگر ننویسم گمراه میشوید. خب این مسئله‌ای که مربوط به گمراهی امته اگر در قرآن نیامده باشه که قرآن ناقصه، قرآن آمده است برای هدایت بشر، چیزی که باید باشه برای هدایت بشر توش نیست، پس ناقصه. اگر توش بوده، یعنی در قرآن مسئله آمده بوده، پس حرف پیامبر اسلام موقع احتضار میشه لغو، حرفش میشه حرف بیجا، چون میخواست اصرار کنه بر چیزی که قبلا بوده. این مسئله. حالا من میخواستم از جنبه قرآنی به این مسئله بپردازم، این رو اشاره کنم حالا دوستانم در مورد این مسئله جنبه قرآن، چون بحث تاریخی و روایش رو که استاد فرمودن، من در مورد بحث قرآنیش یک نکته رو عرض کنم. اون همین که ببینید واژه امام در خود قرآن تقریبا شاید 3 دفعه تکرار شده باشه. یکی جایی که به ابراهیم میگه ما تو رو به عنوان امام برگزیدیم، میگه جعلناک للناس اماما، ما تو رو بعد از اینکه ما مبتلات کردیم فرزند، تو این همه مصیبت بهت دادیم، امتحانت کردیم و تو از این امتحانات سر بلند بیرون آمدی، ما تو رو به مقام امامت میرسونیم. حالا این امامتی که تو قرآن اومده چیه؟ میخوام هر 3 آیه رو که در مورد امامت رو بگم یه توضیح بدم که فضای ذهنی به وجود بیاد. این امامتی که تو قرآن اومده معنای لغوی داره. ببینید معنای لغوی امامت یعنی پیشوایی. کسی به فرض مثال میگن امام جماعت. چرا میگن امام جماعت؟ چون کسی است که در پیش رو وای میسته و بقیه بهش اقتدا میکنن. به کسی که بهش اقتدا میکنن میگن امام، یعنی کسی که پیشواست. حالا میگه ابراهیم ما تو رو آزمودیم و چون از این آزمونها پیروز بیرون اومدی تو رو امامت کردیم، یعنی تو رو پیشوای بقیه انسانها کردیم. حالا بعضیا میان استدلال میکنن مگر ابراهیم پیشوا نبوده؟ خیر، چون هر نبی پیشوا نیست. نبی یعنی کسی که وحی رو از جانب خدا میشنود و میگوید، همین. نبی بیشتر از این نیست. و حالا کسی که بالاتر از نبی است میگن رسوله. رسول کسی است که این وحی رو میشنود و میخواد این رو به عنوان یک انقلاب فکری در درون جامعه گسترش بده، یعنی شروع میکنه به یک اکت فرهنگی که حالت انقلابی داره در درون جامعه. بعد میان مطرح میکنن که حالا اینجا که گفته امام، چون ابراهیم که هم نبی بوده هم رسول بوده، بعدش شده امام، اینجا یعنی چی؟ یعنی کسیه که 2 مرحله قبلی رو گذرونده و حالا که امام به عنوان پیشواست، یعنی کسی که مردم به رفتارش میتونن اعتماد 100% کنن و این امام که برای ابراهیم گفته شده میتونه قوانین اون زمان خودش رو یعنی شریعت الهی رو به اجرا در بیاره، چون هر نبی نمیتونه قانون رو اجرا کنه. بعضی از انبیا حالا فرضاً تو تاریخش مطرح شده بودن که اینا فقط وظیفه‌شون ابلاغ بوده، حتی برای یک فرضاً روستای اینا نبی شده بودن. اینجوری نبوده که هر نبی برای جهانیان نبی باشه، بعضی موقع انبیا برای یک قوم بودن. مثلا گفته میشه 70 پیامبر رو در یک روز در قوم بنی اسرائیل میکشتن، اینها فقط برای یک قوم بودن، برای همه بشریت نبودن. این پس در مورد این، پس معنای امام اینجا معنای لغوی، یعنی تو رو پیشوا قرار دادیم بعد از این امتحانات که مردم به تو اقتدا کنن و رفتار تو به عنوان یک اسوه و الگو برای این مردم قرار بگیره. جای دیگه هم گفته شده و جعلناهم ائمه، تو قرآن ائمه جمع امام دیگه، دقت میکنید؟ مثلا جای میگن امام صادق، بعد میگن ائمه، این ائمه جمع اون امامه. تو قرآن یه جای دیگه میگه و جعلناهم ائمه، ما اونها رو امام قرار دادیم. اونها کیان؟ اسحاق و یعقوب و لوط و ابراهیم و به اینها، یعنی به همه اینها میگه امام. در نتیجه امامت یک منصب نیست، امامت یک صفتی بوده که در قرآن به بعضی از این انبیا نسبت میدادن که اینها با رفتارهایی که انجام میدادن به عنوان پیشوا هستن. و آخرین موردی که امامت تو قرآن مطرح شده در مورد تورات. توی قرآن میگوید که تورات یک کتابی است که امام است، یعنی صفت امام بودن رو به کتاب نسبت میده، میگه این کتاب امامه. یعنی چی؟ یعنی که این کتاب میتواند محور رفتارهای شما باشه. این کتاب به عنوان یک پیشوایی، به عنوان یک دستورالعملیه که شما رفتارهاتون رو میتونید منطبق بر این کتاب کنید و بهش اقتدا کنید. در نتیجه امام صفت کتاب هم قرار میگیره. حالا امامتی که پس تو قرآن اومده ربطی به منصب امامت که تشیع ادعا میکنه نداره. وقتی که خدایی که قرآن رو فرستاده برای مسلمانو در مورد منصب امامت که اینا میگن جزء اصول دین، برخی میگن جزء اصول مذهبه، وقتی این مسئله مطرح نشده داخل قرآن، یعنی چی؟ یعنی این منصب در دین اسلام به رسمیت شناخته نشده. یعنی فردی که تشیع داره باید در وهله اول چیکار کنه؟ چون مسلمان قرآن رو بخونه، آیا قرآن این منصبی که جز اصول مذهب یا اصول دین هست رو به رسمیت شناخته؟ به هیچ عنوان. در نتیجه به صورت اتوماتیکلی منصب امامت زیر سواله، یعنی مفهوم عام امامت زیر سواله با منطق قرآن. مرسی استاد.
2: سپاسگزارم از شما جناب کسرا عزیز. و اگر اجازه بدین آقای امیر رو بشنویم.
3: با سلام و عرض ادب خدمت استاد سلیمانی امیری، خدمتتون عرض کنم که استاد، پرسشی که من از حضرت عالی دارم این هستش که علی ابن علی ابی طالب تا چه حدود علاقمند به قدرت بوده با توجه به احادیث و به هر حال خود نهج البلاغه که مرجعی هست از نوشته های ایشون؟ چیزی که دیده میشه این هستش که ایشون یک دید تیره‌ای نسبت به دنیا دارند و خدمتتون عرض کنم خیلی روشن

0: استناد میکنن به احادیث و سخنانی که ایشون داره توی نقش البلاغه و به امروز کاربردی این رو میدونن. من خواستم بدونم فارغ از این که اصلا در داستان قدیر چه گذشته، علی ابن ابی طالب رو چقدر شما شخصیت برجسته ای میدونید؟ آیا این برجستگی که به حال شیعیان که به عنوان خودشون ایشون رو میدونن و شاید پله کمی پایین تر از خدا ایشون رو میدونن، آیا از لحاظ پژوهشی که شما بسیار در این زمینه متبحر هستین، ایشون شخصیت بسیار برجسته ای داشتن یا خیر؟ بسیار سپاسگزارم.
1: درود بر شما جناب امیر گرامی. خب من درخواستم این بود که سوالات متفرقه مطرح نشه به غیر از مسئله قدیر، ولی خب چون بحث قدرت مطرح شد من این رو عرض میکنم. یک نکته هم پیرو فرمایشات جناب کسرای عزیز عرض کنم. ببینید، شما در قرآن حتی امامانی که دعوت به آتش جهنم میکنند هم دارید، یعنی امام الزاماً فقط برای انبیا به کار نرفته. شما به آیه 41 سوره قصص نگاه بکنید، ائمه اهل نار هم دارن، یعنی کسانی که از آن طرف هم امامت میکنن برای جهنمیان. پس نمیتوانیم بگوییم که امامت اساساً یک مفهومی است مقدس، یک مفهومی است که خداوند صرفا برای انبیا با درجه بسیار بالا به کار برده. چون من دیدم این ادعا رو شیعیان میکنن که ابراهیم ابتدا نبی بود و پیامبر بود، بعد به امامت ترفیع پیدا کرد. یعنی گویی امامت یک مقوله است حتی بالاتر از نبی بودن. ولی این گونه هم نیست، چون تعبیر قرآنی برای اهل جهنم هم تعبیر ائمه رو به کار بود. اما برگردم به پرسش جناب امیر بزرگوار. ببینید، اساساً نظام اسلامی رو وقتی ما نگاه میکنیم در دوران پیامبر اسلام، یک علاقه به قدرت نزد یاران پیامبر اسلام وجود داشت. این رو به صراحت شما در ارسال سریه ها میبینید، کسانی که نزاع میکردن که امیر باشن یا بر امارت یک نفر خورده میگرفتن. داستان سقیفه رو اگر نگاه بکنید، بلافاصله بعد از مرگ پیامبر اسلام، انصار یعنی کسانی که یاران پیامبر اسلام بودند جمع شدند که برای خودشان یک امیر انتخاب بکنند. و خب نام سعد ابن عباده برجسته بود. افرادی هم مثل حباب ابن منذر و دیگران سخن از این می‌کردند که در نهایت باید یک امیر از جانب شما باشد و یک امیر از جانب ما. در آنجا حباب ابن منذر یک مسئله‌ای رو عنوان می‌کنه که درسته. من در این نقل هم خواندم جایی که عباس به پیامبر اسلام میگوید که آیا ما بعد از شما خار و خفیف میشویم یا خیر؟ خب چرا عباس باید چنین حرفی رو بزنه؟ این مناسبات قبایلی آن زمان بوده. یعنی کسی که از بیرون داره نگاه میکنه و این مناسبات رو ندانه، متوجه عمق این مسئله نمیشه که چرا عباس داره این سخن رو میگه. دقیقاً حباب ابن منذر هم در سقیفه این حرف رو میزنه، یعنی جایی که به خاطر اختلاف اوس و خزرج و حسادت افرادی مثل بشیر ابن سعد و دیگران با ابوبکر بیعت شد. حباب ابن منذر در آنجا میگوید که من سرد و گرم چشیده روزگارم، از این به بعد شما حسرت خواهید خورد که چرا از بین خودتان امیری انتخاب نکردید. اسلام به خاطر شمشیر شما بود که پیشرفت کرد و این خلافت رو وقتی تقدیم مهاجران کردید دیگر برای شما سهمی قائل نخواهند بود. و ما دیدیم عملا هم همین گونه شد. یعنی در دوران خلافت ابوبکر، عمر، عثمان، علی دیگر بزرگان انصار به محاق رفتند، به عنوان شخصیت‌های ضعیف شدند. پس این نشان می‌دهد که کشمکش قدرت وجود داشته. در درون قره

0: هم کسانی بودند که در گذشته قدرت داشتند. این قدرت، قدرت رهبری بود، به خصوص در امور مالی که نزد بنی امیه، بنی مخزوم، بنی سهم و دیگران قرار داشت و اینها می‌دانستند چگونه می‌توانند قدرت رو بگیرند دوباره، که ما این رو بعد از عثمان می‌بینیم که آرام آرام امویان قدرت گرفتن، هرچند در دوران ابوبکر هم به بسیاری از این افراد مناصبی داده شد در جهاد. شما خالد بن ولید رو می‌بینید از بنی مخزومه، یزید بن ابی سفیان رو می‌بینید از بنی امیه است و خیلی های دیگر. بنابراین قدرت همیشه وجود داشته. علی هم از این قاعده مستثنا نبود. علی احساس میکرد که اگر به قدرت نپردازه، به نحوی باید کنار بنشینه و حق خودش رو از نظری که خودش میپذیرفت که این اسلام به خاطر پسر عموی من، به خاطر پدر همسرم، به خاطر شمشیر من رشد کرده، حالا من هیچ سهم چندانی هم از این خلافت نداشته باشم، از این قدرت نداشته باشم. بنابراین ایشان هم سعی میکرد قدرت رو به دست بگیره. در شورای عمر شرکت کرد، با عثمان نزاع‌های متعددی رو داشت، بعدها برای کسب قدرت و سلطه حتی با شورشیان کوفه و مصر عقد اخوت و مراودت بست، برای حفظ قدرت جنگ جمل رو به راه انداخت، در برابر معاویه آن گونه رفتار کرد که خب مشخصه. و در این طیف هم شما کسانی رو میبینید که چندان تمایلی به کسب قدرت نداشتن. نمونه شاخص اون مثلا سعد بن ابی وقاص، چندان اهمیتی به قدرت نمیداد. نه اینکه نمیتوانست، نه، در جامعه‌ای که معاویه توانست قدرت رو بگیره، سعد بن ابی وقاص دست بالاتر رو داشت، اما اقدام نکرد برای این کار. ولی طلحه و زبیر و دیگران اقدام کردند. یا عبدالله ابن عمر چندان علاقه به کسب قدرت نداشت. شما حتی در سریال مختارنامه هم میبینید زمانی که مختار به نزد داماد خودش عبدالله ابن عمر میره که شوهر صفیه بود، به صراحت میگه آقا این گوشه دنجیست که من دارم، این رو به هم نزن و من قصد حکومت کردن ندارم. با اینکه از زمان حکمیت بین علی و معاویه، ابو موسی اشعری و دیگران به دنبال این بودن که عبدالله ابن عمر خلیفه بشه، پس این قش هم بودن. اما علی در این دستبندی نبود. علی در دستبندی بود که به قدرت تمایل داشت، اما نقل هایی که آمده که من به قدرت تمایلی ندارم یا به نفعی حالا من رو کنار بگذارید، اگر کسی رو انتخاب کردید منم با شما موافقم، دقیقا زمانی است که مرگ عثمانی، مرگ عثمانی که خب هر انسان عاقلی میدانست که شورش های متعددی ممکنه برپا بشه و کسی که خلیفه خواهد شد کار دشواری خواهد داشت، چون اولین شخصی خواهد بود که در مظان اتهام بود بر اینکه خب بله تو خلیفه شدی، حالا باید قاتلین عثمان رو قصاص بکنی. آیا علی میتوانست چنین بکنه؟ آیا خلیفه دیگر میتوانست چنین بکنه؟ پس طبیعی است که یک مقدار نقل قول هایی که به علی منتسب میشه مبنی بر اینکه من طالب قدرت نیستم مربوط به این واقعه هست، وگرنه ما نقل هایی رو آوردیم در همان داستان غدیر که هم سلیم ابن قیس هلالی آورد از متقدمین شیعه، هم ابن ابوالحدید آورد و هم دیگران، داستانی که اشاره میکنه معاویه به علی که خانه نشینت را شبانه سوار حمار کردی، فرزندانت را به دست گرفتی، هیچ خانه ای از انصار نبود که به نزد آنها رفتی. و سلیم میاره سه بار علی این کار رو کرد، به درب خانه همه رفت که بگه که خلافت حق منه، چون من پسر عموی من پیامبر بوده، این دختر اوست که شما میبینید در خانه منه، من جزء بنی هاشمم و محق هستم به خلافت. خب اگر انسانی حب قدرت نداشته باشه، دست زن و فرزند کوچک خودش حسن و حسین رو میگیره، به درب خانه انصار میره برای سه روز پیاپی، و خود سلیم ابن قیس هلالی آورده که فقط 4 نفر دعوت او رو قبول کردن. و بعد اشاره میکنه از علی که اگر من 40 نفر داشتم شمشیر میکشیدم. خب این تطبیق نمیکنه با انسانی که تارک دنیا باشه، به دنبال حکومت نباشه. نه، در دوران خب عمر، در دوران عثمان همین داستان رو میبینیم. اما آن نقل ها زمانی است که بله خلیفه کشته شده، طبیعتا اگر هر کسی قدرت رو به دست بگیره با مصائبی روبروست. اینجاست که علی سعی میکنه به اونها بگه که شما کسی دیگری رو انتخاب بکنید برای این کار. امیدوارم مطلب رو رسانده باشم خدمت شما.
1: استاد من معذرت
0: اما نکته دومی هم فکر کنم پرسیدید و اون برجسته بودن علی است، اینکه آیا ایشان انسان برجسته است. ببینید اولا معیارهای فعلی، یعنی آن معیاری که ما انسانی رو الگو قرار میدهیم، در برابر علی نمیتواند او رو انسان برجسته‌ای بداند. یعنی شما امروزه معیار یک انسان برجسته رو چه در مسائل حکومتی چه در مسائل شخصی انسانی میدانید که اهل مدارا باشه، صلح طلب باشه، اهل معرفت و دانش، نه به معنای دینی اون، به معنای عمومی اون باشه، کسی باشه که در مقام حکومت نگاه به جلو داشته باشه، اهل گذشت باشه. ولی اینها رو در علی نمیبینید. جنگ طلبی، نزاع، نپذیرفتن آراء مخالفین و نوع حکومت او نشان نمیدهد که او برای امروز ما بتواند یک حاکم مطلوب باشد. در امور شخصی او هم او چیزی جدای از همین تعالیم اسلامی نبود. دیدگاه‌های او نسبت به زنان بسیار فجیعه. من بارها این مطالب رو خواندم. هیچ انسان برجسته‌ای نمیتواند با معیارهای امروزی نیمی از انسانهای جامعه رو جزء سفها بدانه، جزء بیخردان بدانه. و این اندیشه در نزد او وجود داشته. من بارها این روایتهای متعدد رو خواندم. در دوران خود او از نظر جنگاوری شخصی با معیارهای آن زمان ایشان انسان برجسته‌ای بود. از نظر فرماندهی در جنگ ها ایشان رو میتوان یک انسانی متوسط دانست، نه برجسته و نه یک انسانی بیدرایت. اما در امر حکومتداری به معنای نظام اداری، نظام سازمانی، ایشان در سطح پایینی قرار میگیره. یعنی کاری که حتی افراد رد دوم و سوم از صحابه میتوانستن به خوبی انجام بدهن ایشان نمیتوانست انجام بده. 4 سال و حدود 10 ماه خلافت او در کوفه همین رو نشان داد. افرادی رو برگزید که شایستگی نداشتن، تصمیمات اشتباهی گرفت که میتوانست نگیره، تن به برخی امور داد که نشان ضعف و سستی او بود و همه اینها نشان میدهد که در این جنبه ها باید اینگونه قضاوت کرد. عرض دیگری نیست. اگر سوال دیگری رو دوستان دیگر دارن شنونده هستم. ضمن عرض احترام خدمت خانم دکتر بابک گرامی.
2: سپاس. هم سلیمانی عزیز. آقای SPS شما رو میشنویم.
3: درود بر باشندگان این روم. من یک نظریه‌ای داشتم. ببینین اگر ما بیایم ساختار اصلا تشکیل اسلام رو از یک منظر دیگه بهش نگاه بکنیم، خصوصا این که در بدایت شروعش با حالا مهاجرت سلمان فارسی به عربستان عرض شود که این شروع میشه، این جریان، ما از این طرف مرز، از طرف مرز ایران به قضیه نگاه میکنیم و میبینیم که سلمان فارسی وقتی که به عربستان مهاجرت میکنه، حالا بعضی میگن به بردگی فروخته شد، بعضی میگن فرار کرد، اندیشه های ایشون به اندیشه های برابری طلبی مزدکی نزدیک بوده. وقتی که اونجا میره مستقر میشه، همزمان حالا قبل از به بعثت رسیدن حضرت حالا محمد به نوعی فرمانده و رئیس گروه عیاران اونجا میشه، عیارانی که به نام حلف الفضول شناخته میشن و ایشون به نام محمد امین رئیس اونها میشه. و این خیلی جالبه به نظر من که فرمانده عیاران ایران یا مزدکیان ایران یا از رؤسای ایران مزدکیان ایران که همون سلمان فارسی باشه، روزبه، ایشون رفته اونجا و فرمانده و رئیس مزدکیان یا عیاران عربستان رو ملاقات میکنه. اگه دقت کنیم در تمام جنگ‌های محمد تئوری های سلمان فارسی تئوری های کلیدی بوده که برای پیروزی در عملیات خیلی واجب بوده. اگر در روایات خود پیغمبرم دقت کنیم میگه سلمان تمام علم نزد سلمان است، یعنی یه فرد باسوادشون بوده، اونم این سلمان فارسی بوده که اندیشه مزدکی، یعنی تقریبا رعایا رعیت هایی که در ایران معترض به پوزیسیون حکومت زمان بودند را، این اندیشه و ایدئولوژی را با خودش اونجا میبره. اگه دقت کنیم وقتی میخوان بیان ایران و به ایران حمله کنن، ابتدا با شعار انما المؤمنون اخوه میخوان وارد ایران بشن. این نشون میده که مزدکی های ایران یا طبقه رعیت و طبقه پایین دست ایرانی ها گول میخورن، گول اینا میخورن، چون اسمش عوض میکنه از روزبه و میذاره سلمان، که سلمان به اسم مسلمان نزدیک هست، اسم رمز میتونه باشه. ایشون به احتمال خیلی زیاد، چون نتیجه هاشو میبینیم، طبقه رعیت ایران رو وعده داده که ما اینجا بلال حبشی و ابو سفیان رو سر یک میز نشوندیم. این ما میشده جمع سلمان، محمد و علی، که همیشه از اون اول با محمد بوده. در حقیقت پس اینا یه حزبی بودن که حزب برابری طلب بودن، حزب طبقه همون عیاران یا مزدکی‌ها به بیان بنده.
0: الان بحثمون در مورد سلمان فارسی نیست، در
3: ادامه میام سر وقت این که حضرت علی شخصیتش چرا مثلا بین ایرانیان مطلوب تر بوده. و اگر دقت کنیم عراق اون زمان که قسمتی از ایران بوده، بیشتر گرایش علوی داشتن. اگر دقت کنیم علی رو بعد از این که اول من این رو بگم، محمد خودش اولین قربانی قادسیه بوده. دسیسه هایی که شیوخ میکنن تا محمد کنار بذارن، در حقیقت کنار میذارن، حزبش هم باش کنار میره. حزبش که گفتم شامل همون حزب برابری طلب ها بوده. دلیل این عرض من بنده هم این هست، این نظریه بنده هم این هست که وقتی به ایران حمله میکنن برابری طلبی ما نمیبینیم، بردگیری و کنیزگیری و از ایران ها.
0: ببخشید من عذر میخوام، مجبور شدم کلامتون رو قطع بکنم. ببینید اطلاعات شما خیلی پراکنده است، گاهی هم عذر میخوام اشتباه است، یعنی در مورد مسئله قادسیه و کنار گذاشتن حزب محمد یا مسئله حلف الفضول و اینها به نظر من مشکل داره. من یه سوال از شما بپرسم، شما چند نفر ایرانی، یه لحظه به من پاسخ بدید ممنون میشم، شما چند نفر ایرانی در کنار پیامبر اسلام میبینید یا میشناسید؟ میشه نام اونها رو ببرید؟ یه چند نفر رو؟
3: سلمان فارسی و همین یه نفر بس بوده، چون عباد داشتم.
0: نه عزیز من، ببینید مشکل همینجاست. در کنار پیامبر اسلام حداقل منابع تاریخ اسلام اشاره میکنن که ایرانیان متعددی نزد پیامبر اسلام بودن. شاخصترین اونها نه سلمان فارسی، که شخصیست به اسم سالم مولای ابی حذیفه، یعنی سالمی که ابو حذیفه او را آزاد کرده. این شخص به قدری برجسته بوده، اتفاقا از پیشگامان اسلام هم هست در مکه، که امام جماعت مهاجران میشه زمانی که وارد مدینه میشن. کسیست که عمر نام فرزند خودش رو به خاطر علاقه‌ای که به این سالم داشته سالم میگذاره و اشاره کرده بود که اگر سالم مولای ابی حذیفه زنده بود من بعد از خودم او رو خلیفه میکردم. متاسفانه برخی پژوهشگران ما هم، حالا نمیدونم دلیلش چیست، اسلام رو به سلمان نسبت دادن و این یک دام بسیار بسیار بزرگی است، چون حداقل جای پای سلمان رو شما اصلا در مکه نمیبینید، بلکه در مدینه هست که سلمان ظهور میکنه. و اتفاقا سلمان رو شیعیان برجسته کردن، چون من عرض کردم سالم مولای ابی حذیفه در جناح علی نبود، در طیف دوستداران علی نبود، اما بسیار شخص محبوبی بود در درون جامعه اسلامی. شیعیان بعدها سعی کردن سلمان رو به نحوی برجسته بکنن، برخی روایت ها حتی بسازن که سلمان از اهل بیت است، تمام علوم نزد سلمان است. در این که سلمان به واسطه اون محیطی که رشد کرده بود با برخی تعالیم آشنایی داشت شکی نیست، اما در این که این رو یک دسیسه‌ای بدانید که یک ایرانی می رود در یک واحه دور افتاده‌ای در حجاز در یک شهری به اسم مکه یک شخصی رو برجسته میکنه که فقط یک روستایی رو که بنابر نقل ها نمیتوانسته بیشتر از 2-3 هزار نفر جمعیت داشته باشه رو بسیج بکنه که بتواند حساب کند که 20 سال بعد از آن دوران هجرت، حالا اگر بخوایم از همون بعثت هم اگر حساب کنیم نزدیک به 33 سال بعد بتوانند بیایند و ایران رو فتح بکنن. این با عقل سلیم جور نیست. سلمان اگر چون این قدرت رو داشت در ایران شروع میکرد، در ایران پیروانی رو پیدا میکرد، نیاز نبود که وارد اون بخش بشه. ضمن این که محمد اصلا در حلف الفضول نقشی نداشت، او در آن زمان یک انسان بسیار جوانی بود، بزرگانی که اون رو امضا کرده بودن عموی او بود، زبیر پسر عبدالمطلب، و این رو شما نمیتوانید بگید محمد رئیس این گروه یا حزب شده بود. که من بارها عرض کردم این مسئله رو که نبوت پیامبر اسلام حالا از نظر اجتماعی چگونه بود. بنابراین اگر بحثتون در مورد داستان غدیر بفرمایید خوشحال میشیم، ولی بحث در مورد سلمان و این حزب و گروه و این داستانها رو به نظر من چندان منابع تاریخی اونها رو تایید نمیکنه برای بعد بگذارید. بفرمایید حد یکی دو دقیقه اگر مسئله در مورد غدیر دارید.
3: بله ممنون. ببینین عرض بنده این بود که مقدمه سازی بکنم برای اینکه بگم چرا علی رو گذاشتن خلیفه بشه. علی خلیفه شدنش یا روی کار برگشتنش از اون بحثی که رفته بود نخلستان نخ میکاشت و چا میکند و کار میکرد، دوباره برگشت به سیاست، وقتی بود که برای حل مشکل نهاوند نیاز به علی پیدا کردن. اینکه یه تعداد زیادی از ایرانیان بعد علوی میشن توی قضیه نهاوند به درد اون شیوخ خورد. یعنی شیوخ اگه علی رو نمی آوردن تو قضیه نهاوند ازش استفاده نمی کردن، حمایت ایرانی های رعیتی که حالا به تعبیر بنده میگم مزدکی هایی بودن که برابری طلب بودن و قصد داشتن به اون با اون شعار انما المؤمنون اخوه اون نظام طبقاتی که تو ایران بوده رو بشکنن و به برابری طلبی خودشون رو نزدیک بکنن، نزدیک بشن. اگر لشکرشو عرب عمر لشکرشو از سمت شام میخواست بیاد برای نهاوند حرکت بده سمت نهاوند با مقابله روم و با حمله روم مواجه میشد، اینها عرب و شیوخ به خاطر اون نهاوند، قضیه نهاوند، در حال راه چاره این بود علی رو دوباره به یه شکلی آوردند و وقتی علی رو آوردن ایرانیانی که به تعبیر بنده مزدکی هستند اینها اومدن طرف علی قرار گرفتن. یعنی و وقتی که دو تموم میشه بعد علی با مشکل حمله دوباره شیوخ مواجه میشه و اونجا دوباره از دست زمام امور در میره. از اینجا بوده که ایرانی هایی که دنبال اون نظام طبقاتی باز دوباره تو سرشون خورده بوده توسط
0: شما شدن دوست گرامی. من نه، هیچ کدام اینها، ببینید هیچ کدام اینها جای پای تاریخی نداره. اصلا علی حداقل شما کتابهایی که در مورد فتوحات نوشته شده رو یک بار نگاه بکنید، نقش مشاوره علی در حمله به شامات و ایران رو در زمان ابوبکر و عمر به راحتی می‌بینید. یعنی ایشان در آن شورای تصمیم گیری حمله به شامات و ایرانه. کتاب الفتوح ابن اسلم کوفی رو بخوانی، فتوح البلدان بلازوری رو بخوانی، اینها کاملا ثبت و ضبطه. علی جدای از این افراد نبوده. اصلا برابری طلبی معنا نداره. ببینید اینو دیگه خود منابع شیعی هم نوشتن. زمانی که عمر تصمیم میگیره از بیت المالی که از غنایم به دست آمده از ایران و شامات هست دیوان ترتیب بده، سهم علی و حسن و حسین همپایه افراد اهل بدره، در حالی که جنگ بدر سال دومه، حسن سال سوم به دنیا میاد، حسین سال چهارم. خب اگه ایشان برابری طلب بود چگونه زمانی که عمر دیوان ترتیب داد و فرزندان علی رو در اولویت گذاشت ایشان معترض نشد؟ نگفت آقا نخیر، حق من و فرزندان من این نیست. اون پولها رو گرفت. بعدها هم در زمان عثمان وقتی این غنایم میرفت، ایشان اشاره میکرد که سهم من خیلی بیشتر از این غنایمی است که شما برای من دارید میفرستید. این رو هم در نهج البلاغه آمده، در اون داستان سعید ابن عاص، هم منابع دیگر اسلامی آورده. من بارها این هدایایی که عبدالله ابن عامر ابن کریس فرستاد رو خواندم برای عزیزان. بنابراین اصلا این گونه نیست. اینها تعبیرهایی است که من فکر میکنم، حالا به شما این مسئله رو نمیگم، بلکه دیدگاه‌های خاصی که شاید تاریخ پژوهان کمونیست یا کسانی که فکر میکنن مسئله طبقاتی است و حالا باید یک شخصی پیدا بکنیم که از دل اون بشه مثلا یک ابوذر سوسیالیست بیرون آورد، یک علی برابری طلب بیرون آورد و این قصص رو هم سرهم میکنن، اصلا جای پای تاریخی نداره. به هر حال ممنونم از شما. جان بابک عزیز در خدمت شما هستم.
1: با درود خدمت حضار محترم، میخواستم بدونم که دلایل اصلی این که علی ابن ابی طالب نتوانست جانشین پیامبر بشه چیست؟ یعنی این که به عنوان خلیفه اول و یا حتی نفر چهارم انتخاب شد چیست؟ سپاسگزارم اگه جواب بدید.
0: بله، خب عمده دلایل اول عدم تصریح، یعنی آن چیزی که حداقل پیامبر اسلام باید مشخص میکرد، به خصوص پیامبری که با سنن قبایلی آشنایی داره، یعنی میدونه که شیخوخیت تا چه اندازه اهمیت داره. وقتی شما قصدی دارید که یک نفر رو جانشین خودتون بکنید و میدانید یک بستری فراهم هست که بر اساس نظام قبایلی شخصی که دارای شیخوخیت دست بالا رو خواهد داشت و شما اون رو نمیپذیرید، باید این رو به شکل جدی اعلام بکنید. علی در زمان مرگ پیامبر اسلام حدوداً 32-33 سال سن داشته. ما نمونه هایی رو داریم که پیامبر اسلام جوانانی رو بر مسند گماشته بود، که نمونه شاخص اون مثلا بعد از فتح مکه عتاب ابن اسید رو میذاره، یک جوانی حاکم مکه است. یا فرمانده لشکر رو که عرض کردم، یک جوانی مثل اسامه ابن زید. بر او اعتراض میکردن، اما پیامبر اسلام میگفت نه خیر، او شایسته این کاره، و بقیه هیچ صحبتی نمیکردن. در رکاب اسامه به جنگ هم میرفتن. پس من پیامبر اسلام وقتی متوجه میشم که اگر مسئله مد نظر من است که مغایر با اون سنن قبایلی است، تصریح نکنم، موجهش نکنم، از او حمایت نکنم، میتونه با دشواری مواجه بشه. حداقل از زمان اول هجرت که دیگه علی تقریبا 20 و اندی سال سنشه، باید اقدام میکرد برای اینکه نشان بدهد علی شایستگی خلافت رو داره و جانشین اوست، حتی اگر به ظاهر عده‌ای مخالفت میکردن، که اتفاقا مخالفین عمده‌ای که نام میبرن جزء بزرگان نیستن. یعنی حتی مورخان شیعه و تحلیلگران شیعه هم نمیدانن که بزرگان قریش اتفاقا با علی همسو بودن. یعنی ابوبکر یک شخصی از تیره یا بیوت بنی تیم، بسیار تیره ضعیفی بود در قریش. یا عمر از بنی عدی بود، تیره بسیار ضعیفی بود. ابو عبیده جراح از بنی زهره بود، تیره بسیار ضعیفی بود. سالم مولای ابی حذیفه که اصلا جز موالی بود که آزاد شده بود. شیعه میگه اینها توطئه کردن که خلافت رو از علی بگیرن، در حالی که کسی که به نظام قبایلی آشنایی داشته باشه باید بدونه اونهایی که میتونن این کار رو بکنن کسانی هستن که دارای پایگاه بزرگی هستن. مثلا در آن زمان شما دو شخصیت رو پیدا میکنید از بنی امیه که از علی و عباس حمایت کردن، یکی ابو سفیانه، دیگری سعید ابن عاص. عباس عموی پیامبر اسلام یک نکته جالبی میگه، چون ابو سفیان به نزد علی آمد و او گفت شما چگونه اجازه دادید که خلافت وارد یکی از بیوت ضعیف قریش بشه، دستت رو جلو بیار با تو بیعت بکنی. عباس استناد میکنه به این که اگر من عموی پیامبر و ابو سفیان شیخ بدها با تو بیعت بکنیم هیچ کس مخالفت نخواهد، و این درسته، این نقل درسته. یعنی وقتی بزرگان قریش میتونن در یک امری تصمیم گیرنده باشن، جا برای توطئه افرادی مثل ابوبکر و عمر نمیمونه که عملاً از نظر قبیله‌ای جایگاهی نداره. پس طبیعی است وقتی پیامبر اسلام بداند نظام قبایلی یک نوع تصمیم گیری عمومی رو ایجاد میکنه و اون مخایر اون میخواد نظر بده علی رو 10 سال زودتر همان گونه که جوانان رو بر کارها میگماشت بر کار میگماشت تا به نوعی جانشینی او دیگه مورد شک و شبهه نباشه. پس اولین مسئله عدم تسریع. دومین مشکل کارهایی بوده که علی ابن ابی طالب نسبت به برخی از قریشیان انجام داده بود، چیزی که سبب کینه و کدورت شده بود، از جمله خونهایی که ریخته شده بود، از جمله کینه هایی که نسبت به افرادی مثل ابو سفیان و دیگران داشت و خب اینها رو بازگو میکرد. این باعث میشد که افراد از گرد او پراکنده بشن. وقتی عثمان در نزاعی که با علی داشت اشاره میکنه که من چه بکنم که قریش تو رو دوست ندارن، چون تو جوانانی از اینها رو کشتی که صورتشون چون مثل ماه میدرخشی. عبدالرحمن ابن عوف در شورای 6 نفره تصمیم میگیره با مردم هم مشورت کنه ببینه نظر مردم نسبت به جانشینی عمر بر کیست. میبینه اکثریت مردم عثمان رو میخوان نه علی رو، به خاطر سوابق شخصی که او نسبت به قریش داشته. اینم مشکل دوم. مشکل سوم که من عرض کردم عدم شیخوخیت علی بود. یعنی علی برای اینکه بتونه قدرت خودش رو به عنوان یک رهبر نشان بده یا نیاز به اتوریتی مثل تصریح داشت، مثلا آیه قرآن یا نسب واضح از جانب پیامبر، یا مقام شیخوخیت داشت آنگونه که مثلا ابوبکر داشت. خب علی این رو نداشت و طبیعی بود در اون نظامی که در اون شیوخ میتوانستن تصمیم گیرنده باشن علی دست پایین رو خواهد داشت. و چهارمین مسئله عدم حمایت قبیلگی است. من عرض کردم برای خلافت علی عباس به ابو سفیان پیشنهاد دادن که با علی بیعت کنن، علی نپذیرفت. از آن طرف هم برادران علی مثل عقیل و پسر عموهای او و دیگران هم از او حمایت نکردن. وقتی سلیم ابن قیس هلالی می آورد که فقط 4 نفر از انصار در کنار او بودن و ایشان هم اشاره کرد اگر من 40 نفر در کنار من بودن قیام میکردم، نشان میده خود بنی هاشم هم از علی حمایت نکرد. بنابراین طبیعی است که ایشان دست پایین رو داشت در کسب قدرت. و من فکر میکنم که اگر یک تحلیلگری بخواد به آن داستان نگاه بکنه جدای از علقه‌های شیعی کاملا متوجه خواهد شد که علی هیچ شانسی برای به دست گرفتن قدرت نداشت، مگر اینکه با بزرگانی مثل ابو سفیان، سعید ابن عاص و دیگران ائتلاف میکرد کما اینکه اونها تمایل داشتن. دو، تصریحی که پیامبر اسلام میتوانست انجام بده و دیگران نتونن اون رو مورد نقد و نفی قرار بدن. عرض دیگری نیست.
4: بازخواهی میکنم استاد. پس یعنی خلاصه جواب میشه که ایشون محبوبیتی در بین اعراب نداشتن. یعنی حتی حالا شیوخ رو ما به کنار میذاریم، حتی اقبال عمومی هم نداشتن. آیا اینطوره؟
0: ببینید من عرض کردم علی اساسا در مکه هم قدرت نداشت. زمانی که خلیفه شد نامه‌ای فرستاد به حاکم مکه و اون رو پاره کردن مکیان و گفتن ما خلافت علی رو نمیپذیریم. علی در مدینه هم آنچنان قدرت نداشت، برای همین به کوفه رفت. زمانی که ایشان کوفه رو ترک میکرد برخی از یاران به او گفتن که شما مدفن النبی رو ترک نکن. گفت مال و مردم در کوفه هستن، یعنی مردان جنگی من در کوفه قرار دارن، اموال یعنی اون ثروتی که من میتونم خرج حکومت بکنم در کوفه است. در حالی که شما میدونید عثمان، عمر، ابوبکر همگی در مدینه بودن. خب چه میشود که یک شخصی میگه اموال و مردم یعنی جنگاوران در کوفه، چون میدونه در حجاز پایگاهی نداره، میخواد نقل مکان کنه به مناطقی مثل عراق که در اونجا بتونه از جهادگران بهره ببره. این کاملا به وضوح نشان میده که ایشان در درون قریش هم محبوبیتی نداشت.
4: سپاسگزارم.
2: آقای مستر ای،
5: من یک پرسشی که داشتم این است که مسئله رویداد غدیر به عنوان یک پشتوانه برای مفهوم امامت آیا صرفا مختص فرقه شیعه 12 امامی و شیعیان 7 امامی اسماعیلیه یا شیعیان زیدی هم این رو داشتن و دارن هنوز؟ و یه پرسش دیگه هم این است که آیا خود علی به عنوان پشتوانه محکم برای جانشین، حق جانشینی خودش، هرگز به قدیر اشاره نکرده یا اینکه تعداد معدودی از دفعات اشاره کرده ولی منظورش از اون بابت نبوده؟ و در آخرم خوشحال میشم اگر یک توضیح مختصری درباره شخصیت ابن سبع بدید.
0: بله، خب شیعیان زیدی هم امام دارن، اما معتقدن که امام کسی است که قائم به سیف باشه، یعنی کسی که قیام بکنه برای آن چیزی که معضلات جامعه هست، چه امر به معروف بکنه، چه نهی از منکر بکنه، در برابر حاکم جور و فاسد قیام بکنه و نمیتواند پرده نشین باشه. بله، اونها هم به مسئله امام معتقدن و اساسا امام رو دوستان نباید زیل تعریفی که شیعه میکنه فهمید. امام به عنوان کسی که پیشوا هست، جلودار هست، نماد هست، حتی به اشیا بار شده مثل قرآن، به اماکن بار شده مثل کعبه، به اشخاص هم بار شده. من عرض کردم حتی به اهل جهنم هم امامانی منتسب شده، کسانی که مردم رو گمراه میکنن، تا یه چلیک سوره قصص بود. بنابراین اونها هم دارن. بله، استناد علی به قدیر رو ما داریم در زمان جنگ نهروان. حالا من در آینده این رو عرض خواهم کرد، زمانی که اهل نهروان یا خوارج مدعی کفر علی شدن، علی نقلهایی رو مطرح کرده بود از همین محبت و دوستی که پیامبر اسلام اون رو سفارش کرده که دوست بدارید حالا علی رو، دشمن ندانید او رو، و از اون طرف هم لعن کرده. اینها رو من در آینده عرض خواهم کرد، اما در مورد حکومت به مسئله قدیر استناد نمی کنه. یعنی خطبه های متعددی در نهج البلاغه وجود داره، اتفاقا خطبه شیخ شقیه یکی از مهمترین این خطبه هاست که اونجا وقتی بحث از خلافت ابوبکر و عمر و عثمان میشه، داره همه اونها رو زیر سوال میبره، اما نمیگه که اونها حق من رو به دلیل وجود حدیث قدیر خم، واقعه قدیر خم زیر سوال بردن به هیچ عنوان، بلکه سخن از میراث میکنه. یعنی میگه که من به عنوان پسر عموی پیامبر اسلام و داماد او از بنی هاشم وارث او هست و شما میراث من رو بردید. در نامه‌ای هم که من اشاره کردم به برادر خودش عقیل مینویسه، در اونجا هم هیچ اشاره‌ای به مسئله قدیر نمی‌کنه، بلکه میگه قریش حق مادر، در واقع برادر مادر من رو گرفت، منظورش پیامبر اسلامه، که حق من رو، که من در حال پسرعموی او بودم، برادر او بودم، داماد او بودم، قریش از من گرفت. هیچ بحثی از مسئله قدیر خم نیست در جای جای مستندات علی، اما به مسئله قدیر خم در جای اشاره میکنه که اونجا محل بحث حکومت نیست، که حالا من در جنگ، مسئله جنگ نهروان اون رو در آینده عرض خواهم کرد. در خدمت شما هستم.
2: سپاسگزارم. آقای ماهان شما رو میشنویم.
6: سپاس از شما. درود خدمت شما بزرگواران، به خصوص جناب استاد مالی امیری. من کوتاه میخوام بعد دو تا سوال مطرح بکنم. یکی این که میخواستم بدونم استاد در زمانی که پیامبر بود، والی هایی که انتخاب میکرد دقیقا مدلی بود که بعد مثل دوره های عمر یا ابوبکر بود که مثلا مادام باشن و عوض بکنن؟ این سوال من بود. و دومیش این که آیا امام علی رو چه در وقتی که قبلا، یعنی 3 ماه قبل از فوتشون که هیچی، خواهم بپرسم که اونجا اصلا قرار داد به عنوان شهر توی شهری باشه و والی قرارش بده؟
0: سوال دومتون رو دوباره تکرار بفهمی. سوال دومتون رو
6: بفهمی. سوال دوم این هستش که مثلا امام علی رو، یعنی شما اصلا قبل از اینکه بخواد فوت بکنه پیامبر، مثلا خب 3-4 سال قبل، مثلا جای بعد از فتح مکه هستن، مثلا آورده باشه شما حاکم اینجا باش، خب آیا هم چیزی بوده؟ و سال دوم این هستش که 3 ماه آخر عمر پیامبر، حالا شیعیان قائل به این هستن که تو اون 3 ماه به قول من قدیر رو اعلام میکنه، آیا تو اون 3 ماه هم والی بوده جایی یا نه؟ و در آخر قضیه تبوک جانشین که پیامبر میذاره برای کل مدینه چی بود؟ چون من با یک دوست شیعه که صحبت میکردم اصلا گفتش که تو کل غزوه تبوک اصلا کلا علی بن ابی طالب جانشین بود، که گفتم خب جور در نمیاد اگر پیامبر ایشون رو به عنوان جانشین قرار داده چه لزومی داره ناراحت بشه و بیاد بگه آقا به نوعی مثلا مسخره‌ام کردم. این سه تا سوال اگر به من جواب بدید سپاسگزار میشم از شما.
0: بله، اولا اینکه پیامبر اسلام والیانی رو که تعیین میکرد مادام العمر نبودن، بسیاری از اونها رو برمیداشت، افراد دیگری رو منتصب میکرد، غالبا هم کسانی بودن که آشنایی با اون قبائل داشتن، حالا چه برای ولایت چه برای بحث خراج. فقط در مورد قاریان قرآن بود که بعضا شما میبینید افرادی دیگر منتصب که به قبیله نبودن اما چون مسائل قرآنی رو بهتر بلد بودن ارسال میشد. نکته دیگر این که علی هیچگاه در دوران پیامبر اسلام ولایت منطقه‌ای رو نداشت، اما برای دریافت صدقات یا خراج میرفت، به یمن رفت، به نجران رفت، به جاهای دیگه میرفت و این رو افراد زیادی هم انجام میدادن. بنابراین نمیتوان عنوان ولایت مثلا برای یک مدتی رو برای علی به رسمیت شناخت، بلکه به عنوان یک خراجگیر این کار رو انجام داده. همین رو در سه ماه آخر هم میبینید که مسئله رفتن ایشان به یمن مطرح شد و دیگه کار دیگه از ایشان نیامد و در اون سه ماه هم نقش چندانی نداشت. در مورد غزوه تبوک ببینید نقل های این است که به دلیل اهمیت این جنگ پیامبر اسلام دستور داد اکثریت مردانی که میتوانند بجنگند، مگر اونهایی که عذر شرعی دارن، حالا یا کور هستن یا معلولیتی دارن یا به دلایلی نمیتونن، نیان. بسیاری از مسلمانان در جهاد شرکت میکنن. پیامبر اسلام بنابر نقل‌های متعدد، یکی سبا ابن عرفته و دیگری محمد ابن مسلمه رو به عنوان جانشین خودش در مدینه تعیین میکنه، علی ابن ابی طالب رو برای حفاظت و حراست خانواده خودش میگذاره. ناراحتی علی به همین دلیله. میگه به چه دلیل من باید برای زنان و کودکان باقی بمانم و با مردان نیام؟ که بعد اون داستان حدیث منزلت میکنه که من اشتباهات این حدیث رو عرض کردم که هیچ گونه ربطی به جانشینی نداره، چون اولا منزلت هارون به موسی به منزله برادری است اما جانشینی نیست، چون هارون قبل از موسی فوت میکنه. نکته دیگر این که زمانی که موسی به کوه میره هارون رو جانشین خودش میکنه بر مردان، در حالی که در داستان اسلامی پیامبر خودش حاکم بر مردان جهادگره و علی فقط در کنار زنان میمونه، در کنار کودکان میمونه. نکته دیگری که باز شیعیان میگن به خاطر ترسی که وجود داشته که دیگران به شهر مدینه حمله بکنن علی رو قرار داده، در حالی که هیچ عقل سلیمی نمیپذیره که اگر این خطر وجود داشته شما همه جنگاوران رو از شهر خارج بکنید. نکته دیگر این که جنگ تبوک اگر اشتباه نکنم در سال نهم رخ داده، یعنی زمانی که مکه فتح شده، طائف مسلمان شدن، شبه جزیره تقریبا اسلامیه و هیچ خطری هم مدینه رو تهدید نمیکرده. پس وجود علی در داخل مدینه هم نمیتونه توجیه حفاظتی داشته باشه. خب اینها رو اگر شما کنار هم دیگه قرار بدید متوجه خواهید شد که چرا علی از این مسئله ناراحت شده که من در میان زنان و کودکان میمانم و شما میروید. اما من عرض کردم دلیلش هم برمیگرده به یک شایعه‌ای که در مورد ماریه قبطیه وجود داشت. چون پیامبر اسلام وقتی از مدینه خارج میشد خب ادهی شایعه کرده بودن، حالا داستان افک هم قبلا رخ داده بود در مورد عایشه و صفوان ابن معطل سلمی و در مورد شخص ماریه قبطیه و آن فرزندش ابراهیم هم شایعه‌ای بود، مبنی بر این که در زمان غیبت رسول ادهی می آیند و نسبت به زنان رسول تعرضاتی می کنند. به نظر می رسه پیامبر اسلام زمانی که می خواد به یک جنگ سخت یا جنگی که طولانی است بره کسی رو جانشین خودش قرار بده که به نوعی از به وجود آمدن این شایعه ها خودداری بکنه. برای همین بهترین کسی رو که در نظر میگیره علی است. وگرنه هیچ توجیهی ندارد که علی رو به عنوان سرپرست خانواده خودش قرار بده. پس از دل این واقعه نه مسئله جانشینی بیرون می آید بنابران اشتباهات و نه اینکه علی جانشین محمد در مدینه بوده، بلکه علی جانشین محمد در میان اهل بیت او بوده، زنان و دختر او فاطمه و فرزندانی که وجود داشت. فرض دیگری نیست. اگر سوال دیگری دوستان دارن بفرمایید.
6: سپاس استاد، تشکر میکنم. فقط یک کوچولی سال پیش که دیگم دارم، در زمانی که امام علی به خلافت میرسه یک سری والی میفرسته، مثلا برای کوفه که میفرسته قبول نمیکنن و موساد نگه میدارن و حتی جنده و عزیزی هم که درست اونجا بود هیچ کاری نمیتونه بکنه. به چه علت بود که والی که میفرسته خب خلیفه بود دیگه، برای چی مردم کوفه قبول نمیکنن این کار رو و بر میگردن اون
0: سپاس. ببینید مسئله کوفه بحث گسترده است. کوفیان اساساً حتی در زمان عثمان هم هر والی رو نمیپذیرفتن. خیلی معروفه که ولید ابن عقبه رو بیرون کردن و بعد ادعا کردن که ما ابو موسی اشعری رو میخوایم، بعدم که سعید ابن عاص رو که به نوعی به مدینه آمده بود در راه برگشت جلوی او رو گرفتن، اجازه ندادن او وارد بشه، چون معتقد بودن ما افرادی رو میخواییم که خودمون نسبت به اونها به نوعی آشنایی داشته باشیم، از خودمان باشه، و غالبا هم فرماندهان جهادگران عراقی بودن. شما عمار یاسر جز فرماندهان جهادگران عراقی بود در حمله به ایران، ابو موسی اشعری همین گونه. و وقتی علی امارت ابن شهاب رو برمیگزینه، ابتدا یک پیرمردی بود، نه اهل سیاست بود نه هیچی، اونا احساس کردن که به خاطر ضعفی که وجود داره میتونه مشکلاتی ایجاد بکنه. این است که این نزاع‌ها وجود داشت. نکته دیگر این که اساساً در شهر کوفه همگی شیعه نبودن، فقط یک سوم شهر بوده که شیعه بوده. شما برای این که داستان قتل عثمان هنوز مشخص نبود، دیدگاه‌های خاص عثمانی هنوز در اون شهر وجود داشت، خیلی راحت نبود که خلافت علی رو تمام و کمال بپذیرید. برای همینه که حتی بعدها زمانی که علی داره به جمل، یعنی به بصره میره که با طلحه و زبیر و عایشه بجنگه، دو سه بار نامه مینویسه به مردم کوفه، ولی هر بار اونها تن میزنن از مقابله، چون ابو موسی اونجا اشاره میکرد که این یک فتنه است. و بعد از اون هست که علی حسن، عمار و مالک اشتر رو میفرسته که با اون لحن بسیار بدی با ابو موسی صحبت میکنه، حتی در یک نامه بسیار زشت ابو موسی رو خطاب میکنه که ای بافند زاده، ای کسی که آلت پدر خیش گزیده ای، و با این لحن بسیار زشت با ابو موسی صحبت میکنه. بنابراین جو کوفه خب یک جو خاصی بود. حالا امیدوارم در آینده که در مورد زندگی در واقع علی کیست و چگونه زیست، یک نگاهی هم به مسئله کوفه داشته باشیم و این مشکلاتی که از همان اول هم نشان میداد خلافت بر مردم کوفه چندان آسان نیست. حالا نکته جالب رو دقت بفرمایید که بعدها وقتی معاویه داره به یزید سفارش میکنه، میگه اگر کوفیان امیری رو خواستن او رو برگزین، چون پذیرش یک امیر بهتر از این است که 100,000 شمشیر بر علیه تو قیام بکنه. این نکته بسیار مهمی است. یعنی مردم کوفه رو معاویه به خوبی میدانست که اگر شما امیری از خودشون انتخاب نکنی میتونه مشکل ساز بشه. عرض دیگری نیست. دوست دیگر بفرمایید.
2: بسیار خب، آقای بهزاد بفرمایید.
7: عرض ادب خدمت دوستان و جناب سلیمانی امیری عزیز. من تو یک رومی بودم و صحبت شد راجع به این که حضرت علی خیلی ارتودکستر بوده از محمد و یک جاهایی که محمد کوتاه می اومده، حضرت علی مثلا می اومده می گفته که مثلا نه اینجا نباید کوتاه بیای و فلان کار رو باید بکنی. و می دونید اینجا من دچار یک تناقضی شدم که خواستم از حضور شما این سوال رو بپرسم که آیا حضرت علی بر محمدی که از جبرئیل پیغام می گرفته و از طرف خدا پیغام می گرفته سرتر بوده؟ یعنی دستوراتی رو که، یعنی اگر تعادلی رو محمد ایجاد میکرد، مثلا میگفته سکوت کنیم، حالا مثلا اینجا هیچی نگیم، که بعدش در آیات قرآن میومده البته، ولی علی من نمیفهمم ارتودکس در بوده از محمد یعنی چه. و اینکه اگر حضرت علی اینقدر حرفش درسته، من اونجا بیان کردم که خب دست تو نهج البلاغه راجع به حسن صحبت میکنه که حسن زن زیاد طلاق میده و از اونجا هم حرفش حجته و از حسن شایستگی امامت نداره. این تناقضات رو میخواستم اگر که شما نمیدونم اگر وقتتون باشه یه توضیحی به من بدید ممنون میشم.
0: بله، این نقل رو ما آوردیم که در حجت الوداع، آن داستانی که در یمن پیش آمد و اجتهاد علی که کاملا برخلاف رسوم معمول بود که غنایم جنگاوران رو تقسیم می کردن، خمس رو نگه می داشتن و به پیامبر اسلام می رساندن، یک نزاعی رخ داد در مکه. پیامبر اسلام وقتی نزاع رو شنید و عده‌ای هم معترض شدن، ایشان اشاره کرد که علی در کار خدا بسیار سختگیره. در واقع خواسته علی رو تایید بکنه بر این سختگیری بیش از اندازه‌ای که داشته. و شما در زندگی علی در جای جای متعدد این مسئله رو میبینید. یعنی آن نوع سیاستی که پیامبر اسلام داشت در جذب برخی از افراد در علی وجود نداشت. و حالا شما میتونید تعبیر کاسه داغ‌تر از آش گرفته تا یک انسان حل شده ایدئولوژیک گرفته تا کسی که در کار خدا سختگیر هست رو به علی منطبق بکنید. بله کاملا درسته این مسئله.
7: پس اینجا برای من این سوال پیش میاد جناب سلیمانی عزیز، یعنی علی بر محمد اولاتر بوده در پیغمبری؟ چون محمد که با جبرئیل و دوستان در تماس بوده، اینجا چی میشه که علی بیشتر میدونسته؟ یعنی اگر که ما بخوایم از دید کسی که باورمند هست نگاه بکنیم، یعنی اینجا چجوری باید نگاه بکنه اون شخص؟ چون از دید من این یک ایدئولوژی انسانی هست، انسان‌ها ساختن، حالا یه نفر خیلی به قول شما کاسه داغ‌تر از آش میشه، ولی اگر الهی باشه اون شخص نمیتونه در برابر دستوری که از طرف خداوند بر محمد نازل شده و محمد حتما بر یک مبنایی داره کوتاه میاد، اونجا جسارتی بکنه. اگر که اون عبد و عبید محمد بوده و محمد رو قبول داشته، نمیتونسته بیشتر از اون دستور بده. ببخشید من.
0: بله ببینید، خب همین مشکل وجود داره. یعنی پیامبر اسلام خب با افرادی روبرو بود که متهم بودن به نفاق یا جاسوسی. عده اشاره کردن که یا رسول الله اجازه میدی گردن اینها رو بزنیم؟ پیامبر میگفت نه، دوست ندارم کسی بگوید محمد یاران خودش رو میکشه. اما شما به علی نگاه بکنید، برای حفظ قدرت و حکومت و آن قرائت خاصی که داشته، بزرگترین صحابه پیامبر اسلام رو مثلا در بصره و در جنگ جمل کشته. خب این قرائت خاصی است. افرادی مثل شافعی اینا معتقدن اصلا اگر علی نبود ما در واقع جنگ با اهل قبله رو نمیدونستیم. این نکته مهمی است. کسی که حاضره برای حکومت یا اون قرائت خاص خودش حتی بزرگترین صحابه پیامبر اسلام رو در جنگ بکشه، که شاید پیامبر اسلام چنین نمی‌کرد. یا نوع دیدگاهی که نسبت به بیت المال داشته این گونه بوده، یک انسانی که حل شده در یک ایدئولوژی خاصی است. این جزء مشکلات بزرگی است که در مورد علی نه تنها ما بلکه خیلی از مسلمانان اولی هم نسبت به او همین دیدگاه رو داشتن. بفرمایید اگه مطلب کوتاه دیگری هست.
7: پس میشه علی رو اولی منافق علیه اصول اسلام دونست، درسته؟
0: خب معنی نفاق رو شما باید ببینید که چه تعبیری از اون دادید. نه، مهم مسئله بر سر این است که علی دیدگاه‌های خاصی داشته که نسبت به اون دیدگاه‌ها در بعد سیاسی دچار اشتباهات بزرگی شده، اما خطاهای حکمی هم داشته. عدم قصاص قاتلین عثمان گرفته تا بقیه موارد، در حالی که همه اینا حکم قرآنی است. نسبت به اینها سختگیری نکرد، چون مهاجمین جزء دوستان او شده بودند، او رو بر قدرت نشاندند. یعنی اگر بگیم ایشان سختگیر بوده، بله آنجایی که فکر میکرده که باید سختگیری بکنه انجام داده، یه جاهایی هم که اتفاقا باید سختگیری میکرد سختگیری انجام نداد و سبب ساز جنگ های متعددی شد. این اشتباهات او وجود داشته، ولی ها تعبیر منافق رو بسته به تعبیر شما داره که چه از او برمیکشید.
7: نه از جهت منافق، یعنی بر اساس تعبیر قرآن و تعبیر دستور محمد به هر حال در هر زمانی مخالفتی داشته دیگه، در مقابل اون و عکس العمل های متفاوتی رو انجام دادی که شاید در اون زمان از لحاظ شرعی نباید انجام میداده. من منظورم این هست.
0: ببینید در برخی از جنبه ها که شرع دست او رو باز گذاشته بود، یعنی بحث تقسیم بیت المال، الزاماً این گونه نبود که همه یک اندازه ببرن. نه، خود پیامبر اسلام هم این گونه رفتار نمی کرد. به برخی از افراد بیشتر میداد، به برخی کمتر میداد، به یاران خودش انواع و اقسام مواهب رو میداد. در جای دیگری هم تقسیم ها رو به نحو منصفانه میکرد. دستش باز بود که این کارها رو بکنه، ولی نکرد و این اشتباه بزرگی است. در جای دیگر باید اون حکم رو اجرا میکرد، مثل قصاص قاتلین که علی انجام نداد و این مشکل ساز شد برای او. در جای دیگری مثلا حکمیت افرادی رو که خودش قبلا ناعادل دانسته بود، مثل عمرو بن عاص، میپذیره که بیان به همراه ابو موسی اشعری که من عرض کردم قبل از اون در مورد او چه تعبیری به کار برده، حکمیت اونها رو در مورد یک جنگی که خون مسلمانان ریخته شده بپذیره. این تعارضات وجود داشته، یعنی احکام ضد و نقیض وجود داشته. من بارها عرض کردم مسروق ابن اجدع علی رو حاتب لیل دانسته بود، یعنی کسی که بعضن در اموری کارهای ضد و نقیض انجام میده، مثل یک هیزم کشی که شبانه به جنگل میره به جای چوب مار میگیره و این میتونه مشکلات بزرگ باشه. ولی این متاسفانه مشکلاتی بود که ایشان داشت و دوران حکومت او هم به همین دلیل زود به سر آمد و اوضاع و احوال کوفه هم معید این مسئله بود که متاسفانه درایتی در این روش حکومتداری وجود نداشت. دوست دیگر اگر مطلب
7: و سوال آخر جناب سلیمانی امیری عزیز، ببخشید من فقط این سوال آخر رو دارم. من استناد کردم به این که اگر که علی حرفش درست باشه در مقابل حسن هم که خیلی طلاق میگرفت میتونه درست باشه. آیا این روایات درست هست که حسن طلاق میگرفت و حضرت علی در جایی گفته که به حسن زن ندهید؟ من چون من جایی که صحبت میکردم به من گفتن که این روایات شک برانگیزه و ممکنه صحت نداشته باشه.
0: ببینید بله من الان خدمت شما عرض میکنم. اولا اختلافات میان حسن و علی یک مسئله کاملا ریشه دار و در جنبه های مختلف اون بوده، یعنی چه در امور شخصی، چه در امور خانوادگی و چه در امور سیاسی، نزاع‌های متعدد کلامی بین حسن و پدر او بوده و حسن برخی سیاست‌های پدر خودش رو نمی‌پذیرفته. اما در مورد طلاق دهنده بودن حسن دو نقل وجود داره. یکی اینکه ایشان زنان زیادی داشته و اونها رو طلاق می‌داده، این نقل هم وجود داره. و یک نقل همین است که ایشان زود طلاق میداده، یعنی بررسی نمی کرده که داستان منذر ابن زبیر و اینکه بر علیه همسر او چیزی گفت و حسن بلافاصله زن خودش رو طلاق داد، بعد متوجه شد که اشتباه کرده. حالا اینها نقل های متعددی است، ولی بله میتواند هر دو جنبه اون هم صادق باشه، یعنی کسی که هم زن زیاد میگیره و با اندک بهانه هم زنان خودش رو طلاق میده که علی به او اعتراض هم میکنه و احساس کرد این دائم ازدواج کردن و طلاق دادن میتونه بین قبائل رو برهم بزنه و نوعی کدورت ایجاد بکنه، که این رو هم به مردم کوفه اطلاع داده بود. ولی مثلا میتونه وجود داشته باشه، ولی هر دو جنبه اون رو باید در نظر بگیریم.
7: سپاس از شما. فقط می‌خواستم بدونم پس این احادیث درست است؟ چون که به من میگفتن که ممکنه که مثلا این احادیث اشتباه باشه، دروغ باشه که بستن به ایشون. پس این احادیث هست و در کوفه و این چیزها موجود هست و صدق داره؟
0: ببینید کلیت حدیث درسته، اما در تعداد بله میشه تشکیک کرد. مثلا نقل هایی که برای حسن 300 زن 400 زن دانستن، من اینها رو قوی نمیدانم، اما در اینکه ایشان زنان متعددی داشته بله درسته، این نقل هم وجود داره. بنابراین روی عدد و ارقام نباید زیاد مانور بدید، چون برخی ها شاید به خاطر اشتباهاتی این عدد و ارقام رو خیلی خیلی برجسته کرده باشن.
7: سپاس از شما، ممنونم.
2: بسیار خب، اگر دکتر میترا بابک عزیز شعرشون مستعد هست ایشون رو بشنویم، بفرمایید.
8: حتما. درود بر شما لالا جان، ایمان عزیزم و همه عزیزان که در این اتاق هستید، پوزش از تاخیر، ولی صحبت‌های بسیار بسیار مهمی رو شنیدم که فکر میکنم اگر اجازه داشته باشم یه مقدار از روانشناسی به این شخصیت نگاه کنیم. ببینید، ببخشید من بیرونم، امیدوارم که درست صدای منو بشنوید. همونطور که البته این بخش که زندگی علی رو من بیشتر بعداً سعی میکنم تحلیل کنم شخصیت علی رو، ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که علی طبیعتاً سوگلی محمد بود اما درایت محمد رو نیاموخت و زیرکی و سیاستمداری محمد رو نیاموخت. یک پسری سوگلی که میدونه محمد خیلی دوستش داره و سعی کرد با قلدری و لومپنی و کشدار خیلی زیاد و با زور بازوی خودش شیرین شدن خودش رو و حامی بودن پسر عموی خودش و یا محمد رو از این طریق نشون بده. چون اصولا این چنینه، کودکی که سوگلی میشه سعی میکنه که به یه طریقی خودش رو شیرین‌تر و قدرتمندتر نشون بده و علی میبینیم که با شمشیر

0: و قدرت اینو نداشت خیلی زیاد که در برابر علی سعی میکرد که در علی رو در برابر دیگران هم خیلی ضایع نکنه، ولی علی همش سعی کرد گوش فرا نده، برای اینکه دوست داشت در جنگ ها شرکت بکنه، دوست داشت که شخصیت بسیار مهمی باشه، ولی محمد اینو توی علی نمیدید چون زیرکی سیاسی رو داشت و همین دلیلی که علی رو نگزید. و علی بسیار از این قضیه طبیعتاً آزرده خاطر شد که حالا در سکوت 25 سال سکوت علی بیشتر اونجا بازش میکنه. اما وقتی نگاه میکنم میبینم که علی و حسین چقدر شباهت داشتن، بیدرایتی در سیاست و کل شقی از چیزی که میخواهند باید بهش برسن، و این شباهت این چنینی رو من شخصا از درم شخصیت بین علی و حسین میبینم. اما در مورد اون جنگی که اجازه بهش ندادن و باید میمون در کنار زنان و کودکان، دو تحلیل خیلی مهم بود. یک، شایعات. شایعات خیلی خیلی سخت و دشواره، همچنان که برای هر فرهنگی دشواره، به خصوص برای محمد و به خصوص برای علی و به خصوص برای دختر محمد. اینجاست که خب طبیعتاً بمانه که اتفاقی نیفته که بعد شایعات بیشتر بشه و دیگه حیثیت و آبرویی برای محمد اسلامش نمیماند، و در کنارش هم رفتارهایی که علی از خودش نشون میداد، کل شقی هایی که از خودش نشون میداد، کنترل رو متاسفانه از خود کنترل رو نمیتونست خودشو کنترل بکنه و کنترل از محمد خارج بود و همیشه سعی کرد به یه جوری، من حسی که میکنم، احساسی که میکنم از صحبت ها و ریسرچ ها میبینم که محمد همش در حال ترمز کشیدن بود، ولی هرگز فکر نکرد که علی رو میتونه جانشین خودش کنه. و جالب اینجا اینه که علی وجود نداره در قرآن، خدیجه وجود نداره در قرآن، هیچ زن علی، هیچ عزیزی، حتی فاطمه، و اینا مسائل خیلی بحث برانگیزه در طبیعتن دیگه. و انتخاب نکردن طبیعتاً ولایت علی نشان دهنده بسیاری از مسائله، ولی شیعه متاسفانه همیشه سعی کرده که علی رو حتی به خدا هم برسونه و از خدا هم بالاتر ببره، چون ما همیشه به دنبال یک هیروسازی هستیم، قهرمانسازی هستیم. و عزیزی که گفتن شایستگی علی چیست، خب همونطور که ایمان جان شما گفتید، بستگی داره که تو شایستگی رو به چه چیزی ببینی. خیلی وقتا هم زمانی که صدام حسین بود و زمانی که هیتلر، بسیاری هیتلر رو یک فرد شایسته می دیدند. طرفداران خامنه‌ای او را شایسته می بینند. آیا او واقعا شایسته است؟ شایستگی علی به نظر من فقط زور بازوش بود و خونریزی و گوش نکردن و سرکش بودن بود و بس. سپاسگزارم عزیزم.
1: جناب سلیمانی اگر جنبندی داری شما رو بشنویم.
2: من نکته پایانی رو دوباره تکرار مکررات اولیه نمی کنم، فقط در مورد یک بحثی که من فکر می کنم پایه یک نوع اشتباه سیاسی علی بود رو عرض بکنم، و آن این که حالا از دل اون هم من مسئله شورای نگهبان رو بیرون آوردم، چون یادم هست دوستانی در همین کلاب هاوس اشاره می کردن که آقا جمهوری اسلامی کجا شبیه حکومت اسلامیه، کجا شبیه حکومت علویه، مگر ما در زمان علی ابن ابی طالب نظارت استصوابی داشتیم؟ و من عرض کردم بله داشتیم، اما به شکل یک نهاد نبود. زمانی که ایشان خلیفه شد، خب افرادی که صاحب نظر بودند به ایشان پیشنهاداتی دادن، از جمله پسر عموی او عبدالله ابن عباس و برخی دیگر از افراد، که شما برای کنترل این اوضاع که بسیار هم اوضاع متشنجی بود، عده‌ای از امرا رو نگه دارید و بلافاصله اونها رو عزل نکنید یا افرادی رو به مناسبی بگمارید، از جمله طلحه، زبیر و اینها. علی ابن ابی طالب اشاره میکنه که من ولایت رو به کسی میدهم که از او نسبت به خودم یک اعتمادی داشته باشم، از او نسبت به انجام امور مطمئن باشم، وثاقت داشته باشم. در واقع این تفکر همان نطفه شورای نگهبان امروزی است، یعنی حاکمی کسانی رو انتخاب میکنه که نسبت به او تعهد داشته باشن، او اونها رو قبول داشته باشه،

0: برای همینه که طلحه، زبیر، سعد و بزرگان رو کنار میذاره، اما عمارت ابن شهاب رو مثلا انتخاب میکنه، سهل ابن حنیف رو انتخاب میکنه، عثمان ابن حنیف رو انتخاب میکنه و بعد هم پسرعموهای خودش. یعنی همان مشکلی که در دوران عثمان وجود داشت که پیامبر اسلام همین کارو نکرده بود، یعنی گماردن بستگان بر همه امور، با اینکه عمر این رو به عثمان و علی تذکر داده بود که عثمان اگر تو آمدی آل ابی معیط رو بر کارها نگمار، علی اگر تو آمدی بنی هاشم رو بر گرده مردم سوار نکن. یکی از مشکلاتی که مسلمانان در برابر شخص عثمان داشتن همین بود که او خیشاوندان خودش رو بر امور گمارده. زمانی که علی می آیدم همین گونه است، یعنی فرزندان عباس رو از مدینه گرفته تا مکه و یمن و بصره بر سر کار گماش. غالبا هم افراد بیدرایتی بودن، یا مثلا منذر ابن جارود رو انتخاب میکنه و بعد وقتی میبینه او نمیتونه کارها رو درست اداره بکنه، میگه من به خاطر حسن ظنی که نسبت به پدر تو یعنی جارود عبدی داشتم تو رو انتخاب کردم. دقت بفرمایید، یعنی آن سخن اولیه ایشان که من کسانی رو انتخاب میکنم که نسبت به کاردانی اونها، نسبت به تعهد اونها اطمینان داشته باشم. اما خودش بعداً در مورد افرادی اقرار میکنه که من کسانی رو گماردم که شایسته این کار نیستن. پس نوعی شورای نگهبانی در ذهن ایشان بود. خب این طبیعتاً برای مسلمانان سوال بود که این همه صحابه بزرگ وجود دارن، شایستگی، درایت، اما این نگاه دوگمندیشی و کنار گذاشتن افراد برای او گران تمام شد و ما دیدیم که حتی نزدیکترین یاران او هم گاهی طعنه زدن. دقیقا مالک اشتر وقتی شنید که فرزندان عباس رو بر کار گمارده، گفته ما به چه دلیل دیروزان پیرمرد رو کشتیم، منظور عثمانه، ما به خاطر همین خیشاوند سالاری بود که او رو کشتیم. حالا علی هم که داره همون کار رو میکنه، که البته علی با او صحبت میکنه و او رو راضی میکنه. پس اینا وجود داشته، نگاه جامع نداشتن نسبت به اطرافیان، اینم خیلی مسئله دشواری است که متاسفانه این مشکلات ایجاد کرد. حالا ما در آینده وقتی به بحث دوران خلافت علی خواهیم رسید، جزء به جزء این سیاست‌ها رو بررسی خواهیم کرد، جدای از اون اعتقاد شیعی که برای شخصی مثل علی انواع فضائل بدون حتی ذکر یک رذائل رو ذکر میکنه. اما ما از عنوان رذائل استفاده نمیکنیم، بلکه اشتباهات او رو ذکر خواهیم کرد که بتونه حداقل یک تحلیل واقع بینانه از یک حاکمی به دست بده که امروز شیعیان مدعی هستند حکومت او یک حکومت الگو و اسوه بوده است. عرض دیگری ندارم، ممنونم از همه عزیزانی که در این اتاق مشارکت کردند، با ما همراه بودن، اتاق رو به اشتراک گذاشتن. در جلسات آینده به مباحث دیگری در این حوزه خواهیم پرداخت. ممنونم از خانم دکتر میترا بابک گرامی و مدیران عزیز.
1: من بدرود میگم به همگی و در پناه خرد تندرست و پیروز باشید.
2: با خوک این کارو بکنه، حیوانهای دیگه هم این کارو میکنه، میره به مدارج دیگه هم میرسه. به نظر من این خشونت واقعا نهادین است. یه مشکل دیگه هم که هست اینکه ببینید ما توی اسلام واقعا این مرز بین رذالت و فضیلت مشخص نیست واقعا. یعنی از همون صدر اسلام شما در نظر بگیرید، وقتی حمله کردن به این سرزمین، هر آنچه که زیبا بود زشت شد، هر چه که زشتی بود پلیدی بود زیبا شد. تا به امروز هم شما میبینید جمهوری اسلامی که یه جورایی داره همون رویه رو در واقع پیش میگیره، مخالف زیبایی، مخالف هنر، مخالف هر چی که زیباست. پس من تمنای من اینه که بدونیم که کار از کجا ایراد داره، حالا براش هر راهکاری که میخواییم بدیم جای خود، ولی این مرز بین رسالت و فضیلت رو نباید فراموش کنیم که عمیق‌تر از این حرف هست. من خیلی ممنونم که گوش کردید.
3: سپاس از شما جناب امینی عزیز. من فقط جناب امینی نکته خدمتتون عرض کنم، اینطور که بله اگر حضرت مسیح شمشیر به دست نگرفت، ولی بعد از خود حضرت مسیح حواریون و پیروانشون چه در قرون وسطا چه حتی بعد از رنسانس. و من اشاره میکنم اگر اشتباه میکنم اساتید منو تصحیح بکنم، من به استناد کتاب افشای واتیکان حتی تا اوایل قرن بیستم هم، تا زمانی که کلیسا و کلن واتیکان در قدرت داشت، جنایت خودشونو میکردن و خشونت داشتن. حالا اگر اشتباهی بنده میکنم اساتید تصحیح بکنن.
2: من قائل هستم به این، به خاطر همین گفتم که این جنایت هایی که کردن مبلغین، من تمام عرضم این بود که آیا، حالا من از قای بناییم رو سوال میکنم چون میدونم مسلط هستم به متون مسیحی، این که آیا پدر چیزی به پسر فرمان داده بود برای این همه تبعیض؟ چون ما توی اسلام میبینیم که اینا عوامر الهیه، این خیلی فرق داره با اینکه یک حاکمی چی میگه یا اینکه تفسیر یک مسلمان چیه. این شارع مقدس و اسوه حسنه اینجا اهمیت به سزایی داره. ممنونم.
3: سپاس از جناب بنایی، بفرمایید.
4: بله بله، خیلی کوتاه من میگم که ببینید این حرف شما که از یک نظر درسته، از یک نظر اشتباهه. از این نظر درسته که خب من اولش هم اتفاقا به این اشاره کردم، گفتم تفاوت عمده اسلام با بقیه ادیان ابراهیمی به خصوص یهودیت و مسیحیت در اینه که در بین همه این دین‌ها و کلاً دین‌هایی که من می‌شناسم، شاید دینی باشه که من نمی‌شناسم ولی در این دین‌هایی که من می‌شناسم، اسلام تنها دینیه که کتاب مقدسش کلام یک به یک خداونده، یعنی دیگه هیچ، خودش هم بارها و بارها تکرار می‌کنه که لا ریب فیه، هیچ در اون هیچ ناروشنی نیست و همه چیز از طرف خدا اومده. این از این نظر اگر بخوایم کاملاً درست، از این نظر نادرسته که دین یک پدیده مجرد نیست، یعنی شما نمیتونید دین رو از تاریخش، از پیروانش و از کارنامش جدا بکنید. اگر یعنی ما یک ذات ایستا و همیشگی دین نداریم که مثلا بیایم بگیم فلان چیز در ذات این دین هست یا نیست. دین ها هم مثل همه پدیده های دیگه در جهان دوچار برایش هستند، یعنی در دوچار تحول هستند، دوچار دگرگونی هستند، اینا تغییر میکنن ولی هیچ کس نمیتونه بیاد بگه که این جزء اون نیست. ببینید دین اسلام هم یا شیعه 12 امامی که ما میشناسیم تا قبل از سال 1979 یک دینی بود، از اونجا به بعد تغییر پیدا کرد، یعنی اون چی که در انقلاب اسلامی اتفاق افتاده اون هم جزء این دینه، اون هم جزء این بخشه. یعنی ما نمیتونیم اینها رو مجرد بررسی بکنیم و ببینیم که کدومش قابل استناد هست یا کدومش نیست. جنگ های صلیبی هم جزء تاریخ مسیحیت هستن و دین تشکیل میشه از شریعتش، از جهانبینیش، از تئولوژیش یا خداشناسیش به اضافه تاریخ و کارنامش، و این به طور دائم در حال گسترشه. برای همین ما میبینیم که وقتی هم که پروتستانتیسم به وجود میاد اصلا یک چیزی خیلی جدیدیه ولی در چارچوب همون دین میمونه. یک چیز رو فقط خیلی کوتاه میخوام در رابطه با صحبت‌های خانم دکتر شیرالی اشاره بکنم و اون سوالی که شد که چه کار باید بکنیم، من به نظر منم باید در این مورد صحبت کرد. من سعی تلاشم رو، همه تلاشم رو خواهم کرد که هفته دیگه با شما باشم، ولی یک نکته رو من فقط در مورد خودم میتونم بگم. پژوهش‌هایی که من کردم، من میدونم در دو مورد، یکی در اون آغاز و یکی هم در پایان، تلاش شد برای اصلاح این دین و انسانی کردن چهره اون. تلاش اول از طرف معتزله بود در دوران مأمون که به نظر من یکی از مهمترین برش‌های تاریخی اسلامه که خیلی نسبتاً بهش کم پرداخته شده، اونم دلیلش اینه که ما منابع کمی داریم. معتزله سعی کردن اتفاقاً قرآن رو از اون حالت قدسی خارج کنن. معتزله ادعا داشتن که اینها در قرآن اشتباهات بسیار بسیار بزرگی هست و معتقد بودن که هر چی که در قرآن هست نباید به همون شکل یک به یک کلامی گرفت. ولی معتزله شکست سختی خوردن و از دوران متوکل در واقع این جریانی به وجود اومد که بعداً اشعری ها از دلش بیرون اومدن و اونها اتفاقا همون برداشتی را که ما امروز داشتیم. بنابراین تلاش اول در دوران معتزله به سختی شکست خورد، طوری که از معتزله دیگه هیچ چیز باقی نموند به شکل یک جریان مستقل. آخرین تلاش هم جنبش بابی بود که سعی کرد در این دین یک اصلاح انسانی، انسانگرایانه، هومانیستی به وجود بیاره، به روزش بکنه، با شرایط جدید جهان تطبیقش بده و اون هم دیدید که شکست خورد، یعنی اسلام تغییر نکرد، تنها باعث این شد که یک دین جدید به تمام این دینهایی هم که ما تا حالا داشتیم اضافه شد. خلاصش این که بنابر بررسی‌های من و پژوهش‌های من تا به حال هر تلاشی در انسانی کردن چهره اسلام به شکست قطعی و همراه با خونریزی‌های وحشتناک منجر شده و این امیدی برای اینکه ما یک در آینده چهره انسانی و رحمانی از اسلام بتونیم ببینیم باقی نمیذاره متاسفانه. با سپاس از شما.
3: سپاس از شما جناب. ببخشید جناب بنای گرامی. جناب من یه رفرش بکنم کسی رو جان اندازم. جناب آقای فرزان عزیز شما رو میشنویم.
5: بله سلام و عرض ادب. مزدک جان صدای منو داری جسارتن؟
3: بله بفرمایید.
5: مرسی، ممنون که وقت دارید. سلام و عرض ادب خدمت همه حضار سروران بزرگوار رو استیج و اونایی که تو آدینس دارم گوش میدن. مزدک جان فکر کنم بعضی عذر میخوام، بعضی وقتا خوانش مفاهیم کلمات خودش بزرگترین مشکله برای درک پدیده‌هاست، مثل کلمه حقیقت و واقعیت. یه مثال براش بخوام بزنم، حقیقت اینه که شب و روز وجود داره، ولی واقعیت اینه که دلیل وجود اومدن شب و روز گردش زمین دور محور خودشه. راجع به خشونت، خشونت مفهوم داره. خشونت، یه خشونت فردی داریم، یه خشونت جمعی. خشونت فردی خودش بازم یه سری تقسیم بندی داره، کلامی، رفتاری، فیزیکی. من اگه به کسی ناسزا بگم، تحقیرش بکنم، خشونت کلامی مرتکب شدم. اگه بخوام کاری بکنم که مثلا باعث بی‌آبرویش بشه، احساس بی‌ارزش بودن بهش دست بده، مسخرش بکنم، این خشونت رفتاریه. اگه بخوام کشیده تو گوشش بزنم، این خشونت فیزیکیه. بازم خشونت جمعی تو مفاهیم عمده، خشونت‌های سیاسی، خشونت‌های فرهنگی، خشونت‌های دینی و مذهبی. اصلا خشونت خودش از احساس داشتن قدرت به وجود میاد، بعد از عدم توانایی در قانع کردن مخاطبت، حالا چه فردی باشه چه گروهی. اما قدرت واقعا بدترین ها رو جذب میکنه، بدترین آدم ها جذب قدرت میشه و متاسفانه بهترین آدم ها رو هم فاسد میکنه. قدرت به اونایی داده میشه که انقدر خودشون رو واقعا خار و ذلیل میکنن که بهش برسن و به خاطر این مسیری که طی کردن شاید بزرگترین دلیل خشونتشون همی باشه. اما اگر از اول ادیان بخوایم نگاه بکنیم، شاید اولین خشونت خود خداوند مرتکب شد، جایی که به ابراهیم گفت اسحاق پسرتو قربانی بکن. نمیدونم دوستان اگه توراتو خونده باشن، تو کتاب سفر خروج، سرگذشت خروج بنی اسرائیل از مصر، که خدا توسط موسی که به رهبری بنی اسرائیل برگزیده شده، میخواد اسرائیل، بنی اسرائیل رو از مصر که برده بودن اونجا خروج بده. تو کتاب میخونیم، تو 12 فصل اول کتاب، واقعا وضعیت اسفناکی که بنی اسرائیل تو مصر داشتن رو نشون میده. و اما بلایایی که خدا سر مصریان میفرسته برای اینکه فرعون مصر رو مجبور بکنه که اجازه بده بنی اسرائیل از مصر خارج بشه، بلای خون، قورباغه، پشه، مگس بکنن، طاعون، تگرگ و مردن بچه های اول. همینجور بازم داخل همون تورات، تو جنگ با امالیقی ها که به موسی دستور میده شرح این پیروزی را بنویس تا به یادگار بماند که من یهوه نام و نشان مردم امالیق را از روی زمین محو کردم. اکنون بدانید که خداوند یهوه بزرگترین همه خدایان است. اگر مطیع باشید و عهد من را نگه دارید، از میان همه اقوام شما، شما قوم خاص من خواهید بود. هیچ خدایی را غیر از من نترسید. انگار 7-6 تا خدا، 7-8 تا خدا تو منطقه بوده که یهوه بهشون میگفته فقط من را بپرستید، دیگران را نپرستید. تو کتاب تورات همچین خشونتی هست، همونجور که اساتید فرمودن. تو انجیل نیست، ولی در اسلام که از همون اولش هست. اصلا بحث زدن یا نزدن نیست، دوستان اشتباه برداشت نکنن. طبق تعاریفی که وجود داره، رکن وجود یه جامعه خانواده است و خانواده است که مسئول اول تربیت و آموزش کودکه. یکی از دوستان از راهکار برون رفت صحبت کردن، بهترین راهکارش آموزشه. اگر من خودم شخصا به عنوان یک پدر از روز اولی که بچه‌ام در زندگی من چشم باز میکنه، محیط اطراف متوجه میشه، جلوش رفتار درست داشته باشم، حرف درست بزنم، او بچه یاد میگیره که رفتار درست داشته باشه. مثلا اگه کنار من تو ماشین نشسته، وقتی ببینه که من به عنوان پدرش چراغ قرمز رو وای میسم، وقتی سبز میشه رد میشم، اونم یاد میگیره. وقتی به عنوان بچه من تو اون ماشین نشسته میبینه من آشغالو بیرون نمیندازم، توی پلاستیک داخل ماشین کنار دندم میذارم، آشغال اونجا میندازم. متاسفانه تو فرهنگ ایرانی ها هست، بچه اولین فحش و کلام زشتی که تو دهنش در بیاد، همه شروع میکنن به قربون صدقه رفتن و نمایش میدن در جلوی فامیل. این بچه از همون کودکی تو ذهنش جا میفته که این فحش دادن خوبه، یا اگه خوشونتی هم مرتکب شد.
3: جناب فرزان عزیز، جسارت میکنم شما رو قطع میکنم، اگر چند منی بفرمایید ممنون میشم.
5: بله خواهش میکنم. آخرش هم خب میرسیم به خودمون دیگه، به دولت خودمون، به کشور خودمون، جایی که امام خمینی تو کتاب مکاسب المحرمه میگه غیر از ما برادران ما نیستن. اگر چه مسلم باشیم، خب واقعا ما باید چه انتظاری داشته باشیم؟ وقتی همه تکفیر میشن، معلومه هر کس کوچکترین نقدی بکنه، کوچکترین مخالفتی بکنه، به جرم کافر محارب اعدام میشه. به غیر از شیعه چه فرقه دیگه امامت و ولایت فقیه رو قبول داره؟ خب همه هم غیر از چیزی که آقایان میخوان مستحق مرگ و عذابن. حالا جالب اینجاست که خود شیعه هم به 70 چند تا فرقه تقسیم میشه و هر کدوم هم امامای همدیگه رو قبول ندارن. یعنی عملا فقط یه عده از خودشون رو قبول دارن و بقیه تکفیرن. حالا تکلیف بقیه مردم دنیا چیه که نمیتونن افکار اینا رو قبول داشته باشن؟ اینجوری میشه که خشونت شروع میشه، از همون پایه، از همون ایدئولوژی که خانم دکتر فرموده. مرسی، ممنون که وقت دارید.
3: سپاس از شما جناب فرزانه عزیز. من جا داره از جناب آقای منصور سلیمانی عزیز خیلی خوش آمدید، مفتخر هستیم که شما هم در کنارمون داریم، و همچنین دکتر سپهر اربابی عزیز که در آدینس هستن، خیلی خوشحالیم که شما هم کنار خودمون داریم. اگر از مادرتوری محترم کامنتی ندارن، دوست بعدی بشنویم. اوکی، جناب عطای عزیز شما رو میشنویم.
6: سلام و وقت بخیر. خیلی متشکرم از این روم من تا اینجا که آموختم، ولی چند تا نکته داشتم و میخوام صحبتم رو با یک خاطره آغاز کنم. من حوالی سال 2014 نزدیک شهر حلب یک صحنه‌ای رو شاهد بودم. صحنه اینجوری بود که در واقع یک عده‌ای به نام گروه داعش که تازه اون زمان اعلام موجودیت کرده بود، یعنی ابوبکر بغدادی تازه در واقع ریاست رو بر عهده گرفته بود، داشتند در یک خیابونی پوست یک مرد دیگری رو در حال کندن و شکنجه کردنش بودند. اونجا کسانی که داشتن این کار رو میکردن میگفتن الله اکبر، و کسی که داشت در واقع شکنجه میشد هم میگفت الله اکبر. نکته‌ای که حالا از این خاطره میخوام برسم بهش اینه که من فکر میکنم که عنوان کردن این که این قضیه یک چیز اسلامی است، یعنی خشونت ریشه ای در خود اسلام داره، هم درست و هم نادرست. این در واقع با این خاطره میخواستم بگم که کسی که داشت اینجا شکنجه میشد کسی بود که احتمالاً هیچ وقت در زندگیش اسلحه به دست نگرفته بود، احتمالاً هم نمیخواست به دست بگیره. مسئله اینجاست که در واقع ما با یک گزاره‌ای مواجهیم به نام اسلام که در واقع همش خشونت آمیز نیست، یعنی همه باورمندان به اون امر خشن رو انجام نمیدن، اتفاقا برخی از این پرهیز میکنن. امروز خب کسان دیگری از پژوهشگران مثلا در تلاشند که نشون بدن که اتفاقا همه اسلامگراها هم جهادگرا نیستند. فکر میکنم که خانم شیرعالی آقای ایجادی به خوبی میتونن فتی بن اسلاما رو یا یک شخص دیگری که مثلا جن بین باوم رو فکر میکنم اگر اشتباه نکنم اسمش رو، اینها مثلا دلاش میکنن که حتی یک فاصله ای بذارن بین کسانی که جهادگرا هستن و کسانی که عملا باور به اسلامگرایی دارن. در اینجا مثلا فتی بن اسلاما در واقع پیشنهاد واژه‌ای که میده در واقع اوبر مسلم یا همون ابر مسلمان هست که در واقع همچین چیزی رو انجام میده. در واقع یکی از در واقع سوال ها هم یا این که بیاین با هم فکر کنیم این هست که چگونه میشود دایره این واژه رو تنگ تر کرد که دقیق تر بشه مراد ما از آنچه که میگوییم. و بعد اینکه مثلا در گام بعد پیوسته مقوله ایدئولوژی ذکر میشه، من فکر میکنم باز یک خطای دیگری است از این باب که ما ایدئولوژی سبز داریم، ایدئولوژی فمینیست داریم، امروز خب ایدئولوژی بسیاری داریم، آیا همه اینها خشونتگرا هستن؟ آیا همه اینها بین خیر و شر تفاوت میگذارن؟ آیا همه اینها جوازی به خشونت میدن و یا خشونتی رو مشروع میکنن؟ طبعا نه. و خب حال اگر این گونه است چگونه بکنیم که در واقع این کلام دقیق تر باشه؟ ما الان با یک چیز پدیده دیگری هم مواجه هستیم. آقای ایجادی تاکید کردم برای این که فقری که از علل‌هایی است که اگر اشتباه به خاطر نیارم، فقری که از علل‌هایی است که در واقع باعث میشه که اینها گرایش پیدا کنن به حرکت‌های مثلا خشونت‌آمیز، اما پژوهش‌هایی که باز مثلا در ترکیه یا تا جایی که میدونم در سوئد انجام شده نشون میده که اتفاقا بیش از 50% کسانی که دارن به اینها به حرکت‌های جهادی میپیوندند در واقع از طریق متوسط هم درآمدهای خوبی داره خانوادهشون یا خودشون حتی. و در نهایت هم گمان میکنم که ما یک گام باید فراتر هم بگذاریم، یعنی چیزی که آقای شعله سعدی هم مطرح کردن. رابرت فریسک فکر میکنم سال 2017 2016 یک سخنرانی داره و اونجا داره از یک پدیده حرف میزنه، میگه که یک قسمتی از همه اینها واکنشی است که داره، منظورم در قرن 21م ها، یعنی من اصلا به این رو خیلی هم نمیخوام تاریخی بگیرم، واکنشی است که ما در قبال حضور غرب شاهدیم. اون میگه که توی یک سخنرانیش هم و بعدها توی مقاله‌ای که تو ایندیپندنت هم نوشت داره این رو تاکید میکنه که what the hell are we doing there. و فکر میکنم که این دیگه قسمتش هم این هست به در واقع کاری که میدیا میکنه. خب زرقاوی رو شاهدید که هم از جهات میدیاتیک داره حرف میزنه، یا کسان دیگری که امروز اصلا بحث رو به یک جای دیگه ای بردن و میگم به قسمتش در واقع همین مسئله میدیاست و اساسا حضور غرب. اگر این رو بکشیم به در واقع قرن 21 من پراکنده سخن گفتم و متشکرم. اگر بشه که با هم فکر کنیم سر این هم که خیلی خوشحال میشه.
3: سپاس از شما جناب عطای عزیز. جناب بنای گرامی، من چون میدونم شما حد اکثر 10 دقیقه دیگه حضور دارین، اگر جنبندی دارین میشنویم شما رو. قبلش هم من خیلی تشکر میکنم که کنار ما بودید و ما رو حمایت و همراهی کردید. میشنویم جناب بنایی شما رو.
7: سپاس دوباره از همه دوستان گرامی و شما مزدک عزیز. نه صحبت من فکر میکنم همه گفتنی ها گفته شد، فقط شاید در چند جمله به شکل خلاصه این رو بگم که خیلی مهمه که وقتی ما در مورد خشونت صحبت میکنیم این رو یک پدیده خیلی فراگیری بدونیم و فقط مختصش نکنیم به خشونت جسمی یا بدنی یا ترور یا چیزهایی از این قبیل، بلکه خشونت بسیار بسیار فراتر از این هاست، از جمله خشونت کلامی و تحقیر هم جز بشه. بعد وقتی که در رابطه با یک دین خاص به عنوان در این مورد مشخص به اسلام داریم صحبت میکنیم، کل تاریخ اون، کل جهان بینی اون، کل متن‌های مقدس اون و کل روایت‌هایی رو که از اسوه اون منتقل شده باید در نظر بگیریم، به تکامل تاریخیش یا به تطور تاریخیش و دگرگونی تاریخیش برسیم تا بتونیم ببینیم که چرا الان اینجایی هستیم که هستیم. باید نه صرف این که ما یک پدیده‌ای رو محکوم بکنیم دردی رو از ما دوا نخواهد کرد، ما فقط باید دنبال ریشه یابی باشیم بدونیم که چرا الان در چنین وضعیت فلاکتباری هستیم به عنوان یک مملکتی که به عنوان مملکت اسلامی به شمار میره. و اینکه در نهایت پس از این ریشه یابی اگر تونستیم نشون بدیم که ریشه های این خشونت در جهان اسلام از کجا میاد بیرون، اون وقت در گام بعدی به دنبال این باشیم که چطور میشه از این چرخه بسته‌ای که هی دور خودش میچرخه بیرون رفت. و خب همونطور که گفتیم در جلسات آینده به این برنامه به این موضوع پرداخته خواهد شد و من امیدوارم که و تمام سعیم رو خواهم کرد که در اون شرکت بکنم. یک بار دیگه از همه دوستان، من برای اینکه وقت گرفته نشه اسم نمیبرم، از همه دوستان سپاسگزارم. بسیار استفاده کردم و به امید گفت و شنودهای آینده پاینده باشید.
3: سپاس فراوان جناب بنای عزیز، بازم ممنون از حضور خودتون. خانم شیرازی بفرمایید.
8: بله، من با تشکر از آقای بنایی که به اتاق ما آمدن، خیلی ممنون ازتون. در جواب صحبت‌های آقای عطا تبریز می‌خواستم بگم که ببینید، ما این بحث ما امروز بر روی خشونت بود که ریشه‌های خشونت رو پیدا کنیم. طبیعیه که دین اسلام و اسلام در طول تاریخ خودش فقط به خشونت خلاصه نمیشه. خیلی چیزهای دیگری هم در اسلام هست. مثلا ما اسلام صوفیه رو هم داریم. صوفیان واقعا سنت تاریخی رو که بعد از اسلام تونستن با نوشته هاشون، با تولیدات علمی فرهنگیشون، واقعا این رو که نمیتونیم نفی کنیم. اینها هم همه هست. ولی اگر ما داریم از این در وارد میشیم، به خاطر تقلیل دادن اسلام فقط به خشونت نیست. داریم یک سوالی رو مطرح کردیم و دور این سوال گشتیم ببینیم که چه جوابهایی میتونیم براش پیدا بکنیم. و خیلی ها هم این سعی کردن که ببینن که مثلا تیپولوژی ها دادن تو همین فرانسه. آقای ایجادی حتما خوب میشناستشون، یکی ازشون از این افراد همکار ما هستن به نام آقای فرهاد خسروخاور که یه تیپولوژی درست کرده به کسانی که به اسلام، به اسلام رادیکال یا به اسلام خشن تمایل پیدا میکنن. شما وقتی این تیپولوژی رو ببینید، درست مثل این تیپولوژی های این علائم استرولوژیک هستن که میبینین فال میگیرن، که میبینید که شما هر چیزی که باشید، هر عقیده‌ای که داشته باشید، هر مدل آدمی که باشید، بالاخره خودتون تو این پیدا میکنید. مثلا دنبال این هستین ببینید که علامت استرولوژیکتون چیه، نمیدونید مثلا حالا تو کدوم ماه دنیا اومدید، نمیدونم اینا اساندانتون چیه، دساندانتون چیه، میخونید که ببینید چیه، میبینید ای وای هر کی رو که میگه به شما میخوره، پیدا میکنید. اینا اینجا هم اومدن تیپولوژی از مسلمانایی که افراطی درست کردن، یه عده به خاطر فقر، خیلی خوب، یه عده به خاطر فقر فرهنگی، خیلی خوب، یه عده طبقه متوسط، خیلی خوب، یه عده طبقه قوی، خیلی خوب. میبینید که همه رو شامل میشه، یعنی اصلا دیگه کسی رو، هیچ طبقه رو جدا نذاشته. این بود که من وقتی که نشستم فکر کردم، دیدم نه، ما اگر این که به دنبال این بگردیم که چه افرادی به طرف اسلام خشن یا اسلام رادیکال کشیده میشن، همه جوری رو شما توش پیدا میکنید، همه جوری رو توش پیدا میکنید. حقیقتا اصلا نمیتونید طبقه بندی خاصی رو، و این طبقه بندی هایی رو که تعریف کردن، تیپولوژی هایی رو که تعریف کردن، اونقدر جهان شموله که اصلا فایده نداره. به این دلیل بود که من برگشتم به اون مسئله رابطه با نسوخ، با رابطه با متون قدیمی و چگونه ما با این متون رفتار میکنیم و چگونه با قوانین اسلامی رفتار میکنیم. باز هم اگر مسئله قرآن رو ما امروز مطرح کردیم و در مورد آیاتی که خشونت رو تبلیغ میکنه، ترویج میکنه، باز به این معنا نیست که قرآن فقط اینه. نه، قرآن آیات بسیار بسیار زیبایی هم داره. مثلا یکی از آیاتی که من خودم شخصا خیلی دوستش دارم میگه ادعونی استجب لکم. خب اینا زیباست دیگه، یا الله معکم اینما کنتم. اینا یک، اگر از این دست نگاه کنید، باز من برمیگردم به صحبت‌های محمد ارکون که میگه که قرآن پنج قسمته، یک قسمتش تاریخیه، یک قسمتش احساسیه، یک قسمتش قانونیه، آن دو قسمت دیگرش هم یادم میاد الان دارم از حفظ میگم. اون قسمت احساسی قرآن حقیقتا زیباست، حقیقتا گرمه، جذب میکنه، و کسانی که به خدا ایمان دارن یک گرمای به خصوصی رو توی اون آیات پیدا میکنن. ولی خب یک سری آیات هم هست، آیاتی که مثلا فرض بگیرید در مورد قوانین صحبت میکنه، این کارو بکنید، نمیدونم اون کارو بکنید، مشروب نخورید، اگر بخورید اینجوری. خب اولا که بسیار مشکل اینها رو تفسیر کردن، برای اینکه یه جا یه چیزی رو میگه، ده جا مخالفش رو میگه، برای اینکه زبان پلیسمی که زبانیه که به این راحتی قابل فهم نیست، به این راحتی اینجوری نیست که شما یه آیه قرآن بگیرید بعد بگید اینو گفته پس اینو گفته، نه. اینه که یک متن بسیار بسیار کمپلکس، بسیار میتونم اینو بگم بی‌نظم و فاقد یک استیل خاص، به خاطر این در دوره‌های مختلف نوشته شده، توسط افراد مختلف تغییر پیدا کرده. و رابطه با این کتاب من به عنوان مشکل اصلی جهان اسلام پیدا کردم، نه اینکه الزاماً مسلمون‌ها آدم‌های این چنینی هستن یا اون چنینی هستن، چون از فقر میان، چون از نمی‌دونم ثروت میان، چون از این میان، چون همه جور آدمی رو شما پیدا می‌کنید تو این گروه‌های داعشی مثلا، یا تو همین جمهوری اسلامی خودمون همه جور آدمی رو شما می‌تونید توش پیدا کنید. اینه که اون چیزی که مشکل ایجاد می‌کنه این بود که من، این تحلیل منه که واقعا روی این رابطه با این متونه که انقدر الان مسئله ایجاد میکنه. و میبینیم اونهایی که اینجور رابطه های منجمد شده رو با متون دینی ندارن، مثلا فرض بگیرید کسانی که همین صوفی ها یا کسانی که اسپریتوئل هستن، خیلی راحت تر با متون برخورد میکنن، میبینیم که چقدر اسلام اونها لطیفه، اصلا آزار نمیده ما رو، و چیزیه که خیلی خیلی با این اسلام خشک‌مغز فرق داره. ولی مسئله اینجاست که باز برمیگردم به صحبت‌های وبر، تیپولوژی میگه 95% ادیان روزمرگی هستن، ادیان عامیانه هستن، 5% ادیان مثلا اسپریتوئل صوفیانه است، 5% هم ادیان نمیدونم افرادی هستن که متخصص دینن، دانشمندان دینی هستن. ما مشکلمون 90% شدیدیه که خیلی رابطه بدی با متون قرآنی داره و فکر میکنه که اون ترجمه رو میخونه، ترجمه نوشته بکشید، اونم میره میکشه. اینجاست که فکر میکنم مسئله اصلی قرار داره. ببخشید اگر طولانی.
3: سپاس از شما جناب خانم دکتر شیرعالی عزیز. جناب اجازه شما کامنتی داشتیم؟
9: بله عزیز جان، در ارتباط با نکته‌ای که سخنگوی پیشین، من نمیدونم اسم ایشون چی بودش، برای اینکه صفحه
3: آقای عطا
9: بله، نکاتی رو که آقای عطا مطرح کردن، ببینید من نگاهم چیست، البته درست من در ضمن نویسنده که ایشون مطرح کردن فتی بن اسلمه رو، اونا کارهای ایشون رو میشناسم، کاملا کارهای با ارزشی قابل فکر هستش اینا، ولی که در یک چند کلام بگم، من از یک مسیری گذشتم که در ضمن نگاه من امروز فقط نگاه من هستش و هیچ کونه از دوستانی که در بالا هستن یا پایین هستن احتمالا ماها ماننده هم نیستیم. من در یه دورانی برحال در درون اسلام سیاسی بودم، پس از اون به مارکسیسم گراییدم، پس از مارکسیسم به دموکراسی و پارلمانتاریسم در آمدم و پس از اون هم یا در کنار اون هم مسئله حقوق بشر مطرح بود برام و هم مسئله اکولوژی و هم مسئله نقد اسلام و این حرفا. بنابراین با توجه به ویژگی زندگی من، زندگی فکری و روشنفکرانه من، من در درون اسلام به هیچ وجه احساس راحتی ندارم اصلا. به هیچ وجه. و این رو بر اساس تحلیلم میگم، به خاطر اینکه فکر میکنم که یک پروبلماتیک اصلی که ما داریم مسئله مدرنیتی هست که در نیمه راه متوقف شد در جامعه ما و به همین خاطر هستش که مکانیزم هایی که برمیگرده به این امر مدرنیته که باید برسه به بیش از پیش اون برآمد انسان دارای خردمندی، انسانی که خودمختار هست، انسانی که از رمز و راز آسمان جدا شده و انسانی که روحانیت و معنویت خود رو در روی همین زمین جستجو میکنه و نه در عالم بالا. برای مدل من این مدل هستش. و از سوی دیگه به طب ما وقتی که به اسلام برخورد میکنیم از دو زاویه میتواند باشد، یکی اینکه مثل نگاه اول من که من نقد میکنم به خاطر این که تمایلی به مدرنیتی دارم، بنابراین نقد من فلسفیه، نقد من تاریخیه، نقد من جامعه شناختیه، غیر و غیره. از یک سوی دیگه میتوانیم نگاه بکنیم که به هر حال تناقضات گوناگون، گرایش های گوناگونی که در این جریان دینی وجود دارد در جامعه ما، در جامعه گوناگون به عنوان یک پدیده صرفا جامعه شناختی که گوناگونی خودش نشون میده، تنوع خودش نشون میده، بنابراین این در تناقض با اون مورد اول نیست که ما پیوسته نقادی چی این دین رو بکنیم. و از سوی دیگه ببینید عزیزان، مطرح کردن که خشونت در اسلام هم آره هم نه. ما امروز من به همین دوست عزیز دارم میگم، عطا گرامی، شما هدفتون در زندگیتون من نمیدونم چیست، ولی اگر به عنوان یه انسان در نظر بگیریم که برها هدفش زندگی کردن هستش، داشتن مناسبات عادلانه هستش، رشد فرهنگی هستش، توجه به محیط زیست هستش، در ارتباط با مسئله صلح هست، رفاه اقتصادی داشته باشه، غیر و غیره، خب حال آیا واقعا قرآن به شما در این مسیر چیزی رو بهتون به شما رو به اون نزدیک میکنه نسبت به این اهداف؟ ممکنه شما بر من بگویید که خب یه حالت درونی من، خب اون حالت درونی شما بسیار خوب با قرآن سیراب میشه، بگذارید سیراب بشه، ولی که اگر در ارتباط با در زندگی خودتون در این دنیا و در این جهان داریم حرکت میکنیم و از اندیشه های گوناگون ما مدد میگیریم، من از اندیشه های مربوط به مدرنیته مدد گرفتم، من مونتسکیو رو دوست دارم به خاطر اینکه اندیشش عقلانی و خردمندانه است، میتواند ما رو به راه در راستای دموکراسی قرار بده، من اندیشه فلان فیلسوف فلان جامعه شناس رو دوست دارم به خاطر اینکه برای من نگاه‌های رو باز میکنه و سیستم فکری منو در واقع گشوده میکنه. بنابراین یک به اصطلاح نتایجی هم که از این خواهیم گرفت این هستش که منی که میگم اسلام، شما خودتون، من که حالا برها فرصتی شده نیست که با هم دیگه صحبت بکنیم، ولی که چه چیزی رو میخواهید از اسلام؟ اگر میخواهید صرفا اگر مسئلهش این هستش که دفاع بکنید به خاطر اینکه جنبه به عمق شخصیت درونی شما میپردازد، خب من اینو میفهمم اینا، ولی که اگر دارید دفاع میکنید برای اینکه یک مدلی برای اجتماعی ما بگید، یک راهی برای اجتماعی ما بخواهید بگویید، این کاملا اشتباهی. در درون قرآن هیچ چیزی برای زندگی امروز من و شما نمیتواند داشته باشد، و به این خاطر استش که کسانی هم که بر حال از به اسلام رجوع میکنند بر شکل‌های مختلفی هستش، من خیلی مطالعه در زمینه همین ماجرا از جمله در فرانسه هستش، کتاب‌های بسیار بسیار متعددی منتشر شده در غرب و از جمله در فرانسه در ارتباط با پدیده‌های گوناگون اسلام، حال یه بخشش مربوط به تروریسم، یه بخشش مربوط به به اصطلاح نوع میگویند راسیسمی که یا نژاد پرستی که وجود داره، همه اینها به نظر من قابل بحث هستش، ولی که فقط یک نتیجه رو میگیرم و اونی که و برخی اوقات دانشجوهای منم سوال میکنم، میدونن اونا، من همه جا نظر همین گونه که الان دارم خدمت شما عرض میکنم در نزد دانشجوها من میگم و همه دانشجوهای من میدونن که من اتئیست هستم، من در واقع فرانکو ایرانیان هستم، یعنی هم ایرانی هم فرانسوی هستم، و خیلی از اونایی که در واقع از کشورهای مسلمان میاین چون میرن میدونن که من از چه ملیتی هستم، این حرفا در انتظاری هستن که من بگم که من مسلمانم و بلافاصله وقتی میگم من به هیچ وجه مسلمان نیستم، یه مقدار تعجب میکنن، ولی که همه شون به هر حال سر کلاسای من میشینن بیرون نمیرن، و منظورم این استش که ما به هر حال باید به عنوان کار روشنفکری در زمین صراحت رو داشته باشیم دیگه، اختلاف نظر هست مسلمه، شفافیت باید داشته باشیم در بیان همون احتمالا اختلاف نظرهایی که نیز داریم، و در این به این خاطر هستش که بحثایی که ما در این لحظه میکنیم حتما دوستان متوجه هستن که سایه روشنهای فکری در ما وجود داره، خب روشنه، ولی که نسبت به هر کدوم از این اندیشه ها آنچنان که هست میشه برخورد کرد، این که دیگه ما در اینجا نیست که تصمیم بگیریم، این دیگه یک جریان های فکری هستش که در بین این اتاق وجود داره، در جامعه فرانسه وجود داره، در جامعه جهانی وجود داره، این هم جزء کارها و واقعیت‌های پسندیده جهان کنونی ماست. متشکرم.
3: سپاس از شما دکتر ایجادی عزیز. جناب استاد سلیمانی عزیز واقعا خسته نباشین. من عذرخواهی میکنم، مسیجا نمیدونم این باگ کلاب هاست تو این آپدیت های جدیدش، این مشکله که مسیجا دیر به آدم میرسه. من واقعا خسته نباشید به شما میگم، سخن پایانی شما رو میشنویم.
0: ممنونم ازتون از این مدیریت بسیار خوبتون. من
10: ببخشید آقای سلیمانی، ببخشید آقای ایمانی، من چند تا پیغام فرستادم. من در جلسه دیگری سر ساعت 5 سخنرانی دارم که باید نیم ساعتم رانندگی کنم. فقط به احترام همه موندم، هرچی پیغام فرستادم هیچ کس پیغام های منو ندید. خیلی ممنونم، جنبندی من بمونه برای جلسه بعد. خیلی از شما عذر
3: خواهم. ندایی عزیز من خیلی عذر، من باورت میشه هنوز مسیجای شما رو دریافت نکردم.
10: ببخشید من وقت جلسه رو نمیگیرم. خیلی خوشحالم و خواهش میکنم از همه کسانی که در صحنه هستن و در پایین هستن، مسئله زنان رو فراموش نکنن که مسئله حیاتی است در همه ادیان. دفعه دیگه بهتون توضیح میدم کتابی که دستمه درباره چیست که ما 20 سال کار کردیم و در هیچ کدوم از ادیان دنیا و هیچ کدوم از فرقه ها زنان جای انسانی ندارن. خیلی ممنونم، ببخشید آقای ایمانی وقتی شما رو گرفتم و تا بعد خیلی خیلی بهتون خوش بگذره در ساعت آینده.
3: سپاس از شما، ممنون از حضورتون. جناب سلیمانی عزیز بفرمایید، ببخشید صحبت شما هم قطع شد.
0: خواهش میکنم، من اجازه خواستم که از خدمت شما مرخص بشم. ممنونم از خانم شیرعلی عزیز، دکتر میترا بابک نازنین، جناب آقای دکتر ایجادی بزرگوار و دیگر سروران عزیزم که با تبادل اطلاعات و آرا و افکار طبیعتا محیطی بسیار سالم از نظر علمی فراهم کردن. خوشحال خواهم بود که در هفته آینده هم با کمال میل و افتخار در خدمت شما بزرگواران باشم.
3: سپاس از شما استاد سلیمانی عزیز، ممنون از حضور خودتون. من فقط بعداً با شما و خانم شیرعلی جهت تاپیک هفته آینده هماهنگی میکنم. سپاس از حضورتون، خسته هم نباشید. اوکی، من یه سری از دوستانو من درود میفرستم خدمت دکتر سپهر اربابی عزیز. مرسی از اینکه کنار ما هستین. میشنویم شما رو دکتر سپهر عزیز.
11: من سلام عرض میکنم، خیلی متشکرم منو دعوت کردید. قاعدتا در حضور اساتید من صحبت خاصی ندارم. اولا تشکر و ثانیا بحث قدیمی و تکراری من که آیا میشود گفت که خشونت فردشتی و جزء ذات انسان هست؟ یک. و دو، آیا میشود گفتش که مکتب‌های فکری مختلف به طرز مختلفی عامل تشدید این خشونت ذاتی انسان هستند؟ و اگر چنین هست، از اسلام به عنوان یک مکتبی که میتواند عامل خشونت قرار بگیرد یا توجیه خشونت باشد، این نسبت به سایر مکتب‌ها جاش کجا قرار بگیره؟ خیلی متشکرم که من رو شنیدید. پایین شنونده هستم.
3: درود بر شما جناب دکتر عزیز. خانم شیرعلی عزیز کامنتی داریم؟
8: بله، گفتن این که چه چیزی ذاتیه، چه چیزی بر اثر محیط در روابط انسانی به وجود در انسان به وجود میاد، یکی از پیچیده‌ترین بحث‌های جامعه شناسیه که من فکر میکنم واقعا لازم داره که جداگانه وارد بحث بشیم. ولی این چی که ما داریم اینجا صحبت میکنیم، خب
12: طبق گزارش منابع، داستان جمع‌آوری قرآن از آنجا آغاز شد که در سال نخست خلافت ابوبکر در جریان جنگ‌های مشهور به رده، جمعی از حافظان قرآن در جنگ یمامه کشته شدند و در پی آن این نگرانی در میان اصحاب پیدا شد که میراث پیامبر اسلام یعنی مجموع آیات قرآن در معرض نابودی و یا دگرگونی قرار گیرد. و از این رو عمر ابن خطاب و به روایتی دیگر زید ابن ثابت به ابوبکر پیشنهاد کرد که آیات پراکنده و محفوظ در حافظه ها و یا موجود در مکتوبات بی نظم، جمع‌آوری، مکتوب و مدون شوند. در آن زمان قرآن‌های مختلفی نزد برخی صحابه وجود داشت که به آنها اصطلاحاً مصحف می گفتند، چون این قرآن‌های اولیه بدون نقطه و فاقد هر گونه علامت و نشانه بودند و چند قرآن منسوب به چند تن از اصحاب نامدار پیامبر و قرآن شناسان شناخته شده در نواحی مختلف جهان اسلام از شهرت و اعتبار برخوردار بودند، اما با توجه به اختلافاتی که از برخی جهات میان این قرآن‌ها وجود داشت، مردم هر ناحیه از قرآنی خاص پیروی می‌کردند. مردمان حمص قرآن قرائت مقداد را برتر می‌دانستند. دمشقی‌ها قرآن ابی ابن کعب، کوفیان قرآن ابن مسعود و بصریان قرآن ابو موسی اشعری را معیار تلقی می‌کردند و قرآن‌های خود را برتر و معتبر می‌شمردند. پس از بازگشت سربازان به کوفه، حذیفه صحابه پیامبر که در جنگ ارمنستان شرکت داشت، از اختلافات عمیق و گسترده در قرائت‌های قرآن در کوفه و نیز در میان سربازان به سختی پریشان و نگران شده بود. او نزد عثمان آمد و از این اختلافات اظهار نگرانی کرد. این روند به تصمیم و اقدام خلیفه مبنی بر تنظیم جدید قرآن منتهی شد. قرآن عثمانی از روی قرآن حفصه دختر عمر ابن خطاب در چند نسخه تهیه شد. به فرمان عثمان سایر نسخه ها از طرق مختلف مثل شستن با آب و یا پاره کردن، نابود و طبق قول مشهور مابقی آنها سوزانده شد. اما قرآنی که گردآوری آن چند سال طول کشید و به وسیله هیئتی تحت نظر عثمان انجام شد، فاقد نظم نزولی است و در تدوین آن از قرآن علی ابن ابی طالب و حتی نسخه عبدالله ابن مسعود استفاده نشده است، چنانکه ترتیب سوره های آن به کلی مقشوش است، چرا که حداقل نظم این بود که نخست سوره های مکی در قرآن جای گیرد و سپس سوره های مدنی. علاوه بر اینکه این کار را کردند، بسیاری از آیات مکی را ضمن سوره های مدنی جای دادند و بسیاری از آیات مدنی را در خلال سوره های مکی. عثمان به خاطر دشمنی که با علی داشت قرآن وی را نپذیرفته و علی را تهدید به مرگ کرد. علی نیز برای حفظ وحدت اسلامی کتابش را به خانه برد. قرآن او فقط در دست فرزندانش میگشت و توده مردم از آن بیخبر بودند، چنان که در تاریخ آمده است عثمان نام علی را که چندین بار در قرآن آمده بود حذف نموده و در چند مورد هم علی نام را با علی حرف اضافه تعویض نمود. قرآن مشهور به قرآن صنعا که در سال 1972 میلادی در جریان مرمت مسجد جامع صنعا کشف شد، قدیمی ترین نسخه قرآن یافت شده تا کنون است. اما راز این قرآن نه در خطوط اصلی روی برگه های پاپیروس، بلکه خطوطی هستند که به صورت کمرنگ قابل خواندن هستند و از جمله پاپیروس هایی بوده که قبل از تدوین قرآن عثمانی موجود بوده، ولی به علت کمبود و گرانی پاپیروس آنها را یک بار شسته و سپس دوباره بازنویسی کردند. اما نکته اینجاست که متن قدیمی که مربوط به دوران پیامبر بوده با متن جدید تفاوت‌های آشکار دارد. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. هم کتاب اول، خوانش سوریانی آرامی قرآن، نوشته کریستوف لوزنبرگ. کتاب دوم، تاریخ تمدن اسلام، نوشته جورجی زیدان، کتاب سوم چگونه مسلمان شدیم، نوشته آرمین لنگرودی و کتاب چهارم تاریخ قرآن، نوشته محمد علی لسانی. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند، به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. مجموعه دست‌نوشته‌های صنعا اشاره به نسخه‌هایی از قرآن‌های متعلق به چهار قرن اول اسلام است که در مسجد جامع صنعا کشف شدند. نکته قابل توجه در این است که آن نسخ قرآن که از شهر صنعا در کشور یمن کشف شده است با آیات فعلی قرآن تفاوت دارد. صنعا شهر 1001 شب است با ساختمان‌های چند طبقه و پرنقش و نگار که خاطراتی صدها ساله دارند. در قلب این شهر مسجد اعظم با تک مناره‌ای سفید ایستاده است، مسجدی که بنا به روایتی به دستور محمد پیامبر اسلام ساخته شده است. اما معماری بیزانسی آن حکایت از عمری درازتر دارد. تنها مدرک معتبر موجود از عمر طولانی این مسجد کتیبه ای از ولید ابن عبدالملک خلیفه اموی است که در قرن اول هجری دستور بازسازی آن را صادر کرده است. بارانهای شدید زمستان 1965 میلادی به دیوارهای کتابخانه غربی آسیب رسانده بود و چاره‌ای جز تعمیر آنها نبود. کارگران تحت نظر نماینده موزه ملی یمن شروع به کندن دیوار شبستان غربی کردند، کاری که به خوبی پیش می رفت و آخرین آجرها از دیوار نم گرفته برداشته می شد که ناگهان در بین دولای دیوار دالانی تاریک ظاهر شد. چند کارگر با ترس و لرز پایین رفتند و خود را در اتاقی وسیع و بدون منفذ یافتند. وقتی به مدد نور فانوس ها بالاخره اتاق اندکی روشن شد، کارگران خود را در برابر توده ای عظیم از پاپیروس های نم گرفته دیدند که در ردیف های متعدد تا سقف فشرده چیده شده بود. متولیان مسجد و نمایندگان موزه ملی یمن در جریان قرار گرفتند و به کارگران دستور داده شد که فعلا کاغذهایی را که در مسیر عملیات تعمیر قرار داشتند در کیسه بریزند و بنایی را مجدداً از سر بگیرند. 5 کیسه سیب زمینی پر از کاغذهای پوستی مچاله شده و در هم فشرده به کتابخانه اوقاف در مسجد منتقل شد و تعمیرات ادامه پیدا کرد و دیوار بالا آمد و توده پوست‌های در هم فشرده باز در تاریکی فرو رفت. ظاهراً کنجکاوی کسی هم تحریک نشد. 7 سال گذشت. در سال 1972 میلادی دیوار خارجی مسجد نیاز به تعمیر پیدا کرد. برای این کار سقف بخشی از کتابخانه باید برداشته میشد و باز انبار پنهان مسجد ظاهر گشت. در طول این 7 سال مشخص شده بود که پاپیروس های فرستاده شده به مسجد اوقاف صفحات قرآن و احتمالاً بسیار باستانی هستند. مسئولان کتابخانه هم به تدریج محتوای کیسه ها را به مالخرها و عتیق فروش های محلی فروخته بودند و سودی هم عایدشان شده بود. اما این بار دستور داده شد که همه کاغذهای اتاق پنهان خارج شود. کاغذهای باستانی در حدود 20 گونی بزرگ از مسجد خارج شدند و به موزه ملی یمن انتقال پیدا کردند. خبر قرآنهای پیدا شده کم کم در جهان می پیچد و توجهات به سمت صنعا جلب می شود. اما محتوای کیسه ها همچنان کم و کمتر می شد و بالاخره در نتیجه نگاه های کنجکاوی که به سمت مسجد اعظم جلب می شد. دولت سرانجام خرید و فروش قرآنهای پوستی مسجد را ممنوع اعلام کرد و پوست ها این بار با احترام دوباره به کتابخانه مسجد اعظم صنعا بازگشتند. یونسکو سرمایه ای را برای حفاظت از این آثار باستانی اختصاص داد و آنها را میراث بشری اعلام کرد. در سال 1976 در دانشگاه کمبریج مجمع بزرگی از دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان تشکیل شد و راههایی برای حفاظت

طبیعتاً توسط یمنی ها به شدت رد شد. بعد از چانه‌زنی های بسیار، بالاخره دولت آلمان غربی پیشنهاد پروژه نجات دست نوشته ها شامل تعمیر و فهرست برداری صفحات در یمن به هزینه آلمانی ها را ارائه کرد و مورد قبول واقع شد. مسئول پروژه نجات گرت پوین باستانشناس آلمانی بود. پروژه در سال 1980 آغاز شد. پوین و تیمش صفحات را تک به تک بازسازی و شمار گذاری کردند. بیش از 15,000 پاپیروس متعلق به 1,000 نسخه از قرآن که بسیاری از آنها باستانی به نظر می رسیدند. رسم الخط قرآن ها به خط حجازی نخستین بود، خطی که از رسم الخط کوفی هم قدیمی تر بود. همان بررسی های نخست این احتمال را مطرح کرد که این قرآن ها احتمالاً از نخستین نسخه های قرآن و متعلق به قرن اول هجری هستند. بر بسیاری از پاپیروس ها رد نوشته های قدیمی و نیمه پاک شده ای بود که بر رویشان آیه های جدیدی نوشته شده بود. توجهات به سمت کشف جدید جلب شد. تمامی فرقه های مسلمان بر این عقیده بودند که قرآن از طرف خدا بر پیامبر نازل شده و به امر و حفاظت الهی غیر قابل تحریف و تغییر باقی مانده است. نتیجه مستقیم این اعتقاد آن است که قرآن امروزی باید کاملاً مشابه اولین نسخه باشد. آن نسخه های محو زیر آیه های قرآن چه بودند؟ آیه های دیگر؟ سورت های اولیه قرآن؟ آیا قرآن هم مانند انجیل و تورات در جریان بازنویسی ها و با گذشت زمان به صورت امروزی در آمده بود؟ پوین اینگونه نتیجه گیری کرد که قرآن نیز مانند هر کتاب دیگری دارای یک تاریخچه است و یافته ها این عقیده را که قرآن در طول قرن ها 100% بدون تغییر مانده است تایید نمی کند و این کتاب احتمالاً در گذر زمان تکامل پیدا کرده است. همان گونه که انتظار می رفت این جملات خشم مسلمانان و دولت یمن را برانگیخت. پوین از دسترسی و ادامه کار بر روی گنجینه صنعا باز داشته شد. در سال 1995 میلادی دادگاه عالی مصر دکتر نصر ابوزید از مدیران دایره المعارف اسلام و استاد قرآن شناسی دانشگاه قاهره را به جرم ارائه نظریه‌ای در مورد تکامل تدریجی متن قرآن به ارتداد محکوم کرد و طی حکمی رسمی به همسرش دستور طلاق از وی را صادر نمود. ابوزید و همسرش از ترس تهدیدهای متعدد به قتل به هلند گریختند و از آن زمان تا کنون مقاله این منسجم و جامع که توقعات پژوهشگران غربی را برآورده کند در مورد گنجینه صنعا منتشر نشده است. هرچند چندین سال بعد یونسکو مجموعه قابل توجه از نسخه های صنعا را برای دسترسی عموم در مجموعه حافظه جهانی خود منتشر کرد و به گفته پوین تلاش های وی و همکارانش مجموعه صنعا را برای 1,000 سال دیگر زنده نگه داشت. مجموعه متون قرآن صنعا نشان می دهد که قرآن های نخستین قرن اول بعد از اسلام تفاوت فاحشی با قرآن های امروز دارند. شاید همین مسئله بود که پژوهشگران غربی را بران داشت به جای بررسی و سرمایه گذاری بر روی تغییرات و تاریخچه تغییر شکل قرآن چندین سال به عقب بروند و به بررسی و نظریه پردازی بر روی چگونگی تدوین قرآن بپردازند. شاید بتوان گفت یکی از جنجال برانگیزترین نظریات در این زمینه توسط فردی ناشناس با نام مستعار کریستوف لوزنبرگ مطرح شده است. او در کتابی به نام قرائت‌های آرامی قرآن تلاشی برای رمزگشایی زبان قرآن
که به زبان

0: آلمانی در سال 2000 منتشر شد، نظریه جالبی مطرح کرد. این یکی از تصاویری است که از قرآن صنعا گرفته شده است. به وضوح می‌بینید که آیات یک بار پاک شده‌اند و دوباره و متفاوت نوشته شده‌اند. این موضوع اثبات می‌کند که آیات قرآن بارها مورد دستبرد و تغییر قرار گرفتند و آیات سوره‌هایی به آن اضافه یا کم شده است. این نیز یکی دیگر از تصاویری است که از قرآن صنعا گرفته شده است. به وضوح می‌بینید که آیات یک بار پاک شده‌اند و دوباره نوشته شده‌اند. با تاباندن اشعه به این صفحه می‌توان به راحتی کلمات زیرین که قبلا پاک شده اند را نیز دید. در زمان پیامبر اسلام سواد و کتابت مرتبه این نداشت و میان اعراب گروه اندکی توانایی خواندن و نوشتن داشتند. همچنین خطی که اعراب استفاده می کردند نمونه ای از خط سوریانی است که نقطه نداشت و بسیاری از حروف و صدا در آن شبیه به هم بوده و در خانش گمانه‌زنی به بار می آوردند. خط سوریانی را ایرانیان ساسانی و اشکانی هم با تغییراتی استفاده نمودند. گمان می رود که متون تورات و انجیل در آغاز به همین خط نوشته شده باشند. بیش از 30 سال قرآن صنعا در زیر مطالعات باستانشناسان بود و در سال 2012 اندکی از این پژوهش ها منتشر شد. قرآن صنعا برگه هایی است که دوبار نگاشته شده اند. یعنی بار اول قرآنی نگاشته شده بوده ولی بعدها برای بار دوم به دلیل گرانی کاغذ آن قرآن را در آب شسته اند و دوباره بر آن قرآن کتابت شده است. چیزی که مورد توجه دانشمندان درباره این قرآن بوده است نه متن ظاهری که متن پنهان قرآن پیشین بر این کاغذها است که تاریخ نگارش آن همزمان با پیامبر اسلام بوده است. آزمایش ها بر روی متن آن قرآن نشان داده است که متن با آنچه مسلمانان ادعا دارند اختلافاتی دارد. بنابراین آشکار است که قرآن نه تنها دچار تغییرات شده بلکه احتمال سوء استفاده و اعمال سلیقه در این کتاب بسیار شدنی است. به عنوان نمونه جدول زیر حاوی آیه 44 و ابتدای آیه 45 از سوره مائده بر اساس متن زیرین نسخه خطی صنعا و متن فعلی است که تفاوت آشکار در معنی و مفهوم را نشان می دهد. در ادامه به نمونه هایی از روایات خود مسلمانان درباره تحریف قرآن می پردازیم. عایشه معتقد بود که آیاتی از قرآن را حذف نمودند. روایات مختلفی از عایشه گفته شده است که او درباره حذف برخی آیات سخن می گوید. 1. آیه سنگسار و شیر دادن به افراد بزرگسال. عایشه گفته است که نسخه ای از آیات مربوط به سنگسار و شیر دادن به بزرگسالان برای برادر شدن در زیر تخت محمد بوده است و حیوانی آن را خورده است. 2. سانسور سوره احزاب. سوره احزاب که به گفته برخی از اصحاب پیامبر به اندازه سوره بقره بوده است و مابقی آن سانسور شده. 3. آیه ای به نام آیه جهاد که اکنون در قرآن نیست. 4. سوره ای شبیه به سوره مسبحات بوده و فراموش گردیده و فقط یک آیه از آن به یاد مانده است. 5. دو سوره به نامهای خلع و 7 در قرآن بوده است که فعلا در قرآن موجود بین مسلمین نیست. همچنین عمر ابن خطاب در نماز سوره حمد را اینگونه می‌خوانده: صراط من نعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین. این مطلب را ابو داوود سجستانی متوفای سال 316 هجری در کتاب خود آورده است. حذیفه میگوید عمر ابن خطاب به من گفت سوره احزاب که در قرآن است چند آیه دارد؟ گفتم 72 یا 73 آیه دارد. جناب عمر گفت که سوره احزاب در زمان رسول اکرم به اندازه سوره بقره آیه داشت. کشف قرآن صنعا از این جهت اهمیت دارد که در مورد پیدایش قرآن گفته شده که این کتاب نخست به صورت شفاهی از فردی به فردی دیگر سینه به سینه انتقال یافته و آنگاه به نگارش و به صورت قرآن کنونی در آمده است، در حالی که این برگه های نوشته شده بر روی پوست نشان می دهد مطالب قرآن به تدریج و در طی چند صده شکل گرفته و این می تواند تاریخ اسلام را به لرزه درآورد و آنچه درباره اسلام و پیامبر اسلام گفته شده در تاریخ و شرح اسلام مورد تجدید نظر قرار گیرد.
1: چهار، سه، دو، یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قاتلان، قاچاقچیان، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، اکبر دوزه، علی شیره‌ای، حداد قاتل، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های افاف، برای فروش دختران، برای بیناموسی، برای تجاوز، برای قاچاق فروشی، برای معتاد کردن مردم ایران، و نمایندگان امام زمان از چه چاه جمکران با مهر و امضای روزانه معتبر هر روزه. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خائنین به ملک و ملت ایران. امروز من یه مقداری خستم، علتش هم اینه که دیروز و دیشب حدود 12 ساعت ما روی این سایت کار میکردیم که شاید بتونیم از امروز برنامه ها رو برای شما آپلود کنیم. نمیدونم انجام بشه یا نشه، ولی به هر صورت 10-12 ساعت هم امروز کار داریم. و بریم ببینیم که چه خواهد شد. یه مقداری خستگی من رو میبخشید. دوستان عزیزی که از من توقع دارن بهشون به ایران زنگ بزنم، بارها و بارها گفتم من نمیتونم، این کار رو نمی کنم، دلایل زیادی داره. از اون طرف در روز 100-150 تا تلفن از ایران میاد، من دیگه تلفن دیگه نمیتونم بگیرم، همه زندگی مفلج کرده، ایمیل ها از 150 تا رد شده. هیچ اشکالی نداره، شما کار خودتونو بکنین، ولی من یه نفر آدمم همه کارا رو باید بکنم. یعنی ایمیل های دیروزم یه دونش هم نتونستم ببینم، برای اینکه تمام مدت روی کامپیوتر کار میکردیم که شاید بتونیم که برنامه رو آپلود بکنیم، و کار مشکلیه، به هر صورت باید انجام داد. و یه جوری براتون بگم، تمام وقت من رو این برنامه داره میگیره، به کارهای شخصیم نمیرسم. ولی خب مرض از خودمه، خودم میام و خودم این کارها رو میخوام بکنم. فکر میکنم که بدهکارم به مردم ایران و این بدهی رو باید بدم. هرکی هم هر چیزی دیگه ای میخواد بگه بگه. حالا فرض کنید که مثلا برنامه من شروع شد، 6 نفر وزارت اطلاعاتی نشستن با هم دیگه زنگ زدن، اصلا فرقی نمیکنه، من رو ایر تلفن نمیگیرم، اصلا تلفنم نداشته باشم من کار خودم میکنم. ولی شما اگر کار واجب ندارید یا گزارشاتی مربوط به 3 سال پیش رو نمیخواید به من بدین، تلفن نکنید. همه دنیا میدونن ایران سرده و گاز نداره. از اینکه شما 50 تا تلفن به من بکنید که در سرما دارید میلرزید، من کاری نمیتونم بکنم. تلفنایی که برای من میاد بهتون بگم، از آذربایجان، از کردستان، از کردستان عراق، از لرستان خیلی زیاد. بچه ها خورم آباد مثل این که کاری ندارن به جز این که بشینن برنامه ها رو ببینن و تکثیر کنن. از خوزستان خیلی زیاد، همه جای ایران، همه جای مشهد، تهران که دیگه حساب کتاب نداره، مازندران، گیلان، از فارس، از شیراز خیلی تلفن دارم، از تمام استان فارس، از بندر عباس، نمیدونم، از رام هرم، از همه جا. کمترین جایی که من تلفن میکنن از اصفهانه، روزی یه دونه دوتا بیشتر نیست. اینه نمیگم که زیادش کنید. از قم به من تلفن میکنن، ایمیلم از همه جای ایران داره میاد. من خوشحالم برای اینکه حرف من به گوش شما میرسه. برای کسانی که سایت رو نمیشناسن، سایت اسمش هست رضا فاضلی، فاصله هم وسطش نداره، رضا فاضلی نقطه com، ایمیل من هست rezafazili@rezafazili.com. ولی همون جوری که گفتم، توقع پرداخت بعدی رو نداشته باشید که من مجبور بشم که دوباره به شما برگردم و بگم که بله این ایمیلی که فرستین. من ایمیل ها رو یه مقدارش رو اینجا ضبط کردم. آقای یه ایمیل بلند بالایی بر من نوشته بودن که یک گاوی رو تو این سرما 10 ساعت نگه داشتند تا دسته از راه رسید. وقتی دسته رسید، گاو بدبخت رو قربانی کردن جلوی چشم بچه ها. بعدم مردم میمدن انگشتشون رو تو خون گاو میزدن و ایشون میگفت این کارا وحشیگریه. من با ایشون هم عقیده هم، این کارا وحشیگریه. اون بچه ای که اینجور جلوش خون میریزن، خب اون دیگه براش خون مطرح، اصلا در هیچ کجای دنیا این کار رو نمی کنن. سابقا شطور میکشتن، از این بدتر بود. یا آقایی به من تلفن کردن، پیام گذاشتن که در نیویورک عاشورا رو سینه زدن. شما اینجا پول اگه داشته باشی میتونی کاخ سفید رو تو اجاره کنی، تو کاخ سفید 100 تا آدم دیوانه رو ببری اونجا سینه بزنن، فیلم بگیری ببری تو ایران نشون بدی. حالا چقدر وسط تموم میشه معلوم نیست. حکومت آخوندی براش تفاوت نمیکنه چقدر پول خرج کنه که بتونه یه فوتیج کوتاه داشته باشه که در نیویورک دارن سینه میزنن. حاضر 10 میلیون دلار هم بده، ولی این رو ببره نشون بده که بگه در نیویورک سینه میزنن. مثل اینکه وقتی در نیویورک سینه زدن همه کارا حل شد. و یه آقا به من میگه برو جلو اونا رو بگیر. من پول ندارم. من اگه یه خورده بیشتر از اونا پول داشتم میگفتم آقا این پول رو بگیرین نزنی. اونا پول میدن، اونا سینه میزنن. پول شما بدی خیابونو میتونی اجاره کنی، اینجا وقتی میخوان فیلم برداری کنن میرن به شهرداری پول میدن یه خیابون رو دو روز میخرن. هر کاری بخوای بکنی اینجا با پول میتونی بکنی. و تا روزی که حکومت دینی زندگی شماها رو میدزده پولشو خرج این کارا میکنه، این گرفتاری شماست، گرفتاری من نیست. و من هیچ وقت نمیتونم برم نیویورک جلوی سینه زنا رو بگیرم. اینجا آمریکاست. اولا هر کاری شما بخوای بکنی آزاده، به خصوص که دوربین بسری. اجازه از شهرداری بگیری پول باید بهش بدی، میای جلوی مجسمه آزادی با امسی سینه میزن، پول اونجا رو باید بدی. این مسئله عاشورا و حسین و این ده روز عاشورا که آخوندا بهترین زمان نگه داشتن دین قلابی آخوندیه، از اینجا شروع شد تا خلیفه سوم، خلیفه محمد یعنی ابوبکر اولی بود، عمر دومی بود، عثمان سومی بود، همه باهاش بیعت کردن، خلیفه هم با همه ساخت. بعد علی شد خلیفه، علی ابن ابی طالب، مولای متقیان. از اونجا جنگ بین مسلمانان شروع شد. به علی گفتن معاویه را الان ور ندار، این قدرت داره، صبر کن خودت قدرت بگیری بعد با یه نامه ورش میداری. گفت نه، همین الان با شمشیر ورش میدارم. صلاحش این بود. علی جز کار شمشیر کار دیگه بلد نبود، سیاست بلد نبود. اون سه تا خلیفه سیاستمدار بودن، حضرت محمد رئیس سیاستمدارا بود. اگه سیاست نداشت کارش نمی گرفت. یه آقای میگه در مکه 4700 تا 4800 تا آیه آورد، 150 نفر جمع شدن. از روزی که چاقو و نمیدونم خنجر به دستشون رسید بکشید در راه خدا، یهو همه عربستان مسلمان شد. چیزی بود که عرب طالبش بود، کشت و کشتار. علی با معاویه مجبور شد توی جنگی که با هم داشتند و معاویه سیاست به کار برد، علی رو برد به حکمیت. در حکمیت علی باخت و خلیفه پنجم شد معاویه. بعدم علی رو در مدینه از پشت زدن و کشتن، چون پشت سرش رو نمیدید، مثل من و شما بود. معاویه با پسرش امام حسن کنار اومد، 2-3 میلیون داد، امام حسن هم نشست زندگیشو کرد دیگه، دنبال خلافت نرفت، امامت وجود نداشت. خود علی هم امام نبود، خلیفه بود. حسن ابن علی وقتی از دنیا رفت، مردم کوفه به حسین ابن علی نامه نوشتن که اگه تو بیای اینجا ما به تو بیعت میکنیم و تو رو به خلیفگی انتخاب میکنیم. صحبت امامت باز نبود، امامت رو بعدن آخوندا درست کردن. حسین ابن علی پسرش، پسرموش مسلم ابن عقیل رو، عقیل همون کسیه که حضرت علی کف دستش آهن داغ گذاشت، پسر اون رو فرستاد به کوفه. رفت به کوفه و اون امرواس و ابن زیاد اینا سیاست بلد بودن، اینا با مغزشون کار میکردن. پ کیکی رو که فرستاد برای حسین ابن علی، اومد گفت همه چی آماده است، پاشو بیا. راه رو قطع کرد، یک کسی رو نذاشت از شهر خارج بشه تا امام حسین با اون آدمایی که اومده بودن دنبالش که توی خلیفگی این پست بگیرن و نمیدونم مقام بگیرن و برن این ور اون ور و سر ایرونی ها رو ببرن و مالشون رو بچاپن، اومده بودن دنبالش، دم فرات جلو اینا رو گرفتن. گفتن یا با یزید بیعت کن یا برگرد برو. گفت نخیر، در کوفه همه منتظر منن. امام بود، علم لدنی داشت و فکر میکرد و غلط فکر میکرد که مردم کوفه حالا میان به پشتیبانیش. شنیدین آخوندها میگن ما مردم کوفه نیستیم که حسین رو تنها بذاریم؟ این همین جاییست که سر این امامی که علم لدنی داشت کلاه رفت، کسی از کوفه نتونست بیاد و نیومد، برای اینکه همه چیزها رو درست کرده بودن. بعد از مدتی به گومگو گفت خیلی خوب، من بیعت نمی کنم، برمیگردم میرن مدینه. گفتن نه دیگه نمیشه. اون روز اول بود، حالا همه دوروریان فوری فرار کردن، دیدن مسئله خلافت نیست، مسئله کشت و کشتاره. حسین موند با فامیلای درجه یکش. حسین ابن علی جنگ نرفته بود، اگه جنگ میرفت که فامیلیش رو دنبال خودش نمی برد، بچه 6 ماهه با خودش نمی برد که. اگه میخواست بره جنگ لشکر درست میکرد میرفت جنگ، ولی نمیدونست کجا داره میره. این امام حسینی که قراره تو رو ببره بهشت، خودش نمیدونست کجا باید بره، کجا داره میره، چه کار باید بکنه. نتیجتاً محاصرش کردند و همه مردها رو کشتن به جز علی ابن حسین که بعد شد امام زین العابدین بیمار برای شیعیان. همیشه هم ناخوش بود، به خاطر ناخوشی هم مثلا یه آدمی که میره جنگ، یه آدم ناخوش رو با خودش برای چی میبره؟ اینی که میگم با خرد به همه مسائل نگاه کنین برای اینه. معجزه‌ای هم در کار نبود. این قصه هایی که آخوندا میگن همش قصه است، برای اینکه ببینن پالون مقدس رو روی کی میتونن بذارن و خودشون سواری بگیرن. متون اسلامی رو بخونید، اونایی که آخوندا گفتن بذارین کنار، بدین تاریخ رو بخونید. اونایی که من دارم براتون میگم تاریخه. بعدم که حسین ابن علی رو کشتند، همه اطرافیانش رو کشتند، زنها رو به اضافه علی ابن حسین رو فرستادن شام پیش یزید. یزید صورت ظاهر یا صورت باطن، من که اونجا نبودم، که اظهار ندامت کرد، گفت کار بدی کردن حسین ابن علی رو کشتن. ولی این که میگم صورت ظاهر، برای این که اون کسی ابن زیاد رو هیچ کاریش نکرد. زیاد ابن عبیح کسی بود که اومده بود به معاویه میگفت پدر تو به مادر من تجاوز کرده و من برادر ناتنی تو هم، و معاویه مجبور شد قبول کنه و حکومت بهش داد. ابن زیاد پسر همون زیاد ابن عبیه. تاریخچه بدین بخونین، ابو سفیان 5 تا پدر داشته. این رسم عرب بوده. زنها حکومت میکردن، زنها تعدادشون کمتر از مردا بوده. هر کاری غلام داشتن، زنهایی که غلام داشتن غلام رو میخریدن برای کار کردن و عملگی نمیخریدن، غلام های خوشبر بازو و خوشگل و خوشهیکل رو میخریدن. یا آقایی میگفت چرا آقا واضح تر نمیگی؟ اگر اینایی که من میگم واضح نیست و هنوز راه نمیبرید به حرف من، تقصیر با شماست. چون من نمیخوام فوش بدم به کسی، نمیخوام بد بگم از کسی، من تاریخ رو دارم میگم. من میخوام به تو بگم عاشورا چیه؟ اسم عاشورا از کجا اومده؟ روز دهم تیشرین به زبان عبری که ماه عبری هست بهش میگن عاشورا. تو هم نمیدونی عاشورا چیه؟ تسع یعنی 9، عشر یعنی 10. تاسوعا از 9 اومده، عاشورا از 10 اومده. این قصه ها رو گذاشتن برات، تو وقتی بهت میگن عاشورا اصلا فکر نمی کنی. عاشورا یعنی که روزی که حسین سر بریدن. فکر نمی کنی چرا رفته اونجا. فکر نمی کنی این امامی که از تمام عالم غیب خبر داشت چطور خبر نداشت که دارن کلک براش سوار میکنن. و تو میری همه کارهای بد دنیا رو میکنی به امید اینکه امام نجاتت بده، به امید اینکه بری توی روزه امام حسین دو تا قطره اشک بریزی و روز که میمیری این بر عیسی ابن مریم واسده، اون بر حسین ابن علی، یک چکی سوا میکنن. بیا آقا بیا، آره تو رو میشناسمت، بیا برو تو بهش. دنیا رو اینجوری میبینین شماها. کسی دلش واسه امام حسین نمیسوزه، فکر میکنه امام حسین واسطه است که اینا رو میتونه بکنه تو بهش، واسطه است که میتونه دوزیای اینا رو ماله روش بکشه. اگه از شما بپرسم حسین ابن علی رو وقتی به قتل رسوندن چند سالش بود، از هر 1000 نفری یه نفر میدونه. اصلا کاری به این کار را نداریم. اگه به شما بگن که حسین ابن علی چند تا خواهر و برادر داشت، نمیدونید. هیچ وقت نمیدید دنبال این که ببینید علی مولای متقیان چند تا پسر داشت. پسر و دختراش نزدیک 40 تا بودن. دو تاشو میشناسی. قمر بنی هاشم هم میشناسی. از اونم میری معجز میخوای، در حالی که اگه میتونست معجز کنه یه کاسه آب برای برادرزاده هاش میآورد. یه خورده به حقیقت فکر کنید. یارو رو بردن میخواست تصدیق بگیره که بره آلمان و برگرده ترانزیت کار کنه با ماشین. همه کارا قبول شد. بعد گفتن که عقیدتی سیاسی باید بیای امتحان بدی. رفت اون تو و یارو که نشسته بود خوشش اومد از این، گفت یه سوال ساده ازت میکنم. گفت بفرمی. طرف مثل من یه خورده اهل بیابونا بود. گفت 12 امامو بشمر. گفت امام علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین بیمار، امام محمد باقر، اینا رو گفت گفت گفت گفت، بعد گفت یادم رفت، بذار از